0: که انرژی جدید و بیشتری حوثی ها دارن به بسیاری از منافع استراتژیک سعودی ها حمله میکنن، از فرودگاه های مهم این کشور حتی پایتخت گرفته تا تأسیسات نفتی مثل آرامکو.
1: و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگه که جمهوری اسلامی که داره حوثی ها رو تشویق میکنه که این حملات رو در واقع انجام بدن و حتی گزارش های وجود داره در مورد اینکه این تسلیحات نظامی پیشرفته ای رو که حوثی ها دارن در واقع از سمت جمهوری اسلامی و حتی گزارش هایی هم وجود داره که از سمت چین داره تامین میشه. اما اون چه که الان در یمن دیده میشه اینه که با وجود فشار بسیار سنگین نظامی روی حوثی ها هنوز نشونه ای وجود نداره که توان حملات دوربرد این گروه از بین رفته باشه. ارتش یمن از هزاران حمله و وارد کردن تلفات سنگین به حوثی ها خبر میده، اما در طرف مقابل حوثی ها همچنان قادرن با موشک و پهپادها اهدافی رو در عمق عربستان سعودی هدف قرار بدن، از فرودگاه ریاض گرفته تا تاسیسات نفتی و حالا مقر اصلی آرامکو که میدونیم چقدر فرداد مهم هستش. و امروز هم صراحتاً دوباره حوثی‌ها گفتن که این حملات ادامه پیدا خواهد کرد. بنابراین مسئله فقط این نیستش که حوثی‌ها در داخل یمن چقدر تحت فشار قرار گرفتن. سوال مهمتر اینه که چه میزان از توان موشکی و پهپادیشون تا الان باقی مونده و تا چه اندازه میتونن هزینه این جنگ رو به خارج از مرزهای یمن منتقل بکنن که می‌بینیم تا الان برای عربستان سعودی تلفات بسیار زیادی داشته، چه تلفات مالی و چه هم تلفات جانی. الان جنگی که ما شاهد هستیم میدونیم که بعد از سالها آرامش نسبی دوباره شعله‌ور شده، این موضوعی که خود دونالد ترامپ هم بهش اشاره میکنه و حالا عملا با جنگ گسترده تر جمهوری اسلامی و آمریکا در منطقه این تنش‌های جدید حوثی ها با عربستان گره خورده و اینجا مسئله انرژی بسیار مهم میشه. حوثی ها همزمان به فرودگاه ها و زیرساخت های نفتی عربستان حمله میکنن و مسیر کشتیرانی در دریای سرخ و باب المندب رو هم ناامن نگه میدارن. در سوی دیگه در منطقه جمهوری اسلامی فشار روی کشتی ها در تنگه هرمز رو افزایش داده. در نتیجه دو مسیر بسیار مهم انرژی جهان همزمان تحت فشار قرار گرفتن، هرمز از یک سو و دریای سرخ و باب المندب از یک طرف دیگه. اتفاقا رویترز همین امروز به نقل از دو مقام ارشد جمهوری اسلامی گزارش داده که جمهوری اسلامی تغییر تاکتیک داده در حملات خودش در تنگه هرمز و این مقامات گفتن که یکی از اهداف جلوگیری از پایین اومدن قیمت جهانی نفت و تاثیرگذاری بر انتخابات میان دوره‌ای آمریکا هست. یکی از اونها حتی گفته هر زمان قیمت نفت به سمت کاهش بره جمهوری اسلامی تلاش میکنه که دوباره فشار رو افزایش بده با همون حملاتی که هم داره از سوی حوثی های مورد حمایت خودش انجام میده و هم حملاتی که به کشتی های تجاری در تنگه هرمز انجام میده. این دقیقا به همون اتهامی نزدیک میشه که دونالد ترامپ مطرح کرده بود. ترامپ گفته بود که حوثی ها در آستانه انتخابات میان دوره ای تلاش میکنن که قیمت نفت رو بالا ببرن و از جمهوری اسلامی هم به عنوان عامل تشویق کننده این حملات تازه اسم برده بود. هنوز مدرک مستقلی در واقع منتشر نشده که ثابت بکنه حملات اخیر حوثی ها مستقیما به دستور جمهوری اسلامی انجام داده میشه، اما خب گزارش هایی وجود داره و در این مورد از سوی تحلیلگران هم ما میشنویم و میبینیم که چطور هر دو جبهه یک اثر مشابه دارن و اونم بالا نگه داشتن ریسک عرضه انرژی و در واقع نتیجه فشار بر قیمت نفت هستش و اینکه بخوان این فشار رو بالا نگه دارن، مخصوصا سه هفته به انتخابات ریاست جمهوری، به انتخابات میان دوره ای آمریکا که میدونیم چقدر برای جمهوری خواهان و دونالد ترامپ مهم هستش. به هر حال میدونیم که قیمت نفت برنت هم امروز همچنان حدود 105 تا 106 دلار در هر بشکه باقی مونده، حتی در شرایطی که صادرات نفت کشورهای خلیج فارس تا حد زیادی به سطح قبل از جنگ برگشته. یعنی بازار فقط به مقدار نفت موجود نگاه نمیکنه، خطر حمله به کشتی ها، تاسیسات نفتی و هزینه بیمه و احتمال گسترش جنگ همچنان روی قیمت نفت اثر میذاره. این فشار حالا مستقیما وارد اقتصاد آمریکا هم شده. آمار تورم امروز نشون داده که تورم سالانه در سپتامبر در 307% رسیده و قیمت بنزین در یک ماه بیش از 9% افزایش پیدا کرده. بنابراین وقتی جمهوری اسلامی یا حوثی ها فشار روی بازار انرژی رو بالا میبرن، اثرش فقط در خاورمیانه باقی نمیمونه، به پمپ بنزین، هزینه حمل و نقل و در نهایت هزینه زندگی رای دهندگان آمریکایی منتقل میشه و اینجاست که برای ترامپ یک معادله دشوار شکل میگیره که آیا آمریکا وارد عملیات گسترده تری علیه حوثی ها بشه یا هنوز خودش رو در این جبهه شریک نکنه، چون در هر دو صورت احتمال بالا رفتن قیمت انرژی وجود داره. به هر حال دونالد ترامپ گفته که احتمال داره که از اردوغان رئیس جمهور ترکیه کمک بگیره، ولی در این مورد هم ما هنوز جزئیات یا گزارش های جدیدی رو نداریم که بهش اتکا بکنیم. به هر حال باید منتظر باشیم و ببینیم که در روزهای آینده چه در مورد حوثی ها و چه در مورد جمهوری اسلامی دونالد ترامپ چه تصمیمی رو خواهد گرفت. فرداد
0: ممنونم از تو مریم رحمتی، همکارم از استودیوی دیگر ما در نیویورک. اوکراین میگه اعمال محدودیت سرعت برای استفاده از اینترنت ماهواره استارلینک در عملیات نظامی این کشور اختلال ایجاد کرده. ولادیمیر زلنسکی پیشتر گفته بود که آمریکا تهدید کرده در صورت مخالفت کیف با آتش بس در حوزه انرژی، تبادل اطلاعات و داده‌های اطلاعاتی با اوکراین رو محدود خواهد کرد. رئیس جمهوری آمریکا در تلاش اوکراین رو به پذیرش آتش بس در حوزه انرژی متقاعد کنه. دونالد ترامپ برای کاهش قیمت سوخت در بازارهای جهانی به افزایش صادرات گازوئیل روسیه امید بسته، اما صنایع نفت و پتروشیمی روسیه همچنان زیر فشار حملات پهپادی اوکراین قرار دارند. رئیس جمهوری اوکراین که به بریتانیا سفر کرده به رسانه‌ها گفته جانبداری رئیس جمهوری آمریکا از طرف مقابل در جنگ با روسیه برای او دردناک و غیر قابل پذیرشه. ولادیمیر زلنسکی با اشاره به قرارداد خرید سوخت دیزل بین روسیه و آمریکا تاکید کرده اگر رئیس جمهوری آمریکا موضع بی‌طرف داره باید در میانه بمونه. رضا طالبی روزنامه‌نگار از برلین و شایان سمی کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا با ما هستن. آقای سمی با شما شروع میکنم. مشخصه که آقای زلنسکی بسیار کلافه است از این مواضع جدید دولت آمریکا که به نظر میرسه برای ثبات در بازار انرژی اتخاذ شده، ولی چقدر این متحدان آمریکا در اروپا رو سردرگم کرده که نمیدونن چقدر واقعا میتونن روی حمایت واشنگتن حساب کنن؟
2: عرض ادب دارم حضور شما جناب فرزاد بسیار گرامی، جناب طالبی نازنین و مردم دلیر ایران. ببینید به نظر من این یک سردرگمی خاصی برای همپیمانان اروپایی ایالات متحده ایجاد کرده، برای اینکه آقای ترامپ داره کوشش میکنه یک برد کوتاه مدت فقط و فقط به خاطر صرف منظور انتخابات میان دوره ای امریکا به دست بیاره، در صورتی که حتی جمهوری خواهانی که با ایشون تا چندی پیش هماوا بودن اما الان حالا به خاطر اقدامات خود آقای ترامپ دیگه یا در انتخابات شرکت نمی کنن یا انتخابات مقدماتی رو باختن و دیگه جایگاهی برای شرکت ندارن، اونها الان اومدن از رفتار آقای ترامپ نسبت به پوتین دارن خورده میگیرن و این برای خود ترامپ مشکل آفرینی داره میکنه. برای اینکه از یک طرف آقای ترامپ اومده فشار مضاعفی رو روی اوکراین میذاره، در صورتی که اوکراین تا الان با همه اون مفادی که آقای ترامپ گفته برای حتی رسیدن به یک صلح پایدار پذیرفته، این پوتین هست که میگه فقط و فقط زلنسکی نباشه و اونچه که ما میگیم انجام بشه. و آقای ترامپ حالا به هر دلیلی که برای هیچ کدوم ما الان واقعا مشخص نیست، جانبداری سرسختانه ای از پوتین میکنه به خاطر اینکه لابد یک پوان مثبتی آقای پوتین یا بهش داره میده یا یک وعده وعیدهایی رو از طرف روسیه دریافت کرده، یا همین که فکر میکنه چون زلنسکی کم اهمیت‌تر در ذهنش هست میتونه به او فشار بیشتری بیاره. اگر نه، آقای ترامپ چند روز پیش حتی گفت مردم اوکراین نیاز دارن که یک رئیس جمهور جدید داشته باشن. چرا این رو در مورد آقای پوتین نگفته؟ به همین خاطر هم هست که ما امروز دیدیم حتی در بریتانیا نخست وزیر حزب کارگر بریتانیا هم پذیرفت که کمک‌های بیشتری رو به اوکراین بفرسته، حتی تسریع در اونها داشته باشه.
0: آقای طالبی، سخت آدم بفهمه دقیقاً آمریکا به دنبال چیه. به نظر با دست پس میزنه، با پا پیش میکشه. از یه طرف یکی از مهمترین، شاید مهمترین حامی مالی و اطلاعاتی و نظامی اوکراین هست در این جنگ با روسیه. از طرف دیگه میبینیم الان این دسترسی به بخشی از سامانه های استارلینک رو یا دست کم کم و کیفش رو محدود کرده برای کیف، که خب خیلی نقش موثری داره در فعالیت های بعضی از سامانه های هم تدافعی هم تهاجمی اوکراین.
3: با سلام خدمت شما جناب سمیع و مخاطبان محترم. خب این اولین بار نیست که استارلینک این کار رو میکنه. در 2002 هم آقای ایلان ماسک این تدابیر رو اندیشید. حتی بحران هایی در زمین کریمه هم وجود داشت که همین وزیر امور خارجه لهستان اسکورسکی که امروز هم در توییتر تاخته بود با آقای ایلان ماسک، در اون موقع هم کمپینی رو شروع کرد که کمک مالی لهستان و مردم لهستان باشه. یعنی آقای ایلان ماسک بدون پول و مجانی خدمات رو به مردم اوکراین نمیده، کما این که خب این مشکلاتی هم وجود داشته در گذشته در مورد این خدمات که روسا به صورت قاچاق استفاده میکردن، ولی روسا درسته که محدود هم هست به سمت سامانه های چیانفان و گواوانگ چینی رفتن، که این هم خب سبب میشه که تسری و گستره فعالیت های چین در این زمینه هم بیشتر بشه. در مورد آقای ترامپ هم که خب احتمالاً گفته میشه که آقای، امروز خیلی جالبه که آقای کش پاتل هم به مسکو سفر کرده باشه، این هم خبری است که در توالی سفر آقای رادکلیف دیده میشه. اینکه بیان 300 هزار تن گازوئیل رو از روسیه بگیرن بسیار عجیبه. یعنی شما میتونستید از هندوستان که روزانه 5 الی 6 میلیون تن، یکی از بزرگترین پالایشگاه های جهان رو در اونجا داره هندی ها، این رو تامین بکنین. یعنی فراتر از این هست که مسئله انرژی در امریکا رو بخواد مورد تحت تاثیر خودش قرار بده. به نظر من بیشتر فشار روی آقای زلنسکی است. این طرح 4 ماده‌ای که هندوستان داده بود، آقای مودی به آقای زلنسکی گفته بود و تقریبا روسا هم با این موافقت کرده بودن که نمونه 1950 جنگ دو کره به سمت یک متارکه برن، که هنوز هم کره ای ها خب صلح ندارن میدونید. این طرح رو آقای ترامپ می‌خواست در اونجا ایجاد بکنه، ولی کماکان اوکراین با این مسئله مخالفه. جدای از قطع کمک‌های ارتباطی که گفته میشه، ایالات متحده در زمینه پاتریوت ها هم اچاف کرد به اوکراینی ها. یعنی شما نگاه کنید در جنگ پاتریوت مصرف شد، مصرف سالانه اوکراین 2000 تاست. یعنی اوکراینی ها مجبور شدن برن سمت میتسوبیشی در ژاپن که بزرگترین تولید کننده خارج از ایالات متحده در زمینه پاتریوت هست. یعنی این چیزی که آقای ترامپ داره انجام میده به نظر من برای ایجاد یک نظم نیست، برای ایجاد یک بحران است، که متاسفانه تسری این بحران به شرکای آقای ترامپ در اروپا سبب میشه که روسا دست بالاتر رو داشته باشن. یعنی غرب و به ویژه یعنی غربی که ما منظورمون اروپاست، در مقابل روسا رو آقای ترامپ داره تنها میذاره.
0: آقای سمی، اگه بخوایم بگیم الان سیاست ایالات متحده در قبال این جنگ چیه، چه هست واقعا؟ یکم مبهمه واقعا. آیا میخوان روسیه عقب نشینی بکنه؟ آیا میخوان به یک تعادل برسن؟ آیا از اوکراینی ها شاکی هستن؟ چیه موضع دقیق واشنگتن الان؟
2: ببینید، به نظر من مهمترین عامل بلبشویی است که در ذهن آقای ترامپ و در دولت آقای ترامپ وجود داره. چون از یک طرف خود شخص رئیس جمهور علاقه وافری به آقای پوتین داره، به خاطر اینکه حالا به صورت سابقه تاریخی آقای ترامپ اون افرادی که یه ذره تند خوتر هستند رو بیشتر بهشون تمایل پیدا میکنه. از یک طرف دیگر آقای ترامپ هیچ گونه علاقه ای به کمک هایی که در دوران ریاست جمهوری آقای بایدن به اوکراین شده راضی نیست، و به خاطر اینی که یک مقداری هم حتی فقط با سیاست‌های اون دولت دموکرات بخواد مخالفت کرده باشه، سختگیری بیشتری بر زلنسکی داره. اما واقعیت امر اینجاست که افراد بسیاری در داخل خود دولت آقای ترامپ، به ویژه وزیر خارجه و مشاور امنیت ملیش آقای مارکو روبیو، بر این باور هست که اوکراین رو ما نباید تحت فشار بیشتری قرار بدیم. این روسیه هست که تعرض کرده و روسیه هست که بایستی مجرم شناخته بشه، و ایالات متحده اگر پافشاری بیشتری بر همون هماهنگی با اروپایی ها داشته باشه میتونه به نتیجه بهتری برسه، رو آقای ترامپ فعلا ازش تبعیت نمیکنه. به همین خاطرم هست که به نظر من این چندگانه گویی و این تشویشی که آقای ترامپ به هر دلیلی علاقه داره که ازش پیروی بکنه، فقط و فقط هم به خاطر اینه که نمیخواد پوتین رو از خودش دلخور بکنه، در حال حاضر داره هم به ضرر دراز مدت ایالات متحده کار میکنه، به ضرر امنیت ملی کشورهای اروپایی داره فعالیت میکنه، و حتی این احتمال رو هم داره که کشورهای اروپایی هم در جاهای دیگری که ممکن ایالات متحده به کمک اونها نیاز داشته باشه به یاری ایالات متحده نیان، همون جوری که دیدیم در جنگ 40 روزه هم برای بازگشایی تنگه هرمز اروپایی ها هر کدومشون به نحوی تفره رفتن و آقای ترامپ و دولت امریکا رو تنها گذاشتن.
0: آقای طالبی، این رویکرد ایالات متحده خب فقط در مورد اوکراین است. اگر من در تالین یا در ورشو یا دیگر پایتخت‌های به خصوص اروپای شرقی یا در دریای بالتیک باشم، چقدر باید نگران باشم از اینکه پس فردا اگر اتفاق مشابهی در خاک منم بخواد اتفاق بیفته، چقدر میتونم روی حمایت واشنگتن حساب باز بکنم؟ آیا به نظرتون اگر این رویکرد همینطور ادامه پیدا بکنه باعث فاصله گرفتن بیشتر اروپایی ها نخواهد شد؟ و نمیدونم، شاید اصلا این همین موضعی است که آمریکایی ها دارن و میخوان اروپایی ها مستقل تر از گذشته بشن.
3: ببینید، ما الان در یک دوران نیکسونی قرار داریم، یعنی در اون زمان هم که آقای کیسینجر تلاش میکرد که با نزدیک شدن به چین شوروی رو تحت فشار قرار بده، آقای ترامپ هم تقریبا این رویکرد رو برگزید، اما بسیار اوریانتر و بسیار بی‌ربط‌تر. یعنی آن چیزی که وجود داره امروزه در این شرایط، آقای ترامپ از یک سو همونطور که شما هم اشاره کردید چتر امنیتی خودش رو ضعیف‌تر میکنه در کنار اروپا، و این سبب میشه که روس‌ها راحت بتوانن که عملیات‌های خودشون رو انجام بدن. امروز اوکراین هست، فردا امکان این وجود داره که در کالینینگراد یا ترانسنیستریا حملات دیگری رو هم انجام بدن، و بر اساس همین مورد هم که ما دیدیم به جای اینکه همکاری استراتژیک داشته باشه، بیشتر منافع مالی و فروش سلاح رو با واسطه به اروپا یا مد نظر خودش قرار داده. از یک سوی دیگر شما فشار رو بر اروپا میاد، اروپایی ها تحریم های گسترده در پکیج های مختلف رو علیه روسیه انجام میدن، و از سوی دیگر میبینن که آقای ترامپ در پشت پرده با روس ها به دنبال مبادل است. البته این فشار هم از این جهت هست که آقای ترامپ تلاش داره که برای وحدت میدان ها و جبهه ها تلاش بکنه، یعنی عدم حمایت اروپایی ها در مسئله ای که آقای سمیحه هم به اون اشاره کردن، این هست که فشار لازم رو بر اروپایی ها بیاره، توالی این رخدادهایی که در این مدت انجام شده فشار بده به اروپایی ها که در زمینه جنگ ایران و جنگ هایی که در خاورمیانه هستن در کنار ایالات متحده بیستن، و از اون سو ایالات متحده هم در مسئله اوکراین کمک بکنه. ولی اینکه این کمک چگونه خواهد بود، با فروش سلاح و کنار کشیدن ایالات متحده از قضیه اوکراین و نزدیک شدن به روسیه، آنچه که من ابتدا گفتم این هست که وضعیت رو به سمت بحرانی شدن میبره، و اگر من نظر نامطلوب داشته باشم این هست که بیشتر تلاش ترامپ در این هست که اروپا رو به سمت فروپاشی سوق بده، و این به سمت فروپاشی سوق دادن در این زمینه بسیار مهم است، چون حامی نظامی و حامی اقتصادی و امنیتی به نام امریکا رو در کنار خودش نمیبینه، و این تسری پیدا خواهد کرد به سایر شرکای ایالات متحده. این مثال رو هم بذارم، شما نگاه بکنید الان در این شرایطی که چین ممنوعیت بنزین اعمال کرده برای متفقین ایالات متحده مثل کامبوج و یا تایلند و یا ویتنام، آقای ترامپ و ایالات متحده کماکان نتونست که از متحدین خودش حمایت بکنه و به اینها مثلا بنزین رو صادر بکنه. اگر این روند تسری پیدا بکنه به صورت اثر پروانی، ما شاهد این بلبشو و آشوب در سایر نقاط جهان از اروپا تا افریقا خواهیم.
0: ممنونم از هر دوی شما آقایون. قبل از خداحافظی بگم که در این لحظات گذشته آقای ماسک، ایلان ماسک صاحب شرکت استارلینک، گفته که محدودیت های متوجه سامانه های استارلینکی که کاربرد نظامی داره توسط دولت آمریکا و پنتاگون انجام میشه و خود استارلینک مستقیما اقدامی انجام نداده. رضا طالبی، روزنامه‌نگار از برلین، و شاهین سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا، ممنونم از هر دوی شما. حزب الله لبنان از برنامه کمک مالی به آوارگان جنگ با اسرائیل خبر داده و گفته به خانوارهای ساکن بیروت و زاهیه 14000 دلار و برای مناطق دیگه 12000 دلار پرداخت میکنین. این اقدام با وجود تحریم‌های آمریکا علیه حزب الله و جمهوری اسلامی و سختگیری‌های دولت لبنان انجام میشه. جزئیات بیشتر از میفرهاد خبرنگارمون در بیروت.

0: 23 تا کنون تضعیف شده بیرون آمده. در یک نشست خبری در حومه جنوبی بیروت، رئیس شورای اجرایی حزب الله کمک به ارزش 14 هزار دلار برای هر خانوار ساکن بیروت و حومه جنوبی آن و 12 هزار دلار برای دیگر مناطق را اعلام کرد.
1: في قراره الحر مشددا ان لبنان ليس
0: به گفته علی دموش این کمک به آوارگانی پرداخت خواهد شد که خانه هایشان تخریب شده یا غیر قابل سکونت است و به ساکنان مناطقی در جنوب که توسط اسرائیل اشغال شده اند به این شرط که بهره برداران خانه دوم نداشته باشند. او افزود حزب الله این کمک را در 4 قسط طی 1 سال پرداخت خواهد کرد بدون اینکه منبع وجوه یا تعداد بهره بردارانی که این جنبش شیعه می تواند پوشش دهد را مشخص کند.
1: اما حزب الله فکان قد اعلن
0: این اعلام کمک نخستین مورد از سوی حزب الله از زمان کشاندن لبنان به جنگ جدید با اسرائیل در 2 مارس و در حمایت از جمهوری اسلامی است. در دسامبر 2024 پس از جنگ پیشین علیه اسرائیل و در حمایت از حماس در غزه این گروه کمک مشابهی به ارزش 77 میلیون دلار به آوارگان اعلام کرد و آن را هدیه ای از سوی مردم ایران و حزب الله توصیف کرد. به گفته مقامات لبنانی دو جنگ با اسرائیل از سال 2023 بیش از 290 هزار خانه را ویران یا دچار آسیب کرده به ویژه در جنوب کشور و حومه جنوبی بیروت که پایگاه های این جنبش شیعه اند. نواف سلام نخست وزیر لبنان در سپتامبر با استناد به برآوردهای بانک جهانی گفت هزینه کل دو جنگ می تواند از 27 میلیارد دلار فراتر رود. او گفت دولت ابزار لازم برای بازسازی مناطق جنوبی ویران شده از جنگ را ندارد.
2: چهارمین جلسه دادگاه مقدماتی مهران محققی متهم به حمله با خودرو به معترضان ایرانی در ریچموند هیلز کانادا برگزار شد. جزئیات بیشتر از همکارم مهسا مرتضوی.
3: چهارمین جلسه دادگاه مقدماتی مهران محققی در دادگاه عالی آنتاریو در شمال تورنتو برگزار شد. مهران محققی که متهم هست با خودرو به میان جمعیت تجمع کنندگان حمله کرده در تاریخ 19 اردیبهشت، حالا مراحل قضایی خودش رو میگذرونه. در این جلسه باز هم تاریخ دادگاه اصلی به تعویق افتاد، قرار شده در تاریخ 18 نوامبر مقرر بشه که تاریخ دادگاه اصلی کی خواهد بود. علت این تأخیر اعلام شده که تلفن همراه آقای محققی از طرف پلیس هنوز تحویل داده نشده و همچنین وکیل مدافع منتظر یک سری مدارک از طرف دادستانه. اما ماجرا از این قرار بوده که مهران محققی در تاریخ 19 اردیبهشت به میون جمعیت تجمع کنندگان با خودروی خودش حمله ور میشه، یک فردی که مرتبط نبوده با اون تجمع رو زخمی میکنه، یک ماشین رو بهش صدمه میزنه و بعد مردم و پلیس رو محاصره میکنن. او با پرچم جمهوری اسلامی از ماشین خودش پیاده میشه و دور ماشین میدوه
2: و به این ترتیب میرسیم به پایان برنامه 24 امشب. ممنونم که همراه ما بودید. این برنامه رو کمی دیرتر میتونید دوباره در یوتیوب ببینید.

0: بحران دارو، مرگ دردناک بیماران خاص و بیخیالی ترسناک حکومت ایران. وزیر نفت استعفا داد یا برکنار شد؟
1: گفتم خودت استعفا بده که ما مجبور نشیم برکنار کنیم.
2: داروخانه ها هم دیگه نمیتونن دخل و خرجشون به اداره بکنن با فروش دارو.
3: منبع درآمدی که بایستی تخصیص اعتبار بشه دستشون نیست.
4: امریکا تلاش میکنه که هزینه ادامه سیاست های جمهوری ملایان رو افزایش بده.

0: وقتتون بخیر، خوش آمدید به این بخش زنده خبری از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن. من گلارهان هستم و این سرخط خبر هاست. تأکید دوباره ترامپ بر خلع سلاح هسته‌ای ایران. ترامپ در آریزونا گفت جمهوری اسلامی فقط 2 هفته با سلاح هسته‌ای فاصله داشت. تلاش جمهوری اسلامی برای ناآرام نگه داشتن بازار انرژی. رویترز میگوید تهران برای افزایش حملات به کشتی‌ها تاکتیک‌های خود را تغییر داده. تایید تلویحی حزب الله درباره دریافت پول از جمهوری اسلامی. حزب الله لبنان میگوید آسیب دیدگان از جنگ لبنان تا سقف 14000 دلار کمک بلاعوض دریافت می‌کنند. و انتقاد زلنسکی به سیاست‌های واشنگتن. اوکراین میگوید محدودیت‌های استارلینک عملیات در خطوط مقدم را فلج کرده. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ادامه سفرهای انتخاباتیش عصر چهارشنبه در ایالت آریزونا در جمع بزرگی از هوادارانش بار دیگر جمهوری اسلامی را حامی تروریسم خواند و گفت اگر ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند 24 ساعت هم صبر نمی‌کند و اول به اروپا و بعد به آمریکا حمله می‌کند.
1: اوباما بیش از 1.5 میلیارد دلار نقد به ایران داد که دنبال سلاح هسته‌ای نرن. میدونین ایرانیا چیکار کردن؟ شروع به ساختنش کردن. اگه بمب‌افکن‌های بیدو اون مأموریت‌ها رو انجام نمیدادن و اون تأسیسات رو نابود نمیکردن، اونا ظرف 2 هفته به سلاح هسته‌ای میرسیدن. فقط 2 هفته با سلاح هسته‌ای فاصله داشتن. اونا هرگز نباید سلاح هسته‌ای داشته باشن. ما ایرانی خواهیم داشت که سلاح هسته‌ای ندارد و امیدی هم به داشتن آن ندارد.
0: ترامپ همچنین بار دیگر تاکید کرد که جنگ با جمهوری اسلامی به زودی پایان خواهد یافت.
2: Iran will end very shortly. It's going to be over very shortly.
3: جمهوری اسلامی به زودی به پایان خودش میرسه و قیمت حامل‌های انرژی سریعا پایین میاد. در مقایسه با دوران بایدن الان قیمت نفت خیلی پایین تره. حتی بدون اینکه به ایرانیا شانس داشتن سلاح هسته‌ای رو بدیم که دنیا رو نابود کنن. نفت در دوران بایدن گرونتر از الان. ما باید سراغ ایرانیا میرفتیم که اجازه ندیم به سلاح هسته‌ای برسن و ما این کار رو کردیم. اونا سلاح هسته‌ای نخواهند داشت و جنگ به زودی تموم میشه.
0: همزمان نخست وزیر اسرائیل تاکید کرد این کشور سرانجام جمهوری اسلامی را سرنگون می‌کند و ظرف 2 سال آینده گروه‌های حماس و حزب الله لبنان را به طور کامل از بین خواهد برد. بنیامین نتانیاهو در آستانه انتخابات با حمله پیشدستانه مخالفت کرد اما هشدار داد هر تحرکی با پاسخی دردناک روبرو می‌شود. نتانیاهو تاکید کرد با وجود تحقق 90% از اهداف جنگ همچنان کارهایی برای انجام دادن باقی مانده. همزمان رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل از آمادگی کامل برای آغاز عملیات گسترده تهاجمی خبر داد. همکارم کامبیز توانا از استودیوی دیگر ما همینجا در واشنگتن با ماست. کامبیز، ترامپ روز پنجشنبه گفت تا 12 آبان حمله نمیکنه. دوشنبه گفت تقویم انتخابات سیاستش رو تعیین نمیکنه. سه‌شنبه هم گفته به زودی تصمیم میگیریم. در کاخ سفید و پنتاگون کدوم یکی از این سه حرف جدی تر گرفته میشه؟
4: میشه با توجه به صحبتی که از بنیامین نتانیاهو شنیدیم اینو بتونیم یک جوری مکمل گزینه‌ای بزنیم که بدونیم که ترامپ در روزهای گذشته در مورد ایران حرف میزنه ولی هیچ وقت پایانی براش متصور نبود. شما نگاه کنین، دونالد ترامپ همواره گفته که ما نذاشتیم ایران هسته‌ای بشه و ایران هم هسته‌ای نخواهد شد، ولی این گزینه‌ای که پایانش بازه، یعنی قرار چی بشه؟ قراره یه نیروی نظامی همیشه اونجا بمونه به محض اینکه جمهوری اسلامی هدف به تلاش کرد هسته‌ای بشه دوباره اونا رو بزنه؟ آیا قراره مکانیزمی اونجا طراحی بشه که از این به بعد دیگه هیچ گونه حرکت به سمت تسلیحات هسته‌ای به وجود نیاد؟ اگر قرار باشه همچین چیزی باشه، مجری این طرح کجا خواهد بود؟ آیا این قرار باشه آمریکا قرار باشه اونو اجرا کنه یا آژانس قرار اجرا کنه؟ این بخش باز قضیه است. اون دو تا دستاوردی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ازش یاد میکنه دستاوردهای خودشه، فعالیت‌های انتخاباتیشه، میخواد بگه که من چه کارهای مهمی انجام دادم و مدام هم سرزنش میکنه رؤسای جمهوری قبلی رو و میگه که این تقصیر اونا بوده که کار به اینجا کشیده. ولی ضمن اینکه تاکید میکنه ما هواپیماهای بیتوی ما حمله کردن و ما نذاشتیم اونا هسته بشن یا دو هفته میخواستن هسته بشن، اینا رو برای انتخاب خب به عنوان دستاورد میگه، ولی آخرش هم اون قسمت باز میذاره و میگه که به زودی تمام میشه. حالا اون تمام شدن خودش یه حکایت کاملا متفاوتی که ازش نداریم. الان این صحبتی که امروز بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل کرد میشه یه مقداری این رو ربط داد به هم و مشخص کرد که شاید یکی از این گزینه‌ها این باشه که در طی یک یا دو سال آینده همونجوری که آقای نتانیاهو گفته قرار وضعیتی بشه که نه جمهوری اسلامی در کار ببونه یا حداقل در قدرت نباشه یا اینکه نتونه توانه تصمیم گیری رو داشته باشه. اون هم باز مشخص نیست به چه شکل قرار این کار انجام بشه. با این حال میشه گفت چیزی که از دونالد ترامپ میبینیم الان آماده هستیم که تا ساعت دیگه قراره توی ایالت مونتانا سخنرانی گردهمایی انتخاباتی هست، اونجا هم سخنرانی کنه، اونجا هم خواهیم دید به احتمال زیاد باز هم به این اشاره خواهد کرد. ولی دو نکته رو ما از دونالد ترامپ دیدیم توی دو روز گذشته. یکی این که برگشت گفت وقتی که آلاسکا بود گفتش که ما حالا خواهیم دید که با جمهوری اسلامی چیکار خواهیم کرد، یه چیز برشون حسابی برنامه دیدیم به خاطر اینکه طاقتمون به قول معروف تاق شده دیگه. ولی از اون نظر اینکه بخواد کی اجراش بکنه، مطمئنا نه اسرائیل و نه آمریکا علاقه ندارن با توجه به اینکه هر دو کشور در آستانه انتخابات هستن شاهد نوعی رقابت نظامی باشن. از یه طرف روی دارن هشدار میدن به هشدار انتخاب خطای محاسباتی که ممکنه جمهوری اسلامی مرتکب بشه و فکر کنه که اگر که بتونه درگیری انجام بده میتونه روی انتخابات تاثیر بذاره. اون رو خواهیم دید. ولی با یکی از کارشناسان دیپلمات‌های سابق وزارت خارجه آمریکا امروز صحبت میکردم، اون میگفتش که این ماهی که توش هستیم، ماه اکتبر، ماه بسیار پرتنش خواهد بود به خاطر اینکه خیلی چیزها باید برای اینکه به هدف برسه باید با به قول معروف با آرامش رد شه و به نفع خیلی ها هست که همچین آرامشی در کار نباشه. برای همین حالا خواهیم دید چه به کجا خواهد بود. ولی به طور مشخص دونالد ترامپ تأکید میکنه رو صحبتاش که از امکان فشار چه اقتصادی چه دیپلماتیک چه نظامی دست بر نمیداره و روی متمرکز هست.
0: کامبیز از مصاحبه اختصاصی با یکی از مقامات آمریکایی گفتیم مشتاقانه منتظریم که این گفتگو رو ببینیم در تلویزیون ایران اینترنشنال و همینطور وبسایت. خیلی متشکرم کامبیز توانا از استودیوی دیگر ما در واشنگتن. همراه میشیم با بیژن کیان، کارشناس امنیت ملی از اورنج کانتی. آیه کیان وقتتون بخیر. ترامپ امروز ضمن اشاره به حذف رهبران و مدیران ارشد جمهوری اسلامی گفت از من قول گرفتن دیگه رهبران جمهوری اسلامی را هدف نگیرم و من قول دادم. فکر میکنید چه کسی از رئیس جمهور آمریکا چنین قولی گرفته و این چه تصویری به ما میده از مناسبات و روند مذاکرات بین دو کشور؟
5: با درود به شما و بینندگان و شنوندگان بسیار محترم شما، ببینید این جور قولای رؤسای جمهور آمریکا رو خیلی جدی نگیرید، برای اینکه تاریخ نشون میده که خیلی وقتا رؤسای جمهور یا یه قول دادن یا یه تهدید کردن که به هیچ وجه اون چیزی نبوده که اجرا کردن. زیاد جدی نگیرید که قول میدن اینها. نیکسون هم قول داد که نمیره، جانسون هم قول داد که نمیره به ویتنام، ولی رفت. اوباما هم قول داد که خطر. حالا سوال شما این که به چه کسانی این قول ممکنه داده شده؟ این ممکنه پاکستان، قطر، عمان، یکی از این کشورها یا واسطه ها این قول به اونها داده شده. ولی ببینید مهمه که بینندگان شما به یاد بیارن که کسانی که آمدن التماس میکنن ما رو نکشید همونهایی هستن که رهبرشون یه روزی میگفت یکی بزنی دوتا میخوری، اون موقع میگفت یکی بزنی دوتا میخوری، الان اومده التماس میکنه که ما رو نکشید. قول رو جدی نگیرید. یادتون باشه که تغییری که ایجاد شده، یعنی که اون جمهوری اسلامی که میگفت یکی بزنی دوتا بخوری مرده، وگرنه اینکه جدیده که آمده التماس میکنه که برای نکشید. بنابراین کی با کی صحبت میکنن و همونقدر اهمیت داره که اون تعریفی که راجع به قول رو تهدید کردیم.
0: آی کیان گفتین که قولای رئیس جمهور آمریکا جدی نگیریم. ترامپ اول گفته بود این جنگ 6 تا 8 هفته طول میکشه، حالا 7 ماه و نیم گذشته، 18 نظامی آمریکایی هم کشته شدند. به زودی ترامپ رو چقدر باید جدی گرفت؟
5: انقدر که قیمت نفت بالای 130 دلار نرود. ایشان فرماندهی کل قوای یک مملکتی رو به عهده داره، در حال جنگه و در این جنگ در زمان عادی نیست. یکی از رئیس جمهور انتظار داشته باشیم که بگوید که دقیقاً چه کاری را میخواهد انجام بدهد و چه کاری را نمیخواهد انجام بدهد. سوال بعدی این است که به چه دلیل، اونم در حال جنگ. آقای رئیس جمهور میخواد این جنگ را ببرد. ایشان مطمئن باشید آنچه را که میگوید آن چیزی است که او میخواهد شما فکر کنید، آن چیزی نیست که خودش فکر میکند. دلیلی ندارد به شما بگوید یا به ما بگوید یا به مردم بگوید که چقدر طول میکشد و چگونه عمل کند. هدف اصلی میبینید که هزینه انرژی مهمترینه در آستانه انتخابات و سعی میکنه که قیمت انرژی رو پایین نگه داره. بله، این هنر رو داره که این دو هفتهش مرتب در حال تأخیر پیدا کردنه. آقای ترامپ میداند چه میکند، یعنی حتی ایشان به نظر من رئیس جمهور بسیار بسیار بی نظیری است که حتی وقتی محبوبیت او پایین میرود اصول را پایین نمیگذارد، هنوز خط خودش رو دنبال میکنه و تا الان که نباخته در هیچ جا. اینی که من انتظار دارم که ایشان این خط رو دنبال خواهد کرد و اینی که جنگ چقدر طول میکشه، بله الان بیشتر از 8 ماه 7 ماه گذشته و ما شاهد ادامه اون هستیم، نه شاهد پایانش. ولی انتظار نداشته باشیم که پایان یک جنگ رو آقای ترامپ اعلام بکنه. کاری که داره انجام میده کار درستیه در راستای اهداف خودش.
0: آقای کیان، از انتخابات گفتید، این روزها در تهران خیلی دل بستند به اینکه نتیجه انتخابات میان دوره‌ای به نوعی به نفع دموکرات‌ها تموم بشه. فکر میکنید نتیجه این انتخابات تأثیری بر تصمیم و قدم بعدی دونالد ترامپ میگذاره؟
5: از سال 1974 تا سال 2022 13 انتخابات میان دوره‌ای در آمریکا شکل گرفته که از این 13 انتخابات 11 انتخابات منجر به شکست حزبی شده که در کاخ سفید قرار داره. بنابراین اگر ما میدونیم که چنین رقم بالایی شکست میان دوره‌ای بوده، آقای ترامپ هم اینو میدونه. به همین دلیل که آقای ترامپ میگه که نه، هیچ تأثیری نداره در این کار و ملاحظات دیگری هست در اینجا. حالا ملاحظات دیگر اگه بخواییم بشنوید اینه که الان که اونایی که دارن این صدای منو میشنون میدونن که در این سالهای گذشته خیلی بحث ایزوتوپا رو شنیدیم و اینها، ولی میدونن که وقتی روی سزیوم 137 و کوبالت 60 و ایریدیوم 192 کار میکنن، دنیا هم میداند که آنها روی این کار میکنن، دنیا هم میداند که اینها اون موادی است که باهاش بمب کثیف رو میسازن. بنابراین
0: خیلی متشکرم از
5: صحبت میکنه. بهش بایستی باید باورش کرد، بایستی باورش کرد آقای ترامپو.
0: آقای کیان خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه. بیژن کیان، کارشناس امنیت ملی از اورنج کانتی.
5: خوشحالم.
0: اما دو مقام ارشد جمهوری اسلامی به رویترز گفتند ایران در حال بکارگیری تاکتیک‌های جدید برای حمله به کشتی هاست. بر اساس این گزارش تهران تلاش می‌کند با بالا نگه داشتن قیمت نفت بر انتخابات میان دوره‌ای آمریکا تاثیر بگذاره. به گزارش فاینانشال تایمز در دو هفته اخیر 24 حمله در تنگه هرمز و آب‌های اطراف اون در خلیج فارس انجام شده و تعدادی از این کشتی‌ها غرق شدند. سازمان دریانوردی و بنادر سنگاپور هم اعلام کرده دو کشتی کانتینر بر با پرچم این کشور هنگام عبور از تنگه هرمز هدف پرتابه قرار گرفتند که یکی از اونها غرق شده و دیگری آسیب دیده. سازمان بین المللی دریانوردی هم از غرق شدن یک کشتی با پرچم آنتیگوا و باربودا در نزدیکی این آب را خبر داده. به گزارش تلگراف تنها در 24 ساعت گذشته 6 حمله به کشتی‌های تجاری صورت گرفته. بر اساس این گزارش این حملات رشدی تصاعدی داشته و تحولات پیش رو حاکی از آن است که جمهوری اسلامی سرعت، شدت و گستری حملاتش به شناورهای تجاری رو افزایش داده. همزمان با این تحولات محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفته آمریکا به دلیل نقض تعهداتش باید تنبیه بشه و تغییر رفتار بده. قالیباف در گفتگوی تلویزیونی تاکید کرده رسیدن به بازدارندگی پایدار تنها با اثبات قدرت به همه بازیگران جهانی ممکن است.
6: راه ما اینه که هم آماده برای جنگ باشیم، هم جنگ کنیم و هم مذاکره کنیم تا بازدارندگی پایدار ایجاد کنیم.
0: از سوی دیگر فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام ادعای نماینده جمهوری اسلامی در سازمان بین‌المللی دریانوردی مبنی بر استفاده از لحن نامناسب از سوی نظامیان آمریکایی در گفتگوهای رادیویی را رد کرد. پیشتر نماینده تهران در سازمان بین‌المللی دریانوردی مدعی شده بود نیروهای آمریکایی با ادبیاتی توهین‌آمیز بر دریانوردان غیر نظامی فشار روانی وارد کردند. همراه میشیم با همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگر ما همینجا در واشنگتن. امیر، از صحبت قالیباف شروع کنیم. از بازدارندگی در هرمز میگه، از طرف دیگه مقام های ایرانی به رویترز از تلاش گفتند برای تاثیر بر افزایش قیمت نفت و به این ترتیب تاثیرگذاری بر انتخابات میان دوره ای آمریکا. تهران واقعا با چه هدفی کشتی ها رو میزنه؟
7: ببین گلاله، جمهوری اسلامی یک شعاری داشت، میگفتش که نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی. الان هم شرق در تصمیماتش تاثیر گذاره، وابسته است به چین و روسیه که به هر حال چه باید بکنن، و همین که تمام تخم مرغ‌هاش رو گذاشته در سبد انتخابات ایالات متحده و فکر میکنه اگر این انتخابات میاندوری رو با این قوقایی که داره در تنگه هرمز ایجاد میکنه، به قول آقای قالیباف میخواد تنبیه بکنه، همزمان هم خط مذاکره رو ببره جلو که بتونه دست بالا رو داشته باشه. اگر دموکرات ها بیان کنترل کنگره رو در دستشون بگیرن، ممکن است برگ برنده ای بگیرن. ولی یا جمهوری اسلامی تاریخ آمریکا رو نمیخونه، یا اصلا اطلاعی نداره از اوضاع و شرایطی که در ایالات متحده حکمرانی میکنه. در سال 2006 وسط جنگ عراق و افغانستان، کنترل کنگره افتاد دست حزب دموکرات که جورج بوش پسر اون زمان رئیس جمهور بود. در زمان آقای اوباما، وسط بهار عربی، وسط جنگ عراق، وسط جنگ افغانستان و اون جنگ عراق و افغانستان از 2002 ادامه پیدا کرد تا دوره دوم آقای اوباما، مجدد کنگره اومد کنترلش از دست حزب دموکرات در آمد و با قدرت افتاد دست حزب جمهوری خواه. در هیچ کدوم این دو اتفاق تاریخی در انتخابات میاندوره‌ای ایالات متحده هیچ تغییری در تصمیم رئیس جمهور آمریکا و هیچ تغییری در اساس سیاست ایالات متحده در مورد جنگ‌هایی که در جریان بود اتفاق نیفتاد. درسته قبل از انتخابات استفاده میکنن، هر کسی از برگ برنده استفاده میکنه برای اینکه حزب خودش پیروز بشه، اما سیاست خارجی ایالات متحده هیچ زمانی بر اساس این نیستش که بخوان منافع ایالات متحده رو بذارن کنار. اگر تصمیم بر این باشه که جنگ با جمهوری اسلامی به دلیل مسائل هسته‌ایش میبایستی ادامه پیدا بکنه و جمهوری اسلامی نباید هسته‌ای بشه، همونجوری که در دو حزب این توافق رسیدن و اتفاقا حزب دموکرات پرچمدار تحریم های ایالات متحده بر علیه جمهوری اسلامی بوده. آقای بایدن در سال 2020 که رئیس جمهور شدن، ده ها فرمان اجرایی امضا کردن، از بازگشت به معاهده پاریس گرفته تا حتی در مورد قانون اسلحه در ایالات متحده، میتونستن با یه فرمان اجرایی دستور برگشت به برجام رو بدن که خودشون در زمان معاونت آقای اوباما امضا کرده بودن، اما این کار رو نکردن. چرا؟ چون میخواستن همون خط رو که آقای ترامپ پیش بره بود در مورد سیاست خارجی در مورد جمهوری اسلامی ادامه بدن. مذاکره هم کردن، جمهوری اسلامی زیاده خواهی کرد، مثل همین الان مذاکرات به این جایی نرسید. رفتار جمهوری اسلامی در تنگه هرمز داره چه پیامی رو میده؟ مذاکراتی که پشت پرده در جریان بوده به هیچ جایی نرسیده. اگر جمهوری اسلامی اندکی امید گرفته بود که در این مذاکرات به اون امتیازاتی که میخواد برسه، با این بلبایی که در تنگه هرمز به قول خودشون برپا کردن، ایالات متحده داره تم میده بخش از دارایی‌هاشون آزاد بکنه، بخش از تحریم‌ها رو سبک بکنه براشون، قطعاً میومدن و زمان مثل زمان علی خامنه‌ای یک نرمش قهرمانانه میکردن، دیگر این اتفاق در تنگه هرمز نمیافتاد. الان داره یک پیام ویژه رو میده. ایالات متحده از خط قرمز اصلیش که همون برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی بوده عقب نشینی نکرده است و جمهوری اسلامی هم نتوانسته به اون امتیازاتی که میخواد برسه، پس اومده داره در تنگه هرمز یک فشار مضاعفی رو میذاره. خط پیروزی برای جمهوری اسلامی هم همیشه متغیره. الان اگر یک انتخابات ایالات متحده که به صورت سنتی به صورت طبیعی نارضایتی هایی که در داخل ایالات متحده وجود داشته در زمان هر رئیس جمهوری خیلی کم پیش میادش که بلافاصله کنترل کنگره در دست همون حزب باقی بمونه، مگر در موارد استثنایی در تاریخ اینجوری نبوده، بیاد دست دموکرات بیفته جمهوری اسلامی میخواد اینو بوقاکرنا بکنه برای خودش به عنوان یک پیروزی. اما این چیزها هیچ کدوم برای جمهوری اسلامی رفع مسئله اقتصادیش و اون فشار اقتصادی که هم داره باش دست و پنجه نرم میکنه رو جبران نخواهد کرد.
0: بله، و باید به همه اینا اضافه کرد که باید دید ترامپ چه میراثی میخواد از خودش به جای بگذاره. همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگر ما در واشنگتن با ما همراه بود. نگاه داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. رئیس کمیسیون بهداشت مجلس در گفتگو با ایلنا گفته وضعیت دارو و تجهیزات در بیمارستان‌های دولتی به شدت بحرانی است و مراکز درمانی حتی از تامین ملحفه و پتو برای بیماران ناتوانند. حسین علی شهریاری گفته قیمت داروها بین 50 تا 100 درصد افزایش یافته و قیمت شیرخشک نوزادان به بیش از 1,600,000 تومان رسیده. رئیس سازمان غذا و داروی ایران میگوید برخی نهادهای غیر مرتبط محصولات سلامت محور خود را بدون نظارت کافی و ثبت منبع وارد کشور میکنند. مهدی پیر صالحی تاکید کرده بازار ایران از داده های نادرست در مورد محصولات اشباع شده است. معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر تغییر نگرش جوانان به مصرف مواد مخدر رو نشانه ای از ضرورت بازنگری در روش های پیشگیری و درمان اعتیاد دانسته و گفته بر اساس پژوهش‌ها بخش قابل توجهی از جمعیت بزرگسال ایران تریاک مصرف می کنند. آماری که پرسش های جدی درباره اثر بخشی سیاست های تهران در زمینه پیشگیری از مصرف و مقابله با قاچاق مواد مخدر مطرح می کند. چهارمین جلسه دادگاه مقدماتی مهران محققی متهم به حمله با خودرو به معترضان ایرانی در ریچموند هیل برگزار شد. با وجود قرار پیشین برای تعیین تاریخ محاکمه، اصلی این جلسه با تعویقی بیش از یک ماه روبروست.
8: چهارمین جلسه دادگاه مقدماتی مهران محققی در دادگاه عالی آنتاریو در شمال تورنتو برگزار شد. مهران محققی که متهم هست با خودرو به میان جمعیت تجمع کنندگان حمله کرده در تاریخ 19 اردیبهشت، حالا مراحل قضایی خودش رو میگذرونه. در این جلسه باز هم تاریخ دادگاه اصلی به تعویق افتاد، قرار شده در تاریخ 18 نوامبر مقرر بشه که تاریخ دادگاه اصلی کی خواهد بود. علت این تأخیر اعلام شده که تلفن همراه آقای محققی از طرف پلیس هنوز تحویل داده نشده و همچنین وکیل مدافع منتظر یک سری مدارک از طرف دادستانه. اما ماجرا از این قرار بوده که مهران محققی در تاریخ 19 اردیبهشت به میون جمعیت تجمع کنندگان با خودروی خودش حمله ور میشه، یک فردی که مرتبط نبوده با اون تجمع رو زخمی میکنه، یک ماشین رو بهش صدمه میزنه و بعد مردم و پلیس رو محاصره میکنن. او با پرچم جمهوری اسلامی از ماشین خودش پیاده میشه و دور ماشین میدوه و بعد با تظاهر به حال بد خودش رو روی زمین میندازه و پلیس رو دستگیر میکنه. روز بعدش با قرار وثیقه آزاد میشه و همچنان مراحل دادگاه او ادامه داره. قاضی دادگاه اولتیماتوم داده که در تاریخ 18 نوامبر با توجه به اینکه تا اون تاریخ بیش از 6 ماه از وقوع جرم خواهد گذشت، حتما تاریخ دادگاه اصلی مشخص بشه. مهسا مرتضوی، مقابل دادگاه عالی آنتاریو، نیو مارکت.
0: ممنونم از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای امروز. تأکید دوباره ترامپ بر خلع سلاح هسته‌ای ایران. ترامپ در آریزونا گفت جمهوری اسلامی فقط 2 هفته با سلاح هسته‌ای فاصله داشت. تلاش جمهوری اسلامی برای ناآرام نگه داشتن بازار انرژی. رویترز میگوید تهران برای افزایش حملات به کشتی‌ها تاکتیک‌های خود را تغییر داده. رئیس شورای اجرایی حزب الله لبنان میگوید این گروه به خانواده هایی که در جنگ آسیب دیدند کمک نقدی می کند. هفته پیش رویترز خبر داده بود این گروه شبه نظامی 200 میلیون دلار برای کمک به جنگ زده های لبنان از جمهوری اسلامی دریافت کرده. منابع آگاه گفتند واسطه ها برای انتقال این پول 20% کارمزد دریافت کردند. بر اساس این طرح خانواده های واجد شرایط در بیروت و مناطق جنوبی 14000 دلار دریافت می کنند. به گفته رئیس شورای اجرایی حزب الله این مبلغ برای خانواده های مناطق دیگه 12000 دلاره. حزب الله دو سال پیش در 2024 هم برنامه کمک مشابهی رو برای خانوارهای آسیب دیده در جنگ داشت.
9: السقف الاعلى لمساعدات الايواء
10: حد اکثر کمک هزینه اسکان که به این خانواده ها پرداخت خواهد شد برای واحدهای مسکونی در بیروت و حومه جنوبی آن 14000 دلار است.
9: في بيروت العاصمه والضاحيه الجنوبيه
0: این در حالی است که نهادهای نظارتی آمریکا میگویند تمامی سازوکارهای انتقال وجوه مالی جمهوری اسلامی را مسدود کردند و بازوهای مالی کمک به نیابتی‌ها را قطع کردند. جزئیات بیشتر از می فرهاد بشنویم.
11: قضيه القاء القبض على شحنه المتفجرات في لبنان لا تزال تتفاعل.
12: حزب الله لبنان روز سه‌شنبه برنامه‌ای برای کمک به لبنانی‌هایی که در جنگ با اسرائیل خانه‌های خود را از دست دادن اعلام کرد. با سقف مزایا برای هر خانوار 14000 دلار علی‌رغم تحریم‌های آمریکا و لبنان علیه این گروه مسلح. این خبر با وجود تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی هم هست که حزب الله را با سلاح و منابع پشتیبانی می‌کند و علاوه بر آن با وجود کنترل‌های سختگیرانه‌تر از سوی مقامات لبنانی بر منابع مالی و مسیرهای تدارکاتی حزب الله. نکته دیگر این که این گروه از دو جنگ با اسرائیل از سال 2023 تا کنون تضعیف شده بیرون آمده. در یک نشست خبری در حومه جنوبی بیروت رئیس شورای اجرایی حزب الله کمک به ارزش 14000 دلار برای هر خانوار ساکن بیروت و حومه جنوبی آن و 12000 دلار برای دیگر مناطق را اعلام کرد.
11: في قراره الحر مشددا ان لبنان ليس
12: به گفته علی دموش این کمک به آوارگانی پرداخت خواهد شد که خانه هایشان تخریب شده یا غیر قابل سکونت است و به ساکنان مناطقی در جنوب که توسط اسرائیل اشغال شدند به این شرط که بهره برداران خانه دوم نداشته باشند. او افزود حزب الله این کمک را در 4 قسط طی 1 سال پرداخت خواهد کرد بدون اینکه منبع وجوه یا تعداد بهره بردارانی که این جنبش شیعه می تواند پوشش دهد را مشخص کند.
11: اما حزب الله فکان قد اعلن
12: این اعلام کمک نخستین مورد از سوی حزب الله از زمان کشاندن لبنان به جنگ جدید با اسرائیل در 2 مارس و در حمایت از جمهوری اسلامی است. در دسامبر 2024 پس از جنگ پیشین علیه اسرائیل و در حمایت از حماس در غزه این گروه کمک مشابهی به ارزش 77 میلیون دلار به آوارگان اعلام کرد و آن را هدیه ای از سوی مردم ایران و حزب الله توصیف کرد. به گفته مقامات لبنانی دو جنگ با اسرائیل از سال 2023 بیش از 290 هزار خانه را ویران یا دچار آسیب کرده به ویژه در جنوب کشور و حومه جنوبی بیروت که پایگاه های این جنبش شیعه اند. نواف سلام نخست وزیر لبنان در سپتامبر با استناد به برآوردهای بانک جهانی گفت هزینه کل دو جنگ می تواند از 27 میلیارد دلار فراتر رود. او گفت دولت ابزار لازم برای بازسازی مناطق جنوبی ویران شده از جنگ را ندارد.
11: المبالغ في كل دفعه من الدفعات المقرره. می فرحات بیروت.
0: قسطان آشور تحلیلگر مسائل خاورمیانه از بوستون با ماست. آقای آشور وقتتون بخیر. به نظر میسه حزب الله بنا به گزارش رویترز گفته به 50000 خانواده کمک میکنه. من یه حساب سرانگشتی انجام دادم 50000 خانواده ضرب در 14000 دلاری که قرار بهشون تعلق بگیره میشه حدودا 700 میلیون دلار، یعنی 3.5 برابر بیشتر از 200 میلیون دلاری که رویترز میگه تهران به حزب الله داده. حزب الله بقیه این پول از کجا آورده؟ آیا این شر شریان‌های مخفی مالی تهران یا منابع دیگه؟
13: بله، اول همونطور که گزارشتون اشاره کرد، اینها در واقع در چندین قسط پرداخت خواهند شد، اون چیزی که حزب الله میگه، و یک دفعه نیست. برای این ممکن هستش که پول کافی برای دادن اولین قسط، این که مثلا 3 یا 4 هزار دلار هستش، به هر کدوم از اینها داشته باشه. مسئله دوم این هستش که اصولا اون گزارشی که رویترز کرده در مورد اون 200 میلیون دلاره، ولی اینکه قبل از این پول دیگری به اینها نرسیده باشه رو ما نمیدونیم. ممکن هستش قبل از این پول دیگری از تهران دریافت کرده باشن بدون اینکه رویترز از این خبر داشته باشه یا گزارش داده باشه. مسئله سوم این هستش که اصولا هم اگر تونستن این 200 میلیون دلار رو برسونن، یعنی این هستش که اینها راه حلی برای مشکل رسوندن پولشون پیدا کردن، به احتمالاً از همین روش استفاده خواهند کرد که در آینده هم پول بیشتری رو برسونن. برای این حزب الله بر اساس اون اعلام میکنه که ما بیشتر پول خواهیم داد به شما، چون امیدوار هستش که از همین روشی که این 20 میلیون دلار رو گرفته دوباره تهران بهش پول برسونه. یادمون نره که این پول هایی که از ایران میاد به معنای این نیست که خود جمهوری اسلامی مثلا از بانکش خارج کرده به اینا داده باشه، ممکن هستش از گروه های نیابتی این کار رو کرده باشن. در گذشته خاصتا عراقی ها همیشه شاکی بودن که اصولا پول های عراقی، احزاب عراقی که فساد بسیار بالایی دارن و نزدیک به ایران هستن، پول زیادی از عراق خارج میکنن و به ایران، لبنان و جای دیگه میفرستن. خیلی از این پولها در واقع در پولای عراقی، دلارهای عراقی در خدمت نیروهای نزدیک به ایران هستش، حالا چه در لبنان چه در جاهای دیگه. و به این وقتی خود ایران به طور مستقیم تحریم هستش از عراق و از پولهای عراقی استفاده میکردش، دلارهای عراقی. مثلا هفته گذشته در عراق قیمت دلار تغییر کرد، یعنی ارزش دینار عراق رو کاهش دادن دولت. قبل از اینکه این رو به مردم اعلام بکنن خودشون میدونستن، با احزاب سیاسی، سیاستمداران و بعضی ها که نزدیک به میلیشیا هستن، اومدن در همون مقطع دلارهای زیادی رو از بازار خریدن. بعد از اینکه ارزش دلار افزایش پیدا کرد اون رو در بازار فروختن و اینجا صدها میلیون دلار درآمد اضافه داشتن. این صدها میلیون دلاری که ظرف چند روز به دست آوردن ممکن هستش که مثلا مقدار زیادیش در خدمت ایران یا میلیشیاهای نزدیک به ایران، حالا چه در عراق و چه در لبنان، مورد استفاده قرار بگیره.
0: آقای آشور، اما تا کی؟ لطفا کوتاه بگید. اما نتانیاهو گفته حزب الله ظرف 2 سال حزب الله رو از بین میبره. وقتی پول تهران با وجود این فشارهای اقتصادی آمریکا اینقدر سخت به این گروه میرسه، حزب الله تا کی میتونه هم بجنگه هم پایگاه شیعش رو راضی نگه داره؟
13: بله، ببینید، اسرائیلی ها تمام خانه های جنوب لبنان، راه ها، حتی درخت های اونجایی رو که الان مناطقی ترش کردن کندن. در واقع اینجا دارن جنایت جنگی مرتکب میشن که حد اکثر درد رو برای این مردم بیارم. ساختن این خانه ها با 14 هزار دلار دوباره بازسازیشون امکان پذیر نیست. اون تو همونجا گفتم کلن اینها رو از زمین برداشته، حتی درختان رو از اونجا کندن، برای این به صحرای کامل اونجا رو تبدیل کرده. این در واقع در راستای این هستش که حد اکثر فشار رو و حد اکثر درد رو به مردمی که به حزب الله نزدیک هستن یا رای میدن رو بیاره. در همین راستا هم هستش که حزب الله حداقل داره به اینها پول میده. من فکر میکنم حزب الله رو اسرائیلی ها نمیتونن به طور کامل از بین ببرن، همونطور که حزب الله نمیتونه اسرائیل رو به طور کامل از بین ببره. و ایران احتمالاً در آینده حمایت های بیشتری از حزب الله خواهد کرد که مطمئن بشه این نزدیکان حزب الله و طرفدارانش راضی باشن،
0: که البته با توجه به شرایط و بحران‌های اقتصادی در ایران اون هم خودش جای بحث داره. خیلی متشکرم از توضیحاتتون. غسان آشور، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از بوستون. به دنبال افزایش رایزنی های واشنگتن با مسکو برای کاهش بهای فرآورده های نفتی به خصوص گازوئیل و فشار همزمان بر اوکراین برای پایین آوردن آتش جنگ، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز چهارشنبه به بریتانیا سفر کرد. زلنسکی در کاخ باکینگهام با چارلز سوم پادشاه بریتانیا دیدار و از حمایت های بریتانیا قدردانی کرد. او خواهان تداوم حمایت لندن شد. رئیس جمهور اوکراین همچنین در داونینگ استریت با اندی برنهام نخست وزیر بریتانیا دیدار کرد. این دیدار بعد از حملات سنگین شبانه روسیه به اوکراین و انتقاد کیف از محدودیت‌های استارلینک صورت گرفت. همزمان لندن خواستار حفظ فشار اقتصادی بر مسکو شد.
14: مسائلی که می‌خواهیم درباره استارلینگ و مسائل امنیتی با انگلیس صحبت کنم، منظورم این است که در یک شراکت واقعی انتظار اینقدر غافلگیری‌ها را نداریم، آن هم در حالی که ما روی دوستی و شراکت با ایالات متحده حساب کرده‌ایم. ما فقط می‌خواهیم کاملا صادق و شفاف باشیم و شرکای قوی برای هم باقی بمانیم.
0: اوکراین با تاکید بر اینکه در مورد حملات شب گذشته مطلع نشده گفته اعمال محدودیت سرعت برای استفاده از اینترنت ماهواره استارلینگ به شدت بر عملیات نظامی این کشور تاثیر گذاشته و در اون اختلال ایجاد کرده. مقام‌های نظامی اوکراین تایید کردند که اعمال محدودیت تازه‌سازی استارلینگ عملیات ارتش رو در خطوط مقدم فلج کرده. مشاور رئیس جمهور اوکراین تایید کرد که شرکت اسپیس ایکس بدون اطلاع قبلی اتصال اینترنت وسایل نقلیه با سرعت بیش از 160 کیلومتر در ساعت رو قطع کرده که این باعث شده عملکرد و دقت پهپادها و پرتابه‌های اوکراینی به شدت تحت تاثیر قرار بگیرد. در بخش قبلی خبر گفتگوی داشتم با محمد قائدی، مدرس روابط بین‌الملل، و از او درباره پیامدهای همزمانی اقدامات واشنگتن در قبال جنگ اوکراین و پیام مشترک اقدامات ترامپ به کیف پرسیدم.
15: فکر میکنم یک پیام به آقای زلنسکی داره فرستاده میشه، البته که این پیام پیچیدگی های خودش رو داره. مثلا در خصوص این موضوع آخره که قطع موقتی یا پایین آوردن موقتی سرعت استارلینک بوده، آقای ایلان ماسک میگه که کنترل اینترنتی که توسط استارلینک تامین میشه و توسط مجموعه‌ای که تحت کنترل ارتش آمریکاست، این تصمیم استارلینک نیست و در نهایت رئیس جمهور آمریکا در این مورد نظر میده. اما یکی از مقامات آمریکایی به آکسیوس گفته که در این زمینه ما تصمیم نگرفتیم که این ارتباطات رو کم سرعت‌تر کنیم و بعد از چند ساعت هم بنا به گزارش خود آکسیوس دوباره این سرعت برگشته. مفهومش اینه که اوکراینی‌ها یک پیامی رو به شکل بسیار موقت دریافت کردن که اگر در اون مسیری که آقای ترامپ می‌خواد بره حرکت نکنن، میتونه این موضوع استارلینک به عنوان یک اهرمی توسط آمریکا علیهشون استفاده بشه و آمریکا اهرم‌های متعدد دیگه هم داره، یعنی به اشتراک گذاری اطلاعات یک اهرم دیگه است، سلاحایی که آمریکا داره به اوکراین میده یک اهرم دیگه است. بنابراین اوکراین در وضعیتی نیست که حتی اگر آقای زلنسکی بره در انگلستان اونجا با بالاترین مقامات ملاقات انجام بده، بتونه یک کمک‌های اندکی هم از اونها دریافت کنه، بتونه اما مستقل از آمریکا حرکت کنه. در خصوص استارلینک، اوکراینی‌ها به شدت به استارلینک وابسته هستن برای اینکه پهپادهاشون در واقع از سیستم‌های مرتبط با ماهواره‌های استارلینک داره استفاده می‌کنه، هم برای شناسایی اهداف، برای ناوبری و همین که در خصوص در واقع هشدارهای زودهنگامی که زمانی که موشکی از سمت روسیه به سمت اوکراین میاد باز به در واقع استارلینک وابسته هستن، در ارتباطاتشون به استارلینک وابسته هستن. بنابراین یک مجموعه بسیار گسترده‌ای در ارتششون وابسته به استارلینک و به نظرم میاد که این هشدار زودهنگام رو آقای زلنسکی دریافت کرد، گرچه که ما واکنش‌های متفاوتی رو در اتحادیه اروپا می‌بینیم. مثلا خانم جورجیا ملونی در واقع ایتالیا الان انتقاد میکنه از این کم شدن سرعت استارلینک برای اوکراین، اما در نهایت من فکر میکنم اوکراینی‌ها این پیام رو دریافت کردن.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. رسانه‌های آمریکایی میگویند کش پاتل، رئیس پلیس فدرال آمریکا، برای گفتگو با مقام‌های روسیه به مسکو سفر کرده. بر اساس این گزارش‌ها سفر پاتل دو روزه خواهد بود و او در این مدت علاوه بر مسکو از شهر سن پترزبورگ هم بازدید می‌کند. خبرگزاری شینشوها گزارش داد چین 10 ماهواره تحقیقاتی رو از پایگاه دونگفنگ با موفقیت به فضا پرتاب کرده. این پرتاب شامل 8 ماهواره از پروژه پردازش ستاره‌ای شرکت آد اسپیس بود که برای آزمودن ارتباطات لیزری و فناوری خنک‌کننده مایع در مدار قرار گرفتند. و خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داد صدها نفر از شهروندان اسپانیا در مادرید، پایتخت این کشور، در اعتراض به وضعیت آموزش به خیابان ها آمدند. تظاهر کنندگان خواستار افزایش بودجه آموزش عمومی و تقویت مدارس دولتی شدند. پلیس ترکیه روز چهارشنبه به مقر شبکه تلویزیونی هاک تیوی یا خلق تیوی در استانبول یورش برد و به دنبال این اقدام پخش زنده برنامه این شبکه متوقف شد.
16: دولت ترکیه در یک اقدام ناگهانی با صدور حکم بازداشت شماری از مسئولان شبکه هالک تیوی، یورش پلیس به دفتر این شبکه در استانبول و بازداشت تعدادی از کارکنان آن، کنترل این شبکه را در دست گرفته. دادستانی استانبول در همین راستا اعلام کرد که در چارچوب تحقیقات مربوط به جرایم مالی دستور بازداشت 17 نفر را صادر کرده، از جمله جعفر مایرولو رئیس این شبکه. گفته شده او در حال حاضر در خارج از ترکیه به سر میبره و مقامهای قضایی در جستجوی او هستند و در حال حاضر 11 نفر از کارکنان این شبکه بازداشت شدند. تمامی شرکت های مرتبط به او و شرکتی که مرتبط است به این شبکه نیز تحت کنترل دولت قرار گرفته و یک نفر به عنوان سرپرست دولتی برای این شبکه تعیین شده. در جریان یورش پلیس به این شبکه، برنامه پخش زنده ساعت 6:30 صبح این شبکه متوقف شد و در حال حاضر برنامه های از پیش ضبط شده در جریان هستند و تلاش ها برای آغاز دوباره فعالیت زنده این شبکه به نتیجه نرسیده. این رویداد با واکنش های گسترده از سوی مخالفان دولت، از جمله حزب جمهوری خواه خلق، حزب دموکراتیک خلق ها روبرو شده و آنها این اقدام را محکوم کردند و محدودیت خواندن در برابر رسانه های آزاد این کشور. نماینده اتحادیه اروپا در امور ترکیه نیز با انتقاد از این اقدام هشدار داده که ادامه محدودیت بر رسانه ها شرایط را برای آزادی مطبوعات محدودتر می کنند. دولت گفته که قوه قضایی این کشور مستقل عمل می کند و در این مورد خاص دخالتی نداشته است.
0: مثل همیشه ممنونم از همراهی شما با این بخش خبری. با ما بمونید. وقت بخیر. شب روزتون خوش.

ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

0: شاهرخ مسکوب، نویسنده، پژوهشگر ادبی و مترجم برجسته ایرانی، در سال 1304 در بابل زاده شد. او تحصیلات دانشگاهی خود را در رشته حقوق در دانشگاه تهران گذراند. مسکوب با پژوهش‌های دقیق و تفسیرهای نوآورانه‌اش از اسطوره‌های ایرانی و با نگاهی روشنفکرانه و مستقل به فرهنگ و تاریخ به یکی از معتبرترین مراجع اندیشه و شاهنامه پژوهی معاصر بدل شد. وی از دهه 1330 فعالیت ادبی خود را آغاز کرد و با نگارش آثاری همچون سوگ سیاوش، مقدمه‌ای بر رستم و اسفندیار و روزها در راه به شهرت رسید. مسکوب پس از انقلاب 1357 به سبب دیدگاه‌های مستقل و محدودیت‌های روزافزون برای اهل قلم ناگزیر به مهاجرت شد و در فرانسه اقامت گزید. او در سال 1384 در پاریس درگذشت.
1: یک دو سه
2: صدای من میاد الان؟
3: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
4: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
5: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
6: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
7: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران. اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

0: به گزارش روز خوش آمدید. من منصوره حسینی یگانه هستم. ساعتی پس از آنکه رئیس جمهور آمریکا گفت از جمهوری اسلامی به سطوح آمده و به زودی ضربات سنگینی به آن وارد خواهد کرد، نخست وزیر اسرائیل وعده داد تا 2 سال آینده حماس و حزب الله را نابود می کند و جمهوری اسلامی را هم سرنگون خواهد کرد. بنیامین نتانیاهو همچنین گفت پیش از انتخابات اسرائیل زمان مناسبی برای عملیات نظامی گسترده علیه جمهوری اسلامی نیست. در ایران اکانت فرماندهی زمینی سپاه پاسداران در شبکه اجتماعی ایکس با انتشار تصویری از سربازان آمریکایی احتمال حمله زمینی آمریکا را تایید کرد. مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد.
1: در آستانه تکمیل آخرین قطعات پازل جنگ، روایت ترامپ از پایان صبرش در مقابل حکومت ایران، ضربات سنگین در راه است. ارزیابی نخست وزیر اسرائیل از زمان دقیق حمله به ایران و سرنگونی جمهوری اسلامی، فرماندهی نیروی زمینی سپاه احتمال حمله زمینی آمریکا را تایید کرد. انفجار یک کشتی کانتینری در تنگه هرمز با مین سپاه پاسداران همزمان با گفتگوی ترامپ و نتانیاهو درباره زمان حمله گسترده به ایران، نفوذ از خارک یا مرزهای جنوبی، جنگ سوم با جمهوری اسلامی چگونه آغاز می شود؟
2: حالا صبر کنید ببینید با ایران چه می کنیم. قرار حسابی به اونها ضربه بزنیم، چون دیگه تقریبا کاسه صبرمون لبریز شده، دیگه به سطوح اومدیم. اما می دونین مهم نیست، مسئله اصلی اینه که قرار نبود اونا سلاح هسته‌ای داشته باشن و نخواهند داشت.
1: فوران خشم دونالد ترامپ نسبت به جمهوری اسلامی در آلاسکا وقتی صراحت سخنان او تا حد زیادی مسیر آینده تنش بین واشنگتن و تهران را مشخص کرد. در روزی که رئیس جمهور آمریکا از پایان قریب الوقوع دوره قلدری حکومت ایران گفت و نشان داد به همون نقطه‌ای رسیده که سالهاست شمار زیادی از مردم ایران به آن رسیدند، سطو از جمهوری اسلامی. اما در پس این سخنرانی ها خبرهای مهمی از تحرکات پشت پرده برای آغاز جنگ هم منتشر شد. وقتی پایگاه خبری آکسیوس به نقل از 2 مقام آمریکایی، 1 مقام اسرائیلی و 1 منبع دیگر خبر داد هفته گذشته ترامپ و نتانیاهو درباره آغاز یک عملیات نظامی تازه علیه جمهوری اسلامی پیش از انتخابات آمریکا و اسرائیل گفتگو کردند. به گفته 1 مقام اسرائیلی، نتانیاهو در این تماس گفت اطلاعات دستگاه‌های اطلاعاتی اسرائیل نشان می‌دهد تهران بازسازی برنامه هسته‌ای‌اش را از سر گرفته. 1 منبع آگاه هم گفته پیت هکست و فرماندهان ارشد نظامی آمریکا خواهان آغاز درگیری نظامی گسترده با ایران. اما مشاوران ترامپ معتقدند فعلا باید فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی ادامه پیدا کند تا اقتصاد ایران کاملا خفه شود. همزمان کانال 12 اسرائیل به نقل از چند مقام آمریکایی و اسرائیلی گزارش داد ترامپ به نتانیاهو پیشنهاد کرده که هرچه زودتر به ایران حمله کنه. در تهران یک نماینده مجلس گفت نخست وزیر اسرائیل پیش از انتخابات جنگ را آغاز خواهد کرد.
3: نتانیاهو 5 آبان ماه انتخابات و اگر چنانچه جنگ نشه رفته، یعنی شکستشو همه الان دارن اظهار.
4: آیزن کوت گفت که جنگ را میندازه که نره انتخابات عقب بیفته.
3: قطعیه. منتها با کمک کی؟ ترامپ.
1: اما خود نتانیاهو چهارشنبه در گفتگو با رادیو ارتش اسرائیل تاکید کرد حالا، یعنی پیش از انتخابات، زمان مناسبی برای آغاز حمله پیشدستانه علیه جمهوری اسلامی نیست. او همزمان تاکید کرد اسرائیل تا 2 سال آینده حزب الله و حماس را از بین خواهد برد و رژیم ایران را سرنگون خواهد کرد. نخست وزیر اسرائیل هشدار داد نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی می‌خواهند در روزهای آینده به اسرائیل حمله کنند. این در حالی است که وزیر دفاع اسرائیل به حزب الله لبنان درباره دخالت در جنگ پیشرو هشدار
5: داد. اگر حزب الله در حمله به اسرائیل به ایران بپیوندد، ضربه ای کوبنده دریافت خواهد کرد و بخش های دیگری از جنوب لبنان به ویژه در مناطق نبتیه و لیتانی را از دست خواهد داد، مناطقی که به بخشی از منطقه امنیتی دائمی اسرائیل تبدیل خواهد شد.
1: چهارشنبه روزنامه وال استریت جورنال فاش کرد حوثی‌ها شبه نظامیان یمنی مورد حمایت جمهوری اسلامی قطعات مورد نیاز برای ساخت موشک هدایت شونده دقیق خیبرشکن را از چین وارد کردند تا برد موشک‌هایشان را به 1900 کیلومتر افزایش دهند و بتوانند سراسر عربستان سعودی و اسرائیل را هدف قرار دهند. روسیه‌ها چهارشنبه اعلام کردند با استفاده از موشک‌های کروز و پهپاد به تأسیسات آرامکو در زهران، فرودگاه ملک خالد ریاض و پالایشگاه آرامکو در پایتخت عربستان سعودی حمله کردند. اما به نظر می‌رسد آنها ضمن حفظ آتش علیه ریاض برای حمله به اسرائیل همزمان با آغاز جنگ سوم علیه جمهوری اسلامی آماده می‌شوند. در ایران جمهوری اسلامی لشکرکشی خیابانی هوادارانش را شدت بخشیده و در تجمع‌های شبانه مارش نظامی زده می‌شود و سخنرانان از آمادگی برای جنگ می‌گویند. حضور سخنگوی نجبا از گروه‌های شبه نظامی عراقی مورد حمایت تهران در میادین شهر نشان می‌دهد جمهوری اسلامی خود را برای جنگی منطقه‌ای آماده می‌کند.
6: بین المسلمین هي تضره وتهدم مخططاته.
7: دشمن به خوبی می‌داند وحدت بین مسلمانان تمام نقشه‌های او را نقش بر آب می‌کند.
1: چهارشنبه در ادامه سیاست افزایش تنش سپاه پاسداران در خلیج فارس، یک کشتی کانتینری پس از برخورد با مین دریایی سپاه پاسداران منفجر و ساعاتی بعد غرق شد. به گزارش فاینانشال تایمز در دو هفته اخیر 24 کشتی در خلیج فارس هدف حمله قرار گرفتند. فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران سه‌شنبه شب گفت سپاه فیلم این حملات را منتشر کرد تا نشان دهد تنگه هرمز همچنان بسته است.
8: یک سکوت رسانه‌ای هم ایجاد کردن امریکایی‌ها و متاسفانه کشوری که همکاری میکنن که مردم دنیا نفهمن که داره تنبیه میشه کشتی متخلف. ما مجبور شدیم یکی دو تاشو دیروز پیروز نشون بدیم، مجبور شدیم این تصویر رو خودمون نشون بدیم که بفهمه امریکا به چه خفت و خاری رسیده.
1: در مقابل فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام در بیانیه رسمی ادعای کنترل سپاه بر تنگه هرمز را رد کرد و گفت این نهاد نظامی اصلا ناوی ندارد تا مانع عبور کشتی ها شود چون همهشان در حملات نیروی دریایی آمریکا غرق شدند. سنتکام گفت آمریکا و شرکایش حالا روزانه 19 میلیون بشکه نفت از این آبراه عبور میدن. ترامپ هم تاکید کرد اگر تنگه دست سپاه بود قیمت نفت بسیار بالاتر از چیزی می بود که الان است. اما فارغ از این ادعاها بعید از تنش فعلی به جنگ نفتکش ها محدود بماند وقتی فضای منطقه به سرعت به سوی جنگ پیش می رود. سنتکام چهارشنبه اعلام کرد نیروی ویژه 99 فرماندهی مرکزی نیروی هوایی آمریکا قابلیت های جدید پهپادی و ارتباطی را در اختیار نیروهای عملیاتی مستقر در خاورمیانه قرار می دهد. همزمان اطلاعات مراکز داده پردازی ردیابی هواگردها در منطقه از حضور پررنگ جنگنده های اسرائیل در آسمان عراق و سوریه حکایت دارد، دقیقا با همان حجمی که قبل از آغاز جنگ 40 روزه دیده شد. وقتی خبرهای غیررسمی از احتمال آغاز عملیات زمینی محدود آمریکا با استفاده از هنگ 13 تکاوران دریایی اش حکایت دارد، یک نماینده مجلس چهارشنبه با حضور در جزیره خار به آمریکا درباره حمله به این جزیره استراتژیک هشدار داد.
9: در کنار ساحل جزیره خار کرد چکترین غلطی در مورد جزیره خار بخواد صورت بگیره مطمئن باشن که مبدأ تجاوز نه فقط پایگاه های آمریکایی بلکه هر جایی که به سرزمین ما بخواد چش داشته باشه انشاءالله سربازان این وطن و فرزندان این مردم اونجا رو خاک بزنن.
1: چهارشنبه هم رسانه هالوش فیلمی از آزمایش شلیک موشک از سیستان و بلوچستان رو منتشر کرد، تصاویری که از نگرانی جمهوری اسلامی برای حمله گسترده آبی خاکی آمریکا در نوار ساحلی جنوب ایران حکایت دارد. سه‌شنبه مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران ابتدا ادعای باور نکردنی مطرح کرد.
10: یه موشک میزنید ببینید 200 نفر آمریکایی کشته شدن توی اردن. اونا که خبر نمیدن ولی هلال احمریاشون خبر میدن به ما. خارج ما اینقدر جسد جمع کردیم.
1: و بعد مدعی شد که آمریکا نه حمله زمینی خواهد کرد و نه عملیات ویژه و محدود.
10: من فکر میکنم که تو جلسات خیلی خصوصی امریکایی هم اصلا حرف از حمله زمینی زده نشده بین خودشون تو تبلیغ

0: شدند. پازل عملیات نظامی گسترده که به نظر تنها چند تکه باقی مانده تا تکمیل شد. 13 روز مانده به انتخابات اسرائیل و در فاصله 19 روزه تا انتخابات آمریکا، وقتی به نظر نتانیاهو ترامپ ساعت جنگ را هماهنگ کردند و تنها به عقربه دقیق شمار چشم دوختند. تلاشی برای پایان یک حکومت یاغی که سالهاست نفتش را با ناوگان ارواح فروخته و حالا کشور را با اشباح اداره می کند. حکومتی که با وعده آبادی آخرت زندگی مردم ایران و منطقه را جهنم کرده. مجتبی پور محسن، لندن.
1: خب به پایان این برنامه رسیدیم. ممنونم از اینکه با این گزارش روز هم همراه ما بودید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس همه شما خواهد بود. البته روی وبسایت ایران اینترنشنال هم همیشه میتونید این برنامه رو پیدا کنید. شب و روز همگی بخیر.

0: داریم روز به روز به اون دور تازه حملات علیه مواضع رژیم در خاک ایران نزدیکتر میشیم. میزان عبور نفت از هرمز تقریبا به قبل جنگ 40 روزه برگشته. ترکیبی که الان بر جمهوری اسلامی حاکمه من خیلی بعید میدونم حتی چین هم با تمام نفوذی که روشون داره بتونه اینها رو به اون چیزی که ترامپ میخواد راضی بکنه.
1: برای چین هم اینو ما میدونیم جمهوری اسلامی تا کجا ارزش داره، تا اونجایی که خزینه‌اش از فایده‌اش بیشتر نشه.
2: تاباندن نور بر آنچه در تاریخ خانه‌های نظام اتفاق می‌افتد. از خیابان‌ها تا تخت‌های بیمارستان و سلول‌های انفرادی روایت‌های شما ابعاد پنهان جنایات را آشکار می‌کند.
3: این آدم‌کشی جمهوری اسلامی
2: با کشف حقیقت صدای بی صدایان باشید.
4: صدای ما را به همه برسونید.
5: رئیس جمهور آمریکا به جمهوری اسلامی اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای را نخواهد داد.
6: یه نگاهی داشته باشیم به اظهارات تازه دونالد ترامپ.
7: میاد اشاره میکنه به هدف قرار دادن رهبران جمهوری اسلامی
8: و ارزیابی مقامات آمریکایی از وضعیت حال حاضر.
9: جمهوری اسلامی داره برگ‌های خودش رو یکی پس از دیگری بازی میکنه.
10: هشداری که حوثی‌ها دادن به ایالات متحده برای ورود به جنگ.
11: اسرائیل به کمک عربستان سعودی خواهد اومد.
12: ممکنه کشورهای دیگه هم وارد جنگ بشن. جمهوری اسلامی برای چنین جنگی با این ابعاد آماده
13: هست. وزیر بریتانیا بر این باور است اقدام خرابکارانه علیه پایگاه‌های هوایی فرانکفورت
14: به دستور سپاه پاسداران انجام شده است.
15: شهروندان درباره تأخیر در پرداخت بیمه کارگری چی میگن؟
16: درباره افراد مشمول افزایش اعتبار کالابک چه تصویری به ما میده از گسترش فقر در ایران؟
17: و دقت بکنید که افزایش در واقع یارانه 500 هزار تومانه.
18: معلم هایی که با 18 سال سابقه کار 27 میلیون حقوق ماهانه شون هست.
19: اسرائیل در آستانه انتخابات. آینده سیاسی بنیامین نتانیاهو در حال ای از ابهام.
20: رقابتی سرنوشت ساز برای اسرائیل و منطقه. پس از انتخابات رویارویی جمهوری اسلامی با اسرائیل به کدام سو خواهد رفت؟
19: آخرین تحولات، نتایج و تحلیل ها در پوشش ویژه انتخابات اسرائیل.

پنج بامداد ایران بیننده ایران اینترنشنال هستید از استودیو واشنگتن دی سی با من آریان ریسباف. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ادامه سفرهای انتخاباتیش عصر چهارشنبه در ایالت آریزونا در جمع بزرگی از هوادارانش بار دیگر جمهوری اسلامی را حامی تروریسم خواند و گفت اگر ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند 24

0: ساعت هم صبر نمی کند و اول به اروپا و سپس به آمریکا حمله می کند.
1: اوباما بیش از 1.5 میلیارد دلار نقد به ایران داد که دنبال سلاح هسته‌ای نرن. میدونین ایرانیا چی کار کردن؟ شروع به ساختنش کردن. اگه بمب افکن‌های بیدو اون ماموریت‌ها رو انجام نمیدادن و اون تاسیسات رو نابود نمی‌کردن، اونا ظرف 2 هفته به سلاح هسته‌ای می‌رسیدن. فقط 2 هفته با سلاح هسته‌ای فاصله داشتن. اونا هرگز نباید سلاح هسته‌ای داشته باشن. ما ایرانی خواهیم داشت که سلاح هسته‌ای ندارد و امیدی هم به داشتن آن ندارد.
0: از سوی دیگر نخست وزیر اسرائیل تاکید کرد این کشور سرانجام جمهوری اسلامی را سرنگون می کند و ظرف 2 سال آینده گروه های حماس و حزب الله لبنان را به طور کامل از بین خواهد برد. بنیامین نتانیاهو در آستانه انتخابات با حمله پیش دستانه مخالفت کرد، اما هشدار داد هر تحرکی با پاسخ دردناک روبرو می شود. نتانیاهو همچنین تاکید کرد با وجود تحقق 90% از اهداف جنگ همچنان کارهایی برای انجام دادن باقی مانده است. همزمان رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل از آمادگی کامل برای آغاز عملیات گسترده تهاجمی خبر داد. بیژن کیان کارشناس امنیت ملی در خصوص اینکه چرا رئیس جمهوری آمریکا متعهد شده دیگر به رهبران جمهوری اسلامی حمله نکند توضیح داد.
2: در حال جنگ و در این جنگ در زمان عادی نیست یکی از رئیس جمهور انتظار داشته باشیم که بگوید که دقیقاً چه کاری را میخواهد انجام بدهد و چه کاری را نمیخواهد انجام بدهد. سوال بعدی این است که به چه دلیل، اونم در حال جنگ. آقای رئیس جمهور میخواد این جنگ را ببرد. ایشان مطمئن باشید آنچرا که میگوید آن چیزی است که او میخواهد شما فکر کنید، آن چیزی نیست که خودش فکر میکند. دلیلی ندارد به شما بگوید یا به ما بگوید یا به مردم بگوید که چقدر طول میکشد و چگونه عمل کند. هدف اصلی میبینید که هزینه انرژی مهمترینه در آستانه انتخابات و سعی میکنه که قیمت انرژی رو پایین نگه داره. بله، این هنر رو داره که این 2 هفتهش مرتب در حال تأخیر پیدا کردنه. آقای ترامپ میداند چه میکند، یعنی حتی ایشان به نظر من رئیس جمهور بسیار بسیار بی نظیری است که حتی وقتی محبوبیت او پایین می رود اصول را پایین نمی گذارد. هنوز خط خودش رو دنبال می کنه و تا الان که نباخته در هیچ جا. اینی که من انتظار دارم که ایشان این خط رو دنبال خواهد کرد و اینی که جنگ چقدر طول می کشه، بله الان بیشتر از 8 ماه 7 ماه گذشته و ما شاهد ادامه اون هستیم، نه شاید پایانش، ولی انتظار نداشته باشیم که پایان یک جنگ رو آقای ترامپ اعلام بکنه. کاری که داره انجام میده کار درستیه در راستای اهداف خودش.
0: و حالا نگاهی بندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. دانشجویان دانشگاه بهشتی با نصب پوسترهای کارزار از اخراجی ها بگو به احکام انضباطی صادر شده و اخراج 3 دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد این دانشگاه اعتراض کردند. علیرضا جعفرزاده، رضا نیاپرست و علی آهنگر بهانی به اتهام شرکت در اعتراضات دانشجویی با حکم کمیته انضباطی از دانشگاه اخراج شدند. رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی از کمبود 242 پرستار در این استان خبر داد و هشدار داد نیروهای موجود پاسخگوی نیاز بیمارستان ها نیست و کمبود کادر درمان کیفیت مراقبت از بیماران را کاهش می‌دهد. دادگاه انقلاب ایلام ناصر همتی روانپزشک و زندانی سیاسی سابق را برای اجرای حکم به زندان ماهپاره احضار کرد. شعبه اول دادگاه انقلاب ایلام او را به اتهام تبلیغ علیه نظام به 3 سال و 6 ماه حبس و به اتهام توهین به رهبری به 15 ماه زندان محکوم کرده. به دنبال افزایش رایزنی های واشنگتن با مسکو برای کاستن از بهای فرآورده های نفتی به خصوص گازوئیل و فشار همزمان بر اوکراین برای پایین آوردن فتیله جنگ، ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین روز 4 شنبه به بریتانیا سفر کرد. زلنسکی در کاخ باکینگهام با چارلز 3 پادشاه بریتانیا نیز دیدار و از حمایت های بریتانیا قدردانی کرد. زلنسکی در این سفر خواهان تداوم حمایت لندن شد. رئیس جمهوری اوکراین همچنین در داونینگ استریت با اندی برنهام نخست وزیر بریتانیا نیز دیدار کرد. این دیدار پس از حملات سنگین شبانه روسیه به اوکراین و انتقاد کیف از محدودیت‌های استارلینک صورت گرفت. همزمان لندن خواستار حفظ فشار اقتصادی بر مسکو شد. ساعتی پیش محمد قائدی مدرس روابط بین‌الملل درباره پیام‌های اقدامات واشنگتن برای اوکراین و اهرم‌های فشار آمریکا بر این کشور توضیح داد.
3: فکر می‌کنم یک پیام به آقای زلنسکی داره فرستاده میشه، البته که این پیام پیچیدگی‌های خودش رو داره. مثلا در خصوص این موضوع آخره که قطع موقتی یا پایین آوردن موقتی سرعت استارلینک بوده، آقای ایلان ماسک میگه که کنترل اینترنتی که توسط استارلینک تامین میشه و توسط مجموعه‌ای که تحت کنترل ارتش آمریکاست، این تصمیم استارلینک است و در نهایت رئیس جمهور آمریکا در این مورد نظر میده. اما یکی از مقامات آمریکایی به آکسیوس گفته که در این زمینه ما تصمیم نگرفتیم که این ارتباطات رو کم سرعت‌تر کنیم و بعد از چند ساعت هم بنا به گزارش خود آکسیوس دوباره این سرعت برگشته. مفهومش اینه که اوکراینی‌ها یک پیامی رو به شکل بسیار موقت دریافت کردن که اگر در اون مسیری که آقای ترامپ می‌خواد بره حرکت نکنن، میتونه این موضوع استارلینک به عنوان یک اهرمی توسط آمریکا علیهشون استفاده بشه. و آمریکا اهرم‌های متعدد دیگه هم داره، یعنی به اشتراک گذاری اطلاعات یک اهرم دیگه است، سلاحایی که آمریکا داره به اوکراین میده یک اهرم دیگه است. بنابراین اوکراین در وضعیتی نیست که حتی اگر آقای زلنسکی بره در انگلستان اونجا با بالاترین مقامات ملاقات انجام بده، بتونه یک کمک‌های اندکی هم از اونها دریافت کنه، بتونه اما مستقل از آمریکا حرکت کنه. در خصوص استارلینک، اوکراینی‌ها به شدت به استارلینک وابسته هستن برای اینکه پهپادهاشون در واقع از سیستم‌های مرتبط با ماهواره‌های استارلینک داره استفاده می‌کنه، هم برای شناسایی اهداف، برای ناوبری و همین که در خصوص در واقع هشدارهای زودهنگامی که زمانی که موشکی از سمت روسیه به سمت اوکراین میاد باز به در واقع استارلینک وابسته است.
0: و حالا نگاهی بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. رسانه‌های آمریکایی گزارش دادن کش پتل رئیس پلیس فدرال آمریکا FBI برای گفتگو با مقام‌های روسیه به مسکو سفر کرده. بر اساس این گزارش‌ها سفر پتل دو روزه خواهد بود و او در این مدت علاوه بر مسکو از شهر سن پیترزبورگ نیز بازدید می‌کند. این نخستین سفر رئیس اداره تحقیقات فدرال آمریکا FBI به روسیه از سال 2013 تا کنون به شمار می‌رود. بر اساس اسناد تازه منتشر شده دادگاه در آمریکا، یک کارمند سابق شرکت OpenAI به اتهام نصب دستگاه شنود مخفی در اتاق جلسات مدیران این شرکت بازداشت شده. عبدالرحمن الفوزان، شهروند 35 ساله عربستان سعودی، پیش از بازداشت برای خود و خانواده‌اش بلیط یک طرفه بازگشت به عربستان رزرو کرده بود. نخستین گوشی تاشوی اپل که هفته آینده در چین عرضه خواهد شد به هوش مصنوعی علی بابا مجهز است. اپل همچنین قصد دارد از ماه دسامبر خدمات هوش مصنوعی خود را پس از سالها تأخیر در چین راه اندازی کند. هدف این اقدام تقویت رقابت با هواوی به در بزرگترین بازار تلفن‌های هوشمند جهان است. دادگاه عالی ایالتی هامبورگ رسیدگی به پرونده انفجار خطوط لوله انتقال گاز نورد استریم را آغاز کرد. سرگی کوزنتسوف متهم پرونده در نخستین روز دادگاه از حق خود برای سکوت استفاده کرد و به هیچ پرسشی پاسخ نداد.
4: دادگاه عالی ایالتی هامبورگ محاکمه سرگی کوزنتسوف افسر سابق ارتش اوکراین را آغاز کرده و اتهام او همین هستش که در سپتامبر سال 2022 در حالی که 6 ماه از تهاجم نظامی روسیه به اوکراین میگذشت با استخدام چند نفر از جمله غواص متخصص مسئول انفجار تهیه مواد منفجره همچنین و استخدام یک کاپیتان کشتی تفریحی در دریای شمال خط لوله انتقال گاز روسیه به آلمان رو که به خط لوله نورد استریم مشهور هست اون رو منفجر کرده. دادستان ها میگن که کوزنتسوف مرتکب اقدام جنایت جنگی شده به خاطر اینکه تأسیسات غیر نظامی رو منفجر کرده و همچنین خسارت وارد کرده به تأسیسات غیر نظامی و از طرف دیگه این اقدام رو در هماهنگی با دولت اوکراین و نهادهای دولتی اوکراین مطرح کردن که البته تا به این لحظه هنوز اثبات جرم نشده و دادگاه تازه آغاز شده. وکلای او میگن که نباید کوزینتسوف محاکمه بشه چرا که اساسا معتقدن که جنایت جنگی او مرتکب نشده و خط لوله نورد استریم هم ابزار اقتصادی و سیاسی فشار روسیه به کشورهای اروپایی و آلمان بوده و نمیشه که او رو به خاطر اینجور محاکمه کرد. ضمن اینکه این موضوع رو هم مطرح میکنن که دولت ایتالیا هم که او رو مسترد کرده با آلمان از این اتهام خبری نداشته. با این حال دادگاه و دادستان ها به این استناد میکنن که او در مکالمات تلفنی خودش اعلام کرده که دولت اوکراین او رو تنها گذاشته و همچنین به اینکه او پاسپورت جعلی داشته و با اون پاسپورت از لهستان به آلمان اومده استناد میکنند.
0: سپاس از همراهی شما با خبرهای این ساعت 6 بامداد ایران با یک بخش خبری زنده با شما خواهم بود. کماکان با تلویزیون ایران اینترنشنال همراه باشید. برای تازه ترین اخبار هم میتونید به وبسایت ما با آدرس iranintel.com مراجعه بفرمایید. وقت بخیر.

0: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هرچه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
0: بریم سراغ کیانته و رویا از ترکیه، ایلدزا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هرچه میخواهد دلتنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: پس از پیروزی رأی نه در رفراندوم 1988 میلادی، شیلی وارد مرحله حساس شد. دیکتاتوری هنوز کاملا پایان نیافته بود، اما راه برای انتخابات آزاد باز شد. در دسامبر سال 1989 میلادی، مردم شیلی پس از سالها سرکوب، رئیس جمهور و نمایندگان پارلمان را انتخاب کردند و پاتریسیو آیلوین، نامزد ائتلاف دموکراتیک مخالفان پینوشه، به پیروزی رسید. آیلوین در سال 1990 میلادی قدرت را به دست گرفت، اما گذار به دموکراسی آسان نبود. ارتش همچنان نفوذ داشت. قانون اساسی دوران پینوشه باقی مانده بود و جامعه با زخم‌های عمیق نقض حقوق بشر روبرو بود. دولت جدید باید هم نهادهای دموکراتیک را بازسازی می‌کرد و هم از بازگشت بحران سیاسی جلوگیری می‌نمود. یکی از مهمترین اقدامات این دوره تشکیل کمیسیون ملی حقیقت و آشتی بود. گزارش این کمیسیون، معروف به گزارش وتی، نشان داد که دموکراسی پس از دیکتاتوری فقط با انتخابات باز نمی‌گردد، بلکه به حقیقت‌یابی، یادآوری قربانیان و بازسازی اعتماد میان دولت و جامعه نیاز دارد.
1: ترامپ گفته ایران در حال شکست خوردنه و به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه.
2: شرایط مانند مذاکرات قبل از جنگ 12 و 40 روز است.
1: تورم سالانه ایران به بالاترین سطح در 83 سال گذشته رسید.
3: ما الان در تورم‌های سه رقمی هستیم.
4: مردم ایران دارن تقاص قلدری‌ها، تقاص ندانم کاری‌های سپاه پاسداران رو پس میدن.
5: سنتکام اعلام میکنه که کنترل تنگه هرمز دست جمهوری اسلامی نیست.
1: آیا این اهرم دیگه از دست جمهوری اسلامی خارج شده؟

0: حسابشون رو میرسیم حسابشون رو میرسیم صبر کنید و ببینید اونا فقط منتظرن منتظر صبر کنید و ببینید باشون چه میکنیم چون دیگه تقریبا کاسه صبرمون لبریز شده میدونید دیگه بسه ولی خب میدونید مهم نیست مهم اینه که اونا قرار نبود به سلاح هسته‌ای برسن و نخواهند رسید چون دفنش کردیم زیر هزاران تن سنگ
1: صحبت‌های جدید ترامپ شاید تکرار مواضع روزهای گذشته او باشه اما یک گام بزرگ به جلو گذاشته یا یک تهدیدی که ادبیاتش کاملا متفاوته اون این که به مخاطبین خودش میگه دیگه صبرش به سر رسیده طاقتش تاق شده و صبر کنید که ببینید که میخواد چه بکنه با این حکومتی که به تعبیر او حالا حاضر به تسلیم نیستش این شاید یک نقطه عطفی باز در صحبت‌های چند روز اخیر ترامپ هستش در اون مایه این صحبت مثل دیگر حرف‌های ترامپ طبیعتاً تهدید فشار حداکثری برای وادار کردن جمهوری اسلامی به یک توافق اما بعید به نظر میرسه و شاید با اطمینان بشه گفت که خود او و مشاوران ارشد سیاستگزاران آمریکا میدونن که جمهوری اسلامی حاضر به تسلیم به اون معنایی که او مایل هست و مطالبات ایالات متحده و منافع ایالات متحده رو تامین کنه جمهوری اسلامی حاضر به این تسلیم نیستش خب وقتی که ترامپ تأکید کرده که لشکرکشی و جنگی مشابه اونچه که در عراق و افغانستان رخ داد در حدود 23 سال پیش دو دهه قبل اون رو تکرار نخواهد کرد وقتی یک جنگ تمام عیار و گسترده و درازمدت رو در دستور کارش قرار نداره آیا ترامپ اکتفا میکنه به یک جنگ کوتاه مدت که فقط اعلام کنه که این اقدام انجام داد فرایند تموم شد بحران تمام شد و حالا دیگه ترک کنه منطقه رو من پاسخم با اطمینان به این پرسش منفی است یعنی اون نقطه عزیمت ها اون انگیزه ها اون راهبرد دراز مدتی که دولت ترامپ داشت برای ورود به منطقه برای شروع جنگ به ویژه جنگ 40 روزه فراتر از یک موضوعی است که منتهی کنه کار رو به مثلا هدف قرار دادن کوه کلنگ یا پایان پروژه اتمی جمهوری اسلامی باید منافع دراز مدت ایالات متحده در منطقه به ویژه در حوزه مثلا سرمایه گذاری های چند دهه‌ای در حوزه هوش مصنوعی و تکنولوژی مدرن اینها تامین بشه در شرایطی که جمهوری اسلامی کشورهای متحد آمریکا در منطقه حاشیه خلیج فارس رو هدف قرار داده بیش از پیش این تهدید جدی شده نه فقط برای این کشورها برای اسرائیل و در شرایطی که اسرائیل دولت اسد رو سرنگون کرده تکلیف تقریبا حزب الله رو مشخص کرده تکلیف حماس رو تا حد زیادی مشخص کرده بعید به نظر میرسه که اسرائیل هم صرف نظر کنه از یک رژیمی که تاکید کرده او سر اختاپوس در ایران هستش به این معنا میخوام بگم که هر چند که ترامپ به دنبال تهدید و فشار حداکثری برای یک توافق و هر چند گفته که یک جنگ درازمدت رو طبیعتا کلید نخواهد زد و لشکرکشی نمیکنه اما به نظر میرسه که این تهدیدها خیلی جدی هستش و ما رو در برابر یا ایران رو در برابر یک جنگی قرار داده که میتونه طبیعتاً سرنوشت ساز باشه نه فقط برای منافع ایالات متحده بلکه برای خود ایران هم خروجی این وضعیت طبیعتاً میشه گفت که دوباره ایران رو درگیر یک جنگی خواهد کرد که هزینه اون رو اکثریت نابرخوردار و زیر فشار اقتصادی خواهند داد و هدف قرار گرفتن زیر ساخت‌ها و من جمع‌بندی کنم این رفتار حکومت و البته تهدیدهای خارجی به نظر من بیش از پیش توپ بازی رو میاندازه در زمین اکثریت ناراضی در ایران این مردم ایرانن که باید خودشون در نهایت تعیین تکلیف کنن با رژیم گروگانگیر
2: دادگاه علی سینا مصطفی مثل سایر متهمان امنیتی و سیاسی در یک فرآیند غیر شفاف و ناعادلانه انجام شده و بر اساس روایت ها او زیر شکنجه اعتراف کرده و در واقع اتهام های خودش رو پذیرفته قوه قضاییه اعلام کرده که او عضو گارد جاویدان شاهزاده رضا پهلوی بوده و یکی از موارد اتهامی تلاش برای تصرف و تسخیر فرودگاه کرمان به نیت بازگشت شاهزاده رضا پهلوی عنوان شده در کنارش قوه قضاییه ادعا کرده که او دو عملیات مسلحانه رو سازماندهی کرده در فروردین و اردیبهشت امسال در کرمان و روز پنجم اردیبهشت به همراه چند نفر دیگر بازداشت شده و بازداشت او در واقع بر اساس گزارش‌ها توأم با خشونت و ضرب و شتم جدی بوده الان در مورد روند رسیدگی به پرونده بر اساس اتهام‌هایی که قوه قضاییه اعلام کرده او به محاربه اقدام علیه امنیت کشور و تجمع تبانی متهم شده بوده ولی اون چیزی که جالب توجه هست در این پرونده تأکیدیه که رئیس کل دادگستری استان کرمان درباره تلاش او برای تسخیر و تصرف فرودگاه کرمان برای بازگشت شاهزاده رضا پهلوی عنوان کرده و گفته که او عملیات رصد و نظارت رو انجام میداده. این آن چیزیه که ما در مورد این پرونده تا الان اطلاع داریم و از جمله پرونده هایی هم بوده که پیشتر در موردش گزارش های زیادی در این چند ماه گذشته منتشر نشده بود. ما در مورد افرادی که در جریان اعتراض ها بازداشت شده بودن و در مورد پرونده های اونها و کسانی که حالا اعدام شدن از جمله متهمان دیگری در اصفهان در میدان علی خانی اطلاعات قابل توجهی منتشر شده بود ولی پرونده او پیشتر جزئیات قابل توجهی نداشت. اگر بخوایم در واقع از علایقش و اون چیزی که در واقع او رو به زندگی پیوند داده بوده بگیم، بیشتر از همه به نظر میرسه که شوق کوهنوردی داشته و در مورد او این فعالیتش و این تفریحش خیلی به شدت در واقع میگفته، مینوشته و تصویر منتشر میکرده و نوازنده هم بوده. ما تصاویری از نوازندگیش رو هم در صفحه اینستاگرامش دیدیم و تصاویری هم و چند پست هم از سال 2025 از شاهزاده رضا پهلوی منتشر کرده بوده در اینستاگرام خودش. در یکی از پست‌ها در نوشته که همراه با عکس بوده گفته که او تنها ناجی ایرانه. بنابراین این علاقه خودش به شاهزاده رضا پهلوی در صفحه اینستاگرام او منعکس هست. همطور که اشاره کردم متولد 1366 بوده، متأهل بوده و از پست اینستاگرامش واقعا واضحه که انسانی خانواده دوست بوده، چون عکس همراه اعضای خانواده‌اش در چندین پست اینستاگرامش مشهوده. با توجه به اینکه پیشتر در مورد او و در واقع زندگیش و آن چیزی که بر او گذشته اطلاعات خیلی دقیقی نداشتیم، بیشتر این چیزی که الان میتونیم در موردش صحبت بکنیم آن چیزی است که در صفحه اینستاگرامش میبینیم. چند نفر دیگه هم همراه با او 5 اردیبهشت بازداشت شده بودن که اونها به زندان محکوم شده.
3: بیانیه‌ای که حوثی‌ها منتشر کردن در ادامه سلسله بیانیه‌هایی است که در 5 اخیر اینا دارن منتشر می‌کنن. ببینید 9 از شروع عملیات ارتش یمن علیه حوثی‌ها گذشته. 4 و 5 اول معادله عوض شد. یعنی اونقدر زمین باختند حوثی‌ها در یمن که رو آوردن به حملات هوایی به عربستان سعودی که داره پشتیبانی میکنه از ارتش یمن بتونن عربستان سعودی رو ضعیف کنن. در این بیانیه میگه که ما دوباره فرودگاه ملک خالد رو زدیم، پالایشگاه آرامکو رو هم در زهران زدیم هم در ریاض. تلویزیون المسیره یک مطلبی رو منتشر کرده، میگه نقطه ضعف عربستان سعودی اینه که 45 پالایشگاه آرامکو داره. منظورش اینه که تا وقتی موشک‌های ما، امکانات ما دسترسی داره به این 45 پالایشگاه، اگر ما بتونیم اینها رو بزنیم تمام قدرت اقتصادی عربستان سعودی رو تحت تأثیر قرار دادیم. بنابراین تکرار این بیانیه ها در واقع اون فضایی است که میخواد ایجاد بکنه به لحاظ تبلیغاتی. چرا میگم به لحاظ تبلیغاتی؟ به خاطر اینکه بسیاری از این موشک ها و پرتاب ها داره مهار میشه، گزارش ها این رو میگه. ضمن این که همه چیز رو باید در مقایسه با زمین و آسمان یمن و عربستان سعودی سنجید، یعنی اگه میخوایم ببینیم که در آسمان عربستان سعودی چه اتفاقی داره میفته، باید ببینیم در زمین یمن چه اتفاقی داره میفته. اونجا من امروز میخوام اون چیزی که دارم میگم رو از قول خود حوثی ها بگم که بگیم مطمئنیم ازش دیگه، چون دو طرف جنگ طبیعتاً داده هایی رو میدن که به سود خودشون باشه. من این داده هایی که الان دارم میدم همه مال تلویزیون المسیره، مال حوثی هاست. حوثی ها میگن که در ساعات اخیر منطقه حریب جنوب معرب رو عربستان سعودی بمباران کرد. اینجا چه اهمیتی داره؟ کلید کنترل مرزهای جنوب، راه اتصالی مرزهای جنوب یمن به استانهای مرکزی و شمال شرقی یمن، مرکز منابع نفت و گاز یمن، درست جایی که حوثی ها داشتن اونجا عملیات میکردن بمباران شده و حوثی ها تعداد زیادشون اونجا کشته شدن. حوثی ها اعلام کردن که باز المسیره میگه، میگه مخا، سعده، جوف، تمام مناطقی که اینا قبلا قدرت داشتن اونجا در همین 9 توش مجبور به عقب نشینی شدن یا کشته شدن. وقتی اینا رو نگاه میکنیم میبینیم اونقدر زمین باختن که حالا باید متمرکز بشن رو آسمان عربستان. در عرصه خارجی هم بین المللی هم میبینیم وزیر خارجه پاکستان رفته به عمان، داره با عمان صحبت میکنه برای حمایت از عربستان و سعودی به خاطر پیمان مکه، همزمان تماس تلفنی داشته با مصر، داره مصر رو هماهنگ میکنه. وزیر خارجه آلمان توی اروپایی ها میگه که عملیات حوثی ها عملیات تروریستیه. ترکیب بین شکست زمینی حوثی ها، تشدید حملات هوایی حوثی ها بر عربستان سعودی به اضافه قدرتی که پیمان مکه داره از خودش نشون میده و همراهی اروپایی ها، معادله رو در روزهای آینده روشن‌تر میکنه. محموله هایی در دو سال گذشته توقیف شده که حامل این قطعات بوده و ارتش یمن و دولت یمن جلوشون رو گرفته. در این حال ارتباط با قاچاقچیان بین المللی به اینا این امکان رو داده تا به امکانات بیشتری دسترسی پیدا بکنن. دو سال است، بخش دیگری از گزارش میگه دو سال است قطعات موشک‌های سوخت جامد رو اینا دارن از چین وارد میکنن. این دو سال کی بوده؟ درست زمانی بود که به حوثی‌ها فرصت داده شده. به عبارتی من میخوام بگم که این گزارش به ما میگه حوثی‌ها امکاناتی ممکنه داشته باشن و استتار کرده باشن که هنوز کسی ندونه. فراموش نکنیم که وقتی بریتانیا و آمریکا داشتن به عربستان سعودی فشار وارد میکردن که عقب نشینی بکنه در سال 2018 و با توافق استکهلم قدرت امکان نفس کشیدن به حوثی‌ها دادن، باید فکر امروز رو میکردن. در تمام سالهایی که به حوثی‌ها امکان نفس کشیدن داده شد، اینها تجهیزات وارد کردن و الان توانایی مونتاژ دارن.

0: 107مین دربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
1: میشه دیگه رعداسا بوی دروازه.
2: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
3: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضحه گلزنی رو گرفته؟
4: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
5: 9 ماه تاخیر بندازین برای اینکه حکم اعلام نکنین.
6: این دیگه از اون چیزای عجیب غریبه، مگه میشه؟
5: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاج همه این اتفاقات میفته؟
7: کارول لوکاس خوکاسیان در سال 1328 در خانواده ارمنی در اصفهان به دنیا آمد. او به عنوان پدر علم روباتیک ایران شناخته می شود. تحصیلات ابتدایی و متوسطش را در مدرسه ارمنیان کوشش داوطیان تهران گذراند و سال 1347 وارد دانشکده فنی دانشگاه تهران شد. پس از دریافت کارشناسی ارشد مهندسی برق و الکترونیک برای ادامه تحصیل به آمریکا رفت و در سال 1355 دکترای مهندسی کنترل را از دانشگاه برکلی کالیفرنیا دریافت کرد. پس از بازگشت به ایران در دانشگاه تهران به تدریس پرداخت و ریاست گروه برق و مدیریت قطب کنترل و پردازش هوشمند را بر عهده داشت. او در توسعه پژوهش‌های هوش مصنوعی و سیستم‌های هوشمند در ایران نقش مهمی داشت و در حوزه‌های شبکه‌های عصبی و الگوریتم‌های ژنتیک پژوهش‌های گسترده‌ای کرد. کارول لوکاس خوکاسیان در تیر ماه 1389 در تهران درگذشت.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پا خواسته ایران. رئیس اورژانس تهران در یک مصاحبه روایت خودش از روز کشته شدن خامنه‌ای، بمباران بیت و وضعیت مشتبه گفته و مدعی شده که مشتبه توی اون بمباران از ناحیه پیشانی، لب و پا مجروح شده. ولی میگه که مشتبه کشته نشده، در حالی که از اون موقع نه صوتی ازش منتشر شده نه ویدئویی. و شبهه جدی وجود داره که اصلا این آدم زنده است یا نه، و اگر زنده است چقدر زنده است.
1: گفتن آقا مشتبه شدیداً مجروح شده.
2: من بعداً از دوستانمون سوال کردم، مثلا گفتم بله ایشون مثلا لبشون حالا پیشانیشون پاشون دچار جراحت شده، ولی اینکه حالا نمیدونم جراحت ها و مسمومیت های آنچنانی و صحبت هایی که میکنن، من از عزیزانی که حالا حضور داشتن یا کار انجام دادن پرسیدم، چیزی تایید کسی نکرد.
0: هر کدوم از مسئولین جمهوری اسلامی این قضیه زخمی شدن مشتبه رو یه جوری تعریف میکنن که وقتی حرفاشون رو کنار هم میذاریم، هر کدوم میگن یه جای متفاوتی از بدن مشتبه زخمی شده و سرجم جاهای مختلفی رو از بدنش میگن. منتها هر کسی یه قسمت از بدنش رو میگه. ظاهرا هیچ کدوم هم خودشون ندیدن و شنیده هاشون رو دارن میگن که خیلی معتبر نیست و احتمالا مشتبه بیش از اینا آسیب دیده، اگر حتی کشته نشده باشه که اونم معلوم نیست تا موقعی که نشونش ندن. یکی از اینایی که میگه کجای مشتبه زخمی شده یه آخوندی در بیت خامنه‌ایه به اسم مظاهر حسینی که میگن مدیر تشریفات بیت بوده. گفته که یه خورده کشکک پاش مجروح شده، یه خورده کمرش مجروح شده و یه خوردم پیشونی و پشت گوشش مجروح شده.
3: حضرت آیت الله مشتبه حسینی خامنه‌ای، ایشون در یک جایی بودن که غالبا اونجا درس می‌دادن، اون روز اونجا نبودن، اونجا رو با خاک یکسان کردن، منزل ایشون رو زدن که خانومش شهید شد. ایشون در بین راه اومد تو پله‌ها که بره بالا، اون موشک اونجا خورد، خانوم حداد شهید شدن، آقای مصباح که طبقه پایین بود شهید شدن. حضرت آیت الله مشتبه به این راه ضربه موج ایشون خورده، انداخته زمین، یه خورده کشکک پاشون صدمه دیده، یه خورده کمرش الحمدلله تو این ایام درست شد، اون کشکک پا انشاءالله و همین زودی خوب میشن، در سلامتی کامل هستن. توجه، همین هفته پیش یکی از عزیزان که با ایشون دیدار داشتن، اون بحث پیشانی اینا که گفتن، اینا همه بی خوده، یه ترک کوچولی پشت گوشش خورده که اما همه اصلا مشخص نیست و اونم مداوا شده.
0: این صحبت هایی که مسئولین مختلف جمهوری اسلامی راجع به وضعیت جسمانی مشتبه میکنن، خب هر چی که زمان داره میگذره و خودشو نشون نمیدن، شبهات در مورد زنده بودنش و میزان زنده بودنش داره بیشتر و بیشتر میشه که این واقعا زنده است یا مرده، چون صدا و تصویری ازش نیست. مردم میگن خب این اگر سالمه بیان نشونش بدن، یه صدای یه تصویری. 8-9 ماهی که الان ازش میگذره و نشونش نمیدن. بعضیا میگن که این اصلا ممکنه در وضعیت کما باشه، بعیدم نیست. یعنی این وضعیتی که مشتبه توشه که نشونش نمیدن، شاید اصلا واقعا وضعیت سلامتیش طوریه که حتی اگر زنده باشه وضع جسمیش به حدی بده که قابل نمایش نیست، یا احتمالا دارن زمان میخرن که مثلا یه جراحی پلاستیکی شبیه اون رو روش انجام بدن که تا یه حدی قابل نمایش باشه. همه اینا ممکنه، ولی الان هر کدوم از مسئولین میان صحبت میکنن که مثلا به خیال خودشون شبهه رو رفع کنن، بدترش میکنن و شبهه در ذهن مردم داره بزرگ و بزرگتر میشه. یه مصاحبه چند وقت پیش زاکانی شهردار تهران کرده بود در این باره. از کل یکی دو دقیقه که تو مصاحبه زاکانی درباره وضعیت مشتبه صحبت میکنه، حتی یه جمله سالم تو حرفاش پیدا نمیکنی، همش منمن میکنه. حالت آدمی رو داره که داره تلاش میکنه یه چیز مهمی رو قایم کنه.
4: پردازیم به یک روز تلخ، شنبه 9 اسفند ماه. چجوری متوجه شدید؟ کجا بودید؟ تو اون ساعات و دقایق ابتدایی؟
5: من میدون فردوسی بودم وقتی اصابت ها صورت گرفت. در واقع ما تو مسیر بودیم داشت میره میدون فردوسی، من همونجا هماهنگ کردم، یه موتوری اومد، با موتور ما رفتیم بیت، رفتیم بیت.
4: فهمیدید بیت رو زدن پس؟
5: بله بله. خب رفتم بیت. اصلا نحوه ایشون و ساختمونی که آسیب خورد، موشک خورد توی طبقه ایشون.
4: موشک مستقیم
5: برخورد، مستقیم خورد توی طبقه ایشون، زدن که ایشون شهید کنن.
4: یعنی که از اهداف خود
5: اصلا خود ایشون جزء بله بله بله خود ایشون بودن. خانم بزرگوارشون، خانم حداد عادل، که صبح ساعت 7:30 میرفتن مدرسه، مثل که اون روز سردرد داشتن یا هر چی که بدن من، این در واقع ساعت 9:30، یعنی اون ساعتی که اون موقع آماده میشن برن، آماده بودن برای رفتن. خود ایشون هم آماده بوده که چیز بشه، موشک میاد میخوره. با همسرشون بودن، همسرشون شهید شدن، خود ایشون یه در واقع آسیب خوردن، مجروح شدن.
0: من در مجموع با این ابهام 8-9 ماهه که در مورد وضعیت مشتبه وجود داره، معتقدم چند تا سناریو ممکن. یه سناریو اینه که اصلا مشتبهی وجود نداره و در همون حمله 9 اسفند همراه باباش کشته شده و تمام اینا سناریو سازی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی و سپاس که بگن یه همچین کسی وجود داره. یه سناریو دیگه میتونه این باشه که مشتبه شدید مجروح شده و تو کماست، یا وضعیت جسمانیش طوریه که قابل نمایش عمومی نیست. یه حالت سومی وجود داره که یه آدم ممکنه در کما نیست ولی آسیبای جدی دیده و اینا دنبال اینن که با جراحی پلاستیک قابل نمایشش بکنن. اما آیا آمریکا و اسرائیل درباره سرنوشت مشتبه اطلاع دارن؟ اطلاع دقیق و جزئی که در این مورد منتشر نکردن آمریکا و اسرائیل. ولی من از نوع صحبت ترامپ که یه بار گفت ما 90% فکر میکنیم کشته شده، فکر میکنم آمریکایی‌ها اطلاع دقیقی ندارن که وضعیت مشتبه چی شده. ولی فکر میکنم اسرائیلی‌ها به احتمال زیاد خبر دارن که مشتبه در چه شرایطیه، ولی عمدن ساکتن. اگر زنده باشه من فکر میکنم اسرائیلی‌ها جاشو میدونن ولی عمدن ساکتن. میدونید اسرائیلی‌ها معمولا زیاد حرف نمیزنن، به موقعش عمل میکنن. من با توجه به عملکرد اسرائیل در جنگ 12 روزه و 40 روزه معتقدم که هیچ جایی در ایران نیست و هیچ مقام و فرمانده جمهوری اسلامی نیست که از دید اسرائیلیا پنهان مونده باشه. معتقدم اسرائیلیا به تمام مراکز حکومتی جمهوری اسلامی دسترسی دارن و به تمام مقامات و فرمانده هم دسترسی دارن. اینو بر اساس تحلیلی که از جنگ 12 روزه و 40 روزه دارم عرض میکنم. در جنگ 12 روزه و 40 روزه از بالا به پایین به همه این نهادهای مهم جمهوری اسلامی دسترسی داشتن، همه رو زدن. بیت رهبری رو زدن که بالاترینش بود، شورای عالی امنیت ملی رو بالای چیتگر زدن، بمباران کردن، قرارگاه خاتم الانبیا رو زدن، قرارگاه جنگی نیرو حفظا رو سپار رو زدن، حاجی‌زاده رو کشتن و به خونه همه فرمانده هم دسترسی داشتن. حتی میدونستن فرمانده ها در کدوم اتاق خوابیدن. تقریبا جایی نبود که اینا دسترسی نداشته باشن. الان هم وضعیت همینه. اسرائیل به دلیل برتری اطلاعاتی که داره، به دلیل برتری تکنولوژیکی که داره، به دلیل برتری تسلیحاتی که داره و در نتیجه به دلیل برتری عملیاتی که داره، دوباره به تمام نهادها و مراکز حکومتی جمهوری اسلامی دسترسی داره و اگر مشتبهی باقی مونده باشه اونو هدف قرار میدن. اما راجع به آخرین وضعیت احتمال جنگ بین اسرائیل و جمهوری اسلامی، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل امروز یه مصاحبه کرده، اونجا گفته ظرف 2 سال آینده جمهوری اسلامی رو سرنگون میکنیم و باقی مانده حماس حزب الله رو هم نابود میکنیم. گفته یا ما میمونیم یا اونا، گفته سرنگونشون میکنیم. این حرف نتانیاهو اولا یعنی اینی که من نتانیاهو همچنان نخست وزیر میمونم در دو سال آینده. یه اعتماد به نفس سیاسی تو حرفاش میشه دید. ضمن اینه که معنای دیگه حرفش اینه که ما دیگه فقط دنبال مهار جمهوری اسلامی و حماس و حزب الله نیستیم، دنبال نابود کردنشونیم، نابودشون میکنیم. علتی هم که میگه دو سال، چون حدود دو سال از دوره ترامپ باقی موند، نه اینی که الزاماً دو سال طول بکشه سرنگون کنن. یعنی میگه در دوره دو سال ترامپ کار جمهوری اسلامی تموم میکنیم از الان تا دو سال. ازش پرسیدن راجب اینی که قبل از انتخابات اسرائیل که دو هفته دیگه است ممکنه شما به جمهوری اسلامی حمله کنید، گفته نه من قبل از انتخابات حمله نمی کنم چون همیشه ملاحظات امنیتی برام مهم بوده، نمیخوام امنیت اسرائیل در آستانه انتخابات آسیب ببینه. ولی گفته جمهوری اسلامی ممکنه مستقیم یا از طریق نیابتیاش حزب الله و حماس بخواد قبل از انتخابات به اسرائیل حمله کنه. گفته ما برای این آماده ایم، شدیدم جوابش میدیم. اسرائیل کاس وزیر دفاع اسرائیل هم گفته ما دستگاه اطلاعاتیمون یه نشانه هایی دارن میبینن که جمهوری اسلامی و نیابتیاش ممکنه بخوان قبل از انتخابات به اسرائیل حمله کنن. اسرائیل حیوم هم گفته کمیته انتخابات اسرائیل احتمال میده درست در روز انتخابات، یعنی 27 اکتبر 12 روز دیگه، درست در روز انتخابات جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله کنه. گفتن ما اینو تو ذهنمون هست که ممکنه جمهوری اسلامی این کارو بکنه. به همین دلیل ایال زمیر فرمانده ارتش اسرائیل گفته که ما ارتشمون در آمادگی کامله و اگه بهمون حمله بشه شدید جواب میدیم. حتی وزیر دفاع اسرائیل گفته حزب الله اگر هوس کنه همزمان با انتخابات به ما حمله کنه، طوری به لبنان حمله میکنیم که 1 میلیون شیعه آواره کنیم. زاهیه بیروت رو میزنیم، نعیم قاسم رو هم مثل حسن نصرالله میزنیم میکشیم، مناطق بیشتری هم تصرف میکنیم و کاری میکنیم 1 میلیون نفر آواره بشن. در طرف مقابل سخنگوی سپاه گفته کاملا احتمال وقوع جنگ وجود داره. همشون دارن میگن جنگ میشه. مقامات جمهوری اسلامی میدونن که داره جنگ میشه. اصولا الان در منطقه همه دارن راجع به جنگ صحبت میکنن. تو این چارچوب که خطر جنگ در منطقه رفته بالا، امیر قطر هم یه سخنرانی کرد، شیخ تمیم گفت نهادهای دولتی قطر و مردم قطر باید برای بدترین سناریو آماده باشن. یعنی احتمال اینو میدن که جمهوری اسلامی شدید به کشور منطقه حمله کنه. در یه نشانه دیگه ای که اوضاع داره میره به سمت جنگ و تنش بیشتر، سپاه در روزهای اخیر تمام توانشو گذاشته که تعداد بیشتری کشتی رو در تنگه هرمز بزنه و غرق کنه و دو تا کشتی در ساعات گذشته غرق شدن، یکیش کانتینر بر بود، یکیش فعله بر بوده. ظاهرا سپاه که راداراش در حملات دو هفته ای آمریکا آسیب دیده، الان از این لنجای غیر نظامی استفاده میکنه، یه پولی به بعضی از لنجا میده، میگه شما دیدبانی کنید، خبر بدید به ما که کشتی‌ها دارن میان تا ما بزنیمشون. که این البته باعث میشه که خیلی از خدمه این لنجای غیر نظامی هم در معرض آسیب و کشته شدن قرار بگیرن. آمریکایی‌ها هم دنبال اینن که یه جوری به این حملات سپاه جواب بدن. ترامپ الان سیاستش اینه که صبر کنه تا بعد از انتخابات سه هفته دیگه بهشون جواب بده. ولی به نظرم تعداد حملات سپاه به کشتی‌ها اینقدر داره میره بالا و تعداد حملات حوثیان به عربستان اینقدر داره میره بالا، شاید ترامپ سه هفته هم صبر نکنه و مجبور بشه زودتر بیاد سراغ جمهوری اسلامی. اما آخرین خبر امروز که میخوام به اون اشاره کنم، جمهوری اسلامی امروز یه همیان معترض دیگه ما رو اعدام کرد. علی سینا مصطفی، زندانی در کرمان. ویدیوشو ببینیم بعد من چند تا نکته عرض کنم.
6: اومدم.
7: سلام.
6: وای چه کلاخ.
7: اومدم این بالا. روی سنگه وایستادم همینجا. داری کردم.

0: بزرگ عزیزی رو بهتون معرفی کنم. پلیز.
1: به نظرم اعدام هایی که اخیراً حکومت اصرار داره روش و افزایش پیدا کرده، این ادامه کشتار دیماست. اون موقع در خیابان میکشتن، بعد زخمی کشی در بیمارستان بود، حالا معترض کشی در زندانه و دارن اعدام میکنن. و اینم تصمیم دو سه تا قاضی دادگاه انقلاب نیست. این تصمیم قوه قضاییه است و بالاتر از اون تصمیم کل نظامه. خود محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه داره این معترض کشی در زندان ها رو هدایت میکنه. سیاست محسنی اژه‌ای اعدام محوریه و دستور داده که حکم های اعدام زیاد بدن قاضی ها و سریع هم اجرا کنن. خودش داره فشار میاره اصلا به قاضی ها که حکم اعدام بیشتر بدید، نترسید، من پشت سرتونم، سریع هم اجراش کنید و گفته به این مخالفت های هم که با اعدام میشه اعتنا نکنید. هدف اینا مرعوب کردن جامعه است، ولی من بعید میدونم جامعه مرعوب اینا بشه.
2: چی هستی که میگه اعدام نشه؟ تو غلط کردی که میگید یک فرد مجرمی که دستش به خون عزیزان ما، مردم عزیز ما آلوده هستش، به ناامنی در زمان جنگ تلاش کرده، ما اینا هر مجازاتی را که طبق قانون بشه مجازات میدیم.
1: سیاست اینا اعدامه. میخوان با اعدامی که در جامعه میکنن مردم رو بترسونن، ولی تجربه نشون داد اینا هر چی سرکوب بیشتر میکنن مردم نمیترسن. مکرر سرکوب رو بیشتر کردن ولی مردم از اینا نترسیدن. در تمام این سالا هر چی نهاد اطلاعاتی درست کردن بیشتر مردم رو سرکوب کردن، اصلا مردم چیز نکردن. مردم وایستادن جلو اینا. 96 98 1401 1404 شب و روز همینجوری دارن مردم دامنه اعتراض علیه اینا رو افزایش میدن و آخرینش هم که خیزش افتخارآمیز دیما بود که خیزش میلیونی مردم بود. اینا نمیتونن با این کارها مردم ایران رو سرکوب بکنن. تمام شواهد و قرائن نشون میده که اینا روز به روز اون منابعی که اینا رو نگه داشته داره آب میره. و یه اتفاق خوبی هم که افتاده اینه که دنیام داره میفهمه که اینا چه تهدیدی هن، چه جنایتکارایی هن. قبلا مردم ایران تنها بودن در مقابل اینا. مردم ایران تنها بودن، میگفتن آقا اینا جنایتکارن، مردم رو میکشن، کشور منطقه مماشات میکردن، دنیا چشش رو بسته بود. ولی الان یواش یواش همه دارن میفهمن که اینا چه جنایتکارایی هن. کشور منطقه دارن سیاستشون عوض میکنن. امارات دیگه میگه ما مماشات نمی کنیم با اینا. عربستان که الان میبینه حوثی ها نوچه جمهوری اسلامی دارن موشک میزنن، داره سیاستاشو تغییر میده. در اروپا هم همینطور. دیروز رئیس MI5 گزارش داده بود، میگفت اینا دیگه تهدید فقط علیه بریتانیا نیستن، تهدید علیه کل اروپا. 28 تا وزیر خارجه علیه اینا بیانیه دادن. من این وضعیتی که میبینم، جمهوری اسلامی هم در داخل ایران به لحاظ سیاسی، اجتماعی و اقتصادی وضعش داره بدتر میشه و اکثریت مردم دنبال سرنگون کردن اینان، هم در وضع منطقه و بین المللی هم وضعش داره خراب میشه. من معتقدم که جمهوری اسلامی مسیرش حتمی سرنگونیه. و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از جاوید نامهای سرافراز، از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید وقتی اسم این سرافرازا خونده میشه به احترامشون بلند شید یا هر طور دیگه که مایلید ادای احترام کنید. اسامیشون رو میخونم. اول اسمی جاوید نامی رو میخونم که اسم کوچیکش اشتباه خونده شده بود. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام قاسم کاظمیان ترهان، 40 ساله، اهل کودشت عزیز، 18 دی، قرچک عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام حامد برجیس، 40 ساله، 19 دی، خیابان برازنده اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام احد ابراهیم پور، 34 ساله، یازده دی نوراباد لرستان عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام احمد جلیل 22 ساله، راننده تاکسی، 11 دی بلوار کلانتری لردگان عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام احسان افشاری 39 ساله، ایرانی سوئدی، 18 دی تهران عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مشتبه کرابی 29 ساله، اهل سبزوار عزیز، 21 دی مجروح شده، 29 دی جانفدا شده، سلسبیل تهران عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام میثم قاسمی قاسموند 21 ساله، اهل بازفت چهارمحال و بختیاری عزیز، 18 دی نجف آباد عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام هانی رضا گنجی 49 ساله، 18 دی محدوده خیابان استخر تهران عزیز. این عزیز جاوید نام ما از جمله جاوید نامایی بوده که پیکرشون در حیات پشتی بیمارستان القدیر روی زمین رها شده بود. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محمد رضا بهمنی 38 ساله، 19 دی خیابان 24 متری اصفهان عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام سعید تیموری 30 ساله، 19 دی همایون شهر عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جانفداهای میهن، یاد همشون گرامی. مواظب خودتون باشید و به یاد داشته باشیم که ملت ایران عزمش رو جزم کرده که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، اشغالگر و فاسد پس بگیره.

0: اسرائیل در آستانه انتخابات. آینده سیاسی بنیامین نتانیاهو در حالی از ابهام.
1: رقابتی سرنوشت ساز برای اسرائیل و منطقه. پس از انتخابات رویارویی جمهوری اسلامی با اسرائیل به کدام سو خواهد رفت؟
0: آخرین تحولات، نتایج و تحلیل ها در پوشش ویژه انتخابات اسرائیل.
2: رئیس جمهور آمریکا به جمهوری اسلامی اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای را نخواهد داد.
3: یه نگاهی داشته باشیم به اظهارات تازه دونالد ترامپ.
4: میاد اشاره میکنه به هدف قرار دادن رهبران جمهوری اسلامی
5: و ارزیابی مقامات آمریکایی از وضعیت حال حاضر.
4: جمهوری اسلامی داره برگ‌های خودش رو یکی پس از دیگری بازی میکنه.
6: هشداری که حوثی‌ها دادن به ایالات متحده برای ورود به جنگ.
7: اسرائیل به کمک عربستان سعودی خواهد اومد.
8: ممکنه کشورهای دیگه هم وارد جنگ بشن. جمهوری اسلامی برای چنین جنگی با این ابعاد آماده
9: است. وزیر بریتانیا بر این باور است اقدام خرابکارانه علیه پایگاه‌های هوایی فرفورد
10: به دستور سپاه پاسداران انجام شده است.
11: شهروندان درباره تأخیر در

تاریخ به یکی از معتبرترین مراجع اندیشه و شاهنامه پژوهی معاصر بدل شد. وی از دهه 1330 فعالیت ادبی خود را آغاز کرد و با نگارش آثاری همچون سوگ سیاوش، مقدمه‌ای بر رستم و اسفندیار و روزها در راه به شهرت رسید. مسکو پس از انقلاب 1357 به سبب دیدگاه‌های مستقل و محدودیت‌های روزافزون برای اهل قلم ناگزیر به مهاجرت شد و در فرانسه اقامت گزید. او در سال 1384 در پاریس درگذشت.

0: بیا که قصر عمل سخت سست بنیاد است، بیار باده که بنیاد عمر برباد است. غلام همت آنم که زیر چرخ کبود زهرچه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. چه گویمت که به میخانه دوش مست و خراب سروش عالم غیبم چه مژده ها داده است. که ای بلند نظر شاه باز سدره نشین، نشیمن تو نه این کنج مهنت آباد است. تو را ز کنگره عرش میزنند صفیر، ندانمت که در این دامگه چه افتاده است.
1: یک دو سه، یک دو سه.
2: صدای من میاد الان؟
3: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
4: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
5: No boats have gotten into Iran.
6: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
7: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
8: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
9: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

شش بامداد ایران، بیننده ی ایران اینترنشنال هستید از استودیو واشنگتن دی سی با من آریان ریسباف. سرخط خبرها. ترامپ هشدار داد سلاح هسته‌ای جمهوری اسلامی میتواند جهان را منفجر کند. او گفت محاصره دریایی آمریکا همچون دیواری فولادی عمل میکند. تأکید نتانیاهو بر سرنگونی جمهوری اسلامی و نابودی حماس و حزب الله. رئیس ستاد ارتش اسرائیل از آمادگی برای عملیات تهاجمی گسترده خبر داد. ارتش آمریکا یک لنج مرتبط با جمهوری اسلامی را در دریای عمان منهدم کرد. همزمان رویترز از قول مقام‌های جمهوری اسلامی از تاکتیک‌های تازه تهران برای حمله به کشتی‌ها خبر داد. حکم اعدام دوباره برای وریشه مرادی پس از مخالفت دیوان عالی. شعبه 15 دادگاه انقلاب بار دیگر این زندانی سیاسی را به اعدام محکوم کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در ادامه سفرهای انتخاباتی خود در جمع هوادارانش در شهر بولهد سیتی ایالت آریزونا بار دیگر جمهوری اسلامی را حامی تروریسم خواند و هشدار داد اگر جمهوری اسلامی

0: به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند، حتی 24 ساعت هم صبر نخواهد کرد و ابتدا به اروپا و سپس به آمریکا حمله خواهد کرد.
1: اوباما بیش از 1.5 میلیارد دلار نقد به ایران داد که دنبال سلاح هسته‌ای نرن. میدونین ایرانیا چیکار کردن؟ شروع به ساختنش کردن. اگه بمب افکن های بیدو اون ماموریت ها رو انجام نمیدادن و اون تاسیسات رو نابود نمیکردن، اونا ظرف 2 هفته به سلاح هسته‌ای میرسیدن. فقط 2 هفته با سلاح هسته‌ای فاصله داشتن. اونا هرگز نباید سلاح هسته‌ای داشته باشن. ما ایرانی خواهیم داشت که سلاح هسته‌ای ندارد و امیدی هم به داشتن آن ندارد.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پیش از ترک آریزونا در گفتگو کوتاه با خبرنگاران بار دیگر تاکید کرد که جنگ با جمهوری اسلامی به زودی پایان خواهد یافت.
2: جمهوری اسلامی به زودی به پایان خودش میرسه و قیمت حامل‌های انرژی سریعا پایین میاد. در مقایسه با دوران بایدن الان قیمت نفت خیلی پایین تره. حتی بدون اینکه به ایرانیا شانس داشتن سلاح هسته‌ای رو بدیم که دنیا رو نابود کنند. نفت در دوران بایدن گرونتر از الان. ما باید سراغ ایرانیا میرفتیم که اجازه ندیم به سلاح هسته‌ای برسن و ما این کار رو کردیم. اونا سلاح هسته‌ای نخواهند داشت و جنگ به زودی تموم میشه.
0: دونالد ترامپ در ادامه سفرهای انتخاباتی خود برای حمایت از نامزدهای جمهوری‌خواه در انتخابات میان دوره‌ای روز چهارشنبه پس از آریزونا به مونتانا سفر کرده. همزمان تصاویر زنده ای از سخنرانی دونالد ترامپ در مونتانا رو می‌بینیم. آقای ترامپ در کنار سخنران ایستادن. ترامپ دقایق پیش در این سخنرانی بار دیگر به جنگ با جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت این جنگ خیلی زود پایان می‌یابد و قیمت نفت به شدت کاهش پیدا می‌کند. اون مدعی شد آمریکا نیروی دریایی، نیروی هوایی و برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را نابود کرده و بخش عمده‌ای از رهبران آن را از بین برده است. ترامپ همچنین گفت جمهوری اسلامی 159 کشتی و 274 جنگنده داشته که اکنون آنها را از دست داده است.
3: But he's a man who served twice under my administration as Montana's top federal prosecutor. I appointed him twice. That meant he did a good job the first time. And he went to Harvard Law School. He was a great student. He had the highest honors. And I just want to bring Kurt Olmey up and just to say a few words. And he's a special person.
0: تصاویر زنده ای رو میبینید از مونتانا، سخنرانی انتخاباتی دونالد ترامپ در این ایالت. همکارم کامبیز توانا از استودیو دیگه ما در واشنگتن همراه ما شده. درود بر تو کامبیز. درباره سفر ترامپ به مونتانا چه جزئیاتی بیشتری داریم؟ از تو بشنویم.
4: بله، این دومین گرد همایی انتخاباتی است که دونالد ترامپ امروز در این شرکت کرد. پیش از این که حرکت کنه به سمت اونجا بهش گفتن که برنامه چیه برای این گرد همایی انتخاباتی، گفتش که خیلی خوب بوده، خیلی تاثیر خوبی داره برای حزب جمهوری خواه، کمک خوبی محسوب میشه و گفتش که سعی میکنم تا 32 تا از این گرد همایی انتخاباتی رو تا زمان انتخابات انجام بدم. الان فکر کنم حدود 8 تاش رو تا الان انجام داده. امروز اولین روزی است که 2 گرد همایی رو با هم برگزار کرد. در مونتانا هنوز هم که همونجوری که تصاویر زنده رو دیدیم هنوز در حال سخنرانی هست دونالد ترامپ، ولی بخشی از مسائلی که مربوط به ایران بود و بار دیگه بهش اشاره کرد تقریبا مشابه مواردی بود که توی آریزونا هم پیش بیاره اشاره کرده بود، ولی اینجا یه مقدار با جزئیات بیشتر گفتش که تعداد ندیگه کشتی یا نیروی دریایی برای جمهوری اسلامی مونده یا ندیگه جنگنده‌ای وجود دارن، همه جنگنده هاشون رو روی همون باند فرودگاه که بودن از کار انداختیم و افتادن، پدافند ندارن، توانایی دیگه ای هم ندارن. خیلی هم تاکید میکنه و میگه که این قضیه به زودی تمام خواهد شد. منتها هیچ وقت باز نمیکنه جزئیات چه که این تمامی اگر قرار هست باشه به چه شکلیه، به چه شکلیه، به چه سمتیه و چه جوری میشه اجراش کرد. به خاطر اینکه حتی اگر شما حساب کنین که اگر آمریکا تصمیم بگیره، حالا با همراه اسرائیل یا بدون اسرائیل، حمله سنگین انجام بده، باز به هر حال یه سری مکانیزم بعد از اون لازمه که مطمئن بشن این برنامه هسته‌ای نه راه میفته یا دوباره به سمت دیگه نمیره. اگر همین الان بخوان با جمهوری اسلامی ایران توافق کنن، باز همین الان باز این مسئله به وجود میاد که آیه قراره نیروی نظامی همونجا بمونه که هر موقع نیاز شد دوباره بیاد دخالت بکنه، یا اینکه یک سیستم یا یک مکانیزمی طراحی خواهد شد که بتونه به همراهی آمریکا حالا یا با نهادهای دیگه کمک کنه که این کار انجام بده. به هر حال اون مجهول پایانیش هنوز خیلی بزرگ هست، ولی تاکید رئیس جمهوری آمریکا بر دو چیزه، چون توی کارزار انتخاباتی است، از هر فرصتی استفاده کنه برای اینکه دستاوردهاش خودشو بگه و بگه که چه کار مهمی انجام داده، چقدر اینو سریع انجام داده در مقایسه با دیگر عملیات نظامی که آمریکا انجام شده، چقدر مدتش کوتاه و کم بوده، و اینکه البته انتقاد میکنه از رئیس جمهورهای قبلی آمریکا که این کاری که بوده اونا انجام میدادن ولی ازش اهمال کردن یا خیلی جدی نگرفتنش و همینجوری از کنارش رد شدن. در حال حاضر توجهش رو این هست که بگه نگران این جنگ نباشین، این به زودی تموم میشه و بعدش هم قیمت نفت میاد پایین. این تقریبا پیامی است که مدام روش اشاره میکنه و میگه، ولی غیر از این که پیشتر گفته که ما تا انتخابات میان دوره ای کاری با جمهوری اسلامی نداریم و حمله نظامی نخواهیم داشت، توی دو روز گذشته این رو هم اضافه کرده که اگر خطای محاسباتی جمهوری اسلامی بر این اساس باشه که کشوندن مناقشه بتونه برای ما مشکل ساز بشه برای انتخابات، اشتباه بزرگی کردن. اگر هم چی کاری بکنن هم به اون سریع پاسخ میدیم، هم قاطع به سریع جواب میدیم. در حال حاضر توجه ترامپ روی پیروز کردن کاندیداهاش در انتخابات میاندوره‌ای هست. تو همین مونتانایی که داره میره 3 یا 4 کاندیده هست که براش خیلی مهمه که اونا رو به پیروزی برسونه. با این حال بخش از سیاست خارجی به خاطر اینکه انتقاد بهش میشه بابت حضورش در ایران رو همیشه باش روبرو هست و به اونم جواب میده، ولی هنوز جواباش همون جوابایی که پیش از این داده بوده، هنوز اون رو فراتر و به سمت چیزی که تایید کننده باشه یا مشخص کننده راه باشه اون رو به اون سمت نبرده.
0: سپاسگزارم از تو کامبیز توانا. کامبیز، همطور که داشتی گزارش میدادی تصاویر زنده ای رو میدیدیم از سخنرانی آقای ترامپ در مونتانا، ایالتی در شمال غربی آمریکا درست زیر کلگری کانادا. ادامه خبرها. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تاکید کرد کشورش سرانجام جمهوری اسلامی را سرنگون خواهد کرد و ظرف 2 سال آینده گروه های حماس و حزب الله لبنان را به طور کامل از بین خواهد برد. نتانیاهو با حمله پیش دستانه در آستانه انتخابات مخالفت کرد، اما هشدار داد هر گونه اقدام علیه اسرائیل با پاسخی دردناک روبرو خواهد شد. او همچنین گفت اسرائیل به 90% اهداف جنگ دست یافته، اما هنوز اقداماتی باقی مانده است. همزمان رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل از آمادگی کامل نیروهای این کشور برای آغاز یک عملیات تهاجمی گسترده خبر داد.
5: بنیامین نتانیاهو روز چهارشنبه در گفتگو با شبکه کان گفت که جمهوری اسلامی تا مادامی که در قدرت باشه به دنبال نابودی اسرائیل است و یا موجودیت جمهوری اسلامی خواهد بود یا موجودیت اسرائیل. آقای نتانیاهو میگه یا ما یا آنها، و تا زمانی که او در قدرت باشه کاری خواهد کرد که جمهوری اسلامی ساقط بشه. او میگه که بعیده که این اتفاق تا قبل از انتخابات اسرائیل رخ بده. 2 هفته دیگر انتخابات در اسرائیل برگزار خواهد شد. آقای نتانیاهو در بخش دیگری از صحبت‌هاش راجع به رابطه خودش با آقای ترامپ صحبت کرده، میگه به شکل مداوم با هم گفتگوی تلفنی داریم، راجع به محتوای این گفتگوها صحبتی نخواهد کرد و او بعید میدانه که هیچ کدام از رهبران اسرائیل بتونن چنین رابطه

0: به موجودیت جمهوری اسلامی و اینکه چه تهدید و انتقام تونیز چارئیل داده بود جمهوری اسلامی گنده خواهد نها در که کمپین وزارت های جمهوری سر پیش کنه جلس شد و ترک برامی به حساب هم و تو هم اقدام داده که دست زمین را شید
1: خشوه شبابل از راه شدن ماجرا بر پیز از لیبانه زنده بر بازدارندگی اسرائیل و محاسبات جمهوری اسلامی و باقی مانده حزب الله میذاره.
2: خدمتتون درود میفرستم جناب ریسپاف گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. خب بازدارندگی اسرائیل اتفاقا بسیار تقویت شده ظرف به خصوص یکی دو ماه گذشته و به نظر من میرسه که این در واقع کش و قوسی که ما در اخبار میبینیم مبنی بر اینکه گویی عملیات یا اقدام به عملیات پیشگیرانه یا پیشدستانه رو پرزیدنت ترامپ و آقای نتانیاهو به هم دیگه پاسش میدادن و هر کدومشون به دلایل مربوط داخلی به مربوط به این انتخاباتی که هم در اسرائیل در پیش رو هست هم در ایالات متحده آمریکا مایل نبودن که به تنهایی دست به چنین عملیاتی بزنن، با این وجود در آمادگی کامل عملیاتی به سر میبرن. ما این رو شنیدیم در 24 ساعت گذشته که جنگنده مبافکن‌های اسرائیلی عملیات تمرینی و مانورهای مختلفی رو انجام دادن در حریم هوایی کشورهای مثل عراق، سوریه. بنابراین به نظر میرسه که اسرائیلی‌ها بیش از هر زمان دیگه ای شاید دارن نگران این هستن که جمهوری اسلامی دست از پا خطا بکنه. و البته این رو هم نباید فراموش کرد که یکی دو هفته پیش ما این رو در اخبار داشتیم که یکی از مقامات عالی امنیتی اسرائیلی ظاهرا در یک جلسه محرمانه گفته بوده که احتمال اینکه جمهوری اسلامی دچار خطای محاسباتی بشه خیلی زیاده. و امروز این رو امروز به وقت منظورم شرق آمریکای شمالی هست، این رو شنیدیم که پرزیدنت ترامپ هم دقیقاً از این اصطلاح اینکه جمهوری اسلامی ممکنه دچار یک خطای محاسباتی بشه که مقامات امنیتی اسرائیل از این اصطلاح استفاده کرده بودن برای اینکه جمهوری اسلامی ممکن هست که فکر بکنه یک توانمندی داره و بخواد یک عملیات در واقع یک حالا حمله ای بکنه به اسرائیل یا متحدان آمریکا در منطقه، نسبت به این قضیه هشدار داده بودن. این رو پرزیدنت ترامپ تکرار کرد که برقیده من خیلی مهمه.
1: جناب خلدی، ادعای دستیابی به 90% اهداف جنگ و وعده نابودی کامل حماس و حزب الله در 2 سال از نظر ظرفیت نظامی و فشار دیپلماتیک و داخلی تا چه حد واقع بینانه است و چه سناریوهایی محتمل تره؟
2: خب واقع بینانه هست تا وقتی که ایالات متحده آمریکا در واقع و واقعا این 2 سال که آقای نتانیاهو صحبت میکنن ازش، دقیقا 2 سالی هستش که باقی مونده، باقی میمونه از ریاست جمهوری پرزیدنت ترامپ. و متاسفانه البته هم برای منطقه، هم برای صلح جهانی، هم برای مردم ایران، در هر دو عملیاتی که تا الان صورت گرفتی که در جنگ 12 روزه و دیگری در این جنگ 40 روزه اخیر، هر دو بار پرزیدنت ترامپ یک آتش بس در واقع نرسیده ای رو و زود هنگامی رو به اسرائیلی ها تحمیل کرد. و من فکر می کنم این صحبت هایی که آقای نتانیاهو کرد با توجه به اینکه الان ائتلاف آقای نتانیاهو شانه به شانه تقریبا هست با حزب یاشار و ائتلاف جنرال بازنشسته آیزنکات، این مصاحبه در رادیوی نیروهای مسلح اسرائیل هدفش دقیقا این بود که نشون بده برنامه آقای نتانیاهو اتفاقا با توجه به ظرفیت های اسرائیل، دارایی های اسرائیل، میزان نفوذی که اسرائیل از نظر امنیتی در داخل جمهوری اسلامی کرده کاملا واقع گرایانه هست. و ما الان داریم میبینیم چگونه اینها زیر کوه علی طاهر رو منفجر کردن و چگونه حتی ممکن هست که به کمک عربستان سعودی برن بدون اینکه صداشو در بیارن، برای اینکه اهداف مهم حوثی ها رو بزنن. بنابر این من فکر میکنم این اعتماد به نفسی که آقای نتانیاهو نشون داد در این مصاحبه بر اساس تجربه‌ای هست که بله. متاسفانه تجربه تلخی هست که همه منطقه تجربه کرده در این دو سال گذشته.
1: سپاسگزارم شهرام قلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو با ما. و حالا نگاهی بندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. دانشجویان دانشگاه بهشتی با نصب پوسترهای کارزار از اخراجی ها بگو به احکام انضباطی صادر شده و اخراج 3 دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد این دانشگاه اعتراض کردند. علیرضا جعفرزاده، رضا نیاپرست و علی آهنگر بهانی به اتهام شرکت در اعتراضات دانشجویی با حکم کمیته انضباطی از دانشگاه اخراج شدند. رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی از کمبود 242 پرستار در این استان خبر داد و هشدار داد نیروهای موجود پاسخگوی نیاز بیمارستان ها نیست و کمبود کادر درمان کیفیت مراقبت از بیماران را کاهش می دهد. دادگاه انقلاب ایلام ناصر همتی روانپزشک و زندانی سیاسی سابق را برای اجرای حکم به زندان ماهپاره احضار کرد. شعبه اول دادگاه انقلاب ایلام او را به اتهام تبلیغ علیه نظام به 3 سال و 6 ماه حبس و به اتهام توهین به رهبری به 15 ماه زندان محکوم کرده. نشستی با موضوع حافظه تاریخی ایران، فراموشی و نقش آنها در شکلگیری آینده در شهرداری منطقه 16 پاریس برگزار شد. در این نشست پژوهشگران و اندیشمندان درباره اهمیت ثبت و انتقال تجربه‌های تاریخی به ویژه خاطرات تلخ و سرکوب شده گفتگو می‌کنند. این نشست همچنین به بررسی این پرسش می‌پردازد که جامعه ایران چگونه می‌تواند ضمن حفظ حافظه تاریخی خود از گرفتار شدن در گذشته پرهیز کند و برای آینده‌ای متفاوت آماده شود. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم ساجد شریفی.
3: شهرداری منطقه 16 پاریس یکی از مهمترین مناطق پایتخت فرانسه که سفارت جمهوری اسلامی هم در این منطقه قرار داره میزبان نشستی با محوریت ایران هست. این نشست الهام گرفته از کتاب پل ریکول حافظه تاریخ و فراموشی به همت خانم آزاده تیغیه ارژنگی فیلسوف و عضو شورای شهرداری منطقه 16 برگزار شد.
4: در ماه ژوئن به مناسبت سال روز مجید رضا رهنورد ما اینجا یک برنامه داشتیم و ادای احترام کردیم به تمام کشته شدگان 50 سال سرکوبی که ملت ایران داشتن تحت ستم رژیم جمهوری اسلامی. و بعد از این اتفاق، بعد از این بزرگداشتی که ما داشتیم و ادای احترامی که به تمام کشته شدگان کردیم، طبیعی بود که بیایم و در مورد حافظه تاریخی و در مورد فراموشی صحبت بکنیم، خصوصا که بعد از اتفاقات ماه دی ماه میبینیم که بیشتر و بیشتر همه دارن در مورد این صحبت میکنن که ما نباید فراموش بکنیم چه اتفاقی افتاده.
3: در این نشست که آقای اولیویه ابل فیلسوف و پژوهشگر معروف فرانسوی هم حضور داشتن، موضوع اصلی بر سر این بود که جامعه ایرانی چه بخشی از تاریخ معاصر خودش رو به خاطر خواهد آورد، چه بخشی از اون به فراموشی سپرده خواهد شد و نقش ناخودآگاه جمعی در حفظ حافظه و تاریخ سرزمین ایران چه خواهد بود.
5: حالا پرسش این است که نسل‌های بعدی چگونه باید با این وضعیت روبرو شوند؟ این نسل‌ها وظیفه دارند یاد قربانیان و جانباختگان را زنده نگه دارند و درباره آنچه بر آنان گذشته شهادت بدهند. این کار مستلزم تلاشی عظیم برای حفظ حافظه تاریخی، ثبت شهادت‌ها و روایت کردن گذشته است. بنابراین ما با وظیفه‌ای بسیار دشوار روبرو هستیم. از یک سو باید دین خود را به گذشته، به جانباختگان و قربانیان به رسمیت بشناسیم و از سوی دیگر در مسیری بسیار طولانی که شاید حتی هنوز آغاز نشده به امکان آرام گرفتن حافظه فکر کنیم. اما پیش از رسیدن به چنین مرحله‌ای ابتدا باید حافظه تاریخی احیا شود، شهادت‌ها شنیده و ثبت شوند و حقیقت گذشته آشکار شود.
3: بخش دیگری از این نشست هم درباره روایت‌های رسمی جمهوری اسلامی در ثبت تاریخ پرسشگری کرد و به مسائلی مثل تجربه مهاجرت، تجربه سرکوب، تجربه سانسور و وظیفه نسل‌های امروز برای انتقال حافظه و تاریخ ایران به نسل‌های آینده پرداخت. ساجد شریفی، پاریس.
1: ممنون از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. ترامپ هشدار داد سلاح هسته‌ای جمهوری اسلامی میتواند جهان را منفجر کند. او گفت محاصره دریایی آمریکا همچون دیواری فولادی عمل میکند. ارتش آمریکا یک لنج مرتبط با جمهوری اسلامی را در دریای عمان منهدم کرد. همزمان رویترز از قول مقام‌های جمهوری اسلامی از تاکتیک‌های تازه تهران برای حمله به کشتی‌ها خبر داد. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام با انتشار ویدیویی اعلام کرد نیروهای آمریکایی یک لنج مرتبط با جمهوری اسلامی را در دریای عمان منهدم کردند. سنتکام اعلام کرد این لنج در حال شناسایی و هدفیابی کشتی‌های نیروی دریایی آمریکا بوده. به گفته سنتکام خدمه پیش از انهدام لنج به طور ایمن از آن خارج شدند و تلاش‌ها برای بازگرداندن آنها به کشورشان ادامه دارد. فرماندهی مرکزی آمریکا همچنین اعلام کرد سپاه پاسداران در 7 ماه گذشته علاوه بر ناوهای جنگی آمریکا هزاران دریانورد غیر نظامی را در آب‌های منطقه هدف قرار داده. همزمان فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام ادعای نماینده جمهوری اسلامی در سازمان بین‌المللی دریانوردی درباره استفاده نظامیان آمریکایی از ادبیات توهین‌آمیز در ارتباطات رادیویی با کشتی‌ها را رد کرد. نماینده جمهوری اسلامی پیشتر مدعی شده بود نیروهای آمریکایی با استفاده از لحن توهین‌آمیز در ارتباطات رادیویی دریانوردان غیر نظامی را تحت فشار روانی قرار دادند. دو مقام ارشد جمهوری اسلامی به رویترز گفتند تهران تاکتیک‌های تازه‌ای را برای حمله به کشتی‌ها در آب‌های منطقه به کار گرفته. بر اساس این گزارش، جمهوری اسلامی تلاش می‌کند با افزایش قیمت نفت بر انتخابات میان دوره‌ای آمریکا تأثیر بگذارد. همزمان، فاینانشال تایمز گزارش داد در 2 هفته گذشته 24 حمله به کشتی‌ها در تنگه هرمز و آب‌های اطراف آن در خلیج فارس انجام شده و شماری از این کشتی‌ها غرق شدند. سازمان دریانوردی و بنادر سنگاپور اعلام کرد 2 کشتی کانتینربر با پرچم این کشور هنگام عبور از تنگه هرمز هدف پرتابه قرار گرفتند که یکی از آنها غرق شد و دیگری آسیب دید. همزمان سازمان بین‌المللی دریانوردی از غرق شدن یک کشتی دیگر با پرچم آنتیگوا و باربودا در نزدیکی تنگه هرمز خبر داد. همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگه ما در واشنگتن همراه ما شده. امیر قالیباف از بازدارندگی در هرمز میگه مقام‌های ایرانی از اون طرف به رویترز از تلاش برای تأثیر بر انتخابات آمریکا میگن. تهران واقعا با چه هدفی کشتی‌ها رو میزنه؟
6: هدف جمهوری اسلامی با هدف قرار دادن کشتی‌ها این هستش که فشار رو بر آقای ترامپ و همحزبی‌هاش افزایش بده با این تفکر که فکر می‌کنن الان این انتخابات میان دوره‌ای ایالات متحده همه آن چیزی است که حزب جمهوری‌خواه و آقای ترامپ دارن. در اصل آقای ترامپ پیشتر هم پاسخ جمهوری اسلامی دادن، گفتم من که رأیم آوردم 2.5 سال دیگه هم در کاخ سفید هستم و اصلا این انتخاباتی که پیش رو هستش برای من مهم نیست. اگر یک انتخابات برای جمهوری خان مهم باشه سال 2028 هستش که قرار است رئیس جمهور بعدی ایالات متحده انتخاب بشه. در مورد انتخابات میان دوره معمولا رسم بر این بوده که در ایالات متحده اون رئیس جمهوری که بر سر کار بوده خیلی کم پیش آمده که بتونه حداقل در میان دوره هر دو مجلس کنگره رو، حالا نمایندگان یا سنا رو نگه داره، مگر اینکه واقعا عملکرد به یک شکلی بوده یا در یک شرایط خاصی بودن که مردم مادر رای دادن. به تاریخ ایالات متحده داره میگه. پس من چیز عجیبی نیستش که اگر یکی از مجلس حالا حداقل در این انتخابات جابجا بشه. از سوی دیگر قالیباف هم در صحبتاش گفته که ما داریم هم آمادگیمون رو در صحنه نبرد نشان میدیم و هم میگه داریم نشان میدیم که به هر حال دست بالایی رو در مذاکرات داشته باشیم. اما این عملیاتی که جمهوری اسلامی داره در هرمز انجام میده یک پیام ویژه رو داره به ما میرسونه. این هستش که اگر این مذاکراتی که در جریان هست، حالا از طریق میانجیان کوچکترین پیشرفتی داشت، به سمتی که جمهوری اسلامی میخواد، حالا بخش از این دارایی ها رو آزاد بکنن، بخش از تحریم ها رو بردار ایالات متحده، کمی سبک بگیره آقای ترامپ و تیمشون به جمهوری اسلامی، و کمی هم کوتاه بیاد در مورد برنامه هسته‌ای که شده تبدیل شده به حیثیت جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی نمیاد این حمله رو بکنه. بنابراین با اون چیزی که میخواستن در مذاکرات نرسیدند. آقای ترامپ خط قرمزشون از روز اول برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تعیین کردن، از اونم کوتاه نخواهند آمد. نه آقای ترامپ، تمام رؤسای جمهوری که در دوره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی در این مذاکراتی که در جریان بوده دخیل بودن، همیشه یک سیاست رو داشتن. جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. با هزار زبان ساده هم بهش گفتن. آقای ترامپ هم در جایی دارن صحبت میکنن این رو گفتن. هدف آقای اوباما هم در امضای برجام این بودش که جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه. جمهوری اسلامی دهه هاست که داره این واقعیت رو کتمان میکنه و مرتب اصرار داره میگه برنامه هسته‌ای من صلح‌آمیزه. آمریکایی‌ها میگن خب برنامه سیاسی صلح‌آمیزه که نمیبرن زیر تپه و کوه و صدها متر زمین مخفیش بکنن. پس دارید کاری میکنه دیگه. خود آقای ترامپ در صحبت‌هایی که داشتن میکردن گفتن جمهوری اسلامی دو سه هفته به رسیدن به سلاح هسته‌ای زمان داشته و من آمدم در اون زمان تصمیم گرفتم که به جمهوری اسلامی حمله بکنم و زیر ساخت‌های هسته‌ایشون و نظامیشون رو مورد حمله قرار بدم. الانم در آستانه انتخابات ایالات متحده جمهوری اسلامی چون میداند که فعلا اولویت برای آقای ترامپ حضور در این سخنرانی های انتخاباتی است، به حال وظیفه ای رو به عنوان یکی از رهبران هست یا بگیم رهبر حزب جمهوری خواه ایشون بر عهده داره که عملکرد خوبی در انتخابات داشته باشه. میدونن که شاید ایشون سعی صبر بیشتری نسبت به گذشته داشته باشن، حداقل یا اون قولی که از آقای ترامپ گرفتن. آقای ترامپ امروز بهش اشاره کرد، گفتن که تو رو خدا دیگه ما میایم اگه روی زمین ما رو نزن. آقای ترامپ هم گفته خیلی خاله فعلا اومدید روی زمین، راحت رفت و آمد کنید، کاری به کارتون ندارم، نمیزنمتون. ولی مسئله اصلی اینجاست، بعد از انتخابات جمهوری اسلامی میخواد چه کنه؟ انتخابات ایالات متحده که تموم شه، تا دو ماه بعدش همچنان کنترل دو مجلس در دست همحزبی‌های آقای ترامپ هست. آقای ترامپ هم دو سال و نیم دیگه در کاخ سفید هستش. بنابراین این شروطی که جمهوری اسلامی میذاره، این خط و نشون‌ها هم که قالیباف و باقی ماندگان رهبران جمهوری اسلامی میکشن، اینها یک زمانی داره، اون تاریخش هم به زودی خواهد رسید. ببینید آقای ترامپ چه تصمیمی خواهد گرفت.
1: سپاسگزارم. امیر گیتی از استودیوی دیگه ما از واشنگتن با ما. وکلای وریشه مرادی اعلام کردند شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران بدون اجرای دستورات دیوان عالی کشور بار دیگر این زندانی سیاسی را به اعدام محکوم کرده. به گفته وکلای مرادی، دیوان عالی کشور پیشتر به دلیل نقص تحقیقات پرونده را برای رسیدگی دوباره به دادگاه انقلاب بازگردانده بود. امیر سجادی تاکید کرد موکلش در هیچ عملیاتی علیه جمهوری اسلامی مشارکت نداشته و فعالیت‌های او تنها به مبارزه با داعش در شمال سوریه مربوط بوده. شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی با تغییر اتهام وریشه مرادی زندانی سیاسی کرد به بغی او را به اعدام محکوم کرده. همزمان وکلای مرادی اعلام کردند این زندانی سیاسی با وجود ابتلا به بیماری روده و دیسک شدید گردن بیش از 9 ماه است که از اعزام به مراکز درمانی خارج از زندان محروم مانده. به گفته وکلای او، ممنوعیت تماس تلفنی و ملاقات وریشه مرادی در زندان اوین نیز همچنان ادامه دارد. نازلی صدقی، حقوقدان از تورنتو، با ما همراه شدن. درود بر شما خانم صدقی. چطور شعبه 15 بدون اجرای دستورات دیوان عالی کشور دوباره حکم اعدام صادر کرده؟ در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی چه میگذره؟
7: با درود بر شما و مردم شجاع ایران. ببینید، بله درست میفرمایید، مسئله فقط مسئله الان اینجا صدور حکم اعدام نیست، که البته خود این موضوع به تنهایی بسیار موضوع مهمیه. آنچه که داره در دستگاه قضا اتفاق میفته موضوعیه که در واقع نشون دهنده نوعی از فروپاشی جدی و اختلاف جدی در خود دیوان در دستگاه قضا وجود داره. وقتی که میاد شعبه بعدی رأی رو صادر میکنه و بعد اون رأی میاد در دیوان عالی کشور به عنوان یک نهاد عالی ناظر نقض میشه، اونم به دلیلی مثل نقض تحقیقات یا بنا به ادعای وکلایشون به بنا به دلیل رعایت نکردن مواعد قانونی و بعد پرونده برمیگرده دوباره در شعبه بعدی و شعبه بعدی اصرار میکنه و دوباره همون رأی رو صادر میکنه، در حالی که موارد نقض بنا به آنچه که وکلای خانم مرادی گفتن هیچ کدوم در واقع بررسی نشده و برطرف نشده، نشون میده که اساسا هیچ تبعیت و هیچ پایبندی نه به اصول آیین دادرسی کیفری، نه قانون مجازات و نه قانون اساسی خودشون دارن. وقتی که اساسا دادگاه بعدی هیچ گوش شنوایی برای دیوان عالی کشور نداره، اساسا چه نیازی به این سلسله مراتب نظارت عالی وجود داره؟ ببینید دستگاه قضایی که امروز ما شاهدش هستیم که ساخته دست جمهوری اسلامی نیست، که این میراث بزرگانی مثل علی اکبر، مرحوم علی اکبر داور هستش که در زمان رضا شاه اومد ساختار دستگاه قضایی مدرن رو ایجاد کرد، اون دستگاه عدلیه گذشته رو جمع کرد. حالا اینها دارن ذره ذره ذره هر آنچه که ساخته شد در طول این سالها از بین میبرند. الان همچنان قطعا ما قضاتی داریم در دستگاه قضایی که خون دل میخورن و انسان‌های شایسته‌ای هستن، ولیکن آنچه که الان دیده میشه این هست که حکومت جمهوری اسلامی در حال فروپاشیه، دستگاه قضاییش هم به تب در حال فروپاشی تبدیل شده عملا به یک طویله که هیچ کارکرد دیگه‌ای نداره. این که ما هنوز تعجب میکنیم که چرا اینجوری این گونه عمل میکنه واقعا عجیبه، چون این نتیجه قابل پیش بینی هست برای یک حکومتی که در حال فروپاشیه.
1: با توجه به تغییر عنوان اتهامی به بغی و ادعای وکلا در مورد مبارزه مرادی با داعش در شمال سوریه، چه احتمالی میبینید به عنوان یک حقوقدان پیش روی این پرونده؟
7: پرونده خانم مرادی از ابتدا با مشکلات زیادی روبرو شد. از سال 402 که ایشون بازداشت شد و اولین حکم اعدامی که در سال 403 صادر شد اساسا در تضاد با کیفرخواست بود، گرچه که قاضی این اختیار رو داره که اگر عنوان بتونه عنوان مجرمانه رو تغییر بده، ولی عنوان اتهامی ایشون به عنوان بغ زمانی میتونه منجر به صدور حکم اعدام بشه مطابق قوانین خودشون که ایشون مبارزه مسلحانه کرده باشن علیه جمهوری اسلامی، در حالی که تو کیفرخواست به استناد ماده در واقع 288 برای ایشون زندان درخواست شده بود و بعد این میاد تبدیل میشه به حکم اعدام در دادگاه و الان هم که رأی میاد نقض میشه و برگشته دوباره قاضی صلواتی ظاهرا اصرار عجیبی داره بر صدور حکم اعدام. اگر این رأی در دیوان، این رأی میتونه دوباره در دیوان عالی کشور مورد فرجام خواهی قرار بگیره و دیوان میتواند دوباره آن را نقض کنه یا ممکنه که تاییدش بکنه و بستگی به این داره که ببینیم چه اتفاقی در انتظار این پرونده خواهد بود.
1: سپاسگزارم نازلی صدقی، حقوقدان از تورنتو با ما. و حالا نگاهی بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. بر اساس اسناد تازه منتشر شده دادگاه در آمریکا، یک کارمند سابق شرکت اوپن ای آی به اتهام نصب دستگاه شنود مخفی در اتاق جلسات مدیران این شرکت بازداشت شده. عبدالرحمن الفوزان، شهروند 35 ساله عربستان سعودی، پیش از بازداشت برای خود و خانوادهش بلیت یک طرفه بازگشت به عربستان رزرو کرده بود. دولت بریتانیا اعلام کرد 17 میلیون پوند برای تعمیر نیروگاه هسته‌ای چرنوبیل در اوکراین اختصاص می‌دهد. پوشش حفاظتی این نیروگاه سال گذشته در حمله پهپادی روسیه آسیب دیده بود و این کمک در چارچوب برنامه‌ای بین‌المللی با همکاری کشورهای گروه 7 برای بازسازی بخش‌های آسیب دیده و جلوگیری از خطرات زیست محیطی هزینه می‌شود. خبرگزاری آناتولی گزارش داد در پی سیل و آب گرفتگی در استانبول یک نوجوان و یک مرد 34 ساله جان باختند. خانه ها و مغازه ها دچار آب گرفتگی شدند و شماری از خودروها آسیب دیدند. شرایط نامساعد جوی همچنین پروازهای دو فرودگاه استانبول را مختل کرد. بنابر اطلاعات وزارت حمل و نقل ترکیه، 43 هواپیما به مقصد فرودگاه استانبول به فرودگاه های جایگزین هدایت شدند که یکی از آنها به تهران تغییر مسیر داده. دادگاه عالی ایالتی هامبورگ در آلمان رسیدگی به پرونده انفجار خطوط لوله انتقال گاز نورد استریم را آغاز کرد. متهم این پرونده در نخستین جلسه دادگاه از حق سکوت خود استفاده کرد و به هیچ یک از پرسش‌ها پاسخ نداد. جزئیات بیشتر در گزارش احمد صمدی.
8: دادگاه عالی ایالتی هامبورگ محاکمه سرگئی کوزنتسوف افسر سابق ارتش اوکراین را آغاز کرده و اتهام او همین هستش که در سپتامبر سال 2022 در حالی که 6 ماه از تهاجم نظامی روسیه به اوکراین می‌گذشت با استخدام چند نفر از جمله غواص متخصص مسئول انفجار تهیه مواد منفجره همچنین و استخدام یک کاپیتان کشتی تفریحی در دریای شمال خط لوله انتقال گاز روسیه به آلمان رو که به خط لوله نورد استریم مشهور هست اون رو منفجر کرده. دادستان ها میگن که کوزنتسوف مرتکب اقدام جنایت جنگی شده به خاطر اینکه تاسیسات غیر نظامی رو منفجر کرده و همچنین خسارت وارد کرده به تاسیسات غیر نظامی و از طرف دیگه این اقدام رو در هماهنگی با دولت اوکراین و نهادهای دولتی اوکراین مطرح کردن که البته تا به این لحظه هنوز اثبات جرم نشده و دادگاه تازه آغاز شده. وکلای او میگن که نباید کوزنتسوف محاکمه بشه چرا که اساسا معتقدن که جنایت جنگی او مرتکب نشده و خط لوله نورد استریم هم ابزار اقتصادی و سیاسی فشار روسیه به کشورهای اروپایی و آلمان بوده و نمیشه که او رو به خاطر این جور محاکمه کرد. ضمن اینکه این موضوع رو هم مطرح میکنن که دولت ایتالیا هم که او رو مسترد کرده با آلمان از این اتهام خبری نداشته. با این حال دادگاه و دادستان ها به این استناد میکنن که او در مکالمات تلفنی خودش اعلام کرده که دولت اوکراین او رو تنها گذاشته و همچنین به اینکه او پاسپورت جعلی داشته و با اون پاسپورت از لهستان به آلمان اومده استناد میکنند.
1: پاپلو 14 رهبر کاتولیک های جهان به سرطان ریه مبتلا شده و در بیمارستانی در روم تحت عمل جراحی قرار گرفته. همزمان کاتولیک ها در واتیکان و دیگر نقاط جهان برای سلامتی او دعا کردند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم حمید رشید.
9: در میدان سن پیتر در واتیکان صدها تن از پیروان کلیسای کاتولیک گرده هم آمدند. آنها برای سلامتی رهبر کلیسای خود دعا می کنند. پاپ لیوی 14 با یک بیماری جدی روبروست. پاپ 71 ساله روز سه‌شنبه 13 اکتبر برای عمل جراحی به بیمارستان جمیلی در شهر روم رفت. پزشکان در معاینات پزشکی یک توده در ریه راست او شناسایی کرده بودند. پاپ پیش از رفتن به بیمارستان شخصا از این موضوع خبر داده و گفته بود که به توصیه پزشکان تصمیم گرفته است این توده را با جراحی بردارد. عمل جراحی حدود 90 دقیقه طول کشید اما پاپ در مجموع نزدیک به 3 ساعت در اتاق عمل بود. پس از جراحی آزمایش ها نشان داد که این توده نوع سرطان ریه است. واتیکان اعلام کرده است که عمل جراحی موفقیت آمیز بود و بدون عارضه پایان یافت. در همین حال مراسم دعاخوانی برای سلامتی پاپ در روم برگزار شد. شمار از پیروان کلیسای کاتولیک، بیماران و کارکنان بیمارستان در این مراسم شرکت کردند. حاضران در این مراسم برای بهبودی سریع پاپ و موفقیت تیم پزشکی دعا کردند. پاپ لیوی 14 در ماه می سال 2025 به رهبری کلیسای کاتولیک رسید. او نخستین پاپ متولد ایالات متحده است. اکنون در حالی که او دوره درمان و بهبودی را سپری می کند، پیروان کلیسای کاتولیک در نقاط مختلف جهان برای سلامتی او دعا می کنند. حمید رشید.
1: در پایان این بخش خبری یادآوری میکنم که میتونید با ایران اینترنشنال با آدرس ما @iranintel.com در تماس باشید. سپاس از همراهی شما با خبرهای این ساعت. هفت بامداد ایران تا دقایق دیگه با یک بخش خبری زنده با شما خواهم بود. با تلویزیون ایران اینترنشنال همراه باشید. همینطور میتونید آخرین خبرها رو با مراجعه به وبسایت ما دریافت کنید. iranintel.com. وقت بخیر.

0: آمریکایی ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. هرگز باور نمیکردم که این تحریم ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایرانو داره در سیاه چاله نابودی فرو میبره.
1: رئیس جمهور آمریکا به جمهوری اسلامی اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای را نخواهد داد.
2: یه نگاهی داشته باشیم به اظهارات تازه دونالد ترامپ.
3: میاد اشاره میکنه به هدف قرار دادن رهبران جمهوری اسلامی
4: و ارزیابی مقامات آمریکایی از وضعیت حال حاضر.
3: جمهوری اسلامی داره برگ‌های خودش رو یکی پس از دیگری بازی میکنه.
5: هشداری که حوثی‌ها دادن به ایالات متحده برای ورود به جنگ.
6: اسرائیل به کمک عربستان سعودی خواهد اومد.
7: ممکنه کشورهای دیگه هم وارد جنگ بشن. جمهوری اسلامی برای چنین جنگی با این ابعاد آماده است.
8: پست وزیر بریتانیا بر این باور است اقدام خرابکارانه علیه پایگاه‌های هوایی فرانکفورت
9: به دستور سپاه پاسداران انجام شده است.
10: شهروندان درباره تأخیر در پرداخت بیمه کارگری چی میگن؟
11: درباره افراد مشمول افزایش اعتبار کالا برگ چه تصویری به ما میده از گسترش فقر در ایران؟
12: و دقت بکنید که افزایش در واقع یارانه 500 هزار تومانه.
13: معلم هایی که با 18 سال سابقه کار 27 میلیون حقوق ماهانه شون هست.
14: بحران دارو، مرگ دردناک بیماران خاص و بیخیالی ترسناک حکومت ایران. وزیر نفت استعفا داد یا برکنار شد؟
15: گفتم خودت استعفا بده که ما مجبور نشیم برکنار کنیم.
16: داروخانه هم دیگه نمیتونن دخل و خرجشون به اداره بکنن با فروش دارو.
17: منبع درآمدی که بایستی تخصیص اعتبار بشه دستشون نیست.
18: امریکا تلاش میکنه که هزینه ادامه سیاست‌های جمهوری ملایان رو افزایش بده.
19: 107مین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
20: میشه که رعد آسا بوی دروازه.
21: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
22: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
23: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
24: 9 ماه تأخیر بندازیم برای اینکه حکم اعلام نکنی.
25: دیگه از اون چیزای عجیبه مگه میشه؟
24: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاش همین اتفاقات میفته؟

0: جمهوری اسلامی واقعا همون چیزی که در بیانیه سنتکام اومده تسلط بر تنگه هرمز دست داده. در تنگه هرمز نفتکش های زیادی رد میشن. تلاش جمهوری اسلامی برای حل رفع قرارداد اونها به زیاد مؤثر نیست در این عبور و مرورها. این نفتکش ها در اختیار ارتش آمریکا هستند، میتونه به اونها خسارت وارد بکنه و خسارت هم وارد میکنه، اما عملا این نفت رد میشه. به همین خاطر دایره حمله گسترش دادند به بیرون از تنگه هرمز، یعنی اون جایی که این نفت ها بارگیری میشن، این نفتکش ها بارگیری میکنن در سواحل کشورها و اونجایی که قراره کشتی به کشتی بکنن و منتقل کنن به نفتکش‌های دیگر که بتونند به حدی تأثیر زیادی بذارن روی کشورهایی که میخوان نفت صادر بکنن و خریداران نفت، به طوری که اون نفتکش‌هایی که مثلا دورتر از تنگه هرمز در یک جای امن نفت رو بهشون منتقل میشد، الان دیگه اونها هم تو خطر قرار بگیرن. این تلاش‌ها برای این هست که به نوعی دوباره بتونن قیمت نفت رو بالا ببرند. ولی همونطوری که در بیانیه سنتکام اومده، به دلیل اینکه رادارها رو از دست دادن، این دیاری از دست دادن، تأثیر بسیار اندکی داره روی بالا بردن قیمت نفت. به همین خاطر یه تلاش دیگری که احتمالاً آغاز کردن و احتمالاً گسترش میدن اینه که وقتی ما نمیتونیم بر مسیر انتقال نفت تاثیرگذار باشیم، بریم روی جایی که نفت استخراج میشه، جایی که پالایش میشه، یعنی پالایشگاه ها رو هدف قرار بدن و چاهای استخراج نفت رو. به همین خاطر جمهوری اسلامی در شاید بگم هفته های قبل امید داشت که در آستانه انتخابات آمریکا بتونه قیمت نفت رو برسونه به مثلا مرز 130-140 دلار و چون نتونسته این هدف رو تامین بکنه، الان دنبال راه‌های جایگزین هست که اون هم فعلا تأثیر محدودی داره. به باور من ترامپ کم کم به این نتیجه میرسه که هیچ مدلی، نه تحریم‌های حداکثری، نه فشار نظامی، نه ابزارهای نظامی، نمیتونه به شکل پایدار این تهدید از بین ببره و باید بره برای تمام کردن کار، یعنی نابود کردن جمهوری اسلامی، باید این هدف رو انتخاب بکنه. همه اقدامات دیگر مثل تحریم ها، مثل این نبردهای محدود نظامی، مقدمه ای هست برای رسیدن به اون هدف آخر. به نظر من اون هدف آخر رو تسهیل میکنه، اما اگر اون آخری تیک نخوره، این مسئله به شکل پایدار حل نمیشه.
1: برآورد ما اینه که در روزهای اخیر آخرین معمولهی که ایران، نفت شناور ایران که در خارج معبت محاصره قرار گرفته بود، این تخلیه شده در بنادر در چین. در واقع دیگه ایران هیچ نفت شناور دیگه نداره در اختیارش در خارج معبت محاصره. و همچنین همونطور که شما بهش اشاره کردید، میزانی که نفت شناوری که در داخل معبد محاصره در حال حاضر قرار گرفته حدود 43 میلیون بشکه هست. ما آخرین بارگیری نفت و خام و معادن گازی که مشاهده کردیم اواسط ماه اوت بود که میشه اوایل ماه شهریور، و از اون موقع به بعد در واقع هیچ بارگیری نفت و خام معدن گازی مشاهده نکردیم. البته این به این معنا نیست که درآمد نفتی به صفر رسیده، ولی فکر میکنم که تا یکی دو ماه آینده این اتفاق بیفته، چون معمولا شرکت خریدار که معمولا شرکت خصوصی چینی هستن یک فرصت یکی دو ماهه دارن برای پرداخت پول مرتبط با معموله که خریداری کردن. بنابراین از فکر میکنم که از اواسط ماه دسامبر عملا درآمد نفتی ایران به صفر برسه.
2: آقا من اگه واقعا جای مسئولین کشور بودم، واقعا از شرمندگی سرمو نمیتونستم بالا بگیرم، چه برسه به اینکه حالا بخوام بیام مصاحبه کنم و بیام از خودم تعریف کنم و بگم بابا ما خیلی داریم برای مردم کار میکنم. واقعا اگه مسئول بیمه کشور بودم، یا مثلا وزیر بهداشت، مثلا مسئول چیزی توی سلامت کشور بودم، که اصلا خودم دار میزدم میکشتم. ولی خب متاسفانه این مسئولین اینقدر غرق در پول و قدرت و منافع خودشون شدن که اصلا دیگه هیچی براشون مهم نیست. ما الان داروخونه، حالا این داروهای منه که به زور 100 تا داروخونه رو گشتم تا این داروهای به ساده، یعنی عمومی ترین داروها رو تونستم بگیرم که نصفش مثلا بیمه قبول نمیکنن، میگن آقا اینا آزاد باید حساب کنیم، اونم که بیمه حساب کنن مثلا تو 200 تا 100 تاشو میتونیم بیمه بهت بدیم، 100 تاش آزاد حساب کنیم، یه سریش که بیشتر نمیتونیم بهت بدیم، داستان داره.
3: برای سرماخوردگی ساده همین 3 تا شده مبلغ 269,000 تومان. همین ستا. تنها راه زندگی کردن و زنده موندن توی ایران اینه که شما حتی مریض هم نشی دیگه.
4: این طرح پزشک خانواده الان دهه هاست، به من بیشتر از 20 سال هستش که توی کشوهای وزارت خونه ها و سازمان برنامه بودجه و اینا داره خاک میخوره و بارها دولت های مختلف اومدن و قول دادن که ما میخوایم طرح پزشک خانواده رو اجرایش رو کنیم، میدونی که میلیاردها تومان هم بودجه میخواد، ولی هیچ کدوم اینو انجام ندادن و اراده ای هم واسش نبود. اگه اراده ای بود واسش از اول در واقع اینکه این طرح رو نوشتن و می‌خواستن اجراش کنن، اگه اجراش می‌کردن شاید بخش مهمی از مشکلاتی که مردم به ویژه در مورد دارو درمان دارن تو با بیمارستان‌ها دارن و این مشکلات پیش نمی‌اومد. ولی به هر حال این دولت مسعود پزشکیان یکی از قولاش این بودش که ما می‌خوایم این طرح رو اجراش بکنیم، ولی خب به هر حال درگیر پول و بودجه و اینا بودن. حالا یه پولی هم گذاشتن کنار که این طرح پزشک خانواده رو بخوان اجرا کنن. یه چند ماهی هستش که در برخی از شهرها به ویژه شهرهای کوچیک‌تر شروع کردن برای این طرحو که ببینن که چه امکاناتی واسش هست، چه مزایایی براش هست، چه مشکلاتی داره. حالا بعد الان مشخص شده که چقدر هم در واقع مشکلات و اینا زیاد هست. الان همین الان توی 64 شهر 2700 پزشک خانواده کمبود هست، یعنی به ذات بهداشت دیده من پزشک خانواده باز کافی ندارم. الان یه سری از انترنا و پزشکان حالا جوان که ما کارش شروع کنن به ما گفتن که به ذات بهداشت داره به ما هی فشار میاره که شما اول باید بیاین طرحتون تو پزشک خانواده بگذارن، مگر نه ما نمیذاریم که شما مطب بزنید. حالا یه پزشکی به ما میگفتش که الان دو سه ماهی هستش که تو شهر خمین پزشک خانواده شروع به کار کرده، هیچ خانواده اسم پزشک خانواده رو نمیدونه، اصلا نمیدونه کجا باید بره، چه جوری از این وضعیت، یعنی هیچ اطلاع رسانی هم به مردم نشده. حالا این پزشکان جوان که حالا دارن خانواده 4 5 ماهی از شروع کردن، یه صورت جلسه ای از قراردادشون برام فرستادن و خبرش هم که حالا خودت هم گفتی و میگن که ما این کاملا استثمار هستش. داشتم نگاه میکردم خیلی بندهای مختلفی داره، ولی از اینکه 4 ماه همینجوری مجانی هم و بدون قراردادم کار کردن و بعد از 4 ماه تازه اون قراردادو بهشون دادن. قراردادی هم هستش که میگن که مثل بهره کشی میمونه، یعنی در واقع از مزایای اون بازنشستگی و حقوق کارکنان دولت مثل اونا برخوردار نیستیم. مشخص شده که هر 6 ماه یه بار فقط 6 روز میتونی بری مرخصی، اونم با اجازه کارفرما، و گفته شده که 5% از یعنی میزان قرارداد رو به عنوان تضمین به ذات بهداشت برمی‌داره. اگه ما قبل از 3 ماه این کارو ترک کنیم یا ناراضی باشیم یا نخوایم دیگه ادامه بدیم، اونو اجرا میکنه و اون مبلغ رو برمی‌داره و از ما کسب میکنه. یعنی مشکلاتی هستش که الان پزشک خانواده الان هم برای انترنا و پزشکان جوان هست و برای مردم هم همچنان وجود دارد.
5: قوه قضاییه جمهوری اسلامی از اعدام علی سینا مصطفوی در کرمان به اتهام تلاش برای زمینه‌سازی برای بازگشت شاهزاده رضا پهلوی به ایران خبر داد. رئیس کل دادگستری کرمان مدعی شده او عضو گارد جاویدان شاهزاده رضا پهلوی بوده و با هدف تسخیر فرودگاه کرمان و فراهم کردن زمینه ورود شاهزاده به کشور از این فرودگاه بازدید کرده بود. انتشار خبر اعدام مصطفوی موجی از واکنش را در شبکه‌های اجتماعی به همراه داشته. کاربری با انتشار تصویری از علی سینا مصطفوی نوشته طناب دار جمهوری اسلامی جان کوهنوردی را گرفت که قله‌ها را فتح می‌کرد و با نوت‌های موسیقی زندگی می‌کرد. اما نغمه آزادی خاموش شدنی نیست. علی سینا نامت بر بلندای قله‌های این سرزمین جاودانه خواهد ماند. کاربر دیگه ای هم خطاب به شهروندان ایرانی نوشته اینکه امروز جمهوری اسلامی راه دیدار سپید دم رو بر علی سینا مصطفوی بست و جنایت رو مکرر کرد. آیا دلیل این نیست که ما نتونستیم هزینه اعدام رو برای رژیم بالا ببریم و همه تلاش‌های ما تحت عنوان مبارزه با اعدام صورت گرفته کافی نبوده؟ او اضافه کرده آیا نباید برای نجات جان فرزندانمان از زندان جمهوری اسلامی به طور جدی و متحد و ساختارمند تلاش کنیم؟ علی سینا مصطفوی متولد سال 1366، ورزشکار، کوهنورد، موسیقیدان و اهل بم بود. با هم گوشه از تار نوازی و کوهنوردی این معترض رو ببینیم. ویدیویی که برای گرامی داشته یاد او در شبکه‌های اجتماعی دست به دست میشه.

0: ساعت 11:40 زیر این روتاوریم، نیم ساعت تا یه روتاور داریم، هوایی کم مه داره، 30 کیلو بار داره میکشه اینجا تو این دست سنگایی که ما خودمون نمیتونیم بکشیم. تازه اینوش تناب ثابت و یومار و خود حمایت، فقط ادامه اینو که اومدیم کوه. من فلان گله رو سود کردم، سود کننده واقعی اینه که پای سر منه.
1: علی شریفی زارچی در واکنش به اجرای این حکم نوشته هر قامت افراشته ای رو به دار می کشن و هر صدای بلندی رو در گلو خفه می کنن تا هیچ کس در برابر غارت ایران نایستد. در ادامه واکنش ها این حساب کاربری نوشته که مردی که اورست و چندین قله بلند جهان رو با تناب و دستهای خالی و دلی بلندتر از هر کوهی فتح کرده بود به دست حقیرانی اعدام شد که در عمرشون از هیچ بلندایی بالا نرفتن جز سریر خون. بر اساس گزارش اف بین الملل ایران در سال 2025 دست کم 2159

0: من هزاران بار تیرباران شدم و هزاران بار دل زیبای مرا از دار آویختند و هزاران بار با شهیدان تمام تاریخ خون جوشان مرا به زمین ریختند. سرگذشت دل من زندگی نامه انسان است که لبش دوختند، زندهش سوختند و به دارش زدند. دوستان گوش کنید، مرگ من مرگ شماست. مگذارید شما را بکشند، مگذارید که من بار دیگر در شما کشته شوم.
1: یک دو سه.
2: صدای من میاد الان؟
3: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
4: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
5: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
6: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
7: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران. اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
8: شاهین سرکیسیان در سال 1289 در بلغارستان در خانواده ارمنی به دنیا آمد. تحصیلات خود را در فرانسه و در رشته حقوق گذراند، اما از نوجوانی شیفته تئاتر بود. پس از بازگشت به ایران فعالیت خود را در زمینه ترجمه و تئاتر آغاز کرد. در اوایل دهه 1330 خانه او به محفلی برای جوانان علاقمند به تئاتر از جمله علی نصیریان، بیژن مفید، فهیمه راستکار و جعفر والی تبدیل شد، جایی که با نمایشنامه‌های جهان و شیوه‌های نوین تئاتر آشنا می‌شدند. سرکیسیان به عنوان بنیانگذار تئاتر نوین ایران شناخته می شود. او در سال 1335 گروه هنر ملی را پایه‌گذاری کرد که نقطه عطفی در تئاتر مدرن ایران بود. از آثار برجسته او می توان کارگردانی مرغ دریایی، عقاب دو سر و محلل اشاره کرد. روزنه آبی آخرین نمایشی بود که برای اجرای آن تلاش کرد، اما فرصت به صحنه بردنش را نیافت. شاهین سرکیسیان در 1345 در تهران درگذشت.

0: هفت بامداد ایران بیننده ایران اینترنشنال هستید از استودیوی واشنگتن دی سی با من آریان ریسباف سرحد خبرها تاکید ترامپ بر پایان سریع جنگ و کاهش قیمت ها رئیس جمهور آمریکا گفت برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را نابود کرده دیدار رئیس جمهوری اسرائیل و وزیر خارجه بحرین در باکو دو طرف درباره گسترش روابط دو جانبه و پیمان ابراهیم گفتگو کردند. قالیباف گفت آمریکا باید تنبیه شود و رفتار خود را تغییر دهد. رئیس مجلس جمهوری اسلامی بر ادامه جنگ همزمان با مذاکرات تاکید کرد. حکم اعدام دوباره برای وریشه مرادی پس از مخالفت دیوان عالی شعبه 15 دادگاه انقلاب بار دیگر این زندانی سیاسی را به اعدام محکوم کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در مونتانا اعلام کرد جنگ با جمهوری اسلامی به زودی پایان می‌یابد و پس از آن قیمت نفت به شدت کاهش پیدا می‌کند. او تأکید کرد نیروی دریایی و هوایی تهران نابود شده و ارتش آن از بین رفته است. ترامپ افزود برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی نابود شده و رهبران رده اول و دوم و نیمی از رهبران رده سوم آن کشته شدند و نمی‌داند با چه کسی مذاکره می‌کند. او همچنین گفت خواسته اصلی تهران در مذاکرات توقف حملات آمریکا است.
1: ماجرای ایران را سریع تمام می‌کنیم. خیلی زود تمام می‌شود. ببینید فکرش را بکنید. آنها نیروی دریایی ندارند، نیروی هوایی ندارند. ارتششان نابود شده و رهبرانشان از بین رفتند. شاید بهتر بود رهبرانشان را نگه می‌داشتند. چون اصلا نمی‌دونم داریم با چه کسی مذاکره می‌کنیم.

0: رهبران ردیف اولشان همه رفتن، ردیف دوم همه رفتن و نیمی از ردیف سوم هم رفتن. حالا خواسته اصلیشان در مذاکره این است که لطفاً بگذارید زنده بمانید. جدی میگویم، نمیخواهند سراغشان بروید. این ماجرا خیلی زود تمام می شود، به هر شکلی که باشد، و وقتی تمام شود قیمت نفت به شدت پایین می آید. ما برنامه هسته‌ای را هم از بین بردیم، چون اجازه نمی دهیم ایران سلاح هسته‌ای داشته باشد. همه چیز سر همین است. اگر داشتن می دیدید چه فاجعه می شد. اما این ماجرا تمام می شود و خیلی خیلی زود تمام می شود و قیمت نفت مثل سنگ سقوط می کند. فکرش را بکنید، کاری که ما کردیم باید سالها پیش رؤسای جمهور دیگر انجام می دادن. این وضع 51 سال ادامه داشت. ایران را قلدر خاورمیانه می نامیدن. قوی بود، اما حالا دیگر چندان قوی نیستند. گفتم نیروی دریاییشان را نابود کردیم. دقیقا 159 کشتی داشتند. می دانید چند تا از آنها حالا در کف دریاست؟ 159 تا. 274 جنگنده نسبتا خوب داشتند. البته نه به خوبی جنگنده های ما. امروز چند جنگنده آماده پرواز دارند؟ صفر. می دانید کجا هستند؟ تکه تکه روی باندهای زیبای فرودگاه های ایران پخش شدند. همه چیز از بین رفته است. حالا سعی می کنم مهربان باشم. می خواهم آدم خوبی باشم. اما این ماجرا به هر شکلی خیلی زود تمام می شود و قیمت نفت پایین می آید.
1: پیشتر ترامپ در جمع هوادارانش در ایالت آریزونا بار دیگر جمهوری اسلامی را حامی تروریسم خواند و هشدار داد اگر جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند حتی 24 ساعت هم صبر نخواهد کرد و ابتدا به اروپا و سپس به آمریکا حمله خواهد کرد.
0: اوباما بیش از 1.5 میلیارد دلار نقد به ایران داد که دنبال سلاح هسته‌ای نرن. میدونین ایرانی‌ها چیکار کردن؟ شروع به ساختنش کردن. اگه بمب‌افکن های بیدو اون مأموریت ها رو انجام نمیدادن و اون تأسیسات رو نابود نمیکردن، اونا ظرف 2 هفته به سلاح هسته‌ای میرسیدن. فقط 2 هفته با سلاح هسته‌ای فاصله داشتن. اونا هرگز نباید سلاح هسته‌ای داشته باشن. ما ایرانی خواهیم داشت که سلاح هسته‌ای ندارد و امیدی هم به داشتن آن ندارد.
1: همکارم کامبیز توانا از استودیوی دیگه ما در واشنگتن با ما همراه شده. کامبیز، ترامپ پنجشنبه گفت تا 12 آبان حمله نمیکنه. دوشنبه گفت تقویم انتخابات سیاستش رو تعیین نمیکنه و سه‌شنبه گفت به زودی تصمیم میگیریم. در کاخ سفید و پنتاگون کدوم یکی از این 3 حرف جدی تر گرفته میشه؟
2: ولی روز شلوغی بود برای فعالیت انتخاباتی دونالد ترامپ. رئیس جمهوری آمریکا 2 تا گرد همایی انتخاباتی داشت، یکی در ایالت آریزونا و یکی در ایالت مونتانا. توی هر دوش با توجه به اینکه تاکیدش و فعالیت انتخاباتیش برای این هست که کاندیداهای مورد نظرش انتخاب بشن، همه رو با هم به قول معروف یک کاسه میکنه و میگه که دولت من، حزب جمهوری خواه، همچین دستاوردهایی داشته و این دستاوردها رو ادامه خواهد داد و در مقابل اگر دموکرات ها بیان هر بخشی از مجلس نمایندگان یا سنا رو بگیرن چه در مقابل اون تغییر خواهد کرد. از یک نقطه نظر ضرباتی که به قول معروف به جمهوری اسلامی زده و داره میزنه رو به عنوان امتیاز بهش اشاره میکنه و همیشه به قول معروف اون رو نکته مثبتی میشموره، ولی از یه طرف دیگه سعی هم داره که نقطه ضعفی دست کسی نده. برای مثال چون گفته بود که تا پیش از انتخابات میان دوره‌ای به جمهوری اسلامی حمله نظامی نخواهد کرد، ولی از یه طرف دیگه هشدار هم میده که اگر احیانا جمهوری اسلامی فکر کنه که مثلا با یک نوع خطای محاسباتی میتونه ما رو به جنگ و درگیری بکشونه و یا بخواد مناقشه ایجاد کنه، هشدار هم میده که اون موقع دیگه این عهد و پیمانی که دادم برای اینکه حمله نمیکنم میره کنار و پاسخ سفت و سخت خواهم داد. ولی با این حال توی 2-3 روز گذشته پیام های دونالد ترامپ در قبال جمهوری اسلامی ایران و وضعیتی که در حال شکل گیری هست این هست که مدام بر روی فشار صحبت میکنه. حتی یه بار توی سخنرانیش روز بیشتر توی آلاسکا برگشت گفتش که ما یک برنامه حسابی برای ایران گذاشتیم کنار و چون دیگه طاقتمون تاق شده به قول معروف. ولی در کل این رو اشاره میکنه، علت اینی که زیاد بهش اشاره میکنه یه بخشش برای نام بردن اون به عنوان یک امتیاز در فعالیت های دولتیش هست، بخش دیگه اون فضای رسانه‌ای هستن که مخالف دولت هستن، مخالف دولت ترامپ هستن، منتقد سیاست‌های داخلی و خارجی اون هستن و مدام دارن در این مورد بهش ایراد میگیرن و خودش هم آدمی هست که دلش فقط به این بسنده نمیکنه که سخنگوهاش یا بیانیه‌هاش بهش جواب بدن، خودش هم سعی میکنه به اونا جواب بده. ولی در حال حاضر چیزی که مشخصه و میشه با دید که به قول معروف با یک نوع استمرار داره دونالد ترامپ دنبال میکنه این هست که بخش فشار، چه به لحاظ اقتصادی، چه به لحاظ تحریمی، چه به لحاظ فشار محاصره دیپلماتیک، چه به لحاظ محاصره عملی بخش در مرز جنوبی ایران، فشارها را به انواع اقسام مختلف ادامه میده. چیزی رو هم ازش بر نداشته، چیزی ازش کم نکرده، ولی برعکس اون نگفته هنوز که برنامه پایانی چی هست. اینم که میگه ما زود تمومش میکنیم و میگه، ولی هیچ وقت براش مکانیسمی رو طراحی نکرده و تعریفی هم نداده. اگر اونو بذاریم در کنار صحبتهایی که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل امروز کرده بود و گفته بود که حتی توی مقطعی جمهوری اسلامی و گروه های نیابتیش اینا به سمت نابودی میرن، اون موقع باز میشه یک جوری اینو تعبیر کرد که شاید منظورش این هست که این به زودی به جایی میرسه که دیگه ازش خطری بیرون نخواهد اومد. ولی حتی اگر همون گفتای بنیامین نتانیاهو رو بیاریم به کنار صحبتای دونالد ترامپ، باز آقای نتانیاهو حدود مثلا میگه یک یا دو سال، ولی دونالد ترامپ از یو سی دیگه داره میگه که خب خیلی سریع به اون خواهیم رسید. مشخص نیست، ولی میشه دید که تاکیدش روی فشار رو به طور مستمر توی صحبتاش داره ادامه میده.
1: سپاسگزارم کامبیز توانا، همکارم از استودیوی دیگه ما در واشنگتن با ما. بیژن کیان، کارشناس امنیت ملی، درباره گام بعدی دونالد ترامپ در جنگ با جمهوری اسلامی پس از برگزاری انتخابات میان دوره‌ای آمریکا توضیح می‌دهد.
3: در حال جنگ و در این جنگ در زمان عادی نیست. یکی از رئیس جمهور انتظار داشته باشیم که بگوید که دقیقاً چه کاری را می‌خواهد انجام بدهد و چه کاری را نمی‌خواهد انجام بدهد. سوال بعدی این است که به چه دلیل؟ اونم در حال جنگ. آقای رئیس جمهور میخواد این جنگ را ببرد. ایشان مطمئن باشید آنچرا که میگوید آن چیزی است که او میخواهد شما فکر کنید، آن چیزی نیست که خودش فکر میکند. دلیلی ندارد به شما بگوید یا به ما بگوید یا به مردم بگوید که چقدر طول میکشد و چگونه عمل کند. هدف اصلی میبینید که هزینه انرژی مهمترینه در آستانه انتخابات و سعی میکنه که قیمت انرژی رو پایین نگه داره. بله، این هنر رو داره که این دو هفتهش مرتب در حال تأخیر پیدا کردنه. آقای ترامپ میداند چه میکنه، یعنی حتی ایشان به نظر من رئیس جمهور بسیار بسیار بی نظیری است که حتی وقتی محبوبیت او پایین میرود اصول را پایین نمیگذارد. هنوز خط خودش رو دنبال میکنه و تا الان که نباخته در هیچ جا. اینی که من انتظار دارم که ایشان این خط رو دنبال خواهد کرد و اینی که جنگ چقدر طول میکشه، بله الان بیشتر از 8 ماه 7 ماه گذشته و ما شاهد ادامه اون هستیم، نه شاهد پایانش. ولی انتظار نداشته باشیم که پایان یک جنگ رو آقای ترامپ اعلام بکنه. کاری که داره انجام میده کار درستیه در راستای اهداف خودش.
1: ایساک هرتسوگ، رئیس جمهوری اسرائیل، اعلام کرد در باکو با عبداللطیف بن راشد الزیانی، وزیر خارجه بحرین، دیدار کرده. هرتسوگ در شبکه اجتماعی ایکس نوشت دو طرف درباره روابط اسرائیل و بحرین، تحولات اخیر منطقه و اهمیت پیمان ابراهیم به رهبری آمریکا در تأمین امنیت و ثبات خاورمیانه گفتگو کردند. 25 شهریور 1399 امارات متحده عربی و بحرین در مراسمی در کاخ سفید با میانجیگری دولت دونالد ترامپ توافق‌های عادی‌سازی روابط با اسرائیل را امضا کردند. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی از مؤسسه دان از دیترویت، با ما هستند. درود بر شما. با توجه به تنش‌های کنونی خاورمیانه، تأکید دوباره هرتسوک و وزیر امور خارجه بحرین بر پیمان ابراهیم چه پیام آشکار و نهانی برای تهران داره؟
4: ببینید، پیام مستقیم چنین دیداری این هستش که جنگ ایران با اسرائیل و با آمریکا برخلاف اون چیزی که بسیاری ممکن است در تهران فکر کنند منجر به انزوای سیاسی اسرائیل در میان همسایگان ایران نشده و حتی باعث شده که اسرائیل از نگرانی‌های امنیتی کشورهای منطقه استفاده کنه برای تقویت روابط خودش. این دیداری که پیمان جدید نظامی نیست نبوده، ولی خب نشون دهنده این هستش که همچنان علی‌رغم همه اتفاقاتی که افتاده کشوری مثل بحرین که میزبان ناوگان پنجم آمریکا هستش در جریان جنگ خسارات زیادی دید و به حال علی‌رغم همه تنش‌هایی که وجود داشته، جنگ غزه و نگاه افکار عمومی داخلی خودش و اینها، همچنان تلاش میکنه که رابطه سیاسی خودش رو با اسرائیل حفظ بکنه و از این جهت به نظر مهم است. و حرفی که آقای هرتسوک زده در خصوص این که به حال این تاکید بر پیمان ابراهیم در واقع نشون دهنده این هستش که نقش رهبری آمریکا نشون دهنده این هستش که کشورهای منطقه این پیمان رو در یک قالب بزرگتر امنیتی اقتصادی به رهبری آمریکا ببینن و فقط مسئله اسرائیل نیست. در مجموع به نظر من این یک پیام راهبردی، یک پشتار راهبردی برای ایران داره که اگر کشورهای همسایه احساس بکنن که امنیتشون در نتیجه تقابل ایران با اسرائیل و آمریکا تهدید میشه، خب ممکنه برن برای تامین امنیتشون به سمت اسرائیل و آمریکا و این دقیقا همون چیزی هستش که تهران ازش فرار میکرده یا ازش اونو تهدید میدونه و در واقع باعث تضعیف ایران خواهد شد در دراز مدت، توجه به این که تبعات جنگ برای کشور منطقه هم بسیار زیاد بوده.
1: به کشورهای منطقه اشاره کردین، دیدار مقام‌های ارشد اسرائیل و بحرین در باکو چه تأثیری در امنیت منطقه و ثبات اون داره؟
4: ببینید، خب اولا این پیمان ابراهیم قرار بود که از نظر اقتصادی، سیاسی، امنیتی یک جور ثبات به وجود بیاره، یه سری از مشکلات بین کشورها رو حل بکنه. از نظر کلی یک تناقضی وجود داره، چون به هر حال این پیمان در سال 2020 امضا شده بین چند کشور، بحرین، امارات و مراکش، چند کشور دیگه، و در نهایت قرار بوده که این منجر بشه که وقتی از سوء تفاهم ها رفع بشه، از نظر امنیتی، از نظر اقتصادی، از نظر سیاسی ثبات بیشتری وجود داشته باشه. ولی ما الان با یک جنگ در منطقه مواجه هستیم، ولی مسئله که وجود داره این هستش که ما به سمت شکل‌گیری یک ائتلاف جدی‌تری داریم میریم از نظر سیاسی علیه ایران، و هر چقدر که این مسئله جنگ و خسارتایی که کشورهای منطقه می‌بینن در خصوص جنگ، خب اسرائیل ظرفیت بیشتری رو برای خودش میونه که بخواد از این خفرهایی که وجود داره، از فرصتها و ظرفیتی که وجود داره استفاده بکنه و زیر چتر حمایتی که ایالات متحده آرش درست میکنه روابط خودش رو با کشورهای منطقه گسترش بده. هرچند این به معنی نیست که مثلا عربستان آماده هستش که با اسرائیل رابطه‌شو برقرار بکنه یا اینکه کشورهای منطقه بخوان برن زیر چتر اسرائیل که مثلا پیمان نظامی علیه ایران امضا بکنن، ولی در مجموع ما میبینیم که این جنگ و جنگ غزه و به هر حال افکار عمومی داخل کشور منطقه و اینها، مجموع اینها باعث نشده که چنین دیدارهای برگزار نشه. ولی از نظر سیاسی اهمیت زیادی داره، هرچند نظر نظامی خب به هر حال اطلاعات کمی منتشر شده. موضوعی که در نهایت وجود داره این هستش که حتی اگر این پیمان ها وجود داشته باشه، در نهایت ممکن هستش که این نزدیکی کشورها به همدیگه بتونه که یک بازدارندگی ایجاد کنه در برای ایران، ولی از نظر ثبات امنیتی، یک امنیت پایدار در منطقه،
1: بله،
4: هر نوع آرایشی که به هر حال یک جور تقابل رو تشدید بکنه همراه میتونه بشه با سوء محاسبه، اشتباه و افزایش تنش کمی که باش مواجه بودی با این مسئله در طی ماه گذشته.
1: سپاسگزارم. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت با ما. و حالا نگاهی بندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. دانشجویان دانشگاه بهشتی با نصب پوسترهای کارزار از اخراجی ها بگو به احکام انضباطی صادر شده و اخراج 3 دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد این دانشگاه اعتراض کردند. علیرضا جعفرزاده، رضا نیاپرست و علی آهنگر بهانی به اتهام شرکت در اعتراضات دانشجویی با حکم کمیته انضباطی از دانشگاه اخراج شدند. رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی از کمبود 242 پرستار در این استان خبر داد و هشدار داد. نیروهای موجود پاسخگوی نیاز بیمارستان‌ها نیست و کمبود کادر درمان کیفیت مراقبت از بیماران را کاهش می‌دهد. دادگاه انقلاب ایلام ناصر همتی روان پزشک و زندانی سیاسی سابق را برای اجرای حکم به زندان ماهپاره احضار کرد. شعبه اول دادگاه انقلاب ایلام او را به اتهام تبلیغ علیه نظام به 3 سال و 6 ماه حبس و به اتهام توهین به رهبری به 15 ماه زندان محکوم کرده. حزب الله لبنان اعلام کرد به خانواده‌های آسیب دیده از جنگ تا 14,000 دلار کمک نقدی پرداخت می‌کند. بر اساس این طرح، خانواده‌های واجد شرایط در بیروت و مناطق جنوبی 8,000 دلار برای اساسیه و 6,000 دلار برای اجاره مسکن دریافت می‌کنند. علی دعموش، رئیس شورای اجرایی حزب الله گفت این مبلغ برای خانواده‌های مناطق دیگر 12,000 دلار است. حزب الله در سال 2024 نیز برنامه مشابهی برای کمک به خانواده‌های آسیب دیده از جنگ داشت.
5: السقف الاعلى لمساعدات الايواء
6: حد اکثر کمک هزینه اسکان که به این خانواده‌ها پرداخت خواهد شد برای واحدهای مسکونی در بیروت و حومه جنوبی آن 14000 دلار است.
5: في بيروت العاصمه والضاحيه الجنوبيه
1: این در حالی است که نهادهای نظارتی آمریکا میگویند تمامی مسیرهای انتقال پول جمهوری اسلامی را مسدود کرده و راه‌های تأمین مالی گروه‌های نیابتی را قطع کردند. جزئیات بیشتر در گزارش می فرهاد، خبرنگار ایران اینترنشنال در بیروت.
7: قضيه القاء القبض على شحنه المتفجرات في لبنان لا تزال تتفاعل.
8: حزب الله لبنان روز سه‌شنبه برنامه‌ای برای کمک به لبنانی‌هایی که در جنگ با اسرائیل خانه‌های خود را از دست دادن اعلام کرد. با سقف مزایا برای هر خانوار 14000 دلار علی‌رغم تحریم‌های آمریکا و لبنان علیه این گروه مسلح. و محاسبه بلا استثناءات اجتمع اليوم النواب وشخص. این خبر با وجود تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی هم هست که حزب الله را با سلاح و منابع پشتیبانی می‌کند و علاوه بر آن با وجود کنترل‌های سختگیرانه‌تر از سوی مقامات لبنانی بر منابع مالی و مسیرهای تدارکاتی حزب الله. نکته دیگر این که این گروه از دو جنگ با اسرائیل از سال 2023 تا کنون تضعیف شده بیرون آمده. در یک نشست خبری در حومه جنوبی بیروت، رئیس شورای اجرایی حزب الله کمک به ارزش 14000 دلار برای هر خانوار ساکن بیروت و حومه جنوبی آن و 12000 دلار برای دیگر مناطق را اعلام کرد.
7: في قراره الحر مشددا ان لبنان ليس
8: به گفته علی دموش این کمک به آوارگانی پرداخت خواهد شد که خانه هایشان تخریب شده یا غیر قابل سکونت است و به ساکنان مناطقی در جنوب که توسط اسرائیل اشغال شده اند به این شرط که بهره برداران خانه دوم نداشته باشند. او افزود حزب الله این کمک را در 4 قسط طی 1 سال پرداخت خواهد کرد بدون اینکه منبع وجوه یا تعداد بهره بردارانی که این جنبش شیعه می تواند پوشش دهد را مشخص کند.
7: اما حزب الله فکان قد اعلن
8: این اعلام کمک نخستین مورد از سوی حزب الله از زمان کشاندن لبنان به جنگ جدید با اسرائیل در 2 مارس و در حمایت از جمهوری اسلامی است. در دسامبر 2024 پس از جنگ پیشین علیه اسرائیل و در حمایت از حماس در غزه این گروه کمک مشابهی به ارزش 77 میلیون دلار به آوارگان اعلام کرد و آن را هدیه ای از سوی مردم ایران و حزب الله توصیف کرد. به گفته مقامات لبنانی دو جنگ با اسرائیل از سال 2023 بیش از 290 هزار خانه را ویران یا دچار آسیب آسیب کرده، به ویژه در جنوب کشور و حومه جنوبی بیروت که پایگاه های این جنبش شیعه اند. نواف سلام نخست وزیر لبنان در سپتامبر با استناد به برآوردهای بانک جهانی گفت هزینه کل دو جنگ می تواند از 27 میلیارد دلار فراتر رود. او گفت دولت ابزار لازم برای بازسازی مناطق جنوبی ویران شده از جنگ را ندارد.
9: مال المبالغ في كل دفعه من الدفعات المقرره. می فرحت بیروت.
1: قسان آشور تحلیلگر مسائل خاورمیانه درباره منابع تامین مالی کمک‌های حزب الله به خانواده‌های آسیب دیده از جنگ و نقش مسیرهای آشکار و پنهان انتقال پول از تهران به این گروه توضیح می‌دهد.
10: اینها در واقع در چندین قسط پرداخت خواهند شد، اون چیزی که حزب الله میگه، و یک دفعه نیست. برای این ممکن هستش که پول کافی برای دادن اولین قسط این که مثلا 3 یا 4 هزار دلار هستش به هر کدوم از اینها داشته باشه. مسئله دوم این هستش که اصولا اون گزارشی که ریوترز کرده در مورد اون 200 میلیون دلاره، ولی اینکه قبل از این پول دیگری به اینها نرسیده باشه رو ما نمیدونیم. ممکن هستش قبل از این پول دیگری از تهران دریافت کرده باشن بدون اینکه رویترز از این خبر داشته باشه یا گزارش داده باشه. مسئله سوم این هستش که اصولا هم اگر تونستن این 200 میلیون دلار رو برسونن، یعنی این هستش که اینها راه حلی برای مشکل رسوندن پولشون پیدا کردن و احتمالاً از همین روش استفاده خواهند کرد که در آینده هم پول بیشتری رو برسونن. برای این حزب الله بر اساس اون اعلام میکنه که ما بیشتر پول خواهیم داد به شما، چون امیدوار هستش که از همین روشی که این 20 میلیون دلار رو گرفته دوباره تهران بهش پول برسونه. یادمون نره که این پولهایی که از ایران میاد به معنای این نیست که خود جمهوری اسلامی مثلا از بانکش خارج کرده به اینا داده باشه. ممکن هستش از گروه‌های نیابتی این کار رو کرده باشن. در گذشته خاصتاً عراقی‌ها همیشه شاکی بودن که اصولاً پول‌های عراقی، احزاب عراقی که فساد بسیار بالایی دارن و نزدیک به ایران هستن، پول زیادی از عراق خارج میکنن و به ایران، لبنان و جای دیگه میفرستن. خیلی از این پولها در واقع در پولای عراقی، دلارهای عراقی در خدمت نیروهای نزدیک به ایران هستش، حالا چه در لبنان چه در جاهای دیگه. و به این وقتی خود ایران به طور مستقیم تحریم هستش از عراق و از پولهای عراقی استفاده میکردش، دلارهای عراقی. مثلا هفته گذشته در عراق قیمت دلار تغییر کرد، یعنی ارزش دینار عراق رو کاهش دادن دولت. قبل از اینکه این رو به مردم اعلام بکنن خودشون میدونستن و احزاب سیاسی، سیاستمداران و بعضی ها که نزدیک به میلیشیا هستن اومدن در همون مقطع دلارهای زیادی رو از بازار خریدن. بعد از اینکه ارزش دلار افزایش پیدا کرد اون رو در بازار فروختن و اینجا صدها میلیون دلار درآمد اضافه داشتن. این صدها میلیون دلاری که ظرف چند روز به دست آوردن ممکن هستش که مثلا مقدار زیادیش در خدمت ایران یا میلیشیای نزدیک به ایران، حالا چه در عراق و چه در لبنان، مورد استفاده قرار بگیره.
1: ممنون از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. تأکید ترامپ بر پایان سریع جنگ و کاهش قیمت‌ها. رئیس جمهور آمریکا گفت برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را نابود کرده. دیدار رئیس جمهوری اسرائیل و وزیر خارجه بحرین در باکو. دو طرف درباره گسترش روابط دو جانبه و پیمان ابراهیم گفتگو کردند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی دونالد ترامپ را به نقض تعهداتش متهم کرد و گفت آمریکا باید تنبیه شود، رفتار خود را تغییر دهد و خواسته های به حق ملت ایران را بپذیرد. محمد باقر قالیباف همچنین گفت امضای سند توافق به تنهایی بازدارندگی ایجاد نمی کند و جمهوری اسلامی باید آنقدر قدرتمند شود که هیچ کشوری جرأت حمله به ایران را نداشته باشد. قالیباف تأکید کرد جمهوری اسلامی همزمان با ادامه مذاکرات به جنگ نیز ادامه می دهد.
11: ما قبلا هم گفتیم، باز هم می گوییم که رئیس جمهور آمریکا تعهداتی داده و حالا آن را نقض کرده و عهد شکنی کرده. آمریکا باید تنبیه بشه، آمریکا باید تغییر رفتار بده، چیر فهم بشه که باید با ملت ایران کنار بیاد و خواسته های به حق ملت ایران رو بپذیره.
1: غلام حسین کرباسچی مدیر مسئول روزنامه هم‌میهن در مصاحبه با تلویزیون ایران هدف قرار گرفتن سه کشتی در تنگه هرمز را عامل نقض تفاهم نامه دانست و از عملکرد مسعود پزشکیان انتقاد کرد. او گفت امکان ندارد رئیس جمهوری اسلامی نداند چه جریانی به این سه کشتی حمله کرده.
12: این توافق نامه اگر که ایران اون سه تا کشتی توش توی این چیز زده نمی‌شد، ایران دست برتر رو داشت. حالا شما میگید که نیروهای مسلح قبول کردن، من نمیدونم، آقایون که میگن که هیچ کسی قبول نمیکنه که ما زدیم این کشتی ها رو. توی تفاهم نامه پیشبینی شده بود که یک کمیسیونی تشکیل بشه برای اینکه موارد نقض توافق نامه بررسی بشه دیگه. اگر آقای ایروانی یا هر کسی مواردی داشت، باید سریعا ایران به جای اینکه بره ست کشتی بزنه.
13: نه، ایران این کار کرده بوده دیگه. ایران اصلا گزارش رو به سازمان ملل هم داده.
12: ایران کشتی ها رو به خاطر این زده که اونا نقض کردن
13: روز 27 خب بعد از مکرر نقض. بلا
12: نیروهای مسلح و آقای
13: همه همین رو میگن که
12: همه میگن
13: نامه رو بذاریم ببینیم یا نه.
12: آقای نبوی دیرو پریروز که با رئیس جمهور صحبت داشته، همه میدارن میگن آقا نمیدونیم کی زده.
13: حالا شاید ایشون نمیدونه، ولی پروز زده کشتی و نیروهای مسلح دارن. یعنی میشه
12: رئیس جمهور ندونه؟
1: همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگه ما در واشنگتن همراه ما شده. امیر، باقر قالیباف و جمهوری اسلامی چطور میتونن آمریکا رو تنبیه کنن؟
14: ببین آریان، اصلا این صحبت هایی که مقامات جمهوری اسلامی، کارشناسانشون، مجریانشون در صدا و سیمای جمهوری اسلامی انجام میدن، وقتی که آدم نگاه میکنه نمیتونه نخنده. اولا اینکه برگردیم به این صحبت های قالیباف، محمد باقر قالیباف داره میگه که ایالات متحده رو تنبیه میکنیم، بعدش هم میگه جمهوری اسلامی بعد به سطحی از قدرت برسه که کسی جرأت نکنه بهشون حمله کنه. خب اینا دقیقا همون صحبت هاییست که آقای ترامپ دارن میزنن در خصوص خطر هسته‌ای شدن و سلاح هسته‌ای جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی دیگه بیشتر از این که نمیتونه موشک و پهباد و مین ضد نفکش و اینا بسازه و در داخل تنگه هرمز بذاره، پرتابه بزنه به کشورهای همسایه، به کشتی‌های تجاری، بنابراین میخواد بره سمت سلاح هسته‌ای. یعنی تمام این صحبت‌هایی هم که در تلویزیون دارن میکنن، یک گروهی که اینها دست پرورده های دانشگاه امام صادق و امام حسین هستند و آمدن و حالا شدن در نقش مجری در تلویزیون صدا و سیما دارن صحبت میکنن، پروژه‌ای که سالها جمهوری اسلامی در خصوص به دست گرفتن صدا و سیما داشتش رو عملی کرده و یک سری رو اونجا گذاشته که اصلا مشخص نیست، بیشتر از اینکه بخوان مجری باشن و سوال کننده در نقش اهداف ایدئولوژیک نظام جمهوری اسلامی خودشون رو نشان میدن، دارن میگن ما باید بریم سمت سلاح هسته‌ای. بحثشون هم با کرباسی راجع به همین موضوع هستش که ما باید هسته‌ای بشیم. نسخه گفتگوی کرباسی بسیار طولانی هستش. در مورد قالیباف میخواد ایالات متحده رو تنبیه بکنه، فکر میکنه که با این اتفاقاتی که در تنگه هرمز داره میفته، جریان نفت رو اینا درش اختلال به وجود آوردن، احتمالاً آقای ترامپ در انتخابات هم حزبی‌هاش شکست خواهند خورد و بعد جمهوری اسلامی هم استاد این هستش که از هر چیزی، از افتادن یک گلابی بر روی زمین از درختش، جمهوری اسلامی میتونه بر خودش پیروزی بسازه. حالا اگه دموکرات‌ها که قاعدتاً در تاریخ ایالات متحده بعید هم نیستش که بیان و به هر حال کنترل یکی از مجلس‌های آمریکا رو در دست بگیرن یا هر دو مجلس رو در دست بگیرن، انتخابات میان دوره اون رو میخواد برای خودش پیروزی بکنه، بگه دیدید که ما در تنگه هرمز چه کردیم که آقای ترامپ در انتخابات شکست خوردش. اما در مورد مذاکرات و این صحبت‌هایی که کرباسچی کرده، خیلی جالبه. یعنی در جمهوری اسلامی کرباسچی داره علناً میگه که مسعود پزشکیان نمیداند چه کسی حمله کرده به نفکش‌ها و اون سه نفری که در اون جلسه دارند با کرباسچی صحبت میکنن اصرار دارن که این کار نیروهای مسلح بوده و توافق رو ایالات متحده نقض کرده و بعد آنها اومدند دفاع کردن و حتی در بخش از صحبتشون دفاع علنی میکنن از اینکه ما اگه سلاح هسته‌ای داشته باشیم، ما وقتی یک کشوری جرأت نمیکند به ما حمله بکنه. سلاح هسته‌ای اگر جمهوری اسلامی قرار بود بهش دست پیدا بکنه، دو دهه پیش بهش دست پیدا کرده بود. ایالات متحده دست رو دست نمیخواهد بگذارد که جمهوری اسلامی بیاد و به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. اون تنبیه هم که قالیباف داره ازش صحبت میکنه، الان دامن خود جمهوری اسلامی رو گرفته. جمهوری اسلامی تنبیه شده ولی مثل اینکه به اندازه کافی تنبیه نشده. رهبر جمهوری اسلامی در دقایق اول عملیات ایالات متحده کشته شده. رده‌های اول، دوم و سوم رهبریشون از بین رفتن، جوری که با آقای ترامپ التماس کردند. خود آقای ترامپ در صحبتاشون گفت که ما رو اجازه بده میایم روی زمین، ما رو نزنی که بتونیم بریم اینور اونور. آقای ترامپ داره میگه ما تندروی کردیم در زدنشون، الان کسی نمونده باهاش صحبت بکنیم. حالا قالیباف برداشتش از تنبیه کردن ایالات متحده چه هستش دیگه خودش میدونه.
1: سپاسگزارم امیر گیتی، همکارم از استودیوی دیگه ما در واشنگتن. ماما وکلای وریشه مرادی اعلام کردند شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران بدون اجرای دستورات دیوان عالی کشور بار دیگر این زندانی سیاسی را به اعدام محکوم کرده. به گفته وکلای مرادی، دیوان عالی کشور پیشتر به دلیل نقص تحقیقات پرونده را برای رسیدگی دوباره به دادگاه انقلاب بازگردانده بود. امیر سجادی تاکید کرد موکلش در هیچ عملیاتی علیه جمهوری اسلامی مشارکت نداشته و فعالیت‌های او تنها به مبارزه با داعش در شمال سوریه مربوط بوده. نازلی صدقی، حقوقدان، درباره چگونگی صدور حکم اعدام توسط شعبه 15 بدون اجرای دستورات دیوان عالی کشور، ابهامات در روند رسیدگی به پرونده‌های متهمین و صدور احکام خارج از چارچوب روند قضایی در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی توضیح داد.
15: مسئله فقط مسئله الان اینجا صدور حکم اعدام نیست، که البته خود این موضوع به تنهایی بسیار موضوع مهمیه. آنچه که داره در دستگاه قضا اتفاق میفته موضوعیه که در واقع نشون دهنده نوعی از فروپاشی جدی و اختلاف جدی در خود دیوان در دستگاه قضا وجود داره. وقتی که میاد شعبه بدوی رأی رو صادر میکنه و بعد اون رأی میاد در دیوان عالی کشور به عنوان یک نهاد عالی ناظر نقض میشه، اونم به دلیلی مثل نقض تحقیقات یا بنا به ادعای وکلایشون بنا به دلیل رعایت نکردن مواعد قانونی، و بعد پرونده برمیگرده دوباره در شعبه بدوی و شعبه بدوی اصرار میکنه و دوباره همون رأی رو صادر میکنه، در حالی که موارد نقض بنا به آنچه که وکلای خانم مرادی گفتن هیچ کدوم در واقع بررسی نشده و برطرف نشده، نشون میده که اساسا هیچ تبعیت و هیچ پایبندی نه به اصول آیین دادرسی کیفری، نه قانون مجازات و نه قانون اساسی خودشون دارن. وقتی که اساسا دادگاه بدوی هیچ گوش شنوایی برای دیوان عالی کشور نداره، اساسا چه نیازی به این سلسله مراتب نظارت عالی وجود داره؟ ببینید دستگاه قضایی که امروز ما شاهدش هستیم که ساخته دست جمهوری اسلامی نیست، که این میراث بزرگانی مثل علی اکبر، مرحوم علی اکبر داور هستش که در زمان رضا شاه اومد ساختار دستگاه قضایی مدرن رو ایجاد کرد، اون دستگاه عدلیه گذشته رو جمع کرد. حالا اینها دارن ذره ذره ذره هر آنچه که ساخته شد در طول این سالها از بین میبرند. الان همچنان قطعا ما قضاتی داریم در دستگاه قضا که خون دل میخورن و انسانهای شایسته هستن، ولیکن آنچه که الان دیده میشه این هست که حکومت جمهوری اسلامی در حال فروپاشی، دستگاه قضایش هم به تب در حال فروپاشی، تبدیل شده عملا به یک طویله که هیچ کارکرد دیگه ای نداره. این که ما هنوز تعجب میکنیم که چرا اینجوری اینگونه عمل میکنه واقعا عجیبه، چون این نتیجه قابل پیشبینی هست برای یک حکومتی که در حال فروپاشیه.
1: و حالا نگاهی بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. بر اساس اسناد تازه منتشر شده دادگاه در آمریکا، یک کارمند سابق شرکت اوپن آی به اتهام نصب دستگاه شنود مخفی در اتاق جلسات مدیران این شرکت بازداشت شده. عبدالرحمن الفوزان، شهروند 35 ساله عربستان سعودی، پیش از بازداشت برای خود و خانوادهش بلیط یک طرفه بازگشت به عربستان رزرو کرده بود. دولت بریتانیا اعلام کرد 17 میلیون پوند برای تعمیر نیروگاه هسته‌ای چرنوبیل در اوکراین اختصاص می‌دهد. پوشش حفاظتی این نیروگاه سال گذشته در حمله پهپادی روسیه آسیب دیده بود و این کمک در چارچوب برنامه بین‌المللی با همکاری کشورهای گروه 7 برای بازسازی بخش‌های آسیب دیده و جلوگیری از خطرات زیست محیطی هزینه می‌شود. نخست وزیر استرالیا و پادشاه اردن در بیانیه مشترک حملات جمهوری اسلامی به اردن را به شدت محکوم کردند. دو کشور همچنین حملات حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی به غیر نظامیان و زیرساخت‌های عربستان سعودی را محکوم کردند و بر تقویت همکاری‌های دفاعی و امنیتی و کاهش تنش‌ها از مسیر دیپلماسی تاکید کردند. همزمان رئیس کمیته مشترک اطلاعات و امنیت پارلمان استرالیا گفت حکومت تهران دهه هاست که خشونت و نفرت را صادر می کند. در ارتباط با این خبر همکارم علیرضا محبی از شهر ملبورن با ماست. درود بر تو علیرضا. در دیدار نخست وزیر استرالیا و پادشاه اردن چه مواضعی درباره حملات جمهوری اسلامی و حوثی‌ها مطرح شد و این دیدار چه اهمیتی برای روابط دو کشور داشت؟
13: آریان، آقایان آنتونی آلبانیزی نخست وزیر استرالیا و ملک عبدالله دوم پادشاه اردن روز چهارشنبه 14 اکتبر 22 مهر ماه در کامبرا پایتخت استرالیا با هم دیدار کردند. بعد هم یک بیانیه مشترک 22 بندی رو صادر کردند. در بند نهم این بیانیه استرالیا حملات جمهوری اسلامی به اردن رو با شدیدترین لحن محکوم کرد، گفت که در کنار پادشاهی اردن ایستاده. استرالیا و اردن در بیانیه مشترک خودشون از تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش‌ها در خاورمیانه و برقراری امنیت و ثبات پایدار هم حمایت کردند. در بند 19 این بیانیه مشترک هم رهبران هر دو کشور حملات حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی به عربستان سعودی، به خصوص حمله به غیر نظامیان و زیرساخت‌های غیر نظامی رو محکوم کردند و اعلام کردند که کاملا در کنار عربستان سعودی ایستادن و از دولت قانونی یمن و رسیدن به یک توافق سیاسی جامع و پایدار در این کشور هم حمایت میکنن. البته خب رهبران دو کشور در بیانیه خودشون روی گسترش همکاری‌های دفاعی و امنیتی و تبادل بیشتر اطلاعات برای مقابله با تروریسم هم تأکید کردن، خواستار حفظ آزادی کشتیرانی و تجارت و کاهش تنش‌ها از راه دیپلماسی شدن. این اولین سفر پادشاه اردن به استرالیا در 10 سال گذشته بود. اردن یکی از مهمترین متحدان استرالیا در خاورمیانه هستش و تجارت سالانه این دو کشور هم حدود 500 میلیارد دلار هستش.
1: علیرضا، در کنار این موضع‌گیری درباره حملات منطقه‌ای، چه انتقادهایی از اقدامات برون مرزی جمهوری اسلامی و سرکوب مردم ایران در پارلمان استرالیا مطرح شده؟
13: یکی از این انتقادها برمیگرده به صحبت‌های سناتور رفچیکونی، رئیس کمیته مشترک اطلاعات و امنیت پارلمان استرالیا، که در جریان سخنرانی خودش در صحن مجلس سنا با اشاره به بیانیه وزرای خارجه 32 کشور جهان درباره تهدیدات جمهوری اسلامی گفت که این بیانیه نشون دهنده یک الگوی رفتاری هستش که جهان آزاد دیگه نمیتونه اون رو نادیده بگیره. ساتوشیگانی گفت که رژیم تهران دهه هاست خشونت و نفرت رو صادر میکنه، به نیروهای نیابتی مسلح در سراسر خاورمیانه پول میده و مردم خودش رو هم وحشیانه سرکوب میکنه و این خشونت رو هم به خاک استرالیا کشونده. رئیس کمیته مشترک اطلاعات امنیت پارلمان استرالیا، نهاد ناظر بر سازمانهای امنیتی استرالیا، با یادآوری اخراج سفیر جمهوری اسلامی احمد صادقی از استرالیا و قرار گرفتن سپاه در فهرست حامیان دولت تروریست در استرالیا تاکید کرده که این اقدامات پایان کار نیست. همزمان آقای گابریل اینگ، عضو مجلس نمایندگان استرالیا از حزب حاکم کارگر، هم با استناد به یافته های هیئت حقیقت یاب سازمان ملل به سرکوب و شکنجه معترضان و ناپدیدسازی قهری در ایران اشاره کرده و گفته که بسیاری از این موارد مصداق جنایت علیه بشریت هستند.
1: سپاسگزارم همکارم علیرضا محبی از ملبورن با ما. و همینطور از شما سپاسگزاری میکنم برای همراهیتون با خبرهای این ساعت. 8 بامداد با یک بخش خبری زنده دیگه با شما خواهم بود. با تلویزیون ایران اینترنشنال کماکان همراه باشید. وقتتون بخیر.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع به هم
3: شروع شده
2: ردی؟ مهمان من یک مدل
4: کارگردان
2: شاعر
5: سخنگوی فارسی زبان
6: شهروند دوتابعیتی است
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشن
8: من دوست دارم که تو مردم باشم
9: زندگی واقعی یعنی اون
10: به نام آزادی
11: پذیرش تنوع برابری زنان و مردان
12: اینو نمیشه سرکوب کرد
13: ماجرا چی بود اصلا شما یه توضیح بدید

0: داریم روز به روز به اون دور تازه حملات علیه مواضع رژیم در خاک ایران نزدیکتر میشیم.
1: میزان عبور نفت از هرمز تقریباً به قبل جنگ 40 روزه برگشته. این ترکیبی که الان بر جمهوری اسلامی حاکمه من خیلی بعید میدونم حتی چین هم با تمام نفوذی که روشون داره بتونه اینها رو به اون چیزی که ترامپ میخواد راضی بکنه.
2: برای چین هم اینو ما میدونیم جمهوری اسلامی تا کجا ارزش داره، تا اونجایی که هزینه‌اش از فایده‌اش بیشتر نشه.

0: وقت شما بخیر. بیننده اقتصاد و بازار با من کاملیا پورکتابی هستن. ابتدا سرخط خبرهای اقتصادی.
1: حالا تلاشی بکنیم که نفت ما هم بفروشیم، ولی بنا رو بذاریم برای اینکه آمریکا به ما نفت نذاریم بفروشیم.
0: اذعان معاون پزشکیان به وضعیت بحرانی فروش نفت ایران. رویترز هم گزارش داد صادرات نفت ایران در یک ماه اخیر به صفر رسیده است. نارضایتی گسترده از رویکرد حکومت در اجرای طرح جدید کالابرگ. یک نماینده مجلس میگوید دولت همه منابع ناشی از افزایش قیمت دولتی ارز را برای معاش مردم هزینه نکرده است. در حالی که گزارش‌های بین‌المللی از افزایش صادرات نفت کشورهای حوزه خلیج فارس خبر می‌دهند، محمد جعفر قائم‌پناه معاون اجرایی پزشکیان با اشاره به دامنه تحریم‌ها و محاصره دریایی آمریکا گفت باید فرض را بر این گذاشت که دیگر نمی‌توانیم نفتی بفروشیم و اقتصاد باید بدون نفت اداره شود.
1: داره ما رو تحریم می‌کنه، تحریم هم کرده و الان خوب داره تحریم نفتی به معنای واقعی می‌کنه. علی‌رغم همه فشارات این مدت ما نفت رو هم فروختیم. ولی الان ما رو در واقع می‌خواد اقتصاد بدون نفت داشته باشه. ما باید اینو باید الان فرض رو بنا بذاریم بعد اقتصاد بدون نفت. حالا تلاشی بکنیم که نفتمون هم بفروشیم، ولی بنا رو بذاریم بعد اینکه آمریکا به ما نفت نذاریم بفروشیم. چجور تاب‌آوری بکنیم؟
0: خبرگزاری رویترز نیز در گزارش از صفر شدن صادرات نفت ایران از اواسط ماه گذشته میلادی خبر داد. در این گزارش به نقل از شرکت ردیابی انرژی ورتکس آمده محاصره دریایی موجب شده صادرات نفت ایران که با وجود سالها تحریم هیچگاه صفر نشده بود به طور کامل متوقف شود. رویترز همچنین نوشته 43 میلیون بشکه نفت ایران در نفتکش‌ها پشت تنگه هرمز گرفتار شده است. بر اساس آمار اعلام شده از سوی سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک، تولید نفت ایران در ماه گذشته میلادی به کمترین میزان در 6 سال اخیر رسید. این سازمان میانگین تولید نفت ایران در ماه گذشته میلادی را کمتر از 2 میلیون بشکه در روز برآورد کرده که از زمان همه‌گیری کرونا در سال 2020 بی‌سابقه است. گزارش اوپک نشان می‌دهد تولید نفت ایران در ماه سپتامبر نزدیک به 100 هزار بشکه نسبت به ماه قبل از آن کاهش یافته است. در همین حال و در حالی که گزارش‌های رسمی از گرفتار شدن اقتصاد ایران در وخیم‌ترین رکود تورمی پس از جنگ جهانی دوم خبر می‌دهند، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ادعای فروپاشی اقتصاد ایران را توهم خوانده و گفته اقتصاد کشور با وجود جنگ و تحریم‌ها تاب‌آوری بسیار خوبی نشان داده است. عبدالناصر همتی مدعی شده بانک مرکزی با تأمین ارز کالاهای اساسی و دارو و مهار شتاب تورم به حفظ ثبات اقتصادی کمک کرده است. سیامک جوادی مدرس و پژوهشگر اقتصاد مالی در دانشگاه تگزاس با من هستند. معاون پزشکان میگه با توجه به ناممکن بودن صادرات نفت باید به سمت اقتصاد غیر نفتی بریم. چقدر در ساختار اقتصادی جمهوری اسلامی چنین چیزی امکان پذیره؟
2: درود بر شما و همه بیننده‌های عزیز. ببینید، خب به صورت تئوریک ما میتونیم بحث بکنیم که میشه اقتصاد رو بدون پول نفت جلو برد، ولی خب برای این کار شما یک بستر لازم داری. باید یک سری زیرساخت‌های کشور و کلاً سیستم اقتصادی کشور درش بازنگری انجام بشه. اگه همین الان بودجه 1405 نزدیک 35% وابستگی به نفت داره، خب اگر این نفت بخواد از این بودجه حذف بشه، خب جایگزینش چیه؟ با آیا دولت میاد انضباط مالی داشته باشه یا اینکه مثلا میخوان مالیات ها رو افزایش بدن؟ درآمدهای مالیاتی در چنین فضای کسب و کار بیرمق چطور میخوان این کارو انجام بدن؟ یا اینکه میخوان اوراق بدهی چاپ بکنن، یا اینکه برن از صندوق توسعه ملی برداشت بکنن، یا اینکه مثلا بخوان بیان از شبکه بانکی استقراض بکنن؟ شما به تک تک این گزینه‌های پیش روی حاکمیت که نگاه بکنید، تمام اینا هزینه‌های هنگفتی به کشور تحمیل خواهد کرد، به خصوص در کوتاه مدت. ما میتونیم بحث بکنیم که در دراز مدت کار اصولی اینه که از درآمدهای نفتی آدم خودش یک حاکمیت خودش رو جدا بکنه و با توجه به درآمدهای مالیاتی و داشتن انضباط مالی کشور رو تامین مالی بکنن. ولی اصلا در کوتاه مدت اونم در یک کشوری مثل ایران که 35% بودجهش وابسته است واقعا امری نشدنی هستش و انجام چنین چیزی با واقعا لازمش اینه که ساختار اقتصادی ایران تغییر بکنه که خب به عقیده بنده شدنی نیست همچین چیزی.
0: آقای جوادی از طرفی میبینیم با وجود رکود تورم سنگین در اقتصاد ایران رئیس بانک مرکزی میگه تاب‌آوری اقتصاد مناسب بوده. ارزیابی شما از این صحبت ها رو هم میشنویم.
2: ببینید آقای همتی صحبتش گمراه کننده است. خب معنی تاب‌آوری اقتصادی یعنی چی؟ اینکه اقتصاد داره عمل میکنه داره همچنان جلو میره حالا در شبکه پرداخت هنوز برقرار این به معنی تاب‌آوری اقتصادی نیستش. تاب‌آوری اقتصادی معنیش اینه که در مقابل با یک شوک خارجی اقتصاد بتونه اون شوک رو جذب بکنه بدون اینکه هزینه ها رو به صورت‌های مختلف مثل با کاهش تولید یا افزایش تورم یا سقوط ارزش پول ملی بدون اینها بتونه و بدون منتقل کردن هزینه ها به خانوار بتونه که تاب‌آوری داشته باشه. خب ما هیچ کدوم اینا رو نداریم. اینکه اقتصاد ایران الان با فروپاشیده نیست و حالا داریم نگاه میکنیم یه مناسبات کلی در جریانه مثل کره شمالی که اقتصادش در جریانه یا مثلا زیمبابوه که در جریانه یا مثلا کشور آمریکای لاتین که در جریان مثلا السالوادور. آیا واقعا این معنیش اینه که اقتصاد ایران تاب‌آوری داره؟ این ببینید در کشوری که نرخ ارز به صورت روزانه یک تلاطم 7-8% رو داره تجربه میکنه ما هیچ جوری نمیتونیم به این بگیم تاب‌آوری. و بعد مسئله مهمتر که حالا به سوال قبلیتونم برمیگرده مسئله فقط کسری بودجه نیستش. شما درآمد ارزی وقتی که نداشته باشید کم بوده ارز داشته باشید اصلا چجوری میخواییم منابع تأمین مالی داشته باشین برای واردات کالای اساسی و برای مخارج ارزیتون؟ این خودش یه مسئله ایه که اصلا جدا شدن از نفت یا به قول معروف بودجه رو از نفت جدا کردن توضیح نمیده. صحبت های آقای همتی و عقیده بنده فقط گمراه کننده است و مصرف داخلی برای یه عده قلیلی از مردم داره، یه عده قلیلی از مردم نداره، یه عده قلیلی از طرفداران ایدئولوژیکش داره، وگرنه اکثریت مردم کاملا متوجهن که شرایط کشور به چه وضعیه. تورم بالای 73%، نزدیک 30% هم پول ملی سقوط کرده. شما هیچ جوره نمیتونید اینو بگین تاب‌آوری اقتصادی.
0: خیلی ممنونم سیامک جوادی، مدرس و پژوهشگر اقتصاد مالی. همزمان با تشدید بحران معیشت در ایران، رسانه‌ها از گرفتاری مردم و سردرگمی متقاضیان در سامانه‌های شلوغ و مختل شده ثبت نام دریافت کالابرگ 500,000 تومانی خبر می‌دهند. ایلنا گزارش داده دولت این افزایش کالابرگ را به ثبت نام و خود اظهاری در سامانه‌ای مشروط کرده که اختلال‌های گسترده دسترسی به آن را در عمل ناممکن کرده است. یک مقام کارگری به ایلنا گفته این روند موجب اذیت و آزار شهروندان شده است. یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم میگوید دولت هنگام حذف ارز 28500 تومانی کالاهای اساسی موظف شده بود تمام منابع ناشی از افزایش نرخ ارز را صرف کالابرگ کند، اما این قانون از سوی دولت رعایت نشده است. به گفته محسن زنگنه در 6 ماه گذشته 250,000 میلیارد تومان منابع اضافه برای کالابرگ وجود داشته، اما دولت نه تنها کالابرگ خانوارها را افزایش نداده بلکه بخشی از مطالبات فروشگاه ها را هم پرداخت نکرده است. مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین با من هستن. خانم قلی‌زاده، به نظر میاد قرار بوده بر اساس بودجه منابع طرح کالابرگ از محل افزایش نرخ ارز دولتی تامین بشه. در این مورد از شما بیشتر بشنویم.
3: خب ببینید، اگه به آغاز این اجرای طرح کالابرگ برگردیم، این طرح چه زمانی شروع شد؟ زمانی که دولت ارز ترجیحی رو متوقف کرد و اونجا قول داده ظاهرا که منابعی رو از آزاد کردن ارز ترجیحی به دست بیاره و بعد به صورت اعتبار به خود مردم بده. یعنی چی؟ یعنی منطقی بوده که از ابتدا باید اجرا می شده. اما خب بر اساس تجربه های گذشته و بر اساس الزامات بودجه میتونیم بگیم که چنین اتفاقی رخ نداده. بسیار واضحه که دولت بخش بزرگ منابعی که در اثر حذف ارز ترجیحی آزاد شده رو برداشته برده به بودجه خودش اختصاص داده. و همین اتفاق درست در زمانی که حذف ارز 4200 تومانی در واقع اتفاق افتاد تو دولت پیش از پزشکیان هم رخ داده بود. بنابراین اصل وعده‌ای که دولت داده زیر سواله به طور کلی. حالا که در واقع بحث بر افزایش اعتبار کالابرگ داره مطرح میشه، اول گفته شد که منابع این کار رو قرار از محل تاثیر نرخ ارز تأمین بکنن که خود این هم چند تا اشکال داره. اولین اشکالش اینه که خب منابعی که در اثر نرخ در واقع تسعیر نرخ ارز به دست میاد همش روی کاغذه و در اثر یه چنین فرایندی خب این روش در واقع تا زمانی میتونه این پاسخگو باشه که دولت واقعا بتونه روی صادرات نفت و گاز خودش حساب بکنه. تا بعد از اون در واقع ببینیم که نرخ تسعیر از چقدر درآمد حاصل از اون اصلا وجود داره یا نه، بعد بشه به این کار اختصاصش داد. مشکل دومش هم اینه که با این کار دولت در عمل داره از بالا رفتن نرخ ارز توی فرایندهای حسابداری برای خودش درآمد حاصل میکنه که باز هم همون شعبه های قدیمی به مرور میاد که اساسا این نوسانات ارزی به دست خود دولت ایجاد میشه.
0: خیلی ممنونم مهتاب قلی زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی با من بودین در این بخش. اقتصاد و بازار رو با ایران اینترنشنال دنبال کنیم. ممنون.

0: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: از دل تنگه اون میخواد بگیم دیگه.
0: بریم سراغ کیانته. رویا از ترکیه. رضا از کرج. فلورا از تبریز. اسی از اصفهان. سراغ رسول از هلند. هر چی میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: هشت بامداد ایران بیننده ی ایران اینترنشنال هستید از استودیوی واشنگتن دی سی با من آریان ریسباف. تاکید ترامپ بر پایان سریع جنگ و کاهش قیمت ها. رئیس جمهور آمریکا گفت برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را نابود کرده. دیدار رئیس جمهوری اسرائیل و وزیر خارجه بحرین در باکو، دو طرف درباره گسترش روابط دو جانبه و پیمان ابراهیم گفتگو کردند. حکم اعدام دوباره برای وریشه مرادی پس از مخالفت دیوان عالی. شعبه 15 دادگاه انقلاب بار دیگر این زندانی سیاسی را به اعدام محکوم کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در مونتانا اعلام کرد جنگ با جمهوری اسلامی به زودی پایان می‌یابد و پس از آن قیمت نفت به شدت کاهش پیدا خواهد کرد. او تاکید کرد نیروی دریایی و هوایی تهران نابود شده و ارتش آن از بین رفته است. ترامپ افزود برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی نابود شده و رهبران رده اول و دوم و نیمی از رده سوم آن کشته شدند و نمی‌داند با چه کسی مذاکره می‌کند.
1: ماجرای ایران را سریع تمام می‌کنیم. خیلی زود تمام می‌شود. ببینید، فکرش را بکنید. آنها نیروی دریایی ندارند، نیروی هوایی ندارند. ارتششان نابود شده و رهبرانشان از بین رفتند. شاید بهتر بود رهبرانشان را نگه می‌داشتم، چون اصلا نمی‌دونم داریم با چه کسی مذاکره می‌کنیم. رهبران ردیف اولشان همه رفتن، ردیف دوم همه رفتن و نیمی از ردیف سوم هم رفتن. حالا خواسته اصلیشان در مذاکره این است که لطفاً بگذارید زنده بمانید. جدی میگویم، نمیخواهند سراغشان بروید. این ماجرا خیلی زود تمام میشود به هر شکلی که باشد و وقتی تمام شود قیمت نفت به شدت پایین میاد. ما برنامه هسته‌ای را هم از بین بردیم، چون اجازه نمیدهیم ایران سلاح هسته‌ای داشته باشد. همه چیز سر همین است. اگر داشتن میدید چه فاجعه میشد. اما این ماجرا تمام میشود و خیلی خیلی زود تمام میشود و قیمت نفت مثل سنگ سقوط میکند. فکرش را بکنید، کاری که ما کردیم باید سالها پیش رؤسای جمهور دیگر انجام میدادند. این وضع 51 سال ادامه داشت. ایران را قلدر خاورمیانه مینامیدند. قوی بود، اما حالا دیگر چندان قوی نیستند. گفتم نیروی دریاییشان را نابود کردیم. دقیقاً 159 کشتی داشتند. میدانید چند تا از آنها حالا در کف دریاست؟ 159 تا. 274 جنگنده نسبتاً خوب داشتند. البته نه به خوبی جنگنده های ما. امروز چند جنگنده آماده پرواز دارند؟ صفر. میدانید کجا هستند؟ تکه تکه روی باندهای زیبای فرودگاه‌های ایران پخش شدند. همه چیز از بین رفته است. حالا سعی میکنم مهربان باشم، میخواهم آدم خوبی باشم، اما این ماجرا به هر شکلی خیلی زود تمام میشود و قیمت نفت پایین میآید.
0: پیشتر ترامپ

0: در جمع هوادارانش در ایالت آریزونا بار دیگر جمهوری اسلامی را حامی تروریسم خواند و هشدار داد اگر جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند حتی 24 ساعت هم صبر نخواهد کرد و ابتدا به اروپا و سپس به آمریکا حمله خواهد کرد.
1: اوباما بیش از 1.5 میلیارد دلار نقد به ایران داد که دنبال سلاح هسته‌ای نرن. میدونین ایرانیا چیکار کردن؟ شروع به ساختنش کردن. اگه بمب افکن‌های بیدو اون ماموریت‌ها رو انجام نمی‌دادن و اون تأسیسات رو نابود نمی‌کردن، اونا ظرف 2 هفته به سلاح هسته‌ای می‌رسیدن. فقط 2 هفته با سلاح هسته‌ای فاصله داشتن. اونا هرگز نباید سلاح هسته‌ای داشته باشن. ما ایرانی خواهیم داشت که سلاح هسته‌ای ندارد و امیدی هم به داشتن آن ندارد.
0: کارم کامبیز توانا از استودیو دیگه ما در واشنگتن همراه ما شده. کامبیز، ترامپ پنجشنبه گفت تا 12 آبان حمله نمی کنه. دوشنبه گفت تقویم انتخابات سیاستش رو تعیین نمی کنه و سه‌شنبه گفت به زودی تصمیم می گیریم. در کاخ سفید و پنتاگون کدوم یکی از این 3 حرف جدی تر گرفته میشه؟
2: میشه یک طرف گفتش که تقریبا بحث فشار به هر شکل ممکنش در دستور کار قرار داره. در همین راستایی که ما داشتیم به صحبت‌های دونالد ترامپ در آریزونا و مونتانا اشاره می‌کردیم و اینکه گفتش که خب ایران دیگه هسته‌ای نخواهد بود، این رو میشه در راستای فعالیت انتخاباتیش دونست. اون در هر فرصتی استفاده میکنه از اینکه بگه دستاوردش چی بوده، چی کار کرده، رئیس جمهوری قبلی آمریکا رو مورد انتقاد قرار میده و خودش رو به عنوان کسی معرفی میکنه که تونسته بالاخره این مشکل رو از یه حدی بگذرونه نسبت به اون قامزی که قبل از این داشت. ولی در حال حاضر هنوز اون راه حل نهاییش مشخص نیست. همین در حالی که دونالد ترامپ صحبت میکنه و میگه من تا انتخابات میان دوره حمله نمی کنم، خب از یه طرف داره فرصت میده که شاید یک جریانی که با توجه به میانجیگری ها در جریان هست شاید به جایی برسه، ولی از یه طرف دیگه با این پرسش رو بره میشه که اگر که جمهوری اسلامی بخواد یه تا پیش از انتخابات یک درگیری یا مناقشه رو شروع کنه اون موقع چیکار خواهد کرد؟ خب سریع هم میاد به اون پاسخ میده، میگه که اگر که بخوان همچی کار رو بکنن من هم خیلی سریع به اون جواب میدم، هم جواب قاطعی میدم. ضمن که یه مسئله دیگه که باید در نظر داشت اینه که اقدام نظامی که حتی اگر دونالد ترامپ تصمیمش رو بگیره که انجامش بده چیزی نیست که همون دقیقه بتونه انجام بده. این چیزی هست که در حال حاضر حتی اگر در مرحله طرح هم باشه باید تمرین بشه، هماهنگی بشه، یک سری کارهای لوجستیکی میخواد، خیلی کارهای پیچیده داره که انجام بشه. اینو باید اضافه کنم همین دقایق پیش یه گزارش اختصاصی CNN داد در مورد طرح‌های حمله که به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مورد ایران ارائه شده و توش میگه که چه برنامه‌هایی مشخص شده، چه اهدافی هست، از جمله کوه کلنگزلا رو یکی از این اهداف معرفی کردن، استفاده از بمب‌های سنگرشکن قدرتمند برای هدف قرار دادن زیرساخت‌های انرژی. همه اینا بحثی از اون گزارش هست ولی نه چنین دستوری داده شده و نه برنامه‌اش اعلام شده، ولی با این حال قشنگ مشخص گزینه‌هایی که دونالد ترامپ درخواست کرده بهش بدن از هر دو طرف، چه اینکه توافق بشه، چه اینکه میانجیگری‌ها به جای خط بشه و چه اینکه قدرت نظامی رو به کار بگیره، همه رو در به موازات هم داره دنبال میکنه. چیزی که هنوز مشخص نکرده اینه که دونالد ترامپ میگه این قضیه رو سریع تموم میکنه، ولی سریع تموم کردن قاعدتا 2 حالت داره. یا سریع قراره، برای مثال فرض کنین جمهوری اسلامی ببینه که خب انتخابات خیلی تغییری توی سیاست‌های دولت آمریکا نداشت و بعد بیاد مواضع خودش رو تغییر بده، یا اینکه دونالد ترامپ بعد از انتخاب تصمیم بگیره که اون حمله سنگین خودش رو انجام بده. ولی با این حال در هر دو حالت چیزی که مهم هست و خود ترامپ همیشه به اون اشاره میکنه اینه که ایران هسته‌ای نخواهد بود. این هسته‌ای نخواهد بود یعنی اینکه مشخص نیست چه مکانیسمی، چون بالاخره یا باید یه نیروی نظامی باشه اونجا که اگر باز اتفاقی افتاد همونجوری که قبلا گفته بود تمام نیروهای فضای ما یا اسپیس فورس ما حواسشون به همه چی هست اونا حمله کنن، یا اینکه باید یه مکانیسم باشه که اصلا جلوی اون بگیره. مشخص نیست دقیقاً به چه سمتی داره میره، ولی یه چیزی رو به رغم اینکه ممکنه متناقض در بیاد ولی حول یه محور میگرده و اونم اینه که فشار اقتصادی، فشار دیپلماتیک و گزینه نظامی رو همه رو با موازات در راستای هم نگه داشته و ذره اون رو کم نکرده، از جمله محاصره دریایی که در جنوب ایران اون رو اجرا کرده.
0: سپاسگزارم کامبیز توانا از استودیو دیگه ما از واشنگتن با ما. ایساک هرتزوگ رئیس جمهوری اسرائیل اعلام کرد در باکو با عبداللطیف بن راشد الزیانی وزیر خارجه بحرین دیدار کرده. هرتزوگ در شبکه اجتماعی ایکس نوشت دو طرف درباره روابط اسرائیل و بحرین، تحولات اخیر منطقه و اهمیت پیمان ابراهیم به رهبری آمریکا در تأمین امنیت و ثبات خاورمیانه گفتگو کردند. 25 شهریور 1399 امارات متحده عربی و بحرین در مراسمی در کاخ سفید با میانجیگری دولت دونالد ترامپ توافق‌های عادی‌سازی روابط با اسرائیل را امضا کردند. امید مماریان تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان توضیح داد که تأکید دوباره هرتزوگ و وزیر امور خارجه بحرین بر پیمان ابراهیم چه پیامی برای تهران دارد.
3: جنگ ایران با اسرائیل و با آمریکا برخلاف اون چیزی که بسیاری ممکن است در تهران فکر کنند منجر به انزوای سیاسی اسرائیل در میان همسایگان ایران نشده و حتی باعث شده که اسرائیل از نگرانی‌های امنیتی کشورهای منطقه استفاده کنه برای تقویت روابط خودش. این دیدار یک پیمان جدید نظامی نیست نبوده، ولی خب نشون دهنده این هستش که همچنان علی‌رغم همه اتفاقاتی که افتاده کشوری مثل بحرین که میزبان ناوگان پنجم آمریکا هستش در جریان جنگ خسارات زیادی دید و به هر حال علی‌رغم همه تنش‌هایی که وجود داشته، جنگ غزه و نگاه افکار عمومی داخلی خودش و اینها، همچنان تلاش میکنه که رابطه سیاسی خودش رو با اسرائیل حفظ بکنه و از این جهت به نظر مهم است. و حرفی که آقای هرتزوگ زده در خصوص اینکه به هر حال این تاکید بر پیمان ابراهیم در واقع نشون دهنده این هستش که نقش رهبری آمریکا نشون دهنده این هستش که کشورهای منطقه این پیمان رو در یک قالب بزرگتر امنیتی اقتصادی به رهبری آمریکا ببینن و فقط مسئله اسرائیل نیست. در مجموع به نظر من این یک پیام راهبردی، یک پشتار راهبردی برای ایران داره که اگر کشورهای همسایه احساس بکنن که امنیتشون در نتیجه تقابل ایران با اسرائیل و آمریکا تهدید میشه، خب ممکنه برن برای تامین امنیتشون به سمت اسرائیل و آمریکا و این دقیقا همون چیزی هستش که تهران ازش فرار میکرده یا ازش اونو تهدید میدونه و در واقع باعث تضعیف ایران خواهد شد در دراز مدت، تا توجه به این که تبعات جنگ برای کشور منطقه هم بسیار زیاد بوده.
0: و حالا نگاهی بندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. دانشجویان دانشگاه بهشتی با نصب پوسترهای کارزار از اخراجی ها بگو به احکام انضباطی صادر شده و اخراج 3 دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد این دانشگاه اعتراض کردند. علیرضا جعفرزاده، رضا نیاپرست و علی آهنگر بهانی به اتهام شرکت در اعتراضات دانشجویی با حکم کمیته انضباطی از دانشگاه اخراج شدند. رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی از کمبود 242 پرستار در این استان خبر داد و هشدار داد نیروهای موجود پاسخگوی نیاز بیمارستان‌ها نیست و کمبود کادر درمان کیفیت مراقبت از بیماران را کاهش می‌دهد. دادگاه انقلاب ایلام ناصر همتی روانپزشک و زندانی سیاسی سابق را برای اجرای حکم به زندان ماهپاره احضار کرد. شعبه اول دادگاه انقلاب ایلام او را به اتهام تبلیغ علیه نظام به 3 سال و 6 ماه حبس و به اتهام توهین به رهبری به 15 ماه زندان محکوم کرده. ممنون از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. تأکید ترامپ بر پایان سریع جنگ و کاهش قیمت ها. رئیس جمهور آمریکا گفت برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را نابود کرده. دیدار رئیس جمهوری اسرائیل و وزیر خارجه بحرین در باکو، دو طرف درباره گسترش روابط دو جانبه و پیمان ابراهیم گفتگو کردند. وکلای وریشه مرادی اعلام کردند شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران بدون اجرای دستورات دیوان عالی کشور بار دیگر این زندانی سیاسی را به اعدام محکوم کرده. به گفته وکلای مرادی، دیوان عالی کشور پیشتر به دلیل نقض تحقیقات پرونده را برای رسیدگی دوباره به دادگاه انقلاب بازگردانده بود. امیر سجادی تاکید کرد موکلش در هیچ عملیاتی علیه جمهوری اسلامی مشارکت نداشته و فعالیت‌های او تنها به مبارزه با داعش در شمال سوریه مربوط بوده. شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی با تغییر اتهام وریشه مرادی زندانی سیاسی کرد به بغی او را به اعدام محکوم کرده. همزمان وکلای وریشه مرادی اعلام کردند این زندانی سیاسی با وجود ابتلا به بیماری روده و دیسک شدید گردن بیش از 9 ماه است که از اعزام به مراکز درمانی خارج از زندان محروم مانده. به گفته وکلا ممنوعیت تماس تلفنی و ملاقات وریشه مرادی در زندان اوین نیز همچنان ادامه دارد. نازلی صدقی حقوقدان درباره چگونگی صدور حکم اعدام توسط شعبه 15 بدون اجرای دستورات دیوان عالی کشور ابهامات در روند رسیدگی به پرونده های متهمین و صدور احکام خارج از چارچوب روند قضایی در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی توضیح داد.
4: مسئله فقط مسئله الان اینجا صدور حکم اعدام نیست که البته خود این موضوع به تنهایی بسیار موضوع مهمیه. آنچه که داره در دستگاه قضا اتفاق میفته موضوعیه که در واقع نشون دهنده نوعی از فروپاشی جدی و اختلاف جدی در خود دیوان در دستگاه قضا وجود داره. وقتی که میاد شعبه بعدی رأی رو صادر میکنه و بعد اون رأی میاد در دیوان عالی کشور به عنوان یک نهاد عالی ناظر نقض میشه، اونم به دلیلی مثل نقض تحقیقات یا بنا به ادعای وکلایشون بنا به دلیل رعایت نکردن مواعد قانونی و بعد پرونده برمیگرده دوباره در شعبه بعدی و شعبه بعدی اصرار میکنه و دوباره همون رأی رو صادر میکنه در حالی که موارد نقض بنا به آنچه که وکلای خانم مرادی گفتن هیچ کدوم در واقع بررسی نشده و برطرف نشده، نشون میده که اساسا هیچ تبعیت و هیچ پایبندی نه به اصول آیین دادرسی کیفری نه قانون مجازات و نه قانون اساسی خودشون دارن. وقتی که اساسا دادگاه بعدی هیچ گوش شنوایی برای دیوان عالی کشور نداره، اساسا چه نیازی به این سلسله مراتب نظارت عالی وجود داره؟ ببینید دستگاه قضایی که امروز ما شاهدش هستیم که ساخته دست جمهوری اسلامی نیست، که این میراث بزرگانی مثل علی اکبر، مرحوم علی اکبر داور هستش که در زمان رضا شاه اومد ساختار دستگاه قضایی مدرن رو ایجاد کرد، اون دستگاه عدلیه گذشته رو جمع کرد. حالا اینها دارن ذره ذره هر آنچه که ساخته شد در طول این سالها از بین میبرند. الان همچنان قطعا ما قضاتی داریم در دستگاه قضایی که خون دل میخورن و انسان‌های شایسته‌ای هستن، ولیکن آنچه که الان دیده میشه این هست که حکومت جمهوری اسلامی در حال فروپاشی، دستگاه قضاییش هم به تب در حال فروپاشی تبدیل شده عملا به یک طویله که هیچ کارکرد دیگه‌ای نداره. این که ما هنوز تعجب میکنیم که چرا اینجوری این گونه عمل میکنه واقعا عجیبه، چون این نتیجه قابل پیشبینی هست برای حکومتی که در حال فروپاشیه.
0: و حالا نگاهی بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند کش پتل رئیس پلیس فدرال آمریکا FBI برای گفتگو با مقام‌های روسیه به مسکو سفر کرده. بر اساس این گزارش‌ها سفر پتل 2 روزه خواهد بود و او در این مدت علاوه بر مسکو از شهر سن پیتربورگ نیز بازدید می‌کند. بر اساس اسناد تازه منتشر شده دادگاه در آمریکا یک کارمند سابق شرکت OpenAI به اتهام نصب دستگاه شنود مخفی در اتاق جلسات مدیران این شرکت بازداشت شده. عبدالرحمن الفوزان شهروند 35 سالی عربستان سعودی پیش از بازداشت برای خود و خانوادش بلیت یک طرفه بازگشت به عربستان رزرو کرده بود. دولت بریتانیا اعلام کرد 17 میلیون پوند برای تأمین نیروگاه هسته‌ای چرنوبیل در اوکراین اختصاص می‌دهد. پوشش حفاظتی این نیروگاه سال گذشته در حمله پهپادی روسیه آسیب دیده بود و این کمک در چارچوب برنامه‌ای بین‌المللی با همکاری کشورهای گروه 7 برای بازسازی بخش‌های آسیب دیده و جلوگیری از خطرات زیست محیطی هزینه می‌شود. پاپ لئو 14 رهبر کاتولیک های جهان به سرطان ریه مبتلا شده و در بیمارستانی در روم تحت عمل جراحی قرار گرفته. همزمان کاتولیک ها در واتیکان و دیگر نقاط جهان برای سلامتی او دعا کردند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم حمید رشید.
5: در میدان سن پیتر در واتیکان صدها تن از پیروان کلیسای کاتولیک گرده هم آمدند. آنها برای سلامتی رهبر کلیسای خود دعا میکنند. پاپ لیوی 14 با یک بیماری جدی روبروست. پاپ 71 ساله روز سه‌شنبه 13 اکتبر برای عمل جراحی به بیمارستان جمیلی در شهر روم رفت. پزشکان در معاینات پزشکی یک توده در ریه راست او شناسایی کرده بودند. پاپ پیش از رفتن به بیمارستان شخصا از این موضوع خبر داده و گفته بود که به توصیه پزشکان تصمیم گرفته است این توده را با جراحی بردارد. عمل جراحی حدود 90 دقیقه طول کشید، اما پاپ در مجموع نزدیک به 3 ساعت در اتاق عمل بود. پس از جراحی آزمایش ها نشان داد که این توده نوع سرطان ریه است. واتیکان اعلام کرده است که عمل جراحی موفقیت آمیز بود و بدون عارضه پایان یافت. در این حال مراسم دعاخوانی برای سلامتی پاپ در روم برگزار شد. شمار از پیروان کلیسای کاتولیک، بیماران و کارکنان بیمارستان در این مراسم شرکت کردند. حاضران در این مراسم برای بهبودی سریع پاپ و موفقیت تیم پزشکی دعا کردند. پاپ لیوی 14 در ماه می سال 2025 به رهبری کلیسای کاتولیک رسید. او نخستین پاپ متولد ایالات متحده است. اکنون در حالی که او دوره درمان و بهبودی را سپری می کند، پیروان کلیسای کاتولیک در نقاط مختلف جهان برای سلامتی او دعا می کنند. حمید رشید.
0: حزب الله لبنان اعلام کرد به خانواده های آسیب دیده از جنگ تا 14,000 دلار کمک نقدی پرداخت می کند. بر اساس این طرح خانواده های واجد شرایط در بیروت و مناطق جنوبی 8,000 دلار برای اساسیه و 6,000 دلار برای اجاره مسکن دریافت می کنند. علی دعموش رئیس شورای اجرایی حزب الله گفت این مبلغ برای خانواده های مناطق دیگر 12,000 دلار است. قسان آشور تحلیلگر مسائل خاورمیانه درباره منابع تأمین مالی کمک های حزب الله به خانواده های آسیب دیده از جنگ و نقش مسیرهای آشکار و پنهان انتقال پول از تهران به این گروه توضیح می دهد.
6: اینها در واقع در چندین قسط پرداخت خواهند شد، اون چیزی که حزب الله میگه و یک دفعه نیست. برای این ممکن هستش که پول کافی برای دادن اولین قسط این که مثلا 3,000 یا 4,000 دلار هستش به هر کار از اینها داشته باشه. مسئله دوم این هستش که اصولا اون گزارشی که ریوترز کرده در مورد اون 200 میلیون دلاره، ولی اینکه قبل از این پول دیگری به اینها نرسیده باشه رو ما نمیدونیم. ممکن هستش قبل از این پول دیگری از تهران دریافت کرده باشن بدون اینکه ریوترز از این خبر داشته باشه یا گزارش داده باشه. مسئله سوم این هستش که اصولا هم اگر تونستن این 200 میلیون دلار رو برسونن، یعنی این هستش که اینها راه حلی برای مشکل رسوندن پولشون پیدا کردن و احتمالاً از همین روش استفاده خواهند کرد که در آینده هم پول بیشتری رو برسونن. برای این حزب الله بر اساس اون اعلام میکنه که ما بیشتر پول خواهیم داد به شما، چون امیدوار هستش که از همین روشی که این 20 میلیون دلار رو گرفته دوباره تهران بهش پول برسونه. یادمون نره که این پولهایی که از ایران میاد به معنای این نیست که خود جمهوری اسلامی مثلا از بانکش خارج کرده به اینا داده باشه. ممکن هستش از گروه‌های نیابتی این کار رو کرده باشن. در گذشته خاصتاً عراقی‌ها همیشه شاکی بودن که اصولاً پولهای عراقی، احزاب عراقی که فساد بسیار بالایی دارن و نزدیک به ایران هستن، پول زیادی از عراق خارج میکنن و به ایران، لبنان و جای دیگه میفرستن. خیلی از این پول ها در واقع در پولای عراقی، دلارهای عراقی در خدمت نیروهای نزدیک به ایران هستش، حالا چه در لبنان چه در جاهای دیگه. و به این وقتی خود ایران به طور مستقیم تحریم هستش از عراق و از پولهای عراقی استفاده میکردش، دلارهای عراقی. مثلا هفته گذشته در عراق قیمت دلار تغییر کرد، یعنی ارزش دینار عراق رو کاهش دادن دولت. قبل از اینکه این رو به مردم اعلام بکنن خودشون میدونستن و احزاب سیاسی، سیاستمداران و بعضی ها که نزدیک به میلیشیا هستن اومدن در همون مقطع دلارهای زیادی رو از بازار خریدن. بعد از اینکه ارزش دلار افزایش پیدا کرد اون رو در بازار فروختن و اینجا صدها میلیون دلار درآمد اضافه داشتن. این صدها میلیون دلاری که ظرف چند روز به دست آوردن ممکن هستش که مثلا مقدار زیادیش در خدمت ایران یا میلیشیاهای نزدیک به ایران، حالا چه در عراق و چه در لبنان، مورد استفاده قرار بگیره.
7: نمایش سیبودی منار جام تاریخی افغانستان در شهر مالموی سویدن امشب توجه ها را به یکی از مهمترین آثار تاریخی افغانستان جلب کرده است. بنایی که نشان دهنده قرنها تاریخ و هنر است و اما امروز با تهدیدهای جدی روبرو است. این برنامه با عنوان منار جام شاهدی در نور بخشی از هفته فرهنگی ممنوع مالمو است. در کنار نمایش این اثر تاریخی، منیره هاشمی هنرمند و کارگردان افغانستانی اجرای هنری با عنوان ایستادن به مثابه یک زن را ارائه کرد، اجرایی که به محدودیت های زنان در افغانستان و موانع حضور آنان در عرصه‌های عمومی و فرهنگی می‌پردازد. منار جام در ولایت غوری افغانستان قرار دارد و با حدود 65 متر ارتفاع از آثار برجسته معماری اسلامی قرن 12 است. این بنا در سال 2002 در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شد و همزمان در فهرست میراث جهانی در معرض خطر نیز قرار گرفت. سیلاب ها و فرسایش از جمله تهدیدهایی هستند که بقای این اثر تاریخی را به خطر میندازند. نمایش این بنا در مالمو توجه را به ضروریت حفاظت از این میراث تاریخی جلب می کند. نمایش این اثر تاریخی و اجرای هنری درباره وضعیت زنان افغانستان دو موضوع مرتبط به شرایط کنونی این کشور را برجسته می کند. تهدیدهای پیشروی میراث تاریخی و محدودیت های زنان زیر حاکمیت طالبان در عرصه‌های عمومی و فرهنگی. این برنامه در مالمو این مسائل را در چارچوب هنر و فرهنگ مطرح کرده است.
0: گزارش همکارم نجوا عالمی رو دیدیم درباره نمایش سه‌بعدی منار تاریخی جام افغانستان که در شهر مالمو سوئد برگزار شده بود. با این گزارش به پایان این بخش خبری میرسیم. خدا نگهدار.

0: تنگتر شدن حلقه فشار اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
1: تمام بخش اقتصادی جمهوری اسلامی مورد تحریم هستند.
2: ایران بارگیری نفتش صفر و فروش نفتش هم صفر.
0: تهدید ترامپ به احتمال از سرگیری حملات هوایی به ایران.
3: محیط منطقه‌ای پر از تنش.
0: امید برای رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک داره آرام آرام رنگ می‌بازه.
4: آنچه که محل مناقشه است بحث محاصره دریایی و بحث هسته‌ای.
0: چه عواقبی در انتظار اقتصاد ایران هست در کوتاه مدت؟
5: رئیس جمهور آمریکا به جمهوری اسلامی اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای را نخواهد داد.
6: یه نگاهی داشته باشیم به اظهارات تازه دونالد ترامپ. میاد اشاره میکنه به هدف قرار دادن رهبران جمهوری اسلامی
7: و ارزیابی مقامات آمریکایی از وضعیت حال حاضر.
8: جمهوری اسلامی داره برگ‌های خودش رو یکی پس از دیگری بازی میکنه.
9: هشداری که حوثی‌ها دادن به ایالات متحده برای ورود به جنگ.
10: اسرائیل به کمک عربستان سعودی خواهد اومد.
11: ممکنه کشورهای دیگه هم وارد جنگ بشن. جمهوری اسلامی برای چنین جنگی با این ابعاد آماده
12: هست. وزیر بریتانیا بر این باور است اقدام خرابکارانه علیه پایگاه‌های هوایی فرانکفورت
13: به دستور سپاه پاسداران انجام شده است.
14: شهروندان درباره تأخیر در پرداخت بیمه کارگری چی میگن؟
15: درباره افراد مشمول افزایش اعتبار کالا برچه تصویری به ما میده از گسترش فقر در ایران.
16: و دقت بکنید که افزایش در واقع یارانه 500 هزار تومانه.
17: معلم هایی که با 18 سال سابقه کار 27 میلیون حقوق ماهانه شون هست.
18: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. پوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی. اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.
19: شاهرخ مسکوب، نویسنده، پژوهشگر ادبی و مترجم برجسته ایرانی در سال 1304 در بابل زاده شد. او تحصیلات دانشگاهی خود را در رشته حقوق در دانشگاه تهران گذراند. مسکوب با پژوهش‌های دقیق و تفسیرهای نوآورانه‌اش از اسطوره‌های ایرانی و با نگاهی روشنفکرانه و مستقل به فرهنگ و تاریخ به یکی از معتبرترین مراجع اندیشه و شاهنامه پژوهی معاصر بدل شد. وی از دهه 1330 فعالیت ادبی خود را آغاز کرد و با نگارش آثاری همچون سوگ سیاوش، مقدمه‌ای بر رستم و اسفندیار و روزها در راه به شهرت رسید. مسکوب پس از انقلاب 1357 به سبب دیدگاه‌های مستقل و محدودیت‌های روزافزون برای اهل قلم ناگزیر به مهاجرت شد و در فرانسه اقامت گزید. او در سال 1384 در پاریس درگذشت.
20: صد هفتمین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
21: میشه که رعداسا بوی دروازه.
22: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
23: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
24: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
25: 9 ماه تأخیر بندازین برای اینکه حکم اعلام نکنی.
26: این دیگه از اون چیزای عجیبه مگه میشه؟
25: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاج همه اتفاقات میفته؟

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پا خواسته ایران. رئیس اورژانس تهران در یک مصاحبه روایت خودش از روز کشته شدن خامنه ای، بمباران بیت و وضعیت مشتبه گفته و مدعی شده که مشتبه توی اون بمباران از ناحیه پیشانی، لب و پا مجروح شده. ولی میگه که مشتبه کشته نشده، در حالی که از اون موقع نه صوتی ازش منتشر شده نه ویدئویی. و شبهه جدی وجود داره که اصلا این آدم زنده است یا نه، و اگر زنده است چقدر زنده است.
1: گفتن آقا مشتبه شدیداً مجروح شده.
2: من بعداً از دوستانمون سوال کردم، مثلا گفتن بله ایشون مثلا لبشون، حالا پیشانیشون، پاشون دچار جراحت شده، ولی اینکه حالا نمیدونم جراحت ها و مسمومیت های آنچنانی و صحبت هایی که میکنن، من از عزیزانی که حالا حضور داشتن یا کار انجام دادن پرسیدم، چیزی تایید کسی نکرد.
0: هر کدوم از مسئولین جمهوری اسلامی این قضیه زخمی شدن مشتبه رو یه جوری تعریف میکنن که وقتی حرفاشون رو کنار هم میذاریم، هر کدوم میگن یه جای متفاوتی از بدن مشتبه زخمی شده و سرجم جاهای مختلفی رو از بدنش میگن. منتها هر کسی یه قسمت از بدنش رو میگه. ظاهراً هیچ کدوم هم خودشون ندیدن و شنیده هاشون رو دارن میگن که خیلی معتبر نیست و احتمالاً مشتبه بیش از اینا آسیب دیده، اگر حتی کشته نشده باشه که اونم معلوم نیست تا موقعی که نشونش ندن. یکی از اینایی که میگه کجای مشتبه زخمی شده یه آخوندی در بیت خامنه ایه به اسم مظاهر حسینی که میگن مدیر تشریفات بیت بوده. گفته که یه خورده کشکک پاش مجروح شده، یه خورده کمرش مجروح شده و یه خوردم پیشونی و پشت گوشش مجروح شده.
3: حضرت آیت الله آقا مصطفی حسینی خامنه ای، ایشون در یک جایی بودن که غالبا اونجا درس می دادن، اون روز اونجا نبودن، اونجا رو با خاک یکسان کردن، منزل ایشون رو زدن که خانومش شهید شد. ایشون در بین راه اومد تو پله ها که بره بالا، اون موشک اونجا خورد، خانوم حداد شهید شدن، آقای مصباح که طبقه پایین بود شهید شدن. حضرت آیت الله آقا مصطفی بین راه ضربه موج ایشون خورده، انداخته زمین، یه خورده کشکک پاشون صدمه دیده، یه خورده کمرش الحمدلله تو این ایام درست شد. اون کشکک پا انشاءالله به همین زودی خوب میشن، در سلامتی کامل هستن. توجه، همین هفته پیش یکی از عزیزان که با ایشون دیدار داشتن، اون بحث پیشانی بودن اینا که گفتن، اینا همه بی خوده، یه ترک کتولی پشت گوشش خورده که اما همه اصلا مشخص نیست و اونم مداوا شده.
0: این صحبت هایی که مسئولین مختلف جمهوری اسلامی راجع به وضعیت جسمانی مشتبه میکنن، خب هر چی که زمان داره میگذره و خودشو نشون نمیدن، شبهات در مورد زنده بودنش و میزان زنده بودنش داره بیشتر و بیشتر میشه که این واقعا زنده است یا مرده، چون صدا و تصویری ازش نیست. مردم میگن خب این اگر سالمه بیان نشونش بدن، یه صدای، یه تصویری. 8-9 ماهی که الان ازش میگذره و نشونش نمیدن. بعضی ها میگن که این اصلا ممکنه در وضعیت کما باشه، بعیدم نیست. یعنی این وضعیتی که مشتبه توشه که نشونش نمیدن، شاید اصلا واقعا وضعیت سلامتیش طوریه که حتی اگر زنده باشه وضع جسمیش به حدی بده که قابل نمایش نیست، یا احتمالا دارن زمان میخرن که مثلا یه جراحی پلاستیکی شبیه اون رو روش انجام بدن که تا یه حدی قابل نمایش باشه. همه اینا ممکنه. ولی الان هر کدوم از مسئولین میان صحبت میکنن که مثلا به خیال خودشون شبهه رو رفع کنن، بدترش میکنن و شبهه در ذهن مردم داره بزرگ و بزرگتر میشه. یه مصاحبه چند وقت پیش زاکانی شهردار تهران کرده بود در این باره. از کل یکی دو دقیقه که تو مصاحبه زاکانی درباره وضعیت مشتبه صحبت میکنه، حتی یه جمله سالم تو حرفاش پیدا نمیکنی، همش منمن میکنه. حالت آدمی رو داره که داره تلاش میکنه یه چیز مهمی رو قایم کنه.
4: پردازیم به یک روز تلخ، شنبه 9 اسفند ماه. چجوری متوجه شدید؟ کجا بودید؟ تون ساعت و دقایق ابتدایی؟
5: من میدون فردوسی بودم وقتی اصابت ها صورت گرفت. در واقع ما تو مسیر بودیم داشتیم میریم میدون فردوسی. من همونجا هماهنگ کردم، یه موتوری اومد، با موتور ما رفتیم بیت. رفتیم بیت،
4: فهمیدید بیتو زدن پس؟
5: بله بله. خب رفتم بیت. اصلا نحوه ایشون و ساختمونی که آسیب خورد، موشک خورد توی طبقه ایشون.
4: موشک مستقیم
5: برخورد، مستقیم خورد توی طبقه ایشون، زدن که ایشون شهید کنن.
4: یعنی که از اهداف خود
5: اصلا خود ایشون جزء بله بله بله خود ایشون بودن. خانم بزرگوارشون، خانم حداد عادل، که صبح ساعت 7:30 میرفتن مدرسه، مثل که اون روز سردرد داشتن یا هر چی که بدن من، این در واقع ساعت 9:30، یعنی اون ساعتی که اون موقع آماده میشن برن، آماده بودن برای رفتن. خود ایشون هم آماده بوده که چیز بشه، موشک میاد میخوره. با همسرشون بودن، همسرشون شهید شدن، خود ایشون یه در واقع آسیب خوردن، مجروح شدن.
0: من در مجموع با این ابهام 8-9 ماهه که در مورد وضعیت مشتبه وجود داره، معتقدم چند تا سناریو ممکن. یه سناریو اینه که اصلا مشتبهی وجود نداره و در همون حمله 9 اسفند همراه باباش کشته شده و تمام اینا سناریو سازی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی و سپاس که بگن یه همچین کسی وجود داره. یه سناریو دیگه میتونه این باشه که مشتبه شدید مجروح شده و تو کماست، یا وضعیت جسمانیش طوریه که قابل نمایش عمومی نیست. یه حالت سومی وجود داره که آدم ممکنه در کما نیست ولی آسیبای جدی دیده و اینا دنبال اینن که با جراحی پلاستیک قابل نمایشش بکنن. اما آیا آمریکا و اسرائیل درباره سرنوشت مشتبه اطلاع دارن؟ اطلاع دقیق و جزئی که در این مورد منتشر نکردن آمریکا و اسرائیل، ولی من از نوع صحبت ترامپ که یه بار گفت ما 90% فکر میکنیم کشته شده، فکر میکنم آمریکایی‌ها اطلاع دقیقی ندارن که وضعیت مشتبه چی شده. ولی فکر میکنم اسرائیلی‌ها به احتمال زیاد خبر دارن که مشتبه در چه شرایطیه، ولی عمدن ساکتن. اگر زنده باشه من فکر میکنم اسرائیلی‌ها جاشو میدونن ولی عمدن ساکتن. میدونید اسرائیلی‌ها معمولاً زیاد حرف نمیزنن، به موقعش عمل میکنن. من با توجه به عملکرد اسرائیل در جنگ 12 روزه و 40 روزه معتقدم که هیچ جایی در ایران نیست و هیچ مقام و فرمانده جمهوری اسلامی نیست که از دید اسرائیلی‌ها پنهان مونده باشه. معتقدم اسرائیلی‌ها به تمام مراکز حکومتی جمهوری اسلامی دسترسی دارن و به تمام مقامات و فرمانده هم دسترسی دارن. اینو بر اساس تحلیلی که از جنگ 12 روزه و 40 روزه دارم عرض میکنم. در جنگ 12 روزه و 40 روزه از بالا به پایین به همه این نهادهای مهم جمهوری اسلامی دسترسی داشتن، همه رو زدن. بیت رهبری رو زدن که بالاترینش بود، شورای عالی امنیت ملی رو بالای چیتگر زدن، بمباران کردن، قرارگاه خاتم الانبیا رو زدن، قرارگاه جنگی نیرو و حفظه رو سپاه رو زدن، حاجی‌زاده رو کشتن و به خونه همه فرمانده هم دسترسی داشتن. حتی میدونستن فرمانده ها در کدوم اتاق خوابیدن. تقریبا جایی نبود که اینا دسترسی نداشته باشن. الان هم وضعیت همینه. اسرائیل به دلیل برتری اطلاعاتی که داره، به دلیل برتری تکنولوژیکی که داره، به دلیل برتری تسلیحاتی که داره و در نتیجه به دلیل برتری عملیاتی که داره، دوباره به تمام نهادها و مراکز حکومتی جمهوری اسلامی دسترسی داره و اگر مشتبهی باقی مونده باشه اونو هدف قرار میدن. اما راجع به آخرین وضعیت احتمال جنگ بین اسرائیل و جمهوری اسلامی، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل امروز یه مصاحبه کرده، اونجا گفته ظرف 2 سال آینده جمهوری اسلامی رو سرنگون میکنیم و باقی مانده حماس و حزب الله رو هم نابود میکنیم. گفته یا ما میمونیم یا اونا، گفته سرنگونشون میکنیم. این حرف نتانیاهو اولا یعنی اینه که من نتانیاهو همچنان نخست وزیر میمونم در دو سال آینده. یه اعتماد به نفس سیاسی تو حرفاش میشه دید. ضمن اینه که معنای دیگه حرفش اینه که ما دیگه فقط دنبال مهار جمهوری اسلامی و حماس و حزب الله نیستیم، دنبال نابود کردنشونیم، نابودشون میکنیم. علتی هم که میگه دو سال، چون حدود دو سال از دوره ترامپ باقی مونده، نه اینی که الزاماً دو سال طول بکشه سرنگون کنن. یعنی میگه در دوره دو سال ترامپ کار جمهوری اسلامی تموم میکنیم از الان تا دو سال. ازش پرسیدن راجب اینی که قبل از انتخابات اسرائیل که دو هفته دیگه است ممکنه شما به جمهوری اسلامی حمله کنید، گفته نه من قبل از انتخابات حمله نمی کنم، چون همیشه ملاحظات امنیتی برام مهم بوده، نمیخوام امنیت اسرائیل در آستانه انتخابات آسیب ببینه. ولی گفته جمهوری اسلامی ممکنه مستقیم یا از طریق نیابتیاش حزب الله و حماس بخواد قبل از انتخابات به اسرائیل حمله کنه. گفته ما برای این آماده ایم، شدیدم جوابش میدیم. اسرائیل کاس وزیر دفاع اسرائیل هم گفته ما دستگاه اطلاعاتیمون یه نشانه هایی دارن میبینن که جمهوری اسلامی و نیابتیاش ممکنه بخوان قبل از انتخابات به اسرائیل حمله کنن. اسرائیل حیوم هم گفته کمیته انتخابات اسرائیل احتمال میده درست در روز انتخابات، یعنی 27 اکتبر 12 روز دیگه، درست در روز انتخابات جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله کنه. گفتن ما اینو تو ذهنمون هست که ممکنه جمهوری اسلامی این کارو بکنه. به همین دلیل ایال زمیر فرمانده ارتش اسرائیل گفته که ما ارتشمون در آمادگی کامله و اگه بهمون حمله بشه شدید جواب میدیم. حتی وزیر دفاع اسرائیل گفته حزب الله اگر هوس کنه همزمان با انتخابات به ما حمله کنه، طوری به لبنان حمله میکنیم که 1,000,000 شیعه آواره کنیم. زاهیه بیروت رو میزنیم، نعیم قاسم رو هم مثل حسن نصرالله میزنیم میکشیم، مناطق بیشتری هم تصرف میکنیم و کاری میکنیم 1,000,000 نفر آواره بشن. در طرف مقابل سخنگوی سپاه گفته کاملا احتمال وقوع جنگ وجود داره. همشون دارن میگن جنگ میشه. مقامات جمهوری اسلامی میدونن که داره جنگ میشه. اصولا الان در منطقه همه دارن راجع به جنگ صحبت میکنن. تو این چارچوب که خطر جنگ در منطقه رفته بالا، امیر قطر هم یه سخنرانی کرد، شیخ تمیم گفت نهادهای دولتی قطر و مردم قطر باید برای بدترین سناریو آماده باشن. یعنی احتمال اینو میدن که جمهوری اسلامی شدید به کشور منطقه حمله کنه. در یه نشانه دیگه ای که اوضاع داره میره به سمت جنگ و تنش بیشتر، سپاه در روزهای اخیر تمام توانشو گذاشته که تعداد بیشتری کشتی رو در تنگه هرمز بزنه و غرق کنه و دو تا کشتی در ساعات گذشته غرق شدن، یکیش کانتینر بر بود، یکیش فعله بر بوده. ظاهرا سپاه که راداراش در حملات دو هفته ای آمریکا آسیب دیده، الان از این لنجای غیر نظامی استفاده میکنه، یه پولی به بعضی از لنجا میده، میگه شما دیدبانی کنید، خبر بدید به ما که کشتی‌ها دارن میان تا ما بزنیمشون. که این البته باعث میشه که خیلی از خدمه این لنجای غیر نظامی هم در معرض آسیب و کشته شدن قرار بگیرن. آمریکایی‌هام دنبال اینن که یه جوری به این حملات سپاه جواب بدن. ترامپ الان سیاستش اینه که صبر کنه تا بعد از انتخابات سه هفته دیگه بهشون جواب بده. ولی به نظرم تعداد حملات سپاه به کشتی‌ها اینقدر داره میره بالا و تعداد حملات حوثیان به عربستان اینقدر داره میره بالا، شاید ترامپ سه هفته هم صبر نکنه و مجبور بشه زودتر بیاد سراغ جمهوری اسلامی. اما آخرین خبر امروز که میخوام به اون اشاره کنم، جمهوری اسلامی امروز یه همیان معترض دیگه ما رو اعدام کرد. علی سینا مصطفی، زندانی در کرمان. ویدئوشو ببینیم بعد من چند تا نکته عرض کنم.
6: اومدم
7: جدا.
6: وای چه کلاخ،
7: اومدم این بالا روی سنگه وایستادم همینجا داری کردم.

0: هیچ
1: به نظرم اعدام هایی که اخیراً حکومت اصرار داره روش و افزایش پیدا کرده این ادامه کشتار دیماست. اون موقع در خیابان میکشتن، بعد زخمی کشی در بیمارستان بود، حالا معترض کشی در زندان و دارن اعدام میکنن. و اینم تصمیم دو سه تا قاضی دادگاه انقلاب نیست. این تصمیم قوه قضاییه است و بالاتر از اون تصمیم کل نظامه. خود محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه داره این معترض کشی در زندان ها رو هدایت میکنه. سیاست محسنی اژه‌ای اعدام محوریه و دستور داده که حکمهای اعدام زیاد بدن قاضی ها و سریع هم اجرا کنن. خودش داره فشار میاره اصلا به قاضی ها که حکم اعدام بیشتر بدید، نترسید، من پشت سرتونم، سریع هم اجراش کنید و گفته به این مخالفت هایم که با اعدام میشه اعتنا نکنید. هدف اینا مرعوب کردن جامعه است، ولی من بعید میدونم جامعه مرعوب اینا بشه.
2: چی هستی که میگه اعدام نشه؟ تو غلط کردی که میگید یک فرد مجرمی که دستش به خون عزیزان ما، مردم عزیز ما آلوده هستش، به ناامنی در زمان جنگ تلاش کرده، ما اینا هر مجازاتی را که طبق قانون بشه مجازات میدیم.
1: سیاست اینا اعدامه. میخوان با اعدامی که در جامعه میکنن مردم رو بترسونن، ولی تجربه نشون داد اینا هرچی سرکوب بیشتر میکنن مردم نمیترسن. مکرر سرکوب رو بیشتر کردن ولی مردم از اینا نترسیدن. در تمام این سالا هرچی نهاد اطلاعاتی درست کردن بیشتر مردم رو سرکوب کردن، اصلا مردم چیز نکردن. مردم وایستادن جلو اینا. 96 98 1401 1404 شب و روز همینجوری دارن مردم دامنه اعتراض علیه اینا رو افزایش میدن و آخرینش هم که خیزش افتخارآمیز دیما بود که خیزش میلیونی مردم بود. اینا نمیتونن با این کارها مردم ایران رو سرکوب بکنن. تمام شواهد و قرائن نشون میده که اینا روز به روز اون منابعی که اینا رو نگه داشته داره آب میره. و یه اتفاق خوبی هم که افتاده اینه که دنیام داره میفهمه که اینا چه تهدیدی هن، چه جنایتکارایی هن. قبلا مردم ایران تنها بودن در مقابل اینا. مردم ایران تنها بودن، میگفتن آقا اینا جنایتکارن، مردم رو میکشن، کشورهای منطقه مماشات میکردن، دنیا چششو بسته بود. ولی الان یواش یواش همه دارن میفهمن که اینا چه جنایتکارایین. کشور منطقه دارن سیاستشون عوض میکنن. امارات دیگه میگه ما مماشات نمیکنیم با اینا. عربستان که الان میبینه حوثی ها نوچه جمهوری اسلامی دارن موشک میزنن، داره سیاستاشو تغییر میده. در اروپا هم همینطور. دیروز رئیس MI5 گزارش داده بود، میگفت اینا دیگه تهدید فقط علیه بریتانیا نیستن، تهدید علیه کل اروپا. 28 تا وزیر خارجه علیه اینا بیانیه دادن. من این وضعیتی که میبینم، جمهوری اسلامی هم در داخل ایران به لحاظ سیاسی، اجتماعی و اقتصادی وضعش داره بدتر میشه و اکثریت مردم دنبال سرنگون کردن اینان، هم در وضع منطقه و بین المللی هم وضعش داره خراب میشه. من معتقدم که جمهوری اسلامی مسیرش حتمی سرنگونیه. و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از جاوید نامهای سرفراز، از فرزندان ایران و جانفدای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید وقتی اسم این سرفرازا خونده میشه به احترامشون بلند شید یا هر طور دیگه که مایلید ادای احترام کنید. اسامیشون رو میخونم. اول اسمی جاوید نامی رو میخونم که اسم کوچیکش اشتباه خونده شده بود. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام قاسم کاظمیان ترهان، 40 ساله، اهل کودشت عزیز، 18 دی، قرچک عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام حامد برجیس، 40 ساله، 19 دی، خیابان برازنده اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام احد ابراهیم پور، 34 ساله، 11 دی، نورآباد لرستان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام احمد جلیل، 22 ساله، راننده تاکسی، 11 دی، بلوار کلانتری لردگان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام احسان افشاری، 39 ساله، ایرانی سوئدی، 18 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام مشتبه کرابی، 29 ساله، اهل سبزوار عزیز، 21 دی مجروح شده، 29 دی جانفدا شده، سلسبیل تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام میثم قاسمی قاسموند، 21 ساله، اهل بازفت چهارمحال و بختیاری عزیز، 18 دی نجف آباد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام هانی رضا گنجی، 49 ساله، 18 دی محدوده خیابان استخر تهران عزیز. این عزیز جاوید نام ما از جمله جاوید نامایی بوده که پیکرشون در حیات پشتی بیمارستان القدیر روی زمین رها شده بود. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام محمد رضا بهمنی، 38 ساله، 19 دی خیابان 24 متری اصفهان عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام سعید تیموری، 30 ساله، 19 دی همایون شهر عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن. یاد همشون گرامی. مواظب خودتون باشید و به یاد داشته باشیم که ملت ایران عزمشو جزم کرده که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، اشغالگر و فاسد پس بگیره.

0: آمریکایی ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی، هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم‌ها می‌تونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایرانو داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.
1: بیا که قصر عمل سخت سوست بنیاد است، بیار باده که بنیاد عمر برباد است. غلام همت آنم که زیر چرخ کبود زهرچه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. چه گویمت که به میخانه دوش مست و خراب سروش عالم غیبم چه مژده ها داده است. که ای بلند نظر شاه باز سدره نشین، نشیمن تو نه این کنج مهنت آباد است. تو را ز کنگره عرش میزنند سفیر، ندانمت که در این دامگه چه افتاده است.
2: اسرائیل در آستانه انتخابات، آینده سیاسی بنیامین نتانیاهو در حال ای از ابهام.
3: رقابتی سرنوشت ساز برای اسرائیل و منطقه. پس از انتخابات رویارویی جمهوری اسلامی با اسرائیل به کدام سو خواهد رفت؟
2: آخرین تحولات، نتایج و تحلیل ها در پوشش ویژه انتخابات اسرائیل.

0: یک دو سه یک دو سه
1: صدای من میاد الان؟
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
4: No boats have gotten into Iran.
5: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
6: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
7: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
8: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

0: ما الان در تورم های سه رقمی هستیم.
1: مردم ایران دارن تقاص قلدری ها، تقاص ندانم کاری های سپاه پاسداران رو پس میدن.
2: سنتکام اعلام میکنه که کنترل تنگه هرمز دست جمهوری اسلامی نیست.
3: آیا این اهرم دیگه از دست جمهوری اسلامی خارج شده؟
4: داریم روز به روز به اون دور تازه حملات علیه مواضع رژیم در خاک ایران نزدیکتر میشیم. میزان عبور نفت از هرمز تقریبا به قبل جنگ 40 روزه برگشته. این ترکیبی که الان بر جمهوری اسلامی حاکمه، من خیلی بعید میدونم حتی چین هم با تمام نفوذی که روشون داره بتونه اینها رو به اون چیزی که ترامپ میخواد راضی بکنه.
5: برای چین هم اینو ما میدونیم، جمهوری اسلامی تا کجا ارزش داره؟ تا اونجایی که هزینه‌اش از فایده‌اش بیشتر نشه.

0: با درود، 9 صبح پنج شنبه بیننده ی تحولات 23 مهر ماه هستید از استودیوی ایران اینترنشنال لندن. سرخط خبرها. تأکید رئیس جمهور آمریکا بر شکست جمهوری اسلامی در جنگ. ترامپ میگوید مهمترین خواسته ی طرف ایرانی در مذاکرات زنده ماندن مقامهایش است. همزمان با گزارش رویترز از تاکتیک‌های تازه جمهوری اسلامی برای حمله به کشتی‌ها، ارتش آمریکا یک لنج مرتبط با حکومت ایران را در دریای عمان منهدم کرد. دیدار رئیس جمهور اسرائیل و وزیر خارجه بحرین در باکو، گسترش روابط دو جانبه و پیمان ابراهیم محور گفتگوها بود. در ادامه، صدور حکم اعدام برای وریوش مرادی بدون در نظر گرفتن دستور دیوان عالی کشور. شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی بار دیگر این زندانی سیاسی را به اعدام محکوم کرد. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در گرد همایی انتخاباتی جمهوری خواهان در ایالت مونتانا گفت جنگ با جمهوری اسلامی به هر شکلی به زودی پایان می‌یابد و پس از آن قیمت نفت به شدت کاهش پیدا می‌کند. دونالد ترامپ درباره مذاکرات با تهران گفت مهمترین خواسته مقام‌های جمهوری اسلامی این است که آمریکا به آنها اجازه زنده ماندن بدهد و نمی‌خواهند هدف حملات واشنگتن قرار بگیرند. جمهوری اسلامی را قدرتی توصیف کرد که پیشتر در خاورمیانه نقش تهدید کننده داشت، اما اکنون توان گذشته خود را از دست داده.
1: ماجرای ایران را سریع تمام می‌کنیم. خیلی زود تمام می‌شود. ببینید، فکرش را بکنید. آنها نیروی دریایی ندارند، نیروی هوایی ندارند. ارتششان نابود شده و رهبرانشان از بین رفتند. شاید بهتر بود رهبرانشان را نگه می‌داشتند، چون اصلا نمی‌دونم داریم با چه کسی مذاکره می‌کنیم. رهبران ردیف اولشان همه رفتند، ردیف دوم همه رفتند و نیمی از ردیف سوم هم رفتند. حالا خواسته اصلیشان در مذاکره این است که لطفاً بگذارید زنده بمانید. جدی میگویم، نمیخواهند سراغشان بروید. این ماجرا خیلی زود تمام میشود، به هر شکلی که باشد. و وقتی تمام شود قیمت نفت به شدت پایین میاد. ما برنامه هسته‌ای را هم از بین بردیم، چون اجازه نمیدهیم ایران سلاح هسته‌ای داشته باشد. همه چیز سر همین است. اگر داشتن میدید چه فاجعه‌ای میشد. اما این ماجرا تمام میشود و خیلی خیلی زود تمام میشود و قیمت نفت مثل سنگ سقوط میکند. فکرش را بکنید، کاری که ما کردیم باید سالها پیش رؤسای جمهور دیگر انجام میدادند. این وضع 51 سال ادامه داشت. ایران را قلدر خاورمیانه مینامیدند. قوی بود، اما حالا دیگر چندان قوی نیستند. گفتم نیروی دریاییشان را نابود کردیم. دقیقاً 159 کشتی داشتند. میدانید چند تا از آنها حالا در کف دریاست؟ 159 تا. 274 جنگنده نسبتاً خوب داشتند. البته نه به خوبی جنگنده های ما. امروز چند جنگنده آماده پرواز دارند؟ صفر. میدانید کجا هستند؟ تکه تکه روی باندهای زیبای فرودگاه های ایران پخش شدند. همه چیز از بین رفته است. حالا سعی میکنم مهربان باشم. میخواهم آدم خوبی باشم. اما این ماجرا به هر شکلی خیلی زود تمام میشود و قیمت نفت پایین میآید.
0: بیژن کیان، کارشناس امنیت ملی، در خصوص اینکه با سپری شدن انتخابات میان دوره‌ای آمریکا گام بعدی ترامپ در جنگ با جمهوری اسلامی چه خواهد بود، میگوید
2: در حال جنگ و در این جنگ در زمان عادی نیست. یکی از رئیس جمهور انتظار داشته باشیم که بگوید که دقیق

0: چه کاری را میخواهد انجام بدهد و چه کاری را نمیخواهد انجام بدهد، سوال بعدی این است که به چه دلیل. اونم در حال جنگ. آقای رئیس جمهور میخواد این جنگ را ببرد. ایشان مطمئن باشید آنچه را که میگوید آن چیزی است که او میخواهد شما فکر کنید، آن چیزی نیست که خودش فکر میکند. دلیلی ندارد به شما بگوید یا به ما بگوید یا به مردم بگوید که چقدر طول میکشد و چگونه عمل کند. هدف اصلی میبینید که هزینه انرژی مهمترینه در آستانه انتخابات و سعی میکنه که قیمت انرژی رو پایین نگه داره. بله، این هنر رو داره که این دو هفتهش مرتب در حال تاخیر پیدا کردنه. آقای ترامپ میداند چه میکند، یعنی حتی ایشان به نظر من رئیس جمهور بسیار بسیار بی نظیری است که حتی وقتی محبوبیت او پایین میرود اصول را پایین نمیگذارد، هنوز خط خودش رو دنبال میکنه و تا حالا که نباخته در هیچ جا. اینی که من انتظار دارم که ایشان این خط رو دنبال خواهد کرد و اینی که جنگ چقدر طول میکشه، بله الان بیشتر از 8 ماه 7 ماه گذشته و ما شاهد ادامه اون هستیم، نه شاهد پایانش، ولی انتظار نداشته باشیم که پایان یک جنگ رو آقای ترامپ اعلام بکنه. کاری که داره انجام میده کار درستیه در راستای اهداف خودش.
1: فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام با انتشار ویدئویی اعلام کرد نیروهای آمریکایی یک لنج مرتبط با جمهوری اسلامی را در دریای عمان منهدم کردند. سنتکام اعلام کرد این لنج در حال شناسایی و هدفیابی کشتی‌های نیروی دریایی ایالات متحده بوده. به گفته سنتکام خدمه پیش از انهدام لنج به طور ایمن از آن خارج شدند و تلاش‌ها برای بازگرداندن آنها به کشورشان ادامه دارد. فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرد سپاه پاسداران در 7 ماه گذشته علاوه بر ناوهای جنگی آمریکا هزاران دریانورد غیر نظامی را در آب‌های منطقه هدف قرار داده. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا ادعای نماینده جمهوری اسلامی در سازمان بین‌المللی دریانوردی درباره استفاده نظامیان آمریکایی از ادبیات توهین‌آمیز در ارتباطات رادیویی با کشتی‌ها را رد کرد. نماینده جمهوری اسلامی پیشتر مدعی شده بود نیروهای آمریکایی با استفاده از لحن توهین‌آمیز و در ارتباطات رادیویی دریانوردان غیر نظامی را تحت فشار روانی قرار دادند. دو مقام ارشد جمهوری اسلامی به رویترز گفتند تهران تاکتیک‌های تازه‌ای را برای حمله به کشتی‌ها در آب‌های منطقه به کار گرفته. بر اساس این گزارش جمهوری اسلامی تلاش می‌کنه با افزایش قیمت نفت بر انتخابات میان دوره‌ای آمریکا تأثیر بگذاره. فاینانشال تایمز گزارش داد در 2 هفته گذشته 24 حمله به کشتی‌ها در تنگه هرمز و آب‌های اطراف آن در خلیج فارس انجام شده و شماری از این کشتی‌ها غرق شدند.
2: بعد از اینکه فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران مدعی شد که تنگه هرمز تحت کنترل جمهوری اسلامی و کشتی‌های جنگی آمریکا در صورت نزدیک شدن هدف قرار خواهند گرفت، سنتکام خیلی زود به این موضوع واکنش نشون داد و این ادعا رو رد کرد و گفت که فرمانده نیروی دریایی سپاه نیروی دریایی نداره. عملا سنتکام در ادامه اعلام کرد که نیروهای آمریکایی و شرکای منطقه‌ای آمریکا به وضوح کنترل تنگه هرمز رو در دست دارن و به عنوان نمونه گفت که تنها در روز دوشنبه این هفته نیروهای آمریکایی به کشورهای حاشیه خلیج فارس کمک کردند که بیش از 19 میلیون بشکه نفت خام رو از این تنگه عبور بدن. در تازه ترین تحول هم سنتکام روز چهارشنبه اعلام کرد که نیروی ویژه 99 فرماندهی مرکزی نیروی هوایی ایالات متحده آمریکا در حال آزمایش قابلیت‌های جدید پهپادی و ارتباطی برای نیروهای عملیاتی مستقر در خاورمیانه است. به گفته سنتکام این نیروی ویژه عملاً به عنوان یک آزمایشگاه مستقر در منطقه عملیاتی فعالیت می‌کنه و فناوری‌ها و ایده‌های تازه رو مستقیماً در شرایط میدانی آزمایش می‌کنه با هدف اینکه توان و اثربخشی رزمی نیروهای آمریکا در میدان نبرد افزایش پیدا بکنه. همزمان رویترز روز چهارشنبه گزارش داده که جمهوری اسلامی تاکتیک های تازه‌ای رو برای حمله به کشتی های تجاری در تنگه هرمز به کار گرفته. دو مقام جمهوری اسلامی گفتن که هدف افزایش فشار بر کشتیرانی و بالا نگه داشتن قیمت نفت در آستانه انتخابات میان دوره آمریکا هستش. همزمان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم دوباره جمهوری اسلامی رو تهدید کرده و گفته که آمریکا اقدام سختی علیه جمهوری اسلامی انجام خواهد داد. مریم رحمتی، نیویورک.
1: نگاهی به چند خبر از ایران. دادسرای تهران در پی انتشار ویدئویی با تقلید صدای علی خامنه ای برای سعید شکیبا دوبلور، بلاگر و طنزپرداز پرونده قضایی تشکیل داد. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضایی محتوای ویدئو را توهین‌آمیز و حتی کانه خواند و از برخورد مختزی با او خبر داد. شکیبا پیشتر هم صدای مقام‌های جمهوری اسلامی را تقلید کرده بود. دانشجویان دانشگاه بهشتی با نصب پوسترهای کارزار از اخراجی‌ها بگو و احکام انضباطی صادر شده و اخراج سه دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد این دانشگاه اعتراض کردند. علیرضا جعفرزاده، رضا نیاپرست و علی آهنگر بهانی به اتهام شرکت در اعتراضات دانشجویی با حکم کمیته انضباطی از دانشگاه اخراج شدند. دادگاه انقلاب ایلام ناصر همتی روانپزشک و زندانی سیاسی سابق را برای اجرای حکم به زندان ماهپاره احضار کرد. شعبه اول دادگاه انقلاب ایلام او را به اتهام تبلیغ علیه نظام به سه سال و شش ماه حبس و به اتهام توهین به رهبر جمهوری اسلامی به 15 ماه زندان محکوم کرده. ایساک هرتزوگ رئیس جمهوری اسرائیل اعلام کرد در باکو با عبداللطیف بن راشد از زیانی وزیر خارجه بحرین دیدار کرده. هرتزوگ در شبکه اجتماعی ایکس نوشت دو طرف درباره روابط اسرائیل و بحرین، تحولات اخیر منطقه و اهمیت پیمان ابراهیم به رهبری آمریکا در تأمین امنیت و ثبات خاورمیانه گفتگو کردند. 25 شهریور 1399 امارات متحده عربی و بحرین در مراسمی در کاخ سفید با میانجیگری دولت دونالد ترامپ توافق‌های عادی‌سازی روابط با اسرائیل را امضا کردند. امید معماریان تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان توضیح داد تأکید دوباره هرتزوگ و وزیر امور خارجه بحرین بر پیمان ابراهیم چه پیامی برای تهران داره.
3: ایران با اسرائیل و با آمریکا برخلاف اون چیزی که بسیاری ممکن است در تهران فکر کنند منجر به انزوای سیاسی اسرائیل در میان همسایگان ایران نشده و حتی باعث شده که اسرائیل از نگرانی‌های امنیتی کشورهای منطقه استفاده کنه برای تقویت روابط خودش. این دیدار یک پیمان جدید نظامی نیست نبوده، ولی خب نشون دهنده این هستش که همچنان علی‌رغم همه اتفاقاتی که افتاده کشوری مثل بحرین که میزبان ناوگان پنجم آمریکا هستش در جریان جنگ خسارات زیادی دید و در حال علارغم همه تنش‌هایی که وجود داشته، جنگ غزه و نگاه افکار عمومی داخلی خودش و اینها، همچنان تلاش میکنه که رابطه سیاسی خودش رو با اسرائیل حفظ بکنه و از این جهت به نظر مهم است. و حرفی که آقای هرتزوگ زده در خصوص اینکه بر حال این تاکید بر پیمان ابراهیم در واقع نشون دهنده این هستش که نقش رهبری آمریکا نشون دهنده این هستش که کشورهای منطقه این پیمان رو در یک قالب بزرگتر امنیتی اقتصادی به رهبری آمریکا ببینن و فقط مسئله اسرائیل نیست. در مجموع به نظر من این یک پیام راهبردی، یک پشتار راهبردی برای ایران داره که اگر کشورهای همسایه احساس بکنن که امنیتشون در نتیجه تقابل ایران با اسرائیل و آمریکا تهدید میشه، خب ممکنه برن برای تامین امنیتشون به سمت اسرائیل و آمریکا و این دقیقا همون چیزی هستش که تهران ازش فرار میکرده یا ازش اونو تهدید میدونه و در واقع باعث تضعیف ایران خواهد شد در دراز مدت با توجه به اینکه تبعات جنگ برای کشور منطقه هم بسیار زیاد بوده.
1: سپاس از همراهیتون با ایران اینترنشنال. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. تأکید رئیس جمهوری آمریکا بر شکست جمهوری اسلامی در جنگ. ترامپ میگوید مهمترین خواسته ی طرف ایرانی در مذاکرات زنده ماندن مقامهایش است. ارتش ایالات متحده یک لنج مرتبط با جمهوری اسلامی را در دریای عمان منهدم کرد. همزمان رویترز از قول مقام‌های جمهوری اسلامی از تاکتیک‌های تازه تهران برای حمله به کشتی‌ها خبر داد. وکلای بریش مرادی اعلام کردند شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران بدون اجرای دستورات دیوان عالی کشور بار دیگر این زندانی سیاسی را به اتهام عضویت در گروه باغی به اعدام محکوم کرده. به گفته وکلای مرادی، دیوان عالی کشور پیشتر به دلیل نقص تحقیقات پرونده را برای رسیدگی دوباره به دادگاه انقلاب بازگردانده بود. امیر سجادی تاکید کرد موکلش در هیچ عملیاتی علیه جمهوری اسلامی مشارکت نداشته و فعالیت‌های او تنها به مبارزه با داعش در شمال سوریه مربوط بوده. شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی با تغییر اتهام بریش مرادی زندانی سیاسی کرد به بغی او را به اعدام محکوم کرده. همزمان وکلای مرادی اعلام کردند این زندانی سیاسی با وجود ابتلا به بیماری روده و دیسک شدید گردن بیش از 9 ماه است که از اعزام به مراکز درمانی خارج از زندان محروم مانده. به گفته وکلای او، ممنوعیت تماس تلفنی و ملاقات بریش مرادی در زندان اوین نیز همچنان ادامه دارد. نازی صدقی، حقوقدان، درباره چگونگی صدور حکم اعدام از سوی شعبه 15 بدون اجرای دستورات دیوان عالی کشور و اقامات در روند رسیدگی به پرونده‌های متهمین و صدور احکام خارج از چارچوب روند قضایی در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی توضیح می‌دهد.
4: مسئله فقط مسئله الان اینجا صدور حکم اعدام نیست، که البته خود این موضوع به تنهایی بسیار موضوع مهمیه. آنچه که داره در دستگاه قضا اتفاق میفته موضوعیه که در واقع نشون دهنده نوعی از فروپاشی جدی و اختلاف جدی در خود دیوان در دستگاه قضا وجود داره. وقتی که میاد شعبه بدوی رأی رو صادر میکنه و بعد اون رأی میاد در دیوان عالی کشور به عنوان یک نهاد عالی ناظر نقض میشه، اونم به دلیلی مثل نقض تحقیقات یا بنا به ادعای وکلایشون بنا به دلیل رعایت نکردن مواعد قانونی، و بعد پرونده برمیگرده دوباره در شعبه بدوی و شعبه بدوی اصرار میکنه و دوباره همون رأی رو صادر میکنه، در حالی که موارد نقض بنا به آنچه که وکلای خانم مرادی گفتن هیچ کدوم در واقع بررسی نشده و برطرف نشده، نشون میده که اساسا هیچ تبعیت و هیچ پایبندی نه به اصول آیین دادرسی کیفری، نه قانون مجازات و نه قانون اساسی خودشون دارن. وقتی که اساسا دادگاه بدوی هیچ گوش شنوایی برای دیوان عالی کشور نداره، اساسا چه نیازی به این سلسله مراتب نظارت عالی وجود داره؟ ببینید دستگاه قضایی که امروز ما شاهدش هستیم که ساخته دست جمهوری اسلامی نیست، که این میراث بزرگانی مثل علی اکبر، مرحوم علی اکبر داور هستش که در زمان رضا شاه اومد ساختار دستگاه قضایی مدرن رو ایجاد کرد، اون دستگاه عدلیه گذشته رو جمع کرد. حالا اینها دارن ذره ذره هر آنچه که ساخته شد در طول این سالها از بین میبرند. الان همچنان قطعا ما قضاتی داریم در دستگاه قضایی که خون دل میخورم و انسان‌های شایسته‌ای هستن، ولیکن آنچه که الان دیده میشه این هست که حکومت جمهوری اسلامی در حال فروپاشی، دستگاه قضاییش هم به تبع در حال فروپاشی تبدیل شده عملاً به یک طویله که هیچ کارکرد دیگه ای نداره. این که ما هنوز تعجب میکنیم که چرا این گونه عمل میکنه واقعاً عجیبه، چون این نتیجه قابل پیشبینی هست برای حکومتی که در حال فروپاشیه.
1: نگاهی به چند خبر از دیگر نقاط جهان. بر اساس اسناد تازه منتشر شده یک دادگاه در آمریکا، یک کارمند سابق شرکت اوپن ای آی به اتهام نصب دستگاه شنود مخفی در اتاق جلسات مدیران این شرکت بازداشت شده. عبدالرحمن فوزان، شهروند 35 ساله عربستان سعودی، پیش از بازداشت برای خود و خانواده‌اش بلیط یک طرفه بازگشت به عربستان رزرو کرده بوده. دولت بریتانیا اعلام کرد 17 میلیون پوند برای تعمیر نیروگاه هسته‌ای چرنوبیل در اوکراین اختصاص میده. پوشش حفاظتی نیروگاه سال گذشته در حمله پهپادی روسیه آسیب دیده بود و این کمک در چارچوب برنامه بین المللی با همکاری کشورهای گروه 7 برای بازسازی بخش‌های آسیب دیده و جلوگیری از خطرات زیست محیطی هزینه میشه. خبرگزاری آناتولی گزارش داد در پی سیل و آب گرفتگی در استانبول یک نوجوان و یک مرد 34 ساله جان باختند. خانه ها مغازه ها دچار آب گرفتگی شدند و شماری از خودروها آسیب دیدند. شرایط نامساعد جوی همچنین پروازهای دو فرودگاه استانبول را مختل کرده. بنابر اعلام وزارت حمل و نقل ترکیه 43 هواپیما به مقصد فرودگاه استانبول به فرودگاه‌های جایگزین هدایت شدند که یکی از آنها به تهران تغییر مسیر داده. به گزارش رادیو دولتی پاکستان شهباز شریف نخست وزیر این کشور روز چهارشنبه در دیدار با نعمان محمود دبیر کل ائتلاف دفاعی مکه بر تعهد اسلام آباد از حمایت ریاض تاکید کرد.
5: همزمان با تشدید جنگ عربستان سعودی و حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی، پاکستان یک بار دیگر بر حمایت خود از عربستان سعودی تاکید کرده. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان روز چهارشنبه با ژنرال نعمان محمود دبیر کل ائتلاف دفاعی مکه در اسلام آباد دیدار کرد و نعمان محمود آخرین ارزیابی‌های خودش را از اوضاع خاورمیانه و تحولات یمن و عربستان سعودی در واقع با نخست وزیر پاکستان در میان گذاشت. شهباز شریف هم در این دیدار بار دیگر بر تعهد تزلزل ناپذیر پاکستان به حفاظت از حاکمیت، تمامیت ارضی و امنیت عربستان سعودی تاکید کرد. شهباز شریف گفت که پاکستان دوشادوش عربستان سعودی ایستاده است. حمایت پاکستان از عربستان سعودی فقط حمایت دیپلماتیک نیست. پاکستان رسما تایید کرده که نیروهای نظامیش در داخل خاک عربستان سعودی مستقر هستند و این نیروها وظیفه دفاع هوایی و حفاظت از شهرها، مرزها و مکانهای مقدس عربستان سعودی را در برابر حملات موشکی و پهپادی حوثی ها بر عهده دارند. اما مقامات پاکستانی میگویند که راهبرد نظامی پاکستان اینجا کاملا دفاعی هستش. نیروهای پاکستانی در آموزش ارتش عربستان سعودی و حفاظت از زیرساخت های حیاتی این کشور مشارکت دارند، اما برای انجام عملیات تهاجمی قرار نیست وارد خاک یمن بشوند.
1: نخست وزیر استرالیا و پادشاه اردن در بیانیه ای مشترک حملات جمهوری اسلامی به اردن را به شدت محکوم کردند. دو کشور حملات حوثی های مورد حمایت جمهوری اسلامی به غیر نظامیان و زیرساخت های عربستان سعودی را محکوم و بر تقویت همکاری های دفاعی، امنیتی و کاهش تنش ها از مسیر دیپلماسی تاکید کردند. همزمان رئیس کمیته مشترک اطلاعات و امنیت پارلمان استرالیا گفت حکومت تهران دهه هاست که خشونت و نفرت را صادر می کند. برای بررسی اهمیت این دیدار همکارم علیرضا محبی از ملبورن با ماست. علیرضا، در دیدار نخست وزیر استرالیا و پادشاه اردن چه مواضعی درباره حملات و اقدامات برون مرزی جمهوری اسلامی و حوثی ها مطرح شد؟
6: سیما، نخست وزیر استرالیا آقای آلبانیزی و ملک عبدالله دوم پادشاه اردن چهارشنبه 14 اکتبر 22 مهر در کامبرا پایتخت استرالیا با هم دیدار کردند. بعد هم یک بیانیه مشترک 22 بندی رو صادر کردند. در بند نهم این بیانیه استرالیا حملات جمهوری اسلامی به اردن رو به شدیدترین لحن ممکن محکوم کردش. گفت که در کنار پادشاهی اردن ایستاده. استرالیا و اردن از تلاش‌های دیپلماتیک هم برای کاهش تنش‌ها در خاورمیانه و برقراری امنیت و ثبات پایدار هم در این بند حمایت کردند. در بند 19 این بیانیه مشترک هم رهبران هر دو کشور حملات حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی به عربستان سعودی، به خصوص حمله به غیر نظامیان و زیرساخت‌های غیر نظامی رو محکوم کردن، اعلام کردن که کاملا در کنار عربستان ایستادن از دولت قانونی یمن و رسیدن به یک توافق سیاسی جامع و پایدار در این کشور هم حمایت میکنن. البته خب رهبران دو کشور در بیانیه خودشون روی گسترش همکاری های دفاعی و امنیتی و انتقال بیشتر اطلاعات برای مقابله با تروریسم هم تاکید کردن، خواستار حفظ آزادی کشتیرانی و تجارت و البته کاهش تنش‌ها اون هم از مسیر دیپلماسی شدن. این اولین سفر پادشاه اردن به استرالیا در 10 گذشته بود. اردن یکی از مهمترین متحدان استرالیا در خاورمیانه ازش. در کنار محکومیت این حملات، اقدامات برونمرزی جمهوری اسلامی و سرکوب مردم ایران هم در پارلمان استرالیا مطرح شده. سناتور رفچی کنی رئیس کمیته مشترک اطلاعات و امنیت پارلمان استرالیا در جریان سخنرانی خودش در صحن مجلس سنا گفت که رژیم تهران دهه‌هاست خشونت و نفرت صادر میکنه، به نیروهای نیابتی مسلح در سراسر خاورمیانه هم پول میده، مردم خودش رو هم وحشیانه سرکوب میکنه و این خشونت رو هم به خاک استرالیا کشونده. آقای سناتور چیکونی با یادآوری اخراج احمد صادقی سفیر جمهوری اسلامی از استرالیا و قرار گرفتن سپاه در فهرست حامیان دولتی تروریست در استرالیا تاکید کرده که این اقدامات پایان کار نیست. همزمان آقای گابریل اینگ عضو مجلس نمایندگان استرالیا هم با استناد به یافته‌های هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل به سرکوب و شکنجه متزام و ناپدیدسازی قهری در ایران اشاره کرده، گفته که بسیاری از این موارد مصداق جنایت علیه بشریت بودند.
1: علیرضا محبی، ملبورن، ممنون است. و در آخر تصاویر زنده داریم از محوطه بیمارستان جملی در روم، جایی که پاپ لئو 14 تحت عمل جراحی قرار گرفته. رهبر کاتولیکای جهان به سرطان ریه مبتلا شده و واتیکان اعلام کرد این جراحی موفقیت آمیز بوده. پاپ حدود 1 هفته قرار در این بیمارستان بستری بمونه. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای او آرزوی بهبودی سریع کرده. چارلز سوم پادشاه بریتانیا، مارک کارنی نخست وزیر کانادا، آنتونی آلبانزی نخست وزیر استرالیا و آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل از جمله رهبران جهان هستند که برای پاپ لئو 14 آرزوی بهبودی کرد. سپاس از همراهیتون با من و همکارانم. ده صبح تهران همکارم ریحان فلاح با رویدادهای 23 مهر ماه همراه شما خواهد بود از استودیوی ایران اینترنشنال لندن.

0: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
1: ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.

0: دکتر شهریار عدل، باستانشناس، ایرانشناس و پژوهشگر برجسته از شناخته شده ترین چهره های معاصر در مطالعه و معرفی میراث فرهنگی ایران بود. او دهه ها از عمر خود را صرف پژوهش، مستندسازی و معرفی آثار تاریخی ایران کرد و سالها با یونسکو همکاری داشت. پس از انقلاب 1357 نیز در پیگیری ثبت جهانی تخت جمشید، چوغازنبیل و میدان نقش جهان اصفهان در فهرست میراث جهانی یونسکو نقشی مؤثر ایفا کرد. پژوهش‌های او درباره تاریخ، معماری و باستانشناسی ایران از منابع مهم این حوزه به شمار می‌رود. شهریار عدل تا پایان زندگی یکی از پرکارترین و معتبرترین مدافعان معرفی و حفاظت از میراث فرهنگی ایران در عرصه بین‌المللی بود.
1: بحران دارو، مرگ دردناک بیماران خاص و بیخیالی ترسناک حکومت ایران. وزیر نفت استعفا داد یا برکنار شد؟
2: گفتم خودت استعفا بده که ما مجبور نشیم برکنار کنیم.
3: داروخانه هم دیگه نمیتونن دخل و خرجشون رو اداره بکنن با فروش دارو.
4: منبع درآمدی که بایستی تخصیص اعتبار بشه دستشون نیست.
5: امریکا تلاش میکنه که هزینه ادامه سیاست های جمهوری ملایان رو افزایش بده.

0: به گزارش روز خوش آمدید. من منصوره حسینی یگانه هستم. ساعتی پس از آن که رئیس جمهور آمریکا گفت از جمهوری اسلامی به سطوح آمده و به زودی ضربات سنگینی به آن وارد خواهد کرد، نخست وزیر اسرائیل وعده داد تا 2 سال آینده حماس و حزب الله را نابود می کند و جمهوری اسلامی را هم سرنگون خواهد کرد. بنیامین نتانیاهو همچنین گفت پیش از انتخابات اسرائیل زمان مناسبی برای عملیات نظامی گسترده علیه جمهوری اسلامی نیست. در ایران اکانت فرماندهی زمینی سپاه پاسداران در شبکه اجتماعی ایکس با انتشار تصویری از سربازان آمریکایی احتمال حمله زمینی آمریکا را تایید کرد. مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد.
1: در آستانه تکمیل آخرین قطعات پازل جنگ، روایت ترامپ از پایان صبرش در مقابل حکومت ایران ضربات سنگین در راه است. ارزیابی نخست وزیر اسرائیل از زمان دقیق حمله به ایران و سرنگونی جمهوری اسلامی، فرماندهی نیروی زمینی سپاه احتمال حمله زمینی آمریکا را تایید کرد. انفجار یک کشتی کانتینری در تنگه هرمز با مین سپاه پاسداران همزمان با گفتگوی ترامپ و نتانیاهو درباره زمان حمله گسترده به ایران، نفوذ از خارک یا مرزهای جنوبی، جنگ سوم با جمهوری اسلامی چگونه آغاز می شود؟
2: حالا صبر کنید ببینید با ایران چه می کنیم. قرار حسابی به اونها ضربه بزنیم، چون دیگه تقریبا کاسه صبرمون لبریز شده. دیگه به سطوح اومدیم، اما می دونین مهم نیست. مسئله اصلی اینه که قرار نبود اونا سلاح هسته‌ای داشته باشن و نخواهند داشت.
1: فوران خشم دونالد ترامپ نسبت به جمهوری اسلامی در آلاسکا وقتی صراحت سخنان او تا حد زیادی مسیر آینده تنش بین واشنگتن و تهران را مشخص کرد. در روزی که رئیس جمهور آمریکا از پایان قریب الوقوع دوره قلدری حکومت ایران گفت و نشان داد به همون نقطه‌ای رسیده که سال‌هاست شمار زیادی از مردم ایران به آن رسیدن، سطو از جمهوری اسلامی. اما در پس این سخنرانی ها خبرهای مهمی از تحرکات پشت پرده برای آغاز جنگ هم منتشر شد. وقتی پایگاه خبری آکسیوس به نقل از 2 مقام آمریکایی، 1 مقام اسرائیلی و 1 منبع دیگر خبر داد، هفته گذشته ترامپ و نتانیاهو درباره آغاز یک عملیات نظامی تازه علیه جمهوری اسلامی پیش از انتخابات آمریکا و اسرائیل گفتگو کردند. به گفته یک مقام اسرائیلی، نتانیاهو در این تماس گفت اطلاعات دستگاه‌های اطلاعاتی اسرائیل نشان می‌دهد تهران بازسازی برنامه هسته‌ای‌اش را از سر گرفته. یک منبع آگاه هم گفته پیت هکست و فرماندهان ارشد نظامی آمریکا خواهان آغاز درگیری نظامی گسترده با ایران هست. اما مشاوران ترامپ معتقدند فعلا باید فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی ادامه پیدا کند تا اقتصاد ایران کاملا خفه شود. همزمان کانال 12 اسرائیل به نقل از چند مقام آمریکایی و اسرائیلی گزارش داد ترامپ به نتانیاهو پیشنهاد کرده که هرچه زودتر به ایران حمله کند. در تهران یک نماینده مجلس گفت نخست وزیر اسرائیل پیش از انتخابات جنگ را آغاز خواهد کرد.
3: نتانیاهو 5 آبان ماه انتخابات و اگر چنانچه جنگ نشه رفته، یعنی شکستش رو همه الان دارن اظهار میکنن.
4: آیزنپورت گفت که جنگ را میندازه که نره انتخابات عقب بیفته.
3: قطعیه. منتها با کمک کی؟ ترامپ.
1: اما خود نتانیاهو چهارشنبه در گفتگو با رادیو ارتش اسرائیل تاکید کرد حالا، یعنی پیش از انتخابات، زمان مناسبی برای آغاز حمله پیشدستانه علیه جمهوری اسلامی نیست. او همزمان تاکید کرد اسرائیل تا 2 سال آینده حزب الله و حماس را از بین خواهد برد و رژیم ایران را سرنگون خواهد کرد. نخست وزیر اسرائیل هشدار داد نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی می‌خواهند در روزهای آینده به اسرائیل حمله کنند. این در حالی است که وزیر دفاع اسرائیل به حزب الله لبنان درباره دخالت در جنگ پیشرو هشدار داد.
5: اگر حزب الله در حمله به اسرائیل به ایران بپیوندد، ضربه ای کوبنده دریافت خواهد کرد و بخش های دیگری از جنوب لبنان به ویژه در مناطق نبتیه و لیتانی را از دست خواهد داد، مناطقی که به بخشی از منطقه امنیتی دائمی اسرائیل تبدیل خواهد شد.
1: چهارشنبه روزنامه وال استریت جورنال فاش کرد حوثی‌ها شبه نظامیان یمنی مورد حمایت جمهوری اسلامی قطعات مورد نیاز برای ساخت موشک هدایت شونده دقیق خیبرشکن را از چین وارد کردند تا برد موشک‌هایشان را به 1900 کیلومتر افزایش دهند و بتوانند سراسر عربستان سعودی و اسرائیل را هدف قرار دهند. حوثی‌ها چهارشنبه اعلام کردند با استفاده از موشک‌های کروز و پهپاد به تأسیسات آرامکو در زهران، فرودگاه ملک خالد ریاض و پالایشگاه آرامکو در پایتخت عربستان سعودی حمله کردند. اما به نظر می‌رسد آنها ضمن حفظ آتش علیه ریاض برای حمله به اسرائیل همزمان با آغاز جنگ سوم علیه جمهوری اسلامی آماده می‌شوند. در ایران جمهوری اسلامی لشکرکشی خیابانی هوادارانش را شدت بخشیده و در تجمع‌های شبانه مارش نظامی زده می‌شود و سخنرانان از آمادگی برای جنگ می‌گویند. حضور سخنگوی نجبا از گروه‌های شبه نظامی عراقی مورد حمایت تهران در میادین شهر نشان می‌دهد جمهوری اسلامی خود را برای جنگی منطقه‌ای آماده می‌کند.
6: بین المسلمین هي تضره وتهدم مخططاته.
7: دشمن به خوبی می‌داند وحدت بین مسلمانان تمام نقشه‌های او را نقش بر آب می‌کند.
1: چهارشنبه در ادامه سیاست افزایش تنش سپاه پاسداران در خلیج فارس، یک کشتی کانتینری پس از برخورد با مین دریایی سپاه پاسداران منفجر و ساعاتی بعد غرق شد. به گزارش فاینانشال تایمز در دو هفته اخیر 24 کشتی در خلیج فارس هدف حمله قرار گرفتند. فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران سه‌شنبه شب گفت سپاه فیلم این حملات را منتشر کرد تا نشان دهد تنگه هرمز همچنان بسته است.
8: یک سکوت رسانه‌ای هم ایجاد کردن امریکایی‌ها و متاسفانه کشوری که همکاری میکنن که مردم دنیا نفهمن که داره تنبیه میشه کشتی متخلف. ما مجبور شدیم یکی دو تاشو دیروز پیروز نشون بدیم، مجبور شدیم این تصویر خودمون نشون بدیم که بفهمه امریکا به چه خفت و خاری رسیده.
1: در مقابل فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام در بیانیه رسمی ادعای کنترل سپاه بر تنگه هرمز را رد کرد و گفت این نهاد نظامی اصلا ناوی ندارد تا مانع عبور کشتی ها شود چون همهشان در حملات نیروی دریایی آمریکا غرق شدند. سنتکام گفت آمریکا و شرکایش حالا روزانه 19 میلیون بشکه نفت از این آبراه عبور میدن. ترامپ هم تاکید کرد اگر تنگه دست سپاه بود قیمت نفت بسیار بالاتر از چیزی می بود که الان است. اما فارغ از این ادعاها بعید از تنش فعلی به جنگ نفتکش ها محدود بماند وقتی فضای منطقه به سرعت به سوی جنگ پیش می رود. سنتکام چهارشنبه اعلام کرد نیروی ویژه 99 فرماندهی مرکزی نیروی هوایی آمریکا قابلیت های جدید پهپادی و ارتباطی را در اختیار نیروهای عملیاتی مستقر در خاورمیانه قرار می دهد. همزمان اطلاعات مراکز داده پردازی ردیابی هواگردها در منطقه از حضور پررنگ جنگنده‌های اسرائیل در آسمان عراق و سوریه حکایت دارد، دقیقاً با همان حجمی که قبل از آغاز جنگ 40 روزه دیده شد. وقتی خبرهای غیررسمی از احتمال آغاز عملیات زمینی محدود آمریکا با استفاده از هنگ 13 تکاوران دریایی حکایت دارد، یک نماینده مجلس چهارشنبه با حضور در جزیره خار به آمریکا درباره حمله به این جزیره استراتژیک هشدار داد.
9: در کنار ساحل جزیره خار است. چکترین غلطی در مورد جزیره خار بخواد صورت بگیره، مطمئن باشن که مبدأ تجاوز نه فقط پایگاه‌های آمریکایی بلکه هر جایی که به سرزمین ما بخواد چش داشته باشه، ان شاء الله سربازان این وطن و فرزندان این مردم اونجا رو به خاک می‌سپارن.
1: چهارشنبه رسانه هالوش فیلمی از آزمایش شلیک موشک از سیستان و بلوچستان رو منتشر کرد. تصاویری که از نگرانی جمهوری اسلامی برای حمله گسترده آبی خاکی آمریکا در نوار ساحلی جنوب ایران حکایت دارد. سه‌شنبه مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران ابتدا ادعای باور نکردنی مطرح کرد.
10: یه موشک میزنید ببینید 200 نفر آمریکایی کشته شدن توی اردن. اونا که خبر نمیدن ولی هلال احمریاشون خبر میدن به ما. خارج ما این قشصه جمع کردیم.
1: و بعد مدعی شد که آمریکا نه حمله زمینی خواهد کرد و نه عملیات ویژه و محدود.
10: من فکر میکنم که تو جلسات خیلی خصوصی امریکاییام اصلا حرف از حمله زمینی زده نشده. بین خودشون تو تبلیغات رسانه‌ای میگن ولی خودشون هم یواشکی هم در گوش هم دیگه نگفتن حمله زمینی، چون میدونن چه اتفاقی میفته براشون.
1: هدف این رجزخوانی‌ها شاید احیای روحیه هواداران جمهوری اسلامی باشد اما حتی در درون خود نظام هم جدی گرفته نمی شود. وقتی فرماندهی نیروی زمینی سپاه در شبکه اجتماعی ایکس با انتشار تصویری از سربازان آمریکایی احتمال حمله زمینی آمریکا را تایید، در شرایطی که نیروی زمینی ارتش و سپاه تکاورانشان را به مرزهای غربی فرستادند و درگیری‌های مسلحانه در مرزهای شرقی کشور شدت گرفته و نتانیاهو و ترامپ یک روز دیگر به جنگ با ایران نزدیکتر شدند. پازل عملیات نظامی گسترده که به نظر تنها چند تکه باقی مانده تا تکمیل شد. 13 روز مانده به انتخابات اسرائیل و در فاصله 19 روزه تا انتخابات آمریکا، وقتی به نظر نتانیاهو و ترامپ ساعت جنگ را هماهنگ کردند و تنها به عقربه دقیق شمار چشم دوختند. تلاشی برای پایان یک حکومت یاغی که سالهاست نفتش را با ناوگان ارواح فروخته و حالا کشور را با اشباح اداره می کند. حکومتی که با وعده آبادی آخرت زندگی مردم ایران و منطقه را جهنم کرده. مشتبه پور محسن، لندن.
0: خب به پایان این برنامه رسیدیم. ممنونم از اینکه با این گزارش روز هم همراه ما بودید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس همه شما خواهد بود. البته روی وبسایت ایران اینترنشنال هم همیشه میتونید این برنامه رو پیدا کنید. شب و روز همگی بخیر.

0: این برنامه است ملت. روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هرچه دلت تنگه اون میخواد بگیم دیگه.
0: سراغ کیانت تهران، رویا از ترکیه، جیدزا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چی میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
3: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
4: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است.
3: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومده، 4 بار دستی، و این خیلی مهمه.

0: برای آزادی میهنم، برای مهاجرت نکردن مردمم تلاش کنم.
1: خود من اینم خیلی راحت شد
2: بیشیدش نیم.
1: خب بس بریم تلاش کنم.

0: میخوام برم پیادهروی ایرانو آزاد کنم، بعدن تو پوزه شدی.
1: صدا
2: 1 2 3
3: شروع بقا
1: شروع شده
3: ردی؟ مهمان من یک مدل،
4: کارگردان،
3: شاعر،
5: سخنگوی فارسی زبان،
6: شهروند دو تابعیتی است.
7: در جای خودشون میتونن خیلی تاثیرگذار باشن.
8: من دوست دارم که تو مردم باشم.
9: زندگی واقعی یعنی اون.
10: به نام آزادی،
11: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
12: اینو نمیشه سرکوب کرد.
13: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

0: حسابشون رو میرسیم حسابشون رو میرسیم سب کنید و ببینید اونا فقط منتظرن منتظر سب کنید و ببینید باشون چه میکنیم چون دیگه تقریبا کاسه صبرمون لبریز شده میدونید دیگه بسه ولی خب میدونید مهم نیست مهم اینه که اونا قرار نبود به سلاح هسته‌ای برسن و نخواهند رسید چون دفنش کردیم زیر هزاران تن سنگ
1: صحبت‌های جدید ترامپ شاید تکرار مواضع روزهای گذشته او باشه اما یک گام بزرگ به جلو گذاشته یا یک تهدیدی که ادبیاتش کاملا متفاوته اون این که به مخاطبین خودش میگه دیگه صبرش به سر رسیده طاقتش طاق شده و صبر کنید که ببینید که میخواد چه بکنه با این حکومتی که به تعبیر او حالا حاضر به تسلیم نیستش این شاید یک نقطه عطفی باز در صحبت‌های چند روز اخیر ترامپ هستش در اون مایه این صحبت مثل دیگر حرف‌های ترامپ طبیعتاً تهدید فشار حداکثری برای وادار کردن جمهوری اسلامی به یک توافق اما بعید به نظر میرسه و شاید با اطمینان بشه گفت که خود او و مشاوران ارشد سیاستگزاران آمریکا میدونن که جمهوری اسلامی حاضر به تسلیم به اون معنایی که او مایل هست و مطالبات ایالات متحده و منافع ایالات متحده رو تامین کنه جمهوری اسلامی حاضر به این تسلیم نیستش خب وقتی که ترامپ تأکید کرده که لشکرکشی و جنگی مشابه اونچه که در عراق و افغانستان رخ داد در حدود 23 سال پیش دو دهه قبل اون رو تکرار نخواهد کرد وقتی یک جنگ تمام عیار و گسترده و درازمدت رو در دستور کارش قرار نداره آیا ترامپ اکتفا میکنه به یک جنگ کوتاه مدت که فقط اعلام کنه که این اقدام انجام داد فرایند تموم شد بحران تمام شد و حالا دیگه ترک کنه منطقه رو من پاسخم با اطمینان به این پرسش منفی است یعنی اون نقطه عزیمت ها اون انگیزه ها اون راهبرد دراز مدتی که دولت ترامپ داشت برای ورود به منطقه برای شروع جنگ به ویژه جنگ 40 روزه فراتر از یک موضوعی است که منتهی کنه کار رو به مثلا هدف قرار دادن کوه کلنگ یا پایان پروژه اتمی جمهوری اسلامی باید منافع دراز مدت ایالات متحده در منطقه به ویژه در حوزه مثلا سرمایه گذاری های چند دهه‌ای در حوزه هوش مصنوعی و تکنولوژی مدرن اینها تامین بشه در شرایطی که جمهوری اسلامی کشورهای متحد آمریکا در منطقه حاشیه خلیج فارس رو هدف قرار داده بیش از پیش این تهدید جدی شده نه فقط برای این کشورها برای اسرائیل و در شرایطی که اسرائیل دولت اسد رو سرنگون کرده تکلیف تقریبا حزب الله رو مشخص کرده تکلیف حماس رو تا حد زیادی مشخص کرده بعید به نظر میرسه که اسرائیل هم صرف نظر کنه از یک رژیمی که تاکید کرده او سر اختاپوس در ایران هستش به این معنا میخوام بگم که هر چند که ترامپ به دنبال تهدید و فشار حداکثری برای یک توافق و هر چند گفته که یک جنگ درازمدت رو طبیعتا کلید نخواهد زد و لشکرکشی نمیکنه اما به نظر میرسه که این تهدیدها خیلی جدی هستش و ما رو در برابر یا ایران رو در برابر یک جنگی قرار داده که میتونه طبیعتاً سرنوشت ساز باشه نه فقط برای منافع ایالات متحده بلکه برای خود ایران هم خروجی این وضعیت طبیعتاً میشه گفت که دوباره ایران رو درگیر جنگی خواهد کرد که هزینه اون رو اکثریت نابرخوردار و زیر فشار اقتصادی خواهند داد و هدف قرار گرفتن زیر ساختا و من جمع‌بندی کنم این رفتار حکومت و البته تهدیدهای خارجی به نظر من بیش از پیش توپ بازی رو میاندازه در زمین اکثریت ناراضی در ایران این مردم ایرانن که باید خودشون در نهایت تعیین تکلیف کنن با رژیم گروگانگیر
2: دادگاه علی سینا مصطفی مثل سایر متهمان امنیتی و سیاسی در یک فرآیند غیر شفاف و ناعادلانه انجام شده و بر اساس روایت ها او زیر شکنجه اعتراف کرده و در واقع اتهام های خودش رو پذیرفته قوه قضاییه اعلام کرده که او عضو گارد جاویدان شاهزاده رضا پهلوی بوده و یکی از موارد اتهامی تلاش برای تصرف و تسخیر فرودگاه کرمان به نیت بازگشت شاهزاده رضا پهلوی عنوان شده در کنارش قوه قضاییه ادعا کرده که او دو عملیات مسلحانه رو سازماندهی کرده در فروردین و اردیبهشت امسال در کرمان و روز پنجم اردیبهشت به همراه چند نفر دیگر بازداشت شده و بازداشت او در واقع بر اساس گزارش‌ها توأم با خشونت و ضرب و شتم جدی بوده الان در مورد روند رسیدگی به پرونده بر اساس اتهام‌هایی که قوه قضاییه اعلام کرده او به محاربه اقدام علیه امنیت کشور و تجمع تبانی متهم شده بوده ولی اون چیزی که جالب توجه هست در این پرونده تأکیدیه که رئیس کل دادگستری استان کرمان درباره تلاش او برای تسخیر و تصرف فرودگاه کرمان برای بازگشت شاهزاده رضا پهلوی عنوان کرده و گفته که او عملیات رصد و نظارت رو انجام میداده. این آن چیزیه که ما در مورد این پرونده تا الان اطلاع داریم و از جمله پرونده هایی هم بوده که پیشتر در موردش گزارش های زیادی در این چند ماه گذشته منتشر نشده بود. ما در مورد افرادی که در جریان اعتراض ها بازداشت شده بودن و در مورد پرونده های اونها و کسانی که حالا اعدام شدن از جمله متهمان دیگری در اصفهان در میدان علی خانی اطلاعات قابل توجهی منتشر شده بود ولی پرونده او پیشتر جزئیات قابل توجهی نداشت. اگر بخوایم در واقع از علایقش و اون چیزی که در واقع او رو به زندگی پیوند داده بوده بگیم، بیشتر از همه به نظر میرسه که شوق کوهنوردی داشته و در مورد او این فعالیتش و این تفریحش خیلی به شدت در واقع میگفته، مینوشته و تصویر منتشر میکرد و نوازنده هم بوده. ما تصاویری از نوازندگیش رو هم در صفحه اینستاگرامش دیدیم و تصاویری هم و چند پست هم از سال 2025 از شاهزاده رضا پهلوی منتشر کرده بوده در اینستاگرام خودش. در یکی از پست‌ها در نوشته که همراه با عکس بوده گفته که او تنها ناجی ایرانه. بنابراین این علاقه خودش به شاهزاده رضا پهلوی در صفحه اینستاگرام او منعکس هست. همونطور که اشاره کردم متولد 1366 بوده، متأهل بوده و از پست اینستاگرامش واقعا واضحه که انسانی خانواده دوست بوده، چون عکس همراه اعضای خانواده‌اش در چندین پست اینستاگرامش مشهوده. با توجه به اینکه پیشتر در مورد او و در واقع زندگیش و آن چیزی که بر او گذشته اطلاعات خیلی دقیقی نداشتیم، بیشتر این چیزی که الان میتونیم در موردش صحبت بکنیم آن چیزی است که در صفحه اینستاگرامش میبینیم. چند نفر دیگه هم همراه با او 5 اردیبهشت بازداشت شده بودن که اونها به زندان محکوم شدن.
3: بیانیه‌ای که حوثی‌ها منتشر کردن در ادامه سلسله بیانیه‌هایی است که در 5 اخیر اینا دارن منتشر می‌کنن. ببینید 9 از شروع عملیات ارتش یمن علیه حوثی‌ها گذشته. 4 و 5 اول معادله عوض شد. یعنی اونقدر زمین باختند حوثی‌ها در یمن که رو آوردن به حملات هوایی به عربستان سعودی که داره پشتیبانی میکنه از ارتش یمن بتونه عربستان سعودی رو ضعیف کنه. در این بیانیه میگه که ما دوباره فرودگاه ملک خالد رو زدیم، پالایشگاه آرامکو رو هم در زهران زدیم هم در ریاض. تلویزیون المسیره یک مطلبی رو منتشر کرده، میگه نقطه ضعف عربستان سعودی اینه که 45 پالایشگاه آرامکو داره. منظورش اینه که تا وقتی موشک‌های ما، امکانات ما دسترسی داره به این 45 پالایشگاه، اگر ما بتونیم اینها رو بزنیم تمام قدرت اقتصادی عربستان سعودی رو تحت تأثیر قرار دادیم. بنابراین تکرار این بیانیه ها در واقع اون فضایی است که میخواد ایجاد بکنه به لحاظ تبلیغاتی. چرا میگم به لحاظ تبلیغاتی؟ به خاطر اینکه بسیاری از این موشک ها و پرتاب ها داره مهار میشه، گزارش ها این رو میگه. ضمن اینکه همه چیز رو باید در مقایسه با زمین و آسمان یمن و عربستان سعودی سنجید، یعنی اگه میخوایم ببینیم که در آسمان عربستان سعودی چه اتفاقی داره میفته، باید ببینیم در زمین یمن چه اتفاقی داره میفته. اونجا من امروز میخوام اون چیزی که دارم میگم رو از قول خود حوثی ها بگم که بگیم مطمئنیم ازش دیگه، چون دو طرف جنگ طبیعتاً داده هایی رو میدن که به سود خودشون باشه. من این داده هایی که الان دارم میدم همه مال تلویزیون المسیره، مال حوثی هاست. حوثی ها میگن که در ساعات اخیر منطقه حریب جنوب معرب رو عربستان سعودی بمباران کرد. اینجا چه اهمیتی داره؟ کلید کنترل مرزهای جنوب، راه اتصالی مرزهای جنوب یمن به استانهای مرکزی و شمال شرقی یمن، مرکز منابع نفت و گاز یمن، درست جایی که حوثی ها داشتن اونجا عملیات میکردن بمباران شده و حوثی ها تعداد زیادشون اونجا کشته شدن. حوثی ها اعلام کردن که باز المسیره میگه، میگه مخا، سعده، جوف، تمام مناطقی که اینا قبلا قدرت داشتن اونجا در همین 9 توش مجبور به عقب نشینی شدن یا کشته شدن. وقتی اینا رو نگاه میکنیم میبینیم اونقدر زمین باختن که حالا باید متمرکز بشن رو آسمان عربستان. در عرصه خارجی هم بین المللی هم میبینیم وزیر خارجه پاکستان رفته به عمان، داره با عمان صحبت میکنه برای حمایت از عربستان و سعودی به خاطر پیمان مکه، همزمان تماس تلفنی داشته با مصر، داره مصر رو هماهنگ میکنه. وزیر خارجه آلمان توی اروپایی ها میگه که عملیات حوثی ها عملیات تروریستیه. ترکیب بین شکست زمینی حوثی ها، تشدید حملات هوایی حوثی ها بر عربستان سعودی به اضافه قدرتی که پیمان مکه داره از خودش نشون میده و همراهی اروپایی ها، معادله رو در روزهای آینده روشن‌تر میکنه. محموله هایی در دو سال گذشته توقیف شده که حامل این قطعات بوده و ارتش یمن و دولت یمن جلوشون رو گرفته. در این حال ارتباط با قاچاقچیان بین المللی به اینا این امکان رو داده تا به امکانات بیشتری دسترسی پیدا بکنن. دو سال است، بخش دیگری از گزارش میگه دو سال است قطعات موشک‌های سوخت جامد رو اینا دارن از چین وارد میکنن. این دو سال کی بوده؟ درست زمانی بود که به حوثی‌ها فرصت داده شده. به عبارتی من میخوام بگم که این گزارش به ما میگه حوثی‌ها امکاناتی ممکنه داشته باشن و استتار کرده باشن که هنوز کسی ندونه. فراموش نکنیم که وقتی بریتانیا و آمریکا داشتن به عربستان سعودی فشار وارد میکردن که عقب نشینی بکنه در سال 2018 و با توافق استکهلم قدرت امکان نفس کشیدن به حوثی ها دادن، باید فکر امروز رو میکردن. در تمام سالهایی که به حوثی ها امکان نفس کشیدن داده شد، اینها تجهیزات وارد کردن و الان توانایی مونتاژ دارن.

0: شاهین سرکیسیان در سال 1289 در بلغارستان در خانواده ارمنی به دنیا آمد. تحصیلات خود را در فرانسه و در رشته حقوق گذراند، اما از نوجوانی شیفته تئاتر بود. پس از بازگشت به ایران فعالیت خود را در زمینه ترجمه و تئاتر آغاز کرد. در اوایل دهه 1330 خانه او به محفلی برای جوانان علاقمند به تئاتر از جمله علی نصیریان، بیژن مفید، فهیمه راستگار و جعفر والی تبدیل شد، جایی که با نمایشنامه‌های جهان و شیوه‌های نوین تئاتر آشنا می‌شدند. سرکیسیان به عنوان بنیانگذار تئاتر نوین ایران شناخته می‌شود. او در سال 1335 گروه هنر ملی را پایه‌گذاری کرد که نقطه عطفی در تئاتر مدرن ایران بود. از آثار برجسته او می‌توان کارگردانی مرغ دریایی، عقاب دوسر و محلل اشاره کرد. روزنه آبی آخرین نمایشی بود که برای اجرای آن تلاش کرد، اما فرصت به صحنه بردنش را نیافت. شاهین سرکیسیان در 1345 در تهران درگذشت.
1: یک دو سه، یک دو سه.
2: صدای من میاد الان؟
3: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
4: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
5: No boats have gotten into Iran.
6: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
7: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
8: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
9: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

0: درود بر شما، من ریحان فلا هستم، همراه شما در این بخش خبری از ایران اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها: تاکید رئیس جمهور آمریکا بر شکست جمهوری اسلامی در جنگ. ترامپ میگوید مهمترین خواسته طرف ایرانی در مذاکرات زنده ماندن مقام‌های حکومت است. گزارش رسانه آمریکایی از طرح‌های جدید حمله به زیرساخت‌های انرژی و مراکز اتمی جمهوری اسلامی. CNN از احتمال به کارگیری مادر همه بمب‌ها علیه تأسیسات کوه کلنگ خبر داد. همزمان با گزارش رویترز از تاکتیک‌های تازه جمهوری اسلامی برای حمله به کشتی‌ها، ارتش آمریکا یک لنج مرتبط با حکومت ایران را در دریای عمان منهدم کرد. دیدار مقام‌های کشورهای مختلف در حاشیه نشست امنیتی آسیا در باکو. رئیس جمهور اسرائیل با وزیر خارجه بحرین دیدار کرد. وزرای خارجه چین و روسیه درباره روابط با آمریکا و ایران گفتگو کردند. در ادامه همین بخش خبری: همزمان با افزایش دو برابری قیمت رسمی انواع نان، گندمکاران هنوز مطالبات فصل پیش را از دولت پزشکیان طلب کردند. با گذشت بیش از 7 ماه از آغاز جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی و ناکامی مذاکرات میان دو طرف، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید جنگ با جمهوری اسلامی به هر شکلی به زودی به پایان میرسد و بعد از آن قیمت نفت به شدت کاهش مییابد. ترامپ در گردهمایی انتخاباتی جمهوری خواهان در ایالات مونتانا گفته مهمترین خواسته مقام‌های جمهوری اسلامی این است که آمریکا به آنها اجازه زنده ماندن بدهد. او تاکید کرد جمهوری اسلامی پیشتر در خاورمیانه نقش تهدید کننده ای داشته اما اکنون توان گذشته را ندارد.
1: ماجرای ایران را سریع تمام می‌کنیم. خیلی زود تمام می‌شود. ببینید، فکرش را بکنید. آنها نیروی دریایی ندارند، نیروی هوایی ندارند. ارتششان نابود شده و رهبرانشان از بین رفتن. شاید بهتر بود رهبرانشان را نگه می‌داشتم، چون اصلا نمی‌دونم داریم با چه کسی مذاکره می‌کنیم. رهبران ردیف اولشان همه رفتن، ردیف دوم همه رفتن و نیمی از ردیف سوم هم رفتن. حالا خواسته اصلیشان در مذاکره این است که لطفاً بگذارید زنده بمانید. جدی میگویم، نمیخواهند سراغشان بروید. این ماجرا خیلی زود تمام میشود، به هر شکلی که باشد. و وقتی تمام شود قیمت نفت به شدت پایین میآید. ما برنامه هسته‌ای را هم از بین بردیم، چون اجازه نمیدهیم ایران سلاح هسته‌ای داشته باشد. همه چیز سر همین است. اگر داشتن میدید چه فاجعه‌ای میشد. اما این ماجرا تمام میشود و خیلی خیلی زود تمام میشود و قیمت نفت مثل سنگ سقوط میکند. فکرش را بکنید، کاری که ما کردیم باید سالها پیش رؤسای جمهور دیگر انجام میدادند. این وضع 51 سال ادامه داشت. ایران را قلدر خاورمیانه مینامیدند. قوی بود، اما حالا دیگر چندان قوی نیستند. گفتم نیروی دریاییشان را نابود کردیم. دقیقاً 159 کشتی داشتند. میدانید چند تا از آنها حالا در کف دریاست؟ 159 تا. 274 جنگنده نسبتاً خوب داشتند. البته نه به خوبی جنگنده های ما. امروز چند جنگنده آماده پرواز دارند؟ صفر. میدانید کجا هستند؟ تکه تکه روی باندهای زیبای فرودگاه‌های ایران پخش شدند. همه چیز از بین رفته است. حالا سعی میکنم مهربان باشم، میخواهم آدم خوبی باشم، اما این ماجرا به هر شکلی خیلی زود تمام میشود و قیمت نفت پایین میآید.
0: دونالد ترامپ پیشتر هم در جمع هوادارانش در ایالت آریزونا بار دیگه جمهوری اسلامی رو حامی تروریسم خواند و هشدار داد تهران در صورت دستیابی به سلاح هسته‌ای حتی 24 ساعت هم صبر نمی‌کند و ابتدا به اروپا سپس به آمریکا حمله خواهد کرد.
1: اوباما بیش از 1.5 میلیارد دلار نقد به ایران داد که دنبال سلاح هسته‌ای نرن. میدونین ایرانیا چیکار کردن؟ شروع به ساختنش کردن. اگه بمب افکن‌های بیدو اون ماموریت‌ها رو انجام نمیدادن و اون تأسیسات رو نابود نمی‌کردن، اونا ظرف 2 هفته به سلاح هسته‌ای می‌رسیدن. فقط 2 هفته با سلاح هسته‌ای فاصله داشتن. اونا هرگز نباید سلاح هسته‌ای داشته باشن. ما ایرانی خواهیم داشت که سلاح هسته‌ای ندارد و امیدی هم به داشتن آن ندارد.
0: من با این اظهارات شبکه خبری CNN اعلام کرد ارتش آمریکا طرح‌های جدیدی

0: برای حمله به زیرساخت‌های انرژی و مراکز اتمی جمهوری اسلامی آماده کرده. طرح‌هایی که شامل احتمال به کارگیری قوی‌ترین بمب غیرهسته‌ای معروف به مادر همه بمب‌ها علیه تأسیسات زیرزمینی از جمله سایت کوه کلنگ نزدیک نطنز است. کاخ سفید هم تأکید کرد که دونالد ترامپ تمام گزینه‌ها برای جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای را روی میز دارد. روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی با ما هستن. آقای رحیم‌پور، الان چند روزی که دونالد ترامپ مرتب میگه جنگ با جمهوری اسلامی به زودی به اتمام میرسه، قیمت نفت پایین میاد، چه تحولی، چه اتفاقی رخ داده یا قرار پیش بیاد که دونالد ترامپ اینقدر با اطمینان دائم داره تکرار میکنه که پایان جنگ در آینده نزدیکه؟
1: درود بر شما خانم فلاح، همینطور بینندگان محترم. یکی از مهمترین مسائل اینه که ترامپ سعی میکنه افکار عمومی، بازارهای جهانی انرژی و همینطور طرف مقابل یعنی جمهوری اسلامی رو به نحوی مدیریت بکنه که این تلقی ایجاد بشه که زمان پایان جنگ دست واشنگتنه، به تحولات بر اساس خواست واشنگتن شکل میگیره و همینطور برنامه خروج از جنگ یعنی پایان جنگ برای ایالات متحده و کاخ سفید یک برنامه مشخص شده است و از هرج و مرج به دوره. تلاش میکنه این رو نشون بده. این بخش از صحبت های ترامپ یعنی از این بخش میتونه یک بخش روانی باشه و خب این کاریه که همه قدرت های نظامی سعی میکنن در زمان درگیری و مناقشه انجام بدن. بخش دیگر این هست که ترامپ میدونه که جمهوری اسلامی بایستی هزینه های رفتارهاش افزایش پیدا بکنه و تشدید جدی پیدا بکنه، یعنی هزینه اختلال در کشتیرانی در تنگه هرمز، هزینه تهدید علیه کشورهای منطقه از اسرائیل تا بحرین، هزینه نگهداری و توسعه مواد اورانیوم غنی شده و همینطور تأسیسات هستی، همه اینها بایستی هزینه خیلی بالایی داشته باشه و هر چقدر این هزینه بالاتر بره هم امریکا رو برای اعلام یک پیروزی میتونه نزدیکتر بکنه و هم جمهوری اسلامی رو با یک استیصال مواجه میکنه. به عبارت دیگه اگر جمهوری اسلامی به خاطر هزینه های بالا نتونه تنگی هرمز رو ببنده، نتونه کشورهای منطقه رو تهدید بکنه و نتونه برنامه هسته‌ای خودش رو ادامه بده، این میتونه برای آمریکا همون پیروزی باشه که در پیش از جنگ اعلام کرده بود و از طرف دیگه منطقه هم میتونه یک وضعیت ثبات نسبی به خودش ببینه. این میتونه یکی از راه حل‌ها برای خروج آمریکا از جنگ باشه، به شرط اینکه جمهوری اسلامی نخواد اقدامی فراتر از اون چه که تصورش میشه انجام بده. در این صورت احتمال تشدید فشار نظامی و حمله بسیار گسترده‌تر و ویرانگرتر از سمت آمریکا به شدت افزایش پیدا میکنه و میتونیم از گسترش اهداف و تخریب خیلی بیشتر در این صورت صحبت بکنیم.
0: آره، سوال اتفاقا همینجاست. این گزارش CNN درباره طرحهایی که ارتش آمریکا داره برای حملات دوباره به جمهوری اسلامی، گفته شده که این بار قراره از بمب‌های 10 تنی موسوم به مادر بمب‌ها استفاده بشه. آیا این شواهد اینطور نشون دهنده این هستن که اگر جنگی از نزدیک رخ بده شدت نسبت به دور قبلی بسیار بیشتره؟
1: بدون تردید همینطوره. یا جنگ نمیشه یا اگر جنگ گسترده صورت بگیره شدت تخریبش، وسعت ویرانگریش و همینطور گستری اهدافش قطعا از جنگ 40 روزه بالاتر خواهد بود. اتفاقا تعمدی که در مقام های آمریکایی وجود داره که از همین گزارش اختصاصی CNN میشه اون رو متوجه شد، در استفاده کردن از عبارت MOAB میشه یک بخش روانی بر این قضیه در نظر یعنی ایجاد بکنه دیگه. اصلا بمب‌های MOAB برای تخریب روانی به عنوان سلاح روانی اصلا مورد استفاده قرار میگیره، پیش از اون که استفاده بشه اثر روانی داره. الان داره پیام میده، نشونه میده بابت اینکه اگر بخواید وارد جنگ بشید چه با MOAB چه بدون اون، قرار هست اهداف و وسعت حملات بسیار گسترش پیدا بکنه و این میتونه اثر روانی بالایی داشته باشه. حتی اگر قرار باشه از این بمب استفاده هم بشه، اولین تأثیری که این بمب داره اینه که نیروهای زمینی و نیروهای هوادار حکومت یا نظامی هوادار حکومت رو به شدت هراسان میکنه. از پیش از اون هم داره این کار رو انجام میده و تاکید میکنه که داره جنگ قرار گسترش پیدا بکنه، قرار شدت بسیار زیادی داشته باشه. من با این نکته شما کاملا موافقم، الا اون مسئله ای که البته یکی از کارشناسان تلویزیون جمهوری اسلامی گفته بود ما هم پدر همه بمب ها رو داریم که میتونه پدر همه بمب های دنیا رو در بیاره. باید ببینیم که آیا واقعا جمهوری اسلامی چنین توانی رو داره یا نه.
0: سپاسگزارم، ممنون از توضیحات شما. روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. همزمان با این تحولات، فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام با انتشار یک ویدیو اعلام کرده که نیروهای ایالات متحده یک لنج مرتبط با جمهوری اسلامی در دریای عمان را منهدم کردند. بنابر اعلام سنتکام، این لنج در حال شناسایی و هدفیابی کشتی‌های نیروی دریایی ایالات متحده بوده و خدمه آن پیش از انهدام به طور ایمن خارج شدند. فرماندهی مرکزی آمریکا همچنین اعلام کرد سپاه پاسداران در 7 ماه گذشته علاوه بر تلاش برای شلیک به ناوهای جنگی آمریکا، هزاران دریانورد غیر نظامی در آبهای منطقه رو هم هدف قرار داده. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا همچنین ادعای نماینده جمهوری اسلامی در سازمان بین‌المللی دریانوردی درباره استفاده نظامیان آمریکا از ادبیات توهین‌آمیز در ارتباطات رادیویی با کشتی‌ها را رد کرده. نماینده جمهوری اسلامی پیشتر مدعی شده بود نیروهای آمریکا با استفاده از لحن توهین‌آمیز در ارتباطات رادیویی دریانوردان غیر نظامی را تحت فشار روانی قرار می‌دادند. دو مقام ارشد جمهوری اسلامی هم به رویترز گفتند تهران تاکتیک‌های تازه‌ای برای حمله به کشتی‌ها در آب‌های منطقه به کار گرفته. بر اساس این گزارش، جمهوری اسلامی تلاش دارد با افزایش قیمت نفت بر انتخابات میان دوره‌ای آمریکا تاثیرگذار باشد. همزمان فاینانشال تایمز گزارش داده که در 2 هفته گذشته 24 حمله به کشتی‌ها در تنگه هرمز و آب‌های اطراف در خلیج فارس انجام شده. شماری از این کشتی‌ها غرق هم شدند. سازمان دریانوردی و بنادر سنگاپور هم اعلام کرده 2 کشتی کانتینربر با پرچم این کشور هنگام عبور از تنگه هرمز هدف پرتابه قرار گرفتند. یکی از آنها غرق شده، دیگری آسیب دیده. همزمان سازمان بین‌المللی دریانوردی هم از غرق شدن یک کشتی دیگر با پرچم آنتیگوا و باربودا در نزدیکی تنگه هرمز خبر داده.
2: بعد از اینکه فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران مدعی شد که تنگه هرمز تحت کنترل جمهوری اسلامی و کشتی‌های جنگی آمریکا در صورت نزدیک شدن هدف قرار خواهند گرفت، سنتکام خیلی زود به این موضوع واکنش نشون داد و این ادعا رو رد کرد و گفت که فرمانده نیروی دریایی سپاه نیروی دریایی نداره. عملا سنتکام در ادامه اعلام کرد که نیروهای آمریکایی و شرکای منطقه‌ای آمریکا به وضوح کنترل تنگه هرمز رو در دست دارن و به عنوان نمونه گفت که تنها در روز دوشنبه این هفته نیروهای آمریکایی به کشورهای حاشیه خلیج فارس کمک کردند که بیش از 19 میلیون بشکه نفت خام رو از این تنگه عبور بدن. در تازه ترین تحول هم سنتکام روز چهارشنبه اعلام کرد که نیروی ویژه 99 فرماندهی مرکزی نیروی هوایی ایالات متحده آمریکا در حال آزمایش قابلیت‌های جدید پهپادی و ارتباطی برای نیروهای عملیاتی مستقر در خاورمیانه است. به گفته سنتکام این نیروی ویژه عملاً به عنوان یک آزمایشگاه مستقر در منطقه عملیاتی فعالیت می‌کنه و فناوری‌ها و ایده‌های تازه رو مستقیماً در شرایط میدانی آزمایش می‌کنه با هدف اینکه توان و اثربخشی رزمی نیروهای آمریکا در میدان نبرد افزایش پیدا بکنه. هم زمان رویترز روز چهارشنبه گزارش داده که جمهوری اسلامی تاکتیک های تازه‌ای رو برای حمله به کشتی های تجاری در تنگه هرمز به کار گرفته. دو مقام جمهوری اسلامی گفتن که هدف افزایش فشار بر کشتیرانی و بالا نگه داشتن قیمت نفت در آستانه انتخابات میان دوره آمریکا هستش. همزمان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم دوباره جمهوری اسلامی رو تهدید کرده و گفته که آمریکا اقدام سختی علیه جمهوری اسلامی انجام خواهد داد. مریم رحمتی، نیویورک.
0: و اما نخست وزیر استرالیا و پادشاه اردن در یک بیانیه مشترک حملات جمهوری اسلامی به اردن رو محکوم کردند به شدت و حملات حوثی های مورد حمایت جمهوری اسلامی به غیر نظامیان و زیر ساخت های عربستان سعودی را نیز محکوم بر تقویت همکاری های دفاعی امنیتی و کاهش تنش ها از مسیر دیپلماسی نیز تاکید کردند. همکارم علیرضا محبی از ملبورن همراه ماست. علیرضا، نخست وزیر اردن، نخست وزیر استرالیا دیداری داشته با پادشاه اردن، مواضعشون رو درباره حوثی ها هر دو طرف مطرح کردن. جزئیات بیشتر از شما بشنویم و چه اهمیتی داره در روابط بین این دو کشور این دیدار.
3: ریحانه، آقای ملک عبدالله دوم پادشاه اردن در جریان سفری که به استرالیا داشتن روز چهارشنبه در کامبرا پایتخت استرالیا با آقای آنتونی آلبانیزی یک دیدار بسیار مهم رو برگزار کردند. مقامات ارشد استرالیایی هم در این دیدار بودند. بعد از این دیدار هم یک بیانیه ای رو رهبران دو کشور صادر کردند. 22 بند داشته، بخشای مختلفی داشته. در بند نهم این بیانیه که به جمهوری اسلامی مربوط هستش، استرالیا حملات جمهوری اسلامی به اردن رو با شدیدترین لحن محکوم کرده، اعلام کرده که در کنار پادشاهی اردن می ایسته. در این بند استرالیا و اردن از تلاش های دیپلماتیک برای کاهش تنش ها در خاورمیانه و برقراری امنیت و ثبات پایدار هم حمایت کردن. در یک بند دیگر این بیانیه بلند بالا، یعنی بند شماره 19، رهبران استرالیا و اردن حملات حوثی های تحت حمایت جمهوری اسلامی به عربستان سعودی، به خصوص حمله به غیر نظامیان و زیرساخت های غیر نظامی رو محکوم کردن. اعلام هم کردن که کاملا در کنار عربستان ایستادن و از دولت قانونی یمن و رسیدن به یک توافق سیاسی جامع و پایدار در این کشور هم حمایت میکنن. البته به موارد دیگه ای هم اشاره شده در این بیانیه، مثل گسترش همکاری های دفاعی و امنیتی، تبادل بیشتر اطلاعات برای مقابله با تروریست و اینکه هر دو کشور خواستار حفظ آزادی کشتیرانی و تجارت و کاهش تنش ها از راه دیپلماسی شدند. خب این اولین سفر ملک عبدالله دوم پادشاه اردن به استرالیا در 10 سال گذشته بود. اردن یکی از مهمترین متحدان استرالیا در خاورمیانه هستش و حجم تجارت سالانه شون حدود 500 میلیارد دلار هستش. در سالیان گذشته استرالیا کمک های بشردوستانه زیادی رو به اردن انجام داده.
0: علیرضا، بجز این دیدار مهم و صحبت درباره مواضع منطقه‌ای جمهوری اسلامی و حملاتی که داره، یه سری انتقادها هم شده از اقدامات برون مرزی جمهوری اسلامی، همینطور سرکوب مردم در ایران در پارلمان استرالیا. بیشتر ازش برامون بگو.
3: خب همونطوری که اشاره کردیم، هم این اقدامات برون مرزی هم سرکوب مردم ایران مورد توجه سیاستمداران استرالیا قرار گرفته. سناتور رفچیکونی، رئیس کمیته مشترک اطلاعات و امنیت پارلمان استرالیا که نهاد ناظر بر سازمان‌های امنیتی در استرالیا است، در جریان سخنرانی خودش در صحن مجلس سنای استرالیا گفته که رژیم تهران دهه ها هستش که خشونت و نفرت صادر میکنه به نیروهای نیابتی مسلح در سراسر خاورمیانه، پول میده، مردم خودش رو وحشیانه سرکوب میکنه و این خشونت رو هم به خاک استرالیا کشونده. سناتور چیکونی به اخراج سفیر جمهوری اسلامی احمد صادقی از استرالیا اشاره کرده و قرار گرفتن سپاه در فهرست حامیان دولتی تروریسم در استرالیا و تاکید کرده که این اقدامات پایان کار نیست. همزمان در مجلس نمایندگان هم آقای گابریل اینگ عضو مجلس نمایندگان از حزب حاکم کارگر هم با استناد به یافته های هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل به سرکوب و شکنجه معترضان و ناپدیدسازی قهری در ایران اشاره کرده، گفته که بسیاری از این موارد مصداق جنایت علیه بشریت بودند. آقای این درباره ادامه اعدام ها در ایران هم گفته که از ماه مارس تا پایان اوت دست کم 59 مرد اعدام شدند، بیشتر از 70 نفر دیگه هم از جمله زنان و کودکان در خطر صدور حکم اعدام هستند، که خب میبینیم موضوع ایران همچنان محور توجه سیاستمداران استرالیایی هم هست.
0: سپاس بسیار از توضیحات شما همکارم علیرضا محبی، ملبورن در استرالیا. ایساک هرسوگ رئیس جمهور اسرائیل گفته با عبداللطیف بن راشد الزیانی وزیر خارجه بحرین دیدار داشته. دیدار در حاشیه نشست امنیتی آسیا در باکو پایتخت جمهوری آذربایجان انجام شد. هرسوگ در شبکه اجتماعی اکس نوشت دو طرف درباره روابط اسرائیل و بحرین، همچنین تحولات اخیر منطقه و اهمیت پیمان ابراهیم در تامین امنیت و ثبات خاورمیانه گفتگو کردند. بحرین و امارات متحده عربی شهریور سال 1390 در مراسمی در کاخ سفید با حضور دونالد ترامپ توافق عادی سازی روابط با اسرائیل در چارچوب پیمان ابراهیم را به امضا رساندند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه و وانگ یی وزیر خارجه چین هم در حاشیه همین نشست امنیتی آسیا در جمهوری آذربایجان دیداری داشتند. وزارت خارجه روسیه اعلام کرده دو طرف درباره همکاری‌های راهبردی بین مسکو و پکن، همچنین روابط با آمریکا و تحولات مربوط به جنگ اوکراین و بحران ایران گفتگو کردند. حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین‌الملل با ما هستند از لندن. آقای علیزاده، ابتدا درباره این نشست امنیتی آسیا در باکو از شما بشنویم که همچنان در جریانه و دیداری که رئیس جمهور اسرائیل داشته و وزیر خارجه بحرین، به نظرتون چقدر مهمه در حاشیه این نشست، این دیدار و مواضعی که در اون مطرح شده؟
4: پیش از اینکه به اهمیت دیدار رئیس جمهور اسرائیل با وزیر خارجه بحرین بپردازیم، به نظر من اهمیت این رویداد این هستش که رئیس جمهور اسرائیل با به آذربایجان سفر کرده و با رئیس جمهور این کشور میزبان دیدار داشته. یعنی این در واقع، چون نگاه بکنید به 27 کشوری که عضو اینجا این سازمان هستند، تنها 6 کشور در حد سران حضور پیدا کردن، کشورهای خیلی مهمی در سطح سران شرکت نکردند. اما اسرائیل در حد سران، در حد رئیس جمهور حضور پیدا کرده و این معنیش این استش که روابط حسنه ای رو با باکو داره. از بنابراین مهمتر از همه این همین دیداری است که بین رؤسای جمهور دو کشور آذربایجان و اسرائیل رخ داده. صد البته دیدار رئیس جمهور اسرائیل با وزیر خارجه بحرین هم از اون جهت اهمیت داره که این دیدار در حالی بالای سر ایران داره اتفاق میفته که کشور بحرین، کشوری که رابطه تاریخی دیرینه با ایران داشته، الان سالهای متمادی است در قطع رابطه با تهران هست و الان بالا سر ایران در این کنفرانس با رئیس جمهور اسرائیل دیدار میکنه، نشان دهنده این هستش که روابط خوبی بین دو کشور برقرار هستن بر اساس همون پیمان ابراهیم. و حال اینکه رابطه تهران با منابع بسیار بسیار تیره است، حتی در این جنگ خلیج فارس هم منابع مورد هدف قرار گرفته، به موارد متعددی بهش حمله شده. از این رو به نظر من اهمیت این کنفرانس الان بیش از همه در مورد نقشی است که اسرائیل در اینجا سعی کرده حضور پررنگ داشته باشه، چه اینکه نشان بدهد رابطش با کشور میزبان یعنی آذربایجان روابط حسنه است در بالا سر ایران، و چه اینکه روابطش با کشور بحرین روابط حسنه است پایین پای ایران. و خب اینجاست که نشون میده که به حال دیپلماسی اسرائیل در پیرامون ایران یک دیپلماسی فعالی است.
0: حالا در همین نشست که شما حضور مقامات اسرائیل رو هم مهم ارزیابی کردید، درش وزرای خارجه روسیه و چین هم دیدار و گفتگو داشتن مرتبط با روابط با آمریکا و بحران اوکراین و ایران. به نظرتون روسیه و چین چه اهدافی رو در حال حاضر دنبال می‌کنن در این گفتگوها، در این مذاکرات؟
4: خب اینو در نظر داشته باشیم که امریکا عضو این پیمان، این سازمان نیست و دو کشور روسیه و چین در حالی وزرای خارجش در اینجا حضور پیدا کردن، دیدار کردن که پیش از این در سطح سران بین روسیه و چین چندین بار دیدار برگزار شده بود. چین در این جنگی که علیه اوکراین را افتاده یه جورای حامیانه از مسکو حمایت کرده. برای مسکو اینکه حمایت چین رو داشته باشه خیلی مهمه، به خاطر حمایتی که چین در این جنگ داشته توانسته بود روسیه نیروهای نظامی از کره شمالی بیاوره در جبهه های جنگ خودش براش بجنگه و قاعدتا حجم روابط تجاری بین دو کشور بسیار مهمه. این قطعی است که هم روسیه و هم چین با سیاست تک جانبه گرایی امریکا مخالف هستند. بنابراین چه در حوزه همکاری تجاری، چه در خصوص مسئله جنگ اوکراین، چه در خصوص مقابله با امریکا در امر تک جانبه گرایی، موضوعات عدیده ای برای گفتگوی دو کشور وجود داره که خب این کنفرانس هم موجب این شد که وزرای خارجه با هم دیگه دیدار داشته باشن. در کلیت می شود گفتش که اگرچه این کنفرانس خیلی مهمی نیست، اما به دلیل آنچه که گفتم، یعنی سفر رئیس جمهور اسرائیل و سپس رایزنی هایی که دو کشور چین و روسیه با هم داشتن، بله فرصت مناسبی بوده که این کشورها با هم دیگه طرف گفتگو باشه.
0: سپاس بسیار. حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین الملل، لندن. برنامه رو با چند خبر کوتاه از ایران ادامه میدیم. دادسرای تهران در پی انتشار ویدیویی با تقلید صدای علی خامنه ای برای سعید شکیبا، دوبلر، بلاگر و تنز پرداز، پرونده قضایی تشکیل داده. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه محتوای ویدیو را توهین‌آمیز و حتی کانه خوانده و از برخورد مقتضی با او خبر داده. شکیبا پیشتر هم صدای مقامات جمهوری اسلامی را تقلید کرده بود. دانشجویان دانشگاه بهشتی با نصب پوسترهای کارزار از اخراجی ها بگو به احکام انضباطی صادره و اخراج سه دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه اعتراض کردند. علیرضا جعفرزاده، رضا نیاپرست و علی آهنگر بهانی به اتهام شرکت در اعتراضات دانشجویی با حکم کمیته انضباطی از دانشگاه اخراج شدند. و دادگاه انقلاب ایلام ناصر همتی، روانپزشک و زندانی سیاسی سابق را برای اجرای حکم به زندان ماهپاره احضار کرد. شعبه اول دادگاه انقلاب ایلام او را به اتهام نقض تبلیغ علیه نظام به 3 سال و 6 ماه حبس و به اتهام توهین به رهبری به 15 ماه زندان محکوم کرده. وکلای وریشه مرادی اعلام کردند که شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی بدون اجرای دستورات دیوان عالی کشور بار دیگر این زندانی سیاسی را به اتهام عضویت در گروه یاغی به اعدام محکوم کرده. به گفته وکلای مرادی، دیوان عالی کشور پیشتر به دلیل نقض تحقیقات پرونده را برای رسیدگی دوباره به دادگاه انقلاب بازگردانده بود. امیر سجادی تاکید کرده که موکل او در هیچ عملیات علیه جمهوری اسلامی مشارکت نداشته و فعالیت‌هایش تنها به مبارزه با داعش در شمال سوریه مرتبط بوده. شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران با تغییر اتهام وریشه مرادی زندانی سیاسی کرد به بغی او رو به اعدام محکوم کرده. وکلای مرادی میگویند این زندانی سیاسی با وجود ابتلا به بیماری روده و دیسک شدید گردن بیش از 9 ماه است از اعزام به مراکز درمانی خارج از زندان محروم مانده. وکلای او همچنین گفتند ممنوعیت تماس تلفنی و ملاقات وریشه مرادی در زندان اوین همچنان ادامه دارد. نازلی صدقی حقوقدان درباره چگونگی صدور حکم اعدام از سوی شعبه 15 بدون اجرای دستورات دیوان عالی کشور و ابهامات در روند رسیدگی به پرونده های متهمین همچنین صدور احکام خارج از چارچوب روند قضایی توضیح میده.
5: مسئله الان اینجا صدور حکم اعدام نیست که البته خود این موضوع به تنهایی بسیار موضوع مهمیه. آنچه که داره در دستگاه قضا اتفاق میفته موضوعیه که در واقع نشون دهنده نوعی از فروپاشی جدی و اختلاف جدی در خود دیوان در دستگاه قضا وجود داره. وقتی که میاد شعبه بدوی رأی رو صادر میکنه و بعد اون رأی میاد در دیوان عالی کشور به عنوان یک نهاد عالی ناظر نقض میشه، اونم به دلیلی مثل نقض تحقیقات یا بنا به ادعای وکلایشون به بنا به دلیل رعایت نکردن مواعد قانونی و بعد پرونده برمیگرده دوباره در شعبه بدوی و شعبه بدوی اصرار میکنه و دوباره همون رأی رو صادر میکنه در حالی که موارد نقض بنا به آنچه که وکلای خانم مرادی گفتن هیچ کدوم در واقع بررسی نشده و برطرف نشده نشون میده که اساسا هیچ تبعیت و هیچ پایبندی نه به اصول آیین دادرسی کیفری نه قانون مجازات و نه قانون اساسی خودشون دارن. وقتی که اساسا دادگاه بدوی هیچ گوش شنوایی برای دیوان عالی کشور نداره اساسا چه نیازی به این سلسله مراتب نظارت عالی وجود داره؟ ببینید دستگاه قضایی که امروز ما شاهدش هستیم که ساخته دست جمهوری اسلامی نیست، که این میراث بزرگانی مثل علی اکبر، مرحوم علی اکبر داور هستش که در زمان رضا شاه اومد ساختار دستگاه قضایی مدرن رو ایجاد کرد، اون دستگاه عدلیه گذشته رو جمع کرد. حالا اینها دارن ذره ذره ذره هر آنچه که ساخته شد در طول این سالها از بین میبرند. الان همچنان قطعا ما قضاتی داریم در دستگاه قضایی که خون دل میخورم و انسان‌های شایسته‌ای هستن، ولیکن آنچه که الان دیده میشه این هست که حکومت جمهوری اسلامی در حال فروپاشی، دستگاه قضاییش هم به تب در حال فروپاشی تبدیل شده عملا به یک طویله که هیچ کارکرد دیگه ای نداره. این که ما هنوز تعجب میکنیم که چرا اینجوری این گونه عمل میکنه واقعا عجیبه، چون این نتیجه قابل پیشبینی هست برای حکومتی که در حال فروپاشیه.
0: یه سری بزنیم به پاریس، دبیرستان هلن بوشه در پایتخت فرانسه، جایی که دانش آموزا همزمان با ادامه مسدود کردن ورودی مدرسه دارن خیلی زودتر از موعد مراسم هالووین رو هم برگزار میکنن. اعتراضات دانش آموزی فرانسه وارد چهارمین هفته متوالی شده، دانشجوها و اتحادیه‌های کارگری هم بهش پیوستن، معلمان و والدین هم درش حضور دارن. وزارت کشور فرانسه تعداد تجمع کننده ها روز سه‌شنبه رو بیش از 161 هزار نفر برآورد کرده بود. این تجمعات در ادامه اون اعتراضاتی برگزار میشه که در روزهای گذشته همونجور که گفتم خدمتتون اتحادیه‌ها و گروه‌های صنفی دیگه هم درش حضور داشتن و دولت فرانسه هم قول داده که تا اواخر اکتبر راهکارهای مشخصی ارائه بده. چند خبر کوتاه از گوشه و کنار دنیا. بر اساس اسناد تازه منتشر شده دادگاهی در آمریکا یک کارمند سابق شرکت اوپن ای آی به اتهام نصب دستگاه شنود مخفی در اتاق جلسات مدیران این شرکت بازداشت شده. عبدالرحمن الفوزان شهروند 35 ساله عربستان سعودی قبل از بازداشت برای خود و خانوادش بلیط یک طرفه بازگشت به عربستان سعودی را رزرو کرده بوده. دولت بریتانیا میگوید 17 میلیون پوند برای تعمیر نیروگاه هسته‌ای چرنوبیل در اوکراین اختصاص می‌دهد. پوشش حفاظتی نیروگاه سال گذشته در حمله پهپادی روسیه آسیب دید و این کمک در چارچوب برنامه بین‌المللی است با همکاری کشورهای گروه 7 به منظور بازسازی بخش‌های آسیب دیده و جلوگیری از خطرات زیست محیطی. و خبرگزاری آناتولی اعلام کرد در پی سیل و آب گرفتگی در استانبول یک نوجوان و یک مرد 34 ساله جان باختند. خانه ها و مغازه ها دچار آب گرفتگی شدیدی شدند. شماری از خودروها نیز آسیب دیده. شرایط نامساعد جوی و پروازهای دو فرودگاه استانبول شرایط نامناسب جوی پروازهای دو تا از فرودگاه استانبول رو مختل کرده و بنابر اعلام وزارت حمل و نقل ترکیه 34 هواپیما به مقصد استانبول هم به فرودگاه‌های جایگزین هدایت شدن. یکی از اونها به تهران تغییر مسیر داده. و تصاویر زنده میبینید از آغاز نشست دو روزه بروکسل که امروز شروع میشه. رهبران اتحادیه اروپا در این نشست گرد هم جمع میشن. مهمترین موضوعات بحران انرژی و افزایش قیمت هاست، تنش های تجاری با چین، بودجه اتحادیه اروپا برای سالهای آینده، مسئله اوکراین و اختلافی که اروپا با آمریکا داره سر این بحران، همینطور ماجرای مهاجرت، امنیت و خاورمیانه که مخصوصا مهاجرت این روزها به بحران بزرگی برای کشورهای عضو اتحادیه اروپا تبدیل شده. امروز پنجشنبه تمرکز نشست بر انرژی هست و رقابت اقتصادی با چین، همینطور مذاکرات بودجه اتحادیه اروپا. حزب الله لبنان اعلام کرده به خانواده‌های آسیب دیده از جنگ تا 14,000 دلار کمک نقدی پرداخت میشه. بر اساس این طرح، خانواده‌های واجد شرایط در بیروت و مناطق جنوبی 8,000 دلار برای اساسیه، 6,000 دلار برای اجاره مسکن دریافت می‌کنند. علی دعموش، رئیس شورای اجرایی حزب الله هم گفته که این مبلغ برای خانواده‌های مناطق دیگر 12,000 دلار در نظر گرفته شده. قسان آشور، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، درباره منابع تامین مالی کمک‌های حزب الله به خانواده‌های آسیب دیده از جنگ و نقش مسیرهای آشکار و پنهان انتقال پول از تهران به این گروه توضیح داد.
6: اینها در واقع در چندین قسط پرداخت خواهند شد، اون چیزی که حزب الله میگه، و یک دفعه نیست. برای این ممکن هستش که پول کافی برای دادن اولین قسط این که مثلا 3 یا 4 هزار دلار هستش به هر کدوم از اینها داشته باشه. مسئله دوم این هستش که اصولا اون گزارشی که ریوترز کرده در مورد اون 200 میلیون دلاره، ولی اینکه قبل از این پول دیگری به اینها نرسیده باشه رو ما نمیدونیم. ممکن هستش قبل از این پول دیگری از تهران دریافت کرده باشن بدون اینکه ریوترز از این خبر داشته باشه یا گزارش داده باشه. مسئله سوم این هستش که اصولا هم اگر تونستن این 200 میلیون دلار رو برسونن، یعنی این هستش که اینها راه حلی برای مشکل رسوندن پولشون پیدا کردن، به احتمالاً از همین روش استفاده خواهند کرد که در آینده هم پول بیشتری رو برسونن. برای این حزب الله بر اساس اون اعلام میکنه که ما بیشتر پول خواهیم داد به شما، چون امیدوار هستش که از همین روشی که این 20 میلیون دلار رو گرفته دوباره تهران بهش پول برسونه. یادمون نره که این پولهایی که از ایران میاد به معنای این نیست که خود جمهوری اسلامی مثلا از بانکش خارج کرده به اینا داده باشه. ممکن هستش از گروه‌های نیابتی این کار رو کرده باشن. در گذشته خاصتا عراقی‌ها همیشه شاکی بودن که اصولا پولهای عراقی، احزاب عراقی که فساد بسیار بالایی دارن و نزدیک به ایران هستن، پول زیادی از عراق خارج میکنن و به ایران، لبنان و جای دیگه میفرستن. خیلی از این پولها در واقع در پولای عراقی، دلارهای عراقی در خدمت نیروهای نزدیک به ایران هستش، حالا چه در لبنان چه در جاهای دیگه. و به این وقتی خود ایران به طور مستقیم تحریم هستش از عراق و از پولهای عراقی استفاده میکردش، دلارهای عراقی. مثلا هفته گذشته در عراق قیمت دلار تغییر کرد، یعنی ارزش دینار عراق رو کاهش دادن دولت. قبل از اینکه این رو به مردم اعلام بکنن خودشون میدونستن و احزاب سیاسی، سیاستمداران و بعضی ها که نزدیک به میلیشیا هستن اومدن در همون مقطع دلارهای زیادی رو از بازار خریدن. بعد از اینکه ارزش دلار افزایش پیدا کرد اون رو در بازار فروختن و اینجا صدها میلیون دلار درآمد اضافه داشتن. این صدها میلیون دلاری که ظرف چند روز به دست آوردن ممکن هستش که مثلا مقدار زیادیش در خدمت ایران یا میلیشیاهای نزدیک به ایران، حالا چه در عراق و چه در لبنان، مورد استفاده قرار بگیره.
0: در ایران گندمکاران فصل تازه کش رو در حالی آغاز میکنن که بخشی از پول محصولات قبلی رو هنوز از دولت نگرفتن. در ماهای گذشته ارزش دلاری مطالبات اونها به شدت کاهش پیدا کرده. قیمت رسمی برخی انواع نان هم تقریبا دو برابر شده. همکارم سامان رحمتیان گزارشی در همین رابطه تهیه کرده. با هم ببینیم.
7: گندم را برداشتند و تحویل دولت دادند. اما هنوز همه پولشان را نگرفتند.
8: مهر ماه سال 1405
7: حالا فصل تازه کشت از راه رسیده و کشاورزان برای خرید بذر، کود و آماده سازی زمین به پولی نیاز دارند که دولت هنوز بخشی از آن را پرداخت نکرده. مدیران بنیاد ملی گندم کشور میگویند در برخی استانها تا 30% مطالبات گندمکاران پرداخت نشده.
9: ما همه خرجامون رو باید نقدی بدیم. بذر، کود، سم، کارگر، همه چی نقده. ولی وقتی نوبت پول گندم خودمون میرسه، دولت پولمون رو تکه تکه و قسطی میده.
7: مشکل فقط دیر رسیدن پول نیست. ارزش آن هم در این مدت کاهش یافته. فروردین امسال بالاترین قیمت خرید تضمینی هر تن گندم 49 میلیون و 500 هزار تومان تعیین شد. مبلغی که با نرخ دلار آن زمان معادل حدود 298 دلار بود. اما با رسیدن قیمت دلار به 272 هزار تومان در مهر ماه، ارزش همان مبلغ به حدود 182 دلار کاهش یافت. یعنی ارزش پول گندم کاران در این مدت حدود 39% کمتر شده.
10: تا بخوان همه پول گندم ما رو بدن، دلار و طلا چند برابر شده و همه چی گرونتر شده. پولی که چند ماه پیش یه ارزشی داشت، الان دیگه اون ارزش رو نداره.
7: در همین حال، قیمت نان در این بازه هم برای مصرف کنندگان بیش از 2 برابر افزایش یافته. نرخ مصوب یک قرص نان سنگک در تهران به 15500 تومان رسیده. اما این نوع از نان در برخی نانوایی‌های آزادپز تا 50000 تومان هم عرضه می‌شود. به این ترتیب کشاورزان همچنان منتظر پول گندم خود هستند و مردم هم نان را گرانتر می‌خرند. بر اساس آمارها از حدود 410 هزار میلیارد تومان مطالبه گندم کاران نزدیک 18 هزار میلیارد تومان باقی مانده.
11: آیا زمانی که من کش کردم جهاد کشاورزی به من بذر اقساط داده؟ آیا کود اقساط داده؟ آیا سم اقساط داده؟ آیا به من ادوات داده؟ آیا من رو حمایت کرد؟ من رفتم وام 23% گرفتم که رهن خونم رو اضافه کردم، ولی خودم هلوهوش 4 میلیارد از دولت طلبکار باشم. آیا این انصافه؟
7: فشار مالی باعث شده برخی کشاورزان برای دریافت سریعتر پول محصولشان را ارزانتر به واسطه ها بفروشند.
12: متاسفانه ما امسال شاهد این بودیم که الان که 6 ماه از سالم گذشته بوده 40% مطالبات گندمکاران پرداخت نشده. خب این باعث شد که خیلی از کشاورزان مجبور بشن گندم خودشون رو، حالا یا همش رو یا بخشیش رو، در بازارهای غیر از به اصطلاح بحث زنجیره تولید نان بفروشن.
7: در کنار همه این مشکلات، قیمت خرید تضمینی محصول سال آینده هم هنوز مشخص نیست. حالا گندمکاران باید دوباره زمینهایشان را برای کشت آماده کنند، در حالی که بخشی از پول محصول قبلی را نگرفتند و نمیدانند محصول بعدی را با چه قیمتی خواهند فروخت. گندم سال گذشته به انبارهای دولت رفته، اما پول آن هنوز به دست همه کشاورزان نرسیده. پولی که قرار بود هزینه کشت امسال باشد، نه طلبی که هر روز ارزش آن کمتر می شود. سامان رحمتیان، لندن.
0: دوباره کوتاه یه سری بزنیم بروکسل. رهبران اتحادیه اروپا کم کم دارن وارد ساختمون میشن برای یک نشست 2 روزه که از امروز شروع میشه. بحث انرژی و تأثیری که رو هزینه زندگی مردم کشورهای عضو اتحادیه گذاشته یکی از سرفصل‌های مهمی هستش که احتمالاً هر همین روز اول بهش میپردازن. به جز اون تحولات خاورمیانه، به خصوص ناامنی در انتقال انرژی و کشتیرانی از موضوعات مهم مورد بحث نشست 2 روزه بروکسل خواهد بود. سپاس از همراهیتون. ما باشید، برمیگردم زودتون.

0: آمریکایی ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایرانو داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.
1: تاباندن نور بر آنچه در تاریخ خانه‌های نظام اتفاق می‌افتد. از خیابان‌ها تا تخت‌های بیمارستان و سلول‌های انفرادی، روایت‌های شما ابعاد پنهان جنایات را آشکار می‌کند.
2: این آدمکشی جمهوری اسلامی
1: با کشف حقیقت صدای بی صدایان باشید.
3: صدای ما را به همه برسونید.
4: رئیس جمهور آمریکا به جمهوری اسلامی اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای را نخواهد داد.
5: یه نگاهی داشته باشیم به اظهارات تازه دونالد ترامپ.
6: میاد اشاره میکنه به هدف قرار دادن رهبران جمهوری اسلامی
7: و ارزیابی مقامات آمریکایی از وضعیت حال حاضر.
8: جمهوری اسلامی داره برگ‌های خودش رو یکی پس از دیگری بازی میکنه.
9: هشداری که حوثی‌ها دادن به ایالات متحده برای ورود به جنگ.
10: اسرائیل به کمک عربستان سعودی خواهد اومد.
11: ممکنه کشورهای دیگه هم وارد جنگ بشن. جمهوری اسلامی برای چنین جنگی با این ابعاد آماده
12: هست. وزیر بریتانیا بر این باور است اقدام خرابکارانه علیه پایگاه‌های هوایی فرفورد
13: به دستور سپاه پاسداران انجام شده است.
14: شهروندان درباره تأخیر در پرداخت بیمه کارگری چی میگن؟
15: درباره افراد مشمول افزایش اعتبار کالابک چه تصویری به ما میده از گسترش فقر در ایران؟
16: و دقت بکنید که افزایش در واقع یارانه 500 هزار تومانه.
17: معلم هایی که با 18 سال سابقه کار 27 میلیون حقوق ماهانه شون هست.
18: تنگتر شدن حلقه فشار فسادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
19: تمام بخش‌های اقتصادی جمهوری اسلامی مورد تحریم هستند.
20: ایران بارگیری نفتش صفر و فروش نفتش هم صفر.
18: تهدید ترامپ به احتمال از سرگیری حملات هوایی به ایران.
21: محیط منطقه‌ای پر از تنشه.
18: امید برای رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک داره آرام آرام رنگ می‌بازه.
22: آنچه که محل مناقشه است بحث محاصره دریایی و بحث هسته‌ای.
18: چه عواقبی در انتظار اقتصاد ایران هست در کوتاه‌مدت؟

0: جمهوری اسلامی واقعا همون چیزی که در بیانیه سنتکام اومده تسلط بر تنگه هرمز دست داده. در تنگه هرمز نفتکش های زیادی رد میشن. تلاش جمهوری اسلامی برای هدف قرار دادن اونها به زیاد مؤثر نیست در این عبور مرورها. این نفتکش ها در اختیار ارتش آمریکا هستند، میتونه به اونها خسارت وارد بکنه و خسارت هم وارد میکنه، اما عملا این نفت رد میشه. به همین خاطر دایره حمله رو گسترش دادند به بیرون از تنگه هرمز، یعنی اون جایی که این نفت ها بارگیری میشن، این نفت کشا بارگیری میکنن در سواحل کشورها و اون جایی که قراره کشتی به کشتی بکنن و منتقل کنن به نفت کشای دیگر که بتونند به حدی تأثیر زیادی بذارن روی کشورهایی که میخوان نفت صادر بکنن و خریداران نفت، به طوری که اون نفت کشایی که مثلا دورتر از تنگه هرمز در یک جای امن نفت رو بهشون منتقل میشد، الان دیگه اونها هم تو خطر قرار بگیرند. این تلاش ها برای این هست که به نوعی دوباره بتونن قیمت نفت رو بالا ببرند. ولی همونطوری که در بیانیه سنتکام اومده، به دلیل اینکه رادارها رو از دست دادن، این دایره از دست دادن، تأثیر بسیار اندکی داره روی بالا بردن قیمت نفت. به همین خاطر یه تلاش دیگری که احتمالاً آغاز کردن و احتمالاً گسترش میدن اینه که وقتی ما نمیتونیم بر مسیر انتقال نفت تاثیرگذار باشیم، بریم روی جایی که نفت استخراج میشه، جایی که پالایش میشه، یعنی پالایشگاه ها رو هدف قرار بدن و چاهای استخراج نفت رو. به همین خاطر جمهوری اسلامی در شاید بگم هفته‌های قبل امید داشت که در آستانه انتخابات آمریکا بتونه قیمت نفت رو برسونه به مثلا مرز 130-140 دلار و چون نتونسته این هدف رو تامین بکنه، الان دنبال راه‌های جایگزین هست که اون هم فعلا تأثیر محدودی داره. به باور من ترامپ کم کم به این نتیجه میرسه که هیچ مدلی، نه تحریم‌های حداکثری، نه فشار نظامی، نه ابزارهای نظامی، نمیتونه به شکل پایدار این تهدید از بین ببره و باید بره برای تمام کردن کار، یعنی نابود کردن جمهوری اسلامی. باید این هدف رو انتخاب بکنه. همه اقدامات دیگر مثل تحریم ها، مثل این نبردهای محدود نظامی، مقدمه ای هست برای رسیدن به اون هدف آخر. به نظر من اون هدف آخر رو تسهیل میکنه، اما اگر اون آخری تیک نخوره این مسئله به شکل پایدار حل نمیشه.
1: برآورد ما اینه که در روزهای اخیر آخرین معمولهی که ایران، نفت شناور ایران که در خارج معبت محاصره قرار گرفته بود، این تخلیه شده در چین. در واقع دیگه ایران هیچ نفت شناور دیگه نداره در اختیارش در خارج معبت محاصره. و همچنین همونطور که شما بهش اشاره کردید، میزانی که نفت شناوری که در داخل معبد محاصره در حال حاضر قرار گرفته حدود 43 میلیون بشکه هست. ما آخرین بارگیری نفت و خام و معادنات گازی که مشاهده کردیم اواسط ماه اوت بود که میشه اوایل ماه شهریور، و از اون موقع به بعد در واقع هیچ بارگیری نفت و خام معادنات گازی مشاهده نکردیم. البته این به این معنا نیست که درآمد نفتی به صفر رسیده، ولی فکر میکنم که تا یکی دو ماه آینده این اتفاق بیفته، چون معمولا شرکت خریدار که معمولا شرکت خصوصی چینی هستن یک فرصت یکی دو ماهه دارن برای پرداخت پول مرتبط با معمولهی که خریداری کردن. بنابراین از فکر میکنم که از اواسط ماه دسامبر عملا درآمد نفتی ایران به صفر برسه.
2: آقا من اگه واقعا جای مسئولین کشور بودم، واقعا از شرمندگی سرمو نمیتونم بالا بگیرم، چه برسه به اینکه حالا بخوام بیام مصاحبه کنم و بیام از خودم تعریف کنم و بگم بابا ما خیلی داریم برای مردم کار میکنیم. واقعا اگه مسئول بیمه کشور بودم یا مثلا وزیر بهداشت، مثلا مسئول یه چیزی توی سلامت کشور بودم که اصلا خودم دار میزدم میکشتم. ولی خب متاسفانه این مسئولین انقدر غرق در پول و قدرت و منافع خودشون شدن که اصلا دیگه هیچی براشون مهم نیست. ما الان داروخونه، الان این داروهای منه که به زور 100 تا داروخونه رو گشتم تا این داروهای به ساده، یعنی عمومی‌ترین داروها رو تونستم بگیرم که نصفشو مثلا بیمه قبول نمی‌کنن، میگن آقا اینا آزاد باید حساب کنیم، اونم که بیمه حساب کنن مثلا تو 200 تا میگن 100 تاشو میتونیم بیمه بهت بدیم، 100 تاش آزاد حساب کنیم، یه سرش که بیشتر نمیتونیم بهت بدیم. داستان داره.
3: برای سرماخوردگی ساده همین 3 تا شده مبلغ 269 هزار تومان. همین ستا. تنها راه زندگی کردن و زنده موندن توی ایران اینه که شما حتی مریض هم نشی دیگه.
4: این طرح پزشک خانواده الان دهه هاست، به من بیشتر از 20 سال هستش که توی کشوهای وزارت خونه ها و سازمان برنامه بودجه و اینا داره خاک میخوره و بارها دولت های مختلف اومدن و قول دادن که ما میخوایم طرح پزشک خانواده رو اجراییش رو کنیم، میدونی که میلیاردها تومن هم بودجه میخواد، ولی هیچ کدوم اینو انجام ندادن و اراده ای هم واسش نبود. اگه اراده ای بود واسش از اول در واقع اینکه این طرح رو نوشتن و می‌خواستن اجراش کنن، یه اجراش می‌کردن، شاید بخش مهمی از مشکلاتی که مردم به ویژه در مورد دارو درمان دارن تو با بیمارستان‌ها دارن و این مسائل و این مشکلات پیش نمی‌اومد. ولی به هر حال این دولت مسعود پزشکیان یکی از قولاش این بودش که ما می‌خوایم این طرح رو اجراش بکنیم، ولی خب به هر حال درگیر پول و بودجه و اینا بودن. حالا یه پولی هم گذاشتن کنار که این طرح پزشک خانواده رو بخوان اجرا کنن. یه چند ماهی هستش که در برخی از شهرها به ویژه شهرهای کوچیک‌تر شروع کردن برای این طرحو که ببینن که چه امکاناتی واسش هست، چه مزایایی براش هست، چه مشکلاتی داره. حالا بعد الان مشخص شده که چقدرم در واقع مشکلات و اینا زیاد هست. الان همین الان توی 64 شهر 2700 پزشک خانواده کمبود هست، یعنی وزارت بهداشت دیده من پزشک خانواده باز کافی ندارم. الان یه سری از انترنا و پزشکان حال جوان که ما کارش شروع کنن به ما گفتن که وزارت بهداشت داره به ما هی فشار میاره که شما اول باید بیاین طرحتون تو پزشک خانواده بگذارید، مگر ما نمیذاریم که شما مطب بزنید. حالا یه پزشکی به ما میگفتش که الان دو سه ماهی هستش که تو شهر خمین پزشک خانواده شروع به کار کرده، هیچ خانواده ای اسم پزشک خانواده رو نمیدونه، اصلا نمیدونه کجا باید بره، چه جوری از این وضعیت، یعنی هیچ اطلاع رسانی هم به مردم نشده. حالا این پزشکان جوان که حالا دارن کارشون رو با پزشک خانواده 4 5 ماهی از شروع کردن، یه صورت جلسه ای از قرارداد شون برام فرستادن و خبرش هم که حالا خودت هم گفتی و میگن که ما این کاملا استثمار هستش. داشتم نگاه میکردم خیلی بندهای مختلفی داره، ولی از اینکه 4 ماه همینجوری مجانی هم و بدون قراردادم کار کردن و بعد از 4 ماه تازه اون قراردادو بهشون دادن. قراردادی هم هستش که میگن که مثل بهره کشی میمونه، یعنی در واقع از مزایای اون بازنشستگی و حقوق کارکنان دولت مثل اونا برخوردار نیستیم. مشخص شده که هر 6 ماه یه بار فقط 6 روز میتونی بری مرخصی، اونم با اجازه کارفرما، و گفته شده که 5% از یعنی میزان قرارداد رو به عنوان تضمین وزارت بهداشت برمی‌داره. اگه ما قبل از 3 ماه این کارو ترک کنیم یا ناراضی باشیم یا نخوایم دیگه ادامه بدیم، اونو اجرا میکنه و اون مبلغ رو برمی‌داره و از ما کسب می‌کنه. یعنی مشکلاتی هستش که الان پزشک خانواده الان هم برای انترنا و پزشکان جوان هست و برای مردم هم همچنان وجود دارد.
5: قوه قضاییه جمهوری اسلامی از اعدام علی سینا مصطفی در کرمان به اتهام تلاش برای زمینه‌سازی برای بازگشت شاهزاده رضا پهلوی به ایران خبر داد. رئیس کل دادگستری کرمان مدعی شده او عضو گارد جاویدان شاهزاده رضا پهلوی بوده و با هدف تسخیر فرودگاه کرمان و فراهم کردن زمینه ورود شاهزاده به کشور از این فرودگاه بازدید کرده بود. انتشار خبر اعدام مصطفی موجی از واکنش را در شبکه‌های اجتماعی به همراه داشته. کاربری با انتشار تصویری از علی سینا مصطفی نوشته طناب دار جمهوری اسلامی جان کوهنوردی را گرفت که قله‌ها را فتح می‌کرد و با نوت‌های موسیقی زندگی می‌کرد. اما نغمه آزادی خاموش شدنی نیست. علی سینا نامت بر بلندای قله‌های این سرزمین جاودانه خواهد ماند. کاربر دیگه‌ای هم خطاب به شهروندان ایرانی نوشته اینکه امروز جمهوری اسلامی راه دیدار سپیده دم رو بر علی سینا مصطفی بست و جنایت رو مکرر کرد. آیا دلیل این نیست که ما نتونستیم هزینه اعدام رو برای رژیم بالا ببریم و همه تلاش‌های ما تحت عنوان مبارزه با اعدام صورت گرفته کافی نبوده؟ او اضافه کرده آیا نباید برای نجات جان فرزندانمان از زندان جمهوری اسلامی به طور جدی و متحد و ساختارمند تلاش کنیم؟ علی سینا مصطفی متولد سال 1366، ورزشکار، کوهنورد، موسیقیدان و اهل بم بود. با هم گوشه از تار نوازی و کوهنوردی این معترض رو ببینیم. ویدیویی که برای گرامی داشته یاد او در شبکه‌های اجتماعی دست به دست میشه.

0: ساعت 11:40 زیر ایرو تاوریم، نیم ساعت تا ایرو تاور داریم. هوایی کم مه داره، 30 کیلو بار داره میکشه اینجا توی دست سنگایی که ما خودمون نمیتونه بکشیم. تازه اینوش تناب ثابت و یومار و خود حمایت. فقط ادامه اینو که اومدیم کوه، من فلان گله رو سود کردم. سود کننده واقعی اینه که پای سر منه.
1: علی شریفی زارچی در واکنش به اجرای این حکم نوشته هر قامت افراشته ای رو به دار می کشن و هر صدای بلندی رو در گلو خفه می کنن تا هیچ کس در برابر غارت ایران نایستد. در ادامه واکنش ها این حساب کاربری نوشته که مردی که اورست و چندین قله بلند جهان رو با تناب و دستهای خالی و دلی بلندتر از هر کوهی فتح کرده بود به دست حقیرانی اعدام شد که در عمرشون از هیچ بلندایی بالا نرفتن جز سریر خون. بر اساس گزارش اف بین الملل ایران در سال 2025 دست کم 2159 نفر رو اعدام کرده. سازمان عفو بین الملل هشدار داده که جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای بالا بردن هزینه اعتراض و ارعاب مردم استفاده میکنه. و کاربر دیگری نوشته فاتح بلندترین قله دنیا رو پلیدترین حکومت دنیا در بیرحمانه ترین حالت ممکن از آن صبح امروز اعدام کرد.

0: صدهفتمین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
1: میشه که رداسا بوی دروازه.
2: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
3: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
4: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
5: 9 ماه تاخیر بندازیم برای اینکه حکم اعلام نکنی.
6: این دیگه از اون چیزای عجیب غریبه، مگه میشه؟
5: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاج همه این اتفاقات میفته؟
7: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
8: ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.
9: نه هراسی نیست، من هزاران بار تیرباران شدم و هزاران بار دل زیبای مرا از دار آویختند و هزاران بار با شهیدان تمام تاریخ خون جوشان مرا به زمین ریختند. سرگذشت دل من زندگی نامه انسان است که لبش دوختند، زندهش سوختند و به دارش زدند. دوستان گوش کنید، مرگ من مرگ شماست، مگذارید شما را بکشند، مگذارید که من بار دیگر در شما کشته شوم.

مرز نمی شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می کنیم که برآمده از بحرانها و فرصتها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.

0: زودی به پایان میرسد، پس از آن قیمت نفت هم به شدت کاهش می‌یابد. ترامپ در گرد همایی انتخاباتی جمهوری خواهان در ایالات مونتانا گفت مهمترین خواسته مقام های جمهوری اسلامی این است که آمریکا به آنها اجازه زنده ماندن بدهد. او تاکید کرد جمهوری اسلامی پیشتر در خاورمیانه نقش تهدید کننده داشت، اما اکنون توان گذشته را ندارد. همزمان شبکه خبری CNN اعلام کرد ارتش آمریکا طرح‌های جدیدی برای حمله به زیرساخت‌های انرژی و مراکز اتمی جمهوری اسلامی آماده کرده، طرح‌هایی که شامل احتمال بکارگیری قوی‌ترین بمب غیرهسته‌ای معروف به مادر همه بمب‌ها علیه تأسیسات زیرزمینی از جمله سایت کوه کلنگ نزدیکی نتنز است. کاخ سفید هم تاکید کرده که دونالد ترامپ تمام گزینه‌ها برای جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای را روی میز دارد. پیشتر گفتگویی داشتم با روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، که می‌گوید دونالد ترامپ تلاش دارد افکار عمومی، بازارهای جهانی انرژی و جمهوری اسلامی را به این نتیجه برساند که زمان پایان جنگ در دست واشنگتن است. تحولات هم بر اساس خواست و برنامه‌های کاخ سفید پیش می‌رود.
1: ترامپ میدونه که جمهوری اسلامی بایستی هزینه های رفتارهاش افزایش پیدا بکنه و تشدید جدی پیدا بکنه، یعنی هزینه اختلال در کشتیرانی در تنگه هرمز، هزینه تهدید علیه کشورهای منطقه از اسرائیل تا بحرین، هزینه نگهداری و توسعه مواد اورانیوم غنی شده و همینطور تأسیسات هستی، همه اینها بایستی هزینه خیلی بالایی داشته باشه و هر چقدر این هزینه بالاتر بره هم امریکا رو برای اعلام یک پیروزی میتونه نزدیکتر بکنه و هم جمهوری اسلامی رو با یک استیصال مواجه میکنه. به عبارت دیگه اگر جمهوری اسلامی به خاطر هزینه های بالا نتونه تنگی هرمز رو ببنده، نتونه کشورهای منطقه رو تهدید بکنه و نتونه برنامه هسته‌ای خودش رو ادامه بده، این میتونه برای آمریکا همون پیروزی باشه که در پیش از جنگ اعلام کرده بود و از طرف دیگه منطقه هم میتونه یک وضعیت ثبات نسبی به خودش ببینه. این میتونه یکی از راه حل‌ها برای خروج آمریکا از جنگ باشه، به شرط اینکه جمهوری اسلامی نخواد اقدامی فراتر از اون چه که تصورش میشه انجام بده. در این صورت احتمال تشدید فشار نظامی و حمله بسیار گسترده‌تر و ویرانگرتر از سمت آمریکا به شدت افزایش پیدا میکنه و میتونیم از گسترش اهداف و تخریب خیلی بیشتر در این صورت صحبت بکنیم.
0: و ما در پی فرو ریختن ناگهانی سقف یک مدرسه خصوصی در شهر پیشاور پاکستان، دست کم 29 دانش آموز جان باختند، 40 نفر زخمی شدند. با افزایش شماره تلفات، وضعیت اضطراری در بیمارستان‌های منطقه هم اعلام شده و عملیات بررسی ابعاد این فاجعه هم شروع شده. با همکارم جواد حمیدانی از اسلام‌آباد همراه هستیم. جواد، حادثه تلخی برای یک مدرسه در پیشاور پاکستان روی داده، از آخرین ها اطلاعاتی که داریم از شما بشنویم.
2: خب، در نتیجه فرو ریختن ناگهانی سقف یک مدرسه ابتدایی که خصوصی هم بوده این مدرسه و در منطقه پرجمعیت دیرکالونی در شهر پیشاور قرار داره، در واقع دست کم 29 دانش آموز و یک معلم که خانم هم بوده جان خودش رو از دست داده. تقریبا 6 دانش آموز که جانشون از دست دادن دختر بودند. این حادثه دلخراش صبح امروز در واقع درست زمانی رخ داد که کلاس های درس دائر بود و کودکان در حال آموزش بودند. بر اساس آخرین گزارش های پزشکی که منتشر شده از سوی سخنگوی بیمارستان لیدی ریدینگ در شهر پیشاور، وضعیت برخی از مجروحان هم وخیم گزارش داده شده. تا کنون انتقال بیش از 40 زخمی به این مرکز درمانی در واقع تایید شده که بیشتر آنها کودکان هستند، خردسال هستند. پزشکان و کادر درمان برای نجات جان این دانش آموزانی که خب جراحات شدیدی در ناحیه سر و سینه دارند بیشترشون، در حالت آماده باش کامل قرار گرفتند. گزارش های اولیه سازمان های امدادی از جمله تیم های تخصصی ریسکیو 1122 اینجا گفته میشه، این نشون میده که بارندگی های شدید و در واقع پی در پی که روزهای اخیر اینجا در این ایالت شاهدش بودیم عامل اصلی تضعیف این ساختمان سه طبقه بوده که درش یک مدرسه

0: در واقع برقرار بود. خب نفوذ آب باران به بافت سقف و در واقع بقیه نقاط این ساختمون به شدت آسیب رسونده بود و در نهایت منجر به در واقع سنگینی و فروریزی ناگهان این شده. عملیات امداد و نجات به دلیل خوب باریک بودن این کوچه ها در این منطقه دیر کالونی و تجمع انبوه مردم که اومدن اونجا با دشواری ها روبرو هستش، اما این کار ادامه داره. امدادگران با استفاده از تجهیزات مکانیکی و خوب آوار برداری دارن سعی میکنن که افرادی که زیر آوار هستن اونا رو بیرون بیارن و به بیمارستان منتقل بکنن. بسیار واکنش ها داشته، به ویژه نخست وزیر پاکستان در این خصوص خواهان در واقع گزارش فوری شده و گفته که ابعاد این موضوع قطعا باید روشن بشه و مردم هم قطعا بسیار عصبانی هستن، هم در منطقه و هم در فراتر از اون.
1: سپاس بسیار. جواد حمیدانی همکارم که از اسلام آباد پایتخت پاکستان همراه ما بودیم. و ما همزمان با برگزاری هفتمین اجلاس سران کنفرانس تعامل و اعتماد سازی در آسیا به میزبانی باکو، اسحاق هرسوگ رئیس جمهور اسرائیل در دیداری با الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان درباره راه‌های گسترش روابط راهبردی دو کشور همچنین تحولات اخیر منطقه گفتگو کردند. رئیس جمهور اسرائیل در این دیدار جمهوری آذربایجان را الگویی از ثبات و صدای مهم و محترم در جامعه بین‌المللی توصیف کرده. او گفته روابط اسرائیل و جمهوری آذربایجان بر احترام متقابل، منافع مشترک و پیوندهای تاریخی عمیق بین دو ملت استوار است. اسحاق هرسوگ رئیس جمهور اسرائیل هم در باکو با عبدالبن راشد الزیانی وزیر خارجه بحرین دیداری داشته. بر اساس بیانیه دفتر ریاست جمهوری اسرائیل، دو طرف در این دیدار درباره اهمیت تقویت توافق‌های ابراهیم با هدف گسترش دامنه صلح و همکاری در منطقه گفتگو کردند. هرسوگ بر اهمیت روابط اسرائیل با بحرین هم تاکید کرده و از رهبری حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین در دولت این کشور قدردانی کرد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه و وانگ یی وزیر خارجه چین هم در حاشیه این نشست در جمهوری آذربایجان دیدار داشتند. وزارت خارجه روسیه میگه دو طرف درباره همکاری‌های راهبردی بین مسکو و پکن، همچنین روابط با آمریکا و تحولات مربوط به جنگ اوکراین و بحران در ایران گفتگو داشتند. فریزیا ثابتی از آنکارا همراه ماست. فریزیا بیشتر بهمون بگو درباره این اجلاس سیکا که در باکو در حال برگزاری، کدوم مقام ها درش حاضر هستن، مهمترین موضوعات و حاشیه هایی که تا الان داشته چیا بودن؟
2: خب ریحانه، همونطور که تو هم اشاره کردی نشست مهمی هستش که در باکو قرار هستش که امروز برگزار بشه. نشست در سطح سران برگزار میشه و از روز گذشته هم نمایندگان کشورهای عضو یکی یکی وارد باکو میشن، اما موضوع مهمی که در این نشست هست تنوع اعضا هستش که باعث میشه نشست اهمیت سیاسی بیشتری پیدا بکنه. نمایندگان ایران و همچنین اسرائیل در نشست هستن. از جمهوری اسلامی کاظم غریب‌آبادی در نشست شرکت کرده که به خاطر حضور اسحاق هرسوگ کیهان حتی انتقاد کرده از سفر نماینده جمهوری اسلامی به باکو و این رو در عین حال گره زدن به مسئله حجاب در مدارس آذربایجان و انتقاد کردن از حضور او در باکو. در عین حال می‌دونیم که دیدارهای مهم دو جانبه‌ای برگزار شده، از نمایندگان کشورهای روسیه و چین هم اشاره کردی که دیدار دو جانبه‌ای بین وزرای خارجه این دو کشور برگزار شده. انتظار میره که هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه هم که در باکو حضور داره دیدارهای دو جانبه مهم دیگری رو هم داشته باشه. در این حال سفر امیر قطر به باکو هم اهمیت زیادی داره. کشور امارات هم عضو سیکا هستش و بر اساس برنامه اعلام شده انتظار میره که نماینده امارات هم در نشست سیکا حضور داشته باشه. کشورهای کویت و بحرین هم از اعضای سیکا هستن که حضور نمایندگان کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس میتونه نشست رو مهمتر بکنه به خاطر اتفاقات اخیری که مخصوصا حوثی ها در خلیج فارس و همچنین اتفاقاتی که در تنگه هرمز رقم خورده. نماینده پاکستان هم گفته شده که در این نشست شرکت میکنه که با حضور حاکان فیدان حضور او هم بسیار پر اهمیت خواهد بود.
1: سپاس بسیار همکارم فرزیا ثابتی آنکارا در ترکیه. سری بزنیم به بیمارستان جمیلی در روم، جایی که پاپ لئو 14 دو روز پیش عمل جراحی داشت. واتیکان مدام داره خبرهای مربوط به سلامتی پاپ رو آپدیت میکنه. گفتن که در عمل جراحیش بخش پایینی ریه راستش برداشته شده، اما اون راه رفتن در اتاق و غذا خوردن عادی رو شروع کرده. پیشتر گفته بودن یه هفته بستری میمونه، هنوز تاریخ ترخیصش تایید نشده، اما دیدارهای عمومیش رو تا 20 اکتبر تا 5 روز آینده هنوز تعلیق نگه داشتن. یه سفر برنامه‌ریزی شده داشته به آمریکای جنوبی در ماه آینده میلادی در نوامبر، گویا که تا الان گزارش‌ها میگن که همچنان اون برنامه برقراره. بنابراین پیش بینی میشه که حالش رو به بهبود باشه. همونطور که میدونید پاپ لئو 14 رهبر کاتولیکای جهان، بسیار طرفدار داره در سراسر دنیا و خبرگزاری‌ها مدام دارن وضعیت سلامتیشو پیگیری می‌کنن. در ادامه همکارم فرشاد ملتقی با شماست، با ایران اینترنشنال بمونید.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع با هم
3: شروع شده
2: ردی مهمان من یک مدل
4: کارگردان
2: شاعر
5: سخنگوی فارسی زبان
6: شهروند دو تابعیتی است
7: در جای خودشون میتونن خیلی تاثیرگذار باشن
8: من دوست دارم که تو مردم باشم
9: زندگی واقعی یعنی اون
10: به نام آزادی
11: پذیرش تنوع برابری زنان و مردان
12: اینو نمیشه سرکوب کرد
5: ماجرا چی بود اصلا شما یه توضیح بدید
0: یک دو سه یک دو سه
2: صدای من میاد الان
0: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته
13: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز
14: No boats have gotten into Iran
15: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده
0: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست
16: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران
17: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند
18: داریوش کبیر نخستین فرمان روایی است که تشکیلات سیاسی بزرگی به وجود آورد. نظیر امپراتوری ایران از لحاظ وسعت و عظمت تا آن زمان در جهان به وجود نیامده و پایه‌های آن چنان مستحکم بود که مدت چند قرن دست نخورده در اختیار خانواده‌ای که مؤسسش بود باقی ماند. از این نظر سازمان امپراتوری ایران بر سرزمین‌های وسیع اسکندر که امپراتوریش پس از مرگ او متلاشی شد برتری دارد. گرچه باید در نظر داشت که پیشرفت اسکندر تا حد زیادی بر زمینه مساعد حکومت هخامنشیان استوار بود. اسکندر سازمان‌های ارتباطی و اداری و درباری هخامنشیان را سرمشق خود قرار داد.
0: اسرائیل در آستانه انتخابات آینده سیاسی بنیامین نتانیاهو در حال ای از ابهام
19: رقابتی سرنوشت ساز برای اسرائیل و منطقه پس از انتخابات رویارویی جمهوری اسلامی با اسرائیل به کدام سو خواهد رفت
0: آخرین تحولات نتایج و تحلیل ها در پوشش ویژه انتخابات اسرائیل

شمارش معکوس برای حمله سوم به ایران. آیا حرف‌های دونالد ترامپ و تهدیدات نخست وزیر اسرائیل نشان دهنده یک وضعیت فوق‌العاده و یک جنگ تازه است؟ بچشم‌انداز. خوش آمدید.

0: خانم آقایون، در 24 ساعت اخیر، در کمتر از 24 ساعت اخیر، اول آقای ترامپ توی یک تهدید سطح بالای نظامی تحت جدید میگه من دیگه کاسه صبرم از دست جمهوری اسلامی لبریز شده، به سطوح اومدم و طوری پاسخ میدم، طوری کاری میکنم با جمهوری اسلامی که دیگه کسی نتونه قدرت نظامی آمریکا رو دست کم بگیره. این تهدید صریح ترامپ در حالی هست که چند ساعت بعدش نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به صراحت پیش بینی میکنه، وعده میده، میگه ما در 2 سال آینده هم حزب الله لبنان و هم حماس رو کامل نابود خواهیم کرد و هم جمهوری اسلامی رو سرنگون خواهیم کرد. اینها تنها اخباری نیست که ما باش روبرو هستیم. چند ساعت قبل از اون امیر قطر یک اظهار نظر کاملا بی سابقه از دولت و مردم قطر میخواد که آماده بدترین شرایط باشن، بدترین شرایط. همزمان منابع رسانه‌ای خبر میدن که رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر اسرائیل درباره حمله به ایران یا حمله نظامی علیه ایران با هم گفتگو کردند. شاید حرفای امیر قطر، خبر گفتگوی تلفنی، تهدیدات معنی دار نباشه، ولی وقتی که حرفای وزیر دفاع اسرائیل رو کنارش میگذاریم که هشدار میده به حزب الله لبنان، میگه به حزب الله لبنان هشدار میدم که اگر جمهوری اسلامی ایران به ما حمله کرد، با ما همراهی نکنه، با اون همراهی نکنه، با ایران همراهی نکنه، چون ما بهش ضربات بسیار محکم میخواهیم زد و دوباره بخشی از خاک لبنان رو از دست خواهند داد. صحنه واضحه، خیلی خیلی روشن. جمهوری اسلامی، حکومت ایران، سپاه پاسداران، آقایون، آخوندا، روحانیون، هر چی میخواید بگید، نمایندگان خدا، نمایندگان امام زمین، امام زمان، امام زمین، هر چی میخواید اسمشون رو بذارید، غارتگران ایران، بزرگترین دزدان تاریخ ایران، دوباره در حال تحمیل کردن یه جنگ ویرانگر، جنگ سوم بر ایرانند، بر پیکر نحیف ایران، بر پیکر نحیف اقتصاد ایران، اقتصاد رنجور ایران و بر مردم رنج کشیده ایران که این روزها مشکل دارو یکی از کوچکترین مشکلاتشون است. شاید حرفای امروز سید محمد خاتمی ویدیوشو تو شبکه‌های اجتماعی دیده باشید. برای اولین بار من میشنوم بعد در طول نزدیک به 3 دهه محمد خاتمی به صراحت میگه. اولش چیزی هستم تعارفای همیشه که آره ملت مظلوم فلسطین اینطوری هستن، همه باید از ملت مظلوم فلسطین تای قلب باید میکنیم، ولی بعد به صراحت میگه که جمهوری اسلامی نباید خودشو جای مردم فلسطین بذاره، ما نباید در واقع مثل اونا بخوام عمل کنیم و ما خیلی هزینه دادیم، ما خیلی هزینه فلسطین دادیم و من موافق نیستم با این سیاست خارجی. این اولین باره که رؤسای جمهور گذشته ایران به غیر از مرحوم بنی سعد در این سطح به این صراحت انتقاد میکنند. حرفای حسن روحانی هم یه جورایی انتقاد هست. احمدی نژاد که اصلا یکی به نر بزن یکی به میخ، معلوم نیست چی میگه. یه زمانی بزرگترین دشمن اسرائیل بود، هولوکاست رو انکار میکرد، میگفت اسرائیل باید نابود شود، بعد معلوم شد جاسوس اسرائیل، معلوم نیست چی درسته چی دروغه، اونو بذاریدش کنار. ولی در سطح رئیس جمهور اولین باره که سید محمد خاتمی چنین حرفی میزنه و اینم یه نشانه است خانم آقایون، نشانه از اینکه دیگه ظاهرا جنگ طلبی، اون چیزی که پزشکان گفته اقدامات جنون آمیز سپاه پاسداران داره طاقت نه فقط صبر ترامپ رو لبریز کرده، کاسه صبر ترامپ رو لبریز کرده، نه فقط ترامپ رو وادار به واکنش کرده، بلکه بخش از حکومت رو هم کاسه صبرش رو لبریز کرده و اونها رو وادار به واکنش کرده. حالا هر کسی از زن خود شد یار من، منطقا کسی مثل محمد خاتمی یا حسن روحانی نگران جمهوری اسلامی هست، نگران چارچوب حکومت هست که میدونه این مسیر چه خواهد کرد، چه با حکومت ایران میکنه و چه با ایران میکنه. خانم آقایون، منتها اسم رمز این عملیات نظامی جدید، اسم رمز جنگ سومی که دارن برای ایران تحمیل میکنند، اسم رمز عملیاتی که توش قراره بدزدند و بخورن حالا هر کسی در سطحش و ایران رو نابود کنند، اسم رمزش چی میخواد باشه؟ وطن پرستی، وطن دوستی، یعنی به نام با استفاده از کلمه وطن پرستی تمام آدمهایی که نگران ایرانن، تمام آدمهایی که میخوان زندگی کنن، تمام آدمهایی که مخالفن، منتقدن، همه رو بکنن دشمن، عامل دشمن، مزدور دشمن و خودشون رو وطن پرست، وطن دوست، ایران دوست و غیر معرفی کنن. حالا هر کسی میگم در سطح اندازه و مقدارش دیگه، یه حدیث هست این آخونده همش میخونن، میگن نحن و معاشر الانبیا لو کلم الناس علا قدر عقولهم، میگه ما با هر کس اندازه عقولش، اندازه عقلش حرف میزنیم، با هر کس در سطح خودش حرف میزنیم. خب همین هم هست دیگه، به هر کس در سطحش اندازه تواناییش پول میده حکومت ایران، یعنی در واقع هر کسی قیمتی داره. یه سری اونایی که خارج کشورن 1000 دلاره، یه کسی که اون که تو داخل کشور ویلاست، تجارت نفته، خریدن کشتی نفتکش پسر شمخانی و غیره، سهم یه عده اینه که تو نصف شب یه دونه ساندویچ بگیرن یا یه کاسه آش بگیرن یا یه یخچال بگیرن یه موتور بهشون بدن یا و سهم یه عده خب بیشتره. منظورم این نیست که همه حامیان جمهوری اسلامی اینن، نه نه اینو نمیگم. من میدانم کسانی هستن که معتقدن از منظر اسلامی یا تو ذهنشون یا پروپاگاندا رو باور کردن یا اصلا جزوی از سیستم سرکوبن با اسم رمز ائمه میگفتن انشالله که میزنن میگفت یا زهرا، شکنجه که میکرد میگفت یا امیرالمومنین. میدونم اونا هستن، منتها کلیت مجموعه وصل به پول به دلارهای نفتی همچنان که پریروز اعلام شد، دیروز هم دوباره اعلام شد که حزب الله لبنان به هر خانواده‌ای که در جنگ با اسرائیل آسیب دیده $12,000 در لبنان در بیروت داره میده، پولی که از ما ایرانی‌ها کنده شده $200 میلیون و رفته اونجا و خودمون اینجا الان مشکل دارو داریم. در ایران مشکل دارو دیابت هست، مشکل فلان دارو هست. خانم آقایون، اینی که دارن ایران رو درگیر جنگ تازه میکنن یه مسئله است، اینی که این جنگ منجر به چی خواهد شد، چه تبعاتی خواهد داشت یه مسئله دیگه است. دوباره میگم اینی که دارن ما رو با سر میبرن به سمت جنگ یه مسئله است، ظاهرا غیر قابل در واقع اجتنابه. این جنگ دوباره منطقا دوباره پیش خواهد اومد، منطقا از قبل هم میگفتیم، مگر اینکه آقایون خوابنما بشن بخوان عوض بشن که شواهد نشون نمیده. هنوز داره قلدری میکنه. حرفای امروز سخنگوی سپاه ببینید، مجتبی با قوا خامنه ببینید، تو رفته مثل بن لادن تو سوراخ زیر زمین قایم شده، یه روزی حالا معلوم خواهد شد کجا رفته. زیر زمین قایم شده یه جای سوراخ، ویدیو نمیترسه بده که هیچی، فایل صوتی میترسه بده که هیچی، دست خطشو میترسه بده بیرون مردک. بعد میگه ما ابرقدرت جهانیم، قدرت چهارم نیستیم، ما ابرقدرت جهانیم. خب این یا بام در واقع آدم بگیم آدمای متوهم، من خواستم بگم پای منقلن، دیدم کار درست نیست بود تلویزیون رو بگیم. واقعا یا اثرات مواد مخدر، اثرات مواد توهم زاست، یا واقعا بیماری ذهنیه، یا چی آدم میتونه بگه، یا در واقع همون اتفاق پادشاه لخته است که خود پادشاه نمیدونست، مجموعه ای از چاپلوسی و اطلاعات غلط و آدمهای کم ذریب هوشی پایین و منافع شخصی و غیره همچین ذهنیت هایی میسازه. خانم آقایون، ولی این جنگ قرار چی کار بکنه؟ اغلب کارشناسی خیلی ها میگن که جنگ بر اساس تجربیات گذشته منجر به سرنگونی جمهوری اسلامی نخواهد شد. دو تا جنگ قبلی هم این نشون داد. منتها یه سوال، آیا مطمئنیم نخواهد شد؟ تو یه رقم اگه بخوام بی‌طرف باشیم، در یک رقم فکت اینو میگه که اسرائیل دفعه قبل در محاسباتش اشتباه کرده بود. یعنی این محاسبه که از بالا شلیک کنن از پایین مردم انقلاب کنن، این محاسبه درست نیست، این محاسبه نمیخونه. کسی از بالا شلیک کنه در هر جای دنیا، اونایی که پایینن همشون فرار میکنن. این اساسا شوخیه، شما از بالا بخوای شلیک کنی پایین یه بخوان انقلاب بکنه، مگه که ارتش منظم باشه. اما این رو هم در دور قبل میدونیم که در هر دو جنگ، وسط جنگ، وسط اجرای تر، آقای ترامپ مسیر رو عوض کرد. بنابراین با قاطعیت نمیتونیم بگیم پروژه ها شکست خورد. ممکن بود ادامه دادن اون پروژه ها چیزی رو عوض بکنه. اما چیزهای مهمتری هست. خواهش میکنیم، تهدید میکنیم، التماس میکنیم، زانو میزنیم، آقا ادام نکن، مردک ادام میکنه. بالا میریم، پایین میریم، آقا چنین نکن، کارشو داره انجام میده. حکومتی که ذره عقب نشینی نمیکنه، هنوز نیمی از حکومت میگن آقا باید زنان رو سرکوب کنیم، هنوز بعضی روزا گشت ارشاد میارن بیرون زنان و دخترها رو میگیرن بازداشت میکنن، یک قدم نمیخواد عقب بره، و حکومتی که اعدام میکنه و حکومتی که سرکوب میکنه و زخم میزنه و زخم میزنه و زخم میزنه، واقعا این حکومت میتونه احساسات ملی گرایانه مردم رو تحریک کنه و تا ابد و دهر با خودش داشته باشه؟ به شما میگم نه. و خب حکومتی که همین الانش هم داره با ریزش های مواجه میشه که به نسبتش 3 ماه قبل 6 ماه قبل 1 سال قبل بسیار بسیار وسیع تره. میگم ریزش، منظورم ریزش در سطوح عالی نیست، اون بحث دیگه است. ریزش در بین آدم هایی که الان جزی از ساختار حکومت هن ولی حقوقشون نمیرسه، یا اگه حقوق میگیره 30 میلیون با 30 میلیون نمیتونه زندگی کنه، 40 میلیون هم میگیره نمیتونه زندگی کنه. ریزش در بین بخش هایی که با دخترش هنوز برخورد میکنن در خیابان، داره میبینه دارن با حکومت دارن به ایران دارن خیانت میکنن، داره میبینه دارن جنایت میکنن، داره میبینه که متوهمن، داره میبینه تصمیماتشون غلطه، داره میبینه مجتبی خامنه ای نیست. این ریزش، این وضعیت، مجموع شرایطی که باعث شده که بگن همه متفق قول بگن حکومت ایران الان در یکی از سست‌ترین شرایطش هست. آیا به واقع میتونیم با قاطعیت بگیم حکومت تا انقلاب مهدی میمونه، هر اتفاقی بیفته میمونه، یا هیچی عوضش نمیکنه؟ خانم آقایون، به غیر از انقلاب و به غیر از سرنگونی با جنگ مدل های دیگه ای هم در دنیا هست، اتفاقات دیگه ای هم افتاده و یه حسی به من میگه اینی که الان هم بخشای از غرب و هم بخشای از اسرائیل دوباره دارن صحبت از تغییر حکومت ایران میکنن، اینی که الان بخش از اعراب دارن صحبت از این میکنن، یعنی راستش بخواد اجماع بزرگتری به وجود اومده بر سر الگویی که شاید ما هنوز پیش بینیشون نمیکنیم و هنوز دقیقا نمیدونیم چه الگویی. الگویی که هر چی هست واقعیت تلخ این هست که بخش بزرگی از به اصطلاح نخبگان ما درش نیستن، به این خاطر که تصمیم گرفتن در لحظه آخر از جمهوری اسلامی دفاع کنن، به این خاطر که در لحظه آخر تصمیم گرفتن از سپاه تروریست دفاع کنن و در لحظه آخر نفرتشون از اسرائیل یا چه میدونم ترسشون از آزادی یا هر چیز دیگه ساختار سیاسی اجتماعی ایران رو حداقل به نسبت تصورات من عوض کرده. مهدی نصیری اینجاست، نماینده سابق علی خامنه‌ای در کیهان و فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی از کلگری، همچنین هوشنگ حسنیاری کارشناس خاورمیانه و امور نظامی. آقایون سلام و عرض ادب دارم و سپاسگزارم بابت حضورتون، متشکرم از وقتی که به من دادید. آقای نصیری بذار سوال اول رو اینطوری بپرسم، ظاهرا دارن میرن به سمت جنگ، این برداشت منه، میخوام بپرسم برداشت شما چیه؟ اما آیا این تهدید ترامپ و تهدید نتانیاهو رو اینا رو فشار میدونید برای اینکه بتونن پای میز مذاکره امتیاز بگیرن؟ اینا رو فشار میدونید واسه اینکه جمهوری اسلامی رو هل بدن به سمت مصالحه یا نه جدی تهدید نظامی معتبر میدونید و نشانه از اتفاقی که پیش خواهد آمد؟
1: درود بر ایرانیان عزیز، جناب عالی و همکارانتون در برنامه چشمانداز و مهمان محترم. من همچنان تحلیلم اینه که تهدیدهای اخیر آقای ترامپ کفش برای رفتن به سمت یک مذاکره و توافق بیشتر از جنگ هست. البته کفه جنگ هم الان در این روزها بسیار تقویت شده، اما کفه توافق بیشتره. ببینید آقای ترامپ به چند دلیل نمیخواد مسئله را با جنگ تمام کنه، با حمله مثلا ویرانگر به زیر ساختهای ایران تمام کنه. آقای ترامپ ترجیح میده که با توافق تمام کنه، یکی به این دلیل که خب جنگ، ادامه جنگ هزینه های سنگینی را روی دست امریکا میذاره. دلیل دومش هم اینه که آقای ترامپ ترجیح میده با توافق جمهوری اسلامی را به زانو در بیاره، چون با یه جنگ ویرانگری دیگه و سقوط جمهوری اسلامی و فروپاشی ساختار حکومتی جمهوری اسلامی خطر یک هرج و مرج را در ایران آینده، ولو برای مدتی، ولو برای یک ماه، ولو برای دو ماه و سه ماه در پی داره و امریکا نمیخواد دنبال این مسئله باشه. منفعت امریکا در این نیست، چون چنین مسئله‌ای ممکنه امریکایی ها را مجبور کنه به اینکه نیروی زمینی وارد ایران کنن. ترجیحاً نمیخوان این کار کنن، هم به دلیل هزینهش و هم به دلیل مخاطرات بیشتری که داره. دلیل سومم اینه که من واقعاً باورم بر اینه که آقای ترامپ، همینجور آقای نتانیاهو، اینا ملاحظه ایران را دارن، ملاحظه مردم ایران را دارن، دنبال ویرانی ایران نیستن، دنبال کشتن بیگناهان نیستن که در هر جنگی ممکنه به طور ناخواسته این مسئله اتفاق بیفته. اونها ترجیحشون اینه که جمهوری اسلامی دست از این جنون و دیوانگی که داره در برخورد با کشورهای منطقه، در برخورد با اسرائیل، در برخورد با غرب، در برخورد با امریکا، دست از این برداره، بیاد پای مذاکره و توافق. آقای ترامپ به نظر من به طور جدی واقعا دنبال این مسئله است. این خبری که اخیراً گفته شد که CIA اسامی 10 نفر را به اسرائیل داده که اگه حمله بعدی صورت گرفت یا حمله موقت این 10 نفر زده نشن، من تحلیلا میگم که این خبر میتونه درست باشه و این 10 نفر از کسانی هستن که در جمهوری اسلامی نقش دارن و تمایلشون به توافق و مذاکره بیشتره. بنابراین
0: کیانی ده
1: من
0: نفر این نسلی
1: جهت را
0: این ده
1: این
0: نفر اسمشون
1: میدونم.
0: یادتونی شما
1: نه اصلا اسم ندادن، نگفتن کیا هستن، طبیعتا اسم ندادن، اگه اسمی دادن بسیار براشون خطرناک، ولی ما حدس میزنیم آقای ترامپ دنبال اینه. من به عنوان یک کنشگر سیاسی شخصا منم همین مسیر را ترجیح میدم، یعنی ترجیح میدم که مسئله با توافق تمام بشه. در عین حال بگم ملت ایران نباید نگران بقای جمهوری اسلامی حتی در صورت توافق باشه. حالا این نکته تا اینجا داشته باشید، من در ادامه توضیحات بیشتری میدم.
0: نه بذارید یه سوال اینجا بکنم، اینو کوتاه به من بگید آقای نصیری، بعد برم خدمت آقای حسنی. خب این که شما گفتید یه طرف قصه است، اما جمهوری اسلامی نخواست توافق بکنه، یا در مورد اون توافق اسلام آباد دیگه چی می‌خواست آقای ترامپ بده؟ یعنی آمریکا چی قرار بود بده به جمهوری اسلامی؟ تحریماشو برمی‌داره، فروش نفتو برمی‌داره، پولاتو بهت میده، چی می‌خواست بکنه؟ هر چی می‌خواست داده بودن دیگه. ولی باز شلیک کردن به سه تا کشتی. اگه جمهوری اسلامی نخواست توافق ناپذیر بود چی اون موقع؟
1: به نظرم جنگ مختومه، جنگ حتمیه و ما هر لحظه داریم به این مقطع نزدیکتر میشیم. حالا مهم این نیست که این جنگ میخواد قبل از انتخابات امریکا و اسرائیل صورت بگیره یا بعد صورت بگیره. من فکر میکنم توی فاصله زمانی حد اکثر یک ماهه و 40 روزه این اتفاق میفته و ممکنه ابعاد بسیار خطرناک و وحشتناکی برای ایران داشته باشه، که در این صورت البته مسبب جمهوری اسلامیه، همین گونه که تا الان مسبب جمهوری اسلامی هم بوده. و من این را بگم، ولو این که جنگ بعدی مشکل به ویرانی های زیادن بشه، اکثریت مردم ایران کنار جمهوری اسلامی قرار نمیگیرن. جمهوری اسلامی چنین خیالی نداشته باشه، مردم در برابر جمهوری اسلامی قرار میگیرن و میدونن که جنگ افروز و جنگ سالار این نظامه و نه امریکا و اسرائیل.
0: متشکرم آقای حسنی، رو به شما خوش آمد میگم و متشکر از صبر و تحملتون. میخوام نظر شما رو بدونم خیلی کوتاه، چون در واقع سوالات دیگه دارم، در واقع نظر شما رو فکر کنم تو این زمینه میدونید، بارها گفتید که اجتناب ناپذیره، ولی خیلی کوتاه بگید شما هم مثل آقای نصیری فکر میکنید یا جور دیگه، و شما فکر میکنید این حرف های آقای ترامپ بیشتر واسه قوی کردن کارت مذاکره است یا نشانه بزرگ از جنگ محتومی که در پیش خواهد بود؟
2: درود بر شما آقای نصیری، ملت شریف شجاع و تاریخ ساز ایران. به اعتقاد من جنگ، شما اشاره کردین، اجتناب ناپذیره. اون چی که ترامپ گفته نشانه روشنی است از اینکه راههایی رو که تا به حال آمریکا رفته، مذاکره، میانجیگری و غیره و غیره، یا اون جنگ های محدود، هیچ کدوم به نتیجه دلخواه نرسیده. و به نظر من اون چی که بسیار مهمه در این مرحله به خاطر بسپاریم این است که این جنگ آخرین جنگ خواهد بود، به این معنا که یک تصمیم بسیار روشنی در اسرائیل گرفته شده. آمریکا و اسرائیل در این زمینه به نظر من کاملا هماهنگ هستند. اسلامی بایستی برود، اونطوری که خمینی میگفت بره. معناش این هست که هیچ گونه امکان توافق با جمهوری اسلامی، حتی تسلیم ظاهری جمهوری اسلامی وجود نداره، به خاطر اینکه آمریکایی ها خیلی روشن بارها این حرف رو زدن که به جمهوری اسلامی نمیشود اعتماد کرد. معلوم نیست که چه کسی در تهران صاحب قدرت، صاحب تصمیمه. در نتیجه این جنگ انجام خواهد شد، بعدن خواهیم پرداخت احتمالاً به انواع جنگ هایی که ممکن هست پیش بیاد، ولی قدر مسلم این که هیچ گونه راه گریزی از این وضعیت وجود نداره، به دو دلیل بسیار مهم. یکی این که جمهوری اسلامی همچنان پافشاری میکنه بر سیاست های مخرب خود برای از بین بردن اسرائیل، مسئله حزب الله، حوثی ها و غیره و غیره. و دوم این که مشروعیت بسیار گسترده در سطح جهان به وجود اومده که جمهوری اسلامی دیگر توان ادامه حیات نداره. به حرفای از جمله
0: خب خیلی مهم آقای حسن یاری، همینجا آره همینجا ازتون بپرسم، خوب به خوبی گفتید، قبول. حالا این جمهوری اسلامی میخوان بهش حمله کنن باشه میگیم اسلام ناپذیره یه بار حدود 40 روز بهش حمله کردن و یه بارم حدود 13 روز چه میدونید فقط پدافند که نبود بعد خودشون گفتن ما هسته‌ای رو زدیم موشکی رو زدیم نیروی دریاییشو نابود کردیم نمیدونم دیگه رسیده به پایگاه‌های بسیج زندان اوین رو زدن 20,000 تا میگه من هدف زدم و یکی چی رو میخوان بزنن این دفعه و بعد واقعا با عملیات هوایی مگه ممکنه حکومتی عوض بشه یا سقوط بکنه خب اگه ممکن بود چرا بشار اسد رو نکردن چرا ونزوئلا رو نکردن هزار تا چرا افغانستان اتفاق نیفتاد با عملیات نظامی چه جوری میخوان حکومت عوض کنن برای من سوال اصلی ترم اول اینه این جنگ چه جنگی خواهد بود چرا تهدید کردن که ما جنگ آخر زمانی خواهیم داشت چیکار میخوان بکنن و بعد چجوری میتونن با جنگ حکومت رو عوض کنن
2: پرسش های زیادی در داخل یک پرسش بزرگتر هست ببینین شما اشاره کردین به جنگ هایی که اتفاق افتاد دو جنگ پیشین و اینکه اون جنگ ها موفق نشدن و آمریکایی ها احتمالاً پا پس کشیدن و غیره و غیره ببینید به نظر من تا اون زمان مسئله سرنگونی جمهوری اسلامی هنوز به قدرت امروز نرسیده بود به مشروعیت امروز نرسیده بود زمان میبره ببینید در کشورهای دموکراتیک نخست وزیر رئیس جمهور پادشاه و دیگران نمیتوانند به یک باره تصمیم بگیرند برای کاری و اون رو انجام بدن به همین خاطر هست که یک پروسه مشروعیت سازی بایستی به وجود طی بشه تا به این که به این مرحله برسن در دو جنگ پیشین دیدیم که شما به خوبی اشاره کردین در پیش درآمدتون که در جنگ 12 روزه آمریکا جلوی جنگ رو گرفت و بعد بحث مذاکره پیش اومد و بعد به جنگ 239 روزه و غیر و غیره در این مرحله ما از اون شرایط به کلی گذر کردیم جنگی که خواهد شد شما در این مورد پرسش کردین به نظر من احتمالات مختلفی وجود داره 3-4 احتمال ممکن است که این جنگ به خود بگیره یکی این است که یک جنگ فشرده محدود و بسیار مخرب که خب در این جنگ احتمالاً جمهوری اسلامی قدرت توانایی های خیلی زیادی رو از دست خواهد داد شما اشاره کردیم به پدافند و غیره و غیره اینها رو از دست خواهد داد ولی همچنان لنگان لنگان خواهد ماند سناریوی دوم این است که یک جنگ فرسایشی به وجود بیاد که طی این جنگ فرسایشی منطقه‌ای جمهوری اسلامی موشک های رو همچنان بتونه شلیک کنه پهپادها رو شلیک بکنه آمریکا و اسرائیل اینها بمباران ها رو انجام بدن همینطوری تا ببینن که بالاخره چه خواهد شد چه کسی با قول اون فیلم های وسترن آمریکایی چشمک اول رو خواهد زد سناریو سوم این هست که جنگ برای پایان دادن به حیات جمهوری اسلامی باشه در این مرحله زیرساخت های نظامی به خصوص نظامی و هسته‌ای جمهوری اسلامی اهداف اولیه و بسیار بسیار پرباهای جمهوری اسلامی اینها خواهند بود که اینها را از بین ببرند در کنار این به طور قطع نیروهای نظامی اون چه که این سرداران هرچی که به عنوان تصمیم گیر نظامی و همچنین سیاسی باقی مانده در جمهوری اسلامی اونها را از بین ببرند شرایط رو فراهم بکنن برای ملت ایران به این خواهند پرداخت که برخیزند و یا ادامه بدهند و جمهوری اسلامی رو از بین ببرند و در نهایت جنگ دیگری که همینطور کجدار و مریض ادامه پیدا کنه اون چی که مسلم هست اینه که در پاسخ به اون قسمت از پرسه شما در مورد حمله هوایی و اینکه این حمله هوایی رژیم رو عوض نخواهد کرد خب به تبع چنین نخواهد بود و تمام کسانی که دستن در کار مخالفت با جمهوری اسلامی مخالفان جدی نه اون میهن پرستان 12 روزه که شما به اونها اشاره کردین اونها نه از جمله شاهزاده رضا پهلوی اینها بر این اعتقاد هستند که اون مرحله آخر به دست ایرانیان رقم خواهد خورد یعنی که اسرائیل به نوعی جنگ 12 روزه به اضافه شاهد اون خواهیم بود که در اون جنگ 12 روزه سران نابود خواهند شد نیروهای سرکوبگر به طور جدی مورد حمله قرار خواهند گرفت خب شاهد هستیم زیر پلها رفتن قایم شدن و غیره و غیره و این شرایط رو فراهم خواهد کرد برای ملت ایران من به هیچ روی به هیچ روی جایی برای یا جایگاهی برای ادامه حیات جمهوری اسلامی، مذاکره تسلیم شدن جمهوری اسلامی و غیره و غیره، اونچنان که جناب نصیری اشاره کردن، نمی بینم. به این دلیل بسیار ساده که شما اشاره کردین، اعراب حتی اروپایی هایی که تا همین دیروز مماشات می کردن، اونها هم به این رسیدن که ماندن رژیم ادامه این بحران هایی خواهد بود که ادامه که بایستی با اون بحران ها بسازن. و به خصوص در سطح جهانی این مسئله بسیار مهمه که تهدیدهای آمریکا تهدیدهایی باشند که به خود جامعه عمل بپوشونن، وگرنه چین و روسیه و غیره و غیره اینها منتظر هستن به نوع دیگری این آزمایشگاه جمهوری اسلامی رو ببینن و از اون درس بگیرن.
0: متشکرم متشکرم آقای نصیری. دوستم اینو از شما بپرسم، ببینید جنگ هدفش قرار چی باشه؟ این جنگ سوم اشاره کردن آقای حسن یاری به در واقع کشته شدن یا حذف عوامل سرکوب. این مثلا یکی از اتفاقاتیش که فکر می‌کنم دیگه اکثریت بخش بزرگی از ایرانیان واسش توافق میتونن داشته باشن، عوامل اصلی سرکوب، کشتار، فساد. ولی خب میدونی ایران بزرگی که 30 تا استان کلاسیک داره و ایرانی که خدای من تو هر استان شما بخواید 31 تو هر استان بخواید رئیس کل بانک دادگستری و رئیس زندان و رئیس سازمان اطلاعات و رئیس سازمان اطلاعات سپاه و فرمانده کل سپاه و میدونید همه اینا رو بذارید کنار هم توی هر شهری بخواید 1700 شهر داریم ما، خیلی چی عدد چند ده هزار تایی سوی عملیات چندین ماه هست. شما فکر می‌کنید اساسا هدف راهبردی جنگ سوم چی میتونه باشه؟ چیه؟
1: من همچنان بر این باورم که احتمال توافق از جنگ بیشتره. آقای ترامپ داره نهایت تلاش‌های خودش به شیوه‌های مختلف، با توییت‌های تهدیدآمیز، با اظهارات تهدیدآمیز، با ارسال مرتب تسلیحات نظامی به منطقه، میخواد فشار خودش بر حاکمیت جمهوری اسلامی بیاره که اونا تسلیم بشن و بیان پای توافق. من همچنان این احتمال را ولو با درصد کم که این ظرف روزهای اخیر جمهوری اسلامی بیاد پای توافق را بیشتر از جنگ میدونم. ببینید این مسئله، من به نظرم این سیاست آقای ترامپ بسیار خردمندانه است، برخلاف بعضیا که به آقای ترامپ به خاطر این تعللش ممکنه ناسزا بگن و بد و بیرا بگن. نه اصلا اینجوری نیست، این کاملا منطقیه. من یه نکته براتون بگم، به نظر میرسه که کفه میل به توافق در داخل جمهوری اسلامی چربیده. من اظهارات اخیر آقای ظریف را که گفت ولو این که ما مثلا بحث ترکمنچای مطرح کرد، گفت برای حفظ بدن باید پا را برید، و اظهارات برخی از مقامات دیگه، احساس میکنم کفه داره به نفع توافق میچربه. اون لیستی هم که گفتم امریکایی‌ها به اسرائیل دادن در همین راستاست. ببینید اگر جنگ بعدی رخ بده، من معتقدم جنگ بعدی در این راستاست. بحث این نیست که بزنن کل ساختارهای جمهوری اسلامی فرو بریزه یا زیر ساختها را تو این مرحله به شکل آخر و زنانی بزنن. یه لایه برداری میکنن از برخی از اون مقاماتی که همچنان در مسئله جنگ سرسخترن، به امید این که اون لایه هایی که دنبال توافقن بمانن و این پروژه توافق را پیش ببرن. این چیزی
0: آقای نصیری، ببینید دفعه قبل که داشتن آدم ها میزن، خاطرتون از علی لاریجانی رو زدن. علی لاریجانی به این دلیل که بعدا رسانه بین‌المللی گفتن که چون یکی از معدود کسایی میدونستن که میتونسته اجماع صلح در ایران اجرا کنه و مانع جنگ بشه، یعنی دقیقا یکی کسی که میتونست جنگ رو بزرگتر بخوابونه رو زدنش، کسی که میتونست صلح کنه رو زدنش.
1: نه من به نظرم احتمالا اینا خبر دقیق داشتن که آقای لاریجانی به طور جدی خیلی دنبال توافق نیست، یا به هر دلیلی دیگه. ببینید من میخوام بگم که ما اگر سنجیده به ماجرا نگاه کنیم، خردمندانه به ماجرا نگاه کنیم، این چیزی که شما راجع به ایران آینده در صورت فروپاشی ساختارهای حکومتی گفتید چه ابعاد گسترده‌ای پیدا میکنه، این نگرانی کاملا قابل فهمه، واقعا باید این نگرانی را داشته باشیم. اما البته ببینید، این نگرانی مفهومش این نیست که امریکایی‌ها به دلیل این نگرانی عقب نشینی میکنن و اینها میتونن به باجگیریشون در منطقه ادامه بدن. نه، من فکر میکنم امریکایی‌ها سعی میکنن که در هر فرصتی برای توافق و مذاکره استفاده کنن، اگر نشد ضربه نظامی را میزنن. و البته ضربه نظامی اگر تو مقطع بعدی به شکل محدود جواب نده، اونا تا ضربه آخر زمانی هم پیش میرن. در هر صورت من واقعا امیدوارم این مسیر بره. یه نکته ای را بگم، من تحلیلا میگم، خبرا این را نمیگم، تحلیل من اینه که حتی شاهزاده رضا پهلوی که در رأس اپوزیسیون ملی ایران هست و مردم ایران در آینده گرایششون به پهلوی نشون دادن، ایشون هم از روندی که جمهوری اسلامی به مدل ونزوئلا سقوط کنه، یه توافقی که قطعا منجر به تسلیم جمهوری اسلامی میشه با عملیات امریکا، با ابتکار امریکا، ایشون به این مسئله راضیه. ایشون هم طالب حمله آخرالزمانی نیست. دروغ میگن که شاهزاده جنگ طلبه. اگر بعد از 18 و 19 دی ماه ایشون و همه خواستار حمله امریکا شدن، به خاطر اون کشتار فجیع ده ها هزار نفری بود که حق ملت ایران و اپوزیسیون بود که چنین درخواست کمکی کنن. در این حال
0: یه سوال کوچیک آقای نصیری، متوجه کوتاه لطفا. خب اگر این الگویی که شما میگید پیش بیاد، یعنی الگوی ونزوئلا، یعنی منطقا یکی دیگه از عوامل خود حکومت رو بیارن بزنن سر کار دیگه، منظورتون این میشه دیگه؟ یعنی یه همچین الگویی منظورتونه؟
1: بله ببینید، یعنی میتونه یک توافقی که این توافق من معتقدم امریکایی‌ها بسیار سنجیده عمل خواهند کرد، افسار اینها را به دست میگیرن، یک توافقی صورت میگیره که ابتکار عمل دست
0: امریکایی هست. اسمش رژیم چنج نیستش که آقای نصیری، این اسمش دیگه رژیم چنج نیستش که، یعنی مثلا خاتمی بیاد، احمدی نژاد بیاد، پسر خاله، این اسم رژیم چنج نیست، چیزی عوض نمیشه. مثلا بیان سپاه منحل میکنن، اتفاق خاصی نمیفته.
1: این رژیم چنج فوری نیست. یه رژیم چنجیست که ممکنه 6 ماه یک سال به جمهوری اسلامی با یه ظواهری میدان بده، همونجوری که در ونزوئلا این رخ داده، اما در نهایت به سقوط جمهوری اسلامی منجر میشه. ببینید، حتی اگه کسی بگه که آقای ترامپ ممکنه عقب نشینی کنه یا هر مسئله دیگه، دو عامل هستن که عقب نشینی نخواهند کرد، یکی آقای نتانیاهوه و یکی آقای اسرائیل. که اظهارات چند ساعت پیش نتانیاهو را ببینید، گفته باید جمهوری اسلامی ثابت بشه.
0: آفرین. خب آقای نصیری دقیقاً همین بذارید از آقای حسن یاری هم بپرسم. نتانیاهو دقیقاً همین رو میگه من جمهوری اسلامی رو فروپاشی میکنم. این منظورش یه الگوی شبیه ونزوئلا نیست. بذارید از آقای حسن یاری هم بپرسم، بعد برگردیم، وقتم داره تمام میشه. آقای نصیری نظر شما چیه؟ آقای حسن یاری نظر شما چیه؟
2: ببینید، الگوی ونزوئلا یه بحثی است که هیچ چیز به واقع عوض نشده. رأس هرم رو برداشتن، اونی که پایین تر بود اومد بالا، این ادامه ایورد. در مورد ایران ببینید، نبایستی ملت ایران رو نادیده گرفت در این تحلیل ها. ملت ایران جمهوری اسلامی را دیگر نمیخواهند. در نتیجه اون چی که پیش خواهد آمد این است که جمهوری اسلامی بایستی از بین بری. شما به اسرائیل اشاره کردین. ببینید، جمهوری اسلامی از زمان خمینی تا به امروز و احتمالاً اگر بمانند تا به فردا، که بایستی اسرائیل رو از بین برد و اسرائیل نمیخواهد به تبع از بین برود. خب شما تصور بفرمایید که این جمهوری اسلامی که ایران رو ویرانه کرد، ملت ایران رو داره میکشه، حالا چه با اذان صبح، چه با تصمیمات شبانه و بمباران‌های مختلفی که انجام میده، این جمهوری اسلامی هیچ گونه رابطه‌ای با ونزوئلا نداره. ونزوئلا هرگز دولت علی رغم تمام اجحافات و ستمها و جنایاتی که از چاوز و مادورو و غیر رو دیدیم هیچ کدوم از اونها به اندازه جمهوری اسلامی خشن و وحشتناک عمل نکردن. بنابراین این مقایسه ها به نظر من خیلی کارایی نداره. اون چی که مهم هست این است که امروز توافقی وجود داره نه تنها بین آمریکا و اسرائیل. خب ببینید یه خبر دیگری که رو که آکسیوس زده بود و تازه بیرون اومده اینه که تا حالا تصور میشد که حداقل اونهایی که مخالف اسرائیل بودن میگفتن که نتانیاهو ترامپ رو مجبور میکنه که جنگ اسرائیل رو آمریکا انجام بده. حالا آکسیوس میگه به طور خیلی روشن آمریکاست که فشار میاره بر اسرائیل. بنابراین مسئله‌ای که بسیار مهمه به نظر من که نبایستی فراموش کرد این است که جمهوری اسلامی به هیچ روی نمیتونه از اون خواسته های مهدویتش، از اون خواسته های آخرالزمانیش، از بین بردن اسرائیل، شیعه‌گری، توسعه شیعه‌گری و غیره و غیره پایان بده. نمونه های بسیار زیادی در همون لندن شما میبینیم امروز که جمهوری اسلامی
0: بله.
2: داره
0: شکار میکنه. بنابراین متشکرم. چون وقتمونم داره تمام میشه یه ذره کوتاه‌تر اگر صحبت کنیم ممنون میشم. این در این روزا خیلی در جمهوری اسلامی در رسانه‌هاش تو در بین محافلش بس بر سر عملیات نظامی زمینی آمریکا هست. احتمال چنین چیزی رو ممکن میدونید؟ عملیات زمینی توسط آمریکا ولو به صورت محدود علیه یه جزیره یه منطقه.
2: این پرسش خیلی مهمی است به واقع. ببینید جمهوری اسلامی الگوهای جنگی رو که در نظر داره همون الگوهای جنگ با عراقه که نیروهای عراقی وارد خواهند شد، اینا میرن محاصره میکنن، به قول رضایی هر یک سرباز آمریکا 1 میلیارد میفروشن و غیره و غیره. احتمال این که حمله زمینی صورت بگیره هست، منتها نه در ابعادی که میگویند. ممکن هست که نیروهای ویژه اینها که خب کارآزموده هستند در همه دنیا معروفند، اینها سرپل‌هایی رو به وجود بیارن برای ایجاد یک منطقه امن در جنوب، در سواحل ایران، جزایر ایران، در خلیج فارس و بعد کار رو با بمباران‌های با موشکی، پهپادی و غیره انجام بدن. بنابراین حمله زمینی رو که امروز سپاه پاسداران خیلی دچار هیجان شده که اینها میان ما شکار میکنن، میان فرمانده ارتش میگه که ما از جنوب شرق تا شمال غرب نیروها رو به کار گذاشتیم، همون درست الگوی عراق رو. بنابراین آمریکایی ها نیروی زمینی به اون شکل نخواهند فرستاد. کاری رو که خواهند کرد ابتدا بمباران های بسیار سنگین خواهد بود، کاری رو که در عراق انجام دادن و جنگ های مدرن با کشورهای جهان سوم به این شکل خواهد بود: بمباران های شدید، فلج کردن اون مراکز فرماندهی و کنترل و بعد فرستادن نیروهای ویژه‌ای که کارهایی رو که میخواهند انجام بدن. و در کنار همه اینها
0: ولی آقای حسن یاری فکر اینه جمهوری اسلامی کرده ها برای این مراکز فرمانده کنترلش، واسه همینی که برداشت 31 استان ما داریم 31 مرکز ایجاد کرده و بعد تازه تو همون هم باز دوباره خودمختاری داده و آتش به اختیاری بهشون داده. یعنی حتی زدن مراکز فرمانده کنترل که درست میگه یکی از اولین اهداف هر جنگی خواهد بود، تغییر ایجاد نمیکنم چون که دور قبل نکرد. خیلی کوتاه 30 ثانیه.
2: محاسبه هایی رو که شما کردین که درست از نظر تعداد 1700-800 نفر در هر استان و غیر و غیر و مبنای این تحلیل این است که این افراد تا به پای جان از جمهوری اسلامی دفاع خواهند کرد. امروز میبینیم کسی مثل خاتمی که شما اشاره کردین، مثل ظریف که اینها البته نه زمانی که در قدرت بودن قدرت داشتن و نه امروز، اینها ناچار شدن بگویند که اون این وضعیت نیستن، مردم نیستن. نمیدونم صحبت های آقای آشنا رو شنیدین یا نه، اون نزدیک به روحانی بوده. آشنا میگه که جانباز جنگ جمهوری اسلامی با عراق باش تماس گرفته، گفته که من از شما متنفرم. معناش چیست؟ معناش این هست که اون محاسبات احتمالی که ما در نظر داریم که این افراد همچنان وفادار خواهند ماند به جمهوری اسلامی و در نتیجه جمهوری اسلامی ساختارش حالا به اشکال مختلف ادامه حیات پیدا خواهد
0: بله عوض میشه محاسبه حاکم نیستش متوجه شدم متوجه شدم ما بچه آقای نصیر دو دقیقه مونده به پایان برنامه دو سه دقیقه از خواهیم میکنم آقای حسن یاری اگر چند لحظه آخر ثانیه آخر پریدم توی حرفتون آقای نصیر به اشاره کردن آقای حسن یاری به مسئله خاتمی حرفای خاتمی خیلی کلیدیه میخوام مسئله داخلی ازتون بپرسم چی متوجه میشید از حرفای بی سابقه محمد خاتمی یا همین حرفای حسام الدین آشنا با شناختی که از نیروهای سیاسی در ایران دارید چه خبره در پشت پرده قدرت در ایران چه اتفاقی قرار بیفته
1: من این نکته را بگم ببینید وقتی ما سخن از توافق میگیم اصلا معنیش بقای جمهوری اسلامی و تداوم جمهوری اسلامی نیست مسئله توافق اینگونه خواهد بود که اگر رخ بده امریکایی‌ها ابتکار عمل به دست میگیرن زمام کار رو به دست میگیرن افسار این شیطان جنگ طلب و وحشی به دست میگیرن و کاری میکنن در یه فاصله زمانی 6 ماهه یا 1 ساله بتونه اون انتقال صورت بگیره
0: بله.
1: سناریو اینه بله نه اسرائیل و نه ملت ایران اجازه بقای جمهوری اسلامی را نمیدن آقای ترامپ هم دنبال بقای جمهوری اسلامی به اون معنا نیست بنابراین اگر من همچنان احتمال توافق بالا میدونم یه دلیلش همین زمزمایی که الان شما گفتید در داخل داره میشه این زمزمه ها خیلی جدی داره میشه یعنی خبر میرسه که بعضی از فرماندهان نظامی از بعضی از چهرهای مثلا اصلاح طلب تقاضای کمک کردن که بیان پشت اینا قرار بگیرن تا بر جنای جنگ طلب غلبه پیدا کنن یعنی همشون فهمیدن شرایطشون بسیار خطرناکه بخوان از اون خطر اجتناب کنن من به نظرم اگه این رخ بده برایندش به نفع ملت ایران جمهوری اسلامی ماندنی نیست نخواهد ما ممکنه فاصله زمانیش مقدار طولانی بشه اگرم خواسته باشن همچنان به جنونشون ادامه بدن همه چیز متصوره همه چیز ممکنه زدن سیر ساختا پیاده کردن
0: خب این طرح آقای ترامپ قبلا میخواست روی قالیباف اجرا کنه دیگه درسته کمتر از 30 ثانیه وقت دارید میخواست روی قالیباف اجرا کنه که نشد به نظرتون مثلا چهره شون چه کسی خواهد بود حدس بخواد بزنید
1: هنوز ظاهرا بر اساس بعضی از شنیده ها هنوز امیدشون به قالیباف از دست ندادن ولو اینکه امید را به قالیباف از دست بدن به نظر من باید کسانی که به نوعی در جمهوری اسلامی اکنون هستند یا در گذشته هستند برای اینکه وضع بسیار وحشتناکی بعد از سقوط نظامی پیدا نکنند باید تلاش کنند که اینها را به پای میز مذاکره و توافق بکشانند من به نظرم اینجوری
0: بسیار بسیار سپاسگزارم بسیار بسیار سپاسگزارم خانم آقایان متشکرم از مهدی نصیری نماینده سابق علی خامنه ای در کیهان فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی که از کلگری با ما حرف میزد و هوشنگ حسن یاری کارشناس خاورمیانه و امور نظامی خانم آقای صحبت از محمد باقر قالیباف شد درد و بلای همتون بخوره سر محمد باقر قالیباف و در واقع همشون از بالا تا پایین کشور رو به این روزگار انداختن از ماکو جلفا تا میرجاوه مرز تفتان از اینچبرون و باجگیران تا شلمچه و چزابه در جنوب غربی ایران از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دل سوخته در کردستان هر جا هستید داخل یا خارج حرات ایران خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما هوای هم رو داشته باشید جان من و جان شما

درود بر شما بینندگان محترم ایران اینترنشنال، من فرشاد متقی در 23مین روز از مهر ما با خبرهای ساعت 12 ظهر از استودیوی لندن همراه شما هستم. سرخط خبرها: تازه ترین سخنان رئیس جمهور آمریکا درباره مذاکره با ایران. ترامپ میگوید مهم

0: همچنین در ادامه این بخش خبری افزایش گزارش‌ها از وضعیت بحرانی هزینه‌های درمانی شهروندان از مخارج سرسام‌آور انواع جراحی‌ها و خدمات دندانپزشکی می‌گویند. با گذشت بیش از 7 ماه از آغاز جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی و ناکامی مذاکرات میان دو طرف، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بار دیگر گفت جنگ با جمهوری اسلامی به هر شکلی به زودی به پایان میرسد و پس از آن قیمت نفت به شدت کاهش پیدا میکند. ترامپ در گرد همایی انتخاباتی جمهوری خواهان در ایالت مونتانا گفت مهمترین خواسته مقامات جمهوری اسلامی این است که آمریکا به آنها اجازه زنده ماندن بدهد. او تأکید کرد جمهوری اسلامی که پیشتر در خاورمیانه نقشی تهدید کننده داشته اکنون دیگر توان گذشته را ندارد.
1: ماجرای ایران را سریع تمام می‌کنیم. خیلی زود تمام می‌شود. ببینید، فکرش را بکنید. آنها نیروی دریایی ندارند، نیروی هوایی ندارند. ارتششان نابود شده و رهبرانشان از بین رفتند. شاید بهتر بود رهبرانشان را نگه می‌داشتم، چون اصلا نمی‌دونم داریم با چه کسی مذاکره می‌کنیم. رهبران ردیف اولشان همه رفتن، ردیف دوم همه رفتن و نیمی از ردیف سوم هم رفتن. حالا خواسته اصلیشان در مذاکره این است که لطفاً بگذارید زنده بمانید. جدی می‌گویم، نمی‌خوان سراغشان بروید. این ماجرا خیلی زود تمام می‌شود، به هر شکلی که باشد. و وقتی تمام شود قیمت نفت به شدت پایین میاد. ما برنامه هسته‌ای را هم از بین بردیم، چون اجازه نمی‌دهیم ایران سلاح هسته‌ای داشته باشد. همه چیز سر همین است. اگر داشتن می‌دید چه فاجعه‌ای می‌شد. اما این ماجرا تمام می‌شود و خیلی خیلی زود تمام می‌شود و قیمت نفت مثل سنگ سقوط می‌کند. فکرش را بکنید، کاری که ما کردیم باید سال‌ها پیش رؤسای جمهور دیگر انجام می‌دادند. این وضع 51 سال ادامه داشت. ایران را قلدر خاورمیانه می‌نامیدند. قوی بود، اما حالا دیگر چندان قوی نیستند. گفتم نیروی دریاییشان را نابود کردیم. دقیقاً 159 کشتی داشتند. می‌دانید چند تا از آنها حالا در کف دریاست؟ 159 تا. 274 جنگنده نسبتاً خوب داشتند. البته نه به خوبی جنگنده‌های ما. امروز چند جنگنده آماده پرواز دارند؟ صفر. می‌دانید کجا هستند؟ تکه تکه روی باندهای زیبای فرودگاه‌های ایران پخش شدند. همه چیز از بین رفته است. حالا سعی می‌کنم مهربان باشم. می‌خواهم آدم خوبی باشم. اما این ماجرا به هر شکلی خیلی زود تمام می‌شود و قیمت نفت پایین می‌آید.
0: پیشتر ترامپ در جمع هوادارانش در ایالت آریزونا بار دیگر جمهوری اسلامی را حامی تروریست خوانده و هشدار داده بود تهران در صورت دستیابی به سلاح هسته‌ای در کمتر از 24 ساعت به اروپا و آمریکا حمله خواهد کرد.
1: اوباما بیش از 1.5 میلیارد دلار نقد به ایران داد که دنبال سلاح هسته‌ای نرن. میدونین ایرانیا چیکار کردن؟ شروع به ساختنش کردن. اگه بمب‌افکن‌های بیدو اون مأموریت‌ها رو انجام نمیدادن و اون تأسیسات رو نابود نمی‌کردن، اونا ظرف 2 هفته به سلاح هسته‌ای می‌رسیدن. فقط 2 هفته با سلاح هسته‌ای فاصله داشتن. اونا هرگز نباید سلاح هسته‌ای داشته باشن. ما ایرانی خواهیم داشت که سلاح هسته‌ای ندارد و امیدی هم به داشتن آن ندارد.
0: از سوی دیگر محمد باقر قالیباف رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی دونالد ترامپ را به نقض تعهداتش متهم کرد و گفت آمریکا باید تنبیه شود و خواسته های جمهوری اسلامی را بپذیرد. قالیباف با تأکید بر پیشبرد همزمان جنگ و مذاکره گفت امضای سند توافق به تنهایی بازدارندگی ایجاد نمی کند.
2: ما قبلا هم گفتیم، باز هم می گوییم که رئیس جمهور آمریکا تعهداتی داده و حالا آن را نقض کرده و عهد شکنی کرده. آمریکا باید تنبیه بشه، آمریکا باید تغییر رفتار بده، چیر فهم بشه که باید با ملت ایران کنار بیاد و خواسته های به حق ملت ایران رو بپذیره.
0: برای تحلیل و بررسی جزئیات بیشتر همکارم مرتضی کاظمیان اینجا در استودیو همراه ما هستند. آقای کاظمیان خوش اومدید. اول با صحبت‌های جدید ترامپ صحبت شروع کنیم که باز هم در مورد ایران صحبت کرد و گفته که مقامات جمهوری اسلامی ازش خواستن که فقط اونها رو زنده بذاره. نظرتون در مورد این صحبت‌ها چیه؟
3: ترامپ طبیعتاً در نطق‌های انتخاباتی خودش مرتبط با انتخابات میان دوره ایالات متحده داره دائم به ایران اشاره میکنه. طبیعتاً یک بحران بزرگی برای اقتصاد آمریکا، برای فضای سیاسی اجتماعی ایالات متحده و البته طبیعتاً تلاش میکنه تأثیر گذار باشه بر روند انتخابات. به صحبت‌های جدید ترامپ در رابطه با مقام‌های جمهوری اسلامی و اینکه اونها به نوعی

0: تضمین خواستن برای حفظ جان خودشون، این شاید یک داده جدیدی است علاوه بر اون محورهایی که تقریبا مثل نخ تسبیح در صحبت‌های روزهای گذشته او هم بوده، از جمله نابودسازی نیروهای هوایی، دریایی، پدافندی جمهوری اسلامی، رهبران جمهوری اسلامی. این نکته تازه و جدیدیه. البته در صحبت ترامپ مشخص نیستش که این تضمین رو کی خواستن مقام های جمهوری اسلامی، یا به طور مشخص چه کسانی یک چنین تضمینی خواستن، اما با اطمینان میشه گفت که به هر حال اون روندی که طی شده به طور مشخص بعد از جنگ 40 روزه، چه پس از اون چه در این ماهای سپری شده، شواهد کافی وجود داره دال بر این که ایالات متحده به نوعی آگاهانه و هدفمند هدف قرار دادن برخی مقام های جمهوری اسلامی رو یا مقام های عالی جمهوری اسلامی رو متوقف کرده. به طور مشخص کسانی مثل عراقچی، قالیباف، پزشکیان، اینها به طور معنیداری متوقف شده ترور اونها یا اقدام به حذف اونها از طرف اسرائیل یا خود آمریکا در جنگ 40 روزه. این از این جهت قابل توجهه که یک راهبرد ترامپ رو در قبال جمهوری اسلامی شاید نشون میده، یا دست کم یک پلن، یک برنامه او برای پایان دادن به بحران ایران رو، و اون اینکه بتونه از طریق بخشی از باندهای قدرت، بخشی از بازیگران سیاسی در ساختار قدرت جمهوری اسلامی برسه به یک توافقی با حکومت ایران و به این بحران پایان بده. البته طبیعتاً این اظهار نظر، اینکه مقامات جمهوری اسلامی از او خواستن که جان اونها حفظ بشه، علاوه بر اینکه نوعی تحقیر در خودش داره، حقارت مقام های جمهوری اسلامی رو هم نشون میده و پرده برداری میکنه از اینکه چطور برای اونها در درجه اول زندگی خودشون اهمیت داره، حیات شخص خود اونها و البته اون حیاتی که پیوند خورده با بقای جمهوری اسلامی. اونها دارن کامیابی میکنن از ثروت و سرمایه ملی و این غارتگری اونها بدون بقای جمهوری اسلامی ممکن نخواهد شد. به این معنا این راهبرد ترامپ داره با یک داده خبری گزارش میشه. البته اینکه تا کجا و تا چه زمانی به این مقام های جمهوری اسلامی فرصت بده، این یک علامت سوال بزرگه که پیوند میخوره بخشی از اون با سیاست های طبیعتا اسرائیل.
1: آقای کاظمیان، قالیباف هم که صحبت رو شنیدیم گفته از لزوم تغییر رفتار آمریکا صحبت کرده و در این حال از تفاهم قبلی با دولت ترامپ هم دفاع کرده. با توجه به جایگاه قالیباف در حکومت، این صحبت هاش چه معنی و مفهومی داره؟
0: علی خامنه‌ای گفته بود نه جنگ می شود نه مذاکره می کنیم. هم جنگ شد هم مذاکره جمهوری اسلامی در پیش گرفت. سیاست یا اظهار نظر قالیباف که به نوعی پیشانی حکمرانی در ایران محسوب میشه به عنوان رئیس هیئت مذاکره کننده و کسی که به نوعی محل توافق سپاه پاسداران و بروکرات ها یا سپاه پاسداران و مقام های اجرایی جمهوری اسلامی هست، او داره میگه که ما هم جنگ میکنیم هم مذاکره میکنیم، یعنی اون روی سکه اظهار نظر خامنه‌ای. ولی قابل توجهه که میگه ما این روند حالا درگیری نظامی رو تا اونجای پیش میبریم که به نوعی به تعبیر او آمریکا تنبیه بشه. این نشون میده که همچنان سایه ای از توهم در مقام های ارشد جمهوری اسلامی وجود داره که توان تنبیه ایالات متحده رو دارن. اما از طرف دیگه هم وقتی ارجاع میده به تفاهم قبلی، به خصوص که پای خود او هم در میان هستش، در برابر انتقاد کسانی که مخالف مذاکره در ایران، او طبیعتا باز داره همچنان یک پیغام میده نه فقط به کسانی که در داخل کشورن، بلکه به طور مشخص به طرف مقابل، به آمریکا، که این باب مذاکره یا امکان تفاهم وجود داره. اما فراتر از این که هم تاکید داره بر تفاهم هم بر جنگ، یک نکته به نظر من شاید مهمتر اونجا باشه که قالیباف داره از حق ملت ایران میگه، در حالی که او و البته دیگر حاکمان نماینده ملت ایران نیستن، اونها نمیتونن نمایندگی کنن حق ملت ایران رو. مردم ایران حقوق دیگری دارن، ملت ایران دنبال مطالبه حقوق خودشون هستن. این حقوق در اوج قساوت در دیما هدف شلیک گلوله قرار میگیره. جمهوری اسلامی نشون میده اعتنایی نداره به حقوق ملت ایران و حالا با وجود این سرکوبگری میاد از حق ملت ایران میگه، در حالی که مردم ایران به دنبال منازعه، به دنبال تشدید درگیری با آمریکا نیستن، یا مثل گروگانگیران ایران توهم نابودسازی اسرائیل رو ندارن و اساسا برای اونها اصل منافع ملی و ایجاد امنیت، صلح، رفاه و توسعه در داخل کشوره، چیزی که حکومت نمایندگی نمیکنه این نگاه رو.
1: سپاسگزارم از توضیحات شما. همکارم مرتضی کاظمیان اینجا در استودیو همراه ما. شبکه خبری CNN گزارش داد ارتش آمریکا طرح‌های جدیدی برای حمله به زیرساخت‌های انرژی و مراکز اتمی جمهوری اسلامی آماده کرده است. طرح‌هایی که شامل احتمال به کارگیری قوی‌ترین بمب غیرهسته‌ای معروف به مادر همه بمب‌ها علیه تأسیسات زیرزمینی از جمله سایت کوه کلنگ در نزدیکی نتنز است. کاخ سفید نیز تأکید کرد دونالد ترامپ تمام گزینه‌ها برای جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای را روی میز دارد. یک منبع به CNN گفت ترامپ دستور تهیه طرح‌های بیشتری را برای حمله به اهداف در ایران از جمله بخش بزرگی از زیرساخت‌های انرژی صادر کرده است. در یکی از این طرح‌ها نام تأسیسات هسته‌ای کلنگزلا به عنوان هدف به صراحت بیان شده. انتشار این گزارش در حالی است که مؤسسه علوم و امنیت بین المللی گفته بود جمهوری اسلامی دسترسی به این تأسیسات هسته‌ای را محدود کرده. طبق این گزارش جاده‌های منتهی به دو ورودی غربی با خاک مسدود شدند. پیشتر هم بخشی از ورودی‌های شرقی با خاک پوشانده شده بود. مؤسسه علوم و امنیت بین المللی می‌گوید این موانع احتمالاً برای جلوگیری از ورود و خروج سریع زمینی ایجاد شدند. با این حال ایجاد این موانع دسترسی جمهوری اسلامی به این تأسیسات را هم به شدت محدود می‌کند. دونالد ترامپ بارها تهدید کرده بود که آمریکا ممکن است به تأسیسات زیرزمینی کلنگزلا حمله کند. حالا آمریکا استفاده از مادر همه بمب‌ها را برای حمله به تأسیسات هسته‌ای کلنگزلا بررسی می‌کند. سایت زیرزمینی کلنگزلا در استان اصفهان و در نزدیکی تأسیسات هسته‌ای نتنز قرار دارد. آمریکا و اسرائیل معتقدند حکومت ایران اجزایی از برنامه هسته‌ای خود را در این محل نگهداری می‌کند.
2: سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. ما جلوی دستیابی اونها به سلاح هسته‌ای رو گرفتیم. ممکنه خیلی زود کوه کلنگزلا رو هدف قرار بدیم اگه اونجا اتفاقی در جریان باشه.
1: سایت هسته‌ای کلنگزلا در دل کوهی با همین نام ساخته شده، اما نفوذ به قلب این تأسیسات به خاطر عمق زیاد آن پیچیده است. مؤسسه علوم و امنیت بین المللی عمق این مجموعه را بین 100 تا 145 متر برآورد کرده. مادر همه بمب‌ها یا اصطلاحاً MOAB نزدیک به 10 تن وزن دارد و پیش از برخورد به زمین منفجر می‌شود. این بمب می‌تواند در سطح زمین ویرانی گسترده‌ای ایجاد کند، اما برای نفوذ عمیق به زمین طراحی نشده است. همین ویژگی کارآمدی آن را علیه تأسیساتی مانند کوه کلنگ زیر سوال می‌برد. جمهوری اسلامی فعلا روی حفاظت از ورودی‌های این تأسیسات زیرزمینی تمرکز کرده. مؤسسه علوم و امنیت بین المللی می‌گوید مسدود شدن ورودی‌های غربی پس از تهدیدهای ترامپ انجام شده و احتمالاً برای جلوگیری از نفوذ سریع زمینی به داخل تونل هاست. عمق زیاد حمله هوایی به مجموعه را دشوار می‌کند، اما بستن ورودی‌ها نشان می‌دهد نگرانی جمهوری اسلامی فقط حمله از آسمان نیست، نفوذ زمینی هم بخشی از تهدید است. وال استریت جورنال گزارش داد نیروی فضایی آمریکا در جریان عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی و ونزوئلا از سامانه‌های پیشرفته جنگ الکترونیک برای حفظ ارتباطات نیروهای خودی و شناسایی تهدیدهای الکترومغناطیسی استفاده کرده است. به گفته نیروهای فضایی ایالات متحده پرسنل این نیرو تنها 72 ساعت پس از بازگشت از ونزوئلا فرصت داشتند تا تجهیزات تخصصی را آماده و به خاورمیانه اعزام کنند. بر اساس این گزارش جمهوری اسلامی نیز تلاش کرده تا تجهیزات ماهواره‌ای ارتش آمریکا را هدف قرار دهد. مؤسسه پژوهش سیاست خارجی آمریکا با بررسی تصاویر ماهواره‌ای اعلام کرد جمهوری اسلامی بخشی از صنایع موشکی خود را به پناهگاه‌های زیرزمینی منتقل کرده است. بر اساس این گزارش هرچند زیرساخت‌های اصلی موشکی روی زمین در پارچین، خجیر و شاهرود غیر فعال مانده، اما توسعه تأسیسات زیرزمینی آغاز شده است. این اندیشکده تأکید کرد در صورت تأمین تجهیزات تولید موشک‌ها ظرف یک سال آینده از سر گرفته خواهد شد. پیشتر وال استریت جورنال نیز از احتمال مونتاژ موشک در مجموعه های زیرزمینی ایران خبر داده بود. برای تحلیل و بررسی جزئیات بیشتر همکارم حسین آقایی اینجا در استودیو همراه ماست. حسین خوش اومدی. آمریکا طرح‌های جدیدی رو برای حمله به زیرساخت‌های انرژی مرکز اتمی در دست بررسی داره، از جمله احتمال استفاده از مادر همه بمب‌ها. فکر می‌کنی اگه جنگی رخ بده کجاها مورد حمله قرار می‌گیره و با چه بمب‌هایی؟
3: خب ببینید فرشاد، اول اینو اشاره بکنم که الان ایران به یک آزمایشگاهی برای تست و به کارگیری انواع و اقسام جنگ افزارهای مدرن بدل شده در کنار جبهه اوکراین که حالا اهمیتش بیشتر پهپادی هستش. ما نمونه‌ای از این جنگ افزارهای مدرن رو دیدیم، حالا قبلا هم استفاده شده بود، مثل جی بی یو 57 یا ماپ بمبی که در فوردو استفاده شد، یا موشک‌های پریزم، پهپادهای لوکاس و شهپاد کورس ایر که در بندر عباس آمریکایی علیه پایگاه استفاده کردن. الان هم ممکنه که آمریکا به دلیل اینکه احتمال بروز جنگ وجود داره یک سری جنگ افزارهای مدرن یا اونایی که قبلا کمتر استفاده کرده بخواد استفاده بکنه، از جمله همین بمب موآب یا ماسیو اوردیننس ایر بلاست که همون جی بی یو 43 هستش. و آمریکا هم اتفاقا در سال 2017 اتفاقا در دوره اول پرزیدنت ترامپ بود، دوره اول ریاست جمهوریش، که از این بمب در افغانستان علیه نیروهای داعش استفاده کرد. حالا ممکنه در ایران برای هدف قرار دادن سایت کلنگ ازش استفاده بشه، یا اینکه انهدام زیرساخت‌های نظامی و حتی غیر نظامی. اینکه آمریکا کدوم اهداف رو در داخل ایران بخواد بزنه بستگی به این داره که اصلا آمریکا در ایران از قبل اینجا به دنبال چی هستش؟ آیا به دنبال ارعاب و تسلیم سازی جمهوری اسلامیه؟ یا اینکه نه، به دنبال فراهم کردن و تسهیل روند تغییر رژیم در ایران هستش؟ هر کدوم از این اهداف به یک سری ابزارهای خاص خودش نیاز داره. در هر دو حالت اما به نظر من به احتمال زیاد آمریکایی‌ها تاسیسات کوه کلنگ رو مورد حمله قرار خواهند داد و همینطور تاسیسات اتمی و موشکی جمهوری اسلامی، سایت پارچین طالقان دو رو مورد حمله قرار میدن، سایت مینزدایی در شمال شرق تهران رو که سایت مشکوک اتمی هستش، و سامانه‌های پدافند، لانچرهای پرتاب موشک، مقرهای فرماندهی و کنترل و بقیه اینها رو. برای زدن کوه کلنگ آمریکا چهار تا گزینه بیشتر نداره، یا باید بیاد ورودی‌ها رو با اون موشک‌های سنگرکوب بزنه که عملاً ورودی‌ها مسدود بشه، خود تاسیسات پارچین رو، تاسیسات کلنگ رو چند بار با بمب‌های جی بی یو 57 بزنن، همون بمبایی که قبلا در فوردو استفاده کردن، یا کل تاسیسات رو با بمب اتمی تاکتیکی بی 61 بزنن، یا کل تاسیسات رو با این بمب‌های موآب یا مادر همه بمب‌ها جی بی یو 43. اشاره بکنم که این بمب‌های موآب یا جی بی یو 43 بمب‌های سنگرکوب نیستن، حالا اشاره‌ای هم شد، اینا بیشتر بمب‌های انفجار هوایی هستن، یعنی انفجار بسیار مهیب و دارای تخریب خیلی زیاد هستن. خود بمب حدود 10000 کیلو وزن داره، 8000 کیلو از این 10000 کیلو فقط مواد منفجره H6 هستش و شعاع انفجارش هم تا 2 کیلومتر هست. بسیار بسیار بمبایی هستش که اثر تخریبی خیلی بالایی داره و نمیتونی با بمب افکن مثلا B52 یا B1 بیلنسر هم بشه، چون خیلی بزرگ هستش، معمولا با هواپیمای M330 همیشه از یک ارتفاعی پرتاب میشه. مهمتر از همه من نکته اینجا این هستش که حالا فارغ از اینکه تاسیسات کلنگ رو باش بزنن یا هر هدف دیگه ای رو، بیشتر اثر روانی داره، یعنی یه حالت استیصال به دشمن میده که در بعد نظامی تسلیم میشه به خاطر اون ابر قارچی شکلی که ایجاد میکنه و اثر تخریبی بالاش.
1: حسین با این تفاسیر دورنمای تحولات رو چطور میبینی و اینکه جمهوری اسلامی فکر میکنی چه روش و تاکتیک هایی در برابر حمله های احتمالی به کار بگیره؟
3: خب ببین، جمهوری اسلامی الان چند روش داره پیش میبره. یه تغییر تاکتیکی انجام داده، اولا اومده چند جبهه‌ای کرده جنگ رو بیشتر با استفاده از حوثی‌ها، حملات حوثی‌ها به زیرساخت های غیر نظامی عربستان سعودی رو مشاهده هستیم، به پالایشگاه نفتی و به حتی فرودگاه‌ها، و تست های موشک های کروز ضد کشتی و موشک بالستیک انجام میده جمهوری اسلامی و تنگه هرمز رو ناآرام میکنه، تعداد بیشتری از کشتی ها رو مورد حمله قرار میده. و در ایران در محور جنوب هم ما سرکوب شدید رو در سیستان و بلوچستان شاهد هستیم، یعنی حوزه درگیری رو داره جمهوری اسلامی خودش در محور جنوب ایران ایجاد میکنه. حالا بیشتر هدفش این است که هزینه سرنگونی رو برای طرف مقابلش جمهوری اسلامی بخواد بالا ببره، زمان بخره، شاید بخواد برای خودش بازدارندگی ایجاد بکنه. من فکر میکنم جمهوری اسلامی با همین روش میره جلو تا میرسه به یه نقطه، یعنی هر چقدر به نقطه واژگونی خودش نزدیک میشه، خودش رو بیشتر میرسونه به نقطه اوج تنش نظامی. هر چقدر بیشتر در تنگنا قرار میگیره، عمدن بیشتر تشدید تنش میکنه اما زیر آستانه جنگ تمام عیار با همین روش میره جلو اگر اتفاق غیر منتظری نیفته به احتمال زیاد جنگ خواهد شد و در نزدیکی انتخابات آمریکا یا بعد از اون دیگه بستگی به این داره که اون ماهیت عملیات نظامی آمریکا چی باشه اگر بخواد که در واقع تغییر رژیم انجام بدن خب احتمال داره که نیاز داشته باشن به عملیات زمینی با عملیاتی با ماهیت زمینی در غیر این صورت به نظر میرسه که جمهوری اسلامی میرسه به این نقطه تصمیم یا بعد تصمیم بگیره که جنگ رو کاملا ادامه بده تا جایی که به شکل سیاست زمین سوخته ادامه بده بره جلو یا اینکه تو یک مرحله در وسط جنگ که آمریکا حمله میکنه بعد تسلیم بشه ما نمیتونیم احتمال تسلیم شدن جمهوری اسلامی رو صفر در نظر بگیریم بستگی به این داره همه چی که دولت ترامپ شخص پرزیدنت ترامپ در وسط جنگ اونجایی که دارن حملات شدیدی رو انجام میدن به جمهوری اسلامی یعنی سپاه راه خروج از جنگ نشون بده یا نه نه یا اینکه نه بگه که نه ما این جنگ رو ادامه میدیم جمهوری اسلامی باید نابود بشه برن به سمت در واقع تغییر رژیم در غیر این صورت ممکنه که پروژه تبدیل رژیم رو بخوان در وسط جنگ به جمهوری اسلامی راه خروجشون بدن که تسلیم بشه و اون توافقی رو امضا بکنه چه بسا جمهوری اسلامی بخواد که در واقع در اون مرحله تسلیم بشه
1: همکارم حسین آقا اینجا در استودیو سپاسگزارم از توضیحاتت در روز پایانی رقابت‌های کشتی فرنگی زیر 23 سال قهرمانی جهان در لاس وگاس عرفان جرکنی و یاسین یزدی به مدال طلا رسیدند و تیم ملی ایران قهرمان این دوره از مسابقات شد. عرفان جرکنی بامداد امروز به وقت تهران در فینال وزن 63 کیلوگرم کشتیگیری از ژاپن را شکست داد و مدال طلا را کسب کرد. یاسین یزدی در فینال وزن 87 کیلوگرم مقابل کشتیگیری از قزاقستان 4-0 پیروز شد و به مدال طلا رسید. در پایان نهمین دوره این مسابقات ایران در مجموع با 3 مدال طلا و 2 مدال برنز با 119 امتیاز بر سکوی نخست ایستاد و قزاقستان با 114 امتیاز دوم شد روسیه هم با 105 امتیاز در رده سوم قرار گرفت همزمان با برگزاری هفتمین اجلاس سران کنفرانس تعامل و اعتمادسازی در آسیا به میزبانی باکو اسحاق هرتزوگ رئیس جمهوری اسرائیل در دیدار با الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان درباره راه‌های گسترش روابط راهبردی دو کشور و تحولات اخیر منطقه گفتگو کرد. رئیس جمهور اسرائیل در این دیدار جمهوری آذربایجان را الگویی از ثبات و صدایی مهم و محترم در جامعه بین المللی توصیف کرد. او گفت روابط اسرائیل و جمهوری آذربایجان بر احترام متقابل، منافع مشترک و پیوندهای تاریخی عمیق میان دو ملت استوار است. اسحاق هرتزوگ، رئیس جمهوری اسرائیل همچنین در باکو با عبداللطیف بن راشد الزیانی، وزیر خارجه بحرین دیدار کرد. بر اساس بیانیه دفتر ریاست جمهوری اسرائیل، دو طرف در این دیدار درباره اهمیت تقویت توافق‌های ابراهیم با هدف گسترش دامنه صلح و همکاری در منطقه گفتگو کردند. هرتزوگ بر اهمیت روابط اسرائیل با بحرین تأکید کرد و از رهبری حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین و دولت این کشور قدردانی کرد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه و وانگی وزیر خارجه چین هم در حاشیه این نشست در جمهوری آذربایجان دیدار کردند. وزارت خارجه روسیه اعلام کرد دو طرف درباره همکاری‌های راهبردی میان مسکو و پکن، روابط با آمریکا و همچنین تحولات مربوط به جنگ اوکراین و بحران ایران گفتگو کردند. روزنامه کیهان که زیر نظر نماینده رهبر جمهوری اسلامی منتشر می‌شود، در یادداشتی خواستار مقابله با نفوذ اسرائیل در جمهوری آذربایجان شد. این روزنامه از سفر کاظم غریب‌آبادی معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت خارجه جمهوری اسلامی به باکو همزمان با حضور اسحاق هرتزوگ عذرخواهی می‌کنم رئیس جمهور اسرائیل در این کشور انتقاد کرد و نوشت دفاع از هویت اسلامی ملت آذربایجان و مرزبندی صریح با نفوذ اسرائیل در همسایگی شمال غربی نه یک انتخاب تشریفاتی بلکه یک ضرورت راهبردی است. برای آگاهی از جزئیات بیشتر همکارم فرزیا ثابتی از آنکارا همراه ماست. فرزیا درود بر شما. درباره اجلاس سیکا در باکو چه میدونیم، چه مقامهایی حضور دارند و اینکه مهمترین موضوعات و حاشیه های اون چیه؟
4: خب فرشاد، هفتمین نشست در باکو داره برگزار میشه. نشست در سطح سران هستش و از روز گذشته مقامات و نمایندگان کشورهای عضو وارد باکو میشن. بر اساس تصاویری هم که سایت ریاست جمهوری آذربایجان منتشر کرده، میدونیم که دیدار و نشست چند دقیقه پیش آغاز شده و الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان نخستین سخنران نشست در افتتاحیه بود. البته این نشست از این لحاظ اهمیت داره که کشورهایی که عضو سیکا هستن بسیار متنوع هستن. 28 کشور عضو داره که لزوماً با هم اشتراک سیاسی ندارن. حتی میشه گفتش که سطح تنش بین کشورهای عضو خیلی هم زیاد هستش. برای نمونه اسرائیل و جمهوری اسلامی عضو سیکا هستن و نمایندگانشون در این نشست حضور داره، در حالی که خب سطح نمایندگان کشورها بسیار متفاوت هستش. امیر قطر در نشست شرکت کرده، اسرائیل رئیس جمهورش در این نشست حضور داره، اما از جمهوری اسلامی کاظم غریب آبادی در سطح معاون وزیر خارجه شرکت کرده. از کشورهای چین، روسیه و ترکیه هم وزرای خارجه این کشورها در نشست هستن. حضور غریب آبادی همونطور که اشاره کردی در بین رسانه های رسمی جمهوری اسلامی با انتقاد مواجه شده، مخصوصا به خاطر نزدیکی آذربایجان با اسرائیل و همچنین موضوع حجاب در مدارس آذربایجان که طی دست کم 10 روز گذشته بسیار جنجال آفرین شده در این کشور. در این حال هم میدونیم که بعد از نشست قرار هستش که دیدارهای دو جانبه هم صورت بگیره. در چنین نشستهایی موضوع دیدارهای دو جانبه بسیار پر اهمیت تر هستن، چرا که ممکن هستش که انتقال پیامهای اتفاق بیفته. همونطور که گفتم امیر قطر در این نشست هست، وزیر خارجه ترکیه در این نشست هست و به نظر میاد که در مورد مسائل منطقه‌ای دیدارهای دو جانبه مهمی اتفاق بیفته. در این حال هم موضوع سال منطقه‌ای و کریدورهای منطقه‌ای هم از محور صحبت‌های این نشست و همچنین نشست‌های حاشیه‌ای خواهد بود.
1: سپاسگزارم از توضیحاتت. همکارم فریزیا ثابتی که از آنکارا ما رو همراهی کردیم. دادگاه عالی ایالتی هامبورگ امروز حکم 2 متهم به جاسوسی برای جمهوری اسلامی و مشارکت در طراحی ترور ولکر بک، سیاستمدار آلمانی و رئیس انجمن آلمان و اسرائیل را اعلام می‌کند. علی سین و تواب میم که هر دو شهروند افغانستانی هستند، بر اساس اسنادی که در دادگاه ارائه شده با مقامات نیروی قدس سپاه پاسداران در ارتباط بوده و از آنها دستور گرفتند. دادستانی فدرال آلمان برای این 2 متهم به ترتیب 8 سال و 8 سال و نیم و 4 سال و نیم زندان درخواست کرده است. برای بررسی جزئیات بیشتر، احمد صمدی خبرنگار ایران اینترنشنال از محل دادگاه در هامبورگ همراه ماست. احمد، درود بر شما. از روند دادگاه و حکمی که دادستان‌ها برای هر 2 متهم درخواست کردن برام بیشتر توضیح بده.
5: بعد از بیش از 3 ماه محاکمه این 2 شهروند افغانستانی یک چیز دانمارکی داره، رأی نهایی صادر خواهد شد. از دقایق دیگه جلسه دادگاه شروع میشه و قرار هستش که بازی دادگاه به درخواست داستان ها که حالا اونها خواسته خودشون رو مطرح کردن که گفتن 8 سال و نیم برای علی و 4 سال و نیم هم برای تواب درخواست زندان کردن، حالا رأی خودش رو صادر خواهد کرد. نکته‌ای که وجود داره اینه که این 2 نفر مجرم شناخته شدن به جرم جاسوسی برای سپاه پاسداران و همکاری با نیروی قدس به طور خاص، و در رأی نهایی که حالا قرائت خواهد شد به این موضوع هم اشاره خواهد شد که به صورت مستقیم اینطور که دادستان ها گفتن با افسران ارشد نیروی قدس سپاه پاسداران در ارتباط بودن و قرار بوده که چند ماموریت رو در آلمان انجام بدن. اونها 2 نفر از رهبران یهودیان آلمان رو شناسایی کرده بودن، یوزف شوستر که مقام ارشد انجمن یهودیان آلمان هستش و تصمیم گرفت بودن که این دو نفر رو تعویضی کنیم برای تله و اونطور که در کیفر خواست اومده نفر اول یعنی علی از همکارش خواسته بود که یا او خودش این اقدام رو انجام بده یا اینکه یک نفر دیگر رو پیدا بکنن برای ترور که در نهایت اونطور که در کیفر خواست اومده تصمیم میگیرن که یک نفر دیگر رو برای این ترور پیدا بکنن و در ادامه هم قرار بوده که یک فروشگاه رو به آتش بکشن. در جلسات دادگاه اسناد نمایش داده شد در قرارهایی که این دو نفر داشتن و نشون داده شد که چه پیام‌هایی بین خودشون رد و بدل کردن و دادستان‌ها و همچنین دستگاه اطلاعاتی که این اطلاعات رو ارائه کرده بودن منتظر می‌مونن تا قاضی امروز تا ساعتی دیگه رأی خودش رو اعلام بکنه.
1: احمد، وکلای مدافع و متهمان نسبت به حکم درخواست شده چه واکنشی داشتند؟
5: در طول دادگاه و هم جلسات اولی که ما اینجا بودیم و همچنین بر اساس افاقیه که دردن اون دو تا وکیل دارن، نفر که هر دو وکیل هم ایرانی هستن و اونها اعلام کردن که این دو نفر موکلانشون بیگناه هستن و گناهی مرتکب نشدن. خود متهمان محصد کردن تا به این لحظه. باید دید که در دفاعیه آخری که امروز در اونجا چه خواهند گفت، آیا ابراز پشیمانی میکنند یا نه، منتظر میمونیم. ولی چیزی که تا به این لحظه اعلام شده این بوده که وکلا و همچنین متهمان مردی اعلام بیگناهی کردند که داستان ها و بر اساس اسنادی که به دست آوردن و اسنادی کردن و اسناد هم بر اساس یافته های دستگاه های اطلاعاتی آلمان و همچنین دستگاه اطلاعاتی کشورهای دیگه است، این در واقع حالا قاضی هستش که تصمیم میگیره که این دو نفر یا بیگناه هستن یا اینکه باید اون درخواستی که داستان ها داشتن برای مجازات اون رو تایید بکنه یا اینکه.
1: سپاسگزارم از توضیحات همکارم احمد صمدی که از برلین ما رو همراهی کردیم. هزینه های سرسام‌آور انواع جراحی ها و خدمات دندانپزشکی موضوع بیشترین پیام های رسیده به مدیابات ایران اینترنشنال است. در یکی از این پیام ها یک پاکبان میگوید چون برای تمیز کردن خیابان ها هر روز کیلومترها پیاده می رود، زانوهایش نیاز به جراحی دارد که هزینه آن 300 میلیون تومان است. اما او در پیامش به ایران اینترنشنال اضافه کرده این عدالت نیست که یک کارگر به دلیل فرسودگی در کار و بیپولی نتواند درمانش را آغاز کند. هزینه های بالای دندان پزشکی هم موضوع دیگر پیام های رسیده به مدیابات ایران اینترنشنال است. آنها می گویند یک عصب کشی دندان 12 میلیون تومان است. یک شهروند که دیابت دارد میگوید به دلیل بیماری باید دندانهایش را ایمپلانت کند، اما هزینه ابتدایی هر عدد دندان 60 میلیون تومان است.
6: رفتم داروخونه، داروی آنتی بیوتیک و سکن بی‌حسی گرفتم برای درد دندون و عفونت.
1: والا اینجا مکمل نداریم
6: شده 800,000 تا 818,000.
1: بالاخره آره میشه با ناچار بشه چون اصلا
6: نه تنها این دارو دست رو هر چی میذاری باید 1 میلیون پول بدی. من نمیدونم قیمت ها به شدت همه چیز فضاییه. دکتر رو بخوای بری ببینی با یه تو هم پول بدی چه برسه اون بخواد ما رو بزید کنی. این هم چهار قلم شده 818,000 تا.
1: و در اینجا برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم لیلا سعادتی در استودیو همراه ماست. لیلا خوش اومدی. میدونم که پیام های زیادی دریافت کردیم در همین مواردی که صحبت کردیم و در مورد هزینه های دندون پزشکی چه چیزهایی میگن شهروندان برامون؟
7: آره، امروز خیلی پیام های زیادی در مورد مسائل دندون پزشکی و مرتبط با اون قیمت مسواک خمیر دندون و هزینه های دندون پزشکی دریافت کردیم و همچنین در مورد جراحی ها که هزینه های خیلی سرسام‌آوری داره و مردم دیگه ناتوان هستن از ادامه درمان. داشتن نگاه میکردن تو خبرها رو، همون اول امسال دولت اعلام کرد که هزینه دندان پزشکی تعرفه ها 60% اضافه شده، اما دارم میگم که مردم این 60% رو حس نمی کنن. مردم الان با حس درد دندون و بیدندونی و مجبور شدن به اینکه دندونش رو درست کنن یا دندونش رو کلن بکشن اون عدد رو دارن تجربه میکنن که عدد زیادی هم هست. یعنی ناتوانی و قادر نبودن به پرداخت هزینه دندان پزشکی الان امروز و ویژه دیروز هم بعد از خیلی پیام از مردم مردم به ما رسیده. ماجرا این هستش که چند قش اینو بیشتر تجربه میکنن. یکی بازنشستگان هستن، خیلی پیام داشتیم که خب خیلی هاشون از دندون مصنوعی استفاده میکنن، بر ما پیام دادن که دیگه ما قادر نبودیم مثلا دندون مصنوعی بخریم چون بیش از 100 میلیون تومان پولشه، طلاهای دخترمو فروختم رفتم گردن. یکی بازنشسته به ما از شمال ایران رشت پیام داده که دندون مصنوعیم شکسته و با چسب معمولی چسبوندم چون پول ندارم برم درستش کنم. والدینی هستن که بچه‌هاشون، کودکانشون دندونشون درد گرفته، رفتن دندون پزشکی پول نداشتن و یک مادری میگفتش که مجبور شدم دخترم که 9 سالش هست پول نداشتم دندونشو درست کنم، گفتم دکتر بکشه و هر دو تامون نشستیم و همون مطلب گریه کردیم. یعنی این وضعیتی هستش که الان اقشار مختلفون رو تجربه میکنن، کارگران هم همچنین و کسانی که حالا با 20-25 میلیون تومان معلوم هستش که پولی هزینه، یعنی پولی ندارن که هزینه دندون پزشکی بدن. خیلی پیام حالا با اعداد و رقم نسبت به شهرهای مختلف یه مقدار متفاوت است ولی قیمت‌ها نزدیک به هم هستش. شهروند ما گفته که الان کشیدن یه دندون معمولی بین 2.5 میلیون تا 4 میلیون تومانه و اگه بخوام دندون عقل رو بخوایم بکشیم بین 2.5 میلیون تا 6 میلیون تومانه، یا اینکه بخوام بریم دندونمون رو پر کنیم باید 8 میلیون تومان پول بدیم، عصب کشی دندون 10 تا 12 میلیون تومان پولشه. گفتش که رفتم و به دکتر گفتم که بعد چیکار کنم، دکتر گفتش که دندونتو میتونم پر کنم مثلا 12 میلیون تومان. گفتم اگه تو این دندون رو بکشی چقدر میاد؟ بوده 1.5 میلیون. ترجیح دادم که بی دندون باشم چون پولی نداشتم که برای درست کردن دندونم پرداخت کنم، حتی مثلا عکس گرفتن و مسائل جانبی اونم چندی میلیون تومان در میاد. این نکاتی هستش که خب خیلی از مردم ندارن و هزینه دندون پزشکی تو اینجا هم فرشاد شما هم صحبت میکردیم خیلی گران هست و خب بیمه هم تحت پوشش نمیدن، ولی خب عوامل دیگری وجود داره که مردم میتونن به دندونهاشون رسیدگی کنن، حالا یک شرایط به وجود بیاد و در ایران اون شرایط هم وجود نداره. در مورد خمیر دندون و مسواک هم پیام به ما رسیده بود چقدر هم گران شده. امروز مخاطب به ما پیام داده که یه مسواک شده 690,000 تومان یا خمیر دندون 800,000 تومان، ایرانی 400,000 تومان. همه اینا عوامل مختلف دست به دست هم داده که مردم در واقع بی دندونی رو ترجیح بدن به اینکه پولی ندارن اصلا بخوان که دندونشون درست بکنن.
1: مسواک 690,000 تومان
7: خب چون پلاستیک داره و یعنی
1: سپاسگزارم از توضیحاتت. همکارم لیلا سعادت اینجا در استودیو همراه ما. و اما وین میزبان همایش دیدار نو گفتگوهای نسل‌ها و طیف‌ها برای ایران فردا بود، نشستی که به ابتکار انجمن دانشجویی اتحادیه دانشجویان شیر و خورشید اروپا برگزار شد و فعالان، پژوهشگران، دانشگاهیان، کنشگران حوزه‌های مختلف را به صورت حضوری و آنلاین گرد هم آورد. شرکت کنندگان در این همایش در قالب پنل‌های تخصصی درباره مهمترین چالش‌ها، فرصت‌ها و چشم‌اندازهای پیش روی ایران به بحث و تبادل نظر پرداختند.
8: وین، اتریش، میزبان همایش دیدار نو گفتگوی نسل‌ها و طیف‌ها برای ایران فردا بود، نشستی که به ابتکار انجمن دانشجویی اتحادیه دانشجویان شیر و خورشید اروپا برگزار شد و فعالان، پژوهشگران، دانشگاهیان و کنشگران حوزه‌های مختلف را به صورت حضوری آنلاین گرد هم آورد. شرکت کنندگان در این همایش در قالب پنل‌های تخصصی درباره مهمترین چالش‌ها، فرصت‌ها و چشم‌اندازهای پیش روی ایران به بحث و تبادل نظر پرداختند. برگزار کنندگان این همایش میگویند هدف از برگزاری این برنامه فراهم کردن فضایی برای گفتگوی میان نسل‌ها و طیف‌های مختلف فکری و سیاسی است.
9: می‌خواهم سخنم را با تصویری از آینده آغاز کنم. ایرانی که در آن دانشجو بتواند آزادانه پرسش کند، پژوهشگر بتواند با آزادی و امکانات کافی کار علمی خود را پیش ببرد و جوانی که ایده‌ای دارد بتواند آن را در کشور خودش به کسب و کار، یک خدمت یا یک دستاورد علمی تبدیل بکند. ایرانی که در اون پیشرفت به شایستگی و تلاش وابسته باشد و هر فردی بتواند برای زندگی خودش برنامه بریزد. رسیدن به چنین ایرانی هدفی است که باید از امروز برای آن آماده بشویم.
8: در پنل‌های مختلف این همایش موضوعاتی از جمله عدالت انتقالی، حقوق زنان، حقوق اقوام، نقش جامعه مدنی، توسعه اقتصادی، نظام سلامت، فناوری، ورزش و چشم‌انداز حکمرانی در ایران مورد بررسی قرار گرفت. این همایش همچنین همزمان با 10 اکتبر روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام برگزار شد.
10: دوستان گرامی، آینده سیاسی ایران به هر شکلی که رقم بخوره، به گمان من امروز یک اصل باید روشن باشه. ما باید ایران رو از سیاست مرگ پس بگیریم، از سیاستی که مرگ رو به ابزاری برای اعمال قدرت تبدیل کرده. ما باید بتونیم ایرانی رو تصور کنیم که در اون سیاست زندگی جایگزین سیاست مرگ میشه. لغو مجازات اعدام باید یکی از اصول بنیادین آینده ایران باشه، برای اینکه جامعه آزاد فقط با تغییر صاحبان قدرت ساخته نمیشه. جامعه آزاد با تغییر رابطه بین قدرت و انسان هست که ساخته میشه. و پرسش این هست که آیا میشه از آزادی انسان صحبت کرد، اما همچنان حق گرفتن جان انسان رو بدون هیچ محدودیتی در اختیار حکومت قرار داد؟
8: همایش دیدار نو، گفتگوی نسل‌ها و طیف‌ها برای ایران فردا، با تاکید بر تداوم گفتگو میان دیدگاه‌ها و طیف‌های مختلف، به کار خود پایان داد. برگزار کنندگان ابراز امیدواری کردند این نشست بتواند به گسترش تعامل، تبادل تجربه و شکل‌گیری گفتگوهای بیشتری درباره آینده ایران منجر شود. مهدی تهرانی، ویم.
1: بله، به این ترتیب به پایان بخش خبری رسیدیم و سپاسگزاریم از شما که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. لطفاً با ما بمانید تا کمتر از نیم ساعت دیگه همکارم ریحانه فلاح با بخش خبری ساعت 1 بعد از ظهر با شما خواهد بود. تا به زودی.

آمریکایی ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایران رو داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.

0: داریم روز به روز به اون دور تازه حملات علیه مواضع رژیم در خاک ایران نزدیکتر میشیم. میزان عبور نفت از هرمز تقریبا به قبل جنگ 40 روزه برگشته. این ترکیبی که الان بر جمهوری اسلامی حاکمه من خیلی بعید میدونم حتی چین هم با تمام نفوذی که روشون داره بتونه اینها رو به اون چیزی که ترامپ میخواد راضی بکنه.
1: برای چین هم اینو ما میدونیم جمهوری اسلامی تا کجا ارزش داره، تا اونجایی که هزینه‌اش از فایده‌اش بیشتر نشه.
2: تنگتر شدن حلقه فشار فسادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
3: تمام بخش اقتصادی جمهوری اسلامی مورد تحریم هستند.
4: ایران بارگیری نفتش صفر و فروش نفتش هم صفر.
2: تهدید ترامپ به احتمال از سرگیری حملات هوایی به ایران.
5: محیط منطقه‌ای پر از تنش.
2: امید برای رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک داره آرام آرام رنگ می‌بازه.
6: آنچه که محل مناقشه است بحث محاصره دریایی و بحث هسته‌ای.
2: چه عواقبی در انتظار اقتصاد ایران هست در کوتاه‌مدت؟

0: حسابشون رو میرسیم حسابشون رو میرسیم سب کنید و ببینید اونا فقط منتظرن منتظر سب کنید و ببینید باشون چه میکنیم چون دیگه تقریبا کاسه صبرمون لبریز شده میدونید دیگه بسه ولی خب میدونید مهم نیست مهم اینه که اونا قرار نبود به سلاح هسته‌ای برسن و نخواهند رسید چون دفنش کردیم زیر هزاران تن سنگ
1: صحبت‌های جدید ترامپ شاید تکرار مواضع روزهای گذشته او باشه اما یک گام بزرگ به جلو گذاشته یا یک تهدیدی که ادبیاتش کاملا متفاوته اون این که به مخاطبین خودش میگه دیگه صبرش به سر رسیده طاقتش تاق شده و صبر کنید که ببینید که میخواد چه بکنه با این حکومتی که به تعبیر او حالا حاضر به تسلیم نیستش این شاید یک نقطه عطفی باز در صحبت‌های چند روز اخیر ترامپ هستش در اون مایه این صحبت مثل دیگر حرف‌های ترامپ طبیعتاً تهدید فشار حداکثری برای وادار کردن جمهوری اسلامی به یک توافق اما بعید به نظر می‌رسه و شاید با اطمینان بشه گفت که خود او و مشاوران ارشد سیاست‌گذاران آمریکا هم می‌دونن که جمهوری اسلامی حاضر به تسلیم به اون معنایی که او مایل هست و مطالبات ایالات متحده و منافع ایالات متحده رو تامین کنه جمهوری اسلامی حاضر به این تسلیم نیستش خب وقتی که ترامپ تأکید کرده که لشکرکشی و جنگی مشابه اونچه که در عراق و افغانستان رخ داد در حدود 23 سال پیش دو دهه قبل اون رو تکرار نخواهد کرد وقتی یک جنگ تمام عیار و گسترده و دراز مدت رو در دستور کارش قرار نداره آیا ترامپ اکتفا میکنه به یک جنگ کوتاه مدت که فقط اعلام کنه که این اقدام انجام داد فرایند تموم شد بحران تمام شد و حالا دیگه ترک کنه منطقه رو من پاسخم با اطمینان به این پرسش منفی است یعنی اون نقطه عزیمت ها اون انگیزه ها اون راهبرد دراز مدتی که دولت ترامپ داشت برای ورود به منطقه برای شروع جنگ به ویژه جنگ 40 روزه فراتر از یک موضوعی است که منتهی کنه کار رو به مثلا هدف قرار دادن کوه کلنگ یا پایان پروژه اتمی جمهوری اسلامی باید منافع دراز مدت ایالات متحده در منطقه به ویژه در حوزه مثلا سرمایه گذاری های چند دهه‌ای در حوزه هوش مصنوعی و تکنولوژی مدرن اینها تامین بشه در شرطی که جمهوری اسلامی کشورهای متحد آمریکا در منطقه حاشیه خلیج فارس رو هدف قرار داده بیش از پیش این تهدید جدی شده نه فقط برای این کشورها برای اسرائیل و در شرایطی که اسرائیل دولت اسد رو سرنگون کرده تکلیف تقریبا حزب الله رو مشخص کرده تکلیف حماس رو تا حد زیادی مشخص کرده بعید به نظر میاد که اسرائیل هم صرف نظر کنه از یک رژیمی که تاکید کرده او سر اختاپوس در ایران هستش به این معنا میخوام بگم که هر چند که ترامپ به دنبال تهدید و فشار حداکثری برای یک توافق و هر چند گفته که یک جنگ دراز مدت رو طبیعتا کلید نخواهد زد و لشکرکشی نمیکنه اما به نظر میرسه که این تهدیدها خیلی جدی هستش و ما رو در برابر یا ایران رو در برابر یک جنگی قرار داده که میتونه طبیعتاً سرنوشت ساز باشه نه فقط برای منافع ایالات متحده بلکه برای خود ایران هم خروجی این وضعیت طبیعتاً میشه گفت که دوباره ایران رو درگیر یک جنگی خواهد کرد که هزینه اون رو اکثریت نابرخوردار و زیر فشار اقتصادی خواهند داد و هدف قرار گرفتن زیرساخت‌ها و من جمع‌بندی کنم این رفتار حکومت و البته تهدیدهای خارجی به نظر من بیش از پیش توپ بازی رو میاندازه در زمین اکثریت ناراضی در ایران این مردم ایرانن که باید خودشون در نهایت تعیین تکلیف کنن با رژیم گروگانگیر
2: دادگاه علی سینا مصطفی مثل سایر متهمان امنیتی و سیاسی در یک فرآیند غیر شفاف و ناعادلانه انجام شده و بر اساس روایت ها او زیر شکنجه اعتراف کرده و در واقع اتهام‌های خودش رو پذیرفته قوه قضاییه اعلام کرده که او عضو گارد جاویدان شاهزاده رضا پهلوی بوده و یکی از موارد اتهامی تلاش برای تصرف و تسخیر فرودگاه کرمان به نیت بازگشت شاهزاده رضا پهلوی عنوان شده در کنارش قوه قضاییه ادعا کرده که او دو عملیات مسلحانه رو سازماندهی کرده در فروردین و اردیبهشت امسال در کرمان و روز پنجم اردیبهشت به همراه چند نفر دیگر بازداشت شده و بازداشت او در واقع بر اساس گزارش‌ها توأم با خشونت و ضرب و شتم جدی بوده الان در مورد روند رسیدگی به پرونده بر اساس اتهام‌هایی که قوه قضاییه اعلام کرده او به محاربه اقدام علیه امنیت کشور و تجمع تبانی متهم شده بوده ولی اون چیزی که جالب توجه هست در این پرونده تأکیدیه که رئیس کل دادگستری استان کرمان درباره تلاش او برای تسخیر و تصرف فرودگاه کرمان برای بازگشت شاهزاده رضا پهلوی عنوان کرده و گفته که او عملیات رصد و نظارت رو انجام میداده. این آن چیزیه که ما در مورد این پرونده تا الان اطلاع داریم و از جمله پرونده هایی هم بوده که پیشتر در موردش گزارش های زیادی در این چند ماه گذشته منتشر نشده بود. ما در مورد افرادی که در جریان اعتراض ها بازداشت شده بودن و در مورد پرونده های اونها و کسانی که حالا اعدام شدن از جمله متهمان دیگری در اصفهان در میدان علی خانی اطلاعات قابل توجهی منتشر شده بود ولی پرونده او پیشتر جزئیات قابل توجهی نداشت. اگر بخوایم در واقع از علایقش و اون چیزی که در واقع او رو به زندگی پیوند داده بوده بگیم، بیشتر از همه به نظر میرسه که شوق کوهنوردی داشته و در مورد او این فعالیتش و این تفریحش خیلی به شدت در واقع میگفته، مینوشته و تصویر منتشر میکرده و نوازنده هم بوده. ما تصاویری از نوازندگیش رو هم در صفحه اینستاگرامش دیدیم و تصاویری هم و چند پست هم از سال 2025 از شاهزاده رضا پهلوی منتشر کرده بوده در اینستاگرام خودش. در یکی از پست‌ها در نوشته که همراه با عکس بوده گفته که او تنها ناجی ایرانه، بنابراین این علاقه خودش به شاهزاده رضا پهلوی در صفحه اینستاگرام او منعکس هست. همونطور که اشاره کردم متولد 1366 بوده، متأهل بوده و از پست اینستاگرامش واقعا واضحه که انسانی خانواده دوست بوده، چون عکس همراه اعضای خانواده‌اش در چندین پست اینستاگرامش مشهوده. با توجه به اینکه پیشتر در مورد او و در واقع زندگیش و آن چیزی که بر او گذشته اطلاعات خیلی دقیقی نداشتیم، بیشتر این چیزی که الان میتونیم در موردش صحبت بکنیم آن چیزی است که در صفحه اینستاگرامش میبینیم. چند نفر دیگه هم همراه با او 5 اردیبهشت بازداشت شده بودن که اونها به زندان محکوم شدن.
3: بیانیه‌ای که حوثی‌ها منتشر کردن در ادامه سلسله بیانیه‌هایی است که در 5 اخیر اینا دارن منتشر میکنن. ببینید 9 از شروع عملیات ارتش یمن علیه حوثی‌ها گذشته، 4 و 5 اول معادله عوض شد. یعنی اونقدر زمین باختند حوثی‌ها در یمن که رو آوردن به حملات هوایی به عربستان سعودی که داره پشتیبانی میکنه از ارتش یمن بتونن عربستان سعودی رو ضعیف کنن. در این بیانیه میگه که ما دوباره فرودگاه ملک خالد رو زدیم، پالایشگاه آرامکو رو هم در زهران زدیم هم در ریاض. تلویزیون المسیره یک مطلبی رو منتشر کرده، میگه نقطه ضعف عربستان سعودی اینه که 45 پالایشگاه آرامکو داره. منظورش اینه که تا وقتی موشک‌های ما، امکانات ما دسترسی داره به این 45 پالایشگاه، اگر ما بتونیم اینها رو بزنیم تمام قدرت اقتصادی عربستان سعودی رو تحت تأثیر قرار دادیم. بنابراین تکرار این بیانیه ها در واقع اون فضایی است که میخواد ایجاد بکنه به لحاظ تبلیغاتی. چرا میگم به لحاظ تبلیغاتی؟ به خاطر اینکه بسیاری از این موشک ها و پرتاب ها داره مهار میشه، گزارش ها این رو میگه. ضمن این که همه چیز رو باید در مقایسه با زمین و آسمان یمن و عربستان سعودی سنجید، یعنی اگه میخوایم ببینیم که در آسمان عربستان سعودی چه اتفاقی داره میفته، باید ببینیم در زمین یمن چه اتفاقی داره میفته. اونجا من امروز میخوام اون چیزی که دارم میگم رو از قول خود حوثی ها بگم که بگیم مطمئنیم ازش دیگه، چون دو طرف جنگ طبیعتاً داده هایی رو میدن که به سود خودشون باشه. من این داده هایی که الان دارم میدم همه مال تلویزیون المسیره، مال حوثی هاست. حوثی ها میگن که در ساعات اخیر منطقه حریب جنوب معرب رو عربستان سعودی بمباران کرد. اینجا چه اهمیتی داره؟ کلید کنترل مرزهای جنوب، راه اتصالی مرزهای جنوب یمن به استانهای مرکزی و شمال شرقی یمن، مرکز منابع نفت و گاز یمن، درست جایی که حوثی ها داشتن اونجا عملیات میکردن بمباران شده و حوثی ها تعداد زیادشون اونجا کشته شدن. حوثی ها اعلام کردن که باز المسیره میگه، میگه مخا، سعده، جوف، تمام مناطقی که اینا قبلا قدرت داشتن اونجا در همین 9 توش مجبور به عقب نشینی شدن یا کشته شدن. وقتی اینا رو نگاه میکنیم میبینیم اونقدر زمین باختن که حالا باید متمرکز بشن رو آسمان عربستان. در عرصه خارجی هم بین المللی هم میبینیم وزیر خارجه پاکستان رفته به عمان، داره با عمان صحبت میکنه برای حمایت از عربستان و سعودی به خاطر پیمان مکه، همزمان تماس تلفنی داشته با مصر، داره مصر رو هماهنگ میکنه. وزیر خارجه آلمان توی اروپایی ها میگه که عملیات حوثی ها عملیات تروریستیه. ترکیب بین شکست زمینی حوثی ها، تشدید حملات هوایی حوثی ها بر عربستان سعودی، به اضافه قدرتی که پیمان مکه داره از خودش نشون میده و همراهی اروپایی ها، معادله رو در روزهای آینده روشن‌تر میکنه. محموله هایی در دو سال گذشته توقیف شده که حامل این قطعات بوده و ارتش یمن و دولت یمن جلوشون رو گرفته. در این حال ارتباط با قاچاقچیان بین المللی به اینا این امکان رو داده تا به امکانات بیشتری دسترسی پیدا بکنن. دو سال است، بخش دیگری از گزارش میگه دو سال است قطعات موشک‌های سوخت جامد رو اینا دارن از چین وارد میکنن. این دو سال کی بوده؟ درست زمانی بود که به حوثی‌ها فرصت داده شده. به عبارتی من میخوام بگم که این گزارش به ما میگه حوثی‌ها امکاناتی ممکنه داشته باشن و استتار کرده باشن که هنوز کسی ندونه. فراموش نکنیم که وقتی بریتانیا و آمریکا داشتن به عربستان سعودی فشار وارد میکردن که عقب نشینی بکنه در سال 2018 و با توافق استکهلم قدرت امکان نفس کشیدن به حوثی ها دادن، باید فکر امروز رو میکردن. در تمام سالهایی که به حوثی ها امکان نفس کشیدن داده شد، اینها تجهیزات وارد کردن و الان توانایی مونتاژ دارن.

0: رئیس جمهور آمریکا به جمهوری اسلامی اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای را نخواهد داد.
1: یه نگاهی داشته باشیم به اظهارات تازه دونالد ترامپ.
2: میاد اشاره میکنه به هدف قرار دادن رهبران جمهوری اسلامی
3: و ارزیابی مقامات آمریکایی از وضعیت حال حاضر.
2: جمهوری اسلامی داره برگ‌های خودش رو یکی پس از دیگری بازی میکنه.
4: هشداری که حوثی‌ها دادن به ایالات متحده برای ورود به جنگ.
5: اسرائیل به کمک عربستان سعودی خواهد اومد.
6: ممکنه کشورهای دیگه هم وارد جنگ بشن. جمهوری اسلامی برای چنین جنگی با این ابعاد آماده است؟
7: نخست وزیر بریتانیا بر این باور است اقدام خرابکارانه علیه پایگاه‌های هوایی فرانکفورت
8: به دستور سپاه پاسداران انجام شده است.
3: شهروندان درباره تأخیر در پرداخت بیمه کارگری چی میگن؟
6: درباره افراد مشمول افزایش اعتبار کالا بچه تصویری به ما میده از گسترش فقر در ایران.
9: و دقت بکنید که افزایش در واقع یارانه 500 هزار تومانه.
10: معلم هایی که با 18 سال سابقه کار 27 میلیون حقوق ماهانه شون هست.
11: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده‌های ضد ملی خرج می‌کنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
12: ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم. روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه می‌دهد.

درود بر شما 23 مهر یک بعد از ظهر در ایران وقتتون بخیر من ریحان فلاح هستم همراه شما در این بخش خبری از ایران اینترنشنال در لندن سرخط خبرها تازه ترین سخنان رئیس جمهور آمریکا درباره مذاکره با ایران ترامپ میگوید مهمترین خواسته مقام های جمهوری اسلامی این است که آمریکا اجازه دهد زنده بمانند گزارش مؤسسه پژوهش سیاست خارجی آمریکا درباره انتقال صنایع موشکی جمهوری اسلامی به پناهگاه‌های زیرزمینی CNN از احتمال بکارگیری مادر همه بمب‌ها علیه تأسیسات کوه کلنگ خبر داد. اختلاف در تهران بر سر عاملان شکست تفاهم‌نامه اسلام‌آباد. غلامحسین کرباسچی فعال اصلاح طلب گفت حمله به شناورها خودسرانه بوده و دولت خبر نداشت. سخنگوی سپاه می‌گوید تصمیم نظام بود، همه خبر داشتند. همزمان با کمبود و وضعیت بحرانی بنزین در پی محاصره دریایی آمریکا، معاون اول پزشکیان از سیاست دولت برای قطع واردات بنزین خبر داد.

0: گفت مهمترین خواسته مقام های جمهوری اسلامی این است که آمریکا به آنها اجازه دهد زنده بمانند. او تاکید کرد جمهوری اسلامی که پیشتر در خاورمیانه نقش تهدید کننده داشت اکنون دیگر توان گذشته را ندارد. پیشتر هم دونالد ترامپ در جمع هوادارانش در ایالت آریزونا بار دیگه جمهوری اسلامی رو حامی تروریسم خوانده بود و هشدار داد تهران در صورت دستیابی به سلاح هسته‌ای در کمتر از 24 ساعت به اروپا و آمریکا حمله خواهد کرد.
1: ماجرای ایران را سریع تمام می‌کنیم. خیلی زود تمام می‌شود. ببینید فکرش را بکنید. آنها نیروی دریایی ندارند، نیروی هوایی ندارند. ارتششان نابود شده و رهبرانشان از بین رفتند. شاید بهتر بود رهبرانشان را نگه می‌داشتند. چون اصلا نمی‌دونم داریم با چه کسی مذاکره می‌کنیم. رهبران ردیف اولشان همه رفتند، ردیف دوم همه رفتند و نیمی از ردیف سوم هم رفتند. حالا خواسته اصلیشان در مذاکره این است که لطفاً بگذارید زنده بمانید. جدی میگویم نمیخواهند سراغشان بروید. این ماجرا خیلی زود تمام میشود به هر شکلی که باشد. و وقتی تمام شود قیمت نفت به شدت پایین میاد. ما برنامه هسته‌ای را هم از بین بردیم چون اجازه نمیدهیم ایران سلاح هسته‌ای داشته باشد. همه چیز سر همین است. اگر داشتن میدیدید چه فاجعه‌ای میشد. اما این ماجرا تمام میشود و خیلی خیلی زود تمام میشود و قیمت نفت مثل سنگ سقوط میکند. فکرش را بکنید کاری که ما کردیم باید سالها پیش رؤسای جمهور دیگر انجام میدادند. این وضع 51 سال ادامه داشت. ایران را قلدر خاورمیانه مینامیدند. قوی بود اما حالا دیگر چندان قوی نیستند. گفتم نیروی دریاییشان را نابود کردیم. دقیقاً 159 کشتی داشتند. میدانید چند تا از آنها حالا در کف دریاست؟ 159 تا. 274 جنگنده نسبتاً خوب داشتند. البته نه به خوبی جنگنده های ما. امروز چند جنگنده آماده پرواز دارند؟ صفر. میدانید کجا هستند؟ تکه تکه روی باندهای زیبای فرودگاه های ایران پخش شدند. همه چیز از بین رفته است. حالا سعی میکنم مهربان باشم. میخواهم آدم خوبی باشم. اما این ماجرا به هر شکلی خیلی زود تمام میشود و قیمت نفت پایین میآید.
0: از طرفی محمد باقر قالیباف رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی دونالد ترامپ رو به نقض تعهداتش متهم کرده و گفته آمریکا باید تنبیه شود و خواسته های جمهوری اسلامی را بپذیرد. قالیباف با تاکید بر پیشبرد همزمان جنگ و مذاکره میگه امضای سند توافق به تنهایی بازدارندگی ایجاد نمیکند.
2: ما قبلا هم گفتیم باز هم میگوییم که رئیس جمهور آمریکا تعهداتی داده و حالا آن را نقض کرده و عهد شکنی کرده. آمریکا باید تنبیه بشه. آمریکا باید تغییر رفتار بده، چیر فهم بشه که باید با ملت ایران کنار بیاد و خواسته های به حق ملت ایران رو بپذیره.
0: همکارم مرتضی کاظمیان در بخش قبلی خبر درباره گزارش رئیس جمهور آمریکا از تضمین خواهی مقام های جمهوری اسلامی توضیح داد و این اقدام رو یکی از راهکارهای ترامپ برای پایان دادن به بحران ایران توصیف کرد.
3: مقام های جمهوری اسلامی و اینکه اونها به نوعی تضمین خواستن برای حفظ جان خودشون، این شاید یک داده جدیدی است علاوه بر اون محورهایی که تقریبا مثل نخ تسبیح در صحبت های روزهای گذشته او هم بوده، از جمله نابودسازی نیروهای هوایی، دریایی، پدافندی جمهوری اسلامی، رهبران جمهوری اسلامی. این نکته تازه و جدیدیه. البته در صحبت ترامپ مشخص نیستش که این تضمین رو کی خواستن مقام های جمهوری اسلامی یا به طور مشخص چه کسانی یک چنین تضمینی خواستن، اما با اطمینان میشه گفت که به هر حال اون روندی که طی شده به طور مشخص بعد از جنگ 40 روزه، چه پس از اون چه در این ماهای سپری شده، شواهد کافی وجود داره دال بر این که ایالات متحده به نوعی آگاهانه و هدفمند هدف قرار دادن برخی مقام های جمهوری اسلامی رو یا مقام های عالی جمهوری اسلامی رو متوقف کرده. به طور مشخص کسانی مثل عراقچی، قالیباف، پزشکیان، اینها به طور معنیداری متوقف شده ترور اونها یا اقدام به حذف اونها از طرف اسرائیل یا خود آمریکا در جنگ 40 روزه. این از این جهت قابل توجهه که یک راهبرد ترامپ رو در قبال جمهوری اسلامی شاید نشون میده، یا دست کم یک پلن، یک برنامه او برای پایان دادن به بحران ایران رو، و اون اینکه بتونه از طریق بخشی از باندهای قدرت، بخشی از بازیگران سیاسی در ساختار قدرت جمهوری اسلامی برسه به یک توافقی با حکومت ایران و به این بحران پایان بده.
0: همزمان شبکه خبری CNN هم

0: اعلام کرده که ارتش آمریکا طرح‌های جدیدی برای حمله به زیرساخت‌های انرژی و مراکز اتمی جمهوری اسلامی آماده کرده. طرح‌هایی که شامل احتمال به کارگیری قوی‌ترین بمب غیرهسته‌ای معروف به مادر همه بمب‌ها علیه تأسیسات زیرزمینی از جمله سایت کوه کلنگ در نزدیکی نتنز است. کاخ سفید هم تأکید کرده که دونالد ترامپ تمام گزینه‌ها برای جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای را روی میز دارد. وال استریت ژورنال هم گزارش داد نیروی فضایی آمریکا در جریان عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی و ونزوئلا از سامانه‌های پیشرفته جنگ الکترونیک برای حفظ ارتباطات نیروهای خودی و شناسایی تهدیدهای الکترومغناطیسی استفاده کرده. به گفته نیروهای فضایی ایالات متحده، پرسنل این نیرو تنها 72 ساعت بعد از بازگشت از ونزوئلا فرصت داشتند که تجهیزات تخصصی را آماده و به خاورمیانه اعزام کنند. طبق همین گزارش جمهوری اسلامی هم تلاش داشته تجهیزات ماهواره ارتش آمریکا رو هدف قرار بده. مؤسسه پژوهش سیاست خارجی آمریکا هم با بررسی تصاویر ماهواره اعلام کرده جمهوری اسلامی بخشی از صنایع موشکی خود را به پناهگاه‌های زیرزمینی منتقل کرده. بر اساس این گزارش هرچند زیرساخت‌های اصلی موشکی روی زمین در پارشین، خاجیر و شاهرود غیر فعالند، اما توسعه تأسیسات زیرزمینی آغاز شده. این اندیشکده تاکید دارد در صورت تأمین تجهیزات تولید موشک‌ها ظرف یک سال آینده از سر گرفته شوند. پیشتر هم وال استریت ژورنال از احتمال مونتاژ موشک توسط تهران در این مجموعه‌های زیرزمینی خبر داده بود. همکارم حسین آقایی در بخش قبلی خبر توضیح داد که ممکن آمریکا برای حملات آینده علیه مواضع جمهوری اسلامی از جمله کوه کلنگ از مادر همه بمب‌ها بهره بگیره که علاوه بر قدرت تخریب زیاد اثر روانی سنگینی هم داره.
1: ممکنه که آمریکا به دلیل اینکه احتمال بروز جنگ وجود داره از یک سری جنگ افزارهای مدرن یا اونایی که قبلا کمتر استفاده کرده بخواد استفاده بکنه، از جمله همین بمب موآب یا ماسیو اوردیننس ایر بلاست که همون جی بی یو 43 هستش. و آمریکا هم اتفاقا در سال 2017 اتفاقا در دوره اول پرزیدنت ترامپ بود، دوره اول ریاست جمهوریش، که از این بمب در افغانستان علیه نیروهای داعش استفاده کرد. حالا ممکنه در ایران برای هدف قرار دادن سایت کلنگ ازش استفاده بشه، یا اینکه انهدام زیرساخت‌های نظامی و حتی غیر نظامی. اینکه آمریکا کدوم اهداف رو در داخل ایران بخواد بزنه بستگی به این داره که اصلا آمریکا در ایران از قبل اینجا به دنبال چی هستش؟ آیا به دنبال ارعاب و تسلیم سازی جمهوری اسلامیه؟ یا اینکه نه، به دنبال فراهم کردن و تسهیل روند تغییر رژیم در ایران هستش. هر کدوم از این اهداف به یک سری ابزارهای خاص خودش نیاز داره. در هر دو حالت اما به نظر من به احتمال زیاد آمریکایی‌ها تأسیسات کوه کلنگ رو مورد حمله قرار خواهند داد و همینطور تأسیسات اتمی و موشکی جمهوری اسلامی، سایت پارچین طالقان دو رو مورد حمله قرار میدن، سایت مینزدایی در شمال شرق تهران رو که سایت مشکوک اتمی هستش، و سامانه‌های پدافند، لانچرهای پرتاب موشک، مقرهای فرماندهی و کنترل و بقیه اینها رو. برای زدن کوه کلنگ آمریکا چهار تا گزینه بیشتر نداره. یا باید بیاد ورودی‌ها رو با اون موشک‌های سنگرکوب بزنه که عملاً ورودی‌ها مسدود بشه، خود تأسیسات پارچین رو، تأسیسات کلنگ رو چند بار با بمب‌های جی بی یو 57 بزنن، همون بمبایی که قبلا در فوردو استفاده کردن، یا کل تأسیسات رو با بمب اتمی تاکتیکی بی 61 بزنن، یا کل تأسیسات رو با این بمب‌های موآب یا مادر همه بمب‌ها جی بی یو 43. اشاره بکنم که این بمب‌های موآب یا جی بی یو 43 بمب‌های سنگرکوب نیستن. حالا اشاره‌ای هم شد، اینا بیشتر بمب‌های انفجار هوایی هستن، یعنی انفجار بسیار مهیب و دارای تخریب خیلی زیاد هستند. خود بمب حدود 10000 کیلو وزن داره، 8000 کیلو از این 10000 کیلو فقط مواد منفجره H6 هستش و شعاع انفجارش هم تا 2 کیلومتر هست. بسیار بسیار بمبایی هستش که اثر تخریبی خیلی بالایی داره.
0: در پی بالا گرفتن اختلافات در تهران بر سر عاملان شکست تفاهم‌نامه اسلام‌آباد، غلامحسین کرباسچی فعال اصلاح طلب حمله به 3 کشتی در تنگه هرمز رو عامل نقض این تفاهم‌نامه دانسته. او در مصاحبه با شبکه خبر ایران به بی‌خبری دولت پزشکیان از عاملان این حمله اشاره کرده و گفته اگر به کشتی‌ها شلیک نمی‌شد جمهوری اسلامی دست برتر رو در تفاهم‌نامه داشت.
2: این توافق نامه اگر که ایران اون سه تا کشتی توش توی این چیز زده نمیشد، ایران دست برتر رو داشت. حالا شما میگید که نیروهای مسلح قبول کردن، من نمیدونم، آقایون که میگن که هیچ کسی قبول نمیکنه که ما زدیم این کشتی ها رو. توی توافق نامه پیش بینی شده بود که یک کمیسیونی تشکیل بشه برای اینکه موارد نقض توافقنامه بررسی بشه دیگه. اگر آقای ایروانی یا هر کسی مواردی داشت باید سریعا ایران به جای اینکه بره ست کشتی بزنه.
3: نه ایران این کارو کرده بوده دیگه، ایران اصلا گزارش رو به سازمان ملل هم داده.
2: ایران کشتی‌ها رو به خاطر این زده که اونا نقض کردن.
3: روز 27 خب این بعد از مکرر نقض بلا
2: نیروهای مسلح و آقای
3: همه همین رو میگن که
2: همه میگن
3: نامه رو بذاریم ببینیم یا نه.
2: آقای نبوی دیرو پریروز که با رئیس جمهور صحبت داشته همه میدارن میگن آقا نمیدونیم کی زده.
3: حالا شاید ایشون نمیدونه ولی پروز زده کشتی رو
2: نیروی مسلح دارن. یعنی میشه رئیس جمهور ندونه؟
0: بعد از این اظهارات کرباسچی سخنگوی سپاه پاسداران گفت حمله به کشتی ها خودسرانه نبوده، در نیروهای مسلح هیچ عملیاتی بدون هماهنگی با مسئولان بالاتر انجام نمی شود.
4: اما این که گفتن که بله این مثلا خودسر بوده و اینا، اصلا همچین چیزی ممکن نیست. در بین نیروهای نظامی اصلا معروفه تو همه دنیا، نیروهای نظامی همه کارشون بر اساس نظم و انضباط و سلسله مراتب سازمانیه. امکان نداره کسی بیاد سلسله مراتب سازمانی رو نادیده بگیره و در یک مسئله مهمی که در واقع جنگ بین دو کشور یا چند کشور هست بیاد اقدام خودسرانه بکنه. این اصلا هم چیزی ممکن نیست. بنابراین اون اقدام خودسرانه نبوده، بدون هماهنگی با مسئولین بالاتر نبوده و قطعاً پاسخ قاطع و دندان شکن به نقض عهد سوم آمریکا بوده. این رو باید همه مردم دنیا بدونن.
0: همزمان با این اظهارات مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی درباره افزایش اختلافات در داخل کشور هشدار داده و گفته شکاف درونی باعث رسیدن دشمن به اهدافش خواهد شد.
5: امید بستن که ما اختلاف کنیم، امید بستن که شکاف در جامعه ایجاد کنن، چون میدونن با موشک و با بمب نمیشه یک جامعه ای رو وادار به تسلیم کرد. ولی اگر از جامعه از درون اختلاف ایجاد بشه و به جون هم بیفتیم، اون وقتی که لازم نیست بمب و موشک بزنن، خودشون میان همه چیز رو به هم میریزن.
0: و حسین شریعت مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان که در یادداشتی با انتقاد شدید از مواضع جواد ظریف، حسن روحانی و دیگر اصلاح طلبان، دیدگاه‌های آنها درباره پایان جنگ و جلوگیری از درگیری دوباره را همسو با خواسته‌های آمریکا و اسرائیل دانست. شریعت مداری طرح حسن روحانی برای برگزاری همه‌پرسی را هم رد کرده و نوشته برخی چهره‌های سیاسی با مواضع خود عملاً در نقش سفیران آمریکا در تهران عمل می‌کنند. و روزنامه جمهوری اسلامی نوشته رسیدن به صلح پایدار به سود مردم ایران است، اما عده‌ای در داخل کشور تلاش دارند با کوبیدن بر تبل جنگ راه صلح را ببندند. این روزنامه نوشته بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل برای دستیابی به موفقیت در انتخابات به دنبال جنگ است و با تمام توان به دنبال از سرگیری درگیری ها. این روزنامه از جریان های داخلی خواسته که با نتانیاهو هم صدا نشده و مانع صلح نشوند. همکارم محمد جواد اکبرین اینجا در استودیو همراه ما هستند. امروز میشه 4 ماه حدود 120 روز گذشته از توافقنامه اسلام آباد. خیلی دعوا در حال حاضر سر اینه که کدوم طرف مقصر شکست این تفاهم بوده. چرا این اختلافات حالا علنی میشه؟ چرا الان داره مطرح میشه؟
6: برخورد با مسئله جنگ، توافق، مذاکره و اصولاً روابط با آمریکا و اسرائیل و کشورهای منطقه در دهه‌های مختلف در جمهوری اسلامی واقع بینانه نبود. من ازش تعبیر می‌کنم به اشتهای بدون هاضمه. یعنی اگه کسی اشتها داره باید به هاضمه خودش هم نگاه کنه، به ظرفیت خودش رو هم نگاه کنه و ببینه که این اشتها یا این رؤیا با هاضمه‌اش و ظرفیتش سازگار هست یا نه. من این مثال بزنم. ببینید رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی قالیباف به تازگی گفته که ما اونقدر می ایستیم ادامه میدیم تا آمریکا مطالبات ما رو بپذیره. مسئله اینه که اینا اصلا در جایگاه شرط گذاری نیستن. چه حکومتی میتونه شرط بذاره؟ حکومتی که اولا مقبولیت و مشروعیت داخلی داشته باشه، یعنی مستحکم باشه، پشتش گرم باشه به مردمش و حمایت مردمش. دو، اعتماد و اعتبار خارجی داشته باشه. جمهوری اسلامی نه مشروعیت و مقبولیت داخلی داره نه اعتبار و اعتماد خارجی داره و کسی که در این موقعیت قرار داره هر قدر موشک داشته باشه بالاخره این موشک ها یه روزی تموم میشه. نظیر مواضعی که این روزا رهبران جمهوری اسلامی و مقام جمهوری اسلامی دارن بشار اسد اون سالهای اول داشت، همون اوائل بهش گفتن برو، نرفت، با پشتیبانی جمهوری اسلامی روسیه هم نرفت، آخرش رفت با صدها هزار کشته و ویرانی سوریه. مسئله اینه که الان بخشایی از حکومت، بخشایی از چهره های آشنا در جمهوری اسلامی، مثلا فعالان اصلاح طلب، اونایی که قبلا قدرتی داشتن یا الان در حاشیه قدرتن یا حامیان رئیس دولت کنونی، حامیان پزشکیان، اینا به این نتیجه رسیدن که این ادعاها اون اشتهایی بدون هاضمه است، واقعیت نداره و داره تمام قدرتشون رو به فنا میده. برای همین منتها چون توانایی کافی ندارن اصلاح طلبان میان انکار میکنن واقعیت رو. مثلا چی؟ مثلا میگن که از این اصطلاحات استفاده میکنن، رهبر شهید هم موافق مثلا فلان ماجرا نبود، یا میگن که اصلا ما نمیدونیم کی زده، این کار آدمای خودسر بوده. سپاه هم میاد جواب میده میگه نخیر، شما باید واقعیت رو بپذیرید، قدرت الان باقی مانده قدرت در جمهوری اسلامی دست ماست. طبیعی است که نگرانی اونها از دست رفتن کلیت قدرت اینها رو به دعوای عمومی پشت تریبون میکشونه و طرف مقابل هم طبیعتاً تکذیب.
0: خب آقای اکبری، این روایت‌های متناقض، این دیدگاه‌های متضاد، این شکافی که وجود داره بین مقام‌های باقی مانده در قدرت، چه تصویری به ما میده از ساختار سیاسی همین حالای جمهوری اسلامی؟
6: تصور میکنم که وضعیت قدرت در جمهوری اسلامی هیچ وقت به اندازه امروز شفاف نبود. ببینید اختلاف ها مطرح میشه اما هیچ وقت به اندازه امروز شفاف نبود، ویترین ها رفته کنار. حرف هایی که امروز حسین شریعت مداری میزنه دقیقا اون چیزی است که داره اتفاق میفته. شریعت مداری تو همین مقاله‌ای که توی خبر هم داشتیم آورده که علی خامنه ای دیکتاتور کشته شده ایران 10 روز قبل از کشته شدنش به قوه قضاییه گفته بود حتی جلوی تحلیل هایی که مثلا خلاف نظر حاکمیت هست رو هم بگیرن. این واقعیت جمهوری اسلامیه. این که عده ای گفتن، قدیما می گفتن جنگ نمیشه، بعدا گفتن جنگ تکرار نمیشه، بعد میگن هر چقدر هم جنگ تکرار بشه حالا مردم کنار نظام ایستادن. این تحلیل های پیاپی که پشت سر هم غلط در آمده و سپاهی که امروز قدرت شلیک داره هنوز، اینها واقعیت موجوده. رنگ کردن جمهوری اسلامی و ویترین گذاری برای جمهوری اسلامی دهه ها در دوره های مختلف جواب داده. به گمانم ما در شفافترین دوره جمهوری اسلامی به سر میبریم و واقعیتی که داریم میبینیم همین چیزی که امروز در اتاقهای شلیک دربارش تصمیم گرفته میشه، نه در اتاقهای خیابان پاستور و نهاد ریاست جمهوری.
0: سپاس بسیار. محمد جواد اکبر، این همکارم اینجا در استودیو همراه ما. محمد رضا عارف، معاون اول پزشکیان، میگوید در پی اجرای سیاست‌های جدید دولت امسال واردات بنزین انجام نخواهد شد، در حالی است که مسعود پزشکیان روز دوشنبه بار دیگه با انتقاد از پایین بودن قیمت بنزین در ایران گفته بود برای جلوگیری از اعتراض عمومی گران کردن نرخ بنزین به صورت تدریجی انجام می شود. اعلام این سیاست در حالی است که به دلیل محاصره دریایی آمریکا جمهوری اسلامی امکان واردات بنزین ندارد.
7: همه می دونن که بنزین رو نمیشه به 1500 تومان، اصلا حمل و نقلش 4-5000 تومانه. من بارها گفتم تو پزشکی مریض وقتی هست چندین نوع مداخله میکنیم، اگه یه دفعه بخوای به اصطلاح مداخله کنی کل جامعه رو به هم میریزی. مداخلات مختلف برای حل یه معضل میکنیم برای یه بیمار. دوم اینکه آرام آرام میریم جلو، صبر میکنیم تا تحمل بکنه، بتونی این راه رو مریض تحمل بکنه.
0: عطا حسینیان روزنامه نگار اقتصاد و انرژی از برلین همراه ما هستند. محمدرضا عارف معاون پزشکیان گفته که دولت سیاست‌های جدیدش ایجاب می‌کنه که امسال واردات بنزین نداشته باشیم. چرا؟ چه عواملی باعث شد که دولت پزشکیان همچین تصمیمی بگیره؟
8: درود به شما، وقتتونم بخیر. خب واردات بنزین که همیشه قصه پرقصه آقای پزشکیان بود از روز اول که اومد واسه این روزه حضرت عباس خون که پول نداریم، این پول رو بدیم به کارمندان، این پول حقوق بازنشستگان رو افزایش بدیم، حقوق کارمندان رو افزایش بدیم. حالا مثل این که بر اساس چیزهایی که داره هم خود رئیس جمهور، هم معاونش، هم سخنگوی دولت مهاجرانی داره میگه، به این معنی که امسال واردات رو انجام نمیدن. واردات رو چرا انجام نمیدن؟ دو تا دلیل مهم داره. یکی اینکه پول واردات ندارن. آخرین سخنرانی پزشکیان یه عدد عجیب غریبی گفت که به احتمال خیلی زیاد عدد اشتباه و بزرگنمایی عمدیه، گفته بود 12 میلیارد دلار ما باید امسال اگر وضعیت مصرف رو کنترل نمی‌کردیم باید پول میدادیم بنزین واردات می‌کرد. حالا جدا از اینکه این عدد عدد عجیب غریبی باور کردنی نیست و میشه هزار تا انگولت براش آورد، اگر بپذیریم مشکل اصلی اینه که محاصره دریایی وجود داره، توان لوجستیکی برای واردات بنزین نیست، نفتکش‌ها توان بارگیری ندارن، بارگیری هم بکنن توان نزدیک شدن به سواحل ایران و تخلیه بار رو ندارن. بالا شمال که ما بخشی از بنزینمونو حتی بسیاری از مواقع گازوئیل مورد نیازمونو از روسیه و قزاقستان وارد میکردیم، درگیر جنگ اوکراینن، واردات بنزین عملا از اونجا شدنی نیست. کاسه گدایش جمهوری اسلامی قبل هاتر پیش قزاقستان و روسیه برای واردات بنزین برده جواب رد شنیده. با توجه به وضعیت شمال، با توجه به محاصره دریایی و مهمتر از همه اونا پول، چون پولی نیست، چون یه صادرات نفتی نیست که یا نفتی صادر نمیشه که بخوان با پولش یا تهاتر با نفت خام بنزینی وارد کنند، فعلا دارن میگن که بنزینی ما وارد نمیکنیم و امسال بدون واردات هر آنچه که تولید میکنیم با همین جیره بندی که دارن انجام میدن، با همین لطایف الحیل شامورتی بازی که دارن انجام میدن، بنزین رو همینجوری تخس میکنن برای مردم تا جایی که بتونن بنزین رو وارد نکنن، که عملا هم نمیتونن وارد کنن.
0: خب چطوری میشه این کمبوده بنزین رو که تو همین ماهای اخیر بسیار بحران ساز بوده برای مردم جبران کرد؟ تو شهرهای مختلف ما داشتیم تصاویری که واقعا بنزین کم بود. این تصمیم دولت، این که واردات هم نخواهد داشت، در کنار این مواردی که شما گفتید چه تبعاتی داره؟
8: مهمترین کاری که دارن میکنن سرکوب تقاضا. سرکوب تقاضا رو چجوری انجام میدن؟ اینکه مردم ساعتها در جایگاه های بنزین منتظر بمونن، بیستن، وقتشون کشته بشه برای 15 لیتر یا 20 لیتر بنزین آزاد. جدا از اون بحث سهمیه‌ها که حالا سهمیه‌ها رو چقدر به مردم میدن، غیر از اون هر اون کسی که بنزین اضافه میخواد ساعت‌ها باید در پمپ بنزین بمونه. همین سرکوب تقاضا، همین که ساعت‌ها مردم توی جایگاه بنزین بمونن، تا همین الان لااقل جواب داده. به بهای از بین رفتن ساعات زندگی مردم و کاهش تدریجی و توزیع قطره چکانی بنزین در تمام شهرها که مشخصه اصلیش همین صفهای طولانیه که داریم میبینیم، دارن کنترل میکنن، صرف جویی میکنن، به زعم خودشون جیره بندی میکنن. نکته مهم اینه که ما تمام پالایشگاه های ما توان تولیدشون 105 تا 110 میلیون لیتر در روزه. هر آنچه بعد از اون داره تولید میشه و توزیع میشه نزدیک 25 تا 30 میلیون لیتر بنزین کثافت پتروشیمی هاست که تقریبا از هفته های آینده مردم آثارشو در تمام شهرهای ایران متاسفانه با وارونگی هوا میبینن و یکی از آلوده ترین زمستون ها رو در کنار مازوت سوزی گسترده متاسفانه مردم در زمستان تجربه خواهند.
0: سپاسگزارم. عطا حسینیان روزنامه‌نگار اقتصاد و انرژی برلین پایتخت آلمان. در پاکستان به دنبال فرو ریختن ناگهانی سقف یک مدرسه خصوصی در شهر پیشاور دست کم 29 دانش آموز جان باختند، 40 نفر زخمی شدند. همزمان با افزایش شمار تلفات، وضعیت اضطراری در بیمارستان‌های منطقه اعلام شده و عملیات بررسی ابعاد این فاجعه هم شروع شده. با همکارم جواد حمیدانی از اسلام آباد پایتخت پاکستان همراه هستیم. بیشتر به ما از این فاجعه در شهر پیشاور بگو، آخرین اطلاعاتی که داریم چی هستند و واکنش‌ها چی بوده تا الان به این حادثه؟
9: پس از این حادثه دلخراش که تاکنون جان تقریبا 29 نفر رو گرفته و حدود 40 نفر هم در نتیجه آن زخمی شدند، مدیر مدرسه و صاحب این ساختمان سه طبقه دستگیر شدند و اکنون این افراد مورد بازجویی قرار می گیرند. صبح امروز سقف این مدرسه ابتدایی فرو می ریزه. این مدرسه که خصوصی هم بوده و در منطقه پرجمعیت دیر کالونی قرار داشت در شهر پیشاور، دست کم 29 دانش آموز و یک معلم که خانم بوده جانشون را در نتیجه این حادثه از دست دادند و خوب 6 دانش آموز هم که جانشون از دست دادند دختر بودند. خوب این حادثه دلخراش صبح امروز درست زمانی رخ داد که کلاس‌های درس دائر بود و کودکان هم در حال آموزش بودند و مقامات محلی میگن که همه افرادی که زیر آوار بودند تا حالا یعنی اینا بیرون آورده شدند و زخمیان و کشته شدگان هم به بیمارستان‌های محل انتقال داده شدند و گفته میشه که بارندگی‌های شدید و پی در پی که روزهای اخیر شاهدش بودیم اینها در این ایالت عامل اصلی تضعیف این ساختمان سه طبقه شده بود و خب در نتیجه آن ما شاهد این حادثه بودیم که امروز رخ داد. عملیات امداد و نجات به دلیل تنگ و تاریک بودن کوچه ها در این منطقه و همچنان این که چون افراد زیادی اونجا تجمع کرده بودند با دشواری های زیادی روبرو بوده، با این حال امدادگران با استفاده از تجهیزاتی که داشتند تونستند آوار برداری کنند و خوب پس از چند ساعت در واقع آنها تونستند پیکرهای بیجان و حتی مجروحان را هم از زیر آوار بیرون بیارند و آنها را به بیمارستان انتقال بدهند.
0: سپاسگزارم جواد حمیدانی همکارم از اسلام‌آباد پایتخت پاکستان همراه ما. کمتر از دو هفته مانده تا برگزاری انتخابات در اسرائیل، رأی گیری در انتخابات پارلمانی این کشور از صبح امروز در سفارتخانه ها و نمایندگی های دیپلماتیک اسرائیل در سراسر جهان آغاز شد. 101 شعبه رأی گیری در 99 نمایندگی دیپلماتیک اسرائیل برای حدود 4800 نفر از افراد واجد شرایط فعاله. این افراد شامل دیپلمات ها، کارکنان نمایندگی ها و اعضای خانواده آنهاست. 12 روز مانده به انتخابات اسرائیل، رقابتی تنگاتنگ بین بنیامین نتانیاهو و رقبای اصلیش، رقابتی که آینده سیاسی نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل رو رقم میزنه. رقابت بر سر این که کدام بلوک میتواند به 61 کرسی برسد و دولت تشکیل دهد. در نظرسنجی کانال 11 اسرائیل 53 برای بلوک نتانیاهو برآورد شده، برای مخالفانش روی هم 50 کرسی، برای احزاب عرب 13 کرسی و برای حزب نیروهای ذخیره و حزب اقتصادی 4 کرسی پیش بینی شده. یعنی بلوک نتانیاهو 8 کرسی تا تشکیل دولت فاصله داره، مخالفان او 11 کرسی کم دارند تا قدرت رو به دست بگیرند. اما همه این احزاب اول باید وارد کنست بشن. در انتخابات اسرائیل 38 حزب با هم رقابت دارند. با این حال حضور در انتخابات به تنهایی به معنی ورود به پارلمان نیست. هر حزب باید کمی بیش از 3% از آرای انتخابات سراسری رو به دست بیاره. حزبی که به این حد نصاب نرسه هیچ کرسی نمیگیره. برای مثال نظرسنجی کانال 11 نشون میده نیروهای ذخیره و حزب اقتصادی 4 کرسی کسب میکنن. پس رسیدن همین احزاب کوچیک به حد نصاب هم میتونه آرایش نهایی پارلمان رو تغییر بده. حالا ببینیم نتانیاهو برای تشکیل دولت و رسیدن به 61 کرسی روی چه احزابی حساب میکنه. لیکود، حزب اصلی بلوک نتانیاهو، احزاب قدرت یهودی و صهیونیسم دینی از شرکای دولت نتانیاهو و صهیونیسم دینی که این بار همراه حزب زهوت وارد انتخابات شده. شاس و یهودیت توراتی هم دو حزب حریدی ان از متحدان قدیمی نتانیاهو محسوب میشن. رهبر حزب تازه مردم اسرائیل هم گفته فقط نتانیاهو رو برای نخست وزیری معرفی میکنه، اما این حزب ورود به دولت رو به تصویب قانون سربازی همگانی مشروط کرده.
10: باید ماموریت رو تا آخر به سرانجام برسونیم. ما در وهله اول باید رژیم ایران رو سرنگون کنیم. این وظیفه من و بالاترین ماموریت منه.
0: اما در طرف مقابل 4 حزب اصلی برای تشکیل دولتی بدون نتانیاهو قرار دارند. یاشار به رهبری گادی آیزنکوت، حزبی که به تازگی با اقبال زیادی روبرو بوده. حزب باهم، ائتلاف نفتالی بنت و یائیر لاپید، احزاب دموکرات و اسرائیل خانه ما هم در بلوک مخالفان نتانیاهو قرار دارند. این 4 جریان برای تشکیل دولتی بدون نتانیاهو تلاش می‌کنند. احزاب عرب هم که به طور جداگانه در انتخابات حضور دارند. اما این رقابت 3 چهره اصلی داره: نتانیاهو، آیزنکوت و بنت. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر فعلی و رهبر حزب لیکود، گادی آیزنکوت فرمانده پیشین ارتش اسرائیل و رهبر حزب یاشار، و نفتالی بنت نخست وزیر پیشین و رهبر حزب باهم. حزب آیزنکوت که در ماهای اخیر با افزایش اقبال هم روبرو بوده، حالا یکی از جدیترین رقبای نتانیاهو هم محسوب میشه. اما برای هر سه فقط تعداد کرسی های حزب مهم نیست. برنده انتخابات کسی است که متحدان بیشتری پیدا کند و به عدد طلایی 61 برسد. بابک اساقی با ماست از تل آویو. بابک، کمتر از 2 هفته مونده به انتخابات، نظرسنجی هم همچنان دارن میگن که رقابت بین طرفدارا و مخالفای آقای نتانیاهو تنگاتنگ و نزدیکه. از آخرین تحولات بگو کارزار انتخاباتی چطور پیش میره و چه پیش بینیایی شده تا الان؟
11: در حقیقت انتخابات از امروز شروع شده. کسانی که در خارج هستند، دیپلمات‌ها و سربازان، شروع می‌کنند رأی دادن تا رأیشون حدود 12 روز دیگه به نتیجه اتصال پیدا بکنه، اضافه بشه. اما شاید باید گفت که روزهای سرنوشت ساز به ویژه برای بنیامین نتانیاهو آغاز میشه. هر آنچه که در چنته دارند رقبای آقای نتانیاهو و خود آقای نتانیاهو الان روی میز میآورند، قول و قرارهایی میدهند که باید دید تا چه حد میشه به این مسائل اطمینان کرد. اما 12 روز پیش از انتخابات همچنان طبق نظرسنجی هایی که در تمامی کانال های تلویزیونی و رسانه های اسرائیلی منتشر میشه، بجز کانال 14 که بسیار نزدیک به بنیامین نتانیاهو هستش و در اونجا بنیامین نتانیاهو برنده این انتخابات هستش، همه بر این باورن که هیچ کدام از دو اردو، یکی مخالفان نتانیاهو و یکی موافقان نتانیاهو، هنوز نمیتوانن به اون عدد طلایی که گفتی 61 کرسی برسن. دقیقا معلوم نیست که بعد از انتخابات، اگر نتایج همین نتایج نظرسنجی ها باشه، چه اتفاقی خواهد افتاد. این امکانات وجود داره که اسرائیل بار دیگه به یک انتخابات تازه بره. در هر صورت از یک سو بنیامین نتانیاهو بر این باور هستش که میتونه دولتی را تشکیل بده. او میگوید که شاید نظرسنجی ها دقیق نیستش. از سوی دیگر رهبر احزاب مخالف نتانیاهو گادی آیزنکوت بر این باور هستش که میتونه با ائتلاف، حتی با یکی از احزابی که همکنون با نتانیاهو هستند، یک دولت جدید را تشکیل بده و به عدد 61 برسه. گفتم روزهای بسیار حساسی هستش در آستانه انتخابات، در حالی که نباید فراموش بکنیم که مسائل امنیتی هم وجود داره. همه چیز میتونه روی انتخابات اثرگذار بشه و انتخابات هم میتونه روی همه چیز اثرگذار.
0: سپاس بسیار بابک اساقی، تل آویو. بحث رو ادامه میدیم با نازنین شریفیان، نماینده حزب یاشار اسرائیل از تل آویو همراه ما هستن. وقتتون بخیر، از یابتون رو بشنویم درباره موقعیت حزبتون در انتخابات پیش رو و اینکه چه پیش بینی هایی شده از اینکه مردم چقدر از این حزب و برنامه هاش حمایت میکنن. خانم شریفیان، میکروفون شما احتمالا رو حالت میوت، ما صدای شما رو نمیشنویم. اگر دوباره لطف کنید امتحان کنید ببینیم داریم صداتون رو. به محض اینکه برطرف شد اشکال صدای خانم نازنین شریفیان، بهشون حتما به این گفتگو برمیگردیم. چند لحظه منتظر باشیم، برمیگردیم بهشون. بپردازیم به تظاهرات سراسری دانشجویان در تیرانا، پایتخت آلبانی، که به خشونت کشیده شده. معترضا با سنگ و آجر به ساختمان وزارت آموزش و پرورش و مراکز دولتی حمله کردند. هزاران معترض و دانشجو با نیروهای پلیس ضد شورش درگیر بودند. تظاهرکننده‌ها به شرایط نامناسب دانشگاه و مدرسه‌ها اعتراض دارند و خواستار بهبود فوری وضعیت مراکز آموزشی‌اند. معترضان همچنین خواستار استعفای ادی راما، نخست وزیر این کشور هم هستند. پلیس هم از بازداشت تعدادی از تظاهرکننده ها خبر داده. اعتراضات تیرانا رو دیدید. حالا سری بزنیم به روم، بیمارستان جملی، جایی که پاپ لئو 14 دو روز پیش تحت عمل جراحی قرار گرفت. واتیکان دائم داره اطلاعات مربوط به وضعیت سلامتی و جسمی پاپ رو آپدیت میکنه. در آخرین خبرها گفته شده که یه قسمتی از ریه ایشون برداشته شده، ولی وضعیت غذا خوردن و راه رفتن رو آغاز کرده. قبلا گفته بودن یه هفته بستری میشه، حالا الان هنوز تاریخ قطعی ترخیصش تایید نشده، ولی دیدارها و ملاقاتهای همیشگی که داشته تا تاریخ 20 اکتبر حدود 5 روز دیگه فعلا به حالت تعلیق در اومده تا ببینن که وضعیت سلامتیش اجازه ملاقاتهای همیشگیش رو میده یا نه. سفرهای آیندهش به ماه آیندهش به آمریکای جنوبی هم هنوز لغو نشده، بنابراین احتمال میره که پیش بینی ها برای سلامتیشون به سمت مطلوبی میره. برگردیم به مهمانمون خانم نازنین شریفیان، نماینده حزب یاشار اسرائیل از تل آویو. امیدوارم که این بار صدای شما رو داشته باشیم. درباره حزب تو به ما بگید و چه پیشبینی های شده، چه موقعیتی در حال حاضر حزب یاشار داره در انتخابات پیش رو.
12: حتما امیدوارم الان صدا رو خوب میفهمید.
0: بله عالی، بفرمایید.
12: مرسی. این روزها در اسرائیل مهمترین روزهای از وقتی که اسرائیل به وجود اومده. ما با حزب یاشار، با رهبری آقای گادی ایزنکوت، برای مردم اسرائیل امید بزرگی میاریم. مردم اسرائیل خواستار پایان جنگهای 3 اخیر هستند. ما 2400 تا کشته داریم در طول این جنگها. مردم اسرائیل دنبال رهبری جدی میرن، دنبال راه راست میرن. اونا دنبال رهبری هستن که وحدت بیارن برای اسرائیل. روزهای خیلی مهم، خیلی پر امید. اینجوری که من میبینم با همین دوستان خودم، با خود آقای گادی ایزنکوت، روزهای تغییر و روزهای خوب و پر امید برای مردم اسرائیل هست، مخصوصا در طول این 12 روز که مونده برای انتخابات. اینجوری که ما میبینیم پیروزی بزرگی برای حزب یاشار هست. حتما با خواستار خود مردم اسرائیل، هم اونایی که بیشتر اون روزها بیبی نتانیاهو میخواستن، این روزها میفهمن که باید به تغییر و به راه راست و به پایان جنگ و با روزهای خوب، مخصوصا با سختی اقتصادی که ما در اسرائیل داریم، با همون که گفتم کشتار زیاد، مردم اسرائیل تغییر میخوان. آقای گادی ایزنکوت اونی هم هست که تغییر رو بیاره.
0: بیشتر از محورهای حزب ایزنکوت از شما بشنویم. گفتید که تغییر میخوان و در صدد ایجاد وحدت هستن. بیشتر به ما بگید که این محورها کدوم هستن، رو چه زمینهای فعالیت دارن، این تغییرات چی میتونن باشن؟
12: بله، از نظر امنیت داخلی خیلی وضع تو اسرائیل سخته. هر روز ما میفهمیم اینه، از این طرف، از اون طرف، هم از طرف مردم عرب که در اسرائیل زندگی میکنن، هم از مردم اسرائیل و یهودی، خیلی زندگی سخته، کشتار زیاده، نه فقط از طرف ترور، همچنون از طرف کشتر همدیگه ما میتونیم ببینیم که از نظر آموزش و آموزش و پرورش از نظر آموزش و پرورش وضع بچه ها در اسرائیل خیلی بده،
0: خیلی پایینه. خیلی متشکرم از توضیحات و حضور شما خانم نازنین شریفیان، نماینده حزب یاشار اسرائیل که از تل‌آویو همراه ما بودند. با ما باشید، برمیگردیم در بخش بعدی.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع با هم
3: شروع شده
2: ردی؟ مهمان من یک مدل
4: کارگردان
2: شاعر
5: سخنگوی فارسی زبان
6: شهروند دوتابعیتی است
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم
8: من دوست دارم که تو مردم باشم
9: زندگی واقعی یعنی اون
10: به نام آزادی
11: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
12: اینو نمیشه سرکوب کرد
13: ماجرا چی بود اصلا شما یه توضیح بدید
14: 107مین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
15: میشه که رعداسا توی دروازه.
16: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
17: بازیکن در حال پیشرویه. پس سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
18: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
19: 9 ماه تأخیر بندازیم برای اینکه حکم اعلام نکنی.
20: این دیگه از اون چیزای عجیب غریبه مگه میشه؟
19: چرا دیگه در فدراسیون ملی تاس همین اتفاقات میفته؟
21: اسرائیل در آستانه انتخابات آینده سیاسی بنیامین نتانیاهو در حال ای از ابهام
22: رقابتی سرنوشت ساز برای اسرائیل و منطقه پس از انتخابات رویارویی جمهوری اسلامی با اسرائیل به کدام سو خواهد رفت
21: آخرین تحولات نتایج و تحلیل ها در پوشش ویژه انتخابات اسرائیل
23: آمریکایی‌ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایران رو داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.
24: این برنامه است ملت روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید
25: هر چه دل تنگه و میخواد بگیم دیگه
24: بریم سراغ کیانته رویا از ترکیه جدزا از کرج و فلورا از تبریز اسی از اصفهان سراغ رسول از هلند هر چه میخواهد دل تنگت بیا بگو
26: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه
24: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره

0: بعد از اینکه فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران مدعی شد که تنگه هرمز تحت کنترل جمهوری اسلامی و کشتی‌های جنگی آمریکا در صورت نزدیک شدن هدف قرار خواهند گرفت، سنتکام خیلی زود به این موضوع واکنش نشون داد و این ادعا رو رد کرد و گفت که فرمانده نیروی دریایی سپاه نیروی دریایی نداره. عملا سنتکام در ادامه اعلام کرد که نیروهای آمریکایی و شرکای منطقه‌ای آمریکا به وضوح کنترل تنگه هرمز رو در دست دارن و به عنوان نمونه گفت که تنها در روز دوشنبه این هفته نیروهای آمریکایی به کشورهای حاشیه خلیج فارس کمک کردند که بیش از 19 میلیون بشکه نفت خام رو از این تنگه عبور بدن. در تازه ترین تحول هم سنتکام روز چهارشنبه اعلام کرد که نیروی ویژه 99 فرماندهی مرکزی نیروی هوایی ایالات متحده آمریکا در حال آزمایش قابلیت‌های جدید پهپادی و ارتباطی برای نیروهای عملیاتی مستقر در خاورمیانه است. به گفته سنتکام این نیروی ویژه عملا به عنوان یک آزمایشگاه مستقر در منطقه عملیاتی فعالیت میکنه و فناوری‌ها و ایده‌های تازه رو مستقیما در شرایط میدانی آزمایش میکنه با هدف اینکه توان و اثر بخشی رزمی نیروهای آمریکا در میدان نبرد افزایش پیدا بکنه. همزمان رویترز روز چهارشنبه گزارش داده که جمهوری اسلامی تاکتیک های تازه‌ای رو برای حمله به کشتی های تجاری در تنگه هرمز به کار گرفته. دو مقام جمهوری اسلامی گفتن که هدف افزایش فشار بر کشتیرانی و بالا نگه داشتن قیمت نفت در آستانه انتخابات میان دوره آمریکا هستش. همزمان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم دوباره جمهوری اسلامی رو تهدید کرده و گفته که آمریکا اقدام سختی علیه جمهوری اسلامی انجام خواهد داد.
1: ماجرای ایران را سریع تمام می‌کنید. خیلی زود تمام می‌شود. ببینید، فکرش را بکنید. آنها نیروی دریایی ندارند، نیروی هوایی ندارند. ارتششان نابود شده و رهبرانشان از بین رفتند. شاید بهتر بود رهبرانشان را نگه می‌داشتند. چون اصلا نمی‌دونم داریم با چه کسی مذاکره می‌کنیم. رهبران ردیف اولشان همه رفتند، ردیف دوم همه رفتند و نیمی از ردیف سوم هم رفتند. حالا خواسته اصلیشان در مذاکره این است که لطفاً بگذارید زنده بمانید. جدی میگویم، نمیخواهند سراغشان بروید. این ماجرا خیلی زود تمام میشود، به هر شکلی که باشد. و وقتی تمام شود قیمت نفت به شدت پایین میاد. ما برنامه هسته‌ای را هم از بین بردیم، چون اجازه نمیدهیم ایران سلاح هسته‌ای داشته باشد. همه چیز سر همین است. اگر داشتن میدید چه فاجعه‌ای میشد. اما این ماجرا تمام میشود و خیلی خیلی زود تمام میشود و قیمت نفت مثل سنگ سقوط میکند. فکرش را بکنید، کاری که ما کردیم باید سالها پیش رؤسای جمهور دیگر انجام میدادند. این وضع 51 سال ادامه داشت. ایران را قلدر خاورمیانه مینامیدند. قوی بود، اما حالا دیگر چندان قوی نیستند. گفتم نیروی دریاییشان را نابود کردیم. دقیقاً 159 کشتی داشتند. میدانید چند تا از آنها حالا در کف دریاست؟ 159 تا. 274 جنگنده نسبتاً خوب داشتند. البته نه به خوبی جنگنده های ما. امروز چند جنگنده آماده پرواز دارند؟ صفر. میدانید کجا هستند؟ تکه تکه روی باندهای زیبای فرودگاه‌های ایران پخش شدند. همه چیز از بین رفته است. حالا سعی میکنم مهربان باشم. میخواهم آدم خوبی باشم. اما این ماجرا به هر شکلی خیلی زود تمام می شود و قیمت نفت پایین می آید.
2: ترامپ سعی می کنه افکار عمومی، بازارهای جهانی انرژی و همینطور طرف مقابل یعنی جمهوری اسلامی رو به نحوی مدیریت بکنه که این تلقی ایجاد بشه که زمان پایان جنگ دست واشنگتنه. به تحولات بر اساس خواست واشنگتن شکل میگیره و همینطور برنامه خروج از جنگ یعنی پایان جنگ برای ایالات متحده و کاخ سفید یک برنامه مشخص شده است و از هرج و مرج بدوره. تلاش میکنه این رو نشون بده. این بخش از صحبت‌های ترامپ یعنی از این بخش میتونه یک بخش روانی باشه و خب این کاریه که همه قدرت‌های نظامی سعی میکنن در زمان درگیری و مناقشه انجام بدن. بخش دیگر این هست که ترامپ میدونه که جمهوری اسلامی بایستی هزینه های رفتارهاش افزایش پیدا بکنه و تشدید جدی پیدا بکنه، یعنی هزینه اختلال در کشتیرانی در تنگه هرمز، هزینه تهدید علیه کشورهای منطقه از اسرائیل تا بحرین. هزینه نگهداری و توسعه مواد اورانیوم غنی شده و همینطور تأسیسات هستی، همه اینها بایستی هزینه خیلی بالایی داشته باشه و هر چقدر این هزینه بالاتر بره هم امریکا رو برای اعلام یک پیروزی میتونه نزدیکتر بکنه و هم جمهوری اسلامی رو با یک استیصال مواجه میکنه. به عبارت دیگه اگر جمهوری اسلامی به خاطر هزینه های بالا نتونه تنگی هرمز رو ببنده، نتونه کشورهای منطقه رو تهدید بکنه و نتونه برنامه هسته‌ای خودش رو ادامه بده، این میتونه برای آمریکا همون پیروزی باشه که در پیش از جنگ اعلام کرده بود و از طرف دیگه منطقه هم میتونه یک وضعیت ثبات نسبی به خودش ببینه. این میتونه یکی از راه حل‌ها برای خروج آمریکا از جنگ باشه، به شرط اینکه جمهوری اسلامی نخواد اقدامی فراتر از اون چه که تصورش میشه انجام بده. در این صورت احتمال تشدید فشار نظامی و حمله بسیار گسترده‌تر و ویرانگرتر از سمت آمریکا به شدت افزایش پیدا میکنه.
3: صدای تیراندازی، انفجار بمب‌های کنار جاده‌ای و حمله به مقرهای نظامی و انتظامی، اینها تصاویریه که در هفته‌های اخیر بارها از شهرهای مختلف سیستان و بلوچستان منتشر شده، از زاهدان و سراوان تا خاش و مهرستان. گروه‌های مسلح نیروها و مراکز امنیتی جمهوری اسلامی رو هدف قرار میدن و حکومت هم نیروهای بیشتری به منطقه اعزام میکنه. اما سوال اینه چرا این حملات حالا شدت گرفته؟ چه گروه‌هایی پشت این عملیات هستند و چه چیزی در این استان تغییر کرده؟ بر اساس گزارش تازه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران هرانا، از 11 فروردین تا 18 مهر امسال دست کم 63 حمله مسلحانه در جنوب شرق ایران ثبت شده. فقط در 18 روز اول مهر 18 مورد. بیشترین تعداد درگیری ها هم در 4 شهرستان ثبت شده. اینجا میبینید 11 مورد در زاهدان، سراوان و ایرانشهر هر کدوم 9 مورد و راست با 8 مورد، یعنی 37 مورد از مجموع 63 رویداد فقط در همین 4 شهرستان اتفاق افتاده. طبق همین گزارش در مجموع این رویدادها 94 نفر کشته و 33 نفر هم زخمی شدند. یکی از این حملات شامگاه چهارشنبه 15 مهر در شهر جالق مرکز شهرستان گلشن اتفاق افتاد. افراد مسلح ابتدا با انفجار بمب در مسیر خروج نیروهای انتظامی از مقر فرماندهی پلیس به اونها حمله کردند و بعد درگیری مسلحانه شروع شد. اما چه گروه‌های پشت این حملات هستند؟ یکی از نام‌هایی که در هفته‌های اخیر بیشتر شنیده شده، جبهه مبارزین مردمی، گروهی که مسئولیت برخی حملات رو بر عهده گرفته. جبهه مبارزین مردمی در آذر 1404 با اعلام ائتلاف چند گروه مسلح بلوچ از جمله جیش العدل شکل گرفت. این گروه تلاش کرده در کنار فعالیت مسلحانه خودش رو با گفتمانی سیاسی‌تر و فراگیرتر معرفی کنه. از جمله حمله هایی که این گروه مسئولیتش رو قبول کرد، حمله جمعه 17 مهر بود با بمب کنار جاده‌ای در چشم زیارت زاهدان که در اون نصرت افتخاری از فرماندهان انتظامی استان کشته شد. ویدیویی از نصرت افتخاری تنها چند ساعت پیش از این حمله رو ببینید.

0: رسانه‌های نزدیک به حکومت مدعی شدند جبهه مبارزین مردمی ده‌ها هزار نیرو جذب کرده و شماری هم از خارج از ایران به داخل ایران فرستاده. ادعاهایی که هنوز مستقلاً تایید نشدند. مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی، درباره این ادعاها و تغییرات احتمالی در فعالیت گروه‌های مسلح توضیح میده.
1: برخی از خبرگزاری‌های امنیتی جمهوری اسلامی اعلام کردند که گروه‌های مثل جبهه مبارزین مردمی حالا تعداد 50 هزار نفر نیرو جذب کردن، 1500 نفر رو در واقع وارد کشور کردن، دنبال شبکه سازی هستند. حجم درگیری‌هایی که ما الان می‌بینیم در واقع پراکنده در جاهای مختلف استان، از جنوب استان تا در واقع میانه استان، نشان دهنده شاید تایید کننده همین مسئله است. خود جبهه مردمی هم، مبارزان مردمی هم در بیانیه‌ای که داده نفی نکرده یا تکذیب نکرده حضور نیروهای خودشو در داخل استان و اعلام کرده حضور این نیروها برای حمایت احتمالی در برابر نیروهای امنیتی و نیروهای خارجی برای اعتراضات احتمالی در آینده هست.
0: علاوه بر افزایش حملات، نوع عملیات و سلاح‌های به کار رفته هم قابل توجهه. در حمله به مقر انتظامی جارق استفاده از مین، RPG و سلاح‌های نیمه سنگین گزارش شده. در چشم زیارت زاهدان بمب کنار جاده‌ای استفاده شد. دامنه اهداف این عملات هم از پایگاه‌های مرزی فراتر رفته. از مقرهای انتظامی داخل شهرها گرفته تا خودروهای گشتی و کاروان‌های نظامی. گروه‌های مسلح در سیستان و بلوچستان تلاش می‌کنند دامنه عملیاتشون رو گسترش بدن. حکومت هم با اعزام نیروی بیشتر تلاش می‌کنه که اونها رو مهار کنه. افزایش حملات مسلحانه در این استان حالا جمهوری اسلامی رو با یک چالش امنیتی جدی‌تر روبرو کرده.

بیا که قصر عمل سخت سوست بنیاد است، بیار باده که بنیاد عمر برباد است. غلام همت آنم که زیر چرخ کبود زهرچه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. چه گویمت که به میخانه دوش مست و خراب سروش عالم غیبم چه مژده ها داده است. که ای بلند نظر شاه باز سدره نشین، نشیمن تو نه این کنج مهنت آباد است. تو را ز کنگره عرش میزنند سفیر، ندانمت که در این دامگه چه افتاده است.

شاهرخ مسکوب، نویسنده، پژوهشگر ادبی و مترجم برجسته ایرانی در سال 1304 در بابل زاده شد. او تحصیلات دانشگاهی خود را در رشته حقوق در دانشگاه تهران گذراند. مسکوب با پژوهش‌های دقیق و تفسیرهای نوآورانه‌اش از اسطوره‌های ایرانی و با نگاهی روشنفکرانه و مستقل به فرهنگ و تاریخ به یکی از معتبرترین مراجع اندیشه و شاهنامه پژوهی معاصر بدل شد. وی از دهه 1330 فعالیت ادبی خود را آغاز کرد و با نگارش آثاری همچون سوگ سیاوش، مقدمه‌ای بر رستم و اسفندیار و روزها در راه به شهرت رسید. مسکوب پس از انقلاب 1357 به سبب دیدگاه‌های مستقل و محدودیت‌های روزافزون برای اهل قلم ناگزیر به مهاجرت شد و در فرانسه اقامت گزید. او در سال 1384 در پاریس درگذشت.

خانم آقایان درود بر شما من فرشاد متقی در 23 روز از مهر ماه با خبرهای ساعت 2 بعد از ظهر ایران اینترنشنال از استودیوی لندن همراه شما هستم سرخط خبرها گزارش مؤسسه پژوهش سیاست خارجی آمریکا درباره انتقال صنایع موشکی جمهوری اسلامی به پناهگاه‌های زیرزمینی CNN از احتمال به کارگیری مادر همه بمب‌ها علیه تأسیسات کوه کلنگ خبر داد اختلاف در تهران بر سر عاملان شکست تفاهم‌نامه اسلام آباد غلام حسین کرباسچی فعال اصلاح طلب گفت حمله به شناورها خودسرانه بود و دولت خبر نداشت سخنگوی سپاه میگوید تصمیم نظام بود همه هم خبر داشتند تأکید وزارت خارجه سوئد بر رعایت حقوق بشر و آزادی‌های بنیاد مردم ایران استکهلم همچنین خواستار آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز و جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای شد کمتر از 2 هفته تا برگزاری انتخابات پارلمانی اسرائیل رأی‌گیری در سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌های دیپلماتیک اسرائیل در سراسر جهان آغاز شد همچنین در ادامه این بخش‌های خبری پیامدهای حملات حوثی‌ها به خاک عربستان سعودی مسابقات تنیس 6 پادشاه به تعویق افتاد برگزاری جام ملت‌های آسیا هم ممکن است 1 سال به عقب بیفتد شبکه خبری CNN گزارش داد ارتش آمریکا طرح‌های جدیدی برای حمله به زیرساخت‌های انرژی و مراکز اتمی جمهوری اسلامی آماده کرده است. طرح‌هایی که شامل احتمال به کارگیری قوی‌ترین بمب غیرهسته‌ای معروف به مادر همه بمب‌ها علیه تأسیسات زیرزمینی از جمله سایت کوه کلنگ در نزدیکی نتنز است. کاخ سفید

0: با بررسی تصاویر ماهواره‌ای اعلام کرد جمهوری اسلامی بخشی از صنایع موشکی خود را به پناهگاه‌های زیرزمینی منتقل کرده است. بر اساس این گزارش، هرچند زیرساخت‌های اصلی موشکی روی زمین در پارچین، خجیر و شاهرود غیر فعال مانده، اما توسعه تأسیسات زیرزمینی آغاز شده است. این اندیشکده تأکید کرد در صورت تأمین تجهیزات، تولید موشک‌ها ظرف یک سال آینده از سر گرفته خواهد شد. پیشتر وال استریت جورنال از احتمال مونتاژ موشک توسط تهران در مجموعه‌های زیرزمینی خبر داده بود. همکارم حسین آقایی در بخش پیشین خبر گفت ممکن است آمریکا برای حملات آینده علیه مواضع جمهوری اسلامی از جمله کوه کلنگ از مادر همه بمب‌ها بهره بگیرد تا علاوه بر قدرت تخریب زیاد اثر روانی سنگینی هم داشته باشد.
1: ممکنه که آمریکا به دلیل اینکه احتمال بروز جنگ وجود داره از یک سری جنگ افزارهای مدرن یا اونایی که قبلا کمتر استفاده کرده بخواد استفاده بکنه، از جمله همین بمب موآب یا ماسیو اوردیننس ایر بلاست که همون جی بی یو 43 هستش و آمریکا هم اتفاقا در سال 2017 اتفاقا در دوره اول پرزیدنت ترامپ بود، دوره اول ریاست جمهوریش که از این بمب در افغانستان علیه نیروهای داعش استفاده کرد. حالا ممکنه در ایران برای هدف قرار دادن سایت کلنگ ازش استفاده بشه یا اینکه انهدام زیرساخت‌های نظامی و حتی غیر نظامی. اینکه آمریکا کدوم اهداف رو در داخل ایران بخواد بزنه بستگی به این داره که اصلا آمریکا در ایران از قبل اینجا به دنبال چی هستش؟ آیا به دنبال ارعاب و تسلیم سازی جمهوری اسلامی یا اینکه نه به دنبال فراهم کردن و تسهیل روند تغییر رژیم در ایران هستش؟ هر کدوم از این اهداف به یک سری ابزارهای خاص خودش نیاز داره. در هر دو حالت اما به نظر من به احتمال زیاد آمریکایی‌ها تاسیسات کوه کلنگ رو مورد حمله قرار خواهند داد و همینطور تاسیسات اتمی و موشکی جمهوری اسلامی، سایت پارچین، طالقان دو رو مورد حمله قرار میدن، سایت مینزدایی در شمال شرق تهران رو که سایت مشکوک اتمی هستش و سامانه‌های پدافند، لانچرهای پرتاب موشک، مقرهای فرماندهی و کنترل و بقیه اینها رو. برای زدن کوه کلنگ آمریکا 4 تا گزینه بیشتر نداره، یا باید بیاد ورودی‌ها رو با اون موشک‌های سنگرکوب بزنه که عملاً ورودی‌ها مسدود بشه، خود تاسیسات پارچین رو تاسیسات کلنگ رو چند بار با بمب‌های جی بی یو 57 بزنن، همون بمبایی که قبلا در فوردو استفاده کردن، یا کل تاسیسات رو با بمب اتمی تاکتیکی بی 61 بزنن، یا کل تاسیسات رو با این بمب‌های موآب یا مادر همه بمب‌ها جی بی یو 43. اشاره بکنم که این بمب‌های موآب یا جی بی یو 43 بمب‌های سنگرکوب نیستن. حالا اشاره هم شد اینا بیشتر بمب‌های انفجار هوایی هستن، یعنی انفجار بسیار مهیب و دارای تخریب خیلی زیاد هستن. خود بمب حدود 10000 کیلو وزن داره، 8000 کیلو از این 10000 کیلو فقط مواد منفجره H6 هستش و شعاع انفجارش هم تا 2 کیلومتر هست. بسیار بسیار بمب‌هایی هستش که اثر تخریبی خیلی بالایی داره.
0: به دنبال بالا گرفتن اختلافات در تهران بر سر عاملان شکست تفاهم‌نامه اسلام‌آباد، غلامحسین کرباسچی فعال اصلاح طلب حمله به 3 کشتی در تنگه هرمز را عامل نقض تفاهم‌نامه دانست. او در مصاحبه با شبکه خبر ایران به بیخبری دولت پزشکیان از عاملان این حملات اشاره کرد و گفت اگر به کشتی‌ها شلیک نمی‌شد جمهوری اسلامی دست برتر را در تفاهم‌نامه داشت.
2: این توافق نامه اگر که ایران اون سه تا کشتی توش توی این چیز زده نمیشد، ایران دست برتر رو داشت. حالا شما میگید که نیروهای مسلح قبول کردن، من نمیدونم، آقایون که میگن که هیچ کسی قبول نمیکنه که ما زدیم این کشتی ها رو. توی توافق نامه پیش بینی شده بود که یک کمیسیونی تشکیل بشه برای اینکه موارد نقض توافق نامه بررسی بشه دیگه. اگر آقای ایروانی یا هر کسی مواردی داشت باید سریعا ایران به جای اینکه بره 3 کشتی بزنه.
3: نه، ایران این کار کرده بوده دیگه. ایران اصلا گزارش رو به سازمان ملل هم داده.
2: ایران رو به خاطر این زده که اونا نقض کردن.
3: روز 27 خب این بعد از مکرر نقض
2: نیروهای مسلح و آقای
3: همه همین رو
2: همه میگن
3: ما رو بذاریم ببینیم یا نه.
2: آقای نبوی دیرو پریرو که با رئیس جمهور صحبت داشته همه میدارن میگن آقا نمیدونیم کی زده.
3: حالا شاید ایشون نمیدونه ولی بروز زده کشتی رو
2: نیروی مسلح دارن. یعنی میشه رئیس جمهور ندونه؟
0: در پی اظهارات کرباسچی سخنگوی سپاه پاسداران اعلام کرد حمله به کشتی ها خودسرانه نبوده و هیچ عملیاتی در نیروهای مسلح بدون هماهنگی با مسئولان بالاتر انجام نمی شود.
4: اما این که گفتن که بله این مثلا خودسر بوده و اینا، اصلا همچین چیزی ممکن نیست. در بین نیروهای نظامی اصلا معروفه تو همه دنیا. نیروهای نظامی همه کارشون بر اساس نظم

0: انضباط و سلسله مراتب سازمانیه. امکان نداره کسی بیاد سلسله مراتب سازمانی رو نادیده بگیره و در یک مسئله مهمی که در واقع جنگ بین دو کشور یا چند کشور هست بیاد اقدام خودسرانه بکنه. این اصلا هم چیزی ممکن نیست. بنابراین اون اقدام خودسرانه نبوده، بدون هماهنگی با مسئولین بالاتر نبوده و قطعاً پاسخ قاطع و دندان شکن به نقض عهد سوم آمریکا بوده. این رو باید همه مردم دنیا بدونن.
1: همزمان مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی درباره افزایش اختلافات در داخل کشور هشدار داد و گفت شکاف درونی باعث رسیدن دشمن به اهدافش خواهد شد.
2: امید بستن که ما اختلاف کنیم، امید بستن که شکاف در جامعه ایجاد کنن، چون میدونن با موشک و با بمب نمیشه یک جامعه ای رو وادار به تسلیم کرد، ولی اگر از جامعه از درون اختلاف ایجاد بشه و به جون هم بیفتیم، اون وقتی که لازم نیست بمب و موشک بزنن، خودشون میان همه چیز رو به هم میریزن.
1: حسین شریعت مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان در یادداشتی با انتقاد شدید از مواضع جواد ظریف، حسن روحانی و دیگر اصلاح طلبان دیدگاه‌های آنان درباره پایان جنگ و جلوگیری از درگیری دوباره را همسو با خواسته های آمریکا و اسرائیل دانست. شریعت مداری طرح حسن روحانی برای برگزاری همه پرسی را رد کرد و نوشته برخی چهره‌های سیاسی با مواضع خود عملاً در نقش سفیران آمریکا در تهران عمل می‌کنند. روزنامه جمهوری اسلامی نوشت رسیدن به صلح پایدار به سود مردم ایران است، اما عده‌ای در داخل کشور تلاش می‌کنند با کوبیدن بر تبل جنگ راه صلح را ببندند. این روزنامه نوشته بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل برای دستیابی به موفقیت در انتخابات به دنبال جنگ است و با تمام توان به دنبال از سرگیری درگیری هاست. این روزنامه از جریان‌های داخلی خواسته تا با نتانیاهو همصدا نشده و مانع صلح نشوند. برای تحلیل و بررسی جزئیات بیشتر همکارم علی شیرازی اینجا در استودیو همراه ماست. آقای شیرازی خوش اومدید. به نظر میرسه که اختلافات در جمهوری اسلامی بالا گرفته و بخشی از حکومت گروهی خودسر در سپاه پاسداران رو عامل به هم خوردن تفاهم‌نامه اسلام آباد میدونن، اما سخنگوی سپاه هم که گفته عملیات ها با اطلاع مقامات ارشد حکومت بوده. ارزیابی شما از درگیری‌های اخیر در جناح‌های مختلف حکومت چیه؟
3: خب همونطور که الان صحبت‌های پزشکیان هم پخش کردی و خود او هم تأکید داره، نشون دهنده گسترش شکاف‌ها و اختلاف‌ها در سطوح بالای حاکمیت در مورد توافق و تفاهم با آمریکاست. چرا اینو میگم؟ چون صحبت‌های غلام حسین کرباسچی در مورد اینکه عده خودسر در واقع شلیک کردن حرف تازه‌ای نیست. قبلا خود مسعود پزشکیان در بحبوحه‌های جنگ موقعی که سپاه پاسداران کشورهای حاشیه خلیج فارس رو هدف موشک قرار میداد، اومد به طور رسمی از کشورهای منطقه عذرخواهی کرد و گفتش که یک سری افراد خودسر که ارتباطشون با فرماندهان قطع شده به طور خودسرانه دارن کشورهای منطقه رو هدف قرار میدن و این موضوع تکرار نخواهد شد. اما بلافاصله فرماندهان سپاه او رو مجبور کردن که بیاد حرف خودش رو پس بگیره و بگه که نه، اونها در واقع اختیار دارن و میتونن این کار رو انجام بدن. الان هم سخنگو سپاه اومده صحبت‌های کرباسچی رو رد کرده. اما چرا این صحبت‌ها داره مطرح میشه؟ به دلیل اینکه بعد از فشار اقتصادی که آمریکا به جمهوری اسلامی آورده، بعد از محاصره دریایی و تنگناهای اقتصادی که دولت به خصوص گرفتار اون شده برای اداره کشور، تازه فهمیدن اون تفاهم‌نامه اسلام آباد که آمریکا در اختیار جمهوری اسلامی قرار داده بود چه چیز ارزشمندی بود، چون بر اساس اون محاصره دریایی رو بلافاصله لغو کرده بودن، معافیت 60 روزه فروش نفت و مشتقات نفتی رو به جمهوری اسلامی داده بودن به طوری که هم نفت و مشتقاتش رو بفروشه و هم بتونه پولش رو به داخل کشور برگردونه و هم قرار بود بخشی از دارایی‌های مسدود شدهش در کشور قطر آزاد بشه. خب همه اینها با شلیک سپاه پاسداران به 3 کشتی در تنگه هرمز دود شد و به هوا رفت. حالا کرباسچی داره تلاش میکنه که بگه اونها یه عده آدمای خودسر بودن که این کار رو کردن و در واقع دولت به دنبال تفاهم و توافق است. همینجاست که میفهمیم ترامپ چرا میگه که معلوم نیست که در جمهوری اسلامی با چه کسی باید گفتگو بکنه، چون از یک سو صحبت‌های پزشکیان و در واقع حامیان او رو میبینه، از سوی دیگه عملکرد سپاه پاسداران رو میبینه. اون چه مسلمه در جمهوری اسلامی از اول هم مشخص بود، یک عده به دنبال این بودن که برن کاخ سفید رو حسینیه کنن، یعنی دید ایدئولوژیک داشتن، هنوزم هستن، بر سر کارن، اتفاقا همین گروه نظامی هستن، و گروه دیگه به دنبال توافق و تفاهم با دنیا و آمریکا بودن. اون موقع علی خامنه ای دیکتاتور کشته شده جمهوری اسلامی حرف آخر رو در این رابطه میزد و حرف او رو در واقع هرچی که بود عمل میکردن. الان با توجه به کشته شدن او کسی نیست که حرف آخر رو بزنه، برای همین گروه های مختلف جمهوری اسلامی هر کدوم سعی دارن قدرت خودشون رو اعمال کنن و به آمریکا اینجوری بفهمونن که قدرت در دست ماست، و اونطور که از شرایط برمیاد و نشون داده میشه قدرت در دست سپاه پاسدارانه و آمریکا باید با این بخش از جمهوری اسلامی تکلیف خودش رو معلوم بکنه.
1: آقای شیرازی، در همین رابطه روزنامه کیهان افرادی که در واقع خواهان توافق هستند رو عامل آمریکا دونسته، و از طرف مقابل هم روزنامه جمهوری اسلامی مخالفان توافق رو همسو با نتانیاهو دونسته. با این وضعیت فکر می‌کنید چه آینده‌ای پیش روی جمهوری اسلامی قرار داره؟
3: ببین، این صحبت های کیهان و جمهوری اسلامی نشون میده که شکاف فقط در سطوح بالای حاکمیت نیست، بلکه در بدنه حالا اون کسانی که طرفدار حکومت هستند هم این رخنه کرده. یعنی کیهان اون کسانی که خواهان مذاکره هستند رو اصلا خائن میدونه و میگه باید محاکمه بشن، به سزای اعمالشون برسن که به کشور خیانت کردن. حتی از روحانی و ظریف به عنوان کسی که قبلا با آمریکا توافق کردن و الان طرح همه پرسی رو مطرح میکنن برای مذاکره و توافق با آمریکا یاد میکنه. از این طرف جمهوری اسلامی، روزنامه جمهوری اسلامی کسانی رو نمایندگی میکنه که میگه که آقا بالاخره تا کی میخوایم بجنگین، باید به یک توافقی برسیم، و حتی اونها رو همسو با نتانیاهو میدونه، چون میگه که اسرائیل و نتانیاهو هم نمیخوان که جمهوری اسلامی به یک توافق با آمریکا برسه و در واقع همیشه به عنوان یک تهدید بالا سرش باقی بمونه. این اختلافات و تنش ها همچنان ادامه خواهد داشت، این کشمکش ها همچنان ادامه خواهد داشت، بالاخره یک نفر یک گروه یا یک جناح بتونه دست بالا رو داشته باشه و آنچه رو که میخواد بر کشور تحمیل کنه.
1: سپاسگزارم از توضیحات شما همکارم آقای شیرازی در اینجا استودیو همراه ما. مرسی. رهبران اتحادیه اروپا در میان تدابیر امنیتی شدید در بروکسل گرد هم آمدند تا درباره حملات ترکیبی روسیه، جنگ اوکراین و پیامدهای جنگ با جمهوری اسلامی گفتگو کنند. آنتونیو کوستا رئیس شورای اروپا پیش از نشست از رفتار بی‌پروای روسیه و کارزار حملات ترکیبی آن در اروپا انتقاد کرد. قرار است رهبران اروپایی با حضور ولادیمیر زلنسکی درباره ادامه حمایت از اوکراین گفتگو کنند. وضعیت خاورمیانه هم در دستور کار این نشست دو روزه خواهد بود. وزارت خارجه سوئد در پاسخ به ایران اینترنشنال تأکید کرد جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد یا امنیت منطقه و کشورهای غربی را تهدید کند. استکهلم همچنین بر آزادی کشتی ایرانی در تنگه هرمز، رعایت حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین مردم ایران و حمایت از قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا تأکید کرد. این وزارتخانه همچنین خواستار خیشتنداری طرف‌های درگیری و پایبندی به تلاش‌های دیپلماتیک برای دستیابی به راه حلی پایدار شد. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم مهران عباسیان از استکهلم ما رو همراهی می‌کنه. مهران، درود بر شما. وزارت خارجه سوئد در پاسخ به ایران اینترنشنال درباره مواضع این کشور در قبال جمهوری اسلامی به چه نکاتی اشاره کرده؟
4: خب فرشاد، چند روز پیش وزیران خارجه اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ نشستی داشتن که یکی از موضوعات مهم اون تحولات خاورمیانه و امنیت تنگه هرمز بود، مانند بسیاری از جلسایی که طی ماهای گذشته داره برگزار میشه. خب در این نشست مواضع وزیر خارجه سوئد در مقایسه با اظهارات منتشر شده از برخی از کشورهای دیگه خب صریح‌تر و تندتر به نظر میرسید. برای همین ما در این ایران اینترنشنال پرسش‌هایی رو درباره مواضع این کشور در قبال جمهوری اسلامی از وزارت خارجه پرسیدیم. وزارت خارجه در پاسخ رسمی به ایران اینترنشنال چند نکته مهم رو مطرح کرده. اول اینکه تاکید کرده وزیر خارجه این کشور در نشست لوکزامبورگ درباره بی‌ثباتی ادامه دار در تنگه هرمز صحبت کرده و گفته اتحادیه اروپا باید همچنان از آزادی کشتیرانی بر اساس قوانین بین‌الملل دفاع کنه. اما بخش مهمتر جوابیه به مواضع سوئد درباره جمهوری اسلامی مربوط میشه. وزارت خارجه سوئد صراحتاً گفته که ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه یا امنیت منطقه و کشورهای غربی رو تهدید کنه. در بخش دیگه از این جوابیه بر حقوق بشر و آزادی‌های مردم ایران تاکید شده. وزارت خارجه سوئد گفته آزادی بیان و آزادی تجمعات از حقوق بنیادین مردم ایرانه و باید رعایت بشه. خب این موضوع در واقع وزارت خارجه بسیار مهم فرشاد، یعنی اگر داره پشتیبانی میکنه از مردمی که در ایران معترضن و به خیابون ها میان. اما یکی دیگه از نکات مهم این جوابیه موضوع سپاه پاسدارانه. وزارت خارجه سوئد تاکید کرده که این کشور یکی از صریح‌ترین حامیان قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا بوده، تصمیمی که به گفته این وزارتخانه اوایل امسال گرفته شده. در واقع استکهلم در پاسخ به ایران اینترنشنال بار دیگه بر موضع خودش درباره تروریستی شناخته شدن سپاه پاسداران داره تاکید میکنه و خب این موضوع مهمیه که به این صراحت داره باز هم این رو بیان میکنه. البته وزارت خارجه در همین جوابی که به ایران اینترنشنال داده از همه طرفهای درگیر خواسته خیشتنداری کنن و برای رسیدن به راه حل پایدار و مسیر دیپلماسی رو بتونن دنبال کنن. اما نکته قابل توجه اینه که سوئد در این پاسخ فقط درباره برنامه هسته‌ای یا امنیت تنگه هرمز صحبت نکرده، بلکه حقوق ایران و حقوق مردم ایران رو برای آزادی تجمعات و آزادی بیان داره دوباره مطرح میکنه.
1: مهران، امروز نشست دو روزه سران اتحادیه اروپا آغاز شده. در این نشست چه موضوعاتی قراره که بررسی بشه؟
4: بله فرشاد، امروز سران 27 کشور عضو اتحادیه اروپا در بروکسل پایتخت بلژیک دور هم جمع شدند تا درباره مجموعه از مسائل مهم اقتصادی، سیاسی و امنیتی گفتگو کنند. نشستی که از امروز پنجشنبه در واقع آغاز شده و تا فردا هم ادامه داره. افزایش قیمت انرژی، مشکلات اقتصادی اروپا، بودجه 7 ساله آینده اتحادیه اروپا، ادامه حمایت از اوکراین، مسائل دفاعی امنیتی و همینطور مهاجرت از موضوعات اصلی این نشست، طوری که خود در واقع اتحادیه اروپا داره بیان میکنه که قرار روی چه موضوعاتی صحبت کنن. اما یکی دیگه از محورهای مهم گفتگوها تحولات خاورمیانه است، منطقه‌ای که خب بحران‌ها و تنش‌های اون حالا تأثیر مستقیمی بر اقتصاد و امنیت اروپا گذاشته. در این بخش یکی از نگرانی‌های اصلی رهبران اروپا، طوری که گفتم ماه‌هاست در این باره دارن صحبت میکنن، وضعیت ایران و پیامدهای تنش منطقه‌ای به ویژه برای امنیت مسیرهای دریایی و انتقال انرژی. حالا هرمز درست در خاورمیانه است، هزاران کیلومتر دورتر در از اروپا، اما به یکی از موزلهای کشورهای اروپایی تبدیل شده. به طور مشخص موضوع امنیت تنگه هرمز، همینطور تنگه باب المندب مطرح در این نشست دو روزه. دو مسیر بسیار مهم برای تجارت جهانی که حالا اختلاف در رفت و آمد و اختلاف هایی که بر سر این تنگه بین جمهوری اسلامی و کشورهای دیگه ایجاد شده، یکی از بحث هایی که قراره در این نشست دو روزه بین 27 کشور عضو اتحادیه اروپا دربارش صحبت کنن. خب به همین دلیل انتظار میره رهبران اروپا درباره راهکارهای کاهش تنش منطقه و حفظ امنیت کشتیرانی با هم تبادل کنن. اما مشخصه یکی از موضوعات اصلی که حالا روس‌هاس دارن درباره در اروپا صحبت میکنن، امنیت منطقه کشیرانی در تنگه هرمز.
1: سپاسگزارم از توضیحات شما، همکارم مهران عباسیان که از استکهلم ما رو همراهی کردیم.

0: کمتر از دو هفته مانده تا برگزاری انتخابات در اسرائیل، رأی‌گیری در انتخابات پارلمانی این کشور از صبح امروز در سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌های دیپلماتیک اسرائیل در سراسر جهان آغاز شده است. 101 شعبه رأی‌گیری در 99 نمایندگی دیپلماتیک اسرائیل برای حدود 4800 نفر از افراد واجد شرایط فعال شده است. این افراد شامل دیپلمات‌ها، کارکنان نمایندگی‌ها و اعضای خانواده‌های آنها هستند. برای بررسی جزئیات بیشتر همراه میشیم با همکارم بابک اساقی از تل آویو. بابک، با درود. کمتر از دو هفته به انتخابات، آخرین نظرسنجی‌ها همچنان از رقابتی تنگاتنگ بین طرفداران و مخالفان نتانیاهو حکایت داره. برای ما از آخرین تحولات و کارزارهای انتخاباتی بگو لطفاً.
1: همانطوری که گفتی، انتخابات در حقیقت از امروز شروع میشه. دیپلمات ها و سربازانی که در جبهه هستن شروع به رأی دادن میکنند. اما اگر به آخرین نظرسنجی ها توجه بکنیم، فرشاد، همچنان به گونه ای در دو اردوی چپ و راست اسرائیل نوعی تساوی برقرار هستش. تقریبا همه نظرسنجی ها نشان از این داره، حال دو کرسی پایین تر، دو کرسی بالاتر، بین 50 تا 52 کرسی را هر یک از طرفداران نتانیاهو و مخالفان نتانیاهو در دست دارند که هیچ کدام برای تشکیل دولت کافی نیستش. اون شماره طلایی 61 کرسی هستش. به نظر میاد که بنیامین نتانیاهو در وضعیت خوبی قرار نداره در حال حاضر، و اگر این نتیجه انتخابات باشه، آنچه که امروز در نظرسنجی ها میبینیم، بنیامین نتانیاهو با مشکل بسیار بزرگی برای تشکیل دولت روبرو هستش. حتی این امکان وجود داره که تشکیل دولت به رقیب اصلی او آیزنکوت سپرده بشه، که در حقیقت اون هم همچنان برای تشکیل دولت با مشکل مواجه هستش. اما در اینجا دو مسئله وجود داره. یکی اینکه اگر هیچ کدام از اونها نتونن دولت را تشکیل بدن، در نتیجه انتخاباتی دوباره برگزار خواهد شد، مانند 5 بار پیش از جنگ انتخابات برگزار شد و دولتی نتونست تشکیل بشه، و یا اینکه یکی از این احزاب اصلی، یعنی لیکود بنیامین نتانیاهو و یاشار آیزنکوت، بتونن از جبهه مخالف احزاب کوچکی را به خودشون جلب بکنن تا به 61 برسن. به طور مثال آیزنکوت این امکان را داره که یکی از احزاب مذهبی را که سنتی با بنیامین نتانیاهو ائتلاف تشکیل دادن را به گونه‌ای به طرف خودش بیاره. این احزاب به سختی با بنیامین نتانیاهو درگیر بودند در یکی دو سال گذشته در رابطه با به خدمت گرفتن این مذهبیونی که در مراکز مذهبی تحصیل میکنن و نمیخوان به ارتش برن. در هر صورت از آن سو ما احزاب عرب هم داریم که در هیچ دولتی وارد نمیشن، حدود 15 کرسی در اختیار دارن. شاید آیزنکوت بتونه یکی از این احزاب عرب را هم وارد دولت خودش بکنه. در هر صورت همانطور که گفتم، وضعیت در حال حاضر بسیار پیچیده است و من بعید میدونم که شب انتخابات ما بدونیم که چه کسی برنده این انتخابات هستش.
0: همکارم بابک اساقی از تل آویو، سپاسگزارم از توضیحاتت. در پی حملات اخیر حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی به عربستان سعودی، مسابقات تنیس شش پادشاه در ریاض به تعویق افتاد. کنفدراسیون فوتبال آسیا نیز اعلام کرد احتمال دارد جام ملت‌های آسیای 2027 به سال 2028 منتقل شود. برگزار کنندگان مسابقات تنیس شش پادشاه اعلام کردند این رقابت‌ها که قرار بود از 29 مهر ماه تا 2 آبان برگزار شود، به روزهای 6 تا 9 دی ماه منتقل شده است. این تصمیم پس از حمله روز دوشنبه به فرودگاه بین‌المللی ریاض اتخاذ شد، حمله‌ای که دست کم 12 کشته و بیش از 300 زخمی بر جا گذاشت. حوثی‌های یمن مسئولیت این حمله را بر عهده گرفتند. در همین حال کنفدراسیون فوتبال آسیا هم احتمال به تعویق افتادن جام ملت‌های آسیا را بررسی می‌کند. این رقابت‌ها قرار است در دی ماه سال 1405 به میزبانی عربستان سعودی برگزار شود، اما قرار است در روزهای آینده احتمال انتقال این مسابقات به سال بعد بررسی شود. تا کنون تصمیم نهایی در این باره اعلام نشده است. ساعتی قبل هم فدراسیون بین‌المللی فوتبال و فدراسیون ورزش‌های الکترونیک عربستان سعودی اعلام کردند مسابقات نهایی فیفا الکترونیک 2026 به دلیل تحولات اخیر خاورمیانه به تعویق افتاده است. این مسابقات قرار بود از 25 تا 30 مهر ماه در شهر جده برگزار شود. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی از رهگیری یک موشک کروز در منطقه مدینه در یک ساعت گذشته خبر داده است. ترکی المالکی سخنگوی این ائتلاف در ساعات گذشته از انهدام یک موشک بالستیک شلیک شده به سمت ریاض و یک پهپاد تهاجمی در استان شرقی عربستان خبر داده بود. دفاع مدنی عربستان همچنین هشدار خطر امروز در مناطق نجران و جازان را نیز پس از رفع تهدید لغو کرد. یحیی سری سخنگوی نظامی حوثی‌ها هر گونه عملیات امروز علیه خاک عربستان را تکذیب کرده است. برای تحلیل و بررسی جزئیات بیشتر همکارم محمد جواد اکبر اینجا در استودیو همراه ما هستند. آقای اکبر خوش اومدید. جنگ نیابتی‌های جمهوری اسلامی و عربستان سعودی می‌بینیم که هر روز داره ابعاد تازه‌تری پیدا می‌کنه. آیا تداوم این حملات می‌تونه راهبرد عربستان برای تبدیل شدن به قطب گردشگری، سرگرمی و ورزشی در منطقه رو با چالش جدی مواجه کنه؟
2: البته که می‌تونه. ببینید در فراز و فرود جنگ نیابت های جمهوری اسلامی و عربستان سعودی مهم نیست که چه روزهایی حوثی ها پیش روی می کنن، چه روزهایی شکست می خورن، چه روزهایی ارتش یمن پیش روی می کنه، چه روزهایی ائتلاف به رهبری عربستان در موقعیت برتری قرار می گیره. اینا مهم نیست. خود این جنگ و وقتی ماجرا به حملات هوایی در این سطح میرسه اون اختلال ایجاد میشه. فراموش نکنید که کسانی که برج‌های دوقلو رو در 11 سپتامبر در آمریکا زدن 19 نفر بودن. یعنی شما فکر کنید 19 نفر آدم که الان نام‌هاشون هم هیچکدوم از ما الان در خاطرمون نیست تونستن با یک عملیات یا دو عملیات چنان اتفاق بزرگی رو در آمریکا ایجاد کنن و جهان رو تغییر بدن پس از خودشون. این که حوثی ها بله الان در زمین یمن در مقابل ارتش یمن در بسیاری از نقاط شکست خوردن، برای همین حملات رو به آسمان منتقل کردن، به آسمان عربستان، تا بتونن پشتیبانی عربستان از ارتش یمن رو محدود بکنن. اما حوثی ها چی رو هدف گرفتن؟ به گمان من حوثی ها چشمنداز 2030 عربستان و سعودی رو هدف گرفتن، فراتر از درگیری که الان با عربستان سعودی دارن. در اون چشمنداز هدف عربستان سعودی این بود که با کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی بره به سمت گردشگری، میزبانی رویدادهای جهانی. دیدیم که ستاره‌های فوتبال، تنیس، گلف، بوکس اینها همه رو جذب کرد و خواست که قطب گردشگری منطقه بشه. اگر حوثی‌ها بتونن این رو از بین ببرن، این فضا رو از بین ببرن، ضربه بزرگی به اعتبار عربستان در آینده خواهند زد و تمام تلاششون همین.
0: طبق صحبتایی که کردید وقتی این وضعیت میتونه بر رویدادهای بزرگ بین المللی تاثیر بذاره، به نظر شما نقش جمهوری اسلامی و دیگر بازیگران منطقه‌ای و بین المللی در این وسط چی هست؟
2: مسئله اینه که همه باید الان انتخاب بکنن کجا ایستادن. اولا ببینید این جنگ ناگزیره. حوثی ها سه تا باور اساسی دارن. یکی یهودی ستیزی، اینو به صراحت میگن، در متونشون هست اصلا یهودی ستیزی. دو سعودی ستیزی، اینا معتقدن که حرمین شریفین به تعبیر خودشون اینها در اشغال آل سعود قرار گرفته و اینا باید آزادش بکنن، این رسالت خودشون میدونن. سه امنیت ستیزی، یعنی جهان باید دائما در حالت انقلاب باشه برای رسیدن به وضع موعود. خب اینا باورهای حوثی هاست. سر این باورم باید به این تلاششون ادامه بدن. سالها حوثی ها مخل امنیت منطقه بودن. خب الان این جنگ ناگزیره. جمهوری اسلامی تمام تلاشش رو خواهد کرد، منتها فراموش نکنیم که اگر اتفاقاتی بیفته در انتقال این جاهایی که قراره که این مسابقاتش برگزار بشه، اون وقت خود جمهوری اسلامی هم ممکنه محروم بشه تیمش به خاطر نقشی که در ناامن کردن میزبان این رویدادها داشته. کشورهای اتحادیه عرب، شورای همکاری خلیج فارس، تا آمریکا و اروپا همه اینها از این وضعیت ضرر خواهند کرد برای همین یا پشت عربستان و سعودی می ایستن در این ماجرا یا همه تاوان ناامن کردن منطقه رو می پردازن و به گمان من اگر قرار باشه تصمیمی در حوزه کشورهای خلیج فارس گرفته بشه در آمریکا گرفته بشه در اروپا گرفته بشه هدف اصلیشون و متهم اصلی این ناامنی ها نخست جمهوری اسلامیه و بعد حوثی ها که آخرین گروه نیابتی بازمانده برای جمهوری اسلامی هستند چون در دو سال گذشته بقیه گروه های نیابتی از بین رفت.
0: سپاسگزارم از توضیحات شما همکارم محمد جواد اکبرین اینجا در استودیو همراه ما باشید. صدور حکم اعدام برای نجمه امینی دانشجوی 23 ساله ایرانی که در پیام صوتی از زندان وکیل‌آباد مشهد خواستار حمایت و مداخله نهادهای بین المللی شده بود بازتاب‌های گسترده‌ای در ایتالیا پیدا کرده است از سیاستمداران ایتالیایی گرفته تا رسانه‌های مهم این کشور واکنش‌ها به مجازات اعدام نگرانی درباره محدود شدن آزادی بیان و ضرورت توجه و همکاری نهادهای حقوق بشری برای پیگیری این پرونده متمرکز بوده است همکارم صدف باغبانی در اینجا از میلان ما رو همراهی می‌کنه صدف درود بر شما جزئیات این واکنش‌ها رو از شما می‌شنویم
3: درود بر تو فرشاد نخستین واکنش هایی که قابل توجه بوده توسط یکی از سیاستمداران مهم ایتالیا استفانیا کراکسی که عضو سنا و حزب فورتزا ایتالیا هستند و ایشون دختر بتینو کراکسی نخست وزیر پیشین ایتالیا البته قبل از برلوسکونی بودن که در زمان برلوسکونی هم ایشون معاون وزیر امور خارجه بودن که همین سمت و جایگاه سیاسی ایشون باعث شد توجه ایشون به فایل صوتی نجمه امینی که از زندان وکیل‌آباد تماس گرفته بودند و خواستار مداخله بین‌المللی در رابطه با صدور حکم اعدام شده بودند تمامی رسانه‌های ایتالیا دوباره درباره حکم اعدام در ایران بنویسند خانم استفانیا کراکسی در صفحه شخصی خودش عکس نجمه امینی رو منتشر کرد و حتی فایل صوتی ایشون رو که ترجمه ایتالیایی انجام داده بود رو منتشر کرد و نوشتش که صدور حکم اعدام برای زن و دانشجوی 23 ساله بار دیگر نشان دهنده سرکوب وحشیانه در برابر اعتراض و آزادی بیان توسط رژیم حال حاضر در ایران هستش و ادامه دادن که صدور همچین حکمی تکان دهنده هستش اونم وقتی که در ادامه صدور حکم 12 سال حبس بوده و ما این حکم رو با شدیدترین لحن محکوم میکنیم و از مقامهای ایرانی خواستار لغو فوری این حکم هستیم و در ادامه با منتشر کردن چند عکس دیگر نوشته بودن که نجمه امینی از زندان وکیل‌آباد مشهد با ما تماس گرفته و خواسته کمکش کنیم و صدای او باشیم به همین دلیل ما سکوت نمی‌کنیم و در کنار او خواهیم بود و این حکم قابل تجدید نظر است و می توان در دیوان عالی کشور یک بار دیگر مورد اعتراض قرار بگیره و در ادامه این تمامی این مطالب اشاره کرده بودند که سازمان‌های حقوق بشری خواستار مداخله بین‌المللی برای صدور این حکم اعدام در رابطه با لغو فوری هستند و در پایان چند جمله کوتاه نوشته بودند که جهان کنار نجمه هستش از صدور حکم اعدام پرهیز کنیم و لغو کنیم این حکم اعدام رو و در ادامه انتشار این پست تمامی رسانه‌های بزرگ و کوچک ایتالیا از جمله لا ریپوبلیکا، کوریر دلا سرا، لا استامپا، رای تمامی این رسانه‌ها یک بار دیگه در رابطه با اعدام نوشتن. من یک وجه مشترکی در تمامی این گزارش‌ها بود که در رابطه با جزئیات پرونده نجمه امینی و نگرانی درباره صدور حکم اعدام در ایران بودش که یکی از بخش‌های این گزارش‌ها اشاره کرده بود به اینکه سازمان حقوق بشری ایران در اسلو که آقای امیری مقدم مدیر این سازمان هستن اشاره کردن که از ابتدای سال 2026 بالای بیش از 600 اعدام ثبت شده اما در بخش آخر گزارش به کشتار خونین دیما هم اشاره کرده بودند که هزاران نفر توسط جمهوری اسلامی کشته شدند و شمار بازداشت شدگان بیش از 50,000 نفر بوده
0: سپاسگزارم از توضیحاتت همکارم صدف باغبانی که از میلان ما رو همراهی کردیم همزمان با برگزاری هفتمین اجلاس سران کنفرانس تعامل و اعتمادسازی در آسیا به میزبانی باکو اسحاق هرتزوگ رئیس جمهوری اسرائیل در دیدار با الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان درباره راه‌های گسترش روابط راهبردی دو کشور و تحولات اخیر منطقه گفتگو کرد. رئیس جمهور اسرائیل در این دیدار جمهوری آذربایجان را الگویی از ثبات و صدایی مهم و محترم در جامعه بین المللی توصیف کرد. او گفت روابط اسرائیل و جمهوری آذربایجان بر احترام متقابل، منافع مشترک و پیوندهای تاریخی عمیق میان دو ملت استوار است. اسحاق هرتزوگ رئیس جمهوری اسرائیل همچنین در باکو با عبداللطیف بن راشد الزیانی وزیر خارجه بحرین هم دیدار کرد. بر اساس بیانیه دفتر ریاست جمهوری اسرائیل دو طرف در این دیدار درباره اهمیت تقویت توافق‌های ابراهیم با هدف گسترش دامنه صلح و همکاری در منطقه گفتگو کردند. هرتزوگ بر اهمیت روابط اسرائیل با بحرین تأکید کرد و از رهبری حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین و دولت این کشور قدردانی کرد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه و وانگی وزیر خارجه چین هم در حاشیه این نشست در جمهوری آذربایجان دیدار کردند. وزارت خارجه روسیه اعلام کرد دو طرف درباره همکاری‌های راهبردی میان مسکو و پکن، روابط با آمریکا و همچنین تحولات مربوط به جنگ اوکراین و بحران ایران گفتگو کردند. روزنامه کیهان که زیر نظر نماینده رهبر جمهوری اسلامی منتشر می شود در یادداشتی خواستار مقابله با نفوذ اسرائیل در جمهوری آذربایجان شد. این روزنامه از سفر کاظم غریب‌آبادی معاون امور حقوقی و بین المللی وزارت خارجه جمهوری اسلامی به باکو همزمان با حضور اسحاق هرتزوگ رئیس جمهور اسرائیل در این کشور انتقاد کرد و نوشت دفاع از هویت اسلامی ملت آذربایجان و مرزبندی صریح با نفوذ اسرائیل در همسایگی شمال غربی نه یک انتخاب تشریفاتی بلکه یک ضرورت راهبردی است. برای آگاهی از اطلاعات بیشتر همکارم فرزیه ثابتی از آنکارا همراه ماست. فرزیه درود بر شما. درباره اجلاس سیکا در باکو چه میدونیم و چه مقام‌های حضور دارن و مهمترین موضوعات و حاشیه‌های این اجلاس چه بوده؟
4: خب فرشاد، هفتمین نشست در سطح سران امروز به میزبانی الهام علیف در باکو برگزار میشه. تا این لحظه خبری از اتمام نشست نیومده و هر بار که سران کشورها در این نشست سخنرانی میکنن رسانه ها صحبت های اونها رو هم پوشش میدن. از کشورهای آسیای میانه اکثرا در سطح سران در نشست حضور دارن. امیر قطر در این نشست شرکت کرده و همونطور که اشاره کردی اسحاق هرتزوگ رئیس جمهور اسرائیل هم در این نشست حضور داره که سخنرانی هم انجام داد. اما از حاشیه های این نشست شاید مهمترینش این هستش که همزمان با سخنرانی رئیس جمهور اسرائیل نمایندگان جمهوری اسلامی و هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه و چند تن از نمایندگان دیگر کشورها سالن رو ترک کردن. رسانه های اسرائیلی گزارش دادن که امیر قطر در سالن مونده و سخنرانی هرتزوگ رو گوش داده. اما در مورد هیئت ایرانی باید به این مسئله اشاره بکنم که جمهوری اسلامی در سطح معاون وزیر خارجه در نشست شرکت کرده. کاظم غریب‌آبادی در این نشست حضور داره و همونطور که اشاره کردی کیهان در تیتری که زده سفر سوال برانگیز به باکو رو انتخاب کرده برای سفر هیئت ایرانی به باکو برای نشست در برای شرکت در نشست سیکا. خب اهمیت این نشست بر این هستش که تنوع اعضا در این نشست زیاد هستش و کشورهایی که با هم حتی تنش سیاسی دارن میتونن که در این نشست دور یک میز جمع بشن و صحبت بکنن. البته موضوع مهمتر از نشست و بیانیه پایانی شاید دیدارهای حاشیه‌ای باشه که صورت میگیره و تماسهایی که در حاشیه این نشست شکل میگیرن و بسیار مهم هستش پیامهایی که هیئت‌ها به هم منتقل میکنن. همونطور که اشاره کردم کشورهای حاشیه خلیج فارس حضورشون در نشست پررنگ هستش. امیر قطر شخصا در نشست حضور داره در کنار اینکه از ترکیه هم هاکان فیدان وزیر امور خارجه در نشست شرکت کردند و سرگئی لاوروف و هاکان فیدان هم یک دیدار جداگانه داشتن که میشه گفتش در حاشیه این نشست مسائلی مثل مسئله جنگ روسیه و اوکراین و تحولات دریای سیاه و همچنین همچنین موضوع خلیج فارس هم میتونه که مورد بحث قرار بگیره.
0: سپاسگزارم از توضیحات شما همکارم فرزیا ثابتی که از آنکارا ما رو همراهی کردی. بله، به این ترتیب به پایین این بخش خبری رسیدیم و لازمه تشکر کنیم از شما که تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً با ما بمانید تا کمتر از نیم ساعت دیگه همکارم ریحانه فعلا با آخرین خبرها همراه شما خواهد بود.

0: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده‌های ضد ملی خرج می‌کنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
1: ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه دارد.

0: برای آزادی میهنم، برای مهاجرت نکردن مردم رو تلاش کنم.
1: خود من این نمیخوای ایران آزاد شد
2: بیشیدش نیم.
1: خب پس بریم تلاش کنم.

0: میخوام برم پیاده روی ایران رو آزاد کنم، بعدا تو پوزه شدی.
1: داریم روز به روز به اون دور تازه حملات علیه مواضع رژیم در خاک ایران نزدیکتر میشیم. میزان عبور نفت از هرمز تقریبا به قبل جنگ 40 روزه برگشته. این ترکیبی که الان بر جمهوری اسلامی حاکمه، من خیلی بعید میدونم حتی چین هم با تمام نفوذی که روشون داره بتونه اینها رو به اون چیزی که ترامپ میخواد راضی بکنه.
2: برای چین هم اینو ما میدونیم، جمهوری اسلامی تا کجا ارزش داره؟ تا اونجایی که هزینه‌اش از فایده‌اش بیشتر نشه.
3: تنگتر شدن حلقه فشار فسادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
4: تمام بخش اقتصادی جمهوری اسلامی مورد تحریم هستند.
5: ایران کارگیری نفتش صفر و فروش نفتش هم صفر.
3: تهدید ترامپ به احتمال از سرگیری حملات هوایی به ایران.
6: محیط منطقه‌ای پر از تنشه.
3: امید برای رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک داره آرام آرام رنگ می‌بازه.
7: آنچه که محل مناقشه است بحث محاصره دریایی و بحث هسته‌ای.
3: چه عواقبی در انتظار اقتصاد ایران هست در کوتاه‌مدت؟

0: تساوی بدون گل پرسپولیس و خیبر در آخرین بازی معوقه هفته هفتم شاگردان مهدی تارتار به صدر جدول لیگ برتر خلیج فارس صعود کردند. پس از سفری 24 ساعته و طاقت فرسا به عمان، گلگهر با شکست در برابر المحرق بحرین به قعر جدول گروه بی سطح دوم لیگ قهرمانان آسیا سقوط کرد. کسب دو مدال طلا در روز پایانی رقابت‌های کشتی فرنگی زیر 23 سال قهرمانی جهان، تیم ملی ایران قهرمان نهمین دوره مسابقات شد. پیامدهای حملات حوثی‌ها به خاک عربستان سعودی، مسابقات تنیس شش پادشاه به تعویق افتاد. برگزاری جام ملت‌های آسیا هم ممکن است یک سال به عقب بیفتد. و پایان هفته دوم لیگ قهرمانان فوتبال اروپا، پاری سن ژرمن در ورزشگاه اتحاد منچستر سیتی را در هم کوبید. این شنبه 23 مهر ماه، من ایدین مقیمی هستم. خوش اومدید به اولین بخش خبرهای ورزشی امروز از ایران اینترنشنال. در آخرین دیدار معوقه هفته هفتم لیگ برتر خلیج فارس، پرسپولیس در خرم‌آباد مقابل خیبر 0-0 متوقف شد. پرسپولیس با دومین تساوی فصل 17 امتیازی شد و به دلیل تفاضل گل بهتر نسبت به تراکتور به صدر جدول صعود کرد. خیبر با 8 امتیاز 12ام، بیژن ایدری داور مسابقه یک پنالتی به سود پرسپولیس اعلام کرد اما با بازبینی صحنه تصمیم خودش رو تغییر داد.
1: اشارهش به اینه که پنالتی در
2: صحنه پنالتی، من الان صحنه رو دیدم، فکر می‌کنم برخورد صورت گرفت، ولی به هر حال احترام می‌ذاریم به نظر گروه داوری، از داورای خوب ما هستن.
3: ما به وی آر معترضیم تو این بازی، به وی آر، چون صحنه مسعود محبی هم چیزی نبوده که آقای دکتر ایدری بتونه ببینه.
4: یه صحنه
3: هم که اتفاق افتاد، اینا رو باید اتاق وی آر بگه. حالا ما اعتقادمون اینه که این صحنه پنالتی، حالا کارشناسا میتونن ببینن صحنه آقای محبی رو. آقای فارسی هم معتقد بود که آقا دستش کشیدن.
0: در جدول لیگ برتر با انجام بازی معوقه پرسپولیس با 17 امتیاز به دلیل تفاضل گل بالاتر از تراکتور قرار گرفته. استقلال 16 امتیازی سوم، سپاهان، فولاد، آلومینیوم، گلگهر، فجر و پیکان همونجور که می‌بینید ردهای سوم تا نهم جدول رو در اختیار دارن. در نیمه پایینیش خبر، شمس‌آذر، استقلال خوزستان، مثل شهر بابک و صنعت نفت آبادان در قعر جدول 18 تیمی لیگ برتر هستند. اما گلگهر سیرجان نماینده ایران در سطح دوم لیگ قهرمانان فوتبال آسیا دیشب مقابل المحرق بحرین 2-0 شکست خورد. نیمه اول بدون گل مساوی به پایان رسید. در نیمه دوم المحرق صاحب ضربه پنالتی شد و آرتور رزند دقیقه 48 نخستین گل بازی را زد. به دنبال اخراج محمد عرفان معصومی، گلگهر از دقیقه 55 ده نفره شد. فاکوندو تابارس دومین گل المحرق را دقیقه 94 به ثمر رسوند. شاگردان مهدی رحمتی با این شکست و یک امتیاز به قعر جدول گروه B سقوط کردند. این دیدار به دلیل خودداری بحرین از صدور ویزا برای اعضای گلگهر در عمان برگزار شد. نماینده ایران برای رسیدن به محل مسابقه سفری حدود 24 ساعته رو پشت سر گذاشت. در روز پایانی رقابت‌های کشتی فرنگی زیر 23 سال قهرمانی جهان در لاس‌وگاس، عرفان جرکنی و یاسین یزدی به مدال طلا رسیدند. تیم ملی ایران قهرمان این دور از مسابقات شد. عرفان جرکنی بامداد امروز به وقت تهران در فینال وزن 63 کیلوگرم کشتیگیر از ژاپن را برد و مدال طلا گرفت. یاسین یزدی دیگر فینالیست ایران در روز پایانی بود که در بازی نهایی وزن 87 کیلوگرم مقابل کشتیگیر از قزاقستان 4-0 پیروز شد و به مدال طلا رسید. اما دیروز ابوالفضل محمدی هم طلا گرفته بود. محمد کمالی و محمد هادی سیدی مدال برنز کسب کرده بودند. به این ترتیب در پایان نهمین دوره مسابقات ایران با 3 طلا، 2 برنز 119 امتیاز روی سکوی نخست ایستاد. قزاقستان با 114 امتیاز دوم شد. روسیه با 105 امتیاز در رده سوم قرار گرفت. کشتی آزاد هم از فردا شروع میشه، مثل همیشه تو کشتی زنان هم که ما نماینده‌ای نداریم. اما در پی حملات اخیر حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی به عربستان سعودی، مسابقات تنیس شش پادشاه در ریاض به تعویق افتاد و همچنین کنفدراسیون فوتبال آسیا هم اعلام کرده احتمال داره جام قهرمانی آسیا 2027 به سال 2028 منتقل بشه. برگزار کنندگان مسابقات تنیس شش پادشاه اعلام کردن این رقابت‌ها که قرار بود از 29 مهر تا 2 آبان برگزار بشه، به روزهای 6 تا 9 دی ماه منتقل شده. این تصمیم بعد از حمله روز شنبه به فرودگاه بین‌المللی ریاض اتخاذ شد. حمله‌ای که دست کم 12 کشته و بیش از 300 زخمی به جای گذاشت. حوثی‌های یمن، گروه تحت حمایت جمهوری اسلامی، مسئولیت این حمله رو به عهده گرفتن. در همین حال کنفدراسیون فوتبال آسیا هم احتمال به تعویق افتادن جام قهرمانی آسیا رو بررسی می‌کنه. این رقابت‌ها قراره در دی ماه سال 1405 به میزبانی عربستان سعودی برگزار بشه، اما در روزهای آینده احتمال انتقال این مسابقات به سال بعد بررسی میشه. تا این لحظه تصمیم نهایی در این باره اعلام نشده. ساعتی قبل هم فدراسیون بین‌المللی فوتبال و فدراسیون ورزش‌های الکترونیک عربستان سعودی اعلام کردند مسابقات نهایی فیفا الکترونیک 2026 به دلیل تحولات اخیر خاورمیانه به تعویق افتاده. این مسابقات قرار بود از 25 تا 30 مهر در شهر جده برگزار بشه. در شب پایانی هفته دوم لیگ قهرمانان فوتبال اروپا، پاریس سن ژرمن در ورزشگاه اتحاد منچستر سیتی رو 4-2 شکست داد. دزیر دوه، عثمان دمبله، ویتینیا و آکلیوش گل‌های میهمان رو در این بازی زدن. هر دو گل منچستر سیتی رو هم ارلینگ هالند به ثمر رسوند. پی اس جی با 6 امتیاز از 2 بازی در صدر جدول رقابت هاست. منچستر سیتی با 3 امتیاز 17ه.
4: بازی کمی عجیب بود، به این دلیل که در عرض 2 دقیقه 2 گل خوردیم که کارو برامون سخت کرد. قبل از گل اول خوب بازی میکردیم، اما بعدش کار بسیار دشوار شد. با این حال فکر میکنم در نیمه دوم به اندازه تلاش کردیم که شایسته نتیجه بهتری باشیم.
5: بازی واقعا هیجان انگیزی بود، بدون شک. به نظرم اون چه درباره این بازی پیشبینی میکردیم دقیقا همون چیزی بود که اتفاق افتاد. دقیقا همون نوع بازی که انتظارش رو داشتیم در انتظارمون بود. یک بازی هیجان انگیز و فوق‌العاده که با ریتم و سرعتی بالا دنبال شد. فکر میکنم نیمه اول تونستیم به پرس اونها غلبه کنیم و شایسته این بودیم که با برتری 3-0 به رخیم بریم. شاید تیمی که شکست خورد کمی بدشانس بود. و البته بخت هم با ما مقداری همراه بود.
0: در دیگر بازی مهم دیشب، رئال مادرید در حالی که تا دقایق پایانی 3-1 از میزبانش آس روم عقب بود، با بازگشتی تماشای 4-3 پیروز شد. این سریع‌ترین کامبک خارج از خونه در تاریخ لیگ قهرمانان اروپا بود که در 7 دقیقه و 43 ثانیه به ثبت رسید. رئال مادرید 6 امتیازی و 9 روم با 1 امتیاز در رده 25 قرار داره. همکارم ازدک میرزایی میگه نمایش پاریس سن ژرمن مقابل منچستر سیتی خیره کننده بوده.
6: شب باشکوه رقابت‌های لیگ قهرمانان باشگاه اروپا رو شاهد بودیم. 9 مسابقه هیچ بازی 0-0 نشد و 46 گل به ثمر رسید. میانگین 5.1 گل رو به جا گذاشت و علاقه‌مندان به فوتبال در سرتاسر دنیا از این مسابقات لذت بردند. منچستر سیتی در مقابل مدافع عنوان قهرمانی پاریس سن ژرمن قرار گرفت. دیداری که به میزبانی تیم منچستر سیتی در ورزشگاه اتحاد برگزار شد. اون نیم ساعت اول مسابقه پاریسی‌ها فوق‌العاده ظاهر شدند. تقریبا میتونیم بگیم برابری کرد با اون نمایش خیره کنندهشون در فینال 2 سال قبل در مقابل اینتر که بازی رو 5-0 بردن. توی این بازی هم تو اون نیم ساعت اول تونستن با درخشش دمبله، ویتینیا و دزیر دوه سعید جلو بیفتند، اما در ادامه خب تیم منچستر سیتی به بازی برگشت، تا حدودی تونست جبران بکنه در نیمه دوم، ولی در نهایت بازی 4-2 شد. حالا 2 گل به ثمر رسوند ولی کفایت نکرد. میتونیم بگیم که تو این دیدار مشخص شد که کیفیت تیم پاریس سن ژرمن چقدر بالاست و این تیم همچنان مدعی اول کسب عنوان قهرمانی در این دوره از رقابت‌ها هست. لوئیس انریکه باید راضی باشه از چنین بازی که شاگرداش در مقابل یک تیمای قدرتمند انجام دادن، ضمن اینکه پپ گواردیولا هم در ورزشگاه حضور داشت. اما در شهر روم مورینیو برگشته بود به شهر روم، در مقابل تیم آس روم با تیم رئال مادرید قرار گرفته بود. خب این مسابقه میتونیم بگیم که کامل در اختیار تیم روم بود. تا 10 دقیقه پایانی مسابقه اونها برتر بودن، موقعیت زیادی رو ایجاد کردن، یه مقدار بدشانس هم بودن. هم کنه هم دیبالا مصدوم شدن و ارزش در واقع نیمکت تیم رئال مادرید بیشتر مشخص شد. اونجایی که تعویض‌های مورینیو به داد این تیم رسید، خب کارلوس اسپی اومد گل زد و انریک گل زد و البته آردا گولر هم 2 پاس گل داد. تفاوت دو تیم این بود که روم مصدوم داد، بازیکن نیمکت نشینش در حد و اندازه‌های این مسابقه کیفیت بالا نبودن، ولی اون طرف رئالی‌ها کامل تونستن از امکاناتشون استفاده بکنن. توی اون 10 دقیقه آخر واقعا رومی ها روی ضربات کرنر آسیب پذیر بودن و نتیجهش رو هم دیدیم. در نهایت در یک بازی جذاب و دیدنی تیم رئال مادرید تونست 4-3 تیم سرسخت گاسپرینی رو شکست بده.
0: نگاهی هم بکنیم به نتایج به دست اومده از سایر مسابقات دیشب. در مهمترین بازی ها لیورپول 6-3 میزبانش لاسک رو شکست داد، استون ویلا 6 تا به فنرباخچه زد، دورتموند هم در خانه بودکلیمت 1-0 شکست خورد. جدول لیگ قهرمانان اروپا رو ملاحظه می‌کنید. در پایان هفته دوم پاریس سن ژرمن صدر نشین، اگرچه که همونجوری که ملاحظه می‌کنید 8 تیم اول جدول همه 6 امتیازی هستن. بولونیا با پیروزی 96-94 در زمین پاریس بسکتبال سومین برد پیاپی خودش رو در فصل جاری یورولیگ به دست آورد. دریک آستون جونیور با 23 امتیاز بهترین بازیکن میهمان بود، کمک کرد تیم ایتالیایی تا رتبه 9 جدول بالا بیاد. پاریس بسکتبال هم با 4 شکست در پایان هفته پنجم در رده 16 جدول 20 تیمی یورولیگ قرار داره.

ایران اینتل اسپورت، آدرس ما در اینستاگرام، خبرها رو اونجا میتونید به روز دنبال کنید. ایران اینتل تی وی اسپورت، آدرس ما در تلگرام، اونجا هم سر بزنید و خبرها رو دنبال کنید. تا دقایق دیگه ریحانه فلاح همراه شما خواهد بود.

0: صدهفتمین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
1: میشدی که بعد آسان بوی دروازه
2: اون شیش نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
3: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
4: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
5: 9 ماه تاخیر بندازیم برای اینکه حکم اعلام نکنید.
6: این دیگه از اون چیزای عجیب غریبه، مگه میشه؟
5: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاج همین اتفاقات میفته؟
7: رئیس جمهور آمریکا به جمهوری اسلامی اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای را نخواهد داد.
8: یه نگاهی داشته باشیم به اظهارات تازه دونالد ترامپ،
9: میاد اشاره میکنه به هدف قرار دادن رهبران جمهوری اسلامی
10: و ارزیابی مقامات آمریکایی از وضعیت حال حاضر.
11: جمهوری اسلامی داره برگ‌های خودش رو یکی پس از دیگری بازی میکنه.
12: هشداری که حوثی‌ها دادن به ایالات متحده برای ورود به جنگ.
13: اسرائیل به کمک عربستان سعودی خواهد اومد.
14: ممکنه کشورهای دیگه هم وارد جنگ بشن. جمهوری اسلامی برای چنین جنگی با این آماده
15: هست. وزیر بریتانیا بر این باور است اقدام خرابکارانه علیه پایگاه‌های هوایی فرانکفورت
16: به دستور سپاه پاسداران انجام شده است.
17: شهروندان درباره تأخیر در پرداخت بیمه کارگری چی میگن؟
18: درباره افراد مشمول افزایش اعتبار کالابک چه تصویری به ما میده از گسترش فقر در ایران؟
19: و دقت بکنید که افزایش در واقع یارانه 500 هزار تومانه.
20: معلم هایی که با 18 سال سابقه کار 27 میلیون حقوق ماهانه شون هست.
21: این برنامه است ملت، روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
22: هرچه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
21: بریم سراغ کیانت تهران، رویا از ترکیه، رضا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هرچه میخواهد دلت تنگت بیا بگو.
23: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
21: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

23 مهر ماه 3 بعد از ظهر در ایران وقتتون بخیر. من ریحان فلا هستم همراه شما در این بخش خبری از ایران اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها: گزارش مؤسسه پژوهش سیاست خارجی آمریکا درباره انتقال صنایع موشکی جمهوری اسلامی به پناهگاه‌های زیرزمینی. CNN از احتمال به کارگیری مادر همه بمب‌ها علیه تأسیسات کوه کلنگ خبر داد. اختلاف در تهران بر سر عاملان شکست تفاهم نامه اسلام‌آباد. غلامحسین کرباسچی فعال اصلاح طلب گفت حمله به شناورها خودسرانه بوده و دولت خبر نداشت. سخنگوی سپاه میگوید تصمیم نظام بود، همه خبر داشتند. محاکمه دو شهروند افغانستانی به اتهام جاسوسی برای جمهوری اسلامی در هامبورگ. علی و تواب به طراحی برای ترور رئیس انجمن آلمان و اسرائیل متهم شدند. در ادامه همین بخش خبری: پیامدهای حملات حوثی‌ها به خاک عربستان سعودی. مسابقات تنیس شش پادشاه به تعویق افتاد. برگزاری جام ملت‌های آسیا هم ممکن است یک سال عقب بیفتد. شبکه خبری CNN اعلام کرده که ارتش آمریکا طرح‌های جدیدی برای حمله به زیرساخت‌های انرژی و مراکز اتمی جمهوری اسلامی آماده کرده. طرح‌های شامل احتمال به کارگیری قوی‌ترین بمب غیرهسته‌ای معروف به مادر همه بمب‌ها علیه تأسیسات زیرزمینی از جمله سایت کوه کلنگ که در نزدیکی نطنز واقع شده. کاخ سفید هم تأکید کرده که دونالد ترامپ تمام گزینه‌ها برای جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای را روی میز دارد. وال استریت ژورنال هم گزارش داده که نیروی فضایی آمریکا در جریان عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی و ونزوئلا از سامانه‌های پیشرفته جنگ الکترونیک برای حفظ ارتباطات نیروهای خودی و شناسایی تهدیدهای الکترومغناطیسی استفاده کرده. به گفته نیروهای فضایی ایالات متحده، پرسنل این نیرو تنها 72 ساعت بعد از بازگشت از ونزوئلا فرصت داشتند که تجهیزات تخصصی را آماده و به خاورمیانه اعزام کنند. همین گزارش جمهوری اسلامی هم تلاش داشته تجهیزات ماهواره‌ای ارتش آمریکا رو هدف قرار بده. مؤسسه پژوهش سیاست خارجی آمریکا هم با بررسی تصاویر ماهواره‌ای اعلام کرده که جمهوری اسلامی بخشی از صنایع موشکی خود رو به پناهگاه‌های زیرزمینی منتقل کرده. بر اساس همین گزارش، هرچند زیرساخت‌های اصلی موشکی روی زمین در پارچین خجیر و شاهرود غیر فعال مانده، اما توسعه تأسیسات زیرزمینی آغاز شده. این اندیشکده همچنین تأکید دارد در صورت تأمین تجهیزات، تولید موشک‌ها ظرف یک سال آینده از سر گرفته خواهد شد.

0: این بمب در افغانستان علیه نیروهای داعش استفاده کرد. حالا ممکنه در ایران برای هدف قرار دادن سایت کلنگ ازش استفاده بشه یا اینکه انهدام زیرساخت‌های نظامی و حتی غیر نظامی. اینکه آمریکا کدام اهداف رو در داخل ایران بخواد بزنه بستگی به این داره که اصلا آمریکا در ایران از قبل اینجا به دنبال چی هستش؟ آیا به دنبال ارعاب و تسلیم سازی جمهوری اسلامیه؟ یا اینکه نه، به دنبال فراهم کردن و تسهیل روند تغییر رژیم در ایران هستش. هر کدوم از این اهداف به یک سری ابزارهای خاص خودش نیاز داره. در هر دو حالت اما به نظر من به احتمال زیاد آمریکایی‌ها تاسیسات کوه کلنگ رو مورد حمله قرار خواهند داد و همینطور تاسیسات اتمی و موشکی جمهوری اسلامی، سایت پارچین، طالقان دو رو مورد حمله قرار میدن، سایت مینزدایی در شمال شرق تهران رو که سایت مشکوک اتمی هستش و سامانه‌های پدافند، لانچرهای پرتاب موشک، مقرهای فرماندهی و کنترل و بقیه اینها رو. برای زدن کوه کلنگ آمریکا 4 تا گزینه بیشتر نداره، یا باید بیاد ورودی‌ها رو با اون موشک‌های سنگرکوب بزنه که عملاً ورودی‌ها مسدود بشه، خود تاسیسات پارچین رو کلنگ رو چند بار با بمب‌های جی بی یو 57 بزنن، همون بمبایی که قبلا در فوردو استفاده کردن، یا کل تاسیسات رو با بمب اتمی تاکتیکی بی 61 بزنن، یا کل تاسیسات رو با این بمب‌های موآب یا مادر همه بمب‌ها جی بی یو 43. اشاره بکنم که این بمب‌های موآب یا جی بی یو 43 بمب‌های سنگرکوب نیستن. حالا اشاره هم شد اینا بیشتر بمب‌های انفجار هوایی هستن، یعنی انفجار بسیار مهیب و دارای تخریب خیلی زیاد هستند. خود بمب حدود 10000 کیلو وزن داره، 8000 کیلو از این 10000 کیلو فقط مواد منفجره H6 هستش و شعاع انفجارش هم تا 2 کیلومتر هست. بسیار بسیار بمب‌هایی هستش که اثر تخریبی خیلی بالایی داره.
1: و اما به دنبال بالا گرفتن اختلافات در تهران بر سر عاملان شکست تفاهم نامه اسلام آباد، غلام حسین کرباسچی فعال اصلاح طلب حمله به 3 کشتی در تنگه هرمز را عامل نقض تفاهم نامه دانسته. او در مصاحبه با شبکه خبر ایران به بیخبری دولت پزشکیان از عامل این حمله هم اشاره کرده و گفته اگر به کشتی ها شلیک نمی شد جمهوری اسلامی دست برتر را در تفاهم نامه داشت.
2: این توافق نامه اگر که ایران اون سه تا کشتی توش توی این چیز زده نمیشد، ایران دست برتر رو داشت. حالا شما میگید که نیروهای مسلح قبول کردن، من نمیدونم، آقایون که میگن که هیچ کسی قبول نمیکنه که ما زدیم این کشتی ها رو. توی توافق نامه پیش بینی شده بود که یک کمیسیونی تشکیل بشه برای اینکه موارد نقض توافق نامه بررسی بشه دیگه. اگر آقای ایروانی یا هر کسی مواردی داشت، باید سریعاً ایران به جای اینکه بره سه کشتی بزنه.
3: نه، ایران این کارو کرده بوده دیگه. ایران اصلا گزارش رو به سازمان ملل هم داده.
2: ایران کشتی‌ها رو به خاطر این زده که اونا نقض کردن.
3: 27م. خب این بعد از مکرر نقض
2: بلا نیروهای مسلح و آقای
3: همه همینو میگن
2: که همه میگن
3: نامه رو بذاریم ببینیم یا نه.
2: آقای نبوی دیروز پریروز که با رئیس جمهور صحبت داشته، همه میدارن میگن آقا نمیدونیم کی زده.
3: حالا شاید ایشون نمیدونه، ولی کروز زده کشتی رو نیروی
2: مسلح
3: دارن.
2: یعنی میشه رئیس جمهور ندونه؟
1: بعد از اظهارات کرباسچی، سخنگوی سپاه پاسداران اعلام کرد که حمله به کشتی‌ها خودسرانه نبوده و هیچ عملیاتی در نیروهای مسلح بدون هماهنگی با مسئولان بالاتر انجام نمی‌شود.
4: اما این که گفتن که بله این مثلا خودسر بوده و اینا، اصلا همچین چیزی ممکن نیست. در بین نیروهای نظامی اصلا معروفه تو همه دنیا، نیروهای نظامی همه کارشون بر اساس نظم و انضباط و سلسله مراتب سازمانیه. امکان نداره کسی بیاد سلسله مراتب سازمانی رو نادیده بگیره و در یک مسئله مهمی که در واقع جنگ بین دو کشور یا چند کشور هست بیاد اقدام خودسرانه بکنه، این اصلا هم چیزی ممکن نیست. بنابراین اون اقدام خودسرانه نبوده، بدون هماهنگی با مسئولین بالاتر نبوده و قطعا پاسخ قاطع و دندان شکن به نقض عهد سوم آمریکا بوده. این رو باید همه مردم دنیا بدونن.
1: همزمان با این اظهارات، حسین شریعت‌مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان در یادداشتی با انتقاد شدید از مواضع جواد ظریف، حسن روحانی و دیگر اصلاح طلبان، دیدگاه‌های آنها درباره پایان جنگ و جلوگیری از درگیری دوباره را همسو با خواسته‌های آمریکا و اسرائیل دانسته. شریعت‌مداری طرح حسن روحانی برای برگزاری همه‌پرسی را هم رد کرده و نوشته برخی چهره‌های سیاسی با مواضع خود عملاً در نقش سفیران آمریکا در تهران عمل می‌کنند. در روزنامه جمهوری اسلامی نوشت رسیدن به صلح پایدار به سود مردم ایران هست، اما عده‌ای در داخل کشور تلاش دارند با کوبیدن بر تبل جنگ

0: یک راه صلح را ببندند. این روزنامه میگوید بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل برای دستیابی به موفقیت در انتخابات به دنبال جنگ است و با تمام توان به دنبال اثرگیری درگیری ها. این روزنامه از جریان های داخلی خواسته که با نتانیاهو همصدا نشده و مانع صلح نشوند. همکارم محمد جواد اکبرین میگوید فقط کشوری که دارای مشروعیت داخلی و اعتبار خارجی باشد میتواند در میز مذاکره شرط بگذارد، اما جمهوری اسلامی هیچ یک از این دو ویژگی را ندارد و همین واقعیت به اختلافها در تهران دامن زده.
1: جنگ، توافق، مذاکره و اصولا روابط با آمریکا و اسرائیل و کشورهای منطقه در دهه های مختلف در جمهوری اسلامی واقع بینانه نبود. من ازش تعبیر میکنم به اشتهای بدون هاضمه، یعنی اگه کسی اشتها داره باید به هاضمه خودش هم نگاه کنه، به ظرفیت خودش رو هم نگاه کنه و ببینه که این اشتها یا این رؤیا با هاضمهش و ظرفیتش سازگار هست یا نه. من این مثال بزنم، ببینید رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی قالیباف به تازگی گفته که ما اونقدر می ایستیم ادامه میدیم تا آمریکا مطالبات ما رو بپذیره. مسئله اینه که اینا اصلا در جایگاه شرط گذاری نیستن. چه حکومتی میتونه شرط بذاره؟ حکومتی که اولا مقبولیت و مشروعیت داخلی داشته باشه، یعنی مستحکم باشه، پشتش گرم باشه به مردمش و حمایت مردمش. دو، اعتماد و اعتبار خارجی داشته باشه. جمهوری اسلامی نه مشروعیت و مقبولیت داخلی داره، نه اعتبار و اعتماد خارجی داره، و کسی که در این موقعیت قرار داره هر قدر هم موشک داشته باشه بالاخره این موشک ها یه روزی تموم میشه. نظیر مواضعی که این روزا رهبران جمهوری اسلامی و مقام جمهوری اسلامی دارن بشار اسد اون سالهای اول داشت. همون اوائل بهش گفتن برو، نرفت، با پشتیبانی جمهوری اسلامی روسیه هم نرفت، آخرش رفت با صدها هزار کشته و ویرانی سوریه.
0: بپردازیم به سه خبر کوتاه از ایران. به گزارش رسانه‌های داخلی، یاسر طاهری عضو جامعه روحانیت مرکز مازندران و امام جماعت مسجد امام حسن عسکری در ساری با سلاح سرد در خانه‌اش به قتل رسیده. مدیر کل پزشکی قانونی مازندران اعلام کرد بازپرس‌ها در حال ارزیابی صحنه وقوع قتل هستند و علت و چگونگی قتل بعد از بررسی پزشکی قانونی اعلام شود. هستی مهدوی فر بازیگر سینمای ایران به رسانه‌های داخلی گفته شهریور 1403 در ایستگاه قطار توکیو هدف تعرض یک مرد ژاپنی قرار گرفته. مهدوی فر میگه پیگیری‌هاش درباره این حادثه از سفارت جمهوری اسلامی در ژاپن و وزارت خارجه تا به حال بی پاسخ مانده. این بازیگر با ایفای نقشی در فیلم سینمایی 50 کیلو آلبالو به شهرت رسید. و خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داد لاشه 4 قلاده فوک خزری در ساحل شهرستان بابرسر توسط ماموران یگان حفاظت از محیط زیست و همیاران طبیعت کشف شد. لاشه این فوک ها در وضعیت فساد پیشرفته قرار داشتن که با توجه به شرایط فیزیکی لاشه ها امکان کالبد شکافی و نمونه برداری علمی هم میسر نبوده. دفن بهداشتی لاشه ها جهت جلوگیری از هر گونه آلودگی احتمالی صورت گرفته. دادگاه عالی هامبورگ به دو متهم به جاسوسی برای عملیات تروریستی در آلمان رو مجرم شناخته و به مجازات زندان محکوم کرده. بر اساس اسناد و ادله ارائه شده به دادگاه، علی حسن سروری و تواب محسینی، دو شهروند افغانستانی، به دستور مقام‌های نیروی قدس سپاه پاسداران از دو مقام مهم یهودی آلمانی جاسوسی کرده و تلاش داشتن که اونها رو ترور کنن. با همکارم احمد صمدی از محل این دادگاه در هامبورگ همراه هستیم. احمد بهمون بگو دادگاه تموم شد، حکمی که دادستان‌ها برای هر دو متهم درخواست کردن چی بود؟ بیشتر از تو بشنویم تمام جزئیاتی که تا الان اتفاق افتاده در این دادگاه.
2: بله، خب نزدیک به 4 ماه این دادگاه طول کشید و قضات به دقت اسناد و مدارکی که از سوی دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی آلمان و همچنین به نظر میاد اسرائیل جمع‌آوری شده بود رو بررسی کردند و امروز قاضی دادگاه اعلام کرد که تمام این اسناد به رسمیت شناخته میشه و در ادامه هم اشاره کرد به تمام اتفاقاتی که رخ داده بود و سفرهایی که متهم رقیب اول یعنی علی حسن سعدلی به ایران داشته بخار اشاره کرد و اعلام کرد که این شخص کمک کرده به تروریسم دولتی جمهوری اسلامی که از سوی نیروی قدس سپاه پاسداران انجام شده و اشاره کرد به این که چه سفرهایی به ایران داشته در گوشی خودش اطلاعاتی داشته و پیام‌های رد و بدل کرده با ماموران اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی که عمدتاً از سپاه پاسداران بودند اسم اشخاص برده شد از جمله شخصی به نام علی حیدری و همچنین کاظم محمدی که این افراد از ماموران نیروی قدس سپاه پاسداران بودند که با متهم ردیف اول ارتباط داشتن و به او دستوراتی رو ارائه کرده بودند از جمله اینکه خب ردزنی بکنند آقای فولکر بک رئیس انجمن آلمان و اسرائیل و همچنین یوزف شوستر که رهبر یهودیان آلمان هست و در ادامه هم تلاش می‌خواستن بکنن که این دو نفر رو ترور بکنن. البته این پیشنهاد رو متهم ردیف اول به متهم ردیف دوم داده بود و یک در واقع تفسیری هم گذاشته بودن که شاید این کار رو شخص سالسی انجام بده که بر اساس کیفر خواست همون چیزی که در دادگاه در وقت هر دو نفر تصمیم میگیرن که این کار رو به یک نفر دیگه واگذار بکنه که در مجموع انجام نمیشه ولی خب کار دیگه که قرار بود انجام بدن آسیب زدن به اموال یهودیان بود از جمله آتش زدن یک فروشگاه مواد غذایی به نام توشر در برلین که اون رو هم نتونستن انجام بدن. این کار رو هم علی سروری میخواسته که از طریق دخترش برون سپاری بکنه به یک زن که درخواست کرده بود از دخترش که آیا یک زن فلسطینی یا مثلا سومالیایی رو میشناسه که پول احتیاج داشته باشه و بخواد که مواد آتش‌سا رو به داخل این فروشگاه بندازه و اونجا رو آتش بزنه که در نهایت تمام اینها رو مجددا قاضی گفت میپذیره و رأی داد که علی حسن سروری 8.5 سال زندان محکوم شد و متهم ردیف دوم هم به 4.5 سال یا همون 4.6 سال که قرار هستش که این در واقع این حکم بر اونها جاری بشه.
0: احمد بعد از اینکه دادگاه این دو متهم رو مجرم شناخت بعد واکنش وکلای مدافع همینطور این دو متهم درباره حکم چی بود؟
2: خب دو متهم که صحبت نکردن اما یکی از وکیل متهم ردیف اول اومد در میان خبرنگاران و رد کرد تمام اتهامات رو باز هم رد کرد گفتش که به اتهام به درواقع اینطوری میشه تفسیر کرد به اتهام واهی این دو نفر رو به 6.5 سال زندان محکوم کردن مثلا میگفت آیا مثلا پیدا شدن یک عکس یا یک فیلمی که در اون ضد اسرائیلی باشه باید یه چنین حکمی داشته باشه برای اینکه در دادگاه اعلام شد که در کفته چنین کلیپ هایی بوده که در اون به نابودی اسرائیل مرتبط می‌شده و البته اسناد و ادله قوی‌تری هم بود از جمله مکالماتی که داشتن با حالا مقامات سپاه شماره تلفن‌هایی که بوده با متعلق بوده به ماموران سپاه پاسداران و در واقع این مورد رو وکیلش اومد مطرح کرد که به حال رد شد. آقای فولکربرگ هم که در واقع شخصی بود که قرار بود ترور بشه هم از توی اینها طرح ترورش ریخته بودن اون هم اومد و در بین دادگاه صحبت کرد و اشاره کرد که تروریسم دولتی جمهوری اسلامی تلاشش این هستش که یهودیان رو از بین ببره.
0: سپاس بسیار همکارم احمد صمدی دادگاه عالی هامبورگ. متشکرم. وزارت خارجه سوئد در پاسخ به ایران اینترنشنال تاکید کرده که جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای برسد و یا امنیت منطقه و کشورهای غربی را تهدید کند. استکهلم همچنین بر آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز، رعایت حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین مردم ایران همچنین حمایت از قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا هم تاکید کرده. این وزارتخانه خواستار خیشتنداری طرف‌های درگیر و پایبندی به تلاش‌های دیپلماتیک برای دستیابی به راه حلی پایدار نیز شد. مهران عباسیان با ماست از استکهلم. مهران بیشتر از شما بشنویم از پاسخی که وزارت خارجه سوئد داشته به ایران اینترنشنال مرتبط با مواضع این کشور در قبال اقدامات جمهوری اسلامی. چه نکاتی برجسته است در این پاسخ؟
3: ریحانه وزارت خارجه در پاسخ به پرسش ایران اینترنشنال بار دیگه تاکید کرده که جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه یا امنیت منطقه و کشورهای غربی رو تهدید کنه. خب در این جوابی همچنین بر حقوق و آزادی مردم ایران و تروریستی شناخته شدن سپاه هم تأکید شده. وزارت خارجه سوئد تأکید کرده که وزیر خارجه این کشور در نشست لوکزامبورگ به بی‌ثباتی ادامه داری که در تنگه هرمز هست اشاره کرده و گفته اتحادیه اروپا باید همچنان از آزادی کشتیرانی بر اساس قوانین بین‌الملل دفاع کنه. خب این تأکید از این جهت اهمیت داره که امنیت تنگه هرمز فقط یک مسئله منطقه‌ای نیست. هر گونه اختلال در رفت و آمد کشتی‌ها میتونه بر تجارت جهانی و بازار انرژی هم تأثیر بذاره. همونطور که شاهدیم به همین دلیل هم امنیت این آبراه برای کشورهای اروپایی اهمیت زیادی داره. اما یکی از بخش‌های دیگه مهم این جوابیه که وزارت خارجه به ایران اینترنشنال داده موضوع سپاه پاسداران. وزارت خارجه دوباره تأکید کرده و گفته این کشور یکی از صریح‌ترین حامیان قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا بوده، تصمیمی که به گفته این وزارت خارجه از اوایل امسال گرفته شده. خب باید بگم ریحانه تأکید دوباره بر این موضوع نشون میده که دولت سوئد همچنان بر موضع خودش درباره سپاه پاسداران داره پافشاری میکنه و این موضوع رو بخشی از سیاستش در قبال جمهوری اسلامی میدونه. در بخش دیگه از پاسخ هم وزارت خارجه سوئد بر رعایت حقوق بشر و آزادی های بنیادین مردم ایران از جمله آزادی بیان و آزادی تجمعات تأکید کرده. نکته قابل توجه اینه که سوئد در این جوابیه موضوع ایران رو فقط از زاویه امنیتی دنبال نمیکنه، بلکه در کنار برنامه هسته‌ای و امنیت منطقه حقوق و آزادی مردم ایران رو هم داره مطرح میکنه. البته وزارت خارجه سوئد همونطور که تو اشاره کردی فقط اظهارات درباره اظهارات وزیر خارجه درباره تنگه هرمز به طور مشخص به نشست لوکزامبورگ نسبت داده و سایر موارد رو به عنوان مواضع کلی دولت سوئد بیان کرده. در این حال هم خب استکهلم از همه طرف‌های درگیر خواسته که خویشتنداری کنن و برای رسیدن به یک راه حل پایدار مسیر دیپلماسی رو بتونن دنبال کنن. در مجموع در این پاسخ سوئد داره نشون میده از یک طرف همچنان بر مواضع سختگیرانه خودش درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران تأکید داره و از طرف دیگه خواهان حل بحران را از طریق دیپلماتیک هم هست.
0: سپاس بسیار. مهران عباسیان همکارم از استکهلم پایتخت سوئد همراه ما بودید. ائتلاف رهبری عربستان سعودی از رهگیری یک موشک کروز در منطقه مدینه در یک ساعت گذشته خبر داده. تورکیان مالکی سخنگوی ائتلاف در ساعت گذشته از انهدام یک موشک بالستیک شلیک شده به سمت ریاض همچنین یک پهپاد تهاجمی در استان شرقی عربستان هم خبر داده بود. دفاع مدنی عربستان هشدار خطر امروز در منطقه نجران و جازان رو بعد از رفع تهدید لغو کرده. یحیی صدری سخنگوی نظامی حوثی‌ها نیز هر گونه عملیات امروز علیه خاک عربستان رو تکذیب کرد. با همکارم ترسک صادقی از پاریس همراه هستیم. ترسک، یه بار دیگه حوثی‌ها تلاش داشتن که به شهر مدینه حمله کنن، چه جزئیاتی داریم از همین عملیات اخیر از جمله این حمله موشکی حوثی‌ها؟
4: کاملا درسته. اونطور که بیانیه‌ای که ریاض منتشر کرده این رو تایید میکنه که حوثی‌ها مجددا تلاش کردن به مدینه حمله بکنن، هرچند موشکی که شلیک شده توسط سیستم دفاع هوایی عربستان سعودی رهگیری شده، منهدم شده. اما به هر حال فراموش نکنیم همین سه هفته پیش 29 سپتامبر ماه گذشته میلادی حوثی‌ها ایستگاه توزیع برق مدینه رو، یعنی طیبه رو، مسجد النبی رو از کار انداختن. جایی هستش که میتونیم بگیم حساسیت‌های مذهبی رو بسیار به دنبال خودش میآوره و به همین دلیل رسانه‌ها مجدداً در خصوصا رسانه‌های عربی در مورد این حمله دارن گزارش‌هایی رو منتشر می‌کنن. جدا از حملاتی که خودت بهش اشاره کردی و ریاض اونها رو تایید کرده تونستن دفع بکنن، از طرف دیگر ما میدونیم که در بیانیه دیگری که خود رسانه‌های عربستان سعودی منتشر کردن به نقل از سخنگو ترکیه المالکی این تایید شده که فقط در 24 ساعت گذشته 14 موشک بالستیکی کروز و چندین پهپاد به سمت ریاض الخرج منطقه شرقی و جنوبی عربستان شلیک شدند. مجموعه این حملات رو تداوم اقدامات خصمانه حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی عربستان بیان کرده. اما این شرایط امنیتی با توجه به تهدیدهایی که به طور مداوم حوثی‌ها دارن انجام میدن، میتونیم بگیم که بسیار تونسته که برنامه های سیاسی رو در داخل خود عربستان به هم بریزه. همین یک ساعت پیش یا کمتر از یک ساعت پیش شورای همکاری خلیج فارس یک بیانیه داده، دبیر کلش جاسم البدیوی گفته که ما قرار بود در 24 اکتبر یعنی هفته آینده یک جلسه با اتحادیه اروپا داشته باشیم در ریاض، اما به دلیل وضعیتی که برای فرودگاه ها به وجود اومده، به دلیل شرایط امنیتی، حملات مداوم حوثی‌ها به غیر نظامیان، این جلسه برگزار نمیشه. مشخص نیست تاریخش کی خواهد بود. اما ریحانه، از این فرصت میخوام استفاده بکنم اشاره بکنم به آنچه که در داخل یمن هم داره اتفاق میفته. میدونیم که بسیاری از تحلیلگران میگن به دلیل فشاری که حوثی ها دارن متحمل میشن در داخل خود یمن، به دلیل به حملاتی که ائتلاف نظامی عربستان و نیروهای قانونی یمن دارن انجام میدن، اونها دارن عربستان رو مورد حمله، خصوصا ریاض رو مورد حمله قرار میدن. در امروز 11 روز عملیات فجر یمن، دست کم فقط در شهر تعز که درگیری ها بسیار شدیده و شهر محاصره شده، در 6 محور اصلی درگیری ها بسیار شدید هستش. در منطقه غرب و شرق تعز و جنوب تعز چندین نقطه استراتژیک رو تونستن از حوثی ها پس بگیرن، ضمن اینکه بسیاری از رسانه ها دارن در مورد شرایط انسانی و آواره شدن به هر حال مردم و بحران غذایی هم در اون شهر هشدار میدن.
5: تروسک صادقی، سپاس بسیار همکارم که از پاریس با ما بوده. در 88مین زادروز شهبانو فرح پهلوی، ایرانیان بسیاری با برگزاری تجمع و نشست این مناسبت رو گرامی داشتند. تصاویری هم از نشستی به حضور پادشاهی خواهان در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده. مراسم در لندن برگزار شد.

سپاس بسیار از همراهیتون تا پایان این بخش خبری تا کمتر از یک ساعت آینده همکارانم در بخش بعدی با شما خواهند بود تا دیداری دوباره بدرود مراقب خودتون باشید و شب روز خوبی در پیش داشته باشید

آمریکایی‌ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم‌ها می‌تونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایران رو داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.

0: یک دو سه یک دو سه
1: صدای من میاد الان
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز
4: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده
5: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست
6: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند

ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار عفو بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پا خواسته ایران. رئیس اورژانس تهران در یک مصاحبه روایت خودش را از روز کشته شدن خامنه‌ای، بمباران بیت و وضعیت مشتبه گفته و مدعی شده که مشتبه توی اون بمباران از ناحیه پیشانی، لب و پا مجروح شده. ولی میگه که مشتبه کشته نشده، در حالی که از اون موقع نه صوتی ازش منتشر شده نه ویدئویی. و شبهه جدی وجود داره که اصلا این آدم زنده است یا نه، و اگر زنده است چقدر زنده است.
1: گفتن آقا مشتبه شدیداً مجروح شده.
2: من بعداً از دوستانمون سوال کردم، مثلا گفتن بله ایشون مثلا لبشون، حالا پیشانیشون، پاشون دچار جراحت شده، ولی اینکه حالا نمیدونم جراحت ها و مسمومیت های آنچنانی و صحبت هایی که میکنن، من از عزیزانی که حالا حضور داشتن یا کار انجام دادن پرسیدم، این چیزی تایید کسی نکرد.
0: هر کدوم از مسئولین جمهوری اسلامی این قضیه زخمی شدن مشتبه رو یه جوری تعریف میکنن که وقتی حرفاشون رو کنار هم میذاریم، هر کدوم میگن یه جای متفاوتی از بدن مشتبه زخمی شده و سر جمع جاهای مختلفی رو از بدنش میگن. منتها هر کسی یه قسمت از بدنش رو میگه. ظاهرا هیچ کدوم هم خودشون ندیدن و شنیده هاشون رو دارن میگن که خیلی معتبر نیست و احتمالا مشتبه بیش از اینا آسیب دیده، اگر حتی کشته نشده باشه که اونم معلوم نیست تا موقعی که نشونش ندن. یکی از اینایی که میگه کجای مشتبه زخمی شده یه آخوندی در بیت خامنه‌ایه به اسم مظاهر حسینی که میگن مدیر تشریفات بیت بوده. گفته که یه خورده کشکک پاش مجروح شده، یه خورده کمرش مجروح شده و یه خوردم پیشونی و پشت گوشش مجروح شده.
3: حضرت آیت الله مشتبه حسینی خامنه‌ای، ایشون در یک جایی بودن که غالبا اونجا درس می‌دادن، اون روز اونجا نبودن، اونجا رو با خاک یکسان کردن، منزل ایشون رو زدن که خانومش شهید شد. ایشون در بین راه اومد تو پله‌ها که بره بالا، اون موشک اونجا خورد، خانوم حداد شهید شدن، آقای مسوا که طبقه پایین بود شهید شدن. حضرت آیت الله مشتبه به این راه ضربه موج ایشون خورده، انداخته زمین، یه خورده کشکک پاشون صدمه دیده، یه خورده کمرش الحمدلله تو این ایام درست شد، اون کشکک پا انشاءالله و همین زودی خوب میشن، در سلامتی کامل هستن. توجه، همین هفته پیش یکی از عزیزان که با ایشون دیدار داشتن، اون بحث پیشانی اینا رو که گفتن، اینا همه بی خوده، یه ترک کوچولی پشت گوشش خورده که اما همه اصلا مشخص نیست و اونم مداوا شده.
0: این صحبت هایی که مسئولین مختلف جمهوری اسلامی راجع به وضعیت جسمانی مشتبه میکنن، خب هر چی که زمان داره میگذره و خودشو نشون نمیدن، شبهات در مورد زنده بودنش و میزان زنده بودنش داره بیشتر و بیشتر میشه که این واقعا زنده است یا مرده، چون صدا و تصویری ازش نیست. مردم میگن خب این اگر سالمه بیان نشونش بدن، یه صدای یه تصویری. 8-9 ماهی که الان ازش میگذره و نشونش نمیدن. بعضی ها میگن که این اصلا ممکنه در وضعیت کما باشه، بعیدم نیست. یعنی این وضعیتی که مشتبه توشه که نشونش نمیدن، شاید اصلا واقعا وضعیت سلامتیش طوریه که حتی اگر زنده باشه وضع جسمیش به حدی بده که قابل نمایش نیست، یا احتمالا دارن زمان میخرن که مثلا یه جراحی پلاستیکی شبیه اون رو روش انجام بدن که تا یه حدی قابل نمایش باشه. همه اینا ممکنه. ولی الان هر کدوم از مسئولین میان صحبت میکنن که مثلا به خیال خودشون شبهه رو رفع کنن، بدترش میکنن و شبهه در ذهن مردم داره بزرگ و بزرگتر میشه. یه مصاحبه چند وقت پیش زاکانی شهردار تهران کرده بود در این باره. از کل یکی دو دقیقه که تو مصاحبه زاکانی درباره وضعیت مشتبه صحبت میکنه، حتی یه جمله سالم تو حرفاش پیدا نمیکنی، همش منمن میکنه. حالت آدمی رو داره که داره تلاش میکنه یه چیز مهمی رو قایم کنه.
4: پردازیم به یک روز تلخ، شنبه 9 اسفند ماه. چجوری متوجه شدید؟ کجا بودید؟ تو اون ساعات و دقایق ابتدایی؟
5: من میدون فردوسی بودم وقتی اصابت ها صورت گرفت. در واقع ما تو مسیر بودیم داشتیم میریم میدون فردوسی، من همونجا هماهنگ کردم، یه موتوری اومد، با موتور ما رفتیم بیت. رفتیم بیت،
4: فهمیدید بیت رو زدن پس؟
5: بله بله. خب رفتم بیت. اصلا نحوه ایشون و ساختمونی که آسیب خورد، موشک خورد توی طبقه ایشون.
4: موشک
5: مستقیم خود تو طبقه ایشون زدن که ایشون شهید کنن.
4: یعنی که از اهداف خود
5: اصلا خود ایشون جزء بله بله بله خود ایشون بودن. خانم بزرگوارشون، خانم حداد عادل، که صبح ساعت 7:30 میرفتن مدرسه، مثل که اون روز سردرد داشتن یا هر چی که بدن من، این در واقع ساعت 9:30، یعنی اون ساعتی که اون موقع آماده میشن برن، آماده بودن برای رفتن. خود ایشون هم آماده بوده که چیز بشه، موشک میاد میخوره. با همسرشون بودن، همسرشون شهید شدن، خود ایشون یه در واقع آسیب خوردن، مجروح شدن.
0: من در مجموع با این ابهام 8-9 ماهه که در مورد وضعیت مشتبه وجود داره، معتقدم چند تا سناریو ممکن. یه سناریو اینه که اصلا مشتبهی وجود نداره و در همون حمله 9 اسفند همراه باباش کشته شده و تمام اینا سناریو سازی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی و سپاس که بگن یه همچین کسی وجود داره. یه سناریو دیگه میتونه این باشه که مشتبه شدید مجروح شده و تو کماست، یا وضعیت جسمانیش طوریه که قابل نمایش عمومی نیست. یه حالت سومی وجود داره که یه آدم ممکنه در کما نیست ولی آسیبای جدی دیده و اینا دنبال اینن که با جراحی پلاستیک قابل نمایشش بکنن. اما آیا آمریکا و اسرائیل درباره سرنوشت مشتبه اطلاع دارن؟ اطلاع دقیق و جزئی که در این مورد منتشر نکردن آمریکا و اسرائیل، ولی من از نوع صحبت ترامپ که یه بار گفت ما 90% فکر میکنیم کشته شده، فکر میکنم آمریکایی‌ها اطلاع دقیقی ندارن که وضعیت مشتبه چی شده. ولی فکر میکنم اسرائیلی‌ها به احتمال زیاد خبر دارن که مشتبه در چه شرایطیه، ولی عمدن ساکتن. اگر زنده باشه من فکر میکنم اسرائیلی‌ها جاشو میدونن ولی عمدن ساکتن. میدونید اسرائیلی‌ها معمولاً زیاد حرف نمیزنن، به موقعش عمل میکنن. من با توجه به عملکرد اسرائیل در جنگ 12 روزه و 40 روزه معتقدم که هیچ جایی در ایران نیست و هیچ مقام و فرمانده جمهوری اسلامی نیست که دید اسرائیلیا پنهان مونده باشه. معتقدم اسرائیلیا به تمام مراکز حکومتی جمهوری اسلامی دسترسی دارن و به تمام مقامات و فرمانده هم دسترسی دارن. اینو بر اساس تحلیلی که از جنگ 12 روزه و 40 روزه دارم عرض میکنم. در جنگ 12 روزه و 40 روزه از بالا به پایین به همه این نهادهای مهم جمهوری اسلامی دسترسی داشتن، همه رو زدن. بیت رهبری رو زدن که بالاترینش بود، شورای عالی امنیت ملی رو بالای چیتگر زدن، بمباران کردن، قرارگاه خاتم الانبیا رو زدن، قرارگاه جنگی نیرو حفظه رو سپار رو زدن، حاجی‌زاده رو کشتن و به خونه همه فرمانده هم دسترسی داشتن. حتی می دونستن فرمانده ها در کدوم اتاق خوابیدن. تقریبا جایی نبود که اینا دسترسی نداشته باشن. الان هم وضعیت همینه. اسرائیل به دلیل برتری اطلاعاتی که داره، به دلیل برتری تکنولوژیکی که داره، به دلیل برتری تسلیحاتی که داره و در نتیجه به دلیل برتری عملیاتی که داره، دوباره به تمام نهادها و مراکز حکومتی جمهوری اسلامی دسترسی داره و اگر مشتبهی باقی مونده باشه اونو هدف قرار میدن. اما راجع به آخرین وضعیت احتمال جنگ بین اسرائیل و جمهوری اسلامی، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل امروز یه مصاحبه کرده، اونجا گفته ظرف 2 سال آینده جمهوری اسلامی رو سرنگون میکنیم و باقی مانده حماس حزب الله رو هم نابود میکنیم. گفته یا ما میمونیم یا اونا، گفته سرنگونشون میکنیم. این حرف نتانیاهو اولا یعنی اینی که من نتانیاهو همچنان نخست وزیر میمونم در دو سال آینده. یه اعتماد به نفس سیاسی تو حرفاش میشه دید.

0: از الان تا 2 سال. ازش پرسیدن راجع به اینی که قبل از انتخابات اسرائیل که 2 هفته دیگه است ممکنه شما به جمهوری اسلامی حمله کنید، گفته نه من قبل از انتخابات حمله نمی کنم چون همیشه ملاحظات امنیتی برام مهم بوده، نمیخوام امنیت اسرائیل در آستانه انتخابات آسیب ببینه. ولی گفته جمهوری اسلامی ممکنه مستقیم یا از طریق نیابتیاش حزب الله و حماس بخواد قبل از انتخابات به اسرائیل حمله کنه. گفته ما برای این آماده ایم، شدیدم جوابش میدیم. اسرائیل کاس وزیر دفاع اسرائیل هم گفته ما دستگاه اطلاعاتیمون یه نشانه هایی دارن میبینن که جمهوری اسلامی و نیابتیاش ممکنه بخوان قبل از انتخابات به اسرائیل حمله کنن. اسرائیل حیوم هم گفته کمیته انتخابات اسرائیل احتمال میده. درست در روز انتخابات یعنی 27 اکتبر 12 روز دیگه درست در روز انتخابات جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله کنه. گفتن ما اینو تو ذهنمون هست که ممکنه جمهوری اسلامی این کارو بکنه. به همین دلیل ایال زمیر فرمانده ارتش اسرائیل گفته که ما ارتشمون در آمادگی کامله و اگه بهمون حمله بشه شدید جواب میدیم. حتی وزیر دفاع اسرائیل گفته حزب الله اگر هوس کنه همزمان با انتخابات به ما حمله کنه طوری به لبنان حمله میکنیم که 1 میلیون شیعه آواره کنیم. زاهیه بیروت رو میزنیم، نعیم قاسم رو هم مثل حسن نصرالله میزنیم میکشیم، مناطق بیشتری هم تصرف میکنیم و کاری میکنیم 1 میلیون نفر آواره بشن. در طرف مقابل سخنگوی سپاه گفته کاملا احتمال وقوع جنگ وجود داره. همشون دارن میگن جنگ میشه. مقامات جمهوری اسلامی میدونن که داره جنگ میشه. اصولا الان در منطقه همه دارن راجع به جنگ صحبت میکنن. تو این چارچوب که خطر جنگ در منطقه رفته بالا، امیر قطر هم یه سخنرانی کرد شیخ تمیم، گفت نهادهای دولتی قطر و مردم قطر باید برای بدترین سناریو آماده باشن. یعنی احتمال اینو میدن که جمهوری اسلامی شدید به کشور منطقه حمله کنه. در یه نشانه دیگه ای که اوضاع داره میره به سمت جنگ و تنش بیشتر، سپاه در روزهای اخیر تمام توانش رو گذاشته که تعداد بیشتری کشتی رو در تنگه هرمز بزنه و غرق کنه و 2 تا کشتی در ساعات گذشته غرق شدن، یکیش کانتینر بر بود یکیش فعله بر بوده. ظاهرا سپاه که راداراش در حملات 2 هفته آمریکا آسیب دیده الان از این لنجای غیر نظامی استفاده میکنه، یه پولی به بعضی از لنجا میده، میگه شما دیدبانی کنید خبر بدید به ما که کشتی ها دارن میان تا ما بزنیمشون، که این البته باعث میشه که خیلی از خدمه این لنجای غیر نظامی هم در معرض آسیب و کشته شدن قرار بگیرن. آمریکایی هم دنبال اینن که یه جوری به این حملات سپاه جواب بدن. ترامپ الان سیاستش اینه که صبر کنه تا بعد از انتخابات 3 هفته دیگه بهشون جواب بده. ولی به نظرم تعداد حملات سپاه به کشتی ها اینقدر داره میره بالا و تعداد حملات حوثیان به عربستان اینقدر داره میره بالا، شاید ترامپ 3 هفته هم صبر نکنه و مجبور بشه زودتر بیاد سراغ جمهوری اسلامی. اما آخرین خبر امروز که میخوام به اون اشاره کنم، جمهوری اسلامی امروز یه همیان معترض دیگه ما رو اعدام کرد. علی سینا مصطفی، زندانی در کرمان. ویدئوشو ببینیم بعد من چند تا نکته عرض کنم.
1: اومدم.
2: جدا.
1: وای چه کلاخ.
2: اومدم این بالا. روی سنگه وایستادم همینجا. داری کردم.

0: عزیزی رو بهت معرفی کنم. پیس.
1: به نظرم اعدام هایی که اخیراً حکومت اصرار داره روش و افزایش پیدا کرده، این ادامه کشتار دیماست. اون موقع در خیابان میکشتن، بعد زخمی کشی در بیمارستان بود، حالا معترض کشی در زندان و دارن اعدام میکنن. و اینم تصمیم دو سه تا قاضی دادگاه انقلاب نیست. این تصمیم قوه قضاییه است و بالاتر از اون تصمیم کل نظامه. خود محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه داره این معترض کشی در زندان‌ها رو هدایت میکنه. سیاست محسنی اژه‌ای اعدام محوریه و دستور داده که حکم‌های اعدام زیاد بدن قاضی‌ها و سریع هم اجرا کنن. خودش داره فشار میاره اصلا به قاضی‌ها که حکم اعدام بیشتر بدید، نترسید، من پشت سرتونم، سریع هم اجراش کنید. و گفته به این مخالفت‌هایی هم که با اعدام میشه اعتنا نکنید. هدف اینا مرعوب کردن جامعه است، ولی من بعید میدونم جامعه مرعوب اینا بشه.
2: چی هست دیگه اعدام نشه؟ تو بلد کردی که میگید یک فرد مجرمی که دستش به خون عزیزان ما، مردم عزیز ما آلوده هستش، به ناامنی در زمان جنگ تلاش کرده، ما اینا هر مجازاتی را که طبق قانون بشه مجازات میدیم.
1: سیاست اینا اعدام، میخوان با اعدامی که در جامعه میکنن مردم رو بترسونن، ولی تجربه نشون داد اینا هر چی سرکوب بیشتر میکنن مردم نمیترسن. مکرر سرکوب رو بیشتر کردن ولی مردم از اینا نترسیدن. در تمام این سالا هر چی نهاد اطلاعاتی درست کردن بیشتر مردم رو سرکوب کردن، اصلا مردم چیز نکردن. مردم وایستادن جلو اینا. 96 98 1401 1404 شب و روز همینجوری دارن مردم دامنه اعتراض علیه اینا رو افزایش میدن و آخرینش هم که خیزش افتخارآمیز دیما بود که خیزش میلیونی مردم بود. اینا نمیتونن با این کارها مردم ایران رو سرکوب بکنن. تمام شواهد و قرائن نشون میده که اینا روز به روز اون منابعی که اینا رو نگرداشته داره آب میره. و یه اتفاق خوبی هم که افتاده اینه که دنیا هم داره میفهمه که اینا چه تهدیدی هن، چه جنایتکارایی هن. قبلا مردم ایران تنها بودن در مقابل اینا. مردم ایران تنها بودن، میگفتن آقا اینا جنایتکارن، مردم رو میکشن، کشورهای منطقه مماشات میکردن، دنیا چششو بسته بود. ولی الان یواش یواش همه دارن میفهمن که اینا چه جنایتکارایین. کشور منطقه دارن سیاستشون عوض میکنن. امارات دیگه میگه ما مماشات نمیکنیم با اینا. عربستان که الان میبینه حوثی ها نوچه جمهوری اسلامی دارن موشک میزنن، داره سیاستاشو تغییر میده. در اروپا هم همینطور. دیروز رئیس MI5 گزارش داده بود، میگفت اینا دیگه تهدید فقط علیه بریتانیا نیستن، تهدید علیه کل اروپا. 28 تا وزیر خارجه علیه اینا بیانیه دادن. من این وضعیتی که میبینم، جمهوری اسلامی هم در داخل ایران به لحاظ سیاسی، اجتماعی و اقتصادی وضعش داره بدتر میشه و اکثریت مردم دنبال سرنگون کردن اینان، هم در وضع منطقه و بین المللی هم وضعش داره خراب میشه. من معتقدم که جمهوری اسلامی مسیرش حتمی سرنگونیه. و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از جاوید نامهای سرافراز، از فرزندان ایران و جانفدای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید، وقتی اسم این سرافرازا خونده میشه به احترامشون بلند شید، یا هر طور دیگه که مایلید ادای احترام کنید. اسامیشون رو میخونم. اول اسمی جاوید نامی رو میخونم که اسم کوچیکش اشتباه خونده شده بود. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام قاسم کاظمیان ترهان، 40 ساله، اهل کودشت عزیز، 18 دی، قرچک عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام حامد برجیس، 40 ساله، 19 دی، خیابان برازنده اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام احد ابراهیم پور، 34 ساله، 11 دی نوراباد لرستان عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام احمد جلیل 22 ساله راننده تاکسی، 11 دی بلوار کلانتری لردگان عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام احسان افشاری 39 ساله ایرانی سوئدی، 18 دی تهران عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مشتبه کرابی 29 ساله اهل سبزوار عزیز، 21 دی مجروح شده، 29 دی جانفدا شده، سلسبیل تهران عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام میثم قاسمی قاسموند 21 ساله اهل بازفت چهارمحال و بختیاری عزیز، 18 دی نجف آباد عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام هانی رضا گنجی 49 ساله 18 دی محدوده خیابان استخر تهران عزیز. این عزیز جاوید نام ما از جمله جاوید نامایی بوده که پیکرشون در حیات پشتی بیمارستان القدیر روی زمین رها شده بود. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محمد رضا بهمنی 38 ساله 19 دی خیابان 24 متری اصفهان عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام سعید تیموری 30 ساله 19 دی همایون شهر عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جانفداهای میهن، یاد همشون گرامی. مواظب خودتون باشید و به یاد داشته باشیم که ملت ایران عزمش رو جزم کرده که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، اشغالگر و فاسد پس بگیره.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع با هم
3: شروع شده
2: ردی مهمان من یک مدل
4: کارگردان
2: شاعر
5: سخنگوی فارسی زبان
6: شهروند دوتابعیتی است
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم
8: من دوست دارم که تو مردم باشم
9: زندگی واقعی یعنی اون
10: به نام آزادی
11: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
12: اینو نمیشه سرکوب کرد
13: ماجرا چی بود اصلا شما یه توضیح بدید
14: دکتر شهریار عدل، باستانشناس، ایرانشناس و پژوهشگر برجسته از شناخته شده ترین چهره های معاصر در مطالعه و معرفی میراث فرهنگی ایران بود. او دهه ها از عمر خود را صرف پژوهش، مستندسازی و معرفی آثار تاریخی ایران کرد و سالها با یونسکو همکاری داشت. پس از انقلاب 1357 نیز در پیگیری ثبت جهانی تخت جمشید، چوغازنبیل و میدان نقش جهان اصفهان در فهرست میراث جهانی یونسکو نقشی مؤثر ایفا کرد. پژوهش‌های او درباره تاریخ، معماری و باستانشناسی ایران از منابع مهم این حوزه به شمار می‌رود. شهریار عدل تا پایان زندگی یکی از پرکارترین و معتبرترین مدافعان معرفی و حفاظت از میراث فرهنگی ایران در عرصه بین‌المللی بود.
0: اسرائیل در آستانه انتخابات آینده سیاسی بنیامین نتانیاهو در حال ای از ابهام
15: رقابتی سرنوشت ساز برای اسرائیل و منطقه پس از انتخابات رویارویی جمهوری اسلامی با اسرائیل به کدام سو خواهد رفت
0: آخرین تحولات نتایج و تحلیل ها در پوشش ویژه انتخابات اسرائیل

0: داریوش کبیر نخستین فرمان روایی است که تشکیلات سیاسی بزرگی به وجود آورد. نظیر امپراتوری ایران از لحاظ وسعت و عظمت تا آن زمان در جهان به وجود نیامده و پایه‌های آن چنان مستحکم بود که مدت چند قرن دست نخورده در اختیار خانواده‌ای که مؤسسش بود باقی ماند. از این نظر سازمان امپراتوری ایران بر سرزمین‌های وسیع اسکندر که امپراتوریش پس از مرگ او متلاشی شد برتری دارد. گرچه باید در نظر داشت که پیشرفت اسکندر تا حد زیادی بر زمینه مساعد حکومت هخامنشیان استوار بود. اسکندر سازمان‌های ارتباطی و اداری و درباری هخامنشیان را سرمشق خود قرار داد.
1: تاباندن نور بر آنچه در تاریخ خانه‌های نظام اتفاق می‌افتد. از خیابان‌ها تا تخت‌های بیمارستان و سلول‌های انفرادی، روایت‌های شما ابعاد پنهان جنایات را آشکار می‌کند.
2: این آدمکشی جمهوری اسلامی
1: با کشف حقیقت صدای بی صدایان باشید.
3: صدای ما رو به همه برسونید.
4: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده‌های ضد ملی خرج می‌کنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
5: ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم. روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.

0: بینندگان عزیز سلام، وقت بخیر. بیننده بخش خبری ساعت 4 عصر هستید. در 23 مهر ماه از ایران اینترنشنال، من منصوره حسینی یگانه هستم و نخست سرخط خبر. تهدید رئیس دولت جمهوری اسلامی به سرکوب اعتراضات اجتماعی. مسعود پزشکیان میگوید کشور هرگز تا این اندازه در محاصره جنگ و گرفتاری نبوده، اما دولت اجازه شکل‌گیری اعتراض‌ها را نخواهد داد.
1: نه تنها این دارو دست رو هر چی میذاری باید 1 میلیون پول بدی. من نمیدونم قیمت ها به شدت همه چیز فضاییه.
0: ادامه گزارش ها از ناتوانی جامعه در تأمین نیازهای اولیه. شهروندان از قطع دسترسی به کالابرگ و افزایش هزینه های برق، تلفن و اینترنت میگویند. ادامه محاکمه 3 ایرانی متهم به اقدام امنیتی علیه خبرنگاران ایران اینترنشنال در لندن. یکی از متهمان در دادگاه گفت جمهوری اسلامی حکومتی تروریستی است. در ادامه این بخش خبری، پیامدهای حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی. مسابقات تنیس 6 پادشاه به تعویق افتاد. نشست مشترک اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس هم به زمان دیگری موکول شد. همزمان با تشدید بی سابقه بحران معیشت در ایران، مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی از بالا گرفتن اعتراضات اجتماعی ابراز نگرانی کرد. پزشکیان گفت در 48 سال گذشته هرگز تا این اندازه کشور در محاصره جنگ و گرفتاری نبوده. پزشکیان در نشست مجازی با مسئولان استانی آذربایجان شرقی از نقش آمریکا در شکل گیری اعتراضات اجتماعی گفت و تاکید کرد دولت اجازه چنین اقدامی را نخواهد داد.
2: و این وضعیت سختی که ما درش گرفتاریم، حالا همه شما میدونید ما در چه وضعیتی هستیم. در طول این 48 سالی که از انقلاب گذشته هیچ زمانی به این شدت ما در محاصره و جنگ و نمیدونم گرفتاری هایی که بوده به این شکل نبوده خلاصه. ولی با تمام این وجود دشمن حمله کرد، رهبر عزیز، اصلا یه چنین اتفاقی نیفتاده بود که رهبر عزیز شهید کنند، فرماندهان و مدیران و وزرا رو، و بعدم همه اینا هم انتظار داشتن که کشور ثابت بشه. نه تنها نشد، انسجام، وحدت و همدلی ما افزایش پیدا کرد. الان علارغمی که خب راه ها رو بستن، راه دریا رو بستن، حالا دستورات راه هوایی رو دادن، میخوان اینا رو ببندن، تمام تلاش خودشونو میکنن بقیه راه ها رو ببندن تا ما نتونیم به مردم عزیز کشورمون خدمت بدیم.
0: همراه بشیم با همکارم مرتضی کاظمیان اینجا در استودیو در خصوص صحبت‌های پزشکیان. خب در این صحبت‌هایی که انجام داده داره میگه و تاکید میکنه حتی که دولت اجازه نخواهد داد که هیچ گونه اعتراض اجتماعی شکل بگیره. برداشت شما از این صحبت پزشکیان چی هست؟
3: صحبت‌های امروزش پزشکیان خیلی قابل توجه هستش، به دلیل اینکه مقام ارشد اجرایی کشور نه تنها از وضعیت بحرانی معیشت اقتصاد دوباره داره گزارش میده، یک چشمانداز نگران کننده ترسیم میکنه و البته از طرف دیگه هم از رویکرد نه فقط خودش

0: توجهی که حتی صحبت‌های پزشکیان و پایگاه خبری خود دولت سانسور کرده، ممیزی کرده. اون بخشی که او تاکید میکنه که هیچ وجه، هیچ وقت جمهوری اسلامی مثل این 48 سال که گذشته، مثل الان دچار این بحران نبوده. بخشی از این بحران رو گزارش میکنه، جالبه. میگه 230 میلیون متر مکعب ظرفیت تولید گاز ایران در جنگ چرمیزه هدف قرار گرفت. کشور دچار یک کسری 300 میلیون متر مکعب بی هستش، یعنی، و میگه ما فقط 100 میلیون متر مکعب رو جبران کردیم. به گزارش پزشکیان در واقع 430 میلیون متر مکعب گاز کشور کمبود داره. چشماندازی پاییز زمستان قطعا تیره خواهد بود و راهکار او چیه؟ راهکارش اینه که به مردم توصیه کنیم لباس گرم بپوشن، امام جمعه استاندار بیاد مردم رو تشویق کنن. حالا اینکه این امام جمعه و این استاندار چقدر پایگاه مردمی دارن بماند. راهکار او اینه و حالا همه این اظهار نظرها رو جمع کنه، میگه این آمریکاست که به دنبال شگیری اعتراضهای اجتماعی در ایرانه. هیچ مبنایی برای خواست و اراده مردم ایران قائل نیست، ریشه های نارضایتی رو نمیبینه، هیچ راهکاری راهبردی برای خروجی از این وضعیت نداره. به هر حال اون میدونه حل بحران اقتصادی در گروه حل بحران با ایالات متحده است، در حالی که او تابع سپاه پاسداران یا تابع متوهمان غارتگر که بر کشور هستش، هیچ راه خروجی نداره. اینجاست که حالا داره میاد تاکید میکنه که آمریکا به دنبال اعتراضهای اجتماعی است و میگه ما به هر شکل با این مقابله میکنیم. متاسفانه یک وجه هر شکل از مقابله رو همه به یاد دارن که بدترین کشتار تاریخ سیاسی معاصر ایران و بلکه جهان در دیما در دولت پزشکیان رخ داد و این متاسفانه چشمانداز شرایط سیاسی اجتماعی اقتصادی ایران رو نگران کننده تر میکنه به دلیل بیکفایتی ناکارآمدی پزشکیان و وضعیت دولت مستقر در ایران.
1: آقای کاظمیان، من میخوام برگردم به یه بخشی از صحبت‌های پزشکیان که شما هم یه اشاره کوچیکی بهش کردین، گفتین ائمه جمعه. خب در یه جایی از صحبت‌هاش هم به نقش مساجد داره خیلی اشاره میکنه و تاکید میکنه. برداشت شما از این بخش صحبت‌هاش چی هست؟
0: بله، این بخش از صحبت پزشکیان قابل تأمله، به خاطر اینکه مثل ماه‌های گذشته که کاملا معلومه که یک سیاست‌گذاری شده و اون داره این خط راهبردی رو تعقیب میکنه، تأکید میکنه بر حکمرانی مساجد، بر مسجد محوری، بر نقش مساجد در محلات. این تأکید پزشکیان دو حالت بیشتر نداره. خوشبینانش اینه که او یک نگاه کاملا ساده انگارانه داره به ریشه های مشکلات اقتصادی اجتماعی و تصور میکنه که مساجد میتونن این مشکل رو حل کنن. اونچنان که جالبه در همین صحبتش که در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان شرقی ایراد شده، جالب ارجاع میده به صدر اسلام که چطور در صدر اسلام مسجد محور بود، ما هم بیایم این کار رو بکنیم. این در نگاه خوشبینانه صحبت پزشکیان واقعا یک نگاه ساده انگارانه و کوته اندیشانه رو مشخص میکنه. در وجه بدبینانش و به گمان من این قالبه از یک رویکرد امنیتی داره پرده برداری میکنه. چرا؟ چون مسلط بر مساجد بسیج هستن. او داره دوباره سرکوب اعتراضات محلی از محلات به مدیریت بسیج و مساجد رو داره توصیف میکنه. این رو فقط اشاره کنم، جالبه که در همین صحبتاش تاکید میکنه که جانفدای واقعی سپاهیان، نظامیان، بسیجیانن که کشته شدن. باز اون خط مرز میذاره، خط فارق میذاره میان جانباختگان دیماه که مشهور شدن به جانفدا با نظامیانی که کشته شدن و این موقعیت پزشکیان رو باز برای ما مشخص میکنه.
1: ممنون هستم. توضیحات همکارم مرتضی کاظمیان رو با هم شنیدیم. در حال دیدن تصاویر زنده ای هستیم از تیرانا، پایتخت آلبانی. اعتراضات ضد دولتی در آلبانی ادامه داره. پایتخت این کشور برای سومین روز پشت سر همه که شاهد درگیری بین معترضان و نیروهای پلیس. همزمان هزاران معترض در اعتراض به فساد، هزینه های تحصیل و شرایط دانشگاه ها به خیابان های تیرانا اومدن و با پلیس ضد شورش هم همونطور که میتونید بخشایش رو ببینید درگیر هستن. معترضان علاوه بر اعتراض به هزینه و کیفیت آموزش و اون چیزی که بهش میگن فساد دولتی، به یک چیز دیگه هم معترض هستند و اون طرح واگذاری بخشهایی از سواحل بکر جنوب آلبانی برای ساخت یک مجموعه تفریحی لوکس. این پروژه با حمایت داماد دونالد ترامپ جارد کوشنر داره صورت میگیره و خب چالش های حقوقی رو هم داره. نخست وزیر آلبانی روز پنجشنبه درخواست‌ها برای استعفای خودش رو رد کرد.

0: کرده. توی یک بیانیه کتبی به رویترز گفته آماده است درباره افزایش هزینه‌های تحصیل حرف بزنه، اما حمله به نهادها، تخریب اموال عمومی و به خطر انداختن امنیت شهروندان ارتباطی با مطالبات قانونی که دانشجویان دارن نداره. اون تاکید کرده که استعفا نمیده و دولتش به مذاکرات برای پیوستن آلبانی به اتحادیه اروپا ادامه میده. پلیس آلبانی برای متفرق کردن معترضانی که توپکاوان‌های اسیرا پیمایی می‌کنن از گاز اشک‌آور استفاده کرده. این آتشی هم که دیدید احتمالاً معترضان روشن کردن برای خنثی کردن اون، همچنین خودروهای آب‌پاش. همزمان گزارش‌ها حکایت می‌کنه که اعتراضات به بقیه شهرها هم رسیده. معترضان چیزی که میگن اینه که می‌خوان نخست وزیر آلبانی استعفا بده. همینطور که اشاره کردم، شهریه بالای دانشگاه و شرایط نامناسب تحصیل هم مورد اعتراض اینها هست. میخوان که دولت بیشتر از دانشجو حمایت بکنه. مشکلات کالابرگ و قطع دسترسی به آن موضوع تعدادی از پیام‌های رسیده به ایران اینترنشنال است. یک معلم از تهران میگوید هر بار برای ثبت نام کالابرگ اقدام کرده سایت دولت من مختل بوده. او میگوید یک معلم چرا باید در دهک دو و محتاج کالابرگ باشد در حالی که پول مملکت به نیابتی های جمهوری اسلامی مثل حزب الله لبنان داده می شود. شهروند دیگری هم خطاب به سران جمهوری اسلامی میگوید در حالی که با قبضهای سرسام‌آور برق، تلفن و اینترنت از مردم دزدی می کنید، آیا فکر می کنید با 500 هزار تومان اضافه کردن روی کالابرگ می توانید شرایط اقتصادی را سامان دهید؟ این در حالی است که کسبه هم نسبت به مشکلاتی که کالابرگ برایشان به وجود آورده انتقاد دارند.
1: بولم شد. حالا چرا دولت میاد به ما فروشگاه‌داران میگه کالابرگ رو ارائه بدیم، ما میایم توی فروشگاهمون هر چی که تو فروشگاهمون هست با کالابرگ ارائه میدیم. این مشکلی است. پول ما رو الان 60 روزه ندادن، اینم مشکلی نیستش. اختاریه به ما دادن، جریمه‌مون هم کردن، اینم هیچی. اختاریه به ما دادن، صبح اختار دادن، ظهر اومدن بولم کردن، هیچ وقتی هم به ما ندادن. موقع این کارا سریعا پیگیری میکنن برای پولم کردن، ولی هیچ مرجع، هیچ مقام پاسخگو نیست که آقا پول ما چی شد، کی میخوایم به این رسیدگی کنیم، اصلا کی جوابگو این کاراست؟
2: ایران اینترنشنال، این ظرفا رو میبینی که دراشون نقره ایه؟ اینا ظرفایی بوده که قبلا من برای حبوبات گرفته بودم، همینطوری که میبینی خالی هم. حالا که رفتم حبوبات خریدم، اینا رو خریدم، این ظرفا رو خریدم. ببین از اینا هم یه خود قاطی کردم که یه بار ببینیم میشه آب گوش بخوریم. بعد یادم اومد گوش نداریم، پشیمون شد، اصلا دیگه جدا نکردم، بودم ولش کن. این هم حبوباتی که الان ما عرض کنم حضورتون گرفتیم، از هر کدوم 200 گرم 250 گرم اینجوری، بیشتر نیست. آره این هم خودشه. اینا رو من اومدم یه خود قاطی کنم آب گوش درست کنم، حاج خانم گوش نداریم که اوتام حوصله داری، گفتم ببخشید. نگاه کن تو رو به خدا. این قبلا اینا پر بود، پرشون میکردم، از هر کدوم از این حبوبات ها یک کلو، یک کلو نیم میگرفتم، دو کلو، اینا رو پر میکردم. اما الان دیگه ظرفام شده این، میبینی دیگه، ببین اینا رو ببین، اونا رو ببین. این بلا تو هرچی آخونده، آخوندی که میگه من اومدم که مقام تو رو بالا ببرم، تو رو به معنویت برسونم، بابا پاشید گورتون رو گم کنید دجالای حقباز. شما حقبازای تاریخ بودید، خوب شناختیمتون، خوب شناختیمتون. تا دیروز دستتون رو بعد از نماز جماعت میبوسیدیم، مای بیشعور که 57 پشدیم به خاطر شما دروغگوی پس.
0: همراه میشیم با لیلا سعادتی، همکارم اینجا در استودیو، که همین خبرها رو بیشتر پیگیری کرده. مشکلات کالابرگ برای مردم و کسبه روز به روز بیشتر میشه و پیام‌های زیادی رو در این خصوص دریافت میکنی، بیشتر لطفا برای ما توضیح میدی.
3: دقیقاً این چند روز اخیر که دولت پزشکیان گفته بودش که من میخوام 500 هزار تومان به یعنی کوپن که مردم هر ماه میگیرن اضافه بکنم، شلوغی‌ها شلوغ شد. اول از اینکه این 1 میلیون تومانی که هر نفر میگرفت 500 هزار تومان 300 هزار تومان ریختن به حساب مردم، بعد یهو از حسابو برداشتن و مشخص نشد این پول واسه چی ریختن و معلوم شدش که اصلا دولت پزشکیان عقب نشینی کرد سر اینکه اون 500 هزار تومن رو بده. خب مردم خیلی تو این روزا به خاطر اینکه حالا کالابرگشون قطع نشه بعد برن خود هزاری پر کنن، فرمی پر کنن که خیلی تحقیرآمیز هست. این سایت من، دولت سایت دولت من که اصلا بالا نمیاد، مردم گرفتار بودن، رفتن کافینتا شلوغ بوده، مختل بوده، رفتن پیشخانه دولت و مردم میگفتن همین 500 هزار تومن که میخواست به ما بده، رفتیم پیشخانه دولت و بعد 200-300 هزار تومن میدادیم به دولت که اون 500 هزار تومن به ما بده. یعنی رفتار دولت با مردم تحقیرآمیز است و خیلی از مردم امروز که برام پیام فرستادن از دهک‌های مختلف این بودش که چرا این پول رفته به حزب الله میره ولی حالا به مردم اینقدر با صدقه میخوان مثلا 300 هزار تومان 500 هزار تومان اضافه کنن که اونم هنوز این اتفاق نیفتاده. حالا خود دولت هم اومده و گفته که مشمولانی که برای این کالا برگ هستن و این اضافه که میخوان اضافه بکنن 500 هزار تومان این هستش که باید حقوقشون، یعنی حقوق خانواده زیر 20 میلیون تومان باشه، خونه نداشته باشن، خودرو نداشته باشن و یا اول اینکه آیا تحت پوشش کمیته امداد یا بهزیستی هستن یا نه. این مردم، این رفتار تحقیرآمیز حکومت و ویژه دولت پزشکیان با اونا و اینکه پولا جای دیگه رفته و عجیب مردم دزدی شده رو عصبانی هستن و هر روز و چند روز اخیر خیلی برام پیام فرست.
0: خیلی ممنونم از توضیحاتت. همکارم لیلا سعادتی اینجا در استودیو با ما بود. دوباره تصاویر زندگی رو ببینیم از تیرانا، پایتخت آلبانی. اعتراضات ضد دولتی توی آلبانی ادامه داره. پایتخت این کشور این سومین روزه که شاهد درگیری بین معترضان و نیروهای پلیسه. هزاران معترض اعتراض دارن به فساد، هزینه های تحصیل، شرایط دانشگاه ها و به خیابان ها آمدن. همطور که دارید میبینید به طرح واگذاری بخشهایی از سواحل جنوب آلبانی برای ساخت یک مجموعه تفریحی لوکس هم اعتراض دارند. این پروژه تحت حمایت جرد کوشنر، داماد دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکاست و خب با چالش‌های حقوقی هم روبروه. برای اینکه اطلاعات بیشتری داشته باشیم از آنچه که در آلبانی میگذره، همکارم صدف باغبانی از میلان با ما همراه شده. صدف، این اعتراض ها از کجا شروع شد؟ مردم دقیقا چه خواسته هایی دارن؟ یکم برای ما بیشتر بگو از روند شکل گیریش.
4: بله، خب چند روزی است که خیابان‌های پایتخت کشور آلبانی شاهد این درگیری‌ها بین معترضان و پلیس هستند. درگیری‌هایی که شاید از اعتراض دانشجویان آغاز شده و حالا گسترده‌تر شده. اما برای اینکه دقیقاً چه اتفاقی افتاده و همینطور شما هم که بهش اشاره کردین، کمی بعد به عقب برگردیم در رابطه با این موضوع بوده این اعتراضات که قرار بخشی از زمین‌های سواحل جنوبی این کشور اختصاص داده بشه به ساخت یک فضای تفریحی لوکس که برمیگرده این پروژه مربوط میشه به داماد رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ، که در رابطه با این مسئله مردم مدتی داشتن اعتراض میکردن و نگران این بودن که با ساخت این مجموعه لوکس محیط زیست آسیب ببینه و میگفتن که زمین هایی که ما اونجا داشتیم داره با هزینه کمتری فروش میره و داره آسیب میبینیم حتی از نظر اقتصادی. اما این درگیری ها کمی گسترش پیدا کرد و کم کم دانشجویان هم در رابطه با این درگیری ها اضافه شدن و دانشجویان در رابطه با این مسئله اعتراض داشتن که شرایط تحصیلی در آلبانی اون شرایط مفیدی که باید برای یک دانش آموز باشه رو نداره، چه از نظر شرایط کلاس ها و چه از نظر این که بخوان در آینده شغل مناسبی رو پیدا بکنن.
0: خب نکته ای که اینجا خوبه بهش بپردازیم اینه که واکنش دولت به این اعتراضات چیه؟ چی میدونیم از تصمیمی که دولت گرفته و رفتاری که دولت در برابر معترضان داره؟
4: خب همین روز گذشته دانش آموزا رفتن در مقابل ساختمان وزارت آموزش پایتخت تجمع کردن و خواستار این بودن که اصلا دولت، رئیس دولت این کشور برکنار بشه. اما در جواب این تجمعی که داشتن اعلام کرده بودن که من استعفا نخواهم داد و در رابطه با مسائل مالی دانشجویان که خواسته بودن که توجه بیشتری بشه، من سعی میکنم که این مسئله رو حل بکنم، اما استعفایی که افراد خواسته بودن در رابطه با اینکه من در رأس این دولت نباشم انجام نخواهد شد. اما بعد از این صحبت صحبت ها و درگیری هایی که دانش آموزان با پلیس ها داشتن شاهد این بودیم که درگیری ها شدیدتر شدش، دانش آموزان و افراد معترض سنگ هایی رو پرتاب میکردن، آتش روشن میکردن و پلیس هم برای اینکه بتونه این افراد رو دور بکنه، توی تصاویر هم دیده شده بود که از گاز اشکاور و آب پاش استفاده کرده بود تا بتونه افرادی که در اونجا جمع شده بودن رو متفرق بکنه.
0: توضیحات همکارم صدف باقبانی رو از میلان شنیدیم. ممنونم از حضورت در این بخش خبری. شبکه خبری CNN گزارش داد ارتش آمریکا طرح‌های جدیدی برای حمله به زیرساخت‌های انرژی و مراکز اتمی جمهوری اسلامی آماده کرده. طرح‌هایی که شامل احتمال به کارگیری قوی‌ترین بمب غیرهسته‌ای معروف به مادر همه بمب‌ها علیه تأسیسات زیرزمینی از جمله سایت کوه‌کلنگ در نزدیکی نتنز است. کاخ سفید هم تاکید کرد دولت ترامپ تمام گزینه‌ها برای جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای را روی میز دارد. وال استریت ژورنال گزارش داد نیروی فضایی آمریکا در جریان عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی و ونزوئلا از سامانه‌های پیشرفته جنگ الکترونیک برای حفظ ارتباطات نیروهای خودی و شناسایی تهدیدهای الکترومغناطیسی استفاده کرده. به گفته نیروهای فضایی ایالات متحده، پرسنل این نیرو تنها 72 ساعت بعد از بازگشت از ونزوئلا فرصت داشتند تجهیزات تخصصی را آماده و به خاورمیانه اعزام کنند. بر اساس این گزارش، جمهوری اسلامی هم تلاش کرده تا تجهیزات ماهواره‌ای ارتش آمریکا را هدف قرار دهد. مؤسسه پژوهش سیاست خارجی آمریکا با بررسی تصاویر ماهواره‌ای اعلام کرد جمهوری اسلامی بخشی از صنایع موشکی خود را به پناهگاه‌های زیرزمینی منتقل کرده. بر اساس این گزارش، هرچند زیرساخت‌های اصلی موشکی روی زمین در پارچین، حجیر و شاهرود غیر فعال مانده، اما توسعه تأسیسات زیرزمینی آغاز شده. این اندیشکده تأکید کرد در صورت تأمین تجهیزات، تولید موشک‌ها ظرف یک سال آینده از سر گرفته خواهد شد. پیشتر وال استریت ژورنال هم از احتمال مونتاژ موشک توسط تهران در مجموعه هتل‌های زیرزمینی خبر داده بود. پیام‌های دریافتی از مخاطبان ایران اینترنشنال حاکی از تحرکات نیروهای سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی در سواحل چابهار و کنارک است. به گفته این منابع، هدف از این تحرکات نزدیک شدن به ناوهای آمریکایی و ایجاد اختلال در عملیات سنتکام در منطقه است. یکی از این مخاطبان که در این منطقه خدمت می‌کند، از استقرار تجهیزات ناشناخته و دستگاه‌های جمر و به کارگیری نوعی شناور کوچک زیرآبی برای فعال کردن مین خبر داده. برای حفظ امنیت فرستنده، متن این پیام با هوش مصنوعی بازخوانی شده.
5: نیروهایی از تیپ 65 و لشکر 88 ارتش به همراه نیروهای سپاه سلمان زاهدان و حدود 30 نفر دیگر از سپاه که مشخص نیست از کجا اعزام شده اند در محدوده دریای بزرگ چابهار تا نزدیکی پادگان کنارک حضور دارند. برخی از این افراد نظامی نیستند و احتمالاً مهندس یا متخصص فنی هستند. حفاظت از آنها به شکل غیر معمولی شدید است و به نظر می رسد افراد مهمی در میانشان حضور دارند. این فعالیت‌ها دو روز پیش از کشته شدن اوکاتی، راننده مینیبوس، در محدوده دریای بزرگ چابهار و اطراف پادگان کنارک انجام شده است. یک وسیله زیرابی کوچک و بدون اتاقک در این محدوده وجود دارد که کاربری آن شبیه موتورسیکلت است. فرد هدایت کننده فرمان وسیله را در دست می‌گیرد و می‌تواند آن را به چپ، راست، بالا و پایین هدایت کند. این وسیله یک پروانه در قسمت جلو دارد که با چرخش آن در آب حرکت می کند. با استفاده از آن به محل مورد نظر می روند. مین را فعال می کنند و سپس بر می گردند. هدف از این فعالیت ها نزدیک شدن به ناوهای آمریکایی یا رسیدن به محدوده اطراف آنها برای ایجاد اختلال در سامانه هایشان است. آنتنها و تجهیزات راداری غیر معمولی نیز مرتب در این محدوده نصب می شوند. تجهیزاتی که مشابه آنها را در تمام دوران خدمتم ندیدم. نزدیک شدن به این تجهیزات باعث سردرد می شود. در این محدوده دستگاه های جمر مستقر شدند تا امکان برقراری ارتباط وجود نداشته باشد. به همین دلیل ارسال عکس، ویدیو یا اطلاعات از داخل محل ممکن نیست. تمام تلفن های همراه نیز از نوع ساده هستند و سیمکارت سازمانی دارند.
0: همکارم حسین آقایی اینجا در استودیو در خصوص همین خبرها بیشتر با هم دیگه صحبت کنیم. آقایی تحرکات ارتش خبرش هست در محدوده چابهار و کنارک، شما دلیل این تحرکات رو چه میدونید؟ آیا جمهوری اسلامی داره خودش رو آماده میکنه برای جنگ؟
6: خب به نظر میاد که هم جمهوری اسلامی و هم آمریکا خودشون رو برای سناریوی جنگ آماده میکنن. در مورد جمهوری اسلامی به نظر میاد که این جنگ رو احتمالاً اجتناب ناپذیر میدونه. یه سری تغییر تاکتیک و متد ما در طول دو هفته اخیر از طرف حکومت در ایران میبینیم. اولا که میخواد جغرافیای نبرد رو گسترده تر بکنه، چند جبهه تر کردن جنگ هستش از طریق مداخله بیشتر حوثی ها در یمن، اون جنگی که در یمن دارن و دست حوثی ها رو هم باز گذاشتن برای اینکه یکی اصلا حوثی ها خودشون هم دارن حملاتی رو به تاسیسات غیر نظامی عربستان سعودی انجام میدن، به تاسیسات نفتی و حتی فرودگاه عربستان سعودی. تست موشکای کروز ضد کشتی و موشکای بالستیک رو جمهوری اسلامی طبق گزارش ها انجام داده، فعالیت های مشکوکی زیر سایت های موشکی داره طبق برخی گزارش ها و از جمله مسئله دیگه هدف قرار دادن تعداد بیشتری از کشتی ها در تنگه هرمز، حتی غرق کردن اونها و احتمال تلاش هایی برای اینکه بخوان حالا ناآرام تر بکنن تنگه هرمز رو، از جمله احتمال مین گذاری. و یه نکته دیگه هم که وجود داره اینه که جمهوری اسلامی سرکوب در سیستان و بلوچستان خیلی بیشتر بالا برده، یه جورایی انگار یک حوزه درگیری رو عمدن داره تو محور جنوب ایجاد میکنه که چه بسا به عنوان منطقه حائل بعداً از اون محور جنوب بخواد در برابر آمریکا یا استفاده بکنه. حالا در رابطه با این گزارش که حالا یک وسیله زیرابی کوچکی که شبیه زیردریایی هستش یا شبیه موتور سیگلت و یک پروانه یا قسمت جلویش داره، ما تصویر رو ندیدیم ولی ممکنه که یک اسکوتر قواسی برای مصارف نظامی باشه، مشخصا برای کمک به مینگذاری در تنگی هرمز یا حالا در اون مسیرهای کشتیرانی. چون رویترز گزارش داده بود چند وقت پیش که کلا در سایه حملاتی که آمریکا در محور جنوب انجام داد به خصوص در ژوئیه، اون توانایی راداری و پدافند جمهوری اسلامی تا حد زیادی از بین رفت و به خاطر همین به نظر میرسه باز هم طبق گزارش رویترز جمهوری اسلامی از یک سری نیروهای دیدبان غیر مسلح استفاده میکنه، روی قایق‌های کوچک حتی لنج برای اینکه بیان مینگذاری بکنن و این دقیقاً متدایی هستش که خیلی شبیه متدایی هستش که چین در آب‌های دریای جنوب چین استفاده می‌کنه، شبه نظامیان در واقع میشه گفت ماهیگیر که چینی‌ها هستن. و میگم این تصاویر رو ما ندیدیم ولی ممکنه که چینی‌ها بخوان به سبک اون کمکی که به ماهیگیری‌ها می‌کنن در دریای جنوب چین از سامانه‌های ناوبری بیدو و تلفن‌های ماهواره دریایی کمک کرده باشن به جمهوری اسلامی که بخوان در مینگذاری در جبهه جنوب در تنگه هرمز یک اقداماتی رو انجام بدن.
0: آقای تحلیل شما درباره گزارش‌هایی که میاد به خصوص در خصوص مثلا استفاده از تسلیحاتی مثل مادر همه بمب‌ها چیه؟ در کل می‌خوام بدونم که شما تحولات رو در بُعد نظامی دارید به چه شکل می‌بینید؟
6: اول از همه اشاره می‌کنم که این موآب یا جی بی یو 43 مادر همه بمب‌ها یک بمب سنگرکوب کلاسیک مثل جی بی یو 57 نیست، اون بمبی که باش تسلیح فورد رو زدن. بیشتر این جی بی یو 43 یا مادر همه بمب‌ها یک بمبی هستش که داره اثرات روانی هستش و اثر تخریب خیلی زیاد، شعاع در واقع انفجار زیادی هم داره. احتمال داره که آمریکایی‌ها بخوان برای زدن تسلیحات زیر کوه کلنگ ازش استفاده بکنن یا یه سری زیرساخت‌های نظامی جمهوری اسلامی یا حتی غیر نظامی، مشخص نیست ولی چنین کارکردی داره. کلا خب حالا بحث‌های زیادی مطرح هستش ولی من اینجا می‌خوام کلا بگم که در این دورنمای مسیر جنگی که ما شاهد خواهیم بود احتمالاً دو تا مثال تاریخی خیلی خیلی به نظر من مهم هستش که ما اینو باید در ذهن داشته باشیم. یکی تسلیم شدن ژاپن در انتهای جنگ جهانی دومه و یکی شکست تسلیم شدن و نابودی نازی‌های آلمان در جنگ جهانی دوم. مسئله یا پرونده ایران بی ربط به این دو مثال تاریخی نیستش. چرا من این رو مثال زدم؟ در مورد پرونده آلمان نازی ما باید دقت داشته باشیم که قبل از اینکه جنرال آلفرد یودل بیاد سند تسلیم آلمان نازی رو امضا بکنه، قبلش در واقع یک سری گروه های مخالف هیتلر در آلمان نازی وجود داشت که میخواستن مذاکره بکنن، حتی تا پای ترور خود هیتلر هم پیش رفتن ولی متفقین نپذیرفتن و خواستار تسلیم بی قید و شرط آلمان نازی شدن. یعنی چی؟ یعنی متفقین میتونستن با فردی غیر از هیتلر دیل کنن، معامله بکنن ولی میخواستن نازی‌های آلمان نابود بشن. این یه مورد در مورد جمهوری اسلامی که ممکنه ترامپ این رو بخواد. و در مورد ژاپن هم در واقع قبل از این که کلا مورد حمله اتمی قرار بگیره ژاپن، امپراتوری ژاپن اعلامیه‌های پوتسدام و اعلامیه کازابلانکا هر دو خواستار تسلیم بی غیر شرط امپراتوری ژاپن بود. ژاپنی‌ها تسلیم نشدن، مورد حمله اتمی قرار گرفت، بعدش اما توافق یا اعلامیه پوتسدام و ژاپنی‌ها قبول کردن. من اینجا اینو می‌خوام بگم باید دید که کلاً احتمالاً جنگ خواهد شد حالا نزدیک انتخابات میان داری کنگره آمریکا یا بعدش، ولی ما ببینیم که آیا ترامپ میخواد که تبدیل رژیم انجام بده یا مثل آلمان نازی جمهوری اسلامی رو نابود کنه از طریق نظامی.
0: توضیحات همکارم حسین آقایی رو با هم شنیدیم، ممنونم از حضور شما. در پی حملات اخیر حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی به عربستان سعودی، مسابقات تنیس شش پادشاه در ریاض به تعویق افتاد. کنفدراسیون فوتبال آسیا هم اعلام کرده احتمال دارد جام ملت‌های آسیای 2027 به سال 2028 منتقل شود. برگزار کنندگان مسابقات تنیس شش پادشاه اعلام کردند این رقابت‌ها که قرار بود از 29 مهر تا 2 آبان برگزار شود به روزهای 6 تا 9 دی ماه منتقل شده. این تصمیم پس از حمله روز شنبه به فرودگاه بین‌المللی ریاض گرفته شد. حمله‌ای که دست کم 12 کشته و بیش از 300 زخمی به جا گذاشت. حوثی‌های یمن مسئولیت این حمله را بر عهده گرفتند. در همین حال کنفدراسیون فوتبال آسیا هم احتمال به تعویق افتادن جام ملت‌های آسیا را بررسی می‌کند. این رقابت‌ها قرار است در دی ماه سال 1405 به میزبانی عربستان سعودی برگزار شود. اما احتمال بررسی انتقال این مسابقات به سال بعد مطرح شده. اتحادیه اروپا هم اعلام کرد دومین نشست مشترک این اتحادیه و شورای همکاری خلیج فارس که قرار بود 2 آبان در ریاض برگزار شود به تعویق افتاده. اتحادیه اروپا در بیانیه خود اضافه کرده که تاریخ جدید این نشست در آینده اعلام خواهد شد. از سوی دیگر ائتلاف به رهبری عربستان سعودی از رهگیری یک موشک کروز در منطقه مدینه خبر داد. ترکی المالکی سخنگوی این ائتلاف در ساعات گذشته از انهدام یک موشک بالستیک شلیک شده به سمت ریاض و یک پهپاد تهاجمی در استان شرقی عربستان سعودی خبر داده بود. در طرف مقابل اما یحیی سری سخنگوی نظامی حوثی‌ها هر گونه عملیات امروز علیه خاک عربستان را تکذیب کرده. همراه پشم با ترسک صادقی از پاریس. حوثی‌ها یه بار دیگه تلاش کردند که به شهر مدینه حمله بکنن. چه جزئیاتی از این حمله موشکی داریم؟
7: خب منصور، این حمله به تنهایی از همین الان داریم میبینیم که واکنشایی رو به دنبال خودش میاره. میدونیم که این دومین باریست که حوثی‌ها این شهر رو مشخصاً مورد حمله قرار دادن. اگرچه این حمله موشکی رهگیری شده، اما به هر حال حساسیت برانگیز هستش با توجه به این که حمله‌ای که 3 هفته پیش حوثی‌ها انجام دادن به مدینه. اما در رابطه با لغو این به هر حال مسابقات یا جلساتی که در عربستان داریم میبینیم، گزارشاش پی در پی داره منتشر میشه، به این دلیل هستش که حوثی‌ها کماکان دارن عربستان سعودی رو تهدید میکنن. مشخصا اونها تهدید میکنن به طور پی در پی در بیانیه‌هاشون که به فرودگاه‌ها، به تأسیسات نفت و گاز حمله خواهند کرد. به این دلیل داریم میبینیم که اقدامات عربستان هم برای در واقع به حفظ بیشتر امنیت مناطق مرزیش داره جدی‌تر میشه. امروز نشستی رو مقامات مرزبانی یا گارد مرزبانی عربستان با عراق داشتند برای اینکه اطمینان حاصل بکنن میلیشیای وابسته به جمهوری اسلامی از مرزهای عراق همزمان با حوثی‌ها حملاتی رو علیه خاک عربستان انجام نخواهند داد تا از اون منطقه اطمینان کامل حاصل بکنن. از طرف دیگه همین دقایق پیش رئیس جمهور مصر یک بیانیه‌ای رو داده، یک سخنرانی کرده، باز هم در رابطه با اتحاد و امنیت مصر و عربستان صحبت کرده، محکوم کرده حملاتی که داره به عربستان میشه. با این حال به نظر میرسه که این شرایط امنیتی ادامه دار باشه و از این زاویه عربستان تلاش میکنه که بیشتر تمرکزش روی این باشه که جان شهروندان غیر نظامی و تأسیسات کشور خودش رو از حملات حوثی‌ها حفظ بکنه.
0: ممنون هستم. توضیحات همکارم ترسک صادقی رو با هم شنیدیم از پاریس. سعید شکیبا، دوبلور، بلاگر و طنز پرداز، پس از انتشار ویدیویی با تقلید صدای علی خامنه‌ای با تشکیل پرونده قضایی روبرو شد و صفحه اینستاگرامش از دسترس خارج شد. شماری از کاربران استعداد او را ستوده و درباره سرنوشتش ابراز نگرانی کردند. عادل بورنگ اینجاست و شبکه‌های اجتماعی را مرور کرد.
7: سعیده شکیبا دوبلور بلاگر و طنزپرداز پس از انتشار ویدئویی با تقلید صدای علی خامنه ای با تشکیل پرونده قضایی و مسدود شدن صفحه اینستاگرامش روبرو شده. شماری از کاربرا استعداد او در تقلید صدا رو ستایش کردن و درباره سرنوشتش ابراز نگرانی. برخی هم گفتن طنز سیاسی شکیبا به ویژه وقتی خامنه ای رو هدف میگیره براشون بسیار جذابه، اما تاکید کردن که این طنز و یا هیچ موضوع حاشیه‌ای دیگه‌ای توجه اونها رو از مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی منحرف نمی‌کنه.
8: با مصیبت فتنه شاید از رفیقان
9: بوده باشد.
8: آری دوره دوره فتنه است، میشناست آن که در این کربلا عباس
9: دوران بوده باشد. آوریم آوریم با من بوده روزی جایی نباید چی شد آجون شما بید چشم فتان رو یک بار دیگه بخون.
8: همه این مصیبت ها و فتنه ها شاید
9: نداره، اینجا شاید نداره، اینجا به حتم کار اون چشم فتانه طیب الوان بوده. آقای فیض شما چیکار کردید؟ بالاخره برادر زنهاتون رو عوض کردید.
7: فاطمه نوشته تومار شبهای شعر علی خامنه‌ای با کشته شدن او در هم پیچید، اما اون سیرک ادبی به عنوان بخش از تاریخ شعر ایران دستمایه نقد و طنز باقی خواهد موند. او ادامه داده این ویدئوی شکیبا طنز پرداز شاهکاره، از اون جهت که خیلی دقیق ماهیت اون جلسات رو با طنزی جسورانه توضیح میده. تعدادی از کاربرا اشاره کردند که از سعید شکیبا و خانواده‌اش حمایت می‌کنند و فراموش نمی‌کنند که او از حامیان انقلاب شیر و خورشید بوده. جسی بی خدا نوشته این حکومت با یک تقلید صدا و یک گردنبند شیر و خورشید چنان می‌لرزه که صدای وحشتش از همه جای دنیا شنیده میشه. منوچهر به اتفاقی اشاره کرده در سال 1402 وقتی خامنه ای در مراسم سلیمانی صحبت کرد. او نوشته اون زمان علی خامنه‌ای گفت که خدای متعال از لسان علی خامنه‌ای همینطور حرف می‌زده. در واقع زبان او بوده اما حرف حرف خدا بوده. حالا اینم هم همونه. خامنه‌ای از لسان سعید شکیبا همینطور حرف می‌زده. در واقع زبان سعید شکیبا بوده اما حرف حرف علی خامنه‌ای. چرا ناراحت شدین؟ جلسه های شعرخوانی برای علی خامنه از سال 1363 آغاز شد و بعدها به دیدارهای سالیانه تبدیل شد که در ماه رمضان برگزار می شد. نهادهای حکومتی از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد و حوزه هنری در سازماندهی این نشست ها نقش داشتند. شاعران و شعرها برای این نشست ها گزینش می شدند و تمام برنامه به گونه ای سازماندهی می شدند که به محفلی برای مدح علی خامنه ای و با تولید ایدئولوژی جمهوری اسلامی تبدیل بشن. قسمتی از یکی از جلسه ها رو ببینیم.
10: گفتم امروز چون تو میبینم همه را، ای نگار ماه جبین. گفت بس کن نگار سیری چند، شده ای پاک خل منم افشین. همه را شکل یار میبینم، پیر زن را نگار.
9: آفرین آفرین، خیلی خوب خیلی خوب.
7: نشانه نوشته تو فرهنگ این حکومت اگه مرد باشی حتی میتونی در مورد مسائل جنسی شعر بگی و با آب و تاب هم بخونی. پیشوای متحجر هم تحسین میکرد. میتونین تصور کنین زنها هم همین کارو کنن؟ او ادامه داده از شوخیاشون، لباساشون، مهمونیاشون و مناسبتهای خانوادگیشون بدم میاد. به پایان این بخش رسیدیم. تصاویر و ویدئوهای ارسالی شما بخش مهمی از پوشش ایران اینترنشنال در بخش‌های مختلف خبریه. با ارسال ویدئو و پیام‌هاتون به ما در پوشش خبرهای ایران کمک کنید.
0: روند محاکمه سه ایرانی متهم به جاسوسی و اقدام امنیتی علیه خبرنگاران ایران اینترنشنال در دادگاه ولیش لندن در حال برگزاری است. امروز دادگاه به متهمان فرصت داده تا در برابر اتهامات وارد شده از خودشان دفاع کنند. شاپور قلعه علی خانی نوری یکی از متهمان جمهوری اسلامی را حکومتی تروریستی خواند. مصطفی سپهوند، فرهاد جوادی منش و شاپور قلعه‌خانی نوری متهم به جمع‌آوری اطلاعات برای حمله خشونت‌آمیز علیه مشتبه پور محسن و کامبیز حسینی، خبرنگاران ایران اینترنشنال هستند. همراه بشیم با تاجدین سروش، همکارم که در خصوص این دادگاه داره کار میکنه و اخبارش رو دنبال میکنه. چه جزئیات دیگه ای داریم از جلسه‌ای که داره برگزار میشه؟
11: جلسه امروز بیشتر متمرکز است به پرسش و پاسخ و پاسخهایی که این متهمان به دادگاه ارائه میکنن و به نحوی از خودشان باید دفاع بکنند راجع به اسناد و شواهد و مدارکی که دادگاه در اختیار دارد در پیوند به این که آسیب برسانه و به خبرنگاران ایران اینترنشنال و اطلاعاتی که اینها جمع‌آوری کردن. دیروز و پریروز یا دو روز پیش دو تن دیگر از این متهمان به پرسش های داستان ها پاسخ میداد و امروز بیشتر شاپور قلعه علی خانی نوری به پرسش های داستان ها پاسخ میداد و او وقتی پرسیده شد که ایران انترنشنال را جمهوری اسلامی شبکه تروریستی عنوان کرده، گفت شبکه خود دولت جمهوری اسلامی یک دولت تروریستی است. و همین گونه دیروز مصطفی سپهوند در واقع لعنت فرستاد به جمهوری اسلامی و گفت که اعضای خانوادهش آسیب زده و شکنجه کرده جمهوری اسلامی، 11 تن از اعضای خانوادهش تحت فشار شدید است و چند تن از اعضای خانوادهش را به خطر رسانده جمهوری اسلامی و تحت فشار قرار داره. و امروز اینها این نوری هم امروز در واقع و شناخت و ای که چگونه از ایران انترنشنال است دفتر پیشین ایران انترنشنال نزدیک رد می شده و عکس گرفته و به این پاسخ به این سوالات پاسخ داد که هیچ گونه ارتباط با ایران انترنشنال نداشته و قصدی هم نداشته و نمی دانسته که اینجا ایران انترنشنال است، می خواسته اینطور رد بشه. و همین گونه اطلاعاتی رو که در مورد ایران انترنشنال ازش پرسیده که من به خبر و این مسائل خبری زیاد علاقه ندارم، گاه گاهی برنامه های ایران انترنشنال را دنبال میکنم ولی هیچ نوع اعمالی را که مجبور شوم با دست به خشونت بزنم یا ایز که اطلاعات در مورد خبرنگارانش جمع آوری بکنم یا آسیب بزنم به مشتبه پور محسن و کامبیز حسینی، در این رابطه من هیچ کاری نکردم و از خود دفاع کردم.
0: توضیحات همکارم تاجدین سروش رو شنیدید، باز هم با تو خواهیم بود در بخش بعدی. ممنونم از همراهی شما با این بخش خبری. تا دقایقی دیگه با همکارم فرشاد متقی و یک بخش خبری تازه همراه باشید.

0: آمریکایی‌ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایران رو داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.
1: شاهین سرکیسیان در سال 1289 در بلغارستان در خانواده ارمنی به دنیا آمد. تحصیلات خود را در فرانسه و در رشته حقوق گذراند، اما از نوجوانی شیفته تئاتر بود. پس از بازگشت به ایران فعالیت خود را در زمینه ترجمه و تئاتر آغاز کرد. در اوایل دهه 1330 خانه او به محفلی برای جوانان علاقمند به تئاتر از جمله علی نصیریان، بیژن مفید، فهیمه راستگار و جعفر والی تبدیل شد، جایی که با نمایشنامه‌های جهان و شیوه‌های نوین تئاتر آشنا می‌شدند. سرکیسیان به عنوان بنیانگذار تئاتر نوین ایران شناخته می شود. او در سال 1335 گروه هنر ملی را پایه‌گذاری کرد که نقطه عطفی در تئاتر مدرن ایران بود. از آثار برجسته او می توان کارگردانی مرغ دریایی، عقاب دو سر و محلل اشاره کرد. روزنه آبی آخرین نمایشی بود که برای اجرای آن تلاش کرد، اما فرصت به صحنه بردنش را نیافت. شاهین سرکیسیان در 1345 در تهران درگذشت.
2: داریم روز به روز به اون دور تازه حملات علیه مواضع رژیم در خاک ایران نزدیکتر میشیم. میزان عبور نفت از هرمز تقریباً به قبل جنگ 40 روزه برگشته. ترکیبی که الان بر جمهوری اسلامی حاکمه من خیلی بعید میدونم حتی چین هم با تمام نفوذی که روشون داره بتونه اینها رو به اون چیزی که ترامپ میخواد راضی بکنه.
3: برای چین هم اینو ما میدونیم جمهوری اسلامی تا کجا ارزش داره، تا اونجایی که هزینه‌اش از فایده‌اش بیشتر نشه.
4: این برنامه است ملت، یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
5: هرچه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
4: بریم سراغ کیانته و رویا از ترکیه، جیدزا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هرچه میخواهد دلت تنگت بیا بگو.
6: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
4: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: اوباما بیش از 1.5 میلیارد دلار نقد به ایران داد که دنبال سلاح هسته‌ای نرن. میدونین ایرانیا چیکار کردن؟ شروع به ساختنش کردن. اگه بمب افکن های بیدو اون ماموریت ها رو انجام نمیدادن و اون تاسیسات رو نابود نمیکردن، اونا ظرف 2 هفته به سلاح هسته‌ای میرسیدن. فقط 2 هفته با سلاح هسته‌ای فاصله داشتن. اونا هرگز نباید سلاح هسته‌ای داشته باشن. ما ایرانی خواهیم داشت که سلاح هسته‌ای ندارد و امیدی هم به داشتن آن ندارد.
1: نطخای انتخاباتی خودش مرتبط با انتخابات میان دوره ای ایالات متحده داره دائم به ایران اشاره میکنه. طبیعتاً یک بحران بزرگی برای اقتصاد آمریکا، برای فضای سیاسی اجتماعی ایالات متحده و البته طبیعتاً تلاش میکنه تأثیر گذار باشه بر روند انتخابات. به صحبت‌های جدید ترامپ در رابطه با مقام‌های جمهوری اسلامی و اینکه اونها به نوعی تضمین خواستن برای حفظ جان خودشون، این شاید یک داده جدیدی است علاوه بر اون محورهایی که تقریبا مثل نخ تسبیح در صحبت‌های روزهای گذشته او هم بوده، از جمله نابودسازی نیروهای هوایی، دریایی، پدافندی جمهوری اسلامی، رهبران جمهوری اسلامی. این نکته تازه و جدیدیه. البته در صحبت ترامپ مشخص نیستش که این تضمین رو کی خواستن مقام‌های جمهوری اسلامی، یا به طور مشخص چه کسانی یک چنین تضمینی خواستن، اما با اطمینان میشه گفت که به هر حال اون روندی که طی شده به طور مشخص بعد از جنگ 40 روزه، چه پس از اون چه در این ماه‌های سپری شده، شواهد کافی وجود داره دال بر این که ایالات متحده به نوعی آگاهانه و هدفمند هدف قرار دادن برخی مقام‌های جمهوری اسلامی رو یا مقام‌های عالی جمهوری اسلامی رو متوقف کرده. به طور مشخص کسانی مثل عراقچی، قالیباف، پزشکیان، اینها به طور معنیداری متوقف شده ترور اونها یا اقدام به حذف اونها از طرف اسرائیل یا خود آمریکا در جنگ 40 روزه. این از این جهت قابل توجهه که یک راهبرد ترامپ رو در قبال جمهوری اسلامی شاید نشون میده، یا دست کم یک پلن، یک برنامه او برای پایان دادن به بحران ایران رو، و اون اینکه بتونه از طریق بخشی از باندهای قدرت، بخشی از بازیگران سیاسی در ساختار قدرت جمهوری اسلامی برسه به یک توافقی با حکومت ایران و به این بحران پایان بده. البته طبیعتاً این اظهار نظر، این که مقامات جمهوری اسلامی از او خواستن که جان اونها حفظ بشه، علاوه بر اینکه نوعی تحقیر در خودش داره، حقارت مقام‌های جمهوری اسلامی رو هم نشون میده و پرده برداری میکنه از اینکه چطور برای اونها در درجه اول زندگی خودشون اهمیت داره، حیات شخص خود اونها و البته اون حیاتی که پیوند خورده با بقای جمهوری اسلامی. اونها دارن کامیابی میکنن از ثروت و سرمایه ملی و این غارتگری اونها بدون بقای جمهوری اسلامی ممکن نخواهد شد. به این معنا این راهبرد ترامپ داره با یک داده خبری گزارش میشه. البته اینکه تا کجا و تا چه زمانی به این مقام‌های جمهوری اسلامی فرصت بده، این یک علامت سوال بزرگه که پیوند می‌خوره بخشی از اون با سیاست‌های طبیعتاً اسرائیل.
2: الان ایران به یک آزمایشگاهی برای تست و به کارگیری انواع و اقسام جنگ‌افزارهای مدرن بدل شده در کنار جبهه اوکراین که حالا اهمیتش بیشتر پهپادی هستش. ما نمونه‌ای از این جنگ‌افزارهای مدرن رو دیدیم، حالا قبلا هم استفاده شده بود، مثل GBU-57 یا ماپ بمبی که در فوردو استفاده شد، یا موشک‌های پریزم، پهپادهای لوکاس و شهپاد کورس ایر که در بندرعباس آمریکایی علیه پایگاهی استفاده کردن. الان هم ممکنه که آمریکا به دلیل اینکه احتمال بروز جنگ وجود داره، یک سری جنگ افزارهای مدرن یا اونایی که قبلا کمتر استفاده کرده بخواد استفاده بکنه، از جمله همین بمب موآب یا ماسیو اوردیننس ایر بلاست که همون GBU-43 هستش. و آمریکا هم اتفاقا در سال 2017، اتفاقا در دوره اول پرزیدنت ترامپ بود، دوره اول ریاست جمهوریش، که از این بمب در افغانستان علیه نیروهای داعش استفاده کرد. حالا ممکنه در ایران برای هدف قرار دادن سایت کلنگ ازش استفاده بشه، یا اینکه انهدام زیرساخت‌های نظامی و حتی غیر نظامی. اینکه آمریکا کدوم اهداف رو در داخل ایران بخواد بزنه بستگی به این داره که اصلا آمریکا در ایران از قبل اینجا به دنبال چی هستش؟ آیا به دنبال ارعاب و تسلیم سازی جمهوری اسلامیه؟ یا اینکه نه، به دنبال فراهم کردن و تسهیل روند تغییر رژیم در ایران هستش. هر کدوم از این اهداف به یک سری ابزارهای خاص خودش نیاز داره. در هر دو حالت اما به نظر من به احتمال زیاد آمریکایی‌ها تاسیسات کوه کلنگ رو مورد حمله قرار خواهند داد و همینطور تاسیسات اتمی و موشکی جمهوری اسلامی سایت پارچین طالقان دو رو مورد حمله قرار میدن. سایت مینزدایی در شمال شرق تهران رو که سایت مشکوک اتمی هستش و سامانه‌های پدافند، لانچرهای پرتاب موشک، مقرهای فرماندهی و کنترل و بقیه اینها رو. برای زدن کوه کلنگ آمریکا 4 تا گزینه بیشتر نداره. یا باید بیاد ورودی‌ها رو با اون موشک‌های سنگرکوب بزنه که عملاً ورودی‌ها مسدود بشه. خود تاسیسات پارچین رو کلنگ رو چند بار با بمب‌های جی بی یو 57 بزنن، همون بمبایی که قبلا در فوردو استفاده کردن، یا کل تاسیسات رو با بمب اتمی تاکتیکی بی 61 بزنن، یا کل تاسیسات رو با این بمب‌های موعب یا مادر همه بمب‌ها جی بی یو 43. اشاره بکنم که این بمب‌های موعب یا جی بی یو 43 بمب‌های سنگرکوب نیستن. حالا اشاره هم شد اینا بیشتر بمب‌های انفجار هوایی هستن، یعنی انفجار بسیار مهیب و دارای تخریب خیلی زیاد هستن. خود بمب حدود 10000 کیلو وزن داره. 8000 کیلو از این 10000 کیلو فقط مواد منفجره H6 هستش و شعاع انفجارش هم تا 2 کیلومتر هست. بسیار بسیار بمب‌هایی هستش که اثر تخریبی خیلی بالایی داره و نمیتونی با بمب افکن مثلا B52 یا B1 بیلنسر هم بشه، چون خیلی بزرگ هستش. معمولا با هواپیمای MC-130 همیشه از یک ارتفاعی پرتاب میشه. مهمتر از همه من نکته اینجا این هستش که حالا فارغ از این که تاسیسات کلنگ رو باش بزنن یا هر هدف دیگه ای رو، بیشتر اثر روانی داره، یعنی یه حالت استیصال به دشمن میده که در بعد نظامی تسلیم میشه به خاطر اون ابر قارچی شکلی که ایجاد میکنه و اثر تخریبی بالاش.
3: آنچه که داره در دستگاه غذا اتفاق میفته موضوعیه که در واقع نشون دهنده نوعی از فروپاشی جدی و اختلاف جدی در خود دیوان در دستگاه غذا وجود داره. وقتی که میاد شعبه بدوی رأی رو صادر میکنه و بعد اون رأی میاد در دیوان عالی کشور به عنوان یک نهاد عالی ناظر نقض میشه، اونم به دلیلی مثل نقض تحقیقات یا بنا به ادعای وکلایشون بنا به دلیل رعایت نکردن مواعید قانونی، و بعد پرونده برمیگرده دوباره در شعبه بدوی و شعبه بدوی اصرار میکنه و دوباره همون رأی رو صادر میکنه، در حالی که موارد نقض بنا به آنچه که وکلای خانم مرادی گفتن هیچ کدوم در واقع بررسی نشده و برطرف نشده، نشون میده که اساسا هیچ تبعیت و هیچ پایبندی نه به اصول آیین دادرسی کیفری، نه قانون مجازات و نه قانون اساسی خودشون دارن. وقتی که اساسا دادگاه بعدی هیچ گوش شنوایی برای دیوان عالی کشور نداره، اساسا چه نیازی به این سلسله مراتب نظارت عالی وجود داره؟ ببینید دستگاه قضایی که امروز ما شاهدش هستیم که ساخته دست جمهوری اسلامی نیست، که این میراث بزرگانی مثل علی اکبر، مرحوم علی اکبر داور هستش که در زمان رضا شاه اومد ساختار دستگاه قضایی مدرن رو ایجاد کرد، اون دستگاه عدلیه گذشته رو جمع کرد. حالا اینها دارن ذره ذره ذره هر آنچه که ساخته شد در طول این سالها از بین میبرند. الان همچنان قطعا ما قضاتی داریم در دستگاه قضایی که خون دل میخورن و انسان‌های شایسته‌ای هستن، ولیکن آنچه که الان دیده میشه این هست که حکومت جمهوری اسلامی در حال فروپاشی، دستگاه قضاییش هم به تب در حال فروپاشی تبدیل شده عملاً به یک طویله که هیچ کارکرد دیگه‌ای نداره. این که ما هنوز تعجب میکنیم که چرا اینجوری این گونه عمل میکنه واقعاً عجیبه، چون این نتیجه قابل پیش بینی هست برای یک حکومتی که در حال فروپاشیه.
4: گندم را برداشتند و تحویل دولت دادند، اما هنوز همه پولشان را نگرفتند.
5: مهر ماه سال 1405
4: حالا فصل تازه کشت از راه رسیده و کشاورزان برای خرید بذر، کود و آماده سازی زمین به پولی نیاز دارند که دولت هنوز بخشی از آن را پرداخت نکرده. مدیران بنیاد ملی گندم کشور میگویند در برخی استانها تا 30% مطالبات گندمکاران پرداخت نشده.
6: ما همه خرجامون رو باید نقدی بدیم. بذر، کود، سم، کارگر، همه چی نقده. ولی وقتی نوبت پول گندم خودمون میرسه، دولت پولمون رو تکه تکه و قسطی میده.
4: مشکل فقط دیر رسیدن پول نیست. ارزش آن هم در این مدت کاهش یافته. فروردین امسال بالاترین قیمت خرید تضمینی هر تن گندم 49 میلیون و 500 هزار تومان تعیین شد، مبلغی که با نرخ دلار آن زمان معادل حدود 298 دلار بود. اما با رسیدن قیمت دلار به 272 هزار تومان در مهر ماه، ارزش همان مبلغ به حدود 182 دلار کاهش یافت، یعنی ارزش پول گندم کاران در این مدت حدود 39% کمتر شده.
7: تا بخوان همه پول گندم ما رو بدن، دلار و طلا چند برابر شده و همه چی گرونتر شده. پولی که چند ماه پیش یه ارزشی داشت، الان دیگه اون ارزش رو نداره.
4: در همین حال، قیمت نان در این بازه هم برای مصرف کنندگان بیش از دو برابر افزایش یافته. نرخ مصوب یک قرص نان سنگک در تهران به 15500 تومان رسیده. اما این نوع از نان در برخی نانوایی‌های آزادپز تا 50000 تومان هم عرضه می‌شود. به این ترتیب کشاورزان همچنان منتظر پول گندم خود هستند و مردم هم نان را گرانتر می‌خرند. بر اساس آمارها از حدود 410 هزار میلیارد تومان مطالبه گندم کاران نزدیک به 18 هزار میلیارد تومان باقی مانده.
8: حالا زمانی که من کش کردم، جهاد کشاورزی به من بذر اقساط داده، آیا کود اقساط داده، آیا سم اقساط داده، آیا به من ادوات داده، آیا من رو حمایت کرد؟ من رفتم وام 23% گرفتم که رهن خونم رو اضافه کردم، ولی خودم اولوش 4 میلیارد از دولت طلبکار باشم. آیا این انصافه؟
4: فشار مالی باعث شده برخی کشاورزان برای دریافت سریع‌تر پول محصولشان را ارزان‌تر به واسطه ها بفروشند.
9: متاسفانه ما امسال شاهد این بودیم که علاوه بر اینکه 6 ماه از سال گذشته بوده 40% مطالبات گندمکاران پرداخت نشده. خب این باعث شد که خیلی از کشاورزان مجبور بشن گندم خودشون رو، حالا یا همش رو یا بخشیش رو، در بازارهای غیر از به اصطلاح بحث زنجیره تولید نان بفروشن.
4: در کنار همه این مشکلات، قیمت خرید تضمینی محصول سال آینده هم هنوز مشخص نیست. حالا گندمکاران باید دوباره زمین‌هایشان را برای کشت آماده کنند، در حالی که بخشی از پول محصول قبلی را نگرفتند و نمی‌دانند محصول بعدی را با چه قیمتی خواهند فروخت. گندم سال گذشته به انبارهای دولت رفته، اما پول آن هنوز به دست همه کشاورزان نرسیده. پولی که قرار بود هزینه کشت امسال باشد، نه طلبی که هر روز ارزش آن کمتر می‌شود. سامان رحمتیان، لندن.

0: رئیس جمهور آمریکا به جمهوری اسلامی اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای را نخواهد داد.
1: یه نگاهی داشته باشیم به اظهارات تازه دونالد ترامپ.
2: میاد اشاره میکنه به هدف قرار دادن رهبران جمهوری اسلامی
3: و ارزیابی مقامات آمریکایی از وضعیت حال حاضر.
2: جمهوری اسلامی داره برگ‌های خودش رو یکی پس از دیگری بازی میکنه.
4: هشداری که حوثی‌ها دادن به ایالات متحده برای ورود به جنگ.
5: اسرائیل به کمک عربستان سعودی خواهد اومد.
6: ممکنه کشورهای دیگه هم وارد جنگ بشن. جمهوری اسلامی برای چنین جنگی با این ابعاد آماده است؟
7: نخست وزیر بریتانیا بر این باور است اقدام خرابکارانه علیه پایگاه‌های هوایی فرانکفورت
8: به دستور سپاه پاسداران انجام شده است.
3: شهروندان درباره تأخیر در پرداخت بیمه کارگری چی میگن؟
6: درباره افراد مشمول افزایش اعتبار کالابک چه تصویری به ما میده از گسترش فقر در ایران؟
9: و دقت بکنید که افزایش در واقع یارانه 500,000 تومانه.
10: معلم هایی که با 18 سال سابقه کار 27 میلیون حقوق ماهانه شون هست.
11: 107مین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
12: میشه که رعداسا بوی دروازه
13: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشن. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
14: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
15: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روزی پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
16: 9 ماه تاخیر بندازین برای اینکه حکم اعلام نکنید.
17: این دیگه از اون چیزای عجیبه. مگه میشه؟
16: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاج همه این اتفاقات میفته؟

0: خانم آقایان درود بر شما من فرشاد متقی در 23 روز از مهر ماه با خبرهای ساعت 5 عصر ایران اینترنشنال از استودیوی لندن همراه شما هستم سر خط خبرها تهدید رئیس دولت جمهوری اسلامی به سرکوب اعتراضات اجتماعی مسعود پزشکیان میگوید کشور هرگز تا این اندازه در محاصره جنگ و گرفتاری نبوده اما دولت اجازه شکلگیری اعتراضات را نخواهد داد محاکمه دو شهروند افغانستانی به اتهام جاسوسی برای جمهوری اسلامی دادگاه عالی هامبورگ علی حسن سروری و تواب محسنی را مجرم شناخت متهمان از سپاه قدس دستور می گرفتند و به زندان محکوم شدند درگیری میان مردم و پلیس در سومین روز ناآرامی ها در تیرانا پایتخت آلبانی مهار فساد، کاهش هزینه های تحصیل و استعفای دولت از خواسته های معترضان است. نخست وزیر میگوید کنارگیری نخواهد کرد. 52 برابر شدن قیمت دارو برای بیماران مبتلا به نقص ایمنی اولیه در پیوست امروز نگاهی خواهیم داشت به خانواده هایی که از ادامه درمان صرف نظر کرده اند. همچنین در ادامه این بخش خبری
1: نه تنها این دارو دست رو هر چی میذاری باید 1 میلیون پول بدی من نمیدونم قیمت ها به شدت همه چیز فضایی
0: ادامه گزارش ها از ناتوانی جامعه در تأمین نیازهای اولیه شهروندان از قطع دسترسی به کالابرگ و افزایش هزینه های برق، تلفن و اینترنت میگویند همزمان با تشدید بی‌سابقه بحران معیشت در ایران مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی از بالا گرفتن اعتراضات اجتماعی ابراز نگرانی کرد پزشکیان گفت در 48 سال گذشته هرگز تا این اندازه کشور در محاصره جنگ و گرفتاری نبوده پزشکیان در نشست مجازی با مسئولان استانی آذربایجان شرقی از نقش آمریکا در شکل‌گیری اعتراضات اجتماعی گفت و تأکید کرد دولت اجازه چنین اقدامی را نخواهد داد
2: وضعیت سختی که ما درش گرفتاریم حالا همه شما میدونید ما در چه وضعیتی هستیم در طول این 48 سالی که از انقلاب گذشته هیچ زمانی به این شدت ما در محاصره و جنگ و نمیدونم گرفتاری هایی که بوده به این شکل نبوده خلاصه ولی با تمام این وجود دشمن حمله کرد رهبر عزیز اصلا یه چنین اتفاقی نیفتاده بود که رهبر عزیز شهید کنند فرماندهان و مدیران و وزرا رو و بعدم همه اینا هم انتظار داشتن که کشور ثابت بشه نه تنها نشد انسجام وحدت و همدلی ما افزایش پیدا کرد الان علارغمی که خب راه ها رو بستن راه دریا رو بستن حالا دستورات راه هوایی رو دادن میخوان اینا رو ببندن تمام تلاش خودشونو میکنن بقیه راه ها رو ببندن تا ما نتونیم به مردم عزیز کشورمون خدمت بدیم
0: همکارم مرتضی کاظمیان در بخش قبلی خبر سخنان پزشکیان را متناقض و بدون توجه به ریشه های بحران اقتصادی و دلایل نارضایتی مردم ارزیابی کرد و گفت رئیس دولت در عمل کنار سپاه پاسداران ایستاده و همچون کشتار دیما راهکاری جز سرکوب معترضان ندارد
3: صحبت های امروزش پزشکیان خیلی قابل توجه هستش به دلیل اینکه مقام ارشد اجرایی کشور نه تنها از وضعیت بحرانی معیشت اقتصاد دوباره داره گزارش میده یک چشمانداز نگران کننده ترسیم میکنه و البته از طرف دیگه هم از روی کرده نه فقط خودش بلکه حکومت برای مقابله با اعتراضهای اجتماعی خبر میده من اینجا اشاره کنم به جالبه که پزشکیان در یک صحبت‌های متناقض امروز از یک طرف اومد سمت مردم ایستاد از طرف دیگه گفت که من خیلی اطلاعات دارم خیلی چیزها دارم که نمیخوام اینا رو بگم و سکوت کردم و تاکید کرد که ایستاده در کنار نیروهای نظامی کاملا امروز اعلام کرد که او در کنار سپاه پاسداران یا جریان نظامی امنیتی حاکم بر کشور قرار گرفت به گزارش پزشکیان در واقع 430

0: متوهمان غارتگر بر کشور هستش، هیچ راه خروجی نداره. اینجاست که حالا داره میاد تاکید میکنه که آمریکا به دنبال اعتراضهای اجتماعی است و میگه ما به هر شکل با این مقابله میکنیم. متاسفانه یک وجه هر شکل از مقابله رو همه به یاد دارن که بدترین کشتار تاریخ سیاسی معاصر ایران و بلکه جهان در دیما در دولت پزشکیان رخ داد و این متاسفانه چشمانداز شرایط سیاسی اجتماعی اقتصادی ایران رو نگران کننده تر میکنه به دلیل بیکفایتی ناکارآمدی پزشکیان و وضعیت دولت مستقر در ایران.
1: دادگاه عالی هامبورگ در آلمان علی حسن سروری و تواب محسنی را به جرم جاسوسی برای نیروی قدس سپاه پاسداران و مشارکت در تدارک حملات تروریستی مجرم شناخت. سروری به 8 سال و 6 ماه و محسنی به 4 سال و 6 ماه زندان محکوم شدند. بر اساس حکم دادگاه عالی هامبورگ این دو نفر به دستور نیروی قدس سپاه پاسداران اطلاعاتی را درباره رئیس شورای مرکزی یهودیان آلمان و رئیس انجمن آلمان و اسرائیل در برلین جمع‌آوری کرده و آنها را زیر نظر داشتند. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم احمد صمدی از محل دادگاه در هامبورگ همراه ما است. احمد درود بر شما، لطفاً برامون از روند دادگاه و حکمی که دادستان‌ها برای هر دو متهم درخواست کردن بیشتر توضیح بده.
2: بله درود بر شما فرشاد و بینندگانی که ما رو تماشا می‌کنند. دادگاهی که از 16 تیر ماه آغاز شده بود امروز بعد از 3 ماه و 1 هفته به پایان رسید و قاضی دادگاه اعلام کرد که هر دو متهم که شهروند افغانستان هستن مجرم شناخته شدن و دادگاه تمام اسنادی رو که دستگاه‌های اطلاعاتی امنیتی آلمان و کشورهای دیگه که در اختیارش گذاشته بودن، به نظر میاد اسرائیل باشه، اونها رو پذیرفته و به این ترتیب این دو نفر رو محکوم کرد. به نفر اول علی سروری رو به 8 سال و 6 ماه و نفر دوم رو که تواب محسینی هست به 4 سال و 6 ماه محکوم کرد. اتهام اونها هم مشخص است: همکاری با سپاه پاسداران و جاسوسی برای سپاه پاسداران و همچنین تلاش برای کشتن 2 تن از شخصیت‌های یهودی آلمانی که یکیش آقای یوزف شوستر هست که رئیس انجمن یهودیان آلمان هست و نفر دوم هم فولکر بک که رئیس انجمن آلمان و اسرائیل هستش. نکته مهمی که در این گزارش و در این در واقع حکم وجود داره، قاضی اعلام میکنه به صراحت که علی سروری در دستگاه‌های اطلاعاتی امنیتی یعنی نیروی قدس سپاه پاسداران جذب میشه و در اون نیرو ادغام میشه و تلاش میکرده که تروریسم دولتی جمهوری اسلامی رو اجرا بکنه. به صراحت در این حکم اومده که جمهوری اسلامی تروریسم دولتی مرتکب شده و در واقع این یکی از نکات مهم این رأی بود که امروز صادر شد، هرچند که هر دو متهم این فرصت رو خواهند داشت که تجدید نظر خواهی بکنند.
1: احمد، وکلای مدافع و متهمان نسبت به حکم درخواست شده واکنششون چه بوده؟
2: وکلای مدافع که متهمان که نیومدن جلوی دوربین صحبت بکنن، ولی وکیل مدافع متهم ردیف اول به میان خبرنگاران اومد و صحبت کرد و رد کرد اتهاماتی که وارد شده بود و همچنین حکمی که صادر شد و استدلالش همین بود که مثلا قاضی گفته که در گوشی تلفن علی سروری کلیپ ها و مثلا تصاویری بر ضد اسرائیل وجود داشته و نمیشه مثلا یک نفر رو به خاطر اینها محکوم کرد. این در حالیه که اسناد و ادله چیزای دیگه ای رو میگفت، یعنی در گوشی متهمان ارتباطاتی بوده با مقامات سپاه پاسداران و نیروی قدس، افرادی مثل کاظم محمدی یا مثلا شخص دیگه ای بوده با نام علی حیدری نامی که به اسم حاجی میشناختنش و اونها به او دستور داده بودن که این دو نفر رو ردزنی بکنن و به این اتهامات بوده که این دو نفر محکوم شدن. این هم اشاره بکنم آقای فولکر بک یکی از افرادی بود که این دو نفر به دنبال طراحی برای قتل اونها بودن، اون هم به خیان خبرنگاران اومد. به هر حال از این حکم به نظر میاد راضی بود، ولی نکته ای که بهش اشاره میکرد این بود که دولت آلمان و دولت‌های غربی باید مانع از تروریسم دولتی جمهوری اسلامی باشن که به دنبال کشتن یهودیان.
1: سپاسگزارم از توضیحاتت همکارم احمد صمدی که از محل دادگاه در هامبورگ با ما همراهی کردیم. و در اینجا تصاویر زنده‌ای رو می‌بینید از تیرانا پایتخت آلبانی. اعتراضات

0: ضد دولتی در آلبانی ادامه دارد و پایتخت این کشور برای سومین روز متوالی شاهد درگیری بین معترضان و نیروهای پلیس بوده. همزمان هزاران معترضی که در اعتراض به فساد، هزینه های تحصیل و شرایط دانشگاه ها به خیابون های تیرانا آمده بودند با پلیس ضد شورش درگیر شدند. معترضان علاوه بر اعتراض به هزینه و کیفیت آموزش و آنچه فساد دولتی می خوانند به طرح واگذاری بخش هایی از سواحل بکر جنوب آلبانی برای ساخت یک مجموعه تفریحی لوکس هم اعتراض دارند. این پروژه با حمایت جارد کوشنر داماد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا جلو میره و با چالش‌های حقوقی روبروه. ادی راما نخست وزیر آلبانی روز پنجشنبه درخواست‌ها برای استعفای خودش رو رد کرده. برای بررسی جزئیات بیشتر همراه میشیم با همکارم صدف باغبانی از میلان. صدف درود بر شما. این اعتراضات در آلبانی از کجا شروع شده و مردم چه خواسته هایی دارن؟ لطفا برامون از روند شکل گیری این اعتراضات کمی بیشتر توضیح بده.
1: درود بر تو فرشاد. این اعتراضاتی که چند روزی از پایتخت کشور آلبانی شاهدش هستش از چندین مشکل آغاز شده. اولی مشکل برمیگرده همونطور که اشاره کردی به یک پروژه گردشگری بزرگ لوکس در سواحل جنوبی آلبانی که مربوط میشه به داماد رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ، که مردم محلی اون منطقه نگرانی هایی داشتن که با پیش رفتن این پروژه آسیب هایی به محیط زیست رسیده بشه، و در کنارش برخی از افراد نگران این بودن که شرایط فروش زمین هاشون به چه صورت خواهد بود، چون دولت جواب درستی به این افرادی که شکایت کرده بودن نداده بود. اما بعد از چند وقت دانشجویان هم به این اعتراضات پیوستن. در چند روز گذشته دانشجویان به خیابون اومدن و نسبت به شرایط بد کلاس های دانشگاهی اعتراض کردن، نسبت به کمک های مالی پایین اعتراض کردن و نگران بودن بعد از اینکه دانشگاه و درسشون تموم بشه آیا فرصت شغلی در کشورشون براشون ایجاد خواهد شد یا نه، که حتی امروز هم دانش آموزان هم در کنار دانشجویان قرار گرفته بودن در این اعتراضات که در مقابل ساختمان آموزش این پایتخت تجمع کرده بودن، شیشه برخی ساختمان‌های دولتی و بانک‌ها رو شکسته بودن، سطل آشغال‌ها رو آتش زده بودن و با ایجاد موانعی در خیابان‌ها سعی کرده بودن از نزدیک شدن پلیس جلوگیری بکنن، که در مقابل هم پلیس این کشور با گاز اشکاور و در کنارش از آب پاش استفاده کرده بودش.
0: صدف، اینجاست که در واقع واکنش دولت به این اعتراضات اهمیت پیدا میکنه. چه اطلاعاتی داریم از تصمیم و رفتار دولت در برابر معترضان؟
1: خب تصمیم دولت در مقابل خواسته های مردم شکل گرفت که خواسته بودن مردم و نخست وزیر این کشور استعفا بده به دلیل اینکه اعتقاد داشتن که فساد مالی در کشور داره صورت میگیره و در کنار اینها اون شکایت هایی که نسبت به این پروژه بزرگ داشتن نادیده داره گرفته میشه و مردم دانشجویانی که اعتراض کرده بودن همچنان نگران این بودن که خب شغل براشون ایجاد نمیشه، و با توجه به اینکه نخست وزیر 4 دوره در رأس این کشور داره حکومت میکنه و اداره میکنه این کشور و این مشکلات همیشه براشون وجود داشته، خواسته بودن که نخست وزیر استعفا بده. اما در کنار اینها با یک بیانیه نخست وزیر این کشور به رویترز اعلام کرده بود که من استعفا نمیدم و دولت با رای گیری باید تغییر بکنه نه با اعتراضات خیابانی، و من حاضرم برای جبران این هزینه های تحصیلی که دانشجویان خواسته بودن که کنارشون بایستیم و کمک بکنیم از نظر مالی گفتگو بکنم. اما این روش اعتراض خیابانی که به اموال عمومی آسیب برسونن و باعث ایجاد وحشت برای شهروندان بشن رو قبول نمی کنن. و برای همین در کنار اینها حتی معاون نخست وزیرم اومده بود صحبت کرده بود، خواسته بود از مردم که از اعتراضات خیابانی دست بکشن و به این گفتگویی که نخست وزیر گفته در کنار این گفتگو قرار بگیرن.
0: صدف سپاسگزارم از توضیحاتت. همزمان با صحبت‌هایت ما داشتیم تصاویر زنده رو هم می‌دیدیم و گروه خبرنگارانی که از تلویزیون داشتن از این در واقع تجمعاتی که شکل می‌گرفت فیلم می‌گرفتن. سپاس از شما همکارم صدف باغبانی از میلان. داروی حیاتی بیماران مبتلا به نقص ایمنی اولیه از 120 هزار تومان به 6 میلیون و 300 هزار تومان رسید، افزایشی که بسیاری از خانواده‌ها رو از تأمین هزینه درمان ناتوان کرده. در این میان عملکرد دولت و نهادهای مسئول در تامین دارو و حمایت از بیماران با پرسش‌های جدی روبروست. همکارم آید ریس در برنامه پیوست امروز نگاهی داره به همین موضوع.
2: قیمت داروی حیاتی IVIG که برای درمان بیماران مبتلا به نقص ایمنی اولیه استفاده میشه به طور ناگهانی بیش از 52 برابر شده. این افزایش شدید قیمت خانواده‌هایی رو که برای ادامه درمان به تهیه منظم این دارو وابسته هستن با بحران جدی مواجه کرده. وقتی قیمت یک داروی حیاتی ناگهان 52 برابر میشه، بیمارانی که ادامه زندگی و سلامتشون به اون وابسته است چه بر سرشون خواهد آمد؟ بر اساس گفته خانواده های این بیماران، دارویی که تا اواسط مهر ماه با احتساب حمایت های دولتی و بیمه هر شیشه اون حدود 120 هزار تومان برای بیمار هزینه داشت، حالا برای هر شیشه به 6,300,000 تومان رسیده. با توجه به اینکه برای بسیاری از بزرگسالان ماهیانه بین 6 تا 12 ریال تجویز میشه، با قیمت جدید اعلام شده هزینه تهیه این تعداد شیشه میتونه به 38 تا 76 میلیون تومان در ماه برسه، رقمی که برای بسیاری از خانواده‌ها پرداخت امکانش ممکن نیست. خب اول ببینیم این دارو چی هست، توضیحات دکتر فتوحی رو در این باره ببینیم.
3: ایمونوگلوبولین های وریدی دسته ای از داروها هستند که از خون افراد سالم تهیه میشن و برای جبران کمبود آنتیبادی ها و یا تقویت سیستم ایمنی در بیمارانی که دچار نقص سیستم ایمنی به دلایل ارثی یا اکتسابی هستن استفاده میشه.
2: نقص ایمنی چیه؟ نقص ایمنی اولیه گروهی از بیماری های عمدتا ژنتیکی هستن که در اون سیستم دفاعی بدن به درستی عمل نمیکنه و بدن در این موقع قادر به تولید پاتن کافی برای مقابله با عفونت ها رو نداره. به همین دلیل بیماران باید به طور منظم داروی IVIG رو دریافت بکنن. میزان مصرف این دارو به وزن و شرایط بیمار بستگی داره و معمولاً هر 3 تا 4 هفته یک بار تزریق میشه. دسترسی به این دارو برای یک بیمار ضرورت پزشکیه، نه انتخابی که بتونیم به دلیل افزایش قیمت از اون صرف نظر کرد. اما تأخیر طولانی یا قطع درمان عوارض جبران ناپذیر رو برای بیمار به همراه داره.
3: عدم دسترسی این بیماران به این محصولات ممکن هست عوارض بسیار خطرناکی بستگی به نوع بیماری در اونها به جا بذاره و یا حتی مرگبار باشه. عوارضی از قبیل عفونت‌های بسیار شدید، خونریزی‌های کشنده، عوارضی در سیستم عصبی و یا در سیستم قلبی عروقی بستگی به نوع بیماری زمینه‌ای داره که این بیماران دارند.
2: اما دلیل این افزایش ناگهانی قیمت چیه؟ این دارو از پلاسمای انسانی تولید میشه و تهیه اون به فناوری پیشرفته و تخصصی نیاز داره. یه شرکت داخلی با ظرفیت تولید محدود در ایران در این حوزه فعالیت میکنه، اما تولید داخلیش هنوز به سطحی نرسیده که بتونه نیاز گسترده بیماران رو پوشش کامل بده. بخش قابل توجهی از این نیاز در ایران از کشورهای آلمان، اتریش و ایتالیا وارد می شده که با کاهش حمایت‌های ارزی و افزایش نرخ ارز، هزینه واردات و تامین دارو در حال حاضر بالا رفته. در واکنش به این وضعیت، انجمن آسم و آلرژی و ایمونولوژی بالینی ایران نسبت به پیامدهای افزایش قیمت IVIG هشدار داد و از دولت و وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو و سازمان‌های بیمه‌گر خواسته که قیمت دارو رو به سطح قابل پرداخت پیشین برگردونن یا ما با تفاوت هزینه رو از منابع دولتی تامین کنن. خواسته دیگه این انجمن اینه که پوشش 100% هزینه از صندوق بیماری‌های خاص سبوالعلاج پرداخت بشه. این انجمن هشدار داده اگه مشکل دسترسی بیماران در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف نشه، احتمال بروز عوارض جبران ناپذیر و مرگ و میر در میان بیماران نیازمند درمان افزایش خواهد پیدا کرد. برای بیماری که درمانش به دریافت منظم IVIG وابسته است، تأخیر در تامین دارو میتونه به معنای افزایش خطر عفونت‌های شدید و آسیب‌های جبران ناپذیر باشه. حالا این پرسش اصلی مطرحه که چه نهادی پاسخگوی پیامدهای تصمیم‌هایی خواهد بود که هزینه داروی حیاتی رو از توان بیماران خارج کرده و ادامه درمان اونها رو با خطر مواجه ساخته است.
0: آلان فتوحی، پزشک و استاد داروشناسی بالینی از استکهلم در اینجا همراه ما هستن. آقای فتوحی درود بر شما. لطفاً برامون از بیماری نقص ایمنی اولیه بگید که دقیقاً چه هست و چه بیماری هایی رو شامل میشه و چه تأثیری بر سیستم دفاعی بدن داره؟
3: کلمه اولیه در اینجا به این معنی استفاده میشه که این نوع نقص ایمنی اکتسابی یا از اثر شرایط محیطی نیست و معمولاً در اغلب اوقات یک نقص ژنتیکی هست. حالا این نقص میتونه به صورت ارثی باشه یا اینکه در همون شخص ایجاد شده باشه بدون اینکه اون نقص رو به ارث برده باشه. و خب همونطور که در گزارشتون هم توضیح دادین به خوبی، بیمارانی که مبتلا به این نقص ایمنی هستند در مقابل عفونت‌های بسیار ساده مثل سرماخوردگی که عوارض واضحی و مشخصی بر جا نمیذاره در حالت عادی، میتونن آسیب پذیرتر باشن و دچار عفونت‌های بسیار شدید سینوس، ریه و راه‌های تنفسی بشن و خب در صورت ادامه این وضع و عدم تأمین و بهبود سیستم ایمنی و تأمین اون پروتئین هایی که لازم است برای دفاع میتونه این عوارض کشنده باشه یا اینکه عوارض طولانی مدت و غیر قابل برگشت در ریه ها به جا بذاره این عفونت های شدید و مداوم.
0: آقای فتوحی، دلیل اصلی کمبود و افزایش شدید قیمت داروی IVIG در ایران چیه و چرا با وجود تولید داخلی هنوز ظرفیت تولید این دارو به اندازه نرسیده که پاسخگوی نیاز بیماران کشور باشه؟
3: دلیل اصلی کمبود یا نرسیدن سطح تولید به سطحی هست که کشور رو خودکفا بکنه. مسائل دیگه از قبیل تحریم ها و خب ترانزکشن های بانکی که مشکل شده و کند شده و کمبود ارز و خب مشکلات اقتصادی که وجود داره، اینا همش مزید بر علت هست. ولی اگر میزان تولید داخلی در حدی بود که لازم هست برای بیمارانی که در داخل هستن، خب این مشکلات نمیتونست به اون صورت تأثیر گذار باشه و آسیب پذیر بودن بخش درمان در این زمینه کمتر می شد. ولی خب زیر ساخت های لازم برای تولید مقدار لازم از این IVIG ها وجود نداره در ایران و به همین دلیل بیشتر از دو سوم مقدار لازم باید وارد بشه و خب این واردات با محدودیتی که وجود داره و مشکلاتی که هست طبیعتاً منجر به بروز این کمبودها میشه. من در مورد سوال اول این دارم اضافه کنم که این به اصطلاح IVIG ها فقط برای بیمارانی که دچار این نوع نقص ایمنی هستن مهم نیست. یک سری بیماری های دیگه هست که در سیستم عصبی باعث فلج میشن، باعث ضعف عضلات میشن. یه سری بیماری ها هستن مثل بیماری کاوازاکی که در کودکان باعث اختلالات عروقی و در عروق به قلب خون رسانی میکنن. اینا میتونه کمبود این دارو و این فراورده میتونه در این بیماران هم بسیار خطرناک باشه و عوارض جبران ناپذیری به جا بذاره متاسفانه.
0: آلان فتوحی، پزشک و استاد داروشناسی بالینی از استکهلم، سپاسگزاریم از وقتی که به ما دادید. و در اینجا باز هم تصاویر زنده ای رو میبینید از تیرانا، پایتخت آلبانی، که البته دقایق پیش هم ما تصاویری داشتیم که میدیم اعتراضات در حال شکلگیری بوده، ولی ظاهرا الان طبق تصاویری که میبینید درگیری پلیس رو با معترضا میبینین. اعتراضات ضد دولتی در آلبانی همچنان ادامه داره و پایتخت این کشور تیرانا برای سومین روز متوالی شاهد درگیری بین معترضان و نیروهای پلیس هست. همزمان هزاران معترض که در اعتراض به فساد، هزینه های تحصیل و شرایط دانشگاه ها به خیابون های پایتخت اومدن با پلیس ضد شورش درگیر شدن. در تصاویر می‌بینید و نکته که جالب توجه بود این بود که در دقایق پیش که ما همراه با صحبت‌های همکارم صدف باغبانی تصاویر زنده رو می‌دیدیم، می‌دیدیم که حضور در واقع فیلمبرداران و شبکه‌های تلویزیونی در خیابان‌های تیرانا محسوس بود و جلوگیری نمی‌شد از گزارش‌هاشون. معترضان علاوه بر اعتراض به هزینه و کیفیت آموزش و آنچه فساد دولتی خونده میشه، به طرح واگذاری بخشایی از سواحل بکر جنوب آلبانی برای ساخت یک مجموعه تفریحی لوکس هم اعتراض دارند. این پروژه با حمایت جرد کوشنر، داماد دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، داره جلو میره و با چالش‌های حقوقی زیادی روبروست. ادی رامان، نخست وزیر آلبانی، روز پنجشنبه درخواست ها برای استعفای خودش رو رد کرده. 14 زندانی سیاسی با انتشار بیانیه‌ای از زندان اوین نسبت به احتمال صدور حکم اعدام برای امیر حسین موسوی معروف به جیمز بیدین هشدار داده و خواستار مخالفت جامعه با اعدام شهروندان شدند. امضا کنندگان با اشاره به افزوده شدن اتهامات محاربه و افساد فی‌الارض به پرونده موسوی، از نقض حقوق متهمان، اعترافات اجباری و تأثیر گزارش‌های صدا و سیما بر روند قضایی انتقاد دارند. آنان با تأکید بر ضرورت دادرسی عادلانه هشدار دادند که عادی شدن اعدام‌ها می‌تواند جامعه را نسبت به گرفتن جان انسان‌ها بی‌حس کند. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم فرزاد فتایی، عضو تحریری اینترنشنال، اینجا همراه ماست. فرزاد جان خوش اومدی. لطفاً برام بگو امیر حسین موسوی اصلا کیه و پروندهش از زمان بازداشت چه مسیر رو تا الان طی کرده؟
4: بله، امیر حسین موسوی از فعالان شناخته شده پلتفرم توییتر بود، سابقاً امروز به اسم ایکس میشناسیم پلتفرم رو. دنبال کنندگان زیادی داشت. اون حسابی که بهش منتسب شده همون حساب کاربری جیمز دین. این رو ما مستقلاً نمیتونیم تایید کنیم که این حساب منتسب به امیر حسینه، اما اون چیزی که در نامه منتسب به امیر حسین به قلم خودش بیان شده اینه که این حساب کاربری به او در واقع تعلق داشته و ما میدونیم که از زمان بازداشت دست کم او 148 روز رو در سلول انفرادی سپری کرده. گاه شمار اتفاقات رو که بررسی کردیم متوجه شدیم که او در تاریخ 28 آذر 1403 در فرودگاه مهرآباد بازداشت شده، زمانی که به همراه همسرش قصد داشته به کیش سفر بکنه. کمتر از یک سال بعد در 14 مهر 1404 اعترافات اجباری او از صدا و سیما پخش میشه. در این اعترافات تلاش شده بود که اتهام همکاری اطلاعاتی او با اسرائیل بهش وارد بشه، اما موسوی بعدتر در نامه این اتهام رو رد کرد و گفتش که حتی همین اعترافات اجباری رو هم تحت فشار و تهدیدی که علیه زنش مطرح شده بوده از سوی نهادهای امنیتی که گفته بودن اون رو هم بازداشت می‌کنیم، باعث شده که تن بده به این اعترافات. اما تناقضات اساسی هم در پرونده او دیده میشه، از جمله اینکه در همون گزارش صدا و سیما تلاش شده بود که پرونده موسوی ارتباط داده بشه به جنگ 12 روزه میان اسرائیل و ایران، در حالی که امیر حسین 6 ماه قبل از این رخ داد بازداشت شده بود. خب در این بیانیه‌ای هم که به امضای جمعی از زندانیان سیاسی 14 تن رسیده، اشاره به این شده که حق دادرسی عادلانه از امیر حسین موسوی سلب شده، همینطور انتقاد شدیدی شده از سایر احکام اعدامی که صادر میشه و گفتن که خب این قوانین موجود باعث میشه که دست قضات برای صدور چنین احکامی از جمله احکام اعدام باز باشه و هشدار دادن که جان انسان نباید قربانی روندی بشه که امکان جبران نتیجه اون وجود نداره.
0: همکارم فرزاد فتا اینجا در استودیو، سپاسگزارم از توضیحات شما. مشکلات کالابرگ و قطع دسترسی به آن موضوع شماری از پیام‌های رسیده به ایران اینترنشنال است. یک معلم از تهران میگوید هر بار برای ثبت نام کالابرگ اقدام کرده سایت دولت من مختل بوده. او میگوید یک معلم چرا باید در دهک دو و محتاج کالابرگ باشد، در حالی که پول مملکت به نیابتی های جمهوری اسلامی مثل حزب الله لبنان داده می شود. شهروند دیگری هم خطاب به سران جمهوری اسلامی می گوید در حالی که با قبض های سرسام آور برق، تلفن و اینترنت از مردم دزدی می کنید، آیا فکر می کنید با 500 هزار تومان اضافه کردن روی کالابرگ می توانید شرایط اقتصادی را سامان دهید؟ این در حالی است که کسبه هم نسبت به مشکلاتی که کالابرگ برایشان به وجود آورده انتقاد دارند.
5: بولم شد. حالا چرا دولت میاد به ما فروشگاه دارا میگه کالابرگ رو ارائه بدیم، ما میایم توی فروشگاهمون هر چی که تو فروشگاهمون هست با کالابرگ ارائه میدیم. این مشکلی است، پول ما رو الان 60 روزه ندادن، اینم مشکلی استش. اخطاریه به ما دادن، جریمه‌مون هم کردن، اینم هیچی. اخطاریه به ما دادن، صبح اخطار دادن، ظهر اومدن پلم کردن. هیچ وقتی هم به ما ندادن. موقع این کارا سریعا پیگیری میکنن برای پلم کردن. ولی هیچ مرجع، هیچ مقام پاسخگو نیست که آقا پول ما چی شد؟ کی می‌خوایم این رسیدگی کنین؟ اصلا کی جوابگوی این کاراست؟
6: ایران اینترنشنال. این ظرفا رو می‌بینی که دراشون نقره‌ایه. اینا ظرفایی بوده که قبلا من برای حبوبات گرفته بودم، همینطوری که منی خالی هم. حالا که رفتم حبوبات خریدم، اینا رو خریدم، این ظرفا رو خریدم. ببین از اینا هم یه خود قاطی کردم که یه بار ببینیم میشه آب گوش بخوریم. بعد یادم اومد گوش نداریم، پشیمون شدم، اصلا دیگه جدا نکردم، بودم ولش کن. این هم حبوباتی که الان ما عرض کنم حضورتون گرفتیم، از هر کدوم 200 گرم 250 گرم همینجوری، بیشتر نیست. آره این هم نو خودشه. اینا رو من اومدم یه خورده قاطی کنم آب گوش درست کنم. حاجی خانم گفت گوش نداریم که اوتا حوصله داری. گفتم ببخشید. نگاه کن تو رو به خدا. این قبلا اینا پر بود، پرشون میکردم. از هر کدوم از این حبوبات ها یک کیلو نیم میگرفتم، 2 کیلو اینا رو پر میکردم. اما الان دیگه ظرفام شده این، میبینی دیگه. ببین اینا رو ببین، اونا رو ببین. این به لطف هرچی آخونده، آخوندی که میگه من اومدم که مقام تو رو بالا ببرم، تو رو به معنویت برسونم. بابا پاشید گورتون رو گم کنید دجالای حقباز. شما حقبازای تاریخ بودید، خوب شناختیمتون، خوب شناختیمتون. تا دیروز دستتون رو بعد از نماز جماعت میبوسیدیم. مای بیشعور، مای بیشعوری که 57 پشدیم به خاطر شما دروغ‌های پست.
0: برای تحلیل و بررسی جزئیات بیشتر مولود حاجی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی از لارویک نروژ همراه ما هستند. خانم حاجی‌زاده درود بر شما. نرخ تورم و رشد هزینه‌های پایه باعث میشه که اثر طرح‌هایی مثل کالابرگ الکترونیکی تقریبا خنسا بشه. به نظر شما این مدل بازی با سبد خرید مردم تا کجا میتونه پیش بره؟
7: واقعیت اینه که این طرح کالابرگ تبدیل شده به یگانه و تنها ابزار و میشه گفت حتی برگ بازی جمهوری اسلامی و حالا در قالب دولت در حوزه سیاست‌های معیشتی. یعنی شما اساساً هیچ طرح و هیچ راهکاری نمی‌بینین که در این حوزه حداقل توی چند سال اخیر ارائه داده باشه، به غیر از این که حالا کالابرگ رو در واقع ارائه کرد، میاد اون رو هر از گاهی دستکاری قیمتی میکنه و سعی میکنه که با اون بخواد اعلام کنه که به صورت اسمی سیاستی در حوزه حمایت از معیشت داره. اما واقعیت اینه که اساسا همین کالابرگ هم هیچ نسبتی بین این سیاست با سرعت افزایش قیمت ها وجود نداره. واقعیت اینه که مردم خب لمس میکنن که همین کالابرگی که شاید حتی پیش از این طرح جدیدی که قرار هست 500 هزار تومان اضافه بشه برای 40 میلیون نفر، پیش از این هم که اون 1 میلیون تومان بود، به سرعت اون امکان این که بتونه تبدیل به کالاهای متعدد بشه کمتر و کمتر شده. و واقعیت اینه که ما داریم به سمتی میریم که اساساً در تمام حوزه‌ها جامعه داره چشم انداز حتی باز تولید سطح رفاهی سابق خودش رو از دست میده. یعنی تا یک زمانی جامعه مثلا اینطور هست که شاید چشم انداز مثبتی برای آینده خودش نداشته باشه، اما الان حتی اون چشم انداز بازگشت به سطح اقتصادی و رفاهی سابق خودش تا حتی یک سال خودش رو هم نداره و این داره دامنه گسترده تری پیدا میکنه. الان ما جامعه هستیم که 40% جامعه زیر خط فقر هست و واقعیت اینه که حتی اون واژه بحران معیشتی هم که استفاده میکنیم باید بگیم که فراتر از این هست. جامعه‌ای که 40% جمعیتی زیر خط فقر هستن یه با یک بحران ملی روبرو هست. ولی خب ما میبینیم اون چیزی که در عمل اتفاق میفته در حوزه معیشتی فقط دستکاری قیمت هاست. یعنی این که مدام بهانه اعلام میکنن که این رقم افزایش پیدا میکنه با این نگاه که مثلا ذهنیت جامعه رو با در واقع عددها بتونن القا بکنن که دارن سیاستی اجرا میکنن، فارغ از اینکه همین دستکاری قیمت ها هم خیلی سریع تبعات رشد قیمتی خودش رو به واسطه اون که خب منابع درآمدیش مشخص نیست که خب سازوکاری براش وجود نداره، خیلی سرعت میاد تشدید میکنه اون فشار تورمی رو، تورم 89% مواد غذایی 120%، همه اینها سرعتش با همین سیاست های حتی
0: خانم
7: همین
0: حاجی‌زاده
7: کالابرگ داره اضافه میشه.
0: خانم حاجی‌زاده، با توجه به شکافی که بین آمارهای رسمی و واقعیت ملموس زندگی مردم وجود داره، چه برنامه هایی برای مهار یا حداقل تسکین این وضعیت قابلیت اجرا دارند؟
7: ببینید، اگه بخوایم بگیم قابلیت اجرایی داره، باید در چارچوب جمهوری اسلامی و حالا دولت بسنجیم دیگه. شاید عملی ترین دم دست ترینشون دستکاری در واقع این باز تنظیم هزینه های بودجه ای باشه، اما آیا امکانش رو ما میبینیم که دولت بیاد چنین کاری رو بکنه؟ آیا دولت حاضر هست که بیاد هزینه های بودجه ای، ردیف های بودجه ای، مثلا برای یک سری سازمان های ایدئولوژیک انقلابی یا حتی نهادهای نظامی کاهش بده و جایگزین بکنه؟ خب این اتفاق نمیفته. یا حتی بخش کوتاه مدت ترش، همین سیاست مثلا کالابرگ هم که اشاره کردم، خیلی از این روندی که داره اجرا میشه داره هزینه ها رو به مراتب بیشتر میکنه، شیب تورمی رو داره تشدید میکنه. اینها سیاست های کوتاه مدت هست که شاید بتونه جلوگیری بکنه، اما مسئله مهمتر اینه که ما با یک در واقع ایدئولوژی و با یک ساختاری روبرو هستیم که اساساً امکان تغییر اینها وجود نداره. یعنی همونطور که اشاره کردم، ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم که ردیف های بودجه تغییری بکنه در راستای اصلاح سیاست های اقتصادی، در راستای اصلاح و بهبود وضعیت معیشتی، و مدام خب حالا به بهانه های اینکه در شرایط جنگی هستیم، منابع داریم میبینیم که تزریق میشه، جایگزین میشه به بخش هایی که حالا با اهداف نظامی هستن. کما اینکه این رو هم اضافه بکنم، حتی پیش از جنگ هم، شاید یک سال قبل هم، واقعیت اینه که به همین منوال بود. یعنی منابع کشور صرف همین سیاست ها می شد، به خارج از کشور ارسال می شد و خیلی تفاوتی در سیاست جنگی و غیر جنگی، شرط جنگی و غیر جنگی نداره.
0: مولود حاجی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی از لاروک نروژ، سپاسگزاریم از حضور شما در این بخش خبری. رسانه های منطقه از دیدار مقامات امنیتی روسیه و طالبان خبر دادند. سرگئی ناریشکین، رئیس سرویس اطلاعات خارجی روسیه، به کابل رفته و با عبدالحق بسیق، رئیس اطلاعات طالبان، دیدار کرده. مقامات طالبان و روسیه تا کنون درباره اهداف این سفر توضیحی ندادند. روسیه تنها کشوری است که دولت طالبان را به رسمیت می‌شناسد. برای بررسی جزئیات بیشتر، همکارم تاجدین سروش اینجا در استودیو همراه ماست. تاجدین، خوش اومدی. هدف از سفر در واقع رئیس سرویس اطلاعاتی خارجی روسیه به کابل چی عنوان شده؟
8: دو تا هدف بسیار مشخص حالا که من میبینم در رسانه ها و مراکز تحلیلی افغانستان بیشتر روش تمرکز میشه. یکی این که رئیس اطلاعات خارجی روسیه بدنبال یک نشست منطقه‌ای در مسکو به کابل سفر کرد که هفته دو هفته پیش برگزار شد، در وزیر خارجه طالبان هم دعوت شد. بدنبال از دو روز و سی روز پیش معاون شورای امنیت روسیه یک اظهارات مطرح کرد که بسیار جالب بود و او گفت که برگشت نظامی آمریکا به افغانستان برای منطقه قابل قبول نیست و تهدید است. حالا سفری از این یک مقدار پیچیدگی اوضاع در داخل افغانستان را بیشتر کرده و بیشتر فکر میکنن که دو طرف بسیار عمیق دارن با همدیگر همکاری میکنن و یک سناریوی بسیار محتملی که حالا وجود داره و این است که ممکن است که روسیه در پشت پرده از تحرکات آمریکا در منطقه و خصوص افغانستان با خبر باشه، خصوصا بر علیه اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی. حالا میخواد که با طالبان به حد نزدیک شوه که در بده بستان های جیوپولیتیک و منطقه‌ای و جهانی با آمریکا دست بالاتر را داشته باشه و اگر آمریکا در عیان از مناطق مثل افغانستان و پاکستان هم استفاده بکنه، روسیه با نزدیک شدن به طالبان یک کارتی را بازی بکنه که در آینده بتونه که با مسئله اوکراین هم با ایشان یک گفتگوهایی را از این طریق اگر افغانستان مورد استفاده آمریکا هست میخواد استفاده کنه باید در اوکراین امتیازات بیشتری به روسیه واگذار شود. از طرف دیگر بسیار اهمیت دیگری سفر این است که در این شب و روز پاکستان یک مقدار در واقع با روسیه بر سر افغانستان بر تنش افتاده که میگن که شما طالبان را تجهیز میکنین، درون میتین، پهپاد میتین و تسلیحات میتین و این طالبان است که در ماهای اخیر همواره در جنگ با پاکستان بوده و همه این سلاح ها را استفاده کرده. حالا با توجه به این دو سناریوی بسیار محتمل بازی روسیه در افغانستان این مقدار با پیچیده شده و جالب شده و ماحول تا افغانستان را هم که ایران و پاکستان هست یک مقدار متاثر ساختم. میگن که ممکن است که در یک کشورها هم علاقمندی روسیه فوق العاده بیشتر شده باشه و از طرف دیگه آسیای میانه هم که حیات خلوت روسیه و شب به شمار میره که از اون طریق هم نفوذ بیشتر روسیه در افغانستان بسیار زیاد معنا پیدا میکنه. حالا بعد از سفر عزیز همزمان با سفر عزیز وزیر کشور روسیه با پاکستان رفت و در اونجا هم دیدارهای با مقامات پاکستانی داشت که این هم در محور توجه رسانه ها قرار گرفته. حالا این تحرکات روسیه دیده شده که در آینده نزدیک چی معناهای بیشتری را میتونه داشته باشه با توجه به تحولات اخیری که در خاورمیانه آمریکایی ها دارن دنبال میکنن و این طرف روس ها در پشت سر ایران در افغانستان و پاکستان دارن دنبال میکنن.
0: سپاسگزارم از توضیحات همکارم تاجدین سروش اینجا در استودیو همراه ما. و باز هم در انتهای این بخش تصاویر زنده رو میبینید از تیرانا پایتخت آلبانی. اعتراضات ضد دولتی در آلبانی ادامه داره و همطور که میبینید در خیابانها معترضان به آتش کشیدند و ماموران پلیس رو هم دیدید. این برای سومین روز متوالیه که شاهد درگیری بین معترضان و نیروهای پلیس هستیم. بله، به این ترتیب به پایین بخش رسیدیم و سپاسگزاریم از شما که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. لطفاً با ما بمانید تا کمتر از نیم ساعت دیگه همکارم منصوره حسین یگانه با شما خواهد بود.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع با
3: شروع شده
2: ردی مهمان من یک مدل
4: کارگردان
2: شاعر
5: سخنگوی فارسی زبان
6: شهروند دوتابعیتی است
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشن
8: من دوست دارم که تو مردم باشم
9: زندگی واقعی یعنی اون
10: به نام آزادی
11: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
12: اینو نمیشه سرکوب کرد
13: ماجرا چی بود اصلا شما یه توضیح بدید
14: یک دو سه یک دو سه
2: صدای من میاد الان
15: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته
16: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز
17: No boats have gotten into Iran
18: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده
19: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست
5: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران
4: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند

0: تنگتر شدن حلقه فشار فسادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
1: تمام بخش اقتصادی جمهوری اسلامی مورد تحریم هستند.
2: ایران کارگیری نفتش صفر و فروش نفتش هم صفر.
0: تهدید ترامپ به احتمال از سرگیری حملات هوایی به ایران.
3: محیط منطقه‌ای پر از تنش.
0: امید برای رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک داره آرام آرام رنگ می‌بازه.
4: آنچه که محل مناقشه است بحث محاصره دریایی و بحث هسته‌ای.
0: چه عواقبی در انتظار اقتصاد ایران هست در کوتاه مدت؟

0: بعد از اینکه فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران مدعی شد که تنگه هرمز تحت کنترل جمهوری اسلامی و کشتی‌های جنگی آمریکا در صورت نزدیک شدن هدف قرار خواهند گرفت، سنتکام خیلی زود به این موضوع واکنش نشون داد و این ادعا رو رد کرد و گفت که فرمانده نیروی دریایی سپاه نیروی دریایی نداره. عملا سنتکام در ادامه اعلام کرد که نیروهای آمریکایی و شرکای منطقه‌ای آمریکا به وضوح کنترل تنگه هرمز رو در دست دارن و به عنوان نمونه گفت که تنها در روز دوشنبه این هفته نیروهای آمریکایی به کشورهای حاشیه خلیج فارس کمک کردند که بیش از 19 میلیون بشکه نفت خام رو از این تنگه عبور بدن. در تازه ترین تحول هم سنتکام روز چهارشنبه اعلام کرد که نیروی ویژه 99 فرماندهی مرکزی نیروی هوایی ایالات متحده آمریکا در حال آزمایش قابلیت‌های جدید پهپادی و ارتباطی برای نیروهای عملیاتی مستقر در خاورمیانه است. به گفته سنتکام این نیروی ویژه عملا به عنوان یک آزمایشگاه مستقر در منطقه عملیاتی فعالیت میکنه و فناوری‌ها و ایده‌های تازه رو مستقیما در شرایط میدانی آزمایش میکنه با هدف اینکه توان و اثر بخشی رزمی نیروهای آمریکا در میدان نبرد افزایش پیدا بکنه. همزمان رویترز روز چهارشنبه گزارش داده که جمهوری اسلامی تاکتیک های تازه‌ای رو برای حمله به کشتی های تجاری در تنگه هرمز به کار گرفته. دو مقام جمهوری اسلامی گفتن که هدف افزایش فشار بر کشتیرانی و بالا نگه داشتن قیمت نفت در آستانه انتخابات میان دوره آمریکا هستش. همزمان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم دوباره جمهوری اسلامی رو تهدید کرده و گفته که آمریکا اقدام سختی علیه جمهوری اسلامی انجام خواهد داد.
1: ماجرای ایران را سریع تمام می‌کنیم. خیلی زود تمام می‌شود. ببینید، فکرش را بکنید. آنها نیروی دریایی ندارند، نیروی هوایی ندارند. ارتششان نابود شده و رهبرانشان از بین رفتند. شاید بهتر بود رهبرانشان را نگه می‌داشتند، چون اصلا نمی‌دونم داریم با چه کسی مذاکره می‌کنیم. رهبران ردیف اولشان همه رفتند، ردیف دوم همه رفتند و نیمی از ردیف سوم هم رفتند. حالا خواسته اصلیشان در مذاکره این است که لطفاً بگذارید زنده بمانید. جدی میگویم، نمیخواهند سراغشان بروید. این ماجرا خیلی زود تمام میشود، به هر شکلی که باشد. و وقتی تمام شود، قیمت نفت به شدت پایین میاد. ما برنامه هسته‌ای را هم از بین بردیم، چون اجازه نمیدهیم ایران سلاح هسته‌ای داشته باشد. همه چیز سر همین است. اگر داشتن میدید چه فاجعه‌ای میشد. اما این ماجرا تمام میشود و خیلی خیلی زود تمام میشود و قیمت نفت مثل سنگ سقوط میکند. فکرش رو بکنید، کاری که ما کردیم باید سالها پیش رؤسای جمهور دیگر انجام میدادند. این وضع 51 سال ادامه داشت. ایران را قلدر خاورمیانه مینامیدند. قوی بود، اما حالا دیگر چندان قوی نیستند. گفتم نیروی دریاییشان را نابود کردیم. دقیقاً 159 کشتی داشتند. میدانید چند تا از آنها حالا در کف دریاست؟ 159 تا. 274 جنگنده نسبتاً خوب داشتند. البته نه به خوبی جنگنده های ما. امروز چند جنگنده آماده پرواز دارند؟ صفر. میدانید کجا هستند؟ تکه تکه روی باندهای زیبای فرودگاه های ایران پخش شدند. همه چیز از بین رفته است. حالا سعی میکنم مهربان باشم. میخواهم آدم خوبی باشم. اما این ماجرا به هر شکلی خیلی زود تمام می شود و قیمت نفت پایین می آید.
2: ترامپ سعی می کنه افکار عمومی، بازارهای جهانی انرژی و همینطور طرف مقابل یعنی جمهوری اسلامی رو به نحوی مدیریت بکنه که این تلقی ایجاد بشه که زمان پایان جنگ دست واشنگتنه. به تحولات بر اساس خواست واشنگتن شکل میگیره و همینطور برنامه خروج از جنگ یعنی پایان جنگ برای ایالات متحده و کاخ سفید یک برنامه مشخص شده است و از هرج و مرج به دوره. تلاش میکنه این رو نشون بده. این بخش از صحبت های ترامپ یعنی از این بخش میتونه یک بخش روانی باشه و خب این کاریه که همه قدرت های نظامی سعی میکنن در زمان درگیری و مناقشه انجام بدن. بخش دیگر این هست که ترامپ میدونه که جمهوری اسلامی بایستی هزینه های رفتارهاش افزایش پیدا بکنه و تشدید جدی پیدا بکنه، یعنی هزینه اختلال در کشتیرانی در تنگه هرمز، هزینه تهدید علیه کشورهای منطقه از اسرائیل تا بحرین. هزینه نگهداری و توسعه مواد اورانیوم غنی شده و همینطور تأسیسات هستی، همه اینها بایستی هزینه خیلی بالایی داشته باشه و هر چقدر این هزینه بالاتر بره هم امریکا رو برای اعلام یک پیروزی میتونه نزدیکتر بکنه و هم جمهوری اسلامی رو با یک استیصال مواجه میکنه. به عبارت دیگه اگر جمهوری اسلامی به خاطر هزینه های بالا نتونه تنگی هرمز رو ببنده، نتونه کشورهای منطقه رو تهدید بکنه و نتونه برنامه هسته‌ای خودش رو ادامه بده، این میتونه برای آمریکا همون پیروزی باشه که در پیش از جنگ اعلام کرده بود و از طرف دیگه منطقه هم میتونه یک وضعیت ثبات نسبی به خودش ببینه. این میتونه یکی از راه حل‌ها برای خروج آمریکا از جنگ باشه، به شرط اینکه جمهوری اسلامی نخواد اقدامی فراتر از اون چه که تصورش میشه انجام بده. در این صورت احتمال تشدید فشار نظامی و حمله بسیار گسترده تر و ویرانگرتر از سمت آمریکا به شدت افزایش پیدا میکنه.
3: صدای تیراندازی، انفجار بمب‌های کنار جاده‌ای و حمله به مقرهای نظامی و انتظامی، اینها تصاویریه که در هفته‌های اخیر بارها از شهرهای مختلف سیستان و بلوچستان منتشر شده، از زاهدان و سراوان تا خاش و مهرستان. گروه‌های مسلح نیروها و مراکز امنیتی جمهوری اسلامی رو هدف قرار میدن و حکومت هم نیروهای بیشتری به منطقه اعزام میکنه. اما سوال اینه چرا این حملات حالا شدت گرفته؟ چه گروه‌هایی پشت این عملیات هستند و چه چیزی در این استان تغییر کرده؟ بر اساس گزارش تازه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، هرانا، از 11 فروردین تا 18 مهر امسال دست کم 63 حمله مسلحانه در جنوب شرق ایران ثبت شده. فقط در 18 روز اول مهر 18 مورد. بیشترین تعداد درگیری ها هم در 4 شهرستان ثبت شده. اینجا میبینید 11 مورد در زاهدان، سراوان و ایران شهر هر کدوم 9 مورد و راس با 8 مورد، یعنی 37 مورد از مجموع 63 رویداد فقط در همین 4 شهرستان اتفاق افتاده. طبق همین گزارش در مجموع این رویدادها 94 نفر کشته و 33 نفر هم زخمی شدند. یکی از این حملات شامگاه چهارشنبه 15 مهر در شهر جالق، مرکز شهرستان گلشن، اتفاق افتاد. افراد مسلح ابتدا با انفجار بمب در مسیر خروج نیروهای انتظامی از مقر فرماندهی پلیس به اونها حمله کردن و بعد درگیری مسلحانه شروع شد. اما چه گروه‌های پشت این حملات هستند؟ یکی از نام‌هایی که در هفته‌های اخیر بیشتر شنیده شده، جبهه مبارزین مردمی، گروهی که مسئولیت برخی حملات رو بر عهده گرفته. جبهه مبارزین مردمی در آذر 1404 با اعلام ائتلاف چند گروه مسلح بلوچ از جمله جیش العدل شکل گرفت. این گروه تلاش کرده در کنار فعالیت مسلحانه خودش رو با گفتمانی سیاسی‌تر و فراگیرتر معرفی کنه. از جمله حمله هایی که این گروه مسئولیتش رو قبول کرد، حمله جمعه 17 مهر بود با بمب کنار جاده‌ای در چشم زیارت زاهدان که در اون نصرت افتخاری از فرماندهان انتظامی استان کشته شد. ویدیویی از نصرت افتخاری تنها چند ساعت پیش از این حمله رو ببینید.

0: رسانه‌های نزدیک به حکومت مدعی شدند جبهه مبارزین مردمی ده ها هزار نیرو جذب کرده و شماری هم از خارج از ایران به داخل ایران فرستاده. ادعاهایی که هنوز مستقلا تایید نشدند. مهدی نخل احمدی روزنامه‌نگار و فعال سیاسی درباره این ادعاها و تغییرات احتمالی در فعالیت گروه‌های مسلح توضیح میده.
1: برخی از خبرگزاری‌های امنیتی جمهوری اسلامی اعلام کردند که گروه‌های مثل مبارزین جبهه مبارزین مردمی حالا تعداد 50 هزار نفر نیرو جذب کردن، 1500 نفر رو در واقع وارد کشور کردن، دنبال شبکه سازی هستند. حجم درگیری‌هایی که ما الان می‌بینیم در واقع پراکنده در جاهای مختلف استان، از جنوب استان تا در واقع میانه استان نشان دهنده شاید تایید کننده همین مسئله است. خود جبهه مردمی هم مبارزان مردمی هم در بیانیه‌ای که داده نفی نکرده یا تکذیب نکرده حضور نیروهای خودشو در داخل استان و اعلام کرده حضور این نیروها برای حمایت احتمالی در برابر نیروهای امنیتی و نیروهای خارجی برای اعتراضات احتمالی در آینده هست.
0: علاوه بر افزایش حملات، نوع عملیات و سلاح‌های به کار رفته هم قابل توجهه. در حمله به مقر انتظامی جارق استفاده از مین، RPG و سلاح‌های نیمه سنگین گزارش شده. در چشم زیارت زاهدان بمب کنار جاده‌ای استفاده شد. دامنه اهداف این عملات هم از پایگاه‌های مرزی فراتر رفته. از مقرهای انتظامی داخل شهرها گرفته تا خودروهای گشتی و کاروان‌های نظامی. گروه‌های مسلح در سیستان و بلوچستان تلاش می‌کنند دامنه عملیاتشون رو گسترش بدن. حکومت هم با اعزام نیروی بیشتر تلاش می‌کنه که اونها رو مهار کنه. افزایش حملات مسلحانه در این استان حالا جمهوری اسلامی رو با یک چالش امنیتی جدی‌تر روبرو کرده.

0: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.
1: داریوش کبیر نخستین فرمان روایی است که تشکیلات سیاسی بزرگی به وجود آورد. نظیر امپراتوری ایران از لحاظ وسعت و عظمت تا آن زمان در جهان به وجود نیامده و پایه‌های آنچنان مستحکم بود که مدت چند قرن دست نخورده در اختیار خانواده‌ای که مؤسسش بود باقی ماند. از این نظر سازمان امپراتوری ایران بر سرزمین‌های وسیع اسکندر که امپراتوریش پس از مرگ او متلاشی شد برتری دارد. گرچه باید در نظر داشت که پیشرفت اسکندر تا حد زیادی بر زمینه مساعد حکومت هخامنشیان استوار بود. اسکندر سازمان‌های ارتباطی و اداری و درباری هخامنشیان را سرمشق خود قرار داد.
2: آمریکایی‌ها آرام آرام دارند به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایرانو داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.
0: تاباندن نور بر آنچه در تاریخ خانه‌های نظام اتفاق می‌افتد. از خیابان‌ها تا تخت‌های بیمارستان و سلول‌های انفرادی، روایت‌های شما ابعاد پنهان جنایات را آشکار می‌کند.
3: این آدمکشی جمهوری اسلامی
0: با کشف حقیقت صدای بی صدایان باشید.
4: صدای ما رو به همه برسونید.

0: بینندگان عزیز وقت بخیر خوش آمدید به بخش خبری ساعت 6 عصر 23 مهر ماه با من منصوره حسینی یگانه و نخست سرخط خبران. گزارش ائتلاف به رهبری عربستان سعودی از رویارویی با حوثی ها. نیروهای ائتلاف 127 انبار متعلق به شبه نظامیان حوثی را منهدم کردند. نیابتی های جمهوری اسلامی هم ده ها فرودگاه و تاسیسات نفتی را هدف گرفتند. واکنش شهروندان به درخواست تهران از ترامپ برای زنده مانده باقی مانده رهبران جمهوری اسلامی. مردم در پیام‌هایشان خواستار پایان بلا تکلیفی آمریکا در برابر ایران شدند. درگیری میان مردم و پلیس در سومین روز نارامی‌ها در تیرانا پایتخت آلبانی. مهار فساد، کاهش هزینه‌های تحصیل و استعفای دولت از خواسته‌های معترضان است. نخست وزیر میگوید کنارگیری نخواهد کرد. ادامه محاکمه سه ایرانی متهم به اقدام امنیتی علیه خبرنگاران ایران اینترنشنال در لندن. یکی از متهمان در دادگاه گفت جمهوری اسلامی حکومت تروریستی است. در ادامه این بخش خبری، کمتر از دو هفته تا برگزاری انتخابات پارلمانی اسرائیل، رأی‌گیری در سفارتخانه ها و نمایندگی های دیپلماتیک اسرائیل در سراسر جهان آغاز شد. در ادامه تنش ها در تنگه هرمز، رسانه های وابسته به حکومت گزارش دادند یک نفتکش دیگر در شرق تنگه هرمز دچار آتش‌سوزی شده. نیروی دریایی ارتش اعلام کرد این نفتکش قصد داشت با خاموش کردن سامانه های رادیویی خود از منطقه ای در شرق دریای عمان عبور کند که جمهوری اسلامی آن را منطقه ممنوعه اعلام کرده. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی امروز گزارشی از یک هفته رویارویی با حوثی های تحت حمایت جمهوری اسلامی را منتشر کرد. ترکی المالکی سخنگوی این ائتلاف در یک نشست خبری در ریاض گفت حوثی ها تلاش کردند ده ها فرودگاه، تاسیسات نفتی و بندر در عربستان را هدف قرار دهند. او همچنین اعلام کرد ائتلاف 127 انبار متعلق به شبه نظامیان حوثی را در مناطق کوهستانی منهدم کرده. سخنگوی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در یمن همچنین اعلام کرد حملات حوثی ها به فرودگاه بین المللی ملک خالد در ریاض از 7 تا 11 اکتبر 17 کشته و 333 زخمی به جا گذاشته. مالکی گفت فرودگاه بین‌المللی ملک خالد از اول اکتبر تا به حال 20 بار هدف حمله قرار گرفته. به گفته او حمله 10 اکتبر با استفاده از 10 پهپاد، موشک و پرتابه‌های دیگر انجام شد. همراه بشیم با ترسک صادقی، همکارم از پاریس. در خبرهای امروز داشتیم که هم گزارش ائتلاف عربی رو هم حمله دوباره حوثی ها رو به شهر مدینه. چه جزئیات تازه‌ای داری از این اخباری که منتشر شده؟
1: منظور این صحبت هایی که همین چند دقیقه پیش در واقع سخنگوی ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی ترکی مالکی بیان کرد، به نوعی این ابعاد حملات حوثی ها شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی علیه عربستان رو نشون میده و از طرف دیگه داره به جهان، به منطقه هشدار میده که این گروه میتونن با استفاده از موشک های بالستیکی که در اختیار دارن چه خطراتی رو برای غیر نظامیان، برای تأسیسات کشورهای منطقه ایجاد بکنن. اگر صحبت هاش رو نگاه بکنیم، اون مشخصا میگه که ده ها فرودگاه، تأسیسات نفتی، بنادر مورد حمله قرار گرفتن، مکان های مقدس مورد حمله قرار گرفتن. نمونش همون حمله امروز بوده که به مدینه که رهگیری شده، موشک شلیک شده از سوی حوثی ها و مشخصا اشاره کرده به اینکه حوثی ها در این مدت فقط در 14 روز گذشته، یعنی از اول اکتبر تا الان 1104 موشک، 1135 پهپاد استفاده کردن علیه عربستان سعودی. با این حال اشاره میکنه به توانایی های رزمی عربستان سعودی، سیستم دفاعیشون که چقدر تونسته که پاسخگویی بکنه به این حملات. او به اون تعداد قربانیان هم اشاره کرده، 17 کشته، بیش از 300 نفر زخمی که همه اونها از افراد غیر نظامی بودند در حمله‌ای که به فرودگاه ملک خالد در چند روز گذشته در واقع ثبت شده. از این یک نکته بسیار مهم رو هم اشاره کرد، از این زاویه که حوثی ها به واسطه کشورهای منطقه‌ای مشخصا این رو بیان میکنه تونستند به قایق‌های تندرو به انواعی از پهپادها دسترسی پیدا بکنن و میگه که تونستن خودشون به یکی از خطرناک‌ترین گروه‌های تروریستی در منطقه تبدیل بکنن. با این حال اشاره میکنه

0: تنش ها بسیار شدیدتر شده. بخش بزرگی از رسانه های عربی تمرکزشون روی شهر تز هستش، در استان تز، در غرب، جنوب و جنوب شرق این استان دست کم در 6 محور درگیری ها ادامه داره. فشار بسیار زیادی روی مسیرهای تدارکاتی هست که بخشی از اونها رو خود حوثی ها دارن تلاش میکنن کنترل بکنن، متقابلا نیروهای دولت قانونی یمن هم دارن تلاش میکنن که کنترل خودشون رو حفظ بکنن. اما همین چند دقیقه پیش گزارش هایی داره منتشر میشه، صدای 5 انفجار در عدن شنیده شده، قصر المعاشیق مورد هدف قرار گرفته، اونجا یکی از مکانهای حکومتی هستش، نمادهای حکومتی هستش. بسیاری از رسانه ها دارن هشدار میدن احتمالاً این میتونه عواقب بسیار سختی برای حوثی ها داشته باشه. قصر المعاشیق یا کاخ معاشیق یک به هر حال مکان امنیتی و دولتی محسوب میشه، متعلق به دولت قانونی یمن. در حال حاضر میدونیم که سازمان ملل، بسیاری از کشورهای جهان از دولت قانونی یمن حمایت میکنن. صدای دست کم 5 انفجار در عدن شنیده شده، حتی در معرب هم شاهدان عینی بر اساس رسانه های عربی مشاهده کردند که حوثی ها باز هم از موشک های بالستیک استفاده کردن، به برخی نقاط حمله کردن. با این حال در دیگر مناطق پیشروی ها یا دست کم میتونیم بگیم که تثبیت جایگاهی که در کنترل نیروهای دولتی یمن بوده کماکان در کنترل اونهاست، در اختیار اونهاست و حوثی ها پیشروی چندانی نکردن. اما بسیاری از رسانه ها کماکان دارن در رابطه با وضعیت انسانی خصوصا در حال حاضر در استان تز هشدار میدن. بیش از 200,000 نفر در حال حاضر آواره شدن و نسبت به رسیدن یا بحران غذایی به واسطه حالا محاصره ای که ایجاد شده، بخشی از اون به دلیل این حملاتی هستش که حوثی ها دارن انجام میدن، مردم رو تهدید میکنن، مدارس و دانشگاه ها رو تعطیل کردن. بسیاری از سازمان های حقوق بشری دارن نسبت به این رفتارها از سوی حوثی ها و فشارهایی که به شهروندان غیر نظامی ایجاد میکنن هشدار میدن.
1: توضیحات همکارم ترسک صادقی رو شنیدیم از پاریس. ممنونم از حضور در این بخش خبری. در این لحظه همراه بشیم با هوشنگ حسنیاری، کارشناس نظامی. سلام کنم به شما آقای حسنیاری، خیلی خوش آمدید. با این مسئله شروع بکنیم که هدف قرار گرفتن ده‌ها فرودگاه و تاسیسات نفتی از طرف حوثی‌ها و مدل واکنش پدافند هوایی که ائتلاف عربی در برابر این تهدیدات داشته رو شما چطور ارزیابی می‌کنید؟
2: درود بر شما بانو حسینی یگانه گرامی و ملت شریف و شجاع و تاریخ ساز ایران. ببینین اون چیزی که شاهد اون هستیم در زمین این است که هم عربستان و هم متحدین عربستان بسیار تأخیر داشتن در این که خود رو به طور جدی وارد جنگ یمن بکنن، حملات حوثی ها رو پاسخ بدهن. تعلل بسیار زیادی وجود داشته، حتی با وجود این پیمان مکه که عربستان، ترکیه و پاکستان اعضای اون هستند، شاهد نوعی غیبت بسیار بسیار شوکه کننده ترکیه و پاکستان هستیم. اون چیزی که میگذره اینه که میبینیم در طرف دیگر حوثی ها و جمهوری اسلامی بسیار فعالتر با هدف روشنتری وارد این جنگ شدن و در نتیجه اون رو میبینیم. اون چیزی که مهم هست این است که بله، تعداد اهدافی رو که حوثی ها توانستن به اونها آسیب بزنن اینها رو میبینیم، ولی اون چیزی رو که نمیبینیم یا نمیدانیم این است که تعداد حملات حوثی ها اجباراً برابر با تعداد اهدافی رو که به اونها ضربه میزنن نیست. در نتیجه تعداد میشود از نظر نظامی به این نتیجه رسید که تعداد حملات بسیار بالاتر از این هست و در نتیجه پدافند هوایی سعودی بهتر داره کار میکنه نسبت به گذشته. همینطور به احتمال بسیار زیاد در خبرهاست که آمریکایی ها احتمالاً پدافند جدیدی رو به پاتریوت احتمالاً به عربستان اخیراً دادن و این میتونه سطح دفاع عربستان رو در برابر تهاجم جمهوری اسلامی و حوثی ها بالاتر ببره. چیزی که خیلی مهمه اینه که عربستان کشوری است که همه دارایی های اون زیرساخت های اون قابل شناسایی هستند، در حالی که در طرف دیگر حوثی ها یک گروه تروریستی هستند که در غارها بیشتر زندگی میکنن و یا اینکه تجهیزات نظامی

0: اسلامی خود رو پنهان میکنن و از این نظر مشکل تر هست برخورد با اونها، بمباران های اونها. ولی اون چی که مهم هست و در گزارش خانم صادق دیدیم این است که بعد از اون حمله غافلگیر کننده حوثی ها که توانستن حتی به باب المندب برسن، دولت یمن، نیروهای یمنی به توافقی رو در بین خود به وجود آوردن که وجود نداشت در گذشته به رهبری عربستان یا تحت فشار عربستان و دیگران، که توانستن اون زمین ها رو باز پس بگیرن. صحبت اصلی امروز به این است که به چگونه به محاصره تائز توسط حوثی ها خاتمه داده بشه و چگونه سرزمین های بیشتری رو از اشغال حوثی ها خارج بکنن. به نظر من به تدریج که جنگ داره وارد مراحل شدیدتری میشه، میشود انتظار داشت از یک طرف فعالیت بسیار جدیتر جمهوری اسلامی در محور یمن رو، حوثی ها رو، و از طرف دیگر عربستان و دیگران، و همونطوری که در گزارش ها بوده در یکی دو روز گذشته اسرائیل هم به از عربستان خواست یا به عربستان گفته که حاضر است وارد دفاع از عربستان در برابر حوثی ها بشد. بنابراین این جنگ ادامه داره، تحولش بسیار بسیار شدیده و بایستی دید که به تدریج چه کشورهای دیگری وارد این جنگ خواهند شد در مقابل جمهوری اسلامی و حوثی ها.
1: آقای حسنیاری، برگردیم به این آمارها. خب این آمارها در نشست خبری ریاض مطرح شده در این شرایطی که فعلا هست. این چه پیامی برای بازیگران منطقه و بین المللی داره؟ آیا یه ابزاریه برای فشار حداکثری در دیپلماسی یا یک نشونه ای از بن‌بست در راه حل سیاسی؟
0: میشود گفت ترکیبی از هر دوی اینها. از نظر بن‌بست سیاسی، خب به طبع هیچ گونه به مذاکره جدی بین طرفین امروز وجود نداره. از نظر بین المللی و وجهه حوثی ها در عرصه جهانی، این کاری رو که عربستان سعودی کردن که کار شفاف سازی و قابل تقدیر می شود گفت، بخاطر اینکه یک سیستمی که در گذشته چون اون بسته بود امروز بازتر میشه، درباره مشکلاتش صحبت میکنه. این به خصوص احتمالاً افکار عمومی جهان، دولت‌های نظاره‌گر این جنگ رو به تفکر وامی داره، به اینکه حوثی‌ها یک گروه تروریستی هستن که به زیرساخت‌های غیر نظامی در یک کشور مستقر و مورد عضو سازمان ملل حمله می‌کنن و در نتیجه نوعی می‌شود گفت که همدردی، همکاری احتمالی بین این کشورها و عربستان میتونه به وجود بیاره. بنابراین این یک مسئله. مسئله دیگر این هست که عربستان سعودی با این کار احتمالاً در صدد ایجاد فشار بیشتر بر آمریکاست که نشان بدهد که بایستی وارد این جنگ شود و در نهایت کشورهای اسلامی به نظر من مورد هدف هستند، افکار عمومی اونها و دولت‌ها، از این نظر که خب حوثی‌ها امروز به حتی به اماکن مقدس مسلمانان هم حمله می‌کنند. در نتیجه جنگ حوثی‌ها علیه جمهوری اسلامی جنگی نیست که محدود به بین یک گروه تروریستی و یک دولت مستقر باشه، به اعتبار دیگر جنگی است بین دو گروه تروریستی، سپاه پاسداران از یک طرف به همراهی حوثی‌ها در مقابل عربستان سعودی، و می شود گفت که کشورهایی که عضو سازمان ملل هستند. این همچنین کاری رو که عربستان سعودی داره میکنه، میتونه افزایش فشار رو در شورای امنیت سازمان ملل یا سازمان ملل به طور کلی ایجاد بکنه که در نهایت مسئولیت صلح و امنیت جهانی به عهده شورای امنیت سازمان ملل هست و سازمان ملل امروز دچار یه فلج بسیار بسیار پیشرفته‌ای شده که نمیتواند حتی در این مورد که کاملا واضحه که یک گروه تروریستی به یک حکومت، به یک کشور و به خصوص زیر ساخت‌های غیر نظامی حمله میکنه، در برابر این یک عکس‌العملی نشون بده. کشته های صحبتی که ترکیه الفیصل کرده در مورد کشته های غیر نظامی، این نشان دهنده این هست که عربستان میخواهد که سازمان های بین المللی، سازمان های به ظاهر حقوق بشری اینها وارد این بحث بشوند که چگونه است که گروه تروریستی داره مردم غیر نظامی رو میکشه و هیچ گونه عکس العمل جدی نه از جانب این سازمان ها و نه از جانب سازمان ملل در این مورد دیده میشه. در نتیجه میشود گفت که عربستان سعودی از یک طرف میخواهد نشان بدهد که با شفافیت بیشتری به این مسئله برخورد میکنه و از طرف دیگر فشارهای بین المللی رو بر گروه حوثی ها و همچنین سپاه پاسداران جمهوری اسلامی افزایش بده و در نتیجه نشان بدهد که تا چه حد این دو بحران بسیار بزرگ منطقه تنگه هرمز و یمن به هم گره خوردن و بایستی راهکاری برای از بین بردن حوثی ها و سپاه پاسداران به وجود آورد.
1: تحلیل هوشنگ حسنیاری کارشناس نظامی رو با هم شنیدیم. ممنونم از حضور شما در این بخش خبری.

0: کمتر از دو هفته مانده تا برگزاری انتخابات در اسرائیل. رأی‌گیری در انتخابات پارلمانی این کشور از صبح امروز در سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌های دیپلماتیک اسرائیل در سراسر جهان آغاز شده. 101 شعبه رأی‌گیری در 99 نمایندگی دیپلماتیک اسرائیل برای حدود 4800 نفر از افراد واجد شرایط فعال شده. این افراد شامل دیپلمات‌ها، کارکنان نمایندگی‌ها و اعضای خانواده آنها هست. 12 روز مانده به انتخابات اسرائیل، رقابتی تنگاتنگ میان بنیامین نتانیاهو و رقبای اصلی او، رقابتی که آینده سیاسی نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل را رقم خواهد زد. رقابت بر سر این که کدام بلوک میتواند به 61 کرسی برسد و دولت تشکیل دهد. در نظرسنجی کانال 11 اسرائیل 53 برای بلوک نتانیاهو برآورد شده. برای مخالفان او هم روی هم 50 کرسی، برای احزاب عرب 13 کرسی و برای حزب نیروهای ذخیره و حزب اقتصادی 4 کرسی پیش بینی شده. یعنی بلوک نتانیاهو 8 کرسی تا تشکیل دولت فاصله دارد و مخالفان او 11 کرسی کم دارند تا قدرت را در دست بگیرند. اما همه این احزاب اول باید وارد کنست شوند. در انتخابات اسرائیل 38 حزب با هم رقابت می کنند. با این حال حضور در انتخابات به تنهایی به معنای ورود به پارلمان نیست. هر حزب باید کمی بیش از 3% از آرای انتخابات سراسری را به دست بیاورد. حزبی که به این حد نصاب نرسد هیچ کرسی نمی گیرد. برای مثال نظرسنجی کانال 11 نشان می دهد نیروهای ذخیره و حزب اقتصادی 4 کرسی کسب می کنند. پس رسیدن همین احزاب کوچک به حد نصاب هم می تواند آرایش نهایی پارلمان را تغییر دهد. حالا ببینیم نتانیاهو برای تشکیل دولت و رسیدن به 61 کرسی روی چه احزابی حساب می کند. لیکود، حزب اصلی بلوک نتانیاهوست. احزاب قدرت یهودی و صهیونیست دینی از شرکای دولت نتانیاهو هستند. صهیونیست دینی این بار همراه حزب زهود وارد انتخابات شده. شاس و یهودیت توراتی هم دو حزب حریدی و از متحدان قدیمی نتانیاهو هستند. رهبر حزب تازه مردم اسرائیل هم گفته فقط نتانیاهو را برای نخست وزیر معرفی می‌کند. اما این حزب ورود به دولت را به تصویب قانون سربازی همگانی مشروط کرده.
1: باید مأموریت را تا آخر به سرانجام برسونیم. ما در وهله اول باید رژیم ایران رو سرنگون کنیم. این وظیفه من و بالاترین مأموریت منه.
0: در طرف مقابل 4 حزب اصلی برای تشکیل دولتی بدون نتانیاهو قرار دارند. یاشار به رهبری گادی آیزنکوت، حزبی که به تازگی با اقبال زیادی روبرو شده، حزب با هم، ائتلاف نفتالی بنت و یائیر لاپید است. احزاب دموکرات و اسرائیل خانه ما هم در بلوک مخالفان نتانیاهو قرار دارند. این 4 جریان برای تشکیل دولتی بدون نتانیاهو تلاش میکنند و احزاب عرب که به طور جداگانه در انتخابات حضور دارند. اما این رقابت 3 چهره اصلی دارد: نتانیاهو، آیزنکوت و بنت. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر فعلی و رهبر حزب لیکود، گادی آیزنکوت فرمانده پیشین ارتش اسرائیل و رهبر حزب یاشار و نفتالی بنت نخست وزیر پیشین اسرائیل و رهبر حزب با هم. حزب آیزنکوت که در ماهای اخیر با افزایش اقبال روبرو بوده حالا یکی از جدی ترین رقبای نتانیاهو است. اما برای هر سه فقط تعداد کرسی های حزبشان مهم نیست. برنده انتخابات کسی است که متحدان بیشتری پیدا کند و به عدد طلایی 61 برسد. برای اینکه بیشتر در خصوص این انتخابات اطلاعات داشته باشیم همراه میشیم با بابک اساقی از تل اویو. خب کمتر از 2 هفته مونده به انتخابات، آخرین نظرسنجی ها همچنان داره میگه که یک رقابت تنگاتنگ بین طرفداران و مخالفان نتانیاهو وجود داره. برای ما از آخرین تحولات در اونجا بگو.
2: پس از همه ارقامی که گفتی و برای اینکه خیلی ساده تر اون را بخوام عنوان کنم، ما این را میدونیم که بعد از انتخابات و اعلام نتایج هیچ کدام از احزاب نمیتونن که بگن که ما برنده شدیم مگر اینکه همه نظرسنجی ها تا کنون اشتباه بوده و آنچه را که نتانیاهو میگوید درست هستش و میتواند کاملا برنده این رقابت باشد، زیرا برای رسیدن به 61 کرسی که همان عدد طلایی هستش که گفتی، هیچ کدام از دو اردوی بنیامین نتانیاهو و مخالفان نتانیاهو نمیتونن که اون را به دست بیارن مگر اینکه به طور مثال بنیامین نتانیاهو بتونه یکی از احزابی را که در حزب در اردوی مخالف هست به طرف خودش بیاره و با اون ائتلاف تشکیل بده، که این هم بسیار بعید هستش. اما این احتمال وجود داره که اتفاقا آیزنکوت رقیب آقای نتانیاهو بتونه این کار را انجام بده و یکی از احزاب مذهبی را به طرف خودش بیاره، وگرنه برای تشکیل دولت آیزنکوت باید به اعراب رجوع بکنه، آنچه را که تا حالا گفته که انجام نخواهد داد. اما در کنار اون و جدا از اینکه احزاب اعراب تا چه حد در اینجا قدرت دارن اما حاضر نیستن به هیچ کدام از ائتلاف های نتانیاهو یا مخالفانش بپیوندن، مسئله احزاب مذهبی هم بسیار مهم هستش. احزاب مذهبی که از دو حزب اصلی تشکیل میشن تا کنون به طور سنتی در کنار بنیامین نتانیاهو بودن، اما پس از اینکه بنیامین نتانیاهو در رابطه با خدمت رفتن دانش آموزانی که در مراکز مذهبی درس میخونن در اونجا هم شدت گرفته این مسئله، اونها هم بسیار در این رابطه با نتانیاهو مخالفت میکنن. در هر صورت انتخابات بسیار حساسی هستش که سایه جنگ هم بر اون سایه افکنده.
0: بسیار ممنونم از توضیحات تکمیلی که برای ما دادی. همکارم بابک ارساقی از تل‌آویو با ما بود. سخنان تازه دونالد ترامپ درباره اینکه به مقام‌های جمهوری اسلامی وعده داد سایر رهبران حکومت را نکشد با واکنش تعدادی از مخاطبان ایران اینترنشنال همراه شده. یکی از مخاطبان نوشته ترامپ همچنان به توافق با جمهوری اسلامی امیدوار است و به همین دلیل از نکشتن رهبران حکومت سخن می‌گوید. او اضافه کرده برنده اصلی این جنگ مردم ایران و جوانانی بودند که در 18 و 19 دی برای آزادی کشته شدند. شهروند دیگری در پیامی با یادآوری وعده‌های پیشین ترامپ برای کمک به معترضان، خواستار پایان بلاتکلیفی سیاست آمریکا در برابر جمهوری اسلامی شد. پیام رسیده میگوید اگر آمریکا نمیداند باید با چه کسی در جمهوری اسلامی مذاکره کند، از سیاست ماماشاد و مذاکره با جمهوری اسلامی دست بردارد. محسن مهیمنی عضو تحریریه ایران اینترنشنال اینجا در استودیو با ماست. میدونم که روی این پیام هایی که مردم در این خصوص دادن کار کردی، به ما بگو بیشتر محور این صحبت ها چی بوده، بیشتر انتقاد و شکایت مردم از چی بوده؟
3: منظور داستان واکنش ایرانیان و به خصوص مخاطبان ایران اینترنشنال به سخنان ترامپ همون داستان ادامه دار بالا و پایین رفتنیه که از زمان انقلاب ملی دیما شروع شد و الان هم ادامه داره. حالا همون در فضای مجازی مخاطبان به طنز نموداری شبیه بورس درست کردن و گفتن هر وقت علیه جمهوری اسلامی صحبت میکنه میرفت بالا، عمو خطاب میشد میومد پایین، عناوین انتقادی بهش میدادن. الان هم در سخنانش گفت که از من وعده گرفتن که دیگه مقام های جمهوری اسلامی کشته نشن و الان ما نمیدونیم واقعا یک لایه دو لایه زدیم، نمیدونیم با چه کسی صحبت بکنیم و واکنش ها بسیار متفاوته مثل ماهای قبل. از طرفی بعضی‌ها دارن میگن که اصلا چرا داریم مذاکره میکنی با جمهوری اسلامی و اصلا بحث و مذاکره با جمهوری اسلامی به عنوان یک حکومت قاتل و سرکوبگر رو دارن رد میکنن. عده‌ای انتقاد میکنن که وعده داده بودی به ما در زمان انقلاب ملی، گفتید بیاید بیرون نهادها رو در واقع برید بگیرید ما به کمک میایم، و همچنان دارن انتقاد میکنن که این کمکت کامل نشده با وجود اینکه خب اومد علی خامنه‌ای و سران دیگه حکومت رو حذف کرد آمریکا. میگن اقدام قاطع باید صورت بگیره در برابر جمهوری اسلامی. میگن مشکل شما، مشکل دونالد ترامپ اینه که در این سطحی که هستید متوقف شدید، و از طرف دیگه به اعدام ها اشاره میکنن که الان روز به روز داره اعدام پیدا میکنه. میگن این رژیم قاتل همچنان داره مردم ایران رو میکشه و میگن که دونالد ترامپ باید جلوی اینها بایسته. انتقاد میکنن از اینکه محدود شده اهداف آمریکا به مواضع هسته‌ای جمهوری اسلامی. میگن این کافی نیست و باید سران جمهوری اسلامی همونجوری که الان قول دادی که نکشیم باید اتفاقا همونها رو بکشی. میگن تعیین تکلیف بکن، میگن که باید تعیین تکلیف بشه و محاکمه انجام بشه برای مقام های جمهوری اسلامی، حتی از جامعه جهانی میخوان که به این کمک بکنه، به خصوص دونالد ترامپ. و نکته مهم اینه که میگن خود مردم ایران کسانی هستن که در نهایت باید تعیین تکلیف بکنن، چه ترامپ بخواد پشتشون بیسه و چه نیست. حالا من بعضی از مواضع ترامپ رو خلاصه خیلی خواستم بکنم. اینکه از زمانی که انقلاب ملی دی ماه شد، حداقل میشه گفت 19 بار موافق بوده با حمله و تهدید کرده، 10 بار مخالف بوده تعلیق کرده، یا 11 بار خونسا صحبت کرده. در زمینه توافق 20 بار گفته در موافقت با توافق، 5 بار ردش کرده و 15 بار مبهم، و به خصوص راجع به حکومت و سرانش 4 بار ملایم و محترمانه صحبت کرده، 18 بار بهشون حمله کرده تقریبا، و 18 بار هم خونسا. یعنی خیلی این صحبت‌ها تناقضش داره، توی جامعه ایران واکنش میگیره، همچنان نبض سیاسی جامعه ایران برای تعیین تکلیف این دوره‌ای که توش هستن نگاه و نبضش همون دونالد ترامپ هست که همچنان داریم میبینیم واکنش نشون میدن.
0: توضیحات همکارم محسن مهمین رو با هم شنیدیم. همیشه از طریق مدیابات میتونید با همکارانم در تماس باشین. در این لحظه تصاویر زنده ای رو ببینیم از تیرانا، پایتخت آلبانی. اعتراضات ضد دولتی در آلبانی ادامه داره. پایتخت این کشور برای سومین روز متوالی شاهد درگیری بین معترضان و نیروهای پلیس. امروز هم ده ها هزار نفر در اعتراض به فساد، هزینه های تحصیل، شرایط دانشگاه به خیابان های تیرانا آمدن. معترضان به طرح واگذاری بخشهایی از سواحل بکر جنوب آلبانی برای ساخت یک مجموعه تفریحی لوکس هم اعتراض دارند. این پروژه با حمایت جارد کوشنر، داماد دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، داره پیش میره و خب با چالش‌های حقوقی روبروه. معترضان میخوان که نخست وزیر آلبانی ادی راما استعفا بده، اما اون گفته که من استعفا نمیدم و درخواست‌ها رو برای استعفا تا الان رد کرده. همراه میشیم با جلال ایجادی، استاد جامعه شناسی از پاریس. سلام کنم به شما آقای ایجادی، خیلی خوش آمدید. زمینه های پیدایش چنین اعتراض هایی رو شما در چی میبینید؟
4: اعتراض هایی که در آلبانی وجود داره با آنکه که در فرانسه وجود داره کاملا متفاوت هستش. شما در نظر بگیرید که به هر حال کشور آلبانی در سال 1985 بالاخره اون دیکتاتور یعنی انور خوجه میمیره و به دنبال مبارزات و تحولاتی که در اون جامعه صورت گرفت، بالاخره در سال 1991 در واقع اینها میپذیرن که برن به سوی پلورالیسم سیاسی و اقتصاد باز و تلاشی برای رفتن به اینکه به اتحادیه اروپا بپیوندن. منتهای مراتب از سال 1000 در واقع 2000 رو عرضم حضورتون که 2000 رو میشه گفت 18 بود که مجددا در واقع بحران جدیدی رو این کشور به خودش دید، و اون هم به خاطر چی؟ به خاطر اینکه عملا دولت تصمیم گرفت که مجموعه دانشگاه ها رو به سمت خصوصی کردن بکشاند، و به علاوه در این کشور مسئله فساد گسترده‌ای که وجود داره در سیستم اداری و در سیستم اقتصادی، همه و همه منجر به این شد که این به اصطلاح تظاهرات کنونی که از حدود 3 روز پیش ادامه داره به وجود بیاید. و خواستای دانشجویان در این هستش که در واقع در ارتباط با به اصطلاح خود دانشگاه رفرم مهمی صورت بگیره، از جمله در زمینه‌های هزینه‌ها، و از جمله خواستن که نخست وزیر این کشور در واقع استعفا بده. و بنابراین جنبه سیاسی این تظاهرات در آلبانی خیلی خیلی پررنگ هستش، در این حالی که اونها توجه دارن به رفاه که مربوط به خود دانشجو هستش. و به همین خاطر هم هستش که عملا همون گونه که شما هم اطلاع دادید، عملا درخواست وزیر این کشور گفته که من در واقع استعفا نمیدم و مقاومت میکنه، ولی که به هر حال باید ببینیم که در ساعت دیگر یا روزهای آینده و این تناقض و این کشاغوز به کجا میانجامد.
0: آقای ایجادی، مسئله اینجاست که الان یک چنین دست اعتراضاتی رو خب ما داریم تو فرانسه میبینیم، همطور تو ایتالیا داریم میبینیم. اگر یه منظر کلانتر بخوایم بهش نگاه بکنیم، آیا اینها با هم در ارتباطن یا نه هیچ ربطی به هم دیگه نیست ندارن؟ آیا ما مثلا میتونیم بگیم که شاهده یه بحران همه‌گیر در اروپا شدیم؟
4: واقعیت این استش که به هر حال دانشجوها یک قشر حساسی هستند نسبت به جنبه های مختلف زندگی و از جنبه ناملایمت هایی که در جهان وجود داره واکنششون میدن. منتهای مراتب من بیشتر با این فرضیه موافق هستم که نه، اینها در واقع به عنوان نمونه آنچه که در آلبانی میگذره و آنچه که در فرانسه میگذره کاملا متفاوت هستش. در هر دو جا در واقع دانشجویان هستند، منتها در دانشجویان که در فرانسه هستن اونها اساساً روی مسائل صنفی و مسائل دانشجویی و سیستم پذیرش برمیگرده و همچنین شرایط بهبود به اصطلاح مربوط به امور زندگیشون در درون دبستانها و غیر و ذلک. حال آنکه در آنچه که در آلبانی وجود دارد یک جنبش بیشتر سیاسی هستش و بنابراین اینها زمینه مشترکی ندارن و به همین خاطر هم هستش که البته در برخی کشورهای دیگه از جمله در ایتالیا هم جنبش‌هایی وجود داره، ولی که در مجموع اروپا نسبتاً به هر حال تا لحظه کنونی آرام هستش، ولی که به هر حال همیشه ما باید در انتظار این داشته باشیم که به هر حال از نظر جامعه شناختی و از نظر حساسیت هایی که دانشجوها دارن میتواند این منجر به حرکت های سیاسی هم بشود. البته یک سی از زمینه های مورد علاقه دانشجویان جوانان مسائل مربوط به مثلا محیط زیست بین‌المللی هستش، یکی دیگر در ارتباط با جنگ هستش، دیگری در ارتباط با آنچه که در خاورمیانه می‌گذرد هستش، ولی که به هر حال جنبه‌هایی رو که ما در این لحظه داریم مشاهده می‌کنیم در واقع جنبه‌هایی هستش که به هر کدوم از این کشورها برمی‌گرده، بنابراین فاقد یک پایه مشترک برای یک مجموعه جنبش های مشترک در اروپا ما می باشیم.
0: توضیحات جلال ایرادی جامعه شناس از پاریس رو با هم شنیدیم. ممنونم از حضور شما. روند محاکمه سه ایرانی متهم به جاسوسی و اقدام امنیتی علیه خبرنگاران ایران اینترنشنال در دادگاه وولیچ لندن در حال برگزاری است. امروز دادگاه به متهمان فرصت داده تا در برابر اتهامات وارد شده از خودشان دفاع کنند. شاپور قلعه علی خانی نوری، یکی از متهمان، جمهوری اسلامی را حکومتی تروریستی خواند. مصطفی سپهوند، فرهاد جوادی منش و شاپور قلعه خانی نوری متهم به جمع‌آوری اطلاعات برای حمله خشونت‌آمیز علیه مشتبه پور محسن و کامبیز حسینی، خبرنگاران ایران اینترنشنال هستند. تاجدین سروش همکارم اینجا در استودیوس، خب میدونم که داشتی پیگیری میکردی، امروز هم دیگه بعد الان دادگاه تموم شده باشه یا هنوز ادامه داره؟
5: هنوز ادامه داره، متهمان دارن به سوالات دادستان ها یکی که پاسخ میدن. امروز از سه متهم شاپور قلعه علی خانی نوری داشت به سوالات دادستان ها پاسخ میداد و او وقتی پرسیده شد ازش که شما ایران اینترنشنال ها میبینین یا، او گفت که من بیشتر خبر نمیبینم و علاقه کمتر دارم به خبر دیدن، و همزمان با این پرسید که جمهوری اسلامی دادستان ها جمهوری اسلامی در واقع ایران اینترنشنال یک سازمان تروریستی اعلام کرده و گفت که خود جمهوری اسلامی یک دولت تروریستی است. همزمان با این امروز از متهمان دیگه هم مصطفی سپهوند هم پرسیده شد و سوالاتی را در رابطه با اتهاماتی که علیه از او وارد شده جواب داد. مثلا او گفت که من از سال هاست که مسیحی شدم و از ایران به بریتانیا آمدم و در اینجا در واقع بسیار مشکل جدی دارم با جمهوری اسلامی و او جمهوری اسلامی را لعنت فرستاد، و همزمان با این هم سوالات در مورد جمع‌آوری اطلاعاتی که از خبرنگاران ایران اینترنشنال انجام دادن در این موارد هم پرسش های مطرح کرد که هر سه متهم دارن رد میکنن و انکار میکنن که در این مورد کارهای انجام دادن. بهانه های مختلفی میارن، که هم فرض کنیم مثال به بیماری خودشون میگه که بیمار هستم، و یکی دیگه هم یکی از این متهمان رد میکنه که من اصلا اطلاعی نداشتم، و یکی از اینها مثلا میگه که ما در واقع بیشتر با هم رابطه های دوستانه با یکی دیگر داشتیم و اطلاعی در این موارد نداشتیم. یعنی به یک نوعی از انواع هر کدام از اینها تلاش میکنن که خودشان براعت بتن از آنچی را انجام دادن، ولی دادگاه و داستان ها با شواهد بسیار محکم و اسنادهایی که در اختیار دارن، تصاویر، فیلم هایی که در اختیار دارن، دارن یکی که برخ اینها میکشن که اینها شما بودین که رفتین مثلا ویدیو گرفتین، عکس گرفتین و از منزل مشتبه پور موسین و کامبیز حسینی رو یکی که رفتین دنبال کردین آدرس های دقیق اینها رو میدونستین و با اینجا رفت آمد داشتین. اینا میگن که ما با محوطه یا هم نزدیکی های این خانه ها رفت آمد داشتیم و کار دیگری میکردیم، ولی انکار میکنن که مستقیما رفتن عکس گرفتن و ویدیو گرفتن، که هم اینها داره یکی که در واقع داره پیش میره، منتظر فیصله نهایی دادگاه باید باشه.
0: بله، توضیحات همکارم تاجدین سروش رو شنیدیم. باز هم با تو خواهیم بود در بخش‌های بعدی. نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. رسانه‌های داخلی گزارش دادن یاسر طاهری عضو جامعه روحانیت مرکز مازندران و امام جماعت مسجد امام حسن عسکری در ساری با سلاح سرد در خانه‌اش به قتل رسیده. مدیر کل پزشکی قانونی مازندران اعلام کرد بازپرس‌ها در حال ارزیابی صحنه وقوع قتل هستند و علت و چگونگی قتل پس از بررسی پزشکی قانونی اعلام می‌شود. برخی از دانشجویان دانشگاه اصفهان در اعتراض به وضعیت نامناسب دانشگاه‌ها اقدام به نصب پلاکارد کردند. روی این پلاکارد‌ها بر حتمی بودن فروپاشی جمهوری اسلامی تاکید شده و با اشاره به سختی روزهای جاری آمده با کمی استقامت و حوصله شرایط تغییر خواهد کرد. بابک مرادی فر فعال سیاسی و دانش آموخته حقوق برای اجرای حکم 30 ماه حبس تعزیری به شعبه 11 اجرای احکام کیفری دادسرای امنیت تهران احضار شد. او پیشتر از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به اتهام هایی از جمله اجتماع و تبانی علیه امنیت، فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به رهبری محکوم شده بود. محمد رضا عارف معاون اول پزشکیان اعلام کرد در پی اجرای سیاست‌های جدید دولت امسال واردات بنزین انجام نخواهد شد. این در حالی است که مسعود پزشکیان روز دوشنبه بار دیگر با انتقاد از پایین بودن قیمت بنزین در ایران گفته بود برای جلوگیری از اعتراض عمومی گران کردن نرخ بنزین به صورت تدریجی انجام می‌شود. اعلام این سیاست در حالی است که به دلیل محاصره دریایی آمریکا جمهوری اسلامی امکان واردات بنزین ندارد. عطا حسینیان روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی میگوید توقف واردات بنزین در ایران نتیجه نبود ارز، محاصره دریایی و محدود شدن مسیرهای تامین از روسیه به قزاقستان است.
6: یکی اینکه پول واردات ندارن. آخرین سخنرانی پزشکیان یه عدد عجیب غریبی گفت که به احتمال خیلی زیاد عدد اشتباه و بزرگنمایی عمدیه، گفته بود 12 میلیارد دلار ما باید امسال اگر وضعیت مصرف رو کنترل نمی‌کردیم باید پول می‌دادیم بنزین واردات می‌کرد. حالا جدا از اینکه این عدد عدد عجیب غریبی باور کردنی نیست و میشه هزار تا انقلاب براش آورد، اگر بپذیریم مشکل اصلی اینه که محاصره دریایی وجود داره، توان لوجستیکی برای واردات بنزین نیست، نفتکش ها توان بارگیری ندارن، بارگیری هم بکنن توان نزدیک شدن به سواحل ایران و تخلیه بار رو ندارن. بالا شمال که ما بخشی از بنزینمون رو حتی بسیاری از مواقع گازوئیل مورد نیازمون رو از روسیه و قزاقستان وارد میکردیم، درگیر جنگ اوکراین هم واردات بنزین عملا از اونجا شدنی نیست. کاسه گدایش جمهوری اسلامی قبل هاتر پیش قزاقستان و روسیه برای واردات بنزین برده جواب رد شنیده. با توجه به وضعیت شمال، با توجه به محاصره دریایی و مهمتر از همه اونا پول، چون پولی نیست، چون یه صادرات نفتی نیست که، یا نفتی صادر نمیشه که بخوان با پولش یا تا خاطر با نفت خام بنزینی وارد کنند، فعلا دارن میگن که بنزینی ما وارد نمیکنیم و امسال بدون واردات هر آنچه که تولید میکنیم با همین جیره بندی که دارن انجام میدن، با همین لطایف الحیل شامورتی بازی که دارن انجام میدن، بنزین رو همینجوری تخس میکنن برای مردم تا جایی که بتونن بنزین رو وارد نکنن، که عملا هم نمیتونن وارد کنن.
0: خب، به انتهای این بخش خبری رسیدیم. فراموش نکنید که همیشه میتونید برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه کنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه‌های ورزش و آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقه شما اونجا در دسترستون خواهد بود. فراموش نکنید حتما به سایت ما مراجعه کنید. ممنونم از همراهی شما با من و همکارانم. برنامه بعدی اخبار ورزشی با آیدین مقیمی است.

0: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هر چه دلت تنگمون میخواد بگیم دیگه.
0: بریم سراغ کیانت و رویا از ترکیه، جیدزا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: اسرائیل در آستانه انتخابات. آینده سیاسی بنیامین نتانیاهو در حالی از ابهام.
1: رقابتی سرنوشت ساز برای اسرائیل و منطقه. پس از انتخابات رویارویی جمهوری اسلامی با اسرائیل به کدام سو خواهد رفت؟
0: آخرین تحولات، نتایج و تحلیل‌ها در پوشش ویژه انتخابات اسرائیل.
2: نه هراسی نیست. من هزاران بار تیرباران شدم و هزاران بار دل زیبای مرا از دار آویختند و هزاران بار با شهیدان تمام تاریخ خون جوشان مرا به زمین ریختند. سرگذشت دل من زندگی نامه انسان است که لبش دوختند، زنده اش سوختند و به دارش زدند. دوستان گوش کنید، مرگ من مرگ شماست. مگذارید شما را بکشند، مگذارید که من بار دیگر در شما کشته شوم.

0: ممنوعیت حضور هواداران تیم فوتبال هاپوئل برشوا در آلکمار. وزارت امور خارجه اسرائیل میگوید این تصمیم لکه ننگی بر پیشانی هلند است. برگزاری جام قهرمانی فوتبال آسیا در حاله از ابهام، رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا از احتمال به تعویق افتادن مسابقات خبر داد. ادامه بحران بی سابقه در فدراسیون بین‌المللی فوتبال، جیانی اینفانتینو در نشست شورای فیفا با موج انتقادها روبرو شد. اروپایی ها گزینه های جانشینی رو بررسی می کنند. سود اینتر میامی با پاس گل مسی به پلی‌آف لیگ فوتبال آمریکا، شاگردان ماسکرانو با پیروزی مقابل نیویورک سیتی جایگاه دوم کنفرانس شرق را حفظ کردند. و درخشش زنان چین در نخستین روز مسابقات دوچرخه سواری پیست قهرمانی جهان در شانگهای، میزبان در ماده تیمی سرعت به مدال طلا رسید. پنجشنبه 23 مهر ماه، من علی‌الدین مقیمی هستم. خوش اومدید به آخرین بخش خبرهای ورزشی امروز از ایران اینترنشنال. در آستانه برگزاری بازی امشب آلکمار مقابل هاپوئل برشوا در رقابت‌های لیگ اروپا، شهردار آلکمار هلند با استناد به ملاحظات امنیتی هواداران تیم اسرائیلی رو از حضور در این دیدار منع کرد. حضور هواداران اسرائیلی در این مسابقه از سوی مقام‌های دولتی هلند پرخطر ارزیابی شده، تصمیمی که وزارت خارجه اسرائیل اون رو محکوم کرد و لکه ننگی بر دامان کشور هلند خوند. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که سال 2024 دیدار هاپوئل تل آویو و آژاکس در همین رقابت‌ها به جنجال و درگیری بین هوادارا منجر شد. با وجود ممنوعیت حضور هواداران اسرائیلی، قرار پیش از مسابقه دو تجمع اعتراضی علیه اسرائیل برگزار بشه.
1: ممنوعیت حضور هواداران یک تیم اسرائیلی در هلند به اختلافی دیپلماتیک بین دو کشور تبدیل شده. در آستانه دیدار هاپوئل برشوا، تیم اسرائیلی با آلکمار در لیگ اروپا، وزارت خارجه اسرائیل این تصمیم را لکه ننگ دیگری بر کارنامه هلند خواسته و خواستار لغو اون شده. مقام‌های محلی آلکمار نگرانی‌های امنیتی را دلیل جلوگیری از حضور هواداران تیم مهمان اعلام کردند. به گزارش وبسایت والا نیوز، به نقل از شبکه NOS هلند، شهرداری این شهر مسابقه را دارای خطر بسیار بالا ارزیابی کرده، از جمله به دلیل شرایط سیاسی و حوادث پیرامون دیدار پیش از این آژاکس و مکابی تل آویو در نوامبر 2024. اما وزارت خارجه اسرائیل در واکنشی تند میگوید که نزدیک به 2 سال پس از تعقیب و حمله به اسرائیلی ها در خیابان های آمستردام، پاسخ هلند محروم کردن قربانیان است و نه مهاجمان. این وزارتخانه تصمیم آلکمار را پاداشی برای کسانی توصیف کرده که تهدید میکنند و به خشونت دامن میزنند و تصمیمی که به گفته اون با روح ورزش در تضاد هستش. در این بیانیه وزارت خارجه اسرائیل همچنین مدعی شده که تحریکات ضد اسرائیلی سیاستمداران و چهره های سرشناس هلندی به حملات یهود ستیزانه دامن میزنه. این وزارتخانه ممنوعیت حضور هواداران را در کنار تحریم یوروویژن قرار داده و هشدار داده است که هلند به یکی از کانونهای اصلی یهود ستیزی در جهان داره تبدیل میشه. همزمان تلاش های دیپلماتیک هم ادامه داره. طبق گزارش رسانه ها، گیدون سار وزیر خارجه اسرائیل موضوع را با همتای هلندی خودش مطرح کرده. سفیر اسرائیل در هلند هم خواستار پذیرش هواداران حتی به تعداد محدود شده. بابک اسحاقی، اسرائیل.
0: رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام کرد که در صورت تداوم شرایط کنونی عربستان سعودی و حملات موشکی حوثی‌های یمن، احتمال تعویق جام قهرمانی فوتبال آسیا 2027 به سال 2028 وجود داره. سلمان بن ابراهیم آل خلیفه گفته AFC تا نیمه آذر ماه صبر و به تعویق افتادن جام قهرمانی آسیا رو بررسی میکنه. این رقابت‌ها قراره در دی ماه سال 1405 به میزبانی عربستان سعودی برگزار بشه. اما بشنوید که جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا، امروز در نشست شورای این نهاد در زوریخ با پرسش‌های تند درباره طرح محرمانه واگذاری 20% از سهام مسابقات آینده فیفا به سرمایه‌گذاران خصوصی روبرو شده. اسکای گزارش داده محور انتقادها پیشبرد طرح فیفا فوروارد انترپرایز بدون اطلاع شورا و با مشارکت بانکدارانی نزدیک به دونالد ترامپ بوده. همچنین وعده پرداخت 40 میلیون دلار به هر یک از 211 فدراسیون عضو و پیشنهاد 6.3 میلیارد دلاری صندوق توسعه هم تردیدهایی درباره ارتباط این مبالغ با کارزار انتخاباتی اینفانتینو ایجاد کرده. همچنین اعضای شورا درباره دریافت 1.7 میلیون دلار توسط اینفانتینو در سال 2024 که طبق سوابق مالیاتی آمریکا در گزارش سالانه فیفا درج نشده توضیح خواستند. بازی کردن فلورین بالگان برای آمریکا مقابل بلژیک در جام جهانی با وجود محرومیت، فشار احتمالی ترامپ، اعطای جایزه صلح فیفا به او و ضرورت اصلاحات ساختاری دیگر موضوعات مورد پرسش بودند. همزمان گاردین گزارش داده مدیران فوتبال اروپا به دنبال پیدا کردن رقیبی برای اینفانتینو در انتخابات فیفا که 27 اسفند امسال برگزار میشه هستند. از لوئیس فیگو و آرسن ونگر به عنوان محتمل ترین گزینه‌ها برای رقابت با رئیس کنونی فیفا نام برده میشه. اما دو گزارش تازه هم نشون میده که پاداش دریافتی اینفانتینو در مدت اخیر بیش از رقم اعلام شده در گزارش‌های رسمی فیفا بوده و این نهاد همچنین در عمل به تعهدات حقوق بشری خودش هم پایبند نبوده. همکارم امیرحسین موسوی در گزارشی به این موضوع پرداخته.
2: جیانی اینفانتینو، مردی که بیش از 10 سال از ریاست فیفا را بر عهده دارد. او درست پس از پایان جام جهانی 2026 تصمیم گرفت طرح فروش سهام تجاری فیفا از جمله جام جهانی به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی را رونمایی کند. این طرح پس از انتقادهای شدید جهانی و تهدیدهای یوفا سریعاً از دستور کار خارج شد. گذشته از این، در این سالها نقدهای متعددی به اینفانتینو شده. از جمله انتخاب میزبانان رقابت‌های جهانی در شرایط غیر شفاف، روابطش با سران سیاسی و تجاری کردن بیش از حد فوتبال. با این همه، این مرد سوئیسی باز هم برای انتخابات ریاست دور بعدی فیفا نیز نامزد شد. حالا اما اینفانتینو به تازگی با دو جنجال جدید روبرو شده. روزنامه تایمز در گزارشی ادعا کرده که فیفا تمام حقوق و دریافتی‌های او را که بیش از 1.5 میلیون یورو می‌شود به طور عمومی اعلام نکرده و این مبلغ در گزارش‌های مالی سالانه فیفا نیامده. دریافتی که رئیس فیفا از شرکت سازمان دهنده جام جهانی 2026 داشته، در حالی که اساسنامه فیفا صراحتاً تأکید می‌کنه که پاداش فردی رئیس باید به طور کامل اعلام عمومی شود. و دوم، ائتلاف ورزش و حقوق بشر بر اساس گزارشی مدعی شده که فیفا در جریان جام جهانی 2026 کسب درآمد را بر حقوق بشر اولویت داده و در حالی که هواداران و روزنامه‌نگاران با برخوردهای تبعیض‌آمیز مواجه بودند، از پذیرش مسئولیت‌های خود در این زمینه کوتاهی کرده. در این گزارش آمده که فیفا برای رسیدگی به موارد احتمالی نقض حقوق بشر به شدت به دولت‌های میزبان، مقامات محلی و ذینفعان غیر دولتی متکی بوده، بدون آنکه دستورالعمل‌های کافی برای نظارت بر این موضوع رو تدوین کرده باشه.
3: بر اساس یافته‌های ما، عدم پایبندی فیفا به اصول حقوق بشر منجر به برگزاری تورنمنتی شد که در آن سود بر انسان‌ها مقدم شمرده شد.
2: همه این جنجال‌ها در شرایطی است که انتخابات فیفا قرار است 27 اسفند ماه در مراکش برگزار شود. حالا باید دید آیا اینفانتینو از این طوفان به سلامت عبور خواهد کرد یا نه.
0: اینتر میامی با پیروزی 2-0 مقابل نیویورک سیتی برای سومین فصل پیاپی به پلی‌آف لیگ فوتبال آمریکا صعود کرد. خرمان برترام دقیقه 20 گل نخست اینتر میامی رو به ثمر رسوند و رودریگو دیپول در وقت‌های تلف شده نیمه اول روی پاس لیونل مسی اختلاف رو دو برابر کرد. اینتر میامی با 52 امتیاز در رده دوم کنفرانس شرق قرار داره و در فاصله 5 بازی به پایان فصل عادی صعودش به پلی‌آف رو قطعی کرد. Here we go, Bertrami. One more chance here. This ball does find Messi. Messi lays this off top of the box. Shot, goal! بریم شانگهای، جایی که مسابقات دوچرخه سواری پیست قهرمانی جهان از دیروز و برای اولین بار در تاریخ 133 ساله این رقابت‌ها به میزبانی چین آغاز شد. در ماده تیم اسپرینت یا سرعت تیمی زنان که تصاویرش ملاحظه می‌کنید، دوچرخه سواران چینی با شکست تیم بریتانیا روی سکوی نخست ایستادن و اولین طلای کشور میزبان رو در این مسابقات کسب کردن. همونطور که می‌بینید در این ماده هر تیم 3 نفر داره که از دو طرف پیست مسابقه میدن و هر کسی که زودتر به این خط یعنی خط پایان برسه قهرمان میشه تیمش. ویپس عنوان قهرمانی مسابقه اسکرچ زنان رو کسب کرد. دو شخص سوار هلندی سریعتر از لارا گیلسپی از ایرلند و ماریا مارتینز از پرتغال به خط پایان رسید و نخستین طلای این کشور یعنی هلند رو در این دور از رقابت‌ها به دست آورد. در نهایت بشنوید که بولونیا با پیروزی 96-94 در زمین پاریس بسکتبال سومین برد پیاپی خودش را در فصل جاری یورولیگ به دست آورد. دریک آلسون جونیور با 23 امتیاز بهترین بازیکن میهمان بود و کمک کرد تیم ایتالیایی تا رتبه نهم جدول بالا بیاد. پاریس بسکتبال هم با 4 شکست در پایان هفته پنجم در رتبه 16 جدول 20 تیمی یورولیگ قرار داره. این آخرین بخش خبرهای ورزشی امروز بود که از ایران اینترنشنال تقدیم حضور شما شد. خبرهای بیشتر رو همیشه میتونید در صفحه اینستاگرام ما با آدرس ایران اینتل اسپورت زیر گیرنده‌تون هم میبینید. اونجا میتونید دنبال کنید. تا دقایق دیگه منصور حسینی یگانه با یک بخش خبری همراه شماست.

0: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
1: ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.
2: 107مین دربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
3: میشه که رعد آسا بوی دروازه.
4: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
5: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
6: به یاد اون جوانای میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
7: 9 ماه تأخیر بندازیم برای اینکه حکم اعلام نکنی.
8: این دیگه از اون چیزای عجیب غریبه، مگه میشه؟
7: چرا دیگه در فدراسیون ملی تا همین اتفاقات میفته؟
9: رئیس جمهور آمریکا به جمهوری اسلامی اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای را نخواهد داد.
10: یه نگاهی داشته باشیم به اظهارات تازه دونالد ترامپ.
11: میاد اشاره میکنه به هدف قرار دادن رهبران جمهوری اسلامی
12: و ارزیابی مقامات آمریکایی از وضعیت حال حاضر.
13: جمهوری اسلامی داره برگ‌های خودش رو یکی پس از دیگری بازی میکنه.
14: هشداری که حوثی‌ها دادن به ایالات متحده برای ورود به جنگ.
15: اسرائیل به کمک عربستان سعودی خواهد اومد.
16: ممکنه کشورهای دیگه هم وارد جنگ بشن. جمهوری اسلامی برای چنین جنگی با این آماده
17: هست. وزیر بریتانیا بر این باور است اقدام خرابکارانه علیه پایگاه‌های هوایی فرانکفورت
18: به دستور سپاه پاسداران انجام شده است.
19: شهروندان درباره تأخیر در پرداخت بیمه کارگری چی میگن؟
20: درباره افراد مشمول افزایش اعتبار کالابک چه تصویری به ما میده از گسترش فقر در ایران؟
21: و دقت بکنید که افزایش در واقع یارانه 500 هزار تومانه.
22: معلم هایی که با 18 سال سابقه کار 27 میلیون حقوق ماهانه شون هست.
23: تنگتر شدن حلقه فشار اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
24: تمام بخش اقتصادی جمهوری اسلامی مورد تحریم هستند.
25: ایران بارگیری نفتش صفر و فروش نفتش هم صفر.
23: تهدید ترامپ به احتمال از سرگیری حملات هوایی به ایران.
26: محیط منطقه‌ای پر از تنشه.
23: امید برای رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک داره آرام آرام رنگ می‌بازه.
27: آنچه که محل مناقشه است بحث محاصره دریایی و بحث هسته‌ای.
23: چه عواقبی در انتظار اقتصاد ایران هست در کوتاه مدت؟

0: بینندگان عزیز وقت بخیر. بیننده بخش خبری ساعت 7 هستید در 23 مهر ماه از ایران اینترنشنال. من منصوره حسینی یگانه هستم و نخست سرخط خبر. گزارش ائتلاف به رهبری عربستان سعودی از رویارویی با حوثی‌ها. نیروهای ائتلاف 127 انبار متعلق به شبه نظامیان حوثی را منهدم کردند. نیابتی‌های جمهوری اسلامی هم ده‌ها فرودگاه و تأسیسات نفتی را هدف گرفتند. درگیری میان مردم و پلیس در سومین روز ناآرامی‌ها در تیرانا پایتخت آلبانی. مهار فساد، کاهش هزینه‌های تحصیل و استعفای دولت از خواسته‌های معترضان است. نخست وزیر می‌گوید کناره‌گیری نخواهد کرد. ادامه محاکمه سه ایرانی متهم به اقدام امنیتی علیه خبرنگاران ایران اینترنشنال در لندن. یکی از متهمان در دادگاه گفت جمهوری اسلامی حکومتی تروریستی است. همزمان با دستور آماده باش به حزب الله برای درگیری گسترده و قریب الوقوع، مقام های ارشد اسرائیل در جلسه امنیتی آمادگی ارتش را ارزیابی می‌کنند. در ادامه تنش‌ها در تنگه هرمز، رسانه‌های وابسته به حکومت گزارش دادند یک نفتکش دیگر در شرق تنگه هرمز دچار آتش‌سوزی شده. نیروی دریایی ارتش اعلام کرد این نفتکش قصد داشت با خاموش کردن سامانه‌های رادیویی خود از منطقه‌ای در شرق دریای عمان عبور کند که جمهوری اسلامی آن را منطقه ممنوعه اعلام کرده. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی امروز گزارشی از یک هفته رویارویی با حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی را منتشر کرد. ترکی المالکی سخنگوی این ائتلاف در یک نشست خبری در ریاض گفت حوثی‌ها تلاش کردند ده‌ها فرودگاه، تأسیسات نفتی و بندر در عربستان را هدف قرار دهند. او همچنین اعلام کرد ائتلاف 127 انبار متعلق به شبه نظامیان حوثی را در مناطق کوهستانی منهدم کرده. سخنگوی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در یمن همچنین اعلام کرد حملات حوثی‌ها به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض از 7 تا 11 اکتبر 17 کشته و 333 زخمی به جا گذاشته. مالکی گفت فرودگاه بین‌المللی ملک خالد از اول اکتبر تا به حال 20 بار هدف حمله قرار گرفته. به گفته او حمله 10 اکتبر با استفاده از 10 پهباد، موشک و پرتابه‌های دیگر انجام شد. هوشنگ حسنیاری کارشناس نظامی میگوید بخش قابل توجهی از حملات موشکی و پهبادی حوثی‌ها توسط سامانه‌های پدافند هوایی عربستان سعودی که با حمایت ایالات متحده در اختیار این کشور قرار گرفته رهگیری و خونسا شده. به گفته او این توان دفاعی عربستان در برابر حملات حوثی‌های مورد حمایت ایران را افزایش داده.
1: ببینین اون چیزی که شاهد اون هستیم در زمین این است که هم عربستان و هم متحدین عربستان بسیار تأخیر داشتن در این که خود رو به طور جدی وارد جنگ یمن بکنن، حملات حوثی ها رو پاسخ بدهن. تعلل بسیار زیادی وجود داشته، حتی با وجود این پیمان مکه که عربستان، ترکیه و پاکستان اعضای اون هستن، شاهد نوعی غیبت بسیار بسیار شوکه کننده ترکیه و پاکستان هستیم. اون چیزی که میگذره اینه که میبینیم در طرف دیگر حوثی ها و جمهوری اسلامی بسیار فعالتر با هدف روشنتری وارد این جنگ شدن و در نتیجه اون رو میبینیم. اون چیزی که مهم هست این است که بله، تعداد اهدافی رو که حوثی ها توانستن به اونها آسیب بزنن اینها رو میبینیم، ولی اون چیزی که نمیبینیم یا نمیدانیم این است که تعداد حملات حوثی ها اجباراً برابر با تعداد اهدافی رو که به اونها ضربه میزنن نیست. در نتیجه تعداد میشود از نظر نظامی به این نتیجه رسید که تعداد حملات بسیار بالاتر از این هست و در نتیجه پدافند هوایی سعودی بهتر داره کار میکنه نسبت به گذشته. همینطور به احتمال بسیار زیاد در خبرهاست که آمریکایی ها احتمالاً پدافند جدیدی رو پاتریوت احتمالاً به عربستان اخیراً دادن و این میتونه سطح دفاع عربستان رو در برابر تهاجم جمهوری اسلامی و حوثی ها بالاتر ببره.
0: شبکه خبری CNN گزارش داد ارتش آمریکا طرح‌های جدیدی برای حمله به زیرساخت‌های انرژی و مراکز اتمی جمهوری اسلامی آماده کرده. طرح‌هایی که شامل احتمال به کارگیری قوی‌ترین بمب غیرهسته‌ای معروف به مادر همه بمب‌ها علیه تأسیسات زیرزمینی از جمله سایت کوهکلنگ در نزدیکی نتنز است. کاخ سفید هم تأکید کرد دونالد ترامپ تمام گزینه‌ها برای جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای را روی میز دارد. به کاخ سفید بریم، در واشنگتن همراه بشیم با سمیرا غرایی. سمیرا، آخرین اخبار از تنش‌ها در منطقه چیه؟
2: منصور، تنش ها بین عربستان سعودی و حوثی های یمن همچنان در جریان بالا گرفته. بر اساس گزارشی که امروز ریاض منتشر کرده، در جریان حملات گسترده که در یک ماه گذشته حوثی ها به فرودگاه های عربستان سعودی انجام دادند، 17 نفر جان خودشون را از دست دادن. آمار و ارقام فراوانی منتشر شده در

0: رو بتونن اونجا برقرار بکنن. بحث بهای انرژی در همه جای جهان بسیار بحث داغی است. اینجا در ایالات متحده هم در آستانه انتخابات میاندوره‌ای به همین ترتیب به شدت مرکز توجه هست. حتی ما الان در اخباری داریم میشنویم، رویترز این رو به نقل از منابع آگاه آمریکایی گزارش داده، که ممکنه آقای ترامپ بخواد تحریم ها علیه ناوگان ارواح جمهوری اسلامی رو سبکتر بکنه که بحث بهای انرژی یک مقدار بتونه کنترل بشه. داریم میشنویم همین در ساعات گذشته که در شرق تنگه هرمز یک تانکر نفتی آتش گرفته، اونجا ظاهرا جمهوری اسلامی شلیکی انجام داده و موتورخانه این تانکر نفتی آتش گرفته. همه اینها، هم تنش هایی که در تنگه هرمز در جریانه، هم آنچه که حوثی ها دارن در باب باب المندب انجام میدن، سبب داره میشه که بهای انرژی، بنزین، گازوئیل همه جا، حالا اینجا مشخصا در آمریکا، افزایش پیدا بکنه. و دولت ها هم دارن تلاش میکنن که به نوعی بتونن از با روش های مختلف این رو تحت کنترل خودشون در بیارن. منصوره
1: سمیرا، برگردیم به این گزارش CNN، این گزارش اختصاصی که CNN داشت که در خبرها هم داشتیم، که میگه ممکنه آمریکا بخواد درباره ایران از مادر بمب ها استفاده بکنه. جزئیات بیشتری از این خبر داری با ما در میون بذاریم؟
0: یه گزارش اختصاصی است که CNN منتشر کرده و این مادر بمب ها رو هم آقای ترامپ یک بار در رابطه با افغانستان در دور اول ریاست جمهوریش ازش استفاده کرد، که اون زمان خب خیلی سر زبان ها پیچید این اصطلاح که اساسا این بمب چه هست. بزرگترین بمب در آرسنال در زرادخانه ایالات متحده است که غیر هسته ای است و بزرگتر از این در حوزه تحصیلات غیر هسته ایالات متحده نداره. و الان بحث داره میشه که برخی از فرماندهان نظامی ایالات متحده طرحی رو چیدن به خواست پنتاگون که در این طرح استفاده از این بمب داره تجویز میشه و داره در رابطه با برخی از تاسیسات هسته‌ای و زیرساخت‌های انرژی گفته میشه که به کار گرفته بشه. مشخصا میدونیم تاسیسات کوه کلنگ بسیار عمیق‌تر از تاسیسات فوردوس و از این منظر ایالات متحده باید ببینه که از چه سلاحی میتونه استفاده بکنه که بتونه اون عمق زیاد در قیاس با فوردو رو به شکل مؤثری مورد هدف قرار بده. روشن نیست که دقیقاً برای چه هدفی اگر بخوان استفاده بکنن این رو به کار خواهند گرفت، یا اینکه اساساً بخوان استفاده بکنن. اینها همه صحبتایی است که منابع آگاه دارن انجام میدن. یک سناریویی که چیده شده از سمت پنتاگون، مجموعه ای از اقدامات مختلف که در اختیار رئیس جمهور، فرمانده کل قوا قرار بگیره. اگر او بره به این سمت که بخواد حمله ای رو انجام بده، میاد یکی از این سناریوها رو انتخاب میکنه. یکی از این سناریوها درش استفاده از مادر بمب قرار داره. و بحث اینجاست که ممکنه آقای ترامپ بخواد قبل از انتخابات در هفته آینده این کار رو انجام بده یا بعدش. آن چیزی که در تروث سوشال نوشت که قبل از انتخابات این کار رو نخواهم کرد، به زعم بسیاری از تحلیلگران نمیتونه تایید بکنه که قطعا این اتفاق قبل از انتخابات نخواهد افتاد. و همچنان روشن نیست که آقای ترامپ ممکنه که بخواد در این رابطه تصمیم خودش رو عوض بکنه. منصوره،
1: توضیحات سمیرا قرایی همکارم رو شنیدیم از واشنگتن. ممنونم از حضورت در این بخش خبری. در حالی در این تصاویر زنده‌ای هستیم از تیرانا، پایتخت آلبانی. اعتراضات ضد دولتی در آلبانی ادامه داره. پایتخت این کشور سومین روزه که شاهد درگیری معترضان و نیروهای پلیسه. هزاران معترض در اعتراض به فساد، هزینه‌های تحصیل، شرایط دانشگاه‌ها به خیابان‌های تیرانا آمدن، با پلیس ضد شورش درگیر شدن. علاوه بر اینها به هزینه و کیفیت آموزش، به اون چیزی که بهش میگن فساد دولتی اعتراض دارن، میخوان که به حال اینها حل بشه، مخصوصا به طرح واگذاری بخشهایی از سواحل جنوب آلبانی برای ساخت یک مجموعه تفریحی لوکس اعتراض دارند. این پروژه با حمایت جارد کوشنر، داماد دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا داره پیش میره و خب به هر حال چالش‌های حقوقی رو هم داره. در حال دنه تصاویری هستیم از آلبانی. جلال ایجادی، استاد جامعه شناسی، گفته که تصمیم دولت بر شخصی سازی مجموعه از دانشگاه‌ها و فساد گسترده اداری که وجود داره باعث تظاهرات سراسری اخیر در آلبانی شده.
2: کشور آلبانی در سال 1985 بالاخره اون دیکتاتور یعنی انور خوجه میمیره و به دنبال مبارزات و تحولاتی که در اون جامعه صورت گرفت، بالاخره در سال 1991 در واقع اینها میپذیرن که

0: بدن به سوی پلورالیسم سیاسی و اقتصاد باز و تلاش برای رفتن به اینکه به اتحادیه اروپا بپیوندند. منتهی مراتب از سال 1000 در واقع 2000 ارزم حضورتون که 2000 میشه گفت 18 بود که مجددا در واقع بحران جدیدی رو این کشور به خودش دید و اون هم به خاطر چی؟ به خاطر اینکه عملا دولت تصمیم گرفت که مجموعه دانشگاه ها رو به سمت خصوصی کردن بکشاند و به علاوه در این کشور مسئله فساد گسترده‌ای که وجود داره در سیستم اداری و در سیستم اقتصادی همه و همه منجر به این شد که این به اصطلاح تظاهرات کنونی که از حدود 3 روز پیش ادامه داره به وجود بیاید و خواستای دانشجویان در این هستش که در واقع در ارتباط با به اصطلاح خود دانشگاه رفرم مهمی صورت بگیره از جمله در زمینه‌های هزینه ها و از جمله خواستن که نخست وزیر این کشور در واقع استعفا بده و بنابراین جنبه سیاسی این تظاهرات در آلبانی خیلی خیلی پررنگ هستش در این حالی که اونها توجه دارن به رفاه که مربوط به خود دانشجو هست.
1: روند محاکمه 3 ایرانی متهم به جاسوسی و اقدام امنیتی علیه خبرنگاران ایران اینترنشنال در دادگاه وولیش لندن برگزار شد. امروز دادگاه به متهمان فرصت داد تا در برابر اتهامات وارد شده از خودشان دفاع کنند. شاهپور قلعه علی خانی نوری یکی از متهمان جمهوری اسلامی را حکومتی تروریستی خواند. مصطفی سپهوند، فرهاد جوادی منش و شاهپور قلعه علی خانی نوری متهم به جمع‌آوری اطلاعات برای حمله خشونت‌آمیز علیه مشتبه پور محسن و کامبیز حسینی خبرنگاران ایران اینترنشنال هستند. همراه بشیم با تاج‌الدین سروش همکارم که این دادگاه رو پیگیری کرده. خب دادگاه تموم شد امروز. به ما بگو که در آخرین جلسه چی گذشته و اصلا امروز درباره چیزهای حرف زده شد.
2: لحظات پیش دادگاه با پایان رسید و میدونیم که هفته های آینده هم ادامه خواهد داشت ولی امروز با پایان رسیده و امروز بیشتر تمرکز اصلی دادگاه شنیدن حرفای 3 متهمی بود که در دادگاه حاضر شدن و اینها وقت داشتن که تا از خودشان دفاع کنن، اتهاماتی که علیشان هست، شواهد و اسناد و مدارکی که دادگاه جمع کرده علی اینها، یکی که داشتن از اینها میپرسیدن و در مورد شواهد و مدارک باید اینها پاسخ میدادن که هر کدام از اینها مثلا سوالاتی را که متوجهشان میشد باید پاسخ میدادن. مثلا از شاپور قلعه علی خانی نوری پرسیده شد که آیا شما ایران اینترنشنال را دیدین، خبرنگارای اینا رو میشناسین؟ او فقط با این پاسخ اتکا کرد که ایران اینترنشنال را قبلا میدیدم و زیاد نمیبینم و خبرها و چهره هایی که مثل مشتبه پرموسین آیا میشناسین یا کامبیز حسینی را گفت میشناسم که از منتقدین بودند و خبرنگار بودند ولی رابطه باشان نداشتم و از نزدیک ندیده بودم و همزمان با ایران اینترنشنال را گفتن که آیا شبکه تروریستی خوانده جمهوری اسلامی؟ گفت خود جمهوری اسلامی یک حکومت تروریستی است و این پاسخ آقای نوریس به نوی مثلا مصطفی سپهوند که از پرسش های مطرح شد که چگونه این ردیابی کرده خانه مشتبه پرموسین و سایر خبرنگاران ایران اینترنشنال را پاسخ هایی داد که مثلا میگفت که این میخواست از اونجا رد بشه یا نمیدانم حرف و حدیث هایی که این خانه را اصلا نیتی از این را نداشته که خانه مشتبه را تحت تعقیب قرار بده و یا اون را عکس و فیلم بگیره و این مسائل را اصلا در ذهنش نبوده و او هم به نحوی میخواست که در دادگاه خود وانمود بسازه که منتقد جمهوری اسلامی و ضد جمهوری اسلامی است و در اونجا فریاد زد و لعنت به جمهوری اسلامی فرستاد و عرصه این متهمان به یک نحوی در ظاهر خودشان در دادگاه منتقدین جمهوری اسلامی و علیه جمهوری اسلامی میدونن تا اینکه به این شیوه به یک تبرئه حاصل بکنن و دادگاه اینا را در واقع از جرمشان بکاهد در حالی که دادگاه در روزهای گذشته اعلام کرده که بیش از 1600 سند و مدرکی را که اینا علیه 3 متهم جمع آوری کردن به صورت مکتوب است، تصاویر است، ویدیو است، همه اینها را در اختیار دارد تا اینها ادعاهایی را که اینها میکنند در واقع اونها وارد نیست و اسناد و مدارک که اینا در اختیار دارن همش وانمود میکنه که اینها دست به این اقدامات زدن و جمع‌آوری اطلاعات میکردن.
1: توضیحات همکارم تاج‌الدین سروش رو از دادگاه امروز شنیدیم. در روزهای آینده باز هم با شما خواهیم بود. ممنونم از حضورتون. به گزارش واینت، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل امشب با فرماندهان ارشد امنیتی جلسه برگزار میکنند. نگرانی از بازسازی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی یکی از محورهای این جلسه است. طبق این گزارش جلسه با حضور رئیس ستاد کل ارتش، رؤسای موساد و شین بت رئیس آژانس امنیت اسرائیل و وزیر دفاع اسرائیل برگزار میشود و در آن سطح آمادگی اسرائیل برای سناریوهای مختلف از جمله مواجهه با حمله غافلگیرانه و هر گونه تلاش برای اخلال در انتخابات اسرائیل مورد بررسی قرار می‌گیرد. همزمان ارم نیوز گزارش داد جمهوری اسلامی از حزب الله لبنان خواسته سطح آماده باش نظامی خود برای یک رویارویی منطقه‌ای قریب الوقوع را افزایش دهد. در این گزارش به نقل از منابع امنیتی و نظامی لبنان آمده حزب الله همه نیروهایش را و تمام وقتش را فراخوانده و بخشی از آنها را به مناطق جدید اعزام می‌کند. همچنین حزب الله با هدایت سپاه پاسداران ساختار رزم جدیدی فعال می‌کند تا یگان‌های میدانیش با استقلال عمل بیشتری در جنگ احتمالی با اسرائیل و آمریکا حاضر شود. همراه هستیم با بابک اسحاقی از تل‌آویو. از تازه ترین ارزیابی ها در اسرائیل برای ما بگو در خصوص امکان درگیری نظامی با جمهوری اسلامی.
3: بدون تردید روزهای پرتنشی را اسرائیل طی میکنه و هراس یا نگرانی از اشتباهات محاسباتی از هر طرف میتونه یک جنگ بزرگ و تمام عیار را رقم بزنه. تا چه حد جمهوری اسلامی ممکن هستش که پیش دستانه وارد حمله بشه، تا چه حد این امکان وجود داره که پیش از انتخابات این درگیری به وقوع بپیونده، آیا دونالد ترامپ چراغ سبز را پیش از انتخابات یا پس از انتخابات به بنیامین نتانیاهو خواهد داد، همه اینها سوال هایی هستش که میتونه بر انتخابات اسرائیل تأثیر گذار باشه و یا انتخابات اسرائیل بر این تصمیم ها بر این مسائل تأثیر گذار باشه. در هر حال اسرائیل هشدارهای خودش نسبت به جمهوری اسلامی را در روزهای اخیر تشدید کرده. اسرائیل کاز بجز جمهوری اسلامی روز گذشته به حزب الله لبنان هم هشدار داد که اگر بخواهد در جنگی به ایران بپیوندد، ما بیشتر اراضی بیشتری در جنوب لبنان را تصاحب خواهیم کرد و هزینه بزرگی از حزب الله خواهیم گرفت. بنیامین نتانیاهو هم دیروز گفت که از حمله پیشدستانه به جمهوری اسلامی پیش از انتخابات حمایت نمی‌کنه، اما همزمان بار دیگه هشدار داد که اسرائیل در صورت هدف قرار گرفتن با قدرت به جمهوری اسلامی پاسخ خواهد داد. در اسرائیل موضوع ایران همچنان در مرکز رایزنی های امنیتی قرار داره. پس از اینکه روز یک شنبه در تل‌آویو کابینه امنیتی تشکیل شد در رابطه با ایران، غزه و لبنان صحبت شد، امروز هم بار دیگه قرار هستش که یک جلسه فوری در رابطه با جمهوری اسلامی و امکان حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل برگزار بشه. آنچه که در داخل کابینه های امنیتی میگذره اصولا بروز پیدا نمیکنه، اما اینکه چند روز پشت سر هم این کابینه تشکیل میشه واقعا میشه گفت که بسیار نشون میده که تا چه حد وضعیت در اسرائیل در رابطه با جنگ پرتنش هستش. اما در کنار اون مسئله حزب الله هم هستش. حزب الله هم به گفته رسانه های عربی برای احتمال یک رویاروی تازه با اسرائیل آماده میشه، رویارویی که به گفته منابع امنیتی و نظامی لبنان جمهوری اسلامی اون را پشتیبانی میکنه، دستور اون را داده و همه اینها همانطوری که گفتم ادامه چالش هایی هستش تا قبل از انتخابات برای نتانیاهو.
1: همکارم بابک اسحاقی توضیحاتی رو برای ما داد. ممنونم از حضورت در این بخش خبری. آلبرتا برای ماندن در کانادا یا تبدیل شدن به یک کشور مستقل رأی‌گیری زود هنگام را آغاز کرد. تنها در روز نخست بیش از 174 هزار نفر پای صندوق‌های رأی رفتند. تا رکوردی تاریخی ثبت شود. هرچند نظرسنجی ها از تمایل اکثریت برای ماندن در کانادا حکایت دارد. اما بحران های اقتصادی و جنگ تجاری با آمریکا هر دو جناح را برای تعیین سرنوشت استان به میدان کشاند. همراه میشیم با همکارم مهسا مرتضوی از تورنتو. مهسا، معنی این رأی‌گیری اصلا چیه و چرا در همین روز اول اینقدر با استقبال مواجه شده؟
4: منصور، اجازه بده که ساختار دولت فدرال کانادا رو یک کوتاه توضیح بدم تا به رأی‌گیری برسیم. در کانادا 13 استان و ناحیه وجود داره که هر کدوم از این استان‌ها دولت مستقل خودشون رو دارن، نخست وزیر استانی خودشون رو دارن و طبیعتاً آلبرتا هم از این قاعده مستثنا نیست. اما در ماه‌های اخیر یا شاید بشه گفت حتی در سال‌های اخیر بارها صحبت این شد که آلبرتا میتونه یک کشور مستقل باشه، همونطور که در مورد استان کبک هم این موضوع بارها مطرح شده. اما در اوایل تابستان بود که نخست وزیر استان آلبرتا دانیل اسمیت تصمیم گرفت که یک بند به رأی‌گیری 19 اکتبر که همین 4 روز آینده است اضافه بکنه که در اون بند رأی‌گیری بپرسن که آیا مردم مایل هستن که به صورت رسمی پروسه جدا شدن از کانادا رو شروع بکنن یا نه. این رأی‌گیری که قرار هست 19 اکتبر انجام بشه که همین رأی‌گیری زود هنگامش هم از روز دوشنبه شروع شده، این در واقع الزام آور نیست. این داره سوال میکنه، میخواد بپرسه ببینه مردم میخوان این کار رو بکنن یا نه. اما اگر مردم جواب مثبت بدن، در نتیجه اون یک رأی‌گیری الزام آور انجام خواهد شد که اون وقت بسنجن ببینن چه درصدی از مردم میخوان این کار رو انجام بدن. یعنی در واقع این رأی‌گیری که داره انجام میشه یک رأی‌گیری هست برای رأی‌گیری بعدی. 10 بند داره این رأی‌گیری که در تاریخ 19 اکتبر روز نهاییش هست و از دوشنبه شروع شده که به خدمات اجتماعی، به مسئله مهاجرت، به وضعیت بیمه و درمان، اینها همه رسیدگی میکنه و بند 10 فقط مربوط به مسئله جدایی استان آلبرتا از کانادا است. اما بسیاری در این روزها به ویژه میگن که با توجه به اینکه دولت فدرال کانادا حالا این روزها داره سعی میکنه که به استان آلبرتا توجه بیشتری بکنه، چرا که استان آلبرتا استان نفتخیز کاناداییه، پروژه‌های بسیار سنگینی توی اون بوده و همین الان هم دارن پروژه‌های جدید خط لوله رو توش شروع میکنن و در نتیجه اون استان آلبرتا میتونه با یک رونق و شکوفایی روبرو بشه در نتیجه پروژه‌های فدرالی که داره انجام میشه. سالها بود که دولت آلبرتا این ادعا رو میکرد که با توجه به اینکه یک استان ثروتمند هست اما به اندازه کافی بهره نمیگیره از دولت فدرال و در نتیجه میخواست در واقع از این اهرم فشار استفاده بکنه و رأی‌گیری بکنه برای جدایی. اما حالا خیلی ها مخالف هستن، در نتیجه 70% از مردم تا به حال به نظر میرسه که با این جدایی مخالفن. اما باید دید نتیجه رأی‌گیری ها چه خواهد شد. منصوره،
1: تشکر میکنم از مهسا مرتضوی همکارم در کانادا. فراموش نکنید که همیشه میتونید برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما iranintel.com مراجعه کنید. خبرها، نظرها، تفسیرها، تازه‌های ورزش، آرشیو تمام برنامه‌ها اونجا در دسترس شماست. پس فراموش نکنید و حتما به وبسایت ما مراجعه کنید. ممنونم از همراهی شما با من و همکارانم در این بخش خبری. تا نیم ساعت دیگه دوباره با شما هستیم.

0: تنگتر شدن حلقه فشار فسادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
1: تمام بخش اقتصادی جمهوری اسلامی مورد تحریم هستند.
2: ایران کارگیری نفتش صفر و فروش نفتش هم صفر.
0: تهدید ترامپ به احتمال از سرگیری حملات هوایی به ایران.
3: محیط منطقه‌ای پر از تنشه.
0: امید برای رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک داره آرام آرام رنگ می‌بازه.
4: آنچه که محل مناقشه است بحث محاصره دریایی و بحث هسته‌ای.
0: چه عواقبی در انتظار اقتصاد ایران هست در کوتاه مدت؟
5: رئیس جمهور آمریکا به جمهوری اسلامی اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای را نخواهد داد.
6: یه نگاهی داشته باشیم به اظهارات تازه دونالد ترامپ.
7: میاد اشاره میکنه به هدف قرار دادن رهبران جمهوری اسلامی
8: و ارزیابی مقامات آمریکایی از وضعیت حال حاضر.
9: جمهوری اسلامی داره برگ‌های خودش رو یکی پس از دیگری بازی میکنه.
10: هشداری که حوثی‌ها دادن به ایالات متحده برای ورود به جنگ.
11: اسرائیل به کمک عربستان سعودی خواهد اومد.
12: ممکنه کشورهای دیگه هم وارد جنگ بشن. جمهوری اسلامی برای چنین جنگی با این ابعاد آماده
13: است. وزیر بریتانیا بر این باور است اقدام خرابکارانه علیه پایگاه‌های هوایی فرانکفورت
14: به دستور سپاه پاسداران انجام شده است.
15: شهروندان درباره تأخیر در پرداخت بیمه کارگری چی میگن؟
16: درباره افراد مشمول افزایش اعتبار کالا بچه تصویری به ما میده از گسترش فقر در ایران.
17: و دقت بکنید که افزایش در واقع یارانه 500 هزار تومانه.
18: معلم هایی که با 18 سال سابقه کار 27 میلیون حقوق ماهانه شون هست.
19: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. پوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.
20: شاهرخ مسکوب، نویسنده، پژوهشگر ادبی و مترجم برجسته ایرانی در سال 1304 در بابل زاده شد. او تحصیلات دانشگاهی خود را در رشته حقوق در دانشگاه تهران گذراند. مسکوب با پژوهش‌های دقیق و تفسیرهای نوآورانه‌اش از اسطوره‌های ایرانی و با نگاهی روشنفکرانه و مستقل به فرهنگ و تاریخ به یکی از معتبرترین مراجع اندیشه و شاهنامه پژوهی معاصر بدل شد. وی از دهه 1330 فعالیت ادبی خود را آغاز کرد و با نگارش آثاری همچون سوگ سیاوش، مقدمه‌ای بر رستم و اسفندیار و روزها در راه به شهرت رسید. مسکوب پس از انقلاب 1357 به سبب دیدگاه‌های مستقل و محدودیت‌های روزافزون برای اهل قلم ناگزیر به مهاجرت شد و در فرانسه اقامت گزید. او در سال 1384 در پاریس درگذشت.
21: صد هفتمین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
22: میشه که رعداسا بوی دروازه
23: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
24: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
25: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
26: 9 ماه تاخیر بندازین برای اینکه حکم اعلام نکنین.
27: این دیگه از اون چیزای عجیب غریبه. مگه میشه؟
26: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاس همه این اتفاقات میفته؟

0: 75402 بر مزار آیدا رستمی پزشک با شرفی که
1: گلوله فقط یک بار شلیک می شود، اما مجازات خانواده های داغدار سالها ادامه می یابد. برای خانواده های قربانیان خیزش زن، زندگی آزادی کابوس فقط مرگ عزیزانشان نبود، بلکه در پی آن مجازاتی بیرحمانه از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی آغاز شد. تهدید، دروغ، تحقیر و زندان اسلحه جمهوری اسلامی بود و سکوتی اجباری با تهدید به نبش قبر، تجاوز و اعدام بر خانواده ها تحمیل شد. عفو بین الملل 4 سال پس از خیزش زن، زندگی، آزادی در گزارش خود فشارهایی را مستند کرده است که بر خانواده های دادخواه وارد آمد. خانواده هایی که بسیاری حتی از حق عزاداری برای عزیزانشان منع شدند.

0: پرونده خواهر من با علت مرگ مشکوک و نامشخص ثبت شده و پزشکی قانونی هنوز علت فوت را مشخص نکرده و هیچ جوابی تا این لحظه به خانواده من ندادن.
1: عفو بین الملل دریافته که مقامات جمهوری اسلامی بلافاصله پس از کشتار غیرقانونی هر معترض کارزاری از خاموش سازی و قساوت را علیه خانواده او آغاز می کردند.
2: رفته تظاهرات، کشتش، 3 گلوله خورده بهش، یکی از قلبش، یکی از شکمش، یکی از گردنش. وقتی که جسدش رو نگاه کردیم، چیزش رو دادیم کنار، کل صورت ساچمه بود، کل بدن ساچمه.
1: پیکر کشته شدگان نخستین ابزار گروگانگیری بود و بازگرداندن آن تنها با پذیرش روایت دروغین جمهوری اسلامی ممکن می شد.
3: داخل اون حیات افتاده بوده و از بغل دیواره این ساختمون پرد شده اون تو.
1: طیف وسیعی از نهادها در این سرکوب دست داشتند، از وزارت اطلاعات و پلیس پیشگیری فراجا گرفته تا سازمان اطلاعات سپاه، گروهانهای بسیج و همچنین مقامات قضایی استانی، استانداران و امامان جمعه شهرستان ها عاملان آزار خانواده ها بودند. الگوی اجبار به روایت های دروغین تقریبا در تمام ایران یکسان بود. مرگ یا باید به اغتشاشگران، گروه های ضد انقلاب، تروریست ها و سازمان مجاهدین خلق نسبت داده می شد و یا به خودکشی، بیماری، تصادف و مصرف مواد مخدر. در دیوان دره کردستان ساعاتی پس از کشته شدن فؤاد قدیمی در 28 شهریور مقامات پدرش را با تهدید به عدم بازگرداندن جسد و به خطر افتادن جان فرزندان دیگرش مجبور به اعترافات دروغین کردند. نیروهای لباس شخصی محل قبر او را زیر نظر گرفتند و سنگ قبرش را بارها تغییر دادند تا کلمه شهید که خانواده بر آن حک کرده بود از میان برود. پرونده اردلان قاسمی در کرمانشاه تصویر دیگری از این قساوت است. او در 19 آبان هنگام شعارنویسی هدف گلوله قرار گرفت. مأموری در بیمارستان به خانوادهش گفت که اگر شکایت کنند جسدش تا ماه‌ها در سردخانه میماند و برای اثبات این تهدید جسد پوسیده فرد دیگری را به آنها نشان داد. پرونده فرشته احمدی در مهاباد یکی از هولناک‌ترین شواهد این سرکوب پنهان است. نیم ساعت پس از مرگش در 5 آبان 4 مأمور با لباس پرستاری تلاش کردند جسدش را پنهانی از بیمارستان خارج کنند. وقتی خانواده مانع شد، یک مأمور اسلحه را روی سر شوهرش گذاشت و او را تهدید به قتل کرد. برادرش ابراهیم احمدی بازداشت شد و 28 روز را در سلول انفرادی سازمان اطلاعات سپاه در سردشت گذراند.
4: گرفتن منو، دماغمو شکستن، سرمو شکستن، اذیتم کردن، از هر راه استفاده کردن که بتونم باهاشون هم کاری کنم و دروغ بگم به مردم، ویدیو ضبط کنم. بعد میگفتن بیا، ما 4 تا معترض گرفتیم، اون روز اسلحه داشتن، اونا خواهرتو رو کشتن، بیا شکایت کن، اعدامشون میکنیم.
1: عفو بین الملل دریافت که در مورد زنان و دختران این کارزار انکار حتی بیشتر بوده است. هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره ایران هم تایید کرد که در مقایسه با مردان، مرگ زنان معترض معمولاً به مصرف الکل، خودکشی، جرایم عادی، بیماری، تصادف رانندگی، اختلاف خانوادگی و سقوط از پنجره یا ساختمان نسبت داده می‌شد. مقامات مرگ زنان را کم اهمیت جلوه می‌دادند تا از نماد شدن آنها جلوگیری کنند. خاکسپاری کشته شدگان میدان دیگری برای ارعاب خانواده ها بود. نیروهای امنیتی تلاش می کردند اجساد را به مکانهای نامعلوم منتقل کنند. در جوان رود سپاه جسد اسماعیل گل انبر را به مقر منطقه نجف اشرف برد و تنها با شرط دفن خارج از شهر آن را پس داد. کومار در افتاده، پسر بچه 16 ساله‌ای که 8 آبان در پیران شهر کشته شد، تنها 1 ساعت فرصت برای شستشو و دفن داشت. پس از درخواست‌های بسیار، خانواده اجازه یافت او را روز بعد در روستایی 25 کیلومتر دورتر به خاک بسپارد.
5: زشته به دیوه به زرگم کن کن بوان برا با فیدای و خاک ای بی فیدای و آزادی ای بی با خدای امان رو دبشن.
1: خشونت علیه سوگواران گاه از خشونت علیه معترضان هم فراتر می رفت. در تشییع زانیار ابوبکری در مهاباد در 5 آبان صدها سوگوار جسد او را بالای سر خود حمل می کردند، در حالی که نیروهای ویژه فراجا با تفنگ جنگی، ساچمه و گاز اشکاور به آنها شلیک می کردند. در بوکان برادر شهریار محمدی که در 27 آبان کشته شد شهر داد که وقتی خود را روی جسد برادرش انداخت تا از تصاحب آن جلوگیری کند، ماموران بارها به سرش ضربه زدند، جسد را لگدکوب کردند و از فاصله نزدیک با تفنگ ساچمه‌ای به پایش شلیک شد. سرکوبی دیگر در بیمارستان‌ها، سردخانه‌ها و پزشکی قانونی در جریان بود. مقامات با اجبار به دفن‌های شتاب زده، الزام کالبد شکافی را دور می‌زدند. حتی وقتی کالبد شکافی انجام می‌شد، معمولاً خانواده‌ها به آن دسترسی نداشتند. در سنندج، پزشکی قانونی به خانواده هومن عبداللهی که در 16 آذر با شلیک مستقیم به قلبش کشته شد، تنها به صورت شفاهی گفت که علت مرگ چه بوده است. آمبولانس حامل جسدش توسط نیروهای مسلح فراجا توقیف و به مکانی نامعلوم برده شد. خانواده را ناچار کردند که جسد را شبانه بدون حضور دیگران به خاک بسپارند. حتی ادبیات گواهی‌های فوت تغییر کرد تا حقیقت پنهان شود. عباراتی مانند برخورد اجسام سخت یا ساچمه شکاری در گواهی‌های فوت بدون منبع مشخص ذکر شد. برای حبیب الله فتحی که با گلوله جنگی به سرش در 28 آبان کشته شد، ابتدا گواهی با علت مرگ نامعلوم صادر کردند. وقتی خانواده درخواست اصلاح داد، در گواهی دوم عبارت بیماری قلبی آورده شد. مقامات حتی خانواده ها را از دیدن اجساد عزیزانشان محروم می کردند. در سنندج، اعضای خانواده پیمان منبری کشته شده در 16 مهر مجبور شدند سندی امضا کنند مبنی بر اینکه جسد رویت شده، در حالی که جسدی از پیش شسته و کفن شده را در قبرستان تحویل گرفتند. خانواده هایی بودند که با وجود تمام سرکوب ها تلاش کردند از راه قوه قضایی حق خود را بگیرند، اما دیوار بی عدالتی بلندتر از اینها بود. عفو بین‌الملل توانست 10 پرونده از 8 استان را گردآوری و بررسی کند. در 4 پرونده دادستان‌ها با یک جمله ساده فقدان شواهد کافی قاتلان را تبرئه کردند. یکی از پرونده‌هایی که به نتیجه رسید و حکم قصاص برای آن صادر شد، پرونده محمد جام بزرگ بود. مردی که پس از پناه دادن به معترضان در خانه‌اش در ملارد، پس از یورش مأموران با شلیک مستقیم به صورت کشته شد.
6: از اینجا بابا رو میکشن میفته روی این کولر، از روی کولر میفته زمین، تا میاد بلند شه به شلیک میکنن و پیکر بابا همینجا میاد. من شنیدم که یه نفر داشت میگفت 2 بار تأکیدی گفت شلیک کن شلیک کن، بعد صدای شلیک اومد.
1: دادگاه مأمور را به قصاص محکوم و دیوان عالی حکم را تایید کرد، اما با دخالت مستقیم فرماندهان سپاه و امام جمعه ملار، قتل عمد به قتل غیر عمد تبدیل و قاتل فقط به 3 سال حبس محکوم شد. پرونده های سپهر بیرانوند در خرم‌آباد و مهران سماک در بندر انزلی هم سرنوشتی مشابه داشتند. محکومیت اولیه، نقض حکم و بازبینی پرونده. پرونده جمعه خونین زاهدان با 87 کشته در نهایت به حکم حبس چند مأمور رد پایین انجامی. فرماندهان همگی تبرئه شدند. نیروهای سرکوب آماده قتل و ارعاب بودند. نیروهای امنیتی برای سرپوش گذاشتن بر جنایت و سرکوب و تهدید خانواده ها آموزش دیدند و قوه قضاییه آماده برای تبرئه قاتلان و پشتیبانی از نیروهای سرکوب بود. این روایت ها بخشی انکارناپذیر از جنایات علیه بشریت جمهوری اسلامی است. جنایاتی که از خیابان ها شروع شده و تا ماه ها و سال ها بعد با سرکوب خانواده ها ادامه یافت.

0: آمریکایی ها آرام آرام دارند به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم‌ها می‌تونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایران رو داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.
1: شاهرخ مسکوب، نویسنده، پژوهشگر ادبی و مترجم برجسته ایرانی، در سال 1304 در بابل زاده شد. او تحصیلات دانشگاهی خود را در رشته حقوق در دانشگاه تهران گذراند. مسکوب با پژوهش‌های دقیق و تفسیرهای نوآورانه‌اش از اسطوره‌های ایرانی و با نگاهی روشنفکرانه و مستقل به فرهنگ و تاریخ به یکی از معتبرترین مراجع اندیشه و شاهنامه پژوهی معاصر بدل شد. وی از دهه 1330 فعالیت ادبی خود را آغاز کرد و با نگارش آثاری همچون سوگ سیاوش، مقدمه‌ای بر رستم و اسفندیار و روزها در راه به شهرت رسید. مسکوب پس از انقلاب 1357 به سبب دیدگاه‌های مستقل و محدودیت‌های روزافزون برای اهل قلم ناگزیر به مهاجرت شد و در فرانسه اقامت گزید. او در سال 1384 در پاریس درگذشت.
2: صدا
3: 1 2 3
4: شروع با هم
0: شروع شده؟
2: شروع
4: ردی؟ مهمان من یک مدل
5: کارگردان
4: شاعر
6: سخنگوی فارسی زبان
7: شهروند دوتابعیتی است.
8: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
9: من دوست دارم که تو مردم باشم.
10: زندگی واقعی یعنی اون.
11: به نام آزادی،
12: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
13: اینو نمیشه سرکوب کرد.
14: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

0: نمایش سی‌بعدی منار جام تاریخی افغانستان در شهر مالموی سویدن امشب توجه ها را به یکی از مهمترین آثار تاریخی افغانستان جلب کرده است. بنایی که نشان دهنده قرن‌ها تاریخ و هنر است و اما امروز با تهدیدهای جدی روبرو است. این برنامه با عنوان منار جام شاهدی در نور بخشی از هفته فرهنگی ممنوعه مالمو است. در کنار نمایش این اثر تاریخی، منیره هاشمی هنرمند و کارگردان افغانستانی اجرای هنری با عنوان استادم به مسابقه یک زن را ارائه کرد، اجرایی که به محدودیت های زنان در افغانستان و موانع حضور آنان در عرصه‌های عمومی و فرهنگی می‌پردازد. منار جام در ولایت غوری افغانستان قرار دارد و با حدود 65 متر ارتفاع از آثار برجسته معماری اسلامی قرن 12 است. این بنا در سال 2002 در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شد و همزمان در فهرست میراث جهانی در معرض خطر نیز قرار گرفت. سیلاب ها و فرسایش از جمله تهدیدهایی هستند که بقای این اثر تاریخی را به خطر میندازند. نمایش این بنا در مالمو توجه را به ضروریت حفاظت از این میراث تاریخی جلب می کند. نمایش این اثر تاریخی و اجرای هنری درباره وضعیت زنان افغانستان دو موضوع مرتبط به شرایط کنونی این کشور را برجسته می کند. تهدیدهای پیشروی میراث تاریخی و محدودیت های زنان زیر حاکمیت طالبان در عرصه‌های عمومی و فرهنگی. این برنامه در مالمو این مسائل را در چارچوب هنر و فرهنگ مطرح کرده است.
1: مسئله جنگ، توافق، مذاکره و اصولاً روابط با آمریکا و اسرائیل و کشورهای منطقه در دهه‌های مختلف در جمهوری اسلامی واقع بینانه نبود. من ازش تعبیر میکنم به اشتهای بدون هاضمه، یعنی اگه کسی اشتها داره باید به هاضمه خودش هم نگاه کنه، به ظرفیت خودش رو هم نگاه کنه و ببینه که این اشتها یا این رؤیا با هاضمهش و ظرفیتش سازگار هست یا نه. من این مثال بزنم، ببینید رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی قالیباف به تازگی گفته که ما اونقدر می ایستیم ادامه میدیم تا آمریکا مطالبات ما رو بپذیره. مسئله اینه که اینا اصلا در جایگاه شرط گذاری نیستن. چه حکومتی میتونه شرط بذاره؟ حکومتی که اولا مقبولیت و مشروعیت داخلی داشته باشه، یعنی مستحکم باشه، پشتش گرم باشه به مردمش و حمایت مردمش. دو، اعتماد و اعتبار خارجی داشته باشه. جمهوری اسلامی نه مشروعیت و مقبولیت داخلی داره، نه اعتبار و اعتماد خارجی داره و کسی که در این موقعیت قرار داره هر قدر هم موشک داشته باشه بالاخره این موشک ها یه روزی تموم میشه. نظیر مواضعی که این روزا رهبران جمهوری اسلامی و مقام جمهوری اسلامی دارن بشار اسد اون سالهای اول داشت. همون اوائل بهش گفتن برو، نرفت، با پشتیبانی جمهوری اسلامی روسیه هم نرفت، آخرش رفت با صدها هزار کشته و ویرانی سوریه. مسئله اینه که الان بخشایی از حکومت، بخشایی از چهره های آشنا در جمهوری اسلامی، مثلا فعالان اصلاح طلب، اونایی که قبلا قدرتی داشتن یا الان در حاشیه قدرتن یا حامیان رئیس دولت کنونی هن، حامیان پزشکیان، اینا به این نتیجه رسیدن که این ادعاها اون اشتهایی بدون هاضمه است، واقعیت نداره و داره تمام قدرتشون رو به فنا میده. برای همین منتها چون توانایی کافی ندارن اصلاح طلبان میان انکار میکنن واقعیت رو. مثلا چی؟ مثلا میگن که از این اصطلاحات استفاده میکنن، رهبر شهید هم موافق مثلا فلان ماجرا نبود، یا میگن که اصلا ما نمیدونیم کی زده، این کار آدمای خودسر بوده. سپاه هم میاد جواب میده میگه نخیر، شما باید واقعیت رو بپذیرید، قدرت الان باقی مانده قدرت در جمهوری اسلامی دست ماست. طبیعی است که نگرانی اونها از دست رفتن کلیت قدرت اینها رو به دعوای عمومی پشت تریبون میکشونه و طرف مقابل هم طبیعتاً تکذیب.
2: ما با حزب یشار با رهبری آقای گدیازنکوت برای مردم اسرائیل امید بزرگی میاریم. مردم اسرائیل خواستار پایان جنگهای 3 ساله اخیر هستند. ما 2400 تا کشته داریم در طول این جنگها. مردم اسرائیل دنبال رهبری جدی میرن، دنبال راه راست میرن. اونا دنبال رهبری هستن که وحدت بیارن برای اسرائیل. روزهای خیلی مهم، خیلی پر امید. اینجوری که من میبینم با همین دوستان خودم، با خود آقای گادی از اینکوت، روزهای تغییر و روزهای خوب و پر امید برای مردم اسرائیل هست، مخصوصا در طول این 12 روز که مونده برای انتخابات. اینجوری که ما میبینیم پیروزی بزرگی برای حزب یشار هست. حتما با خواستار خود مردم اسرائیل، هم اونایی که بیشتر اون روزها بیبی نتانیاهو میخواستن، این روزها میفهمن که باید به تغییر و به راه راست و به پایان جنگ و به روزهای خوب، مخصوصا با سختی اقتصادی که ما در اسرائیل داریم، با همون که گفتم کشتار زیاد، آدم مردم اسرائیل تغییر میخوان. آقای گادی ایزنکوت اونی هم هست که در تغییر رو بیاره.
3: واردات بنزین که همیشه قصه پرقصه آقای پزشکیان بود، از روز اول که اومد واسه این روزه حضرت عباس خون که پول نداریم، این پول رو بدیم به کارمندان، این پول حقوق بازنشستگان رو افزایش بدیم، حقوق کارمندان رو افزایش بدیم. حالا مثل این که بر اساس چیزهایی که داره هم خود رئیس جمهور، هم معاونش، هم سخنگوی دولت مهاجرانی داره میگه، به این معنی که امسال واردات رو انجام نمیدن. واردات رو چرا انجام نمیدن؟ دو تا دلیل مهم داره. یکی اینکه پول واردات ندارن. آخرین سخنرانی پزشکیان یه عدد عجیب غریبی گفت که به احتمال خیلی زیاد عدد اشتباه و بزرگنمایی عمدیه، گفته بود 12 میلیارد دلار ما باید امسال اگر وضعیت مصرف رو کنترل نمی‌کردیم باید پول میدادیم، بنزین واردات می‌کردیم. حالا جدا از اینکه این عدد عدد عجیب غریبی باور کردنی نیست و میشه هزار تا انگولت براش آورد، اگر بپذیریم مشکل اصلی اینه که محاصره دریایی وجود داره، توان لوجستیکی برای واردات بنزین نیست، نفتکش‌ها توان بارگیری ندارن، بارگیری هم بکنن توان نزدیک شدن به سواحل ایران و تخلیه بار رو ندارن. بالا شمال که ما بخشی از بنزینمون رو، حتی بسیاری از مواقع گازوئیل مورد نیازمون رو از روسیه و قزاقستان وارد می‌کردیم، درگیر جنگ اوکراینن، واردات بنزین عملا از اونجا شدنی نیست. کاسه گدایش جمهوری اسلامی قبل هاتر پیش قزاقستان و روسیه برای واردات بنزین برده، جواب رد شنیده. با توجه به وضعیت شمال، با توجه به محاصره دریایی و مهمتر از همه اونا پول، چون پولی نیست، چون یه صادرات نفتی نیست که، یا نفتی صادر نمیشه که بخوان با پولش یا تهاتر با نفت خام بنزینی وارد کنند، فعلا دارن میگن که بنزینی ما وارد نمیکنیم و امسال بدون واردات هر آنچه که تولید میکنیم با همین جیره بندی که دارن انجام میدن، با همین لطایف الحیل شامورتی بازی که دارن انجام میدن، بنزین رو همینجوری تخس میکنن برای مردم تا جایی که بتونن بنزین رو وارد نکنن، که عملا هم نمیتونن وارد کنن.
4: وین، اتریش، میزبان همایش دیدار نو گفتگوی نصرا و طیف‌ها برای ایران فردا بود. نشستی که به ابتکار انجمن دانشجویی اتحادیه دانشجویان شیر و خورشید اروپا برگزار شد و فعالان، پژوهشگران، دانشگاهیان و کنشگران حوزه‌های مختلف را به صورت حضوری آنلاین گرد هم آورد. شرکت کنندگان در این همایش در قالب پنل‌های تخصصی درباره مهمترین چالش‌ها، فرصت‌ها و چشم‌اندازهای پیشروی ایران به بحث و تبادل نظر پرداختند. برگزار کنندگان این همایش میگویند هدف از برگزاری این برنامه فراهم کردن فضایی برای گفتگوی میان نسل‌ها و طیف‌های مختلف فکری و سیاسی است.
5: می‌خواهم سخنم را با تصویری از آینده آغاز کنم. ایرانی که در آن دانشجو بتواند آزادانه پرسش کند، پژوهشگر بتواند با آزادی و امکانات کافی کار علمی خود را پیش ببرد و جوانی که ایده‌ای دارد بتواند آن را در کشور خودش به کسب و کار یک خدمت یا یک دستاورد علمی تبدیل بکند. ایرانی که در اون پیشرفت به شایستگی و تلاش وابسته باشد و هر فردی بتواند برای زندگی خودش برنامه بریزد. رسیدن به چنین ایرانی هدفی است که باید از امروز برای آن آماده بشویم.
4: در پنل‌های مختلف این همایش موضوعاتی از جمله عدالت انتقالی، حقوق زنان، حقوق اقوام، نقش جامعه مدنی، توسعه اقتصادی، نظام سلامت، فناوری، ورزش و چشم‌انداز حکمرانی در ایران مورد بررسی قرار گرفت. این همایش همچنین همزمان با 10 اکتبر روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام برگزار شد.
6: دوستان گرامی، آینده سیاسی ایران به هر شکلی که رقم بخوره، به گمان من امروز یک اصل باید روشن باشه. ما باید ایران رو از سیاست مرگ پس بگیریم، از سیاستی که مرگ رو به ابزاری برای اعمال قدرت تبدیل کرده. ما باید بتونیم ایرانی رو تصور کنیم که در اون سیاست زندگی جایگزین سیاست مرگ میشه. لغو مجازات اعدام باید یکی از اصول بنیادین آینده ایران باشه، برای اینکه جامعه آزاد فقط با تغییر صاحبان قدرت ساخته نمیشه. جامعه آزاد با تغییر رابطه بین قدرت و انسان هست که ساخته میشه. و پرسش این هست که آیا میشه از آزادی انسان صحبت کرد اما همچنان حق گرفتن جان انسان رو بدون هیچ محدودیتی در اختیار حکومت قرار داد؟
4: همایش دیدار نو، گفتگوی نسل‌ها و طیف‌ها برای ایران فردا، با تأکید بر تداوم گفتگو میان دیدگاه‌ها و طیف‌های مختلف به کار خود پایان داد. برگزار کنندگان ابراز امیدواری کردند این نشست بتواند به گسترش تعامل، تبادل تجربه و شکل‌گیری گفتگوهای بیشتری درباره آینده ایران منجر شود. مهدی تهرانی،

0: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
1: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش ها با شرایط تازه است.
0: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومده، 4 بار دستی، و این خیلی مهمه.

0: برای آزادی میهنم، برای مهاجرت نکردن مردم تلاش کنم.
1: خود من این نمیخوای ایران آزاد شد
2: جیرش نیم.
1: خب پس بریم تلاش کنم.

0: ترامپ گفته ایران در حال شکست خوردنه و به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه.
1: شرایط مانند مذاکرات قبل از جنگ 12 و 40 روز است.
0: تورم سالانه ایران به بالاترین سطح در 83 سال گذشته رسید.
2: ما الان در تورم‌های سه رقمی هستیم.
3: مردم ایران دارن تقاص قلدری‌ها، تقاص ندانم کاری‌های سپاه پاسداران رو پس می‌دن.
4: سنتکام اعلام می‌کنه که کنترل تنگه هرمز دست جمهوری اسلامی نیست.
0: آیا این اهرم دیگه از دست جمهوری اسلامی خارج شده؟

0: بینندگان عزیز وقت بخیر. بیننده خبر ساعت 8 شب هستید. امروز 23 مهر ماه است. من منصوره حسین یگانه هستم و نخست در خط خبرها. گزارش ائتلاف به رهبری عربستان سعودی از رویارویی با حوثی‌ها. نیروهای ائتلاف 127 انبار متعلق به شبه نظامیان حوثی را منهدم کردند. نیابتی‌های جمهوری اسلامی هم ده‌ها فرودگاه و تأسیسات نفتی را هدف گرفتند. همزمان با دستور آماده باش به حزب الله برای درگیری گسترده و قریب الوقوع، مقام‌های ارشد اسرائیل در جلسه امنیتی آمادگی ارتش را ارزیابی می‌کنند. درگیری میان مردم و پلیس در سومین روز نارامی‌ها در تیرانا، پایتخت آلبانی. مهار فساد، کاهش هزینه‌های تحصیل و استعفای دولت از خواسته‌های معترضان است. نخست وزیر می‌گوید کناره‌گیری نخواهد کرد. در ادامه تنش‌ها در تنگه هرمز، رسانه‌های وابسته به حکومت گزارش دادند یک نفتکش دیگر در شرق تنگه هرمز دچار آتش‌سوزی شده. نیروی دریایی ارتش اعلام کرد این نفتکش قصد داشت با خاموش کردن سامانه‌های رادیویی خود از منطقه‌ای در شرق دریای عمان عبور کند که جمهوری اسلامی آن را منطقه ممنوعه اعلام کرده. شبکه خبری CNN گزارش داد ارتش آمریکا طرح‌های جدیدی برای حمله به زیرساخت‌های انرژی و مراکز اتمی جمهوری اسلامی آماده کرده. طرح‌هایی که شامل احتمال بکارگیری قوی‌ترین بمب غیرهسته‌ای معروف به مادر همه بمب‌ها علیه تأسیسات زیرزمینی از جمله سایت کوه‌کلگ در نزدیکی نطنز است. کاخ سفید هم تأکید کرد دونالد ترامپ تمام گزینه‌ها برای جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای را روی میز دارد. همزمان ائتلاف به رهبری عربستان سعودی امروز گزارشی از یک هفته رویارویی با حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی منتشر کرد. ترکی المالکی سخنگوی این ائتلاف در یک نشست خبری در ریاض گفت حوثی‌ها تلاش کردند ده‌ها فرودگاه، تأسیسات نفتی و بندر در عربستان را هدف قرار دهند. او همچنین اعلام کرد ائتلاف 127 انبار متعلق به شبه نظامیان حوثی را در مناطق کوهستانی منهدم کرده. سخنگوی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در یمن همچنین اعلام کرد حملات حوثی‌ها به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض از 7 تا 11 اکتبر 17 کشته و 333 زخمی به جا گذاشته. مالکی گفت فرودگاه بین‌المللی ملک خالد از اول اکتبر تا به حال 20 بار هدف حمله قرار گرفته. به گفته او حمله 10 اکتبر با استفاده از 10 پهپاد، موشک و پرتابه‌های دیگر انجام شده. در این لحظه همراه میشیم با همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن. سمیرا، آخرین اخبار از تنش‌ها در منطقه چی هست؟
1: بر اساس گزارشی که خودت هم بهش اشاره کردی از زبان ترکی الفیصل، آنچه که حوثی‌ها در ماه اکتبر انجام دادن حاکی از این هست که تنش‌ها بسیار زیاد شده در رابطه با عربستان سعودی. حملات گسترده رو به فرودگاه‌های مختلف عربستان انجام دادن. تنها 20 بار به فرودگاه ریاض منصور اینها حمله کردند. 17 نفر جان خودشون رو در جریان این عملیات‌ها از دست دادن و همچنین همین امروز عنوان شده که موشک‌های کروز رو حوثی‌ها به سمت منطقه مدینه در غرب عربستان سعودی پرتاب کردند. از سمتی در داخل خاک یمن اینها آمدند به سمت کاخ ریاست جمهوری که اونجا دولت رسمی یمن که تحت هدایت و تحت حمایت عربستان سعودی مستقر هست در اون کاخ ریاست جمهوری، اینها آمدند با موشک به اونجا هم حمله کردند. در رابطه با باب المندب تردد در دریای سرخ همچنان تنش‌ها بالاست و کشورهای مختلف به دنبال تمهیداتی هستند که بتونن کمک بکنن به امنیت تردد دریایی اونجا. خانم کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواستار این شده، از کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواسته که اونها هم بیان کمک بکنن، کشتی بفرستند که این تردد دریایی اونجا بتونه با امنیت بیشتری انجام بشه. که در این حال ما داریم میبینیم در تنگه هرمز جمهوری اسلامی در این روزها تمام هم مقام خودش رو گذاشته برای ایجاد ناامنی بیشتر، به این خاطر که به دنبال این هستن در این کمتر از هفته‌ای که مانده تا انتخابات میاندوره کنگره در آمریکا بتونن بهای بنزین، بهای انرژی رو اینجا بیشتر و بیشتر بکنن، هزینه ها رو برای دولت ترامپ ببرن بالا و از این طریق فشار شدیدی رو وارد بکنند. و از سمتی هم منابع آگاه آمریکایی مثلا به رویترز اعلام کردند که ممکنه که آقای ترامپ بخواد یک مجموعه معافیت تحریمی بده به شرکت ها و مؤسسات مختلف که بتونن این نفت رو که نفت جمهوری اسلامی است در سطح آب هست از طریق ناوگان ارواح جمهوری اسلامی اون نفت داره صادر میشه، این رو بتونن خرید و فروش بکنن، در واقع یک معافیت تحریمی بده که نفت بیشتری وارد بازار بشه و بتونن یک مقدار قیمت نفت رو در بازارهای جهانی کنترل بکنن.
0: سمیرا اگر موافق باشی بپردازیم به این گزارش CNN. خب CNN یک گزارش اختصاصی داده و توش میگه که ممکنه آمریکا بخواد درباره ایران از مادر بمب‌ها استفاده بکنه. جزئیات بیشتر این خبر چی هست؟
1: گزارش اختصاصی CNN هست. آقای ترامپ اولین رئیس جمهوری آمریکاست که از این بمب که در آرسنال در زرادخانه ایالات متحده بزرگترین بمب غیر هسته‌ای محسوب میشه استفاده کرده علیه یک تأسیسات گسترده یا یک منطقه امن گسترده که مربوط بوده به گروه‌های وابسته به داعش در افغانستان. در آوریل 2017 آقای ترامپ ازش استفاده کرد. الان منابع آگاه نظامی دارن میگن که سناریوهایی تهیه شده برای فرمانده کل قوای آمریکا آقای ترامپ که در این سناریوها یکیش استفاده از این مادر بمب هاست که علیه زیرساخت‌های انرژی ممکنه که آقای ترامپ بخواد استفاده بکنه. سناریوهای مختلف آماده شده به این معنی نیست که استفاده از اون قطعی است. اگر آقای ترامپ بخواد بره به سمت حمله نظامی، حالا چه قبل انتخابات چه بعد انتخابات، این یکی از اون ابزارهایی است که نیروهای نظامی میتونن در اختیار آقای ترامپ قرار بدن. این رو هم اشاره بکنم در کنار

0: هوشنگ حسنیاری کارشناس نظامی میگوید بخش قابل توجهی از حملات موشکی و پهپادی حوثی‌ها توسط سامانه‌های پدافند هوایی عربستان سعودی که با حمایت ایالات متحده در اختیار این کشور قرار گرفته رهگیری و خنثی شده. به گفته او این توان دفاعی عربستان در برابر حملات حوثی‌های مورد حمایت ایران را افزایش داده.
1: ببینین اون چی که شاهد اون هستیم در زمین این است که هم عربستان و هم متحدین عربستان بسیار تأخیر داشتند در این که خود رو به طور جدی وارد جنگ یمن بکنن، حملات حوثی ها رو پاسخ بدهند. تعلل بسیار زیادی وجود داشته، حتی با وجود این پیمان مکه که عربستان، ترکیه و پاکستان اعضای اون هستند، شاهد نوعی غیبت بسیار بسیار شوکه کننده ترکیه و پاکستان هستیم. آنچه که میگذری اینه که میبینیم در طرف دیگر حوثی ها و جمهوری اسلامی بسیار فعالتر با هدف روشنتری وارد این جنگ شدن و در نتیجه اون رو میبینیم. آنچه که مهم هست این است که بله، تعداد اهدافی رو که حوثی ها توانستن به اونها آسیب بزنن اینها رو میبینیم، ولی اون چیزی که نمیبینیم یا نمیدانیم این است که تعداد حملات حوثی ها اجباراً برابر با تعداد اهدافی رو که به اونها ضربه میزنن نیست. در نتیجه تعداد میشود از نظر نظامی به این نتیجه رسید که تعداد حملات بسیار بالاتر از این هست و در نتیجه پدافند هوایی سعودی بهتر داره کار میکنه نسبت به گذشته. همینطور به احتمال بسیار زیاد در خبرهاست که آمریکایی ها احتمالاً پدافند جدیدی رو پاتریوت احتمالاً به عربستان اخیراً دادن و این میتونه سطح دفاع عربستان رو در برابر تهاجم جمهوری اسلامی و حوثی ها بالاتر ببره.
0: به گزارش واینت، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل امشب با فرماندهان ارشد امنیتی جلسه برگزار میکند. نگرانی از بازسازی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی یکی از محورهای این جلسه است. طبق این گزارش این جلسه با حضور رئیس ستاد کل ارتش، رئیس موساد، رئیس آژانس امنیت اسرائیل و وزیر دفاع اسرائیل برگزار میشود و در آن سطح آمادگی اسرائیل برای سناریوهای مختلف از جمله مواجهه با حمله غافلگیرانه و هر گونه تلاش برای اخلال در انتخابات مورد بررسی قرار می‌گیرد. همزمان ارم نیوز گزارش داد جمهوری اسلامی از حزب الله لبنان خواسته سطح آماده باش نظامی خود را برای یک رویارویی منطقه‌ای قریب الوقوع افزایش دهد. در این گزارش به نقل از منابع امنیتی و نظامی لبنان آمده، حزب الله نیروهایش را فراخوانده و بخشی از آنها را به مناطق جدید اعزام می‌کند. از سوی دیگر و به گزارش کانال 12 اسرائیل، جمهوری اسلامی فعالیت‌های حفر تونل و توسعه زیرساخت‌های زیرزمینی را در سایت‌های آسیب‌دیده موشکی خود آغاز کرده. این گزارش که بر اساس تصاویر مؤسسه پژوهشی سیاست خارجی تهیه شده، می‌گوید تأسیسات اصلی موشکی در پارچین، خجیر و شاهرود به دلیل حملات پیشین همچنان آسیب‌های سنگینی دارند و عمدتاً از فعالیت خارج هستند. اما نشانه‌هایی از فعالیت‌های تونل‌سازی و حفر زیرساخت‌های جدید زیرزمینی در چندین سایت شناسایی شده. به گزارش این پژوهشکده، تهران تلاش می‌کند فرایند مونتاژ موشک‌های بالستیک را با استفاده از قطعات ذخیره شده به زیر زمین منتقل کند. همراه هستیم با همکارم بابک اسحاقی از تل‌آویو. خب ما خبرهایی داشتیم مبنی بر اینکه جلسه‌ای داره در اسرائیل تشکیل میشه، یک گمانه‌زنی‌هایی هست در خصوص امکان درگیری با جمهوری اسلامی. لطفاً تازه‌ها و جزئیات بیشتر را از اونجا تا به ما بگو.
2: همانطوری که در خبر هم شنیدیم، نگرانی‌های اسرائیل در روزهای گذشته همچنان افزایش پیدا کرده. همانطوری که دیدیم، از یک سو می‌بینیم که جمهوری اسلامی همچنان به تلاش خودش برای رسیدن به سلاح هسته‌ای ادامه میده. خبر کانال 12 حاکی از اون هستش که جمهوری اسلامی نه تنها در پی جدا کردن و متوقف کردن غنی‌سازی

0: اورانیوم و دستیابی به سلاح هسته‌ای نیستش، بلکه تلاش میکنه که آنچه را که خراب شده را و در حملات اسرائیل و ایالات متحده آسیب دیده بازسازی بکنه. از سوی دیگر توان موشکی جمهوری اسلامی هم که در جنگ اون هم صدمه خورده بود، در این زمینه هم جمهوری اسلامی تلاش میکنه که این توان نظامی و موشک بالیستیک خودش را هم بازسازی بکنه. و در کنار همه اینها امکان حمله پیشدستانه جمهوری اسلامی به اسرائیل هم حتی پیش از انتخابات در دستور کار بنیامین نتانیاهو قرار داره، و برای همین هستش که در یک هفته دو بار ببخشید کابینه امنیتی اسرائیل تشکیل میشه و به بررسی این مسائل میپردازه، در حالی که در کنار این مسائل و در آستانه انتخابات در اسرائیل مسائل دیگری مانند حزب الله لبنان و حماس هم وجود داره. اما هشدارها در اسرائیل همچنان افزایش پیدا میکنه، اما اسرائیل کات وزیر دفاع اسرائیل هم از سوی خودش هشدارهایی را به جمهوری اسلامی و حزب الله میده که اگر تلاش بکنن که به اسرائیل حمله بکنن، نه تنها پاسخ اسرائیل بسیار شدیدتر از پیش هستش. در رابطه با حزب الله او میگوید که اسرائیل اراضی بیشتری در جنوب لبنان را به تسخیر خودش در خواهد آورد. اما بنیامین نتانیاهو شاید به خاطر مسائل انتخاباتی میگوید که حمله پیشدستانه به جمهوری اسلامی پیش از انتخابات در دستور کار اسرائیل نیستش. با همه این احوال باید گفت که در حقیقت کلید اصلی دست دونالد ترامپ هستش و او هستش که چراغ سبزی را میتونه به اسرائیل بده برای حمله به جمهوری اسلامی، اما از آن سو کلیدی برای اینکه جمهوری اسلامی کی به ایران به اسرائیل حمله بکنه در دست ترامپ نیست.
1: توضیحات همکارم بابک اسحاقی رو از تراویب شنیدیم. ممنونم از حضورت. مخاطبان در پیام های خود به ایران اینترنشنال میگویند افزایش هزینه های زندگی، بیکاری، تعدیل نیرو و دشوارتر شدن دسترسی به حمایت های دولتی زندگی تعدادی از زنان سرپرست خانوار در ایران را با فشارهای فزاینده ای روبرو کرده. یک زن 50 ساله گفت با وجود بیماری سرطان و بیکاری دیگر قادر به تامین هزینه های زندگیش نیست. یکی دیگر از مخاطبان هم نوشته به هر جایی که برای یافتن کار سر زدم نیروی جدید استخدام نمی کنند. اجاره خانه هم عقب افتاده و صاحب خانه مقابل چشم همسایه ها آبرویم را برده. همراه بشیم با بهاران آزادی بیشتر در خصوص همین مسئله صحبت بکنیم. خب زنان سرپرست خانوار همواره در جمهوری اسلامی مسئله و مشکل داشتن، حالا که دیگه وضعیت معیشتی به این شکل در اومده مسلما مشکلات بیشتری دارن. لطفا بیشتر مورد در جزئیات قرار بده.
2: من شوره همونطوری که خودتون هم اشاره کردین، همیشه زنان در ایران به ویژه در حوزه اشتغال و حالا استخدام شدن ها در کارخونه ها، کارگاه ها با مشکلاتی روبرو بودن. خود دولت در آخرین گزارشش اعلام کرده که طی 2 دهه اخیر 70% شمار زنان سرپرست خانوار افزایش پیدا کرده، اما نرخ اشتغالشون به شدت پایین بوده. حالا در این وضعیت معیشتی فعلی با این در واقع تورمی که وجود داره بعد از اون جنگ و درگیری ها مشکلاتشون مضاعف هم شده. یکی از مسائلی که بهش اشاره میکنن همین بحث تأمین هزینه های زندگی هست. خب یک زن سرپرست خانواده ای که 2 فرزند خردسال داره، دست تنهاست، میگه که من یخچال و 2 فرش خونم رو فروختم برای اینکه بتونم 50 میلیون پول رهنی رو که اضافه کرده صاحب خانه به رهن سالانه خونم رو در واقع تامین بکنم. و این خانم یک مادر دهه 70ه. یک مخاطب دیگری پیام دادن از بیماری هاشون، گفتن از ناتوانی در تامین هزینه دارو درمان، که یک زن سرپرست خانوار 48 ساله هستم و نمیتونم هزینه درمانم رو بدم و حمایت های دولتی مناسبی هم ما دریافت نمی کنیم. در واقع زنان سرپرست خانوار یا حالا اونهایی که مشکلات معیشتی دارن و از اقشار کم درآمد جامعه هستن یا زیر نظر کمیته امداد هستن و بهزیستی هستن و حتی در 28 شهریور ما اعلام کرده بودن که بیمه رایگان دریافت میکنن، اما در پیام هاشون میگن ما هزینه دارو درمانمون رو نمیتونیم بدیم، بیماریم، سر کار نمیریم، این مشکلات باعث شده که بیکار بشیم، اخراج بشیم از کار و بیمه هم به ما تعلق نگرفته، بچه معلول داریم و خب هزینه درمانش بسیار بالاست اما بهزیستی هیچ هیچ کمکی نمیکنه. راننده اسنپ شدن میگن که خب من برای اینکه مخارج دو فرزندی که حالا یکیش محصله یکیش دانشجو تامین کنم مجبور شدم راننده اسنپ بشم و با این قیمت بنزین و با هزینه ای که در واقع لوازم یدکی 30% افزایش قیمت لوازم یدکی در سال جاری، خب چطور میتونم حتی همون رانندگی رو هم ادامه بدم در شرایطی که خود راننده بودن، راننده تاکسی بودن در ایران هنوز هم در واقع برای زنان سخته و خیلی سخت میتونن نسبت به یک مرد حتی رانندگی تاکسی بکنن. از طرف دیگه گفته بودن که 7 مهر ماه گفته بود معاون امور سلامت اجتماعی گفته بود مستمرشون 50% افزایش پیدا میکنه، اما در پیام هاشون زنان سپرسخانوار میگن که ما نه تنها این افزایش قیمت رو نداشتیم روی مستمری هامون، بلکه حتی اون کالابرگ رو هم چند ماه قطع کردن، اون در واقع سبد کالا هم به ما تعلق نگرفته و رفتیم سوپرمارکت دیدیم واریز نشده، مجبور شدیم هر آن چیزی که بوده رو پس بدیم و برگردیم در واقع به خونه و خب این مایه آبروریزی بوده برامون.
1: خیلی ممنونم از توضیحات. از همکارم بهاران آزادی اینجا در استودیو با ما بود. همیشه از طریق مدیابات میتونید با همکاران من در تماس باشید. مشکلات کالابرگ و قطع دسترسی به آن موضوع تعدادی از پیام‌های رسیده به ایران اینترنشنال است. یک معلم از تهران میگوید هر بار برای ثبت نام کالابرگ اقدام کرده سایت دولت من مختل بوده. او میگوید یک معلم چرا باید در دهک دو و محتاج کالابرگ باشد در حالی که پول مملکت به نیابتی های جمهوری اسلامی مثل حزب الله داده می شود. شهروند دیگری هم خطاب به سران جمهوری اسلامی میگوید در حالی که با قبض های سرسام آور برق، تلفن و اینترنت از مردم دزدی می کنید، آیا فکر می کنید با 500,000 تومان اضافه کردن روی کالابرگ می توانید شرایط اقتصادی را سامان دهید؟ این در حالی است که کسبه هم نسبت به مشکلاتی که کالابرگ برایشان به وجود آورده انتقاد دارند.
3: حالا چرا دولت میاد به ما فروشگاه‌داران میگه کالابرگ رو ارائه بدیم، ما میایم توی فروشگاهمون هر چی که تو فروشگاهمون هست با کالابرگ ارائه میدیم، این مشکلی نیست. پول ما رو الان 60 روزه ندادن، اینم مشکلی نیستش. اختاریه به ما دادن، جریمه‌مون هم کردن، اینم هیچی. اختاریه به ما دادن، صبح اختار دادن، ظهر اومدن پولم کردن، هیچ وقتی هم به ما ندادن. موقع این کارا سریعا پیگیری میکنن برای پولم کردن، ولی هیچ مرجع هیچ مقامی پاسخگو نیست که آقا پول ما چی شد، کی میخوایی به این رسیدگی کنین، اصلا کی جوابگوی این کاراست.
1: مولود حاجی زاده روزنامه‌نگار اقتصادی میگوید جمهوری اسلامی هیچ برنامه دیگری برای بهبود وضعیت معیشتی شهروندان ندارد و به همین دلیل طرح کالابرگ به تنها ابزار سیاست‌های معیشتی این حکومت تبدیل شده.
4: طرح کالابرگ تبدیل شده به یگانه و تنها ابزار و میشه گفت حتی برگ بازی جمهوری اسلامی و حالا در قالب دولت در حوزه سیاست‌های معیشتی. یعنی شما اساساً هیچ طرح و هیچ راهکاری نمی‌بینید که در این حوزه حداقل توی چند سال اخیر ارائه داده باشه، به غیر از اینکه حالا کالابرگ رو در واقع ارائه کرد، میاد اون رو هر از گاهی دستکاری قیمتی میکنه و سعی میکنه که با اون بخواد اعلام کنه که به صورت اسمی سیاستی در حوزه حمایت از معیشت داره. اما واقعیت اینه که اساسا همین کالابرگ هم هیچ نسبتی بین این سیاست با سرعت افزایش قیمت ها وجود نداره. واقعیت اینه که مردم خب لمس میکنن که همین کالابرگی که شاید حتی پیش از این طرح جدی که قرار هست 500,000 تومان اضافه بشه برای 40 میلیون نفر، پیش از این هم که اون 1,000,000 تومان بود به سرعت اون امکان این که بتونه تبدیل به کالاهای متعدد بشه کمتر و کمتر شده. و واقعیت اینه که ما داریم به سمتی میریم که اساساً در تمام حوزه ها جامعه داره چشم اندازه حتی باز تولید سطح رفاهی سابق خودش رو از دست میده. یعنی تا یک زمانی جامعه مثلا اینطور هست که شاید چشم انداز مثبتی برای آینده خودش نداشته باشه، اما الان حتی اون چشم انداز بازگشت به سطح اقتصادی و رفاهی سابق خودش تا حتی یک سال خودش رو هم نداره.
1: و در خبری فوری، وزارت خزانه‌داری آمریکا 16 فرد و 10 نهاد مرتبط با جمهوری اسلامی را تحریم کرد. بانک‌های بین‌المللی چابهار و جزیره، چند صرافی در تهران، قم و قشم و یک بانک عراقی در بغداد در شمار نهادهای تحریم شدند. در حال دیدن تصاویر زنده‌ای هستیم از تیرانا، پایتخت آلبانی. اعتراضات ضد دولتی در آلبانی ادامه داره. پایتخت این کشور این سومین روزه که شاهد درگیری دیگه. الان میبینیم که هوا هم تاریک شده، اما همچنان معترضان در خیابان هستن، نیروهای پلیس هم همینطور. هزاران معترض اعتراض دارن به فساد، هزینه های تحصیل، شرایط دانشگاه ها. به خیابان ها آمده بودن، درگیری هایی هم با پلیس داشتن. علاوه بر اینها که اعتراض هایی که به کیفیت آموزش و اینها دارن، نکته دیگه که هست طرح واگذاری بخش هایی از سواحل جنوب آلبانی برای ساخت یک مجموعه تفریحی لوکسه. به این مسئله هم اعتراض دارن. این پروژه با حمایت داماد دونالد ترامپ و مشکلات قانونی داره. جلال ایجادی استاد جامعه شناسی میگوید که تصمیم دولت بر شخصی سازی مجموع از دانشگاه ها و فساد گسترده اداری که وجود دارد باعث تظاهرات سراسری اخیر در آلبانی شده.
5: کشور آلبانی در سال 1985 بالاخره اون دیکتاتور یعنی انور خوجه میمیره و به دنبال مبارزات و تحولاتی که در اون جامعه صورت گرفت بالاخره در سال 1991 در واقع اینها میپذیرن که برن به سوی پلورالیسم سیاسی و اقتصاد باز و تلاشی برای رفتن به اینکه به اتحادیه اروپا بپیوندن. منتهای مراتب از سال 1000 در واقع 2000 ارزم حضورتون که 2000 میشه گفت 18 بود که مجددا در واقع بحران جدیدی رو این کشور به خودش دید و اون هم به خاطر چی؟ به خاطر اینکه عملا دولت تصمیم گرفت که مجموعه دانشگاه ها رو به سمت خصوصی کردن بکشاند و به علاوه در این کشور مسئله فساد گسترده‌ای که وجود داره در سیستم اداری و در سیستم اقتصادی همه و همه منجر به این شد که این به اصطلاح تظاهرات کنونی که از حدود 3 روز پیش ادامه داره به وجود بیاید و خواستای دانشجویان در این هستش که در واقع در ارتباط با به اصطلاح خود دانشگاه رفرم مهمی صورت بگیره، از جمله در زمینه‌های هزینه‌ها و از جمله خواستن که نخست وزیر این کشور در واقع استعفا بده و بنابراین جنبه سیاسی این تظاهرات در آلبانی خیلی خیلی پررنگ هستش، در این حالی که اونها توجه دارن به رفاه که مربوط به خود دانشجو هست.
1: خب به پایان این بخش خبری رسیدیم. من ممنونم از اینکه تا این ساعت من و همکارانم رو همراهی کردید. من همینجا با همه شما خدافظی میکنم، اما در ادامه همکارانم همراه شما هستن. شب و روز همگی بخیر.

0: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه دارد.
1: رئیس جمهور آمریکا به جمهوری اسلامی اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای را نخواهد داد.
2: یه نگاهی داشته باشیم به اظهارات تازه دونالد ترامپ.
3: میاد اشاره میکنه به هدف قرار دادن رهبران جمهوری اسلامی
4: و ارزیابی مقامات آمریکایی از وضعیت حال حاضر.
3: جمهوری اسلامی داره برگ‌های خودش رو یکی پس از دیگری بازی میکنه.
5: هشداری که حوثی‌ها دادن به ایالات متحده برای ورود به جنگ.
6: اسرائیل به کمک عربستان سعودی خواهد اومد.
7: ممکنه کشورهای دیگه هم وارد جنگ بشن. جمهوری اسلامی برای چنین جنگی با این ابعاد آماده
8: است. وزیر بریتانیا بر این باور است اقدام خرابکارانه علیه پایگاه‌های هوایی فرفورد
9: به دستور سپاه پاسداران انجام شده است.
10: شهروندان درباره تأخیر در پرداخت بیمه کارگری چی میگن؟
11: درباره افراد مشمول افزایش اعتبار کالابک چه تصویری به ما میده از گسترش فقر در ایران؟
12: دقت بکنید که افزایش در واقع یارانه 500 هزار تومانه.
13: معلم هایی که با 18 سال سابقه کار 27 میلیون حقوق ماهانه شون هست.
0: تنگتر شدن حلقه فشار اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
14: تمام بخش اقتصادی جمهوری اسلامی مورد تحریم هستند.
15: ایران بارگیری نفتش صفر و فروش نفتش هم صفر.
0: تهدید ترامپ به احتمال از سرگیری حملات هوایی به ایران.
16: محیط منطقه‌ای پر از تنش.
0: امید برای رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک داره آرام آرام رنگ می‌بازه.
17: آنچه که محل مناقشه است بحث محاصره دریایی و بحث هسته‌ای.
0: چه عواقبی در انتظار اقتصاد ایران هست در کوتاه مدت؟
18: دکتر شهریار عدل، باستانشناس، ایرانشناس و پژوهشگر برجسته از شناخته شده ترین چهره های معاصر در مطالعه و معرفی میراث فرهنگی ایران بود. او دهه ها از عمر خود را صرف پژوهش، مستندسازی و معرفی آثار تاریخی ایران کرد و سالها با یونسکو همکاری داشت. پس از انقلاب 1357 نیز در پیگیری ثبت جهانی تخت جمشید، چوغازنبیل و میدان نقش جهان اصفهان در فهرست میراث جهانی یونسکو نقشی مؤثر ایفا کرد. پژوهش‌های او درباره تاریخ، معماری و باستانشناسی ایران از منابع مهم این حوزه به شمار می‌رود. شهریار عدل تا پایان زندگی یکی از پرکارترین و معتبرترین مدافعان معرفی و حفاظت از میراث فرهنگی ایران در عرصه بین‌المللی بود.
19: آمریکایی‌ها آرام آرام دارند به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشه. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایرانو داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.

صعود دلار از 100 تا 150 هزار تومان 309 روز حدود 10 ماه طول کشید که میکنه ماهی 4%. از دلار 150 تومانی تا رکورد 200 هزار تومان 209 روز حدود 7 ماه طول کشید. ماهی 4.3%. یادآوری میکنم فردای روزی که بسنت عملیات جنگ اقتصادی رو اعلام کرد دلار 200 تومان شد. از 200 هزار تومان تا دلار 260 هزار تومانی فقط کمی بیش از 1 ماه طول کشید و در این 1 ماه و اندی دلار بیش از 20% بالا رفت. در هفته های اخیر هر روز با صدای ناقوس یک رکورد جدید برای دلار از خواب بیدار میشیم. ولی خانم ها آقایون، این آونگ ناقوس مرگ ریال سیاه جمهوری اسلامی هم هست. ریال نقطه ضعف و پاشنه آشیل حکومته و همونطور که در قسمت قبلی چرت که گفتیم، سکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا این رو بهتر از هر کسی میدونه و تمرکز جنگ اقتصادی آمریکا روی خفه کردن منابع ارزی و زمین زدن این بی پشتوانه ترین بی ارزش ترین پول دنیا متمرکز شده. پول سیاهی که در شأن کشوری به این ثروت و عظمت و مردمان شریفش نیست و در اولین فرصت باید از شرش خلاص شد، کوبید و از نو پول دیگری ساخت و نام بهتری براش انتخاب کرد. اما تا اون موقع، تا اطلاع ثانوی، صدای گوش خراش نواختن این ناقوس غم‌انگیز ادامه خواهد یافت. در قسمت‌های قبلی چرتکه هشدار دادیم که ریال در حال داغ شدنه. امروز ریال در بستر احتضار داره در تب میسوزه، جان میکنه و به نقطه غیرقابل بازگشت تا ابر تورم نزدیک میشه. درود بر شما، به چرتکه خوش آمدید. در این برنامه با منطق بازار و ابزارهای اقتصادی چرتکه میندازیم تا شرایط رو بهتر بفهمیم و تصمیم‌های بهینه‌تری بگیریم.

0: در قسمت 15 چرت که در تیر ماه دلار 200 تومانی و 250 تومانی رو پیش بینی کردیم و متاسفانه هر دو در تاریخ‌های پیش بینی شده به حقیقت پیوست.
1: دلار در مرداد از 200 تومان رد میشه، اما در ایران مقاومتی 200 تومان پایان راه نخواهد بود. در این سناریو دلار تا اول مهر به 250 هزار تومان خواهد رسید.
0: جنگ گسترش پیدا کرد، این بار در اقتصاد. شهریور 405 آمریکا عملیات طرد اقتصادی رو علیه جمهوری اسلامی آغاز کرد. 6 مهر 405 درست یک سال پس از بازگشت اسنپ‌بک و تحریم‌های شورای امنیت که سیاستمدار جمهوری اسلامی نه، حیف سیاستمدار، سیاست بازان پاک باخته حکومت اصرار داشتن هیچ تأثیری نداره، دلار به 245 هزار تومان رسید، یعنی 2.2 برابر روز برگشت تحریم‌ها. فرداش از 250 هزار تومان گذشت و روز بعدش از 256 هزار تومان. سه روز پیاپی، سه رکورد. و سیاست بازان هنوز اصرار دارند که اتفاق خاصی نیفتاده، که برای این شرایط آماده هستند و برنامه ریزی کردند، که هیچ مشکلی نیست، که در تدارک برنامه هایی هستند که مردم آسیب نبینند. و هیچ چیزی به اندازه این شعار تکراری منو خشمگین نمیکنه. اینکه وانمود میکنن آسیب دیدن مردم یک احتمال در آینده است که اینها دارن سعی میکنن جلوش رو بگیرن، در حالی که کمر مردم ایران زیر آوار بی‌تدبیری و تصمیم‌های جنون‌آمیز حکومت هر روز در حال خرد شدنه. ولی دیوار حاشا در گود سیاست بازی بلنده و وقاحت مسئولان بی‌پایان. به این ترتیب ریال فقط در همین یک ساله بیش از نصف قدرت خریدش رو از دست داده. مسیر دلار در این یک سال از برگشت تحریم‌ها تا عبور از 250 هزار تومان یک خط صاف رو به بالا نبود. بعد از هر جهش دلار یک عقب نشینی هم داشتیم. بعد از هر عقب نشینی سیاستگزار پایین آمدن دلار رو جشن گرفت و به حساب موفقیتش گذاشت. اما به فاصله کوتاهی دلار از اوج قبلیش دوباره بالاتر رفت. این رو میگم که حواستون رو جمع کنید. این بار هم احتمالاً دلار کمی عقب نشینی خواهد کرد. از همین الان سلبریتی های سیگنال فروش حکومت در اینستاگرام دارن مردم رو از سقوط دلار میترسونن و وانمود میکنن که امروز فرداست که دلار با سر به زمین بخوره و برگرده زیر 200 هزار تومان. بینندگان چرتکه اما میدونن که ما برای تخمین دلار از برج‌های فلکی و رمل و استرلاب استفاده نمی‌کنیم. مبنای کار ما اطلاعات تلخ و بنیادی اقتصاد و تا جایی که به علم اقتصاد مربوطه از این خبرها نیست. اما در مورد نفس تازه کردن دلار بعد از هر صعود، مثال اولش ماه برگشت تحریم هاست. دلار در مهر 404 تا 118 تومان بالا رفت و تا آخر مهر حدود 10% عقب نشست تا حدود 106 هزار تومان. کسی که اون روزها قیمت رو دنبال میکرد میتونست فکر کنه، حدس بزنه که شوک تحریم تموم شده و دلار آروم گرفته، ولی این عقب نشینی دووم نیاورد و دلار در آذر ماه از 118 هزار تومان گذشت. مثال دوم بهار 405 بود. دلار در اردیبهشت به 186 هزار تومان رسید و در خرداد 17% عقب نشست و تا حدود 155 هزار تومان پایین اومد. ولی در تیر ماه، حدود یک ماه بعد از کف خرداد، دلار از 186 هزار تومان برای همیشه عبور کرد. یعنی عقب نشینی دوم از اولی به مراتب بزرگتر بود. ولی دلار این بار زودتر از اوج قبلیش گذشت. این دو مثال استثنا نیستند. در این یک سال هر بار که دلار 5% یا بیشتر عقب نشسته، بعد بلافاصله از اوج قبلیش سبقت گرفته و عبور کرده. این الگو برای خوندن رکورد 250 هزار تومانی اهمیت داره، چون در این یک سال هیچ عقب نشینی بزرگی دوام نیاورده و هر کدوم به رکورد تازه‌ای منتهی شده. روزی که دلار برای اولین بار بالای 200 هزار تومان بسته شد، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی گفت:
2: ما بر اساس یک نوسان موقتی که ناشی از این هجوم‌های تبلیغاتی اینا نمیتونیم کل مسیرمون رو خراب بکنیم. مسیر داره درست میره جلو. من معتقدم که این شوک‌هایی که داره ایجاد میشه بیشتر جفت‌سازی آمریکایی‌هاست و اینم بدونید، یعنی اونا نمیتونن ادامه پیدا کنن. من مطمئنم شرایط درست میشه و حل میشه و این مشکلات رفع میشه. خیلی هم طول نمیکشه.
0: 36 روز بعد از موقتی آقای همتی، دلار از 250 هزار تومان عبور کرد. این 36 روز رو باید کنار مرزهای قبلی گذاشت. دلار برای رفتن از 100 تا 150 هزار تومان همونطور که عرض کردم حدود 10 ماه وقت گذاشت از 150 تا 200 هزار تومان حدود 7 ماه و از 200 تا 250 هزار تومان فقط 36 روز. یعنی دلاری که رئیس کل بانک مرکزی گرونیش رو موقتی خوند، مرز آخر رو فقط در 36 روز درک کرد، در حالی که مرز قبلی 7 ماه طول کشیده بود. حالا یک سوال مهم که خیلی ها میپرسن اینه که ارزش دلار واقعا چقدره. 4 مهر 405 بانک مرکزی اعلام کرد که تورم نقطه به نقطه کالاها در شهریور 118% بوده. تورم نقطه به نقطه یعنی قیمت هر ماه اجناس رو با قیمت ماه مشابه پارسال مقایسه کنیم. پس حتی به حساب خود بانک مرکزی قیمت کالاها در شهریور 405 2.2 برابر شهریور 404 شده. جنسی که شهریور 404 100 هزار تومان بوده، به عبارت دیگه شهریور 405 دست کم 220 هزار تومان شده. حالا اگر چرت که بندازیم و همین مقایسه رو برای دلار انجام بدیم، ملاحظه میکنید که میانگین قیمت دلار در شهریور 405 هم دقیقاً 2.2 برابر شهریور 404، یعنی دلار در این یک سال دقیقاً به اندازه میانگین کالاها گرون شده. رکورد دلار رو معمولاً علت گرونی میدونن، ولی عددهای این یک سال نشون میده که دلار و کالاها کنار هم و به یک اندازه بالا رفتند. معنیش اینه که دلار آینه قیمت هاست، علت بالا رفتنش نیست. قیمت کالاها و قیمت دلار هر دو به ریال گفته میشن. وقتی قیمت کالاها به ریال 2.2 برابر میشه، معنیش اینه که ریال بیش از نصف ارزشش رو در برابر کالاها از دست داده و دلار هم یکی از چیزهاییه که با ریال خریداری میشه. برای همین رکورد دلار روی تابلوی صرافی‌ها شکل دیگری از گرونی در قفسه فروشگاه هاست. اگر قیمت همه کالاها به ریال 2.2 برابر بشه و دلار عقب بمونه چه اتفاقی میفته؟ دلار نسبت به بقیه چیزها ارزون میشه. کسی که پسندازی داره برای حفظ ارزشش سراغ دلار میره که حالا ارزون‌تره و قیمت دلار هم به این ترتیب بالا میاد و به تعادل میرسه. دلار ممکنه در یک هفته یا یک ماه جلو بیفته یا عقب بکشه، ولی در طول یک سال مسیر قیمت‌ها رو تغییر می‌کنه، همونطور که ملاحظه می‌کنید. لذا دلار دنبال قیمت‌ها حرکت می‌کنه و قیمت‌ها هر ماه با سرعت فزاینده‌ای بالا میرن. اینجا حرف آقای همتی معنای دیگری هم پیدا می‌کنه. به باور من وقتی رئیس کل بانک مرکزی گرونی رو موقتی و کار جفت‌سازی می‌خونه، در حالی که حساب خود بانک مرکزی نشون میده قیمت کالاها در یک سال 2.2 برابر شده، ایشون عملاً داره مسئولیت تورمی رو که بانک خودش تولید و در گزارش‌های رسمی بهش اعتراف کرده میندازه گردن آمریکا. این عدد 2.2 این رو هم باید گفت که میانگینه. سر قفسه فروشگاه‌ها خیلی کالاها از دلار جلو زدن، بعضی‌ها هم به دلایل مختلف از جمله کاهش قدرت خرید مردم عقب موندن. در همین یک سال روغن آفتابگردون، برای اینکه چند تا مثال به دستتون بدم، 4.6 برابر شده. تخم مرغ 2.7 برابر و ماست حدود 2.5 برابر. شونه سیتایی تخم مرغ که 6 مهر 404 در بازار حدود 200 هزار تومان بود، 6 مهر 405 به 540 هزار تومان رسید. از اون طرف برنج 1.8 برابر و مرغ 1.7 برابر شدن. روغن از دلار خیلی جلو زد، مرغ و برنج عقب موندن و تخم مرغ و ماست کمی جلوتر از دلار ایستادن. حالا میانگین همه این کالاها به حساب بانک مرکزی میشه 2.2 برابر. اینو توضیح میدم که این حساب و کتاب ها رو کم کم دستتون بیاد. به عبارت دیگه گرونی سر قفسه کالا به کالا فرق میکنه، ولی وقتی همه کالاها رو کنار هم میذاریم، میانگینشون پا به پای دلار بالا رفته. اینجا ممکنه بپرسید تکلیف برنج و مرغی که کمتر از دلار و تورم گرون شدن چی میشه؟ این کالاها هم چنان که تجربه زندگی همه ما نشون میده، دیر یا زود خودشون رو به بقیه میرسونن. بنابراین اگر برنج مثلا تو خونه کم دارید، الان وقت خریده. طبیعتا حرف من این نیست که یک سوله برنج احتکار کنید، ولی به اندازه مصرف خونه الان خریدنش میتونه خیلی اقتصادی تر از یک ماه و دو ماه و سه ماه دیگه باشه. اما از اینجا به بعد چه خواهد شد؟ تخمین من اینه که دلار بعد از این جهش مدتی عقب نشینی خواهد کرد، همونطور که بعد از اوج اردیبهشت 405 عقب نشست. بانک مرکزی دوباره به تزریق و عملیات روانی و دلار سهمیه ای روی خواهد آورد، کما اینکه آورده در بعضی موارد. منتها هیچ کدوم از این کارها جلوی رشد دلار رو نخواهد گرفت و بعد از یک وقفه کوتاه دلار دوباره بالا خواهد رفت. جمع‌بندی من اینه که رکورد دلار و گرونی اجناس در قفسه فروشگاه دو تا اتفاق مجزا و علت و معلول نیست، بلکه یک اتفاق و هر دو یک روند رو داره نشون میده. دلار دنبال قیمت‌ها حرکت می‌کنه و حتی به حساب خود بانک مرکزی قیمت‌ها هنوز هر ماه دارن بالا میرن. سرعت بالا رفتن دلار در 36 روز آخر حدود 5 برابر شده و اگر دلار بعد از این جهش عقب بنشینه، این عقب نشینی هم مثل عقب نشینی‌های این یک سال اخیر موقتی خواهد بود. از اونجا به بعد شمارش معکوس برای دلار 300 هزار تومانی آغاز خواهد شد و هر رکورد تازه دلار یک بار دیگه ناقوس مرگ قریب الوقوع ریال رو به صدا در میاره.

0: اسرائیل در آستانه انتخابات. آینده سیاسی بنیامین نتانیاهو در حالی از ابهام.
1: رقابتی سرنوشت ساز برای اسرائیل و منطقه. پس از انتخابات رویارویی جمهوری اسلامی با اسرائیل به کدام سو خواهد رفت؟
0: آخرین تحولات، نتایج و تحلیل‌ها در پوشش ویژه انتخابات اسرائیل.

0: این برنامه است ملت روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید
1: هر چه دل تنگه اون میخواد بگیم دیگه
0: بریم سراغ کیانت رویا از ترکیه رضا از کرج فلورا از تبریز اسی از اصفهان سراغ رسول از هلند هر چه میخواهد دل تنگت بیا بگو
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره

0: چند روز پیش وزیران خارجه اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ نشستی داشتن که یکی از موضوعات مهم اون تحولات خاورمیانه و امنیت تنگه هرمز بود. مانند بسیاری از جلسه‌هایی که طی ماه‌های گذشته داره برگزار میشه. خب در این نشست مواضع وزیر خارجه سوئد در مقایسه با اظهارات منتشر شده از برخی از کشورهای دیگه خب صریح‌تر و تندتر به نظر می‌رسید. برای همین ما در این ایران اینترنشنال پرسش‌هایی رو درباره مواضع این کشور در قبال جمهوری اسلامی از وزارت خارجه پرسیدیم. وزارت خارجه در پاسخ رسمی به ایران اینترنشنال چند نکته مهم رو مطرح کرده. اول اینکه تاکید کرده وزیر خارجه این کشور در نشست لوکزامبورگ درباره بی‌ثباتی ادامه دار در تنگه هرمز صحبت کرده و گفته اتحادیه اروپا باید همچنان از آزادی کشتیرانی بر اساس قوانین بین‌الملل دفاع کنه. اما بخش مهمتر جوابیه به مواضع سوئد درباره جمهوری اسلامی مربوط میشه. وزارت خارجه سوئد صراحتاً گفته که ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه یا امنیت منطقه و کشورهای غربی رو تهدید کنه. در بخش دیگه از این جوابیه بر حقوق بشر و آزادی‌های مردم ایران تأکید شده. وزارت خارجه سوئد گفته آزادی بیان و آزادی تجمعات از حقوق بنیادین مردم ایرانه و باید رعایت بشه. خب این موضع در واقع وزارت خارجه بسیار مهم فرشاد، یعنی اگر داره پشتیبانی میکنه از مردمی که در ایران معترضن و به خیابون ها میان. اما یکی دیگه از نکات مهم این جوابیه موضوع سپاه پاسدارانه. وزارت خارجه سوئد تاکید کرده که این کشور یکی از صریح ترین حامیان قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست سازمان های تروریستی اتحادیه اروپا بوده، تصمیمی که به گفته این وزارتخانه اوایل امسال گرفته شده. در واقع استکهلم در پاسخ به ایران اینترنشنال بار دیگه بر موضع خودش درباره تروریستی شناخته شدن سپاه پاسداران داره تاکید میکنه و خب این موضوع مهمیه که به این صراحت داره باز هم این رو بیان میکنه. البته وزارت خارجه در همین جوابی که به ایران اینترنشنال داده از همه طرفهای درگیر خواسته خیشتنداری کنن و برای رسیدن به راه حل پایدار و مسیر دیپلماسی رو بتونن دنبال کنن. اما نکته قابل توجه اینه که سوئد در این پاسخ فقط درباره برنامه هسته‌ای یا امنیت تنگه هرمز صحبت نکرده، بلکه حقوق ایران و حقوق مردم ایران رو برای آزادی تجمعات و آزادی بیان داره دوباره مطرح میکنه.
1: نخستین واکنش هایی که قابل توجه بوده توسط یکی از سیاستمداران مهم ایتالیا استفانیا کراکسی که عضو سنا و حزب فورتا ایتالیا هستن و ایشون دختر بتینو کراکسی نخست وزیر پیشین ایتالیا البته قبل از برلوسکونی بودن که در زمان برلوسکونی هم ایشون معاون وزیر امور خارجه بودن که همین سمت و جایگاه سیاسی ایشون باعث شد توجه ایشون به فایل صوتی نجمه امینی که از زندان وکیل‌آباد تماس گرفته بودن و خواستار مداخله بین‌المللی در رابطه با صدور حکم اعدام شده بودند، تمامی رسانه‌های ایتالیا دوباره درباره حکم اعدام در ایران بنویسند. خانم استفانیا کراکسی در صفحه شخصی خودش عکس نجمه امینی رو منتشر کرد و حتی فایل صوتی ایشون رو که ترجمه ایتالیایی انجام داده بود رو منتشر کرد و نوشتش که صدور حکم اعدام برای زن و دانشجوی 23 ساله بار دیگر نشان دهنده سرکوب وحشیانه در برابر اعتراض و آزادی بیان توسط رژیم حال حاضر در ایران هستش و ادامه دادن که صدور همچین حکمی تکان دهنده هستش، اونم وقتی که در ادامه صدور حکم 12 سال حبس بوده و ما این حکم رو با شدیدترین لحن محکوم میکنیم و از مقامهای ایرانی خواستار لغو فوری این حکم هستیم. و در ادامه با منتشر کردن چند عکس دیگر نوشته بودن که نجمه امینی از زندان وکیل‌آباد مشهد با ما تماس گرفته و خواسته کمکش کنیم و صدای او باشیم، به همین دلیل ما سکوت نمی‌کنیم و در کنار او خواهیم بود. و این حکم قابل تجدید نظر است و می توان در دیوان عالی کشور یک بار دیگر مورد اعتراض قرار بگیره. و در ادامه این تمامی این مطالب اشاره کرده بودند که سازمان‌های حقوق بشری خواستار مداخله بین‌المللی برای صدور این حکم اعدام در رابطه با لغو فوری هستند و در پایان چند جمله کوتاه نوشته بودند که جهان کنار نجمه هستش، از صدور حکم اعدام پرهیز کنیم و لغو کنیم این حکم اعدام رو. و در ادامه انتشار این پست تمامی رسانه‌های بزرگ و کوچک ایتالیا از جمله لا ریپوبلیکا، کوریر دلا سرا، لا استامپا، رای، تمامی این رسانه‌ها یک بار دیگه در رابطه با اعدام نوشتند. من یک وجه مشترکی در تمامی این گزارش ها بود که در رابطه با جزئیات پرونده نجم امینی و نگرانی درباره صدور حکم اعدام در ایران بودش که یکی از بخش های این گزارش ها اشاره کرده بود به اینکه سازمان حقوق بشری ایران در اسلو که آقای امیری مقدم مدیر این سازمان هستن اشاره کردن که از ابتدای سال 2026 بالای بیش از 600 اعدام ثبت شده، اما در بخش آخر گزارش به کشتار خونین دیما هم اشاره کرده بودند که هزاران نفر توسط جمهوری اسلامی کشته شدند و شمار بازداشت شدگان بیش از 50,000 نفر بوده.
2: بلوم شد. حالا چرا دولت میاد به ما فروشگاهدارا میگه کالاورگو ارائه بدیم، ما میایم توی فروشگاهمون هر چی که تو فروشگاهمون هست با کالاورگ ارائه میدیم، این مشکلی است. پول ما رو الان 60 روزه ندادن، اینم مشکلی نیستش. اختاریه به ما دادن، جریمه‌مون هم کردن، اینم هیچی. اختاریه به ما دادن، صبح اختار دادن، ظهر اومدن پلم کردن، هیچ وقتی هم به ما ندادن. موقع این کارا سریعا پیگیری میکنن برای پلم کردن، ولی هیچ مرجع، هیچ مقامی پاسخگو نیست که آقا پول ما چی شد، کی میخوایی به این رسیدگی کنین، اصلا کی جوابگو این کاراست؟
3: ایران اینترنشنال، این ظرفا رو میبینی که دراشون نقره‌ایه؟ اینا ظرفایی بوده که قبلا من برای حبوبات گرفته بودم، همینطوری که میبینی خالی هم. حالا که رفتم حبوبات خریدم، اینا رو خریدم، این ظرفا رو خریدم. ببین از اینا هم یه خود قاطی کردم که یه بار ببینیم میشه آب گوش بخوریم. بعد یادم اومد گوش نداریم، پشیمون شدم، اصلا دیگه جدا نکردم، بودم ولش کن. این هم حبوباتی که الان ما عرض کنم حضورتون گرفتیم، از هر کدوم 200 گرم 250 گرم اینجوری بیشتر نیست. آره این هم خودشه. اینا رو من اومدم یه خورده قاطی کنم آب گوش درست کنم. حاج خانم گفت گوش نداریم که اوتا حوصله داری. گفتم ببخشید. نگاه کن تو رو به خدا. این قبلا اینا پر بود، پرشون میکردم، از هر کدوم از این حبوبات ها یک کیلو یک کیلو نیم میگرفتم، دو کیلو، اینا رو پر میکردم. اما الان دیگه ظرفام شده این، میبینی دیگه. ببین اینا رو ببین، اونا رو ببین. این به لطف هرچی آخونده، آخوندی که میگه من اومدم که مقام تو رو بالا ببرم، تو رو به معنویت برسونم، بابا پاشید گورتون رو گم کنید دجالای حق باز. شما حق بازای تاریخ بودید، خوب شناختیمتون، خوب شناختیمتون. تا دیروز دستتون رو بعد از نماز جماعت میبوسیدیم. مای بیشعور که 57 پا شدیم به خاطر شما دروغگوی پس.
4: سعید شکیبا، دوبلور، بلاگر و طنزپرداز، پس از انتشار ویدئویی با تقلید صدای علی خامنه ای با تشکیل پرونده قضایی و مسدود شدن صفحه اینستاگرامش روبرو شده. شماری از کاربرا استعداد او در تقلید صدا رو ستایش کردن و درباره سرنوشتش ابراز نگرانی. برخی هم گفتن طنز سیاسی شکیبا به ویژه وقتی خامنه ای رو هدف میگیره براشون بسیار جذابه، اما تاکید کردن که این طنز و یا هیچ موضوع حاشیه‌ای دیگه‌ای توجه اونها رو از مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی منحرف نمی‌کنه.
5: ما مصیبت فتنه شاید از رفیقان بوده باشد. آری دوره دوره فتنه است، میشناست آن که در این کربلا عباس
6: دوران بوده باشد. آورین آورین با من بود روزی چایی نبا چی شد آجون؟ شما بید چشم فتان رو یک بار دیگه بخون.
5: همه این مصیبت ها و فتنه ها شاید
6: نه دیگه، اینجا شاید نداره، اینجا به حتم کار اون چشم فتانه طیب الوان بود. آقای فیض شما چیکار کردید؟ بالاخره برادر زنهاتون رو عوض کردید.
4: فاطمه نوشته تومار شبهای شعر علی خامنه‌ای با کشته شدن او در هم پیچید، اما اون سیرک ادبی به عنوان بخش از تاریخ شعر ایران دستمایه نقد و طنز باقی خواهد موند. او ادامه داده این ویدئوی شکیبا طنز پرداز شاهکاره، از اون جهت که خیلی دقیق ماهیت اون جلسات رو با طنزی جسورانه توضیح میده. تعدادی از کاربرا اشاره کردند که از سعید شکیبا و خانواده‌اش حمایت می‌کنند و فراموش نمی‌کنند که او از حامیان انقلاب شیر و خورشید بوده. جسیه بی خدا نوشته این حکومت با یک تقلید صدا و یک گردنبند شیر و خورشید چنان میلرزه که صدای وحشتش از همه جای دنیا شنیده میشه. منوچهر به اتفاقی اشاره کرده در سال 1402 وقتی خامنه ای در مراسم سلیمانی صحبت کرد. او نوشته اون زمان علی خامنه ای گفت که خدای متعال از لسان علی خامنه ای همینطور حرف می زده. در واقع زبان او بوده اما حرف حرف خدا بوده. حالا اینم هم همونه. خامنه ای از لسان سعید شکیبا همینطور حرف می زده. در واقع زبان سعید شکیبا بوده اما حرف حرف علی خامنه ای. چرا ناراحت شدین؟ جلسه های شیرخانی برای علی خامنه از سال 1363 آغاز شد و بعدها به دیدارهای سالیانه تبدیل شد که در ماه رمضان برگزار می شد. نهادهای حکومتی از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد و حوزه هنری در سازماندهی این نشست ها نقش داشتند. شاعران و شعرها برای این نشست ها گزینش می شدند و تمام برنامه به گونه ای سازماندهی می شدند که به محفلی برای مدح علی خامنه ای و با تولید ایدئولوژی جمهوری اسلامی تبدیل بشن. قسمتی از یکی از جلسه ها رو ببینیم.
7: گفتم امروز چون تو میبینم همه را، ای نگار ماه جبین. گفت بس کن نگار سیری چند، شده ای پاک خل منم افشین. همه را شکل یار میبینم، پیر زن را نگار.
6: آفرین آفرین، خیلی خوب خیلی خوب.
4: نشانه نوشته تو فرهنگ این حکومت اگه مرد باشی حتی میتونی در مورد مسائل جنسی شعر بگی و با آب و تاب هم بخونی. پیشوای متحجر هم تحسین میکرد. میتونین تصور کنین زنا هم همین کارو کنن؟ او ادامه داده از شوخیاشون، لباساشون، مهمونیاشون و مناسبتهای خانوادگیشون بدم میاد.

0: داریم روز به روز به اون دور تازه حملات علیه مواضع رژیم در خاک ایران نزدیکتر میشیم. میزان عبور نفت از هرمز تقریبا به قبل جنگ 40 روزه برگشته. این ترکیبی که الان بر جمهوری اسلامی حاکمه من خیلی بعید میدونم حتی چین هم با تمام نفوذی که روشون داره بتونه اینها رو به اون چیزی که ترامپ میخواد راضی بکنه.
1: برای چین هم اینو ما میدونیم جمهوری اسلامی تا کجا ارزش داره، تا اونجایی که هزینه‌اش از فایده‌اش بیشتر نشه.
2: صدا
3: 1 2 3
4: شروع با شروع شده ردی. مهمان من یک مدل،
5: کارگردان،
4: شاعر،
6: سخنگوی فارسی زبان،
7: شهروند دوتابعیتی است.
8: در جای خودشون میتونن خیلی تاثیرگذار باشن.
9: من دوست دارم که تو مردم باشم.
10: زندگی واقعی یعنی اون.
11: به نام آزادی،
12: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
13: اینو نمیشه سرکوب کرد.
14: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدین.
15: شاهین سرکیسیان در سال 1289 در بلغارستان در خانواده ارمنی به دنیا آمد. تحصیلات خود را در فرانسه و در رشته حقوق گذراند، اما از نوجوانی شیفته تئاتر بود. پس از بازگشت به ایران فعالیت خود را در زمینه ترجمه و تئاتر آغاز کرد. در اوایل دهه 1330 خانه او به محفلی برای جوانان علاقمند به تئاتر از جمله علی نصیریان، بیژن مفید، فهیمه راستکار و جعفر والی تبدیل شد، جایی که با نمایشنامه‌های جهان و شیوه‌های نوین تئاتر آشنا می‌شدند. سرکیسیان به عنوان بنیانگذار تئاتر نوین ایران شناخته می شود. او در سال 1335 گروه هنر ملی را پایه‌گذاری کرد که نقطه عطفی در تئاتر مدرن ایران بود. از آثار برجسته او می توان کارگردانی مرغ دریایی، عقاب دو سر و محلل اشاره کرد. روزنه آبی آخرین نمایشی بود که برای اجرای آن تلاش کرد، اما فرصت به صحنه بردنش را نیافت. شاهین سرکیسیان در 1345 در تهران درگذشت.
16: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. پوشش کارزار عفو بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

تأکید رئیس دولت بر کمبود انرژی و منابع دولتی در ماه‌های آینده. مسعود پزشکیان میگوید دولت اجازه شکل‌گیری اعتراضات را نخواهد داد.

درود بر شما هموطنان ارجمند. در این روزهایی که پشت سر میذاریم، آقای دونالد ترامپ در همه تورهای انتخاباتیش که برای انتخابات میان دوره‌ای در کنگره آمریکا الان میره و صحبت میکنه با طرفدارانش، پشت هم تاکید میکنه که چیز زیادی از این مناقشه بزرگ خاورمیانه باقی نمونده و میخواد اطمینان بده به مردم آمریکا، به همه جامعه که به هر حال الان در غرب نگران قیمت‌ها هستند، قیمت انرژی بالا رفته، قیمت‌های دیگه هم در حال افزایش هست به تبع افزایش قیمت سوخت، میخواد بگه که ما این جنگ رو خیلی زود پایان میدیم. همزمان تهدید میکنه مقام‌های جمهوری اسلامی رو که اگر خیلی زود شرایط آمریکا رو نپذیرفتیم، آمریکایی‌ها میان و کار تمام میکنند. این جملاتی هست که تقریبا روزانه با جمله بندی های متفاوت آقای ترامپ در موردش حرف میزنه. تقریبا از صحبت های ترامپ مشخصه که هیچ راه حلی روی میز مذاکره وجود نداره. این رو از اظهارات مقام های جمهوری اسلامی هم میشه فهمید. همه تلاش هایی که دو طرف کردن برای رسیدن به یک توافق دو تا مسیر کاملا متفاوت بود، به دو سمت متضاد حرکت میکردن. جمهوری اسلامی میخواست آمریکا رو بکشونه به تفاهم نامه، تنگه هرمز رو میخواست که تحت کنترل خودش باز کنه، محاصرش برداشته بشه و یک گفتگوی طولانی و بسیار فرسایشی هسته‌ای هم آغاز بکنه. طبیعتا بخش مهمی از ساختار برنامه هسته‌ایش رو میخواسته حفظ کنه و به هر حال اگر محاصره برداشته بشه، تحریما کم بشه، همونجوری که در تفاهم نامه بود، این روند فرسایشی رو جمهوری اسلامی خیلی خوب بلده که ادامه بده. اما به هر حال بعد از خطای محاسباتی که کردند و تنگه هرمز رو بستند و محاصره برقرار شده، الان آقای دونالد ترامپ معتقده که شرایط تغییر کرده، دیگه برای بازگشایی تنگه هرمز گفتگو نمیکنه، صاف میخواد بره سر برنامه هسته‌ای. مذاکرات رو هم میخواد در زیر این تیغ بسیار برنده تحریم های کنونی که الان داره محاصره دریایی و کمی بعدتر هم احتمالاً محاصره هوایی و زمینی هم احتمالاً کم کم برقرار میشه، میخواد ادامه بده. این شرایط شرایطی که طبیعتاً در پای میز مذاکره هیچ راه حلی براش دیده نمیشه. آمریکایی‌ها الان معترفند که هر آنچه که تلاش کردند که در این جنگ 40 روزی با تغییر ساختار تصمیم‌گیری جمهوری اسلامی، یعنی از بین بردن یه سری مدیران ارشد و واگذار کردن کار به دیگران، امید داشتند که جمهوری اسلامی پس از این کسان دیگری بیایند که تسلیم شروط آمریکا بشن، حالا میبینه آقای ترامپ که شرایط برعکس شد و عملا مجموعه ای که الان باقی موندند نه شهامتشو دارن، نه جسارتشو دارن، نه اگر بخوان میتونن این تسلیم نامه آقای ترامپ رو امضا بکنن. از سمت دیگر یک مجموعه بسیار تند رو که در زمان خامنه ای هم وجود داشتند، ولی به هر حال خامنه ای فرد ارشد اون مجموعه بود، اگر میخواست میتونست عقب نشینی کنه، اگر میخواست، البته نمیخواست، ولی الان اون مجموعه تندرو به حدی قدرتمند شدن که خواسته هایی رو مطرح میکنن که حتی در عصر خامنه ای هم مطرح نمیشد، مثل همین تصاحب تنگه هرمز، مثل همین بحث امکان فراهم کردن امکان ساخت سلاح هسته ای. و این شرایطی که آقای ترامپ الان بهش رسیده او رو به این جنبندی رسونده که نیازمند یک حمله نظامی دیگر هم خواهد شد. گفتگوهای خیلی زیادی در هفته های گذشته شکل گرفته، اخبارش درس کرده، بین آمریکا و اسرائیل، بین ترامپ و تیم امنیتیش، بین وزیر جنگ آمریکا و رئیس جمهور آمریکا. الان بحث سر زمان هست و این انتخابات آمریکا که احتمالاً تلاش ترامپ و جمهوری خواهان اینه که تا پایان انتخابات اتفاقی نیفته، ولی پس از اون میدونند که ناچار خواهند شد از یک عملیات نظامی، این بار مؤثرتر از دفعه قبل. در سمت مقابل افراد نزدیک به جمهوری اسلامی بر طبق تحلیلایی که بیرون میدن یا خبرهایی که از اون داخل ساختار بیرون درز میکنه به ما میگه که اونها هم
به همین باور رسیدند که ناچارند از یک رویاروی نظامی، اما گمان میکنند که در انتهای این رویاروی نظامی هم باقی میمونند و هم ترامپ رو مجبور میکنند که عقب نشینی کنه از بسیاری از خواستهاش. این چیزی که الان روی میز وجود داره، جمهوری اسلامی به نظر نمیاد که با هیچ قیمتی حاضر بشه تنگه هرمز رو رها کنه، با هیچ قیمتی حاضر بشه از برنامه هستی به طور کامل چشم پوشی کنه، و به نظر میاد که این مسیر تا انتها همین شکلی پیش میاد. این جنگ از اینجا به بعد یک برنده خواهد داشت، یک نفر قطعا باید شکست بخوره. اگر آقای ترامپ میخواد شکست خورده این ماجرا نباشه، باید این پروژه رو تا انتها پیش ببره. اما مسعود پزشکیان رئیس جمهور این حکومت که با شعار رفع تحریم و جنگ و اینها رأی آورد، در همه هفته ها ماه های گذشته بارها موعظه میکرد که بالاخره باید گفتگو کرد و تعامل کرد و مذاکره کرد، بعد از اینکه به نیویورک رفتن و پیشنهادشون رو ارائه کردن و به نوعی توسط تیم آقای ترامپ تمسخر گرفته شد و قبول نکردند که دیگه در حول هوش تفاهمنامه گفتگوی دیگر انجام بدند، الان این مجموعه به تهران برگشته و از حرفایی که خود مسعود پزشکیان و سایر مقام‌های دولت او میشنویم به این نتیجه میرسیم که این مجموعه مسترن هم مثل بقیه اون حالا بخش تندروی حکومت باورمند هستند به این که هیچ راهی ندارن جز این که برن به سمت درگیری نظامی، هیچ کاری برای رفع محاصره نمیشه انجام داد. برابرشون اینه که هر اقدام نظامی برای از بین بردن محاصره خطرات بزرگتری براشون به دنبال داره. به نوعی باید این شرایط تحریم رو پذیرفت، تحمل کرد. تکرار جملاتی که امروز پزشکیان همش همین بود که این هست، فکر کنید که ابزار ما اینه، ما یا باید در داخل راهی پیدا بکنیم یا باید یه راهی بسازیم، تحریم ها سر جاش هست. بعد میگه احتمالا محاصره هوایی هم اضافه میشه، محاصره های دیگه هم اضافه میشه، ما باید با همین شرایط بریم جلو. اینها بخش هایی از سخنان امروز پزشکیان بود که داشت به مردم ایران میگفت که

0: اونجا هستن، امام جمعه محترم، میتونن این فرهنگ رو در جامعه تبلیغ بکنن. ما اگر در خونه قرار باشه با لباس گرم زندگی کنیم ولی گاز رو کم مصرف کنیم و به تولید بدیم، این چشم دشمن رو کور خواهد کرد. و این وضعیت سختی که ما درش گرفتاریم، حالا همه شما میدونید ما در چه وضعیتی هستیم. در طول این 48 سالی که از انقلاب گذشته هیچ زمانی به این شدت ما در محاصره و جنگ و نمیدونم گرفتاری هایی که بوده به این شکل نبوده خلاصه. ولی با تمام این وجود دشمن حمله کرد، رهبر عزیز، اصلا یه چنین اتفاقی نیفتاده بود که رهبر عزیز شهید کنن، فرماندهان و مدیران و وزرا رو، و بعدم همه اینا هم انتظار داشتن که کشور ساقط بشه. نه تنها نشد، انسجام، وحدت و همدلی ما افزایش پیدا کرد. الان علارغمی که خب راه‌ها رو بستن، راه دریا رو بستن، حالا دستورات راه هوایی رو دادن، میخوان اینا رو هم ببندن، تمام تلاش خودشونو میکنن بقیه راه‌ها رو ببندن تا ما نتونیم به مردم عزیز کشورمون خدمت بدیم.
1: بله آقای پزشکیان امروز با گفتن این جملات تأکید کرد که به هر حال اجازه نخواهد داد که بار دیگر اعتراضات در کشور شکل بگیره. تأکید مسعود پزشکیان این بود که مردم ایران باید بپذیرن شرایط کشور اینه، یعنی مردم ایران باید بپذیرن که جمهوری اسلامی به عنوان حکومتی که در هیچ جای این حکومتش از مردم این نمایندگی رو نگرفت برای تقابل با آمریکا، تقابل با اسرائیل، این پروژه محو اسرائیل، این طریقه حمایت از این گروه های نیابتی، ساختن گروه های مثل همین گروه های هشت شعبی، حزب الله، لبنان، حمایت از اونها و این هزینه هایی که امروز به دوش مردم ایران سوار شده نتیجه سالها، نه حالا یه بخشش فساد داخلی هست، یه بخشش مدیریت داخلی حکومت هست، یک بخش مهمیش همین ماجراجویی های عظیم خارجی هست که برای ما سالها تحریم و اخیرا هم پشت هم جنگ برمغان آورده. هنوز هم این حکومت حاضر نیست به صدا و خواسته مردم ایران گوش کنه. یعنی همین الان اگر این حکومت بگه که ما یک انتخابات برگزار میکنیم، انتخابات رو در همین چارچوب حکومت، اگر حتی نمیگم فرض کنید که با تغییر بنیادین، که مردم بیان در صندوق ایده‌ای که باور دارن رو بهش رأی بدن، با یقین میشه گفت که تمام کسانی که مروج این ایده های کنونی هستند از دایره حکمرانی کشور خارج خواهند شد. با همه مصیبت هایی که امروز این حکومت برای مردم ایران آوار کرده، سالها ادعا میکردند که این سیاست هایی که در حال در زمین موشکی، پهبادی، گروه های نیابتی، همه بخش هایی هست که برای کشور، یعنی مجموعه اقداماتی هست که قراره امنیت برای مردم ایران بیاره، نه فقط نیاور، نه فقط سالها تحریم معیشت مردم رو به این روز انداخت، بلکه حتی جنگ رو هم بر سر مردم آورد. حالا که نتیجه این حکمرانی ویرانگر خودشون رو میبینند، امروز هم معتقدند نه فقط از این مسیر بر نمیگردند، بلکه هزینه این حکمرانی پرهزینه برای ایران و ایرانیان رو هم باید مردم بدن. آقای پزشکیان داره خطاب خیلی ساده، جملاتی که امروز گفته معنیش اینه ما در زمستان امسال نمیتونیم گاز شما رو تامین کنیم، ما گاز خونه ها رو قطع میکنیم تا بتونیم فرض کنیم بخشی از شرکت های تولیدی گاز برسونیم. دارن این رو میگه دیگه، در سرمای زمستان مردمی که من نمیدونم باید چه کار کنن، باید بخاری هیزومی در خونهشون نصب کنن، چه راه جایگزینی برای خونه های وجود داره، که همه یه سیستم گرمایشی یه خونه خب تعریف میشه دیگه، گاز دادن، بخاری گازی دارن، چی کار باید بکنن برای ماهای آینده، چه ایده ای دارید آقای پزشکیان؟ اصلا این گاز رو تحمل کردن، برق رو چه کار کنن، برق رو تحمل کردن، اوضاع نابسامان، معیشت چه، این تورم بالای 100% رو چه کار کنن؟ الان فروش نفت شما هم به صفر رسیده، الان احتمالا از یکی دو ماه آینده که تصفیه این فروش هم انجام دادین، از آذر به بعد هیچ درآمد

0: ارزی ندارید و قیمت ارز هم فوران خواهد کرد. خب اون رو باید چه کار کنند؟ اصلا یه کجا قرار این جنگ متوقف بشه؟ این جنگ قرار کجا به پایان برسه؟ کجا قراره که با الان فرض کنید که آمریکا یک بار دیگه هم حمله کرد و تخریب گسترده هم انجام داد، بعد هم متوقف شد، خب بعدش چه اتفاقی میفته؟ آیا بعد شما قراره که از خواستهاتون عقب نشینی کنین؟ بعدش چه اتفاقی قراره بیفته؟ کجا قراره این تحریم ها تموم بشه؟ کجا قراره این جنگ تموم بشه؟ اصلا یک مجموعه ای که این همه سطح ناکارآمدی داره که از معیشت، اقتصاد، فرهنگ در همه زمینه ها تولید ناکارآمدی کرده، توی آقای پزشکیان که فکر میکنن، مردم فکر میکردن که تو فرق میکنی با بقیه مجموعه حاکمیت و میفهمی حکمرانی یعنی چی، خواسته مردم یعنی چی، کجا باید از دهان شما در بیاد یک جمله که آقا ما ناکارآمد بودیم، حکومت رو واگذار بکنیم به نمایندگان مردم. خب مردم وقتی در اون مقیاس میلیونی به خیابون میان در دیما و میگن ما رو نمیخوان، شاید الگوی دیگری رو میپسندن. کدوم یک از مسئولان حکومتی کلمه ای راجع به این حرف میزنه در این روزها که اگر قراره که تمام هزینه های این جنگ رو مردم ایران بدن، خب بذارید نماینده خودشون رو انتخاب کنن، بذارید خودشون بیان بگن که چه الگویی برای حکمرانی میپسندن. نه فقط حکومت جمهوری اسلامی این کار رو انجام نمیده، بلکه با تولید رعب و وحشت در جامعه هر صدای منتقد و معترضی رو هم خفه میکنه. هر کسی که اگر بیاد در پنهان و پیدا بیاد بگه که آقا ما این حکومت رو نمیخواهیم، ما این حاکمان رو نمیخواهیم، ما این روش حکمرانی رو نمیخواهیم و برای ایده خودش بخواد چیز یادداشتی بنویسه، محتوای تولید بکنه، از سمت حکومت مجازاتی در حد اعدام داره. این روزها حکومت جمهوری اسلامی با دستی باز مشغول اعدام جوانان ایران زمین هست. حکومتی که ادعا میکنه که در کنار مردم هست، برای مردم داره میجنگه، برای مردم داره ایستادگی میکنه، کمترین ملاحظه‌ای برای جان کسانی که روزگاری به خیابون اومدند و گفتن تو رو نمیخواهند دیگه، مگه چیزی بیشتر از این بود؟ خودتون که میدونید در دی ماه چه کار کردین با مردم. یک عده کثیری رو ده ها هزار نفر در خیابون های ایران کشتید. اونهایی هم که در روز 18 و 19 از تیر گلوله جلادان شما در رفتن رو سراغشون رفتید و بازداشت میکنید و یک به یک اونها رو در صف اعدام گذاشتید. از آخرین نمونه های اعدام جوانان ایران زمین همین روز گذشته علی سینا مصطفوی رو حکومت اعدام کرد. یک ورزشکار حرفه‌ای این کشور که تا دلتون بخواد حکومت از دی ماه تا الان ورزشکاران این مرز و بوم رو، جوانان این مرز و بوم رو داره اعدام میکنه. او هم رفت کنار علیرضا سپاهی، علیرضا رئیسی. این حکومت برای پیشبرد ایده ویرانگرش، برای بقای خودش از جان هیچ کدام از هموطنان ما نخواهد گذشت. ببینیم تصاویری که برگرفته از صفحه اینستاگرام زنده یاد مصطفی هست. من برمیگردم با بخش پایانی ماجرا.
1: خول سیاه، اینم خودم هلاک شدیم. اومدم.
2: سلام.
1: وای چه کلاخ. 15 سال پیش اومدم این بالا روی سنگه وایستادم، همینجا داری کردم. آه
0: حکومت جمهوری اسلامی این روزها از جیب مردم خرج میکنه، نه فقط بابت این همه دردی که برای مردم ایران برمغان آورده، بلکه حتی جایی که میبینه مردم با او مخالف هستند، میبینه دیگه وحشت اصلی این حکومت همین خیزش دوباره مردم ایران هست. این وحشتی که حکومت از به خیابان آمدن دوباره مردم وجود داره، به شیوه های مختلف داره نمود پیدا میکنه. از تهدید مقام های حکومتی که همین الان هیچی نشده، مردم به خیابان نیامده، دارن تکرار میکنند، تأکید میکنند که خیزش خیابانی بعدی کار دشمن هست. نشانه های واضحی وجود داره. وقتی تورم از 100% عبور میکنه، وقتی که مردم این کشور برای تأمین ابتدایی ترین نیازهای خودشون عاجز شدن، وقتی گفته میشه 70% مردم ایران زیر خط فقر رفتند، وقتی که بیماران این سرزمین پولی برای درمان بیماری خودشون، پولی برای تهیه داروها ندارند، وقتی پدران این سرزمین شرمنده زنان و کودکانشون هستند، وقتی سرانه مصرف گوشت کشور به اینجا میرسه، طبیعیه که مردم اعتراض میکنن. یعنی یک جامعه سالم این شکلی هست. وقتی حکومتی مدلی از حکمرانی رو در پیش میگیره که مورد پذیرش مردمان نیست، اعتراض میکنند. وقتی که حکومتی در منطقه چنان داره کل منطقه رو با آتش میکشه که هیچ پایانی برای این درگیری وجود نداره، هیچ نقطه پایانی برای برطرف شدن تحریم و جنگ وجود نداره، معلومه که مردم اون کشور اعتراض میکنن. حتی کشورهای مقتدر که وقتی میرن میجنگن، مگر اسرائیلی ها با اعتراض مردمشون مواجه نمیشن؟ مگر آمریکایی ها وقتی که جایی میرن میجنگن، جای تصمیم میگیرن، مگر مردمشون به خیابون نمیان اعتراض نمیکنن؟ حتی کشورهایی که مدل های کارآمدی از حکمرانی رو نشون دادن و نشون میدن، اونها هم با اعتراض مردم مواجه میشن. چگونه انتظار دارین که حکومتی که این همه ناکارآمدی برای مردمش برمغان آورده، مردم ایران سیاست خارجی شما را، ایده های تروریستی شما را قبول ندارن، معلومه که میان اعتراض میکنن. و پاسخ شما هنوز مردم به خیابان نیامده که اینه که این کار فلان سرویس جاسوسی میخواد که مردم به خیابون بیان. از همین الان میخواهید حکم اعدام کسانی که هنوز به خیابون نیامدن رو امضا کنید. و همین روزهایی که همین آقای رئیس جمهور خطاب مردم میگه که با ما همراهی کنین، با ما همدلی کنین، صرفه جویی کنین، تحمل کنین تا ما این روزها رو پشت سر بذاریم، همین روزها بی وقفه مشغول اعدام جوانان ایران هستند. همین آقای پزشکیان، تیم دولتش، آدمهای نزدیکش، جایی شنیدید که خطاب به اون نیروی سرکوب، خطاب به اون دستگاه جلاد قضایی بگه که آقا حالا شرایط این شکلیه، به هر حال موجی از ناکارآمدی و نابسامانی وجود داره، مردم اعتراض کردن، مگر خودتون نمیگید که اینها فریب خوردن؟ خب اوکی، ببخشیدشون. اصلا نبخشیدشون، مگر اینها در بازداشت شما نیستن؟ عناصر نامطلوب بودن، کشور ناام کردن، براشون 10 سال 15 سال میتونین زندان تجویز کنین، اصلا در زندان میتونین نگهشون دارین، چرا اعدامشون میکنین در روزگاری که ادعا میکنید که در کنار مردمید، در روزگاری که میخواهید مردم کنارتون باشن، چرا بچه های این سرزمین رو اعدام میکنید؟ شما که مکانیزم شکنجه در زندان ها رو بلدین، شما که میدونین در دیماه چه اتفاقی در خیابان های آن افتاد، شما که میدونین چه کسری از مردم ایران مخالف حکومت شما هستن، پس چرا نمیخواهید که، چرا یک نفر از این دولتی که از مردم ایران همراهی و همدلی طلب میکنه نمیخواد از دستگاه قضایی که جلوی اعدام این جوانان رو بگیره؟ مردم با شما همدلی کنن که چه بشه؟ که عمرتون طولانی تر بشه، که عمر جوانان ایران رو بیشتر بگیرین، که اعدام ها رو افزایش بدین، عمرتون طولانی تر بشه، که تحریم و جنگ ادامه پیدا کنه، که تورم 100%ی بشه 700%. چه افق روشنی پیش روی مردم ایران گذاشتید که مردم ایران همکاری کنن برای پایدار موندن حکومتتون؟ امروز خطاب به مردم ایران میگید که نقشه آمریکا و اسرائیل اینه، میخوان تقابل کنن، نمیخوان، میخوان ما در مقابلشون زانو بزنیم. مردم برای زانو زدن حکومتی که کمر به قتلشون بسته هزینه بدن، و بعد شما در نهایت چیزی که جلوی مردم میذارین یک لیست طویل اعدامی هاست در کنار تورم، تحریم، جنگ. این شیوه حکومت شما در همه این سالها بوده، از اینجا به بعدش هم مگر وعده ای جز این میدید؟ مگر جایی گفتید که اگر از این جهنم خلاص شدین یک حکومت مبتنی بر نظر مردم رو پایه‌گذاری میکنین؟ مگر جایی چنین وعده‌ای دادید؟ مگر جایی گفتید که چند ماه دیگر تحریم ها به طور کامل برداشته خواهد شد؟ آقای ترامپ در روز انتخابات میاد مردمش میگه که این جنگ به زودی تمام خواهد شد، قیمت نفت هم به زودی کاهش پیدا خواهد کرد. این وعده رو به مردمش میده. آیا شما به مردم ایران وعده میدید که دشمنی شما با اسرائیل در منطقه تمام خواهد شد؟ آیا این وعده رو میدید به مردم؟ آیا وعده میدید که این لیست اعدام های شما متوقف خواهد شد؟ نه. چرا باید مردم کمکتون کنن؟ مردم میشنون که شما میگید که اگر این کارها رو انجام بدهید کمک شما به ماست، مردم کارها رو نخواهند کرد. هر کاری که عمر حکومت شما رو طولانی تر کنه مردم ایران نخواهند کرد. هر کاری که یک روز عمر این حکومت رو کوتاه تر بکنه مردم ایران همان رو انجام خواهند داد. مردم ایران آماده عبور از این حکومت هستند. مردم ایران آماده عبور از حکومتی هستند که برای اونها جز نابودی، جز ویرانی و جز مرگ چیزی به همراه نداره. اون خشم مقدسی که از دیماه در سینه های مردم ایران انباشته شده آماده انفجار هست. خیلی زود این انفجار رو شاهد خواهید بود. شاید اون روز برای فهمیدن اینکه در دل مردم چه میگذره خیلی دیر باشه. شاید آن روز کسانی باشند که بگن که ای کاش با مردم این کشور اینگونه نمی کردیم. اما خیلی خیلی دیر هست برای فهمیدن آنکه کسی که حکومت رو به دست میگیره نخستین وظیفش جلب رضایت مردمه، نه خط و نشان کشیدن برای مردم. ممنون از همراهی شما در این برنامه. تا هفته دیگر و دومینوی دیگر، پیروز باشید و پایدار.

0: تنگتر شدن حلقه فشار اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
1: تمام بخش اقتصادی جمهوری اسلامی مورد تحریم هستند.
2: ایران بارگیری نفتش صفر و فروش نفتش هم صفر.
0: تهدید ترامپ به احتمال از سرگیری حملات هوایی به ایران.
3: محیط منطقه‌ای پر از تنش.
0: امید برای رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک داره آرام آرام رنگ می‌بازه.
4: آنچه که محل مناقشه است بحث محاصره دریایی و بحث هسته‌ای.
0: چه عواقبی در انتظار اقتصاد ایران هست در کوتاه مدت؟

0: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده‌های ضد ملی خرج می‌کنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
1: ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.

0: چهار سال از کشته شدن مهسا جینا امینی و آغاز جنبش زن زندگی آزادی میگذره. جنبشی که زندگی خیلی ها رو برای همیشه تغییر داد.
1: زن زندگی آزادی!
2: میخواستم برای یک بار هم که شده این نعی محکم چشم پزشکی در آلمان مثل یک سیلی انگار به صورت من بخوره.
0: بعضی از آسیب دیدگان این اعتراضات در سالهای بعد نه فقط با پیامدهای جسمی و شخصی اون روزها زندگی کردن، بلکه بخش مهمی از زندگیشون رو هم وقف فعالیت‌های سیاسی و حقوق بشری کردن.
2: باید ارتباطات و مماشات خودشون رو تماماً با رژیم جمهوری اسلامی قطع کنن.
0: چقدر تونست در جامعه ایران تغییر ایجاد بکنه، به ویژه بر روی زندگی زنان و جایگاه زنان در ایران؟
2: من در یک خانواده به شدت مذهبی بزرگ شدم. کودکی و نوجوانیم با گریه کردن گذشت که من نمیخوام چادر سرم کنم.
0: در گفتگوی ویژه امشب با کوثر افتخاری، آسیب دیده چشمی و فعال سیاسی صحبت میکنم.

0: خانم افتخاری، خیلی سپاسگزارم که وقتتون در اختیار ما گذاشتید و امشب این گفتگو ویژه رو انجام میدید. 4 سال از جنبش زن زندگی آزادی میگذره و خب در طی این 4 سال شما یک دردی رو همراه خودتون داشتید. اگر که امشب یه نگاهی بکنید به 4 سال گذشته، آیا باز هم به خیابون میرید و اعتراض میکنید؟
1: سلام و درود بر شما. من اگر برگردم به 4 سال گذشته، قطعا دوباره به اعتراضات علیه جمهوری اسلامی خواهم رفت و اگر بدونم که دوباره روبروی دانشگاه تهران سر تقاطع ابو ریحان و انقلاب به چشم من شلیک قرار خواهند کنن، واقعا این رو بی اغراق میگم، باستم به اونجا خواهم رفت. چون من امروز که 4 سال از نابینا شدن چشمم گذشته، این اتفاق رو بسیار بسیار بسیار زیاد دوستش دارم و برای من خیلی با ارزش هستش، چرا که انگار با نابینا شدن، با شلیک کردن به چشم من، یک رسالتی روی دوش من گذاشته شد که من این رسالت رو بسیار دوستش دارم که بتونم به سرانجام برسونم و اون سرانجام برای من احقاق، محقق شدن زن زندگی آزادی در ایران هستش.
0: خب الان 2.5 سال میدونم که وارد آلمان شدی و از همون روزهای اول درگیر درمان در واقع چشمت بودی. دوست دارم بدونم که در طی این 2.5 سال چه مراحلی از درمانت انجام شده و وضعیت در حال حاضر به چه صورت هستش؟
1: من در ایران که بودم تحت درمان تزریق سلول بنیادی چشمم قرار گرفت، ولی هیچ وقت درمان نشد و حتی رگه های نوری رو اوایل چشم من میدید که اونها هم کاملا از بین رفتن. و وقتی رسیدم به آلمان، من این رو میدونستم که از چشم پزشکای آلمان قرار بر این هستش که نبشنوم برای درمان چشمم. مدارک چشم من به پزشکای خیلی زیادی در کشورهای مختلف دنیا نشون داده شده بود و این رو فهمیده بودم که با علم چشم پزشکی امروز درمانی وجود نداره که بینایی چشم من برگرده. ولیکن میخواستم برای یک بار هم که شده این نعی محکم چشم پزشکی در آلمان مثل یک سیلی انگار به صورت من بخوره. و اوایل که رسیدم آلمان خیلی سختم بود این نه رو بشنوم، چون خود این مهاجرت یک زخم بود، به خصوص که من اصلا حتی بدون خداحافظی از ایران خارج شدم. اما من در آلمان به چشم پزشک مراجعه کردم و همانچه که فکر می کردم شد. چشم پزشک که در آلمان بود به من گفتن که با علم چشم پزشکی امروز درمانی برای چشم شما وجود نداره، شاید روزی علم چشم پزشکی پیشرفت کنه.
0: در خصوص جنبش زن زندگی آزادی میخوام ازت سوال بکنم. فکر میکنی که چقدر تونست در جامعه ایران تغییر ایجاد بکنه، به ویژه بر روی زندگی زنان و جایگاه زنان در ایران؟
1: از خودم میگم، از تغییری که تجربه زیسته من از کودکی بود. من کوثر افتخاری در یک خانواده به شدت مذهبی بزرگ شدم، خانواده‌ای که حقیقت ماجرا این بود که من زن ستیزی های بسیاری دیدم. من در سن 8 سالگی دختر بچه 8 ساله بودم که به اجبار چادری مشکی به سر من کردن و بعد از زن زندگی آزادی من به این تفکر رسیدم خانواده من واقعا عاشق من هستن. اما ایدئولوژی جمهوری اسلامی که یک ایدئولوژی اسلامی زن ستیز هست، خانواده من رو قربانی این ایدئولوژی کرده بود و خانواده من فکر می کردن که حجاب واقعا برای من خوب هستش و با این حجاب از 8 سالگی من رو به اسارت کشیدن. من کودکی و نوجوانیم با گریه کردن گذشت که من نمی خوام چادر سرم کنم، من دوست ندارم اینقدر این شال رو سفت بکشم، چرا من رو میخواین با این حجاب اجباری خفه کنین؟ واقعا کودکی و نوجوانی من اینطور جلو رفت تا این مبارزه پیش رفت. من دانشگاه قبول شدم، در سن 18 سالگی در سال 96 به چهارشنبه های سفید مسیح علی نژاد پیوستم و تا رسید به زن زندگی آزادی، که در زن زندگی آزادی من برای همیشه با کشته شدن ژینا امینی، الان که دارم میگم واقعا بغض میکنم، هر آنچه شال و روسری داشتم تماما برای همیشه آتیش زدم. و بعد این اتفاق، همان خانواده مذهبی، من کنارشون با تیشرت با موهای باز توی خیابونهای تهران قدم میزدم. نه تنها دیگه به من اعتراض نمی کردن، بلکه چقدر شرمنده بودن از آنچه که سالها به من تحمیل کردن. و از خانواده من، از اقوام من کسی خودش این حرف رو به من گفت، گفت کوثر تو چشمت نابینا شده ولی قربانی تو نیستی، قربانی ما هستیم. جمهوری اسلامی ما رو قربانی کرد که ما در خونه ها پیاده نظام های جمهوری اسلامی بشیم و به نام اسلام، به نام حجاب اجباری زنان رو به بردگی بگیریم. ولی زن زندگی آزادی در واقع زنجیرهای بردگی رو پاره کرد.
0: چقدر زیبا این در واقع این موضوع رو برامون توضیح دادی. خب 4 سال از جنبش زن زندگی آزادی میگذره و 4 سال تو در واقع این درد رو تحمل کردی و 2.5 سال هستش که اینجا در آلمان هستی و میبینم که خب در تجمعات مختلف شرکت میکنی، در نشست های مختلف، نشست های چه اینجا در آلمان، نشست های بین المللی در کشورهای دیگه سخنرانی میکنی. دوست داری در اون صحبت هایی که بویژه برای سیاستمداران انجام میدی چه بخش از تجربت رو بتونی به اونها راحت تر منتقل بکنی؟ دوست داری چه چیزی رو اونها بفهمن در خصوص وضعیت ایران؟
1: من در پی این هستم که خب وقتی من با رهبران اروپایی دیدار میکنم، در پی این هست اینها رو افرادی میبینم که مدعیان حقوق بشر هستن. در صحبتهاشون، در اکتهاشون خود رو مدعیان حقوق بشر میدونن. خب این یک دروغ بزرگ به تاریخ هستش. اگر به حقوق بشر اعتقاد دارن، مگر ما امروز تاریخ تروریست‌تر از جمهوری اسلامی داریم؟ هیچ جنایتی نبوده که در 47 سالی که جمهوری اسلامی ایران رو اشغال کرده رقم نزده باشه. چطور میتونن مدعیان حقوق بشر باشن اما با یک رژیمی که از هیچ جنایتی دریغ نمی کنه مماشات کنن، ارتباطات برقرار کنن؟ این نقض فاحش حقوق بشر هیچ، که بلکه همکاری با یک رژیم تروریست هستش. یا جمهوری اسلامی در سرکوبهاش از اسلحه ها و گلوله هایی استفاده می کنه که از اروپا اون اسلحه ها رو خریداری کرده. چرا رهبران اروپایی فریاد ما مردم ایران رو نمی شنون؟ چرا با یک تروریسم مماشات میکنن؟ صحبت من با رهبران اروپایی این هستش که باید ارتباطات و مماشات خودشون رو تماماً با رژیم جمهوری اسلامی قطع کنن. جان مردم ایران رو فدای اهداف اقتصادی و سیاسی خودشون نکنن. این تمام پیغام من به رهبران اروپایی هستش.
0: بریم به سراغ مستند چشم ناظر، مستندی که میدونیم به تازگی هم برنده یک جایزه بین المللی فیلم شده در مکزیک و در واقع روایتی هست از آنچه در جنبش زن زندگی آزادی در زندگی تو رخ داد و اون رو داره به تصویر میکشه. چی شد که اجازه دادی، میتونیم بگیم یک بخش شخصی از زندگی تو هست که الان روی پرده های سینما هست، چی شد که اجازه دادی این مستند ساخته بشه و الان که این جایزه برنده شده چه حسی داری؟
1: برنده شدن این جایزه که کارگردان مستند چشم ناظر آقای عباس غزالی هستن و بسیار زحمت کشیدن برای این مستند. این مستند دسترنج ایشون هستش و برنده شدنش برای من، مستند آن چه رو روایت میکنه که یکی از جنایت‌های جمهوری اسلامی هستش. و وقتی در جشنواره مکزیک برنده شد، برای من اینطور بود که یک قدم خیلی بزرگی علیه جمهوری اسلامی برداشته شده. این جایزه در واقع قدمی برای رسوایی جمهوری اسلامی هستش، چون مستند تماماً روایت میکنه که یک سرباز با حکمی که میگیره، شلیک آمدانه به چشم معترضین چه هستش، چه اتفاقی افتاده. فقط یک تیتر خبر نیست، پشت اون تیتر خبر چه داستانی رو هزاران هزار نفر که به جرم آزادی خواهی چشمهاشون برای همیشه نابینا شد، چه داستانی رو پشت سر میگذارن، چه اتفاقی داره میفته. جمهوری اسلامی چه رژیم تروریستی هستش و تا چه حد جنایت رو به چه حدی رسانده، تا چه حد کرامت انسانی رو از بین میبره.
0: کوثر افتخاری آینده ایران رو بدون جمهوری اسلامی چطور تصور میکنه؟
1: در ذهنیت من ایرانی رو میخوام که در شمایل حکومت ایران بعد از سقوط و سرنگونی جمهوری اسلامی حکومتی نمایان بشه که فمینیسم بر اون حاکم باشه. برابری در ایران، در جامعه، در خانواده ها، در حکومت، در همه جا برابری زن و مرد باشه. چون در ایران باید زن بود تا فهمید که مرد سالاری با زن چه میکنه. وقتی در یک خانواده مرد سالار بزرگ بشی و حکومت هم مرد سالار باشه، به عنوان یک زن هیچ وقت حق حرف هیچ حرفی رو نداری. اگر طلاقی اتفاق بیفته، حق حضانت از یک مادر گرفته میشه. هیچ حق و حقوقی زن در جامعه ایران نداره. من ایرانی رو بعد از سقوط و سرنگونی جمهوری اسلامی میخوام که فمینیست بر اون حاکم بشه.
0: خیلی سپاسگزارم که وقتتون امروز در اختیار ما گذاشتی و این گفتگوی ویژه رو امروز ما انجام دادی. ممنونم.
1: سلامت باشین. زن زندگی آزادی.

0: تاباندن نور بر آنچه در تاریخ خانه های نظام اتفاق می افتد. از خیابان ها تا تخت های بیمارستان و سلول های انفرادی، روایت های شما ابعاد پنهان جنایات را آشکار می کند.
1: این آدم کشی جمهوری اسلامی.
0: با کشف حقیقت صدای بی صدایان باشید.
2: صدای ما رو به همه برسونید.

داریوش کبیر نخستین فرمان روایی است که تشکیلات سیاسی بزرگی به وجود آورد. نظیر امپراتوری ایران از لحاظ وسعت و عظمت تا آن زمان در جهان به وجود نیامده و پایه‌های آن چنان مستحکم بود که مدت چند قرن دست نخورده در اختیار خانواده‌ای که مؤسسش بود باقی ماند. از این نظر سازمان امپراتوری ایران بر سرزمین‌های وسیع اسکندر که امپراتوریش پس از مرگ او متلاشی شد برتری دارد. گرچه باید در نظر داشت که پیشرفت اسکندر تا حد زیادی بر زمینه مساعد حکومت هخامنشیان استوار بود. اسکندر سازمان‌های ارتباطی و اداری و درباری هخامنشیان را سرمشق خود قرار داد.

0: بعد از اینکه فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران مدعی شد که تنگه هرمز تحت کنترل جمهوری اسلامی و کشتی‌های جنگی آمریکا در صورت نزدیک شدن هدف قرار خواهند گرفت، سنتکام خیلی زود به این موضوع واکنش نشون داد و این ادعا رو رد کرد و گفت که فرمانده نیروی دریایی سپاه نیروی دریایی نداره. عملا سنتکام در ادامه اعلام کرد که نیروهای آمریکایی و شرکای منطقه‌ای آمریکا به وضوح کنترل تنگه هرمز رو در دست دارن و به عنوان نمونه گفت که تنها در روز دوشنبه این هفته نیروهای آمریکایی به کشورهای حاشیه خلیج فارس کمک کردند که بیش از 19 میلیون بشکه نفت خام رو از این تنگه عبور بدن. در تازه ترین تحول هم سنتکام روز چهارشنبه اعلام کرد که نیروی ویژه 99 فرماندهی مرکزی نیروی هوایی ایالات متحده آمریکا در حال آزمایش قابلیت‌های جدید پهپادی و ارتباطی برای نیروهای عملیاتی مستقر در خاورمیانه است. به گفته سنتکام این نیروی ویژه عملا به عنوان یک آزمایشگاه مستقر در منطقه عملیاتی فعالیت میکنه و فناوری‌ها و ایده‌های تازه رو مستقیما در شرایط میدانی آزمایش میکنه با هدف اینکه توان و اثر بخشی رزمی نیروهای آمریکا در میدان نبرد افزایش پیدا بکنه. همزمان رویترز روز چهارشنبه گزارش داده که جمهوری اسلامی تاکتیک های تازه ای رو برای حمله به کشتی های تجاری در تنگه هرمز به کار گرفته. دو مقام جمهوری اسلامی گفتند که هدف افزایش فشار بر کشتیرانی و بالا نگه داشتن قیمت نفت در آستانه انتخابات میان دوره آمریکا هستش. همزمان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم دوباره جمهوری اسلامی رو تهدید کرده و گفته که آمریکا اقدام سختی علیه جمهوری اسلامی انجام خواهد داد.
1: ماجرای ایران را سریع تمام می‌کنید. خیلی زود تمام می‌شود. ببینید، فکرش را بکنید. آنها نیروی دریایی ندارند، نیروی هوایی ندارند. ارتششان نابود شده و رهبرانشان از بین رفتند. شاید بهتر بود رهبرانشان را نگه می‌داشتند. چون اصلا نمی‌دونم داریم با چه کسی مذاکره می‌کنیم. رهبران ردیف اولشان همه رفتند، ردیف دوم همه رفتند و نیمی از ردیف سوم هم رفتند. حالا خواسته اصلیشان در مذاکره این است که لطفاً بگذارید زنده بمانید. جدی میگویم، نمیخواهند سراغشان بروید. این ماجرا خیلی زود تمام میشود، به هر شکلی که باشد. و وقتی تمام شود قیمت نفت به شدت پایین میاد. ما برنامه هسته‌ای را هم از بین بردیم، چون اجازه نمیدهیم ایران سلاح هسته‌ای داشته باشد. همه چیز سر همین است. اگر داشتن میدید چه فاجعه‌ای میشد. اما این ماجرا تمام میشود و خیلی خیلی زود تمام میشود و قیمت نفت مثل سنگ سقوط میکند. فکرش را بکنید، کاری که ما کردیم باید سالها پیش رؤسای جمهور دیگر انجام میدادند. این وضع 51 سال ادامه داشت. ایران را قلدر خاورمیانه مینامیدند. قوی بود، اما حالا دیگر چندان قوی نیستند. گفتم نیروی دریاییشان را نابود کردیم. دقیقاً 159 کشتی داشتند. میدانید چند تا از آنها حالا در کف دریاست؟ 159 تا. 274 جنگنده نسبتاً خوب داشتند. البته نه به خوبی جنگنده های ما. امروز چند جنگنده آماده پرواز دارند؟ صفر. میدانید کجا هستند؟ تکه تکه روی باندهای زیبای فرودگاه‌های ایران پخش شدند. همه چیز از بین رفته است. حالا سعی میکنم مهربان باشم. میخواهم آدم خوبی باشم. اما این ماجرا به هر شکلی خیلی زود تمام میشود و قیمت نفت پایین میآید.
2: ترامپ سعی میکنه افکار عمومی، بازارهای جهانی انرژی و همینطور طرف مقابل یعنی جمهوری اسلامی رو به نحوی مدیریت بکنه که این تلقی ایجاد بشه که زمان پایان جنگ دست واشنگتنه. به تحولات بر اساس خواست واشنگتن شکل میگیره و همینطور برنامه خروج از جنگ یعنی پایان جنگ برای ایالات متحده و کاخ سفید یک برنامه مشخص شده است و از هرج و مرج بدوره. تلاش میکنه این رو نشون بده. این بخش از صحبتهای ترامپ یعنی از این بخش میتونه یک بخش روانی باشه و خب این کاریه که همه قدرت‌های نظامی سعی میکنن در زمان درگیری و مناقشه انجام بدن. بخش دیگر این هست که ترامپ میدونه که جمهوری اسلامی بایستی هزینه های رفتارهاش افزایش پیدا بکنه و تشدید جدی پیدا بکنه، یعنی هزینه اختلال در کشتیرانی در تنگه هرمز، هزینه تهدید علیه کشورهای منطقه از اسرائیل تا بحرین. هزینه نگهداری و توسعه مواد اورانیوم غنی شده و همینطور تأسیسات هستی، همه اینها بایستی هزینه خیلی بالایی داشته باشه و هر چقدر این هزینه بالاتر بره، هم امریکا رو برای اعلام یک پیروزی میتونه نزدیکتر بکنه و هم جمهوری اسلامی رو با یک استیصال مواجه میکنه. به عبارت دیگه اگر جمهوری اسلامی به خاطر هزینه های بالا نتونه تنگی هرمز رو ببنده، نتونه کشورهای منطقه رو تهدید بکنه و نتونه برنامه هسته‌ای خودش رو ادامه بده، این میتونه برای آمریکا همون پیروزی باشه که در پیش از جنگ اعلام کرده بود و از طرف دیگه منطقه هم میتونه یک وضعیت ثبات نسبی به خودش ببینه. این میتونه یکی از راه حل‌ها برای خروج آمریکا از جنگ باشه، به شرط اینکه جمهوری اسلامی نخواد اقدامی فراتر از اون چه که تصورش میشه انجام بده. در این صورت احتمال تشدید فشار نظامی و حمله بسیار گسترده‌تر و ویرانگرتر از سمت آمریکا به شدت افزایش پیدا میکنه.
3: صدای تیراندازی، انفجار بمب‌های کنار جاده‌ای و حمله به مقرهای نظامی و انتظامی، اینها تصاویریه که در هفته‌های اخیر بارها از شهرهای مختلف سیستان و بلوچستان منتشر شده، از زاهدان و سراوان تا خاش و مهرستان. گروه‌های مسلح نیروها و مراکز امنیتی جمهوری اسلامی رو هدف قرار میدن و حکومت هم نیروهای بیشتری به منطقه اعزام میکنه. اما سوال اینه، چرا این حملات حالا شدت گرفته؟ چه گروه‌هایی پشت این عملیات هستند و چه چیزی در این استان تغییر کرده؟ بر اساس گزارش تازه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران هرانا، از 11 فروردین تا 18 مهر امسال دست کم 63 حمله مسلحانه در جنوب شرق ایران ثبت شده. فقط در 18 روز اول مهر 18 مورد. بیشترین تعداد درگیری ها هم در 4 شهرستان ثبت شده. اینجا میبینید 11 مورد در زاهدان، سراوان و ایرانشهر هر کدوم 9 مورد و راست با 8 مورد، یعنی 37 مورد از مجموع 63 رویداد فقط در همین 4 شهرستان اتفاق افتاده. طبق همین گزارش در مجموع این رویدادها 94 نفر کشته و 33 نفر هم زخمی شدند. یکی از این حملات شامگاه چهارشنبه 15 مهر در شهر جالق مرکز شهرستان گلشن اتفاق افتاد. افراد مسلح ابتدا با انفجار بمب در مسیر خروج نیروهای انتظامی از مقر فرماندهی پلیس به اونها حمله کردند و بعد درگیری مسلحانه شروع شد. اما چه گروه‌های پشت این حملات هستند؟ یکی از نام‌هایی که در هفته‌های اخیر بیشتر شنیده شده، جبهه مبارزین مردمی، گروهی که مسئولیت برخی حملات رو بر عهده گرفته. جبهه مبارزین مردمی در آذر 1404 با اعلام ائتلاف چند گروه مسلح بلوچ از جمله جیش العدل شکل گرفت. این گروه تلاش کرده در کنار فعالیت مسلحانه خودش رو با گفتمانی سیاسی‌تر و فراگیرتر معرفی کنه. از جمله حمله‌هایی که این گروه مسئولیتش رو قبول کرد، حمله جمعه 17 مهر بود با بمب کنار جاده‌ای در چشم زیارت زاهدان که در اون نصرت افتخاری از فرماندهان انتظامی استان کشته شد. ویدیویی از نصرت افتخاری تنها چند ساعت پیش از این حمله رو ببینید.

0: رسانه‌های نزدیک به حکومت مدعی شدند جبهه مبارزین مردمی ده‌ها هزار نیرو جذب کرده و شماری هم از خارج از ایران به داخل ایران فرستاده. ادعاهایی که هنوز مستقلاً تایید نشدند. مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی، درباره این ادعاها و تغییرات احتمالی در فعالیت گروه‌های مسلح توضیح می‌دهد.
1: برخی از خبرگزاری‌های امنیتی جمهوری اسلامی اعلام کردند که گروه‌های مثل مبارزین جبهه مبارزین مردمی حالا تعداد 50 هزار نفر نیرو جذب کردن، 1500 نفر رو در واقع وارد کشور کردن، دنبال شبکه سازی هستند. حجم درگیری‌هایی که ما الان می‌بینیم در واقع پراکنده در جاهای مختلف استان، از جنوب استان تا در واقع میانه استان، نشان دهنده شاید تایید کننده همین مسئله است. خود جبهه مردمی هم، مبارزان مردمی هم در بیانیه‌ای که داده نفی نکرده یا تکذیب نکرده حضور نیروهای خودش در داخل استان و اعلام کرده حضور این نیروها برای حمایت احتمالی در برابر نیروهای امنیتی و نیروهای خارجی برای اعتراضات احتمالی در آینده هست.
0: علاوه بر افزایش حملات، نوع عملیات و سلاح‌های به کار رفته هم قابل توجهه. در حمله به مقر انتظامی جارق استفاده از مین، RPG و سلاح‌های نیمه سنگین گزارش شده. در چشم زیارت زاهدان بمب کنار جاده‌ای استفاده شد. دامنه اهداف این عملات هم از پایگاه‌های مرزی فراتر رفته. از مقرهای انتظامی داخل شهرها گرفته تا خودروهای گشتی و کاروان‌های نظامی. گروه‌های مسلح در سیستان و بلوچستان تلاش می‌کنند دامنه عملیاتشون رو گسترش بدن. حکومت هم با اعزام نیروی بیشتر تلاش می‌کنه که اونها رو مهار کنه. افزایش حملات مسلحانه در این استان حالا جمهوری اسلامی رو با یک چالش امنیتی جدی‌تر روبرو کرده.

ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. پوشش کارزار رفت به بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی. اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

0: امشب در 24 طرح حمله به زیرساخت‌های انرژی و هسته ایران روی میز ترامپ. گزارش‌ها از احتمال استفاده آمریکا از مادر بمب‌ها، قدرتمندترین بمب غیر هسته‌ای جهان، برای حمله به تأسیسات زیرزمینی کلنگ‌گزلاف. ویدئوی انتخابات نتانیاهو درباره حملات به ایران و لبنان. نخست وزیر اسرائیل میگه کشورش رو از خطر نابودی توسط ایران نجات داده. و زبان کشیدن شعله‌های اعتراضات در سراسر آلبانی، تظاهرات در سومین روز به شهرهای دیگه کشیده شده. نخست وزیر میگه کنارگیری نخواهد کرد.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال، این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. CNN گزارش داده که ارتش آمریکا طرح‌های جدیدی برای حمله به زیرساخت‌های انرژی و مراکز هسته‌ای جمهوری اسلامی آماده کرده. طرح‌هایی که حتی احتمال استفاده از مادر همه بمب‌ها، قدرتمندترین بمب غیر هسته‌ای جهان، برای حمله به تأسیسات زیرزمینی ایران از جمله سایت کوه کلنگ در نزدیکی نتنز در اون مطرح شده. همزمان کانال 12 اسرائیل از تحولات تازه‌ای در تأسیسات موشکی ایران خبر داده. بر اساس این گزارش، تأسیسات اصلی تولید موشک ایران بعد از حملات آمریکا و اسرائیل عمدتاً از کار افتادند، اما حالا نشانه هایی از تونل سازی، حفاری و ساخت زیرساخت‌های زیرزمینی جدید در چندین سایت شناسایی شده. این گزارش‌ها درباره احتمال شعله‌ور شدن دوباره جنگ در حالی منتشر میشن که تنها دقایق پیش وزارت خزانه‌داری آمریکا در اقدامی تازه 16 فرد و 11 شرکت و نهاد مرتبط با ایران رو تحریم کرده. خبرنگارمون سمیرا قرایی از کاخ سفید به ما پیوسته. سمیرا، پیش از هر چیز در مورد این گزارش CNN میخوام ازت بپرسم، در این ساعت‌های گذشته کلی بحث و واکنش به همراه داشته. چه هست این مادر همه بمب‌ها که ازش صحبت میشه؟
2: ببین، این مادر همه بمب‌ها، ما پیشتر اسمش رو در همین دورانی که آقای ترامپ رئیس جمهور بود منتها دور اول شنیده بودیم. اون زمان اولین بار بود که چنین اصطلاحی شنیده میشد. در آوریل 2017 بود که آقای ترامپ از این بمب استفاده کرد در خاک افغانستان علیه زیرساخت‌های گروهی که وابسته به داعش بودن، گروه داعش خراسان. و خب آقای ترامپ تنها رئیس جمهور آمریکاست که فرمان استفاده از این بمب رو صادر کرده در بین همه رؤسای جمهور آمریکا. این هم یک بمبی است که در زرادخانه ایالات متحده در آرسنال آمریکا بزرگترین بمب غیر هسته‌ای به شمار میاد و بمب‌های دیگری که بخوان حالا به سنگینی این بمب باشن یا شدت انفجار این بمب رو داشته باشن، همگی بمب‌های هسته‌ای هستن. این تنها غیر هسته‌ای است که میتونه یک انفجار بزرگ ایجاد بکنه. اما مسئله اینجاست که این یک بمب سنگرشکن نیست و به همین خاطر اختلافاتی وجود داره الان که اگر بخوان این رو در رابطه با تأسیسات کوه کلنگ استفاده بکنن یا نه. میدونیم که آقای ترامپ معتقده که جمهوری اسلامی اونجا ممکنه که دست به اقدامات هسته‌ای بزنه. در هفته‌های گذشته، ماه‌های گذشته بارها گفته که اونجا رو داریم رصد می‌کنیم، ممکنه به زودی بخوام به کوه کلنگ ازلا حمله بکنم. ولی اینکه این چقدر میتونه کاربرد داشته باشه راجع به تأسیساتی که از فردو هم عمیق‌تر هست در دل خاک، به این خاطر که یک بمب سنگرشکن نیست، محل بحثه. و در برخی از منابع اسرائیلی میگفتن که ممکنه این رو علیه زیرساخت‌های انرژی آقای ترامپ بخواد ازش استفاده بکنه. در نتیجه اخبار راجع به نوع استفادهش همچنان زد و نقیزه، ولی بر اساس چیزی که CNN میگه، نیروهای نظامی ایالات متحده، کارشناسان و ژنرال‌ها از به آقای ترامپ این سناریو رو دادند که درش استفاده از این بمب گنجانده شده. آقای ترامپ سناریوهای مختلفی زیر دستش هست، باید دید که به کدوم سمت میره، کدوم سناریو رو در نهایت انتخاب میکنه و آیا این انتخاب قبل از انتخابات میان دوره ممکنه که رخ بده یا به بعد از اون موکول خواهد شد. در ساعات گذشته ما تحولات مربوط به تنش ها در تنگ هرمز رو شاهدش بودیم. روز گذشته راجع به غرق شدن دو تا شناور فله بر کانتینر بر صحبت کردیم. باز امروز جمهوری اسلامی در شرق تنگ هرمز یک تانکر نفتی رو مورد حمله قرار داده. در دریای سرخ تنش و بالاست. خانم کالاس مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا به کشورهای عضو اتحادیه اروپا گفته شما هم بیاین کمک بکنید، شناور بفرستید برای تامین امنیت دریانوردی اونجا. همچنان همه این تنش ها بسیار بالاست بین حوثی ها، بین عربستان سعودی این تنش ها وجود داشته. حملاتی که به کاخ ریاست جمهوری شده، کاخ ریاست جمهوری دولت رسمی یمن که حوثی ها بهش حمله کردن، الان داره گفته میشه که خود نخست وزیر زنده مانده ولی افرادی که حالا بادیگارداش بودن دور و بر اون دو نفر کشته شدن. پس اون هم یک حمله بزرگ بوده، حمله با موشک کروز به منطقه مدینه بوده در غرب عربستان سعودی. همه اینها رو ما داریم. در کنارش تماس تلفنی نتانیاهو روبیو رو ما امروز شنیدیم که با هم تماس تلفنی داشتند راجع به تحولات جاری که در دو روز گذشته شنیدیم که ممکنه حملاتی قریب الوقوع بخواد انجام بشه، هرچند که آقای نتانیاهو این رو رد کرده. ولی از اون سمت هم در رابطه با حمله جمهوری اسلامی اینها صحبت کردند، هم یک تحول مهمی اینجا در حال رقم خوردن، اون هم بحث خلع سلاح حزب الله لبنان هست که یک نشستی همین ساعتی گذشته در تمپا در فلوریدا در مقر سنتکام در جریان بود فردا بین نیروهای نظامی اسرائیل نیروهای نظامی لبنان برای خلع سلاح حزب الله که به ابتکار آمریکا به ابتکار سنتکام داشت برگزار میشد. از این روست که بسیار ایالات متحده داره کمک میکنه به دولت لبنان، با نتانیاهو آقای روبیو صحبت کرده و با رئیس جمهور لبنان هم تلفنی صحبت کرده در رابطه با این خلع سلاح. گویی همه این قطعات در کنار هم در این پازل بزرگ در حال چیده شدن هست. در بحث حزب الله، در بحث حوثی های یمن، آقای ترامپ داره فکر میکنه شاید بخواد بپیونده به حملاتی که عربستان سعودی داره رهبری میکنه اونها رو علیه حوثی‌های یمن. و در کنار اینها هم، اینها تنش‌های نظامی است، در کنار اینها ما همچنان روی مباحث اقتصادی داریم می‌بینیم که تحریم میاد. امروز تحریم‌هایی رو متوجه نهادهای مالی کردند، صرافی‌هایی کردند که به جمهوری اسلامی میتونن کمک بکنن در اینکه پول نقد به دستش برسه. نهادهایی که در عراق حتی مستقر هستن، در هنگ کنگ مستقرن. میدونیم عراق بسیار مرکز توجه وزارت خزانداری ایالات متحده است. در کنار این داریم یک اتفاق بی سابقه رو میشنویم که بانک مرکزی لبنان آمده فعالیت بانک صادرات جمهوری اسلامی در خاک لبنان ممنوع کرده که این هم تحول بسیار مهمی است. در این رابطه هم، در رابطه با فعالیت‌های اقتصادی هم، پس تحولاتی ما امروز داشتیم، هشدار وزارت خزانه‌داری راجع به مؤسسات خیریه داشتیم. فراموش نکنیم که کمتر از یک هفته پیش وزارت خزانه‌داری آمد دو تا نهادی رو بست که نهادهای خیریه بودند، پول می‌گرفتند از افراد عادی در سرتاسر جهان برای کمک به فلسطینی‌ها، ولی این پول رو می‌دادند به حماس. وزارت خزانداری خیلی حواسش رو گذاشته روی مؤسسات خیریه که میگه از این طریق استفاده میکنن به جمهوری اسلامی هم میتونن پول نقد برسونند.
0: ممنونم از تو سمیرا قرای، همکارم از کاخ سفید با ما. همزمان با نگرانی حکومت از آغاز دوباره اعتراضات در سایه جنگ و تحریم، فرمانده سپاه تهران تهدید کرده در اوج آمادگی قرار داریم و از تجهیزات و امکانات مناسبی نسبت به گذشته برخورداریم. او با تاکید گفته در همه عرصه‌ها و در برابر هر توطئه داخلی و خارجی آماده‌ایم. بهنام طالب‌لو مدیر

0: بتونه صورت بگیره ضمانت بدن که این دور نهایی باشه به نظر من بسیار بعیده و بنابراین هم اتفاقا اون شانسی که به نظر من بسیار کم رنگه که اتفاقا این دوتا اتفاقا برخورد نظامی با هم دیگه نکنن در منطقه بسیار کم رنگه ولی در حد صفر هم نیست. بنابراین اتفاقا اون جمله کلیدی رو که فکر کنم چندین بار از طرف مخلص شنیدین دوباره اینجا ارائه بدم که تمام گزینه ها روی میزه و همزمان هم دارن میرن به سمت این گزینه ها.
1: موقعی که آقای ترامپ جنگ رو شروع کرد، چه متحدان او در ناتو، چه متحدان منطقه ایش در خاورمیانه حرف از این می‌زدند که این جنگ جنگ ما نیست. حتی بعضیاشون اختلاف نظر داشتن، مقاومت می‌کردن، سعی می‌کردن واشنگتن رو منصرف بکنن از شروع درگیری با ایران. ولی الان خواسته یا ناخواسته این جنگ جنگ اونها هم شد. دست کم به این واسطه که جمهوری اسلامی جنگ رو به بسیاری از این کشورها کشاند. آیا فکر می‌کنید در موج جنگ جدید احتمالی، حتی اگر این انتظار در اول وجود نداشت، شکل گرفتن یک اجماع و ائتلاف اجتناب ناپذیر خواهد بود و کشورهای دیگر هم ملحق میشن؟
0: اجماع شاید، ولی آیا اون اجماع منجر به یک تفاهمی، منجر به یک همپیمان به طور نظامی ما ببینیم؟ اتفاقا اینجا هنوزم به نظر منم جای بحثه و اتفاقا همینجاست که جمهوری اسلامی از طریق همون زاویه نه جنگ ارنی نه صلح پایدار به سمت این همپیمان آمریکا در منطقه در اروپا داره میره، ولی خوشبختانه دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی داره به بنبست میخوره در رابطه با عربستان، در رابطه با امارات، در رابطه با اتحادیه اروپا، در رابطه با انگلیس و همچین کشورها. اینجا الان جای سواله، آیا آمریکا و دستگاه دیپلماسی آمریکا حاضرن روی این خطاها و بنبست ها مانور بدن و اتفاقا یک چیزی شکل بدن که حداقل اون اجماع بعد از اینکه فرض کن موشک‌ها شروع به پرتاب کردن و بمب‌ها شروع به افتادن شدن، میتونن این اجماع رو حفظ کنن و نگه دارن؟ که چون متاسفانه در ماه مارس ما این رو دیدیم که خیلی از این کشورها که منتقد بودن فوری چرخیدن و نوع انتقادشون رو از جمهوری اسلامی برای حمله به زیر ساخت، برای حمله به شرکت‌های کشتی و کشتیرانی و ترابری و تمام زیرساخت‌های انرژی منطقه رو مورد حمله سیاسی خودشون و نظامی خودشون گرفتن.
1: اگر از انصاف نگذریم، در دور اول جنگ شاید جمهوری اسلامی بسیاری رو غافلگیر کرد با میزان موشک‌ها، با میزان اهداف و همینطور پهپادهایی که استفاده کرد. الان گزارش‌هایی هست در بعضی از رسانه‌های اسرائیلی که دوباره تحرکاتی در زیرزمین‌های سپاه پاسداران در جریان هست در شهرک‌های موشکی اونها. آیا فکر می‌کنید اگر آتش جنگ دوباره شعله‌ور بشه، غافلگیری دیگری از سمت ایران ممکنه بروز بکنه که باز معادلات رو مختل بکنه برای آمریکا؟
0: اتفاقا جسارتانه اینو نگم، ولی چیزی زیاد تحلیلگرای ایران رو غافلگیر نکرد. یعنی جمهوری اسلامی دقیقا در اون مقطعی بین آخر اعتراضات و اوایل جنگ به طور مرتب میگفت که این جنگ جنگ محدود نخواهد بود و اتفاقا ما میدونستیم واسه سالهای سال جمهوری اسلامی سرمایه ملت رو روی پهپاد، روی موشک، روی این تونلا، روی این شبکه های لانچری، روی این سازمان هایی که زیر مجموعه وزارت دفاع خودشون بودن خرج کرده بودن. بنابراین اتفاقا جمهوری اسلامی که اون قدرت غنیسازی رو در حمله قبلی، یعنی در اون حملات نظامی آمریکا در ماه جون 2025 ازش گرفته بود و یک بخشی عظیمی از اون قدرت بازدارندگیش از طریق اسرائیل در جنگ‌های متعددی که در منطقه پس از فاجعه تروریستی 7 اکتبر 2023 ما دیدیم، تمام اون نیرو و تمام اون تمرکز و تمام اون سرمایه رو پشت این قدرت پرتاب موشکی و پهپادی کرده بود و بنابراین هم اتفاقا در این فاصله نه جنگ نه صلح و پس تفاهم نامه هر چیزی که جمهوری اسلامی، هر سنتی، هر ریالی، هر تومنی، هر دلاری، هر اوروی، هر چیزی که به دست آورده دوباره خرج اون قدرت کرده و بنابراین هم بینندگان، تحلیلگران و سیاستمداران نباید غافلگیر بشن.
1: ممنونم از شما. بهنام طالب‌لو، مدیر ارشد برنامه ایران در بنیاد دفاع از دموکراسی از واشنگتن.

0: رئیس اقلیم کردستان عراق در نشستی در اربیل اعلام کرده عملکرد احزاب کرد ایرانی در جریان تنش‌های منطقه‌ای غیر مسئولانه بوده و اقلیم رو با خطرات بزرگی روبرو کرده. نچیروان بارزانی با اشاره به تبلیغات این احزاب در شبکه‌های اجتماعی گفته ادعای اعزام نیرو به داخل ایران اقلیم رو به خطر انداخت و اربیل هرگز اجازه نمیده خاکش تهدیدی علیه همسایگان باشه.
1: اخو لم سلاح حزكم زور صريح به واضح حزكاني اپوزيسيوني كردي روشحالات زور بداخه و زور نامسئولانه رفتاريان كرد زور يعني حريم يشيان خسته بر دم وضعي كي زور خراب و من دتوانم بلم اويك كرا للسوشيال ميديا اويك باز دكرا اويك كانما ام هزانا فرمون او د چين بونا و ايران و اوانا حريم.
0: خالد عزیزی سخنگوی حزب دموکرات کردستان ایران به ما پیوسته. آقای عزیزی، از ستایش رهبر جمهوری اسلامی تا نقد گروه های کرد مستقر در اقلیم کردستان، به نظر میرسه به شکلی فزاینده اقلیم داره تبدیل به یک فضای اگر نه خصمانه دست کم نامساعد میشه برای گروه های کرد ایرانی، اینطور نیست؟
2: من فکر نمی کنم که به تبدیل به یک فضای خصمانه بشه. نامساعد بیشتر بایستی در از منظر چگونگی روابط اقلیم با بغداد و از منظر چگونگی روابط کل عراق با جمهوری اسلامی بهش توجه داشت. حقیقتش اینه در جریان جنگ آمریکا و اسرائیل و حمله آمریکا و اسرائیل به ایران، اقلیم کردستانی ایران، عراق بخشی از این جنگ نبودند و در تمام این مدت اونا سعی کردند تا اونجایی که مربوط به اوضاع امنیتی مرزهای مشترک خودشون با ایران هست تقریبا متحدانه عمل بکنن، بدین منظور که به بعضی از مناسبات قانونی بین عراق و ایران احترام بگذارند و خود ما هم که در اونجا مقراتمون وجود داره و کمپ‌های پناهندگان کرد ایرانی هم اونجا هستن، سعیمون بر این بوده که رعایت وضعیت اقلیم کردستان رو کرده باشیم. در جریان این جنگ بعضی موارد سوی تفاهماتی پیش اومده، ولی ما روی این مسئله کار میکنیم و معتقد هستیم که بایستی ما بهانه‌ای نشیم برای جمهوری اسلامی که ما بهانه قرار بدن به اقلیم کردستانی عراق حمله بکنن یا اقلیم کردستان عراق رو بیشتر در معرض فشار قرار بدن. ولی به هر حال هم ما و هم اقلیم کردستان عراق و هم حکومت بغداد در گفتگو و مذاکره هستیم در رابطه با چگونگی وضع کمپ ها و پناهندگان کرد ایرانی در عراق و همچنین مقرات و مؤسسات احزاب کردستان ایران در این منطقه.
0: گفتید در مذاکره هستید، در افق چه میبینید؟ چه اتفاقی خواهد افتاد به نظرتون در بهترین و بدترین شرایط برای کمپ های مثل کمپ شما؟
2: در گفتگوهایی که ما با حکومت اقلیم کردستان و حکومت بغداد داشتیم و سازمان ملل متحد هم در جریان این گفتگوها بوده و حالا هم قرار داره، ما بیشتر دنبال این هستیم که پوششی رو در کردستان عراق با تضمین سازمان ملل متحد و حکومت عراق داشته باشیم. ما در تعهدات خودمون که در این گفتگوها داشته ایم همیشه گفته ایم به کرات و تأکید کرده ایم که ما به هیچ وجه نخواسته ایم و نمیخواهیم که حکومت اقلیم کردستان و منطقه امنیتی این منطقه رو به عنوان یک پشت جبهه علیه جمهوری اسلامی ازش استفاده بکنیم. در حال حاضر ما هیچ برنامه‌ای برای اقدامات نظامی علیه جمهوری اسلامی نداریم و در جریان حمله آمریکا و اسرائیل هم به جمهوری اسلامی ما اون موقع هم گفتیم ما بخشی از این جنگ نیستیم. حتی اگر ما هم به این شیوه در کردستان عراق حضور نداشتیم، به احتمال بسیار زیاد جمهوری اسلامی مثل سایر کشورهای منطقه حکومت اقلیم کردستان و عراق رو هدف قرار میداد. به هر حال دورنمای چگونگی آینده احزاب کردستان ایران در عراق بیشتر مربوط به اینه که این مذاکراتی که بین ما و حکومت بغداد و حکومت اقلیم کردستان با وساطت سازمان ملل در آینده هم ادامه خواهد داشت به کجا منتهی میشه و بخشن هم مربوط
0: همین الان هم در جریان درگیری‌های مختلف جمهوری اسلامی بارها به مواضع مختلفی در اقلیم کردستان حمله کرده احتمال از سرگیری درگیری ها بسیار بالا هست شما بهتر از من میدونید هر لحظه ممکنه دوباره آتش جنگ شعله ور بشه به خصوص احتمالاً بعد از انتخابات میان دوره ای در آمریکا چقدر یک محتمل میبینید یک درگیری بزرگ دوباره بین ایران و آمریکا رو و دو اگر این درگیری صورت بگیره این بار به نظرتون نقش گروه های مثل شما چه خواهد بود؟
2: در حال حاضر آمریکا و ایران در شرایطی قرار دارند که تقریبا هم تهران و هم واشنگتن به شیوهی در بنبست بسیار جدی قرار گرفته اند و طرفین میخواهند در چگونگی ادامه این جنگ و مذاکره بالاخره برنده کل این معادله بشن من پیش بینی میکنم که این مذاکرات و گفتگوها در رابطه با چگونگی انتخابات آینده آمریکا و انتخابات آینده اسرائیل میتونه بخشی از کل این سناریو بشه تأثیرات این جنگ و احتمالاً در آینده اگه به شیوه قبلی باشه همون فشار آوردن رو جمهوری اسلامی در جهت کسب یه امتیاز از طرف رئیس جمهور آمریکا برای اینکه خودشو برنده این معادله بدونه بالاخره تغییرات بسیار زیادی رو پیش نمیکشه ولی اگر این جنگ ادامه پیدا بکنه و در ادامه خودش جمهوری اسلامی و با چالش‌های بسیار جدی داخلی و منطقه‌ای در بعد اقتصادی و امنیتی روبرو بکنه شاید اون موقع ما متوجه عوارض یا چگونگی خروجی‌های دیگری از در نتیجه این حملات آمریکا باشیم
0: و نقش شما چه خواهد بود در اون شرایط؟
2: ما بیشتر رو این تأکید میکنیم که در داخل کردستان ایران به این جنبش های مدنی، نافرمانی مدنی، سازماندهی مردم و تشویق مردم به اعتراضات و سازماندهی خودشون کمک بکنیم. در این حال سعی میکنیم که ما هماهنگی و ارتباط بین مردم کردستان و بقیه ایران رو بیشتر بکنیم. به هر حال ما باید این آمادگی رو داشته باشیم در سناریوی جنگی بالاخره چطور میتونیم همه سازمان ها و احزاب ایرانی چه در سطح خارج از ایران و چه در سطح داخل میتونیم علیه این نظام سازماندهی بهتری داشته باشیم و در حالت صلح اگه جمهوری اسلامی و آمریکا بالاخره به توافقاتی رسیدن این آخر تاریخ نیست بالاخره اون موقع ما وظایف دیگه ای داریم اون هم اینه که جمهوری اسلامی با مشکلات بسیار زیاد اقتصادی چگونه اداره مملکت با مشکلات بسیار زیاد امنیتی با مشکلات بسیار زیاد مشروعی خودش روبرو خواهد شد و ما وظیفمون اینه که چطور بتونیم از همه اینا استفاده بکنیم یه جنبش های داخلی علیه نظام جمهوری اسلامی بالاخره وجود داشته باشه یعنی منظورم اینه که سرنوشت مردم ایران و سرنوشت مبارزات مردم ایران نبایستی همیشه تابع از چگونگی نقاط خروجی این جنگ باشه
0: و آقای عزیزی اگه کوتاه بفرمایید در این شرایط و سناریوهای مختلفی که بهش اشاره کردید آیا تنها رویگرد شما سیاسی خواهد بود یا شرایطی محتمل هست که دست به اسلحه هم ببرید؟
2: این کاملا مربوط هست به چگونگی تحولات امنیتی نظامی و جنگی در آینده برنامه ما در حال حاضر این نیست که ما متوسل به اسلحه بشیم ولی موقعی که در ایران بالاخره بین آمریکا و ایران اگه جنگی اتفاق بیفته مجددا و وسعت این جنگ چگونگی تأثیرات این جنگ در جامعه ایران چگونگی تأثیرات این جنگ در مناطق کردستان ایران همه اینا تبدیل به یه معادله میشه که اون معادله اون موقع طلب میکنه که ما به لحاظ نظامی جدا اقداماتی خواهیم کرد موضع ما اون موقع بیشتر شاید مشخص بشه در حال حاضر برای ما خیلی مشکله که یه پیشبینی دقیقی از چگونگی سناریوی جنگی در رابطه با جنگ احتمالی بین آمریکا و اسرائیل علیه ایران داشته باشه
0: ممنونم از شما. خالد عزیزی، سخنگوی حزب دموکرات کردستان ایران. دادگاه عالی هامبورگ در آلمان علی حسن سروری و تواب محسنی رو به جرم جاسوسی برای نیروی قدس سپاه پاسداران و مشارکت در تدارک حملات تروریستی مجرم شناخته. این دو نفر به دستور نیروی قدس سپاه پاسداران، یوزف شوستر رئیس شورای مرکزی یهودیان آلمان و فولکر بک رئیس انجمن آلمان و اسرائیل رو در برلین زیر نظر گرفته و اطلاعاتی درباره اونها جمع‌آوری کرده بودند. همکارم احمد صمدی از برلین با ما. احمد، بیشتر به ما بگو در مورد پرونده اونها.
3: فردا اینجا در هامبورگ جلسه دادگاه برگزار شد و امروز رئیس دادگاه اعلام کرد که هر اونچه که دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی ارائه کرده بودن و دادستان‌ها اونها رو سندش رو خواسته بودن و تنظیم کرده بودن درست بوده و دو شهروند افغانستانی، یعنی علی سروری، علی حسن سروری و همچنین تواب محسینی مجرم شناخته شدن و برای هر کدوم هم حکم زندان تعیین شد. برای متهم ردیف اول 8 سال و 6 ماه و برای متهم ردیف دوم هم 4 سال و 6 ماه تعیین شد. جرم اونها هم اشاره شد جمع‌آوری اطلاعات از دو شخصیت مهم یهودی آلمانی بوده و همچنین تلاش برای ترور اونها بوده که در واقع ناکام بود، برای اینکه تمام اقدامات که اونها انجام داده بودن زیر نظر دستگاه اطلاعاتی امنیتی بود، از تصویر، از عکس گرفتن از محل تردد اونها تا جمع‌آوری اطلاعاتی در خصوص خود اونها، همگی اینها مستند شد و در نهایت هم اعلام شد که این دو نفر محکوم هستن. و یکی از نکات برجسته‌ای که در دادگاه بهش اشاره شد این بود که علی حسن سروری توسط دستگاه اطلاعات سپاه جذب و در داخل این نیرو ادغام شده بود تا یک کار مهمی رو انجام بده، یعنی تلاش برای تروریسم دولتی جمهوری اسلامی بوده که این تمامی بزرگی هستش که برای این ثبت شد در آلمان و خودش هم سالت. اما نکته‌ای که بعدش اشاره کنم، این دادگاه برحال بازتاب‌هایی هم داشت، از جمله اظهارات خود آقای فولکر بک و همچنین رئیس دادگاه خانم ونده، خانم ونده که در واقع ونده اسپورس رئیس دادگاه بود، امروز اشاره کرد به تیبور اسلامی تماس کردی که تروریسم خودش رو به آلمان صادر بکنه و این قابل قبول نیست. و این موضوع بود که خود آقای فولکر بک که رئیس انجمن آلمان و اسرائیل هست و یکی از اهداف بوده هم بهش تاکید کرد و گفت نباید برای جمهوری اسلامی بدون عقوبت بمونه و خواستار اخراج سفیر منتونی پایش کارکنان سفارت در آلمان شد و اعلام کرد و گفت که اگر ممنونی اینو بهش بیتوجهی بکنم، یعنی چراغ سبز به جمهوری اسلامی برای اقدامات بیشتر هست. در ادامه اینطور که نشریه تاگس سایتون نوشته، وکیل مدافع علی سروری که شهریار ابراهیم نصب ایرانی هست، اون گفته که این حکم سیاسی بوده و اعتراض خواهد کرد، ولی خب در مقابل او نماینده دادستان گفته که تمام عوامل درست بوده و شواهد تازه بوده و به این ترتیب این حکم انتصاب شده مناسب بوده، هرچند که به هر حال در نهایت قاضی دادگاه اعلام کرد که متهمان میتونن که درخواست فرجی کنن و یک هفته فرصت بدن.
0: ممنونم از احمد صمدی از هامبورگ با ما. نخست وزیر اسرائیل با انتشار ویدیوی تبلیغاتی از عملیات نظامی اسرائیل در خاک ایران و لبنان نوشته ما اسرائیل رو از نابودی به دست ایران نجات دادیم. بنیامین نتانیاهو همچنین در بازدیدش از دیوار مرزی اسرائیل و سوریه به دشمنان اسرائیل هشدار داده صبرمون رو امتحان نکنید.
4: כן, חשבתי שהייתה מיותרת.
5: במצב שנוצר אני
0: اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، میگه سیاست دولت نتانیاهو در برابر جمهوری اسلامی و تهدیدهای نزدیک به اسرائیل تهاجمی و مبتنی بر ابتکار عمل است. سوی دیگه به گفته کانال 12 قرار نتانیاهو در نشستی ویژه با حضور رؤسای نهادهای امنیتی این کشور وضعیت همه جبهه ها و نگرانی ها از احیای برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را بررسی کنه. میر جاودانفر تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل‌آویو و منشه امیر، کارشناس امور خاورمیانه از اورشلیم با ما. آقای نصر، هر دو شما ممنونم. یه چیزی که به نظر کار ماها رو در این روزها دشوار کرده فضای انتخاباتی اسرائیل هست و تمیز دادن اینکه کدام بخش از حرفای نخست وزیر اسرائیل مربوط به فضای داخلی است و کدامش واقعا منعکس کننده سیاست دولت اسرائیل در مقابل جمهوری اسلامی دشواره. آقای امیر، با شما شروع بکنیم که تجربه طولانی هم دارید. اگر یک تصویری بخواید به ما بدید که واقعا الان دولت کجا ایستاده در مقابل جمهوری اسلامی، چه خواهد بود؟
6: اولا اجازه بدید از احتمال انتخابات و کابینه بعدی که ممکنه تشکیل بشه سخن بگوییم، که امر بسیار بسیار دشوار است، به خاطر اینکه هم جبهه آقای نتانیاهو و هم جبهه مخالف آقای نتانیاهو آرایی که طبق نظرسنجی ها به دست خواهند آورد با هم برابره. هر کدوم از اینها میگویند که حدود 52 کرسی رو به دست خواهد آورد و برای تشکیل کابینه آینده اکثریت 61% به احتیاج هست. مسئله در این است که آقای نتانیاهو کدام یک از احزاب اپوزیسیون رو قانع بکنه که به دولتش بپیونده و یا اینکه احزاب اپوزیسیون بتونن از حمایت احزاب عرب که احتمالاً 13 کرسی رو به دست میارن برخوردار بشن و دولت رو تشکیل بدن. اوضاع بسیار دشواره. ولی در مورد سخنانی که آقای نتانیاهو مرتباً بیان میکنه، عنوانی که آقای نتانیاهو برای خودش خواسته مر بیتخون، یعنی آقای امنیت بوده، و این است که ایشون در تمام سخنرانی های انتخاباتی خودش تاکید میکنه که ما هستیم که میتونیم در برابر حکومت ایران بایستیم، ما هستیم که میتونیم در برابر حزب الله بایستیم، ما هستیم که حماس رو نابود خواهیم کرد، فقط 2 سال دیگه به من وقت بدید و این هدف ها.
0: آقای جاودانفر، ولی بسته آقای نتانیاهو در زمینه امنیتی بسیار درهم هست، اینطور نیست؟ یعنی از یه طرف توفیقات زیادی طبیعتاً داشته، از جمله همین شکست نسبی حزب الله و حماس و به عنوان اولین نخست وزیری که به جمهوری اسلامی حمله کرده، ولی فراموش نکنیم بالاخره همین 7 اکتبر زیر سایه نخست وزیری اون انجام شد. رای دهنده متوسط اسرائیلی به نظرتون در کل چطور کارنامه او رو در زمینه امنیتی ارزیابی میکنه؟
7: واقعا بستگی داره که در روزهای آخر این کارزار انتخاباتی کاندیدهای اپوزیسیون چجوری بتونن جلوه بدن و چجوری بتونن انتقاد بکنن از سیاستهای امنیتی آقای نتانیاهو. از یه طرف بله، ما دیدیم که زمان آقای نتانیاهو بود که برنامه اتمی ایران به خصوص برنامه غنی‌سازی اورانیوم بمباران شد و زمان ایشون بود که ایشون موفق شد که آقای ترامپ رو بیاره که واقعا آرزوی تمام نخست وزیرای اسرائیل بود، ولی در زمان آقای نتانیاهو ایشون موفق شد که آقای ترامپ رو وارد جنگ بکنه علیه آمریکا. همون تو این چیزی هستش که برای هر کشور کوچیکی نسبتاً که در جنگ هستش آرزوی بزرگشه. مثلا زمان جنگ جهانی دوم آقای چرچیل خیلی سال سعی کرد که آمریکایی‌ها رو بیاره تو جنگ و آخرش به خاطر بمباران پرل هاربر ژاپنیا موفق شد، ولی آقای نتانیاهو موفق شد که آمریکا رو وارد جنگ کنیم. وارد اینها پیروزی‌های بزرگی هستش، ولی فراموش نکنید که بزرگترین شکست اسرائیل که 7 اکتبر بود در تاریخ این کشور در زمان آقای نتانیاهو اتفاق افتاد. الان سازمان شباک، کسانی که اعضای این سازمان بودن، آقای رونن بار که الان بازنشسته شدن و اون وقت فرمانده این سازمان بودن، گفته خودش که چندین و چند بار با آقای نتانیاهو اظهارات داده که این اقدام اصلاحات قضایی که تو این کشور انجام میده و شکاف بی‌نظیری که در کشور اسرائیل آقای نتانیاهو به وجود آورده داره در دشمنان ما رو تشویق میکنه، ولی آقای نتانیاهو گوش نکرد و ما 1200 تا عزیزمون از دست دادیم در اون روز، ولی آقای نتانیاهو هنوز اجازه نمیده که ما بدونیم چی شد، چرا کشته شدن و اینها مسائلی هستش که بسیار جدیه و اینها واقعا تاثیرگذار هستش روی کارزار آقای نتانیاهو.
0: آقای امیر، خودتون اشاره کردید رقابت طبیعتاً بسیار تنگاتنگ است، هیچ کدام از طرفین هم احتمالاً نمیتونن بدون ائتلاف احتمالاً که نه طبعاً قطعا نمیتونن بدون ائتلاف دولتی تشکیل بدن، ولی برای جمهوری اسلامی با فرض اینکه آقای نتانیاهو نتونه دولت تشکیل بده، آیا به نظرتون این ماشین جنگی که علیه تهران به راه افتاده متوقف خواهد شد یا حتی یک دولت دیگر اسرائیلی هم همچنان همین مسیر رو دنبال میکنه؟
6: دقیقاً در امور امنیت خارجی اسرائیل تقریبا میشه گفت که وحدت نظر بین تمام اعضا وجود داره، هدف همشون مشابه همه، منتها استراتژی و راهکارهایی رو که پیشنهاد میکنن با هم تفاوت داره. به عنوان مثال نفتالی بنت که بسیار کوشش میکنه که نخست وزیر آینده اسرائیل بشه و هنوز معلوم نیست که چقدر احتمال داره، اولین فردی بود که در دولت کوتاهی که چند سال پیش داشت گفت سر مار در تهرانه و سر مار رو باید کوبید. یعنی هم آقای لیبرمن مثلا که خودش از احزاب دست راستی هست، او هم میگوید که باید با شدت عمل بسیار علیه رژیم ایران اقدام کرد. توجه بکنیم که هدفها در همه احزاب اسرائیل یکسانه، اجرای هدفها به دست ارتش اسرائیل و از این نظر من ارزیابی میکنم در اسرائیل به روی کار بیاد از نظر ادامه مبارزه با حکومت ایران و همراهی و هم نوایی با ملت ایران برای برانداختن رژیم سیاست یکسانی خواهد داشت.
0: آقای جاودانفر، همین سوال از شما هم بپرسم، آیا یک دولتی که رئیسش نتانیاهو نیستن به نظرتون جنگ رو با جمهوری اسلامی ادامه خواهد داد؟
7: نه فقط ادامه خواهد داد، اتفاقا تشدید خواهد کرد به احتمال زیاد و موفق تر خواهد شد، چون آقای نتانیاهو الان وضعیت دیپلماتیک اسرائیل، جایگاه دیپلماتیک اسرائیل در دنیا رو به پایین ترین رسونده در تاریخ ما. ما هیچ وقت حالا اصلا وزیر امور خارجه، ببینید سیاست هایی که الان در کرانه باختری الان ما میبینیم که چه خبر اونجا علیه فلسطینیان بیگناه، که البته حماس دشمن ماست، ما باید به دنبال کشتن حماس باشیم، ولی الان ما میبینیم که اتفاقاتی که داره در کرانه باختری به وجود اومده چقدر به جایگاه دیپلماتیک اسرائیل ضرر زده. سیاست های آقای نتانیاهو و روی فشار گذاشته روابط ما رو با اروپا و با حزب دموکرات آمریکا. اگر دولت دیگری در انتخابات پیروز بشه، روابط رو با کشورهای دیگه بهتر میکنه و این دست اسرائیل رو قوی تر خواهد کرد در جنگ اسرائیل با حکومت ولایت فقیه. و این جنگی هستش که حکومت ولایت فقیه به اسرائیل تحمیل کرد و این یک مسئله هستش که تک مسائل هستش در اسرائیل که واقعا اجماع وجود داره ده هم بین اپوزیسیون هم بین دولت که واقعا بایستی با این جنگ ادامه داد، بایستی علیه جمهوری اسلام، علیه ولایت فقیه جنگی، بایستی همبستگی، احساس همبستگی و اتحاد و کمک به مردم ایران بایستی ابراز بشه و کمک بشه به اونها هر وقت بخوان. ولی به خاطر اینکه دولت آقای نتانیاهو واقعا یک دولت فاجعه بوده برای جایگاه دیپلماتیک اسرائیل، دولت بعدی در اسرائیل به خصوص که آقا به رهبری آقای آیزنکوت میتونه دست بازوی دیپلماتیک اسرائیل رو قوی تر بکنه و اون واقعا منجر به افزایش قدرت و تاثیرگذاری اسرائیل در جنگش علیه ولایت فقیه خواهد.
0: ممنونم از شما. میر جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل آویو، و منشه امیر، کارشناس امور خاورمیانه از اورشلیم. در سومین روز از تظاهرات اعتراضی در پایتخت آلبانی، نخست وزیر این کشور درخواست معترضین برای کنارگیری از قدرت را رد کرده. ادید راماد به رویترز گفته که دولت‌ها با انتخابات دموکراتیک تغییر می‌کنند نه با انقلاب. تظاهرات تیرانا که در ابتدا با اعتراض دانشجویان به هزینه های سنگین تحصیلی و فساد مالی شروع شده بود، بعد از حمله به ساختمان وزارت آموزش و پرورش و برخی مراکز دولتی با حضور پلیس ضد شورش، ماشین آبپاش و دستگیری شماری از حاضرین به خشونت کشیده شد. اتحادیه اروپا هم با بیانیه تشدید خشونت ها و تخریب اموال عمومی و خصوصی رو محکوم کرده و از معترضان خواسته که خویشتنداری نشون بدن. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی از مؤسسه دان از دیترویت به ما پیوسته. آقای معماریان، الان چند تا بحران مختلف هستش که دولت در آلبانی داره پشت سر میذاره، از توسعه مناطق مورد محافظت برای هتل سازی به خصوص با اعضای خانواده آقای ترامپ گرفته تا الان اعتراضات دانشجویی. دقیقا چه اتفاقی در آلبانی داره میفته؟
8: ببینید، مسئله مهم این هستش که جوانها در آلبانی، در بالکان غربی، میشه گفتش که در کشورهایی که در انتظار این هستن که به اتحادیه اروپا ملحق بشن، ولی دارن همچنان ساختارشون اصلاح میکنن، تغییرات میدن که متصل بشن به اتحادیه اروپا، در این کشورها با مشکل جدی اقتصادی مواجه هستن و مسئله فساد. اون چیزی که در آلمانی در اتفاق میفته این هستش که دانشجویان میگن که ساختار اقتصادی، ساختار سیاسی فاسد هست و هزینه های تحصیل زیاد هست، هزینه های زندگی زیاد هست و هیچ امیدی برای آینده ما نمیبینیم و این ساختار سیاسی هم نمیتونه که امیدهای ما رو محقق بکنه. نه تنها این ساختار سیاسی و نخست وزیری که الان وجود داره ادیراما، بلکه مخالفین دولت هم نمیتونن این کار بکنن. یعنی بی‌اعتمادی بسیار جدی به ساختار سیاسی کشور وجود داره و از این جهت خب بحران بسیار جدی هست. ما توجه می‌کنیم که این جنبش دانشجو در آلبانی یک جنبش ریشه‌دار هست، در دهه 90 باعث شد که اعتراضات دانشجویی منجر به سرنگونی حکومت کمونیستی بشه و در چندین دوره دیگه هم دیدیم که اعتراض دانشجویی خیلی منشأ اثر بوده و این مسئله خیلی مهمی هست در کلیت اتحادیه اروپا، از جهت اینکه خب برای اتحادیه اروپا که داره با کشورهای بالکان غربی از جمله آلبانی کار می‌کنه که ساختار اقتصادیشون اصلاح کنن، فساد رو درمان بکنن یا باش مقابله بکنن و از نظر قضایی و احترام به قانونی ها بتونن که توسعه پیدا بکنن، این ناآرامی ها و این بی ثباتی ها میتونه که به حال یک چراغ قرمز باشه، یک خط قرمز باشه و همطور که اتحادیه اروپا هم در بیانیه گفته که نسبت به این خشونت ها و استفاده بیش از حد از دور نگران هست. بنابراین هم یک مسئله محلی هست با توجه به اینکه به حال در آلبانی این یک مسئله فساد و این مشکلات سیاسی و نبودن منابع مالی برای دانشجویان، کار بیکار بودن، بیکاری در آلبانی 20% است برای جووناشون، در اتحادیه اروپا این عدد 15% و کلا در اتحادیه اروپا عدد بیکاری، رقم بیکاری 6% است. بنابراین خب وضعیت خیلی بدی دارن، آینده خوبی رو در خودش متصور نیستن و باید دید که این اعتراضات تأثیر خواهد گذاشت روی روند اصلاحات اقتصادی که اونجا در اتفاق میفته و در نهایت پیوستن این کشورها به اتحادیه اروپا.
0: خیلی کوتاه اگر بفرمایید، هم مونتنگرو هم آلبانی امیدوارن که به اتحادیه اروپا بپیوندن. زبانی که بروکسل انتخاب کرده به نظر خیلی میانه رو بوده، اینطور نیست؟ یعنی در عین حالی که از خشونت ها انتقاد کرده، به معترضان هم گفته که خویشتنداری نشون بدن.
8: همینطور است، چون مذاکرات الحاق داره کاملا پیش میره، هم در مورد صربستان مونتنگرو و هم در مورد آلبانی، و اتحادیه اروپا امیدوار هستش که اینها یک تنش های موقتی باشه تا یک مسئله دائمی.
0: ممنونم از شما، امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت با ما. از شما هم ممنونم که بیننده برنامه 24 امشب بودید. این برنامه رو کمی دیرتر میتونید دوباره در یوتیوب ایران اینترنشنال هم ببینید. تا فردا و برنامه بعدی، بدرود.

0: اوباما بیش از 1.5 میلیارد دلار نقد به ایران داد که دنبال سلاح هسته‌ای نرن. میدونین ایرانیا چیکار کردن؟ شروع به ساختنش کردن. اگه بمب افکن های بیدو اون ماموریت ها رو انجام نمیدادن و اون تاسیسات رو نابود نمیکردن، اونا ظرف 2 هفته به سلاح هسته‌ای میرسیدن. فقط 2 هفته با سلاح هسته‌ای فاصله داشتن. اونا هرگز نباید سلاح هسته‌ای داشته باشن. ما ایرانی خواهیم داشت که سلاح هسته‌ای ندارد و امیدی هم به داشتن آن ندارد.
1: نطخای انتخاباتی خودش مرتبط با انتخابات میان دوره ای ایالات متحده داره دائم به ایران اشاره میکنه. طبیعتاً یک بحران بزرگیه برای اقتصاد آمریکا، برای فضای سیاسی اجتماعی ایالات متحده و البته طبیعتاً تلاش میکنه تأثیر گذار باشه بر روند انتخابات. به صحبت‌های جدید ترامپ در رابطه با مقام های جمهوری اسلامی و اینکه اونها به نوعی تضمین خواستن برای حفظ جان خودشون، این شاید یک داده جدیدی است علاوه بر اون محورهایی که تقریبا مثل نخ تسبیح در صحبت های روزهای گذشته او هم بوده، از جمله نابودسازی نیروهای هوایی، دریایی، پدافندی جمهوری اسلامی، رهبران جمهوری اسلامی. این نکته تازه و جدیدیه. البته در صحبت ترامپ مشخص نیستش که این تضمین رو کی خواستن مقام های جمهوری اسلامی، یا به طور مشخص چه کسانی یک چنین تضمینی خواستن، اما با اطمینان میشه گفت که به هر حال اون روندی که طی شده به طور مشخص بعد از جنگ 40 روزه، چه پس از اون چه در این ماهای سپری شده، شواهد کافی وجود داره دال بر این که ایالات متحده به نوعی آگاهانه و هدفمند هدف قرار دادن برخی مقام های جمهوری اسلامی رو یا مقام های عالی جمهوری اسلامی رو متوقف کرده. به طور مشخص کسانی مثل عراقچی، قالیباف، پزشکیان، اینها به طور معنیداری متوقف شده ترور اونها یا اقدام به حذف اونها از طرف اسرائیل یا خود آمریکا در جنگ 40 روزه. این از این جهت قابل توجهه که یک راهبرد ترامپ رو در قبال جمهوری اسلامی شاید نشون میده، یا دست کم یک پلن، یک برنامه او برای پایان دادن به بحران ایران رو، و اون اینکه بتونه از طریق بخشی از باندهای قدرت، بخشی از بازیگران سیاسی در ساختار قدرت جمهوری اسلامی برسه به یک توافقی با حکومت ایران و به این بحران پایان بده. البته طبیعتاً این اظهار نظر، اینکه مقامات جمهوری اسلامی از او خواستن که جان اونها حفظ بشه، علاوه بر اینکه نوعی تحقیر در خودش داره، حقارت مقام های جمهوری اسلامی رو هم نشون میده و پرده برداری میکنه از اینکه چطور برای اونها در درجه اول زندگی خودشون اهمیت داره، حیات شخص خود اونها و البته اون حیاتی که پیوند خورده با بقای جمهوری اسلامی. اونها دارن کامیابی میکنن از ثروت و سرمایه ملی و این غارتگری اونها بدون بقای جمهوری اسلامی ممکن نخواهد شد. به این معنا این راهبرد ترامپ داره با یک داده خبری گزارش میشه. البته اینکه تا کجا و تا چه زمانی به این مقام های جمهوری اسلامی فرصت بده، این یک علامت سوال بزرگه که پیوند میخوره بخشی از اون با سیاست های طبیعتا اسرائیل.
2: الان ایران به یک آزمایشگاهی برای تست و به کارگیری انواع اقسام جنگ افزارهای مدرن بدل شده در کنار جبهه اوکراین که حالا اهمیتش بیشتر پهپادی هستش. ما نمونه هایی از این جنگ افزارهای مدرن رو دیدیم، حالا قبلا هم استفاده شده بود، مثل GBU-57 یا ماپ بمبی که در فوردو استفاده شد، یا موشک‌های پریزم، پهپادهای لوکاس و شهپاد کورس ایر که در بندرعباس آمریکایی علیه پایگاهی استفاده کردن. الان هم ممکنه که آمریکا به دلیل اینکه احتمال بروز جنگ وجود داره، یک سری جنگ افزارهای مدرن یا اونایی که قبلا کمتر استفاده کرده بخواد استفاده بکنه، از جمله همین بمب موآب یا ماسیو اوردیننس ایر بلاست که همون GBU-43 هستش. و آمریکا هم اتفاقا در سال 2017، اتفاقا در دوره اول پرزیدنت ترامپ بود، دوره اول ریاست جمهوریش، که از این بمب در افغانستان علیه نیروهای داعش استفاده کرد. حالا ممکنه در ایران برای هدف قرار دادن سایت کلنگ ازش استفاده بشه، یا اینکه انهدام زیرساخت‌های نظامی و حتی غیر نظامی. اینکه آمریکا کدوم اهداف رو در داخل ایران بخواد بزنه بستگی به این داره که اصلا آمریکا در ایران از قبل اینجا به دنبال چی هستش. آیا به دنبال ارعاب و تسلیم سازی جمهوری اسلامی، یا اینکه نه به دنبال فراهم کردن و تسهیل روند تغییر رژیم در ایران هستش. هر کدوم از این اهداف به یک سری ابزارهای خاص خودش نیاز داره. در هر دو حالت اما به نظر من به احتمال زیاد آمریکایی‌ها تاسیسات کوه کلنگ رو مورد حمله قرار خواهند داد و همینطور تاسیسات اتمی و موشکی جمهوری اسلامی سایت پارچین طالقان دو رو مورد حمله قرار میدن سایت مینزدایی در شمال شرق تهران رو که سایت مشکوک اتمی هستش و سامانه‌های پدافند لانچرهای پرتاب موشک مقرهای فرماندهی و کنترل و بقیه اینها رو برای زدن کوه کلنگ آمریکا چهار تا گزینه بیشتر نداره یا باید بیاد ورودی‌ها رو با اون موشک‌های سنگرکوب بزنه که عملاً ورودی‌ها مسدود بشه خود تاسیسات پارچین رو تاسیسات کلنگ رو چند بار با بمب‌های جی بی یو 57 بزنن همون بمبایی که قبلا در فوردو استفاده کردن یا کل تاسیسات رو با بمب اتمی تاکتیکی بی 61 بزنن یا کل تاسیسات رو با این بمب‌های موعب یا مادر همه بمب‌ها جی بی یو 43 اشاره بکنم که این بمب‌های موعب یا جی بی یو 43 بمب‌های سنگرکوب نیستن حالا اشاره هم شد اینا بیشتر بمب‌های انفجار هوایی هستن یعنی انفجار بسیار مهیب و دارای تخریب خیلی زیاد هستن خود بمب حدود 10000 کیلو وزن داره 8000 کیلو از این 10000 کیلو فقط مواد منفجره H6 هستش و شعاع انفجارش هم تا 2 کیلومتر هست بسیار بسیار بمبایی هستش که اثر تخریبی خیلی بالایی داره و نمیتونی با بمب افکن مثلا B52 یا B1 بیلنسر هم بشه چون خیلی بزرگ هستش معمولا با هواپیمای M330 همیشه از یک ارتفاعی پرتاب میشه مهمتر از همه من نکته اینجا این هستش که حالا فارغ از این که تاسیسات کلنگ رو باش بزنن یا هر هدف دیگه ای رو بیشتر اثر روانی داره یعنی یه حالت استیصال به دشمن میده که در بعد نظامی تسلیم میشه به خاطر اون ابر قارچی شکلی که ایجاد میکنه و اثر تخریبی بالاش
3: آنچه که داره در دستگاه غذا اتفاق میفته موضوعیه که در واقع نشون دهنده نوعی از فروپاشی جدی و اختلاف جدی در خود دیوان در دستگاه غذا وجود داره وقتی که میاد شعبه بدوی رأی رو صادر میکنه و بعد اون رأی میاد در دیوان عالی کشور به عنوان یک نهاد عالی ناظر نقض میشه اونم به دلیلی مثل نقض تحقیقات یا بنا به ادعای وکلایشون بنا به دلیل رعایت نکردن مواعید قانونی و بعد پرونده برمیگرده دوباره در شعبه بدوی و شعبه بدوی اصرار میکنه و دوباره همون رأی رو صادر میکنه در حالی که موارد نقض بنا به آنچه که وکلای خانم مرادی گفتن هیچ کدوم در واقع بررسی نشده و برطرف نشده نشون میده که اساسا هیچ تبعیت و هیچ پایبندی نه به اصول آیین دادرسی کیفری نه قانون مجازات و نه قانون اساسی خودشون دارن وقتی که اساسا دادگاه بدوی هیچ گوش شنوایی برای دیوان عالی کشور نداره اساسا چه نیازی به این سلسله مراتب نظارت عالی وجود داره ببینید دستگاه قضایی که امروز ما شاهدش هستیم که ساخته دست جمهوری اسلامی نیست که این میراث بزرگانی مثل علی اکبر مرحوم علی اکبر داور هستش که در زمان رضا شاه اومد ساختار دستگاه قضایی مدرن رو ایجاد کرد اون دستگاه عدلیه گذشته رو جمع کرد حالا اینها دارن ذره ذره هر آنچه که ساخته شد در طول این سالها از بین میبرند الان همچنان قطعا ما قضاتی داریم در دستگاه قضایی که خون دل میخورن و انسان‌های شایسته‌ای هستن ولیکن آنچه که الان دیده میشه این هست که حکومت جمهوری اسلامی در حال فروپاشی دستگاه قضاییش هم به تب در حال فروپاشی تبدیل شده عملا به یک طویله که هیچ کارکرد دیگه‌ای نداره این که ما هنوز تعجب میکنیم که چرا اینجوری این گونه عمل میکنه واقعا عجیبه چون این نتیجه قابل پیش بینی هست برای یک حکومتی که در حال فروپاشیه
4: گندم را برداشتند و تحویل دولت دادند اما هنوز همه پولشان را نگرفتند
5: مهر ماه سال 1405
4: حالا فصل تازه کشت از راه رسیده و کشاورزان برای خرید بذر، کود و آماده سازی زمین به پولی نیاز دارند که دولت هنوز بخشی از آن را پرداخت نکرده مدیران بنیاد ملی گندم کشور میگویند در برخی استانها تا 30% مطالبات گندمکاران پرداخت نشده
6: ما همه خرجامون رو باید نقدی بدیم. بذر، کود، سم، کارگر، همه چی نقده. ولی وقتی نوبت پول گندم خودمون میرسه، دولت پولمون رو تکه تکه و قسطی میده.
4: مشکل فقط دیر رسیدن پول نیست. ارزش آن هم در این مدت کاهش یافته. فروردین امسال بالاترین قیمت خرید تضمینی هر تن گندم 49 میلیون و 500 هزار تومان تعیین شد. مبلغی که با نرخ دلار آن زمان معادل حدود 298 دلار بود. اما با رسیدن قیمت دلار به 272 هزار تومان در مهر ماه، ارزش همان مبلغ به حدود 182 دلار کاهش یافت. یعنی ارزش پول گندمکاران در این مدت حدود 39% کمتر شده.
7: تا بخوان همه پول گندم ما رو بدن، دلار و طلا چند برابر شده و همه چی گرونتر شده. پولی که چند ماه پیش یه ارزشی داشت، الان دیگه اون ارزش رو نداره.
4: در همین حال، قیمت نان در این بازه هم برای مصرف کنندگان بیش از دو برابر افزایش یافته. نرخ مصوب یک قرص نان سنگک در تهران به 15500 تومان رسیده. اما این نوع از نان در برخی نانوایی‌های آزادپز تا 50000 تومان هم عرضه می‌شود. به این ترتیب کشاورزان همچنان منتظر پول گندم خود هستند و مردم هم نان را گرانتر می‌خرند. بر اساس آمارها از حدود 410000 میلیارد تومان مطالبه گندم کاران نزدیک به 18000 میلیارد تومان باقی مانده.
8: آیا زمانی که من کش کردم جهاد کشاورزی به من بذر اقساط داده؟ آیا کود اقساط داده؟ آیا سم اقساط داده؟ آیا به من ادوات داده؟ آیا من رو حمایت کرد؟ من رفتم وام 23% گرفتم که رهن خودم رو اضافه کردم، ولی خودم هولوگوش 4 میلیارد از دولت طلبکار باشم. آیا این انصافه؟
4: فشار مالی باعث شده برخی کشاورزان برای دریافت سریع‌تر پول محصولشان را ارزان‌تر به واسطه ها بفروشند.
9: متاسفانه ما امسال شاهد این بودیم که علاوه که 6 ماه از سال گذشته بود 40% مطالبات گندمکاران پرداخت نشده. خب این باعث شد که خیلی از کشاورزان مجبور بشن گندم خودشون رو، حالا یا همش رو یا بخشیش رو، در بازارهای غیر از به اصطلاح بحث زنجیره تولید نان بفروشن.
4: در کنار همه این مشکلات، قیمت خرید تضمینی محصول سال آینده هم هنوز مشخص نیست. حالا گندمکاران باید دوباره زمین‌هایشان را برای کشت آماده کنند، در حالی که بخشی از پول محصول قبلی را نگرفتند و نمی‌دانند محصول بعدی را با چه قیمتی خواهند فروخت. گندم سال گذشته به انبارهای دولت رفته، اما پول آن هنوز به دست همه کشاورزان نرسیده. پولی که قرار بود هزینه کشت امسال باشد، نه طلبی که هر روز ارزش آن کمتر می‌شود. سامان رحمتیان، لندن.

0: اسرائیل در آستانه انتخابات. آینده سیاسی بنیامین نتانیاهو در حال ای از ابهام.
1: رقابتی سرنوشت ساز برای اسرائیل و منطقه. پس از انتخابات رویارویی جمهوری اسلامی با اسرائیل به کدام سو خواهد رفت؟
0: آخرین تحولات، نتایج و تحلیل‌ها در پوشش ویژه انتخابات اسرائیل.
2: شاهرخ مسکوب، نویسنده، پژوهشگر ادبی و مترجم برجسته ایرانی، در سال 1304 در بابل زاده شد. او تحصیلات دانشگاهی خود را در رشته حقوق در دانشگاه تهران گذراند. مسکوب با پژوهش‌های دقیق و تفسیرهای نوآورانه‌اش از اسطوره‌های ایرانی و با نگاهی روشنفکرانه و مستقل به فرهنگ و تاریخ به یکی از معتبرترین مراجع اندیشه و شاهنامه پژوهی معاصر بدل شد. وی از دهه 1330 فعالیت ادبی خود را آغاز کرد و با نگارش آثاری همچون سوگ سیاوش، مقدمه‌ای بر رستم و اسفندیار و روزها در راه به شهرت رسید. مسکوب پس از انقلاب 1357 به سبب دیدگاه‌های مستقل و محدودیت‌های روزافزون برای اهل قلم ناگزیر به مهاجرت شد و در فرانسه اقامت گزید. او در سال 1384 در پاریس درگذشت.
3: یک دو سه، یک دو سه.
4: صدای من میاد الان؟
5: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
6: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز. No boats have gotten
7: into Iran. لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
8: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
9: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
10: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردن.
11: داریم روز به روز به اون دور تازه حملات علیه مواضع رژیم در خاک ایران نزدیکتر میشیم. میزان عبور نفت از هرمز تقریبا به قبل جنگ 40 روزه برگشته. اون ترکیبی که الان بر جمهوری اسلامی حاکمه من خیلی بعید میدونم حتی چین هم با تمام نفوذی که روشون داره بتونه اینها رو به اون چیزی که ترامپ میخواد راضی بکنه.
12: برای چین هم اینو ما میدونیم. جمهوری اسلامی تا کجا ارزش داره؟ تا اونجایی که خزینه‌اش از فایده‌اش بیشتر نشه.

سلام، ساعت 11 شب تهرانه و رسیدیم به آخرین قسمت از ماراتون تریبون آزاد برنامه در این هفته. این چند شب موضوع برنامه رو شما تعیین کردید و امشب هم تریبون دست شماست. آقای مراد ویسی هم مهمان ماست تا حرفاتون رو بشنوه و به پرسشاتون پاسخ بده. زیر پست برنامه در شبکه‌های اجتماعی هم سوالای زیادی مطرح کردید که ما جمع‌آوریشون کردیم و در طول برنامه از ایشون خواهیم پرسید. فقط برای اینکه وقت به تعداد بیشتری برسه، امشب محبت‌های شما را پیشاپیش می‌پذیریم. تعارف کنار بذارید لطفاً و وقتی روی خط میایید مستقیم برید سراغ سوالتون. لطفاً خواهش میکنم پرسشتون رو در کمتر از 2 دقیقه مطرح کنید تا هم فرصت پاسخ دادن باشه، هم نفر بعدی بتونه که سوالش رو بپرسه. هرچه کوتاه‌تر و روشن‌تر بپرسیم سوال‌های بیشتری مطرح میشه و گفتگوی پربارتری خواهیم داشت. امشب آخرین برنامه ما پیش از یه مرخصی کوتاه هم هست. ما دوشنبه 11 آبان ساعت 11 شب دوباره با برنامه برمیگردیم پیش شما. پس امشب از این فرصت استفاده کنیم، شما بپرسید، ما هم سوالاتون رو مطرح میکنیم، چرا که این برنامه است ملت. اینجا یک ایران صدای شما را میشنوه.

0: آیوسی عزیز، خیلی خیلی خوشحالم بار دیگر در خدمت شما هستیم با یکی از این برنامه‌هایی که دیگه حالا سنت برنامه شده. هر از چنگای ما برسیم خدمتتون و سوال‌هایی که مردم از شما دارن معمولاً اینجوریه که ما یک قسمت عمده‌ای از مشکلات و آن گرهی که در ذهن مردم هست رو روش یک چراغ قوه میندازیم و روشن میشه. اگر صحبت ابتدایی دارید من در خدمت شما هستم، وگرنه میریم سراغ آرمان از تهران. آیوسی بفرمایید.
1: درود بر شما و مخاطبین عزیز، در خدمتم. همیشه از حضور در برنامه شما و پاسخ دادن به سوالات مردم خوشحال میشم.
0: مرسی آیوسی، تشکر میکنم. آرمان از تهران، آرمان عزیز، اگر که صدای من را میشنوید بیایید و پرسشتون را از آیوسی بپرسید. یه سری قوانین خیلی کوچک و قابل اجرایی هم در ابتدای برنامه من عرض کردم، اگر اونا رعایت کنیم از همه شما ممنونم و تشکر میکنم. آرمان جان در خدمت هستیم، بفهمید.
2: میتونم با ایشون هم صحبت کنم.
0: آرمانو نمیشنوام، شما میشنوید؟ آره اومد. الان میشنوام.
2: سلام کامبیز جان، وقتتون بخیر باشه. سلام عرض میکنم خدمت آقای ویسی و درود میفرستم به همه مردم ایران. من سوال طبق اون صحبتی که گفتین، من سوالمو بپرسم. یکی از دغدغه‌هایی که الان مردم ایران دارن اینه که فردای روز آزادی یه سری افراد گمنامی که حالا از نظر اقتصادی رسوخ کردن تو اقتصاد، مثل مافیا و خوره، که اکثرشون هم حالا چیزی که ما میدونیم اصلاح طلبا هستن، چجوری میخوان فردا این آدم ها رو تشخیص دادن؟ همین الان تراستی هایی که برای جمهوری اسلامی مثل کارتلای مافیایی هستن خیلی زمان برده تا مثلا سازمان های کشورهای دیگه مثل آمریکا بخوان اینا رو تحریم کنن. ترس از این هستش که اینا نکنه فردا دوباره وارد حکومت بشن و بخوان دوباره همون سیستم کثیفشون رو به کار ببرن و دوباره باعث فساد سیستماتیک بشن. این سوالیه که من خودم همیشه، یعنی هم نگرانیم هم سوالی که داشتم، چون مثلا الان یه سری آدما مثلا حالا حداد عادل، محسن رضایی، اینا رو آدم میدونه تو کجاها مثلا رسوخ کردن، اینا افراد شناخته شدن، ولی یه سری افراد اصلا اسمشون رو کسی تا حالا نشنیده. این سوال من و خیلی ها هستش که میخواستم بپرسن که چجوری این آدم و فردای روز آزادی، چون من اصلا ناامید نیستم، مطمئنم که آزاد میشین به همین زودی ها. فقط میخواستم بپرسم چجوری اینا رو میخواین، چون هر کدومشون هم من الان تو بین اقوام خودم دارم، حالا مادرم خیلی اصرار کرد که اصلا اسمم نبرم. الان این افراد هر کدومشون اقامت چند جا رو دارن، یعنی فردا اگه حکومت عوض شه 1% احساس خطر کنه تمام این اموال مردم رو که غارت کردن و برمیدارن با خودشون میبرن کشورهای دیگه، مثل کشور اروپایی هم که خیلی راحت اقامت میدن. من همین کوتاه سوال میپرسم که دیگه به بقیه هم وقت برسه. ممنون از شما،
0: تشکر میکنم. آرمان عزیز، آیوسی بفهمید.
1: خیلی ممنونم. نگرانی درستیه. کسایی که این رانت ها رو دریافت کردن کماکان تلاش میکنن که با رنگ عوض کردن این رانت ها رو حفظ بکنن و بتونن منافعشون رو حفظ کنن. نگرانی درستیه، ولی اون چه که باعث خواهد شد که اینها به تدریج دیگه نتونن این کار رو بکنن اینی که مکانیزم های اداره اقتصاد عوض میشه. الان یه اقتصاد رانتی دولتیه که از طرف حکومت رانت توزیع میشه بین وفادارا و اونام وفاداریشونو به حکومت میدن، روزی که برای سرکوب نیازه کنار حکومت قرار میگیرن. ولی موقعی که جمهوری اسلامی سرنگون میشه کاملا مکانیزمای اقتصادی کشور عوض میشه، مکانیزمای اقتصاد دولتی کنار گذاشته میشه و اقتصاد بازار آزاد میاد. در اقتصاد بازار آزاد چون شفافیت وجود داره و هر کسی بر اساس مکانیزمهای واقعی اقتصاد باید نشون بده که چقدر میتونه کار بکنه، آروم آروم فضا برای اینها تنگ خواهد شد. فرض کنید الان چون تحریمه، به اسم دور زدن تحریم پول میبرن جیب خودشون، فرمانده‌های سپاه و اطرافیاشون میبینید که چه پولای نجومیه، ولی موقع تحریم‌ها لغو بشه و واردات صادرات آزاد بشه اینها دیگه نمیتونن. یا اینی که نظام بانکی کشور الان فاسده، ولی ما اگر بانک‌های خصوصی داشته باشیم، بانک‌های خصوصی مکانیزمشون روشنه، اجازه فساد نمیدن. بنابراین مهمترین روشی که برای مقابله با اینها وجود داره و اصولا اقتصاد ایران اصلاح بشه اینی که اقتصاد بازار آزاد باشه، نه این اقتصاد رانتی دولتی. اقتصادی باشه که هر کسی جلوش باز باشه، هر چقدر طبق قانون و شفافیت تونست کار ایجاد کنه، کارآفرین باشه، رشد اقتصادی ایجاد کنه، بهش اجازه داده خواهد شد و متکی بر اقتصاد بخش خصوصی خواهد بود. در بعد از جمهوری اسلامی مبنا بر توجه دولت به رشد بخش خصوصی خواهد بود، نه اقتصاد رانتی دولتی.
0: تشکر میکنم آقای بسی. من حالا سوال یکی از دوستان بینندگان عزیز که در شبکه اجتماعی مطرح کرده بود رو از شما خواهم پرسید. سوالایی که مطرح شد کلن چهار گروه میشه طبقه بندی کرد سوالها رو. آقای بسی، جمهوری اسلامی و مسائل داخلی ایران، همبستگی ملی و مسیر عبور از جمهوری اسلامی، سیاست غرب و نقش شاهزاده رضا پهلوی و همچنین فردای آزادی، پاسخگویی و اداره کشور. یکی از دوستان از شما پرسیده بود، به عنوان اولین سوال میخوام بپرسم از اون که گفته، به نظر من، یعنی به نظر ایشون، اگر جمهوری اسلامی بماند، قالیباف بهترین گزینه برای ریاست جمهوری ایران است، چون فرد با عرضه است. ایشون اینجوری فکر میکنه. نظر آقای ویسی درباره این دیدگاه چیست؟
1: میمونه نه جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی خواهد رفت و مردم ایران رهبری جدیدی انتخاب خواهند کرد و نظر فعلی من برآورد شخصی مینه اکثریت ملت نظرشون به شاهزاده رضا پهلویه. بنابراین پاسخ کوتاه اینه که قالیباف باقی نمیمونه که بخواد رهبر بشه یا همه کاره بشه. هم جمهوری اسلامی میره، هم قالیباف میره، هم روحانی میره، هم احمدی‌نژاد میره، هم خاتمی میره. مردم میخوان کل جمهوری اسلامی بره و اندازه یک سانتی متر هم ازش باقی نمونه.
0: مرسی آقای ویسی. بچه ها بریم سراغ کیارش از نیویورک. کیارش عزیز، آقای ویسی رو داریم، تریبون آزاد است، پرسش شما چیست؟ بفرمایید.
3: درود بر شما کامبیز جان، صدای منو دارین؟
0: بله عزیزم، خیلی خوش اومدی.
3: قربانت، مرسی، ممنون. درود بر شما و درود بر آقای ویسی گرامی که واقعا

0: بود که خامنه ای سرمست از جنایتی که کرده بود، اومد گفت به خیلی از جاویدنامامون که اونها رو به درک واصل کردیم. کی فکرشو میکرد 9 ماه بعد خود خامنه ای و اکثر تمام افرادی که اون جنایت رو رقم زدن خودشون به درک واصل شده باشن، و به نظر من پسرش هم به درک واصل شده. این یکی از اون دلایلی که حساب کنید اگر ما میخواستیم خودمون تنهایی این کارو بکنیم چقدر دیگه باید تلفات میدادیم که اصلا میتونستیم این بزدل رو از زیر زمین بکشیم بیرون یا نه با اون سیستمی که درست کرده بود. برای همین این یکی از دلایلیه که من فکر میکنم باید امیدوار باشیم. و دلیل دوم به نظر من طرح نابودی جمهوری اسلامی پروسه‌ای بود که از جنگ 12 روزه شروع شد و لایه برداری ها ادامه پیدا کرد. غربی‌ها نمیخواستن سرباز پیاده بکنن و به نظر من این منطقی ترین روشی بود که اینها شروع کردن. از 12 روزه شروع شد، به 40 روزه ختم شده فعلا و یک دوره دیگه به نظر من خواهیم داشت. و وقتی ما در بحبوحه این هستیم خیلی راحته که ما فراموش کنیم چه مقدار خسارت به جمهوری اسلامی وارد شده. 9 ماه پیش یا شاید 12 ماه پیش قبل جنگ 40 روزه این مقدار خسارت به اینا وارد نشده بود. در جنگ 40 روزه، در جنگ 12 روزه نزدیک به 4000 نقطهشون زده شد، در جنگ 40 روزه نزدیک به 14000 نقطه و هنوز که هنوز نتونستن اینو بازسازی بکنن. و برای همین از مردم میخوام که به هیچ وجه امیدشون از دست ندن و به نظر من روز قیام نهایی بسیار بسیار نزدیکه و با آرزوی پیروزی و سربلندی برای مردممون، پاینده ایران و جاویدا. مرسی.
1: مرسی. کیارشان های ویسی در خدمت شما هستی، بفهم.
2: موافقم با کیارشان که مهمترین چیزی که برای جمهوری اسلامی باقی مونده در واقع تنها ترین چیز ساختار سرکوبشه. اگر اسلحه تو دستش نبود مردم در دیما سرنگونش کرده بودن و مهمترین خواسته مردم هم اینه که فکری بشه و این اسلحه از دست جمهوری اسلامی گرفته بشه، که اینجا 2-3 تا نکته رو میتونم عرض بکنم. یکی اینی که شیوهی که من دارم میبینم آمریکا و اسرائیل دارن تضعیف جمهوری اسلامی رو به طور جدی پیگیرشن. آمریکایی‌ها دارن فشار میارن که به لحاظ اقتصادی درآمداشو قطع کنن، پول کمتری در اختیارشون باشه ساختار سرکوبم ضعیف میشه چون خیلی متکی به پول دادن و اینهاست. در مورد اسرائیل بیشتر من فکر میکنم میاد سراغ ساختار سرکوب. امروز یکی از مشاورین نتانیاهو گفت که اینی که نتانیاهو گفته جمهوری اسلامی رو سرنگون میکنیم، این مشاورش گفت داره فکر میشه برای اینی که چجوری سرنگونش بکنن و میگه داره مقدماتش رو فراهم میکنه. این یکی از مشاورین نتانیاهو گفت. خب این شامل زدن ساختار سرکوب هم هست. در جنگ 12 روزه هم یه تستی کردن، موقع ایست بازرسی ها رو زد اسرائیل، مردم خوشحال شدن و اون تست مثبتی بود از نظر نتیجه. هم اسرائیلی‌ها تونستن ایست بازرسی بزنن، هم بسیجی‌ها ترسیدن، هم مردم دلگرم شدن. من فکر میکنم هر چقدر رو به جلوتر میریم اسرائیلی‌ها اینو گسترش میدن در حمله مستقیم به ساختار سرکوب. آخرین نکته هم که میتونم بگم، خود مردم ایران هم که دغدغه‌شون مسئله ساختار سرکوبه بیشتر متوجه شدن که این تنها جایی که جمهوری اسلامی بهش تکیه کرده. و میتونم اینم بگم که شاهزاده و تیم ایشون هم تمام توجهشون هست که چطوری این مسئله رو ببرن جلو که مردم در موقعیت بهتری باشن در مقابل ساختار سرکوب. و یه دلیلی هم که فراخوان نهایی به تأخیر افتاده اینه که شاهزاده من فکر میکنم فراخوان نهایی رو حتما موقعی خواهند داد که امکان موفقیت فراخوان بالا باشه و مردم هم آسیب نبینن، که ایشون خیلی همیشه روی این تاکید داره. در مجموع من چشماندازی که برای افتادن ساختار سرکوبه مثبت میبینم. عذر میخوام یه نکته دیگه هم بگم خیلی مهمه در این مورد. همیشه من گفتم الان وضعیت ساختار سرکوب اینجوریه که در این فیلم‌های قرون وسطایی سربازا موقع می‌رسیدن قلعه و در قلعه بسته بود، یه دشکوب که یه چوب بزرگی بر می‌داشتن و اینو مدام می‌زدن به در، مثلا تو ضربه 30 می‌شکست. این ساختار سرکوب هم الان 24-5 تا ضربه خورده، چند تا ضربه دیگه بخوره میاد پایین. نمیخوام ساده سازیش کنم ولی میخوام بگم قیام 96 98 1401 1404 این ساختار سرکوب

0: فرسوده کرده و در نهایت میشکنه.
1: تشکر میکنم آقای ویسی. من حالا یکی دیگه از سوالای دوستان رو که توی سوشال میدیا برامون نوشته بود رو خدمتون میخونم. خیلی در مورد وضعیت خیلی جای متفاوت سوال داشتن از شما و نظر سوال بعدیشون که ما پیدا کردیم چند نفر این رو پرسیده بودن این بود که نظر آقای ویسی درباره وضعیت سیستان و بلوچستان چیست؟
0: خیلی سوال خوبیه. دیشب هم یه مخاطبی در لایو یوتیوب از من گله کرد که چرا راجع به سیستان بلوچستان صحبت نمی‌کنی. حرف درسته، مردم حساسن. چیزی که میتونم راجع به سیستان و بلوچستان اخیراً بگم، ما شاهد افزایش حرکت‌های مسلحانه علیه سپاه پاسداران و زیرمجموعه سپاه هستیم و سپاه پاسداران داره کنترلش رو سیستان و بلوچستان ضعیف میشه. ظرف روزهای گذشته مکرر به مقرهای سپاه پاسداران و بسیج و اینا حمله شده، افراد رد بالایی داره از سپاه کشته میشه اونجا. یه سردار سپاه کشته شد، یه معاون نیرو انتظامی بود که سرهنگ بود کشته شد، دیروز هم یک فرمانده بسیج دوباره کشته شده که عکسش هم منتشر کرده. این دوتای آخر زن بودن، اون سردار اول مردوده. چیزی که من شاهدم، به نظرم جمهوری اسلامی داره به تدریج کنترلش رو سیستان بلوچستان ضعیف میشه. گروه های مسلحه که در مقابل جمهوری اسلامی هستن دارن تحرکاتش رو علیه حکومت تقویت میکنن. من دارم وضعیت رو ترسیم میکنم که چیزی که هست و فکر میکنم که جمهوری اسلامی در سیستان بلوچستان به مشکل جدی خورده و مدام هم میگن که ما اشراف اطلاعاتی داریم، ندارن. مدام هم میگن که مثلا انتقام اینها رو خواهیم گرفت، ولی انتقامشون چیه؟ میرن تو زندان، یک زندانی رو میارن اعدام میکنن. وگرنه در مقابل گروه های مسلحی که این روزها در سیستان و بلوچستان علیه سپاه و بسیج وارد عمل شدن، جمهوری اسلامی الان یک ماهیه به طور جدی اونجا دست پایین داره و مکرر پرسرم داره ضربه میخوره. این وضعیتی که در اونجا من دارم میبینم و اگر همینجوری ادامه پیدا کنه، به نظرم سپاه کنترل سیستان و بلوچستان رو به شکل جدیتری از دست خواهد داد. قرارگاه قدس سپاه که یکی از قرارگاه 11 گان است و سپاه سلمان سیستان و بلوچستان که اونجا رو اداره میکنه داره ضعف جدی نشون میده و این روزا از چپ و راست داره میخوره.
1: مرسی آقای ویسی. نازنین رو بیاریم، بچه ها از واشنگتن میگن که دیشب هم بچه ها خیلی منتظر بوده. نازنین جان خیلی خوش آمدی، آقای ویسی رو داریم در خدمت شما هستیم. من ترجیح میدم کمتر حرف بزنم امشب، خیلی تلگرافی، فقط میخوام که این یک حالت رابطی باشه بین مردم و آقای ویسی، ولی ازتون خواهش میکنم که درد دلا رو بذاریم برای شبای دیگه. امشب فقط سوال ها رو بپرسیم و دیگه از این فرصتی که پیش اومده حد اکثر استفاده رو بکنیم. نازنین جان بفهمید عزیزم.
2: بله، سلام آقای رئیسی. من اول خیلی ممنونم از برنامه خوب آقای کامبیز که صدای مردم ایران و ما که اینجا هستیم میشنویم و از شما ممنون که با برنامه‌های خوبتون همه رو آگاه میکنید. من میخواستم از خدمتتون بپرسم، درسته که الان شما فرمودین خب مردم ما دست خالی هستن و خب این دست خالی بودن مردم چیز آسونی نیست، هر چقدرم که بالاخره فراهم بشه مردم میکشن، دیدیم که چه جنایتی کردن. و فکر میکنین که شما چرا به نظر من شاهزاده رو خیلی به نظر من البته جدی نمیگیرن، مثلا دولت آقای ترامپ، و فکر میکنین مثلا همسر من بارها به کاخ سفید ایمیل زده، به سناتورا، به استاف آقای ترامپ و وضعیت ایران رو گفته و گفته نگوشیت با اینا نکنید، فایده نداره و مکررن با... و فکر میکنید این چیزا مثلا مؤثره؟ و بعد از اونم یه پیام برای ملت ایران دارم.
1: پس پیامت رو سریع بده دیگه، به 50 ثانیه دیگه وقت داری، بفرمایید.
2: پیامم اینه که ملت خوب ایران، فکر نکنید که ما اینجا هستیم و به فکر شما نیستیم. ما در تمام تظاهرات امریکا شرکت کردیم و ایران نه تنها کشور ماست، هویت، خانه و خاطره و هویت همه ماست.
1: مرسی عزیزم. نازنین عزیز، آیه ویس در خدمت شما هستیم، بفهمید.
0: خیلی ممنون از لطفشون و این نکته هم که راجع به برنامه آقای کامبیز حسینی گفتن منم موافقم و من خودم همیشه میگم کاش این برنامه که مستقیم با مردم در تماسه وقتش بیشتر بشه. یکی از بهترین جاهای و پلتفرمایی که ایران تنشال استفاده میکنه، مستقیم با مردم صحبت میکنن و ما مستقیم متوجه میشیم مردم چی میگن. یه نکته ای هم که شما فرمودید راجع به شاهزاده،
1: آبسی منیجمنت و مدیریت، امیدوارم نشنوه حرفتون رو که صدا وقت برنامه رو بیشتر کنه، ما همینجوریش از پسش بر نمیایم واقعا، ولی دست شما در نکنه، لطف داری شما، مرسی.
0: من فکر میکنم که مهمترین در نکته در مورد حمایت از شاهزاده اینه که شاهزاده مورد حمایت اکثریت ملت ایرانه. دولت های خارجی بحثشون ثانویه است. شاهزاده مورد حمایت مردم ایرانه و مردم ایران فراخانی که ایشون داد مثل یک رفراندوم تایید کردن و سیل جمعیت اومد بیرون. دولت های دیگه هم در دنیا آروم آروم دارن به این نتیجه میرسن که به انتخاب ملت ایران احترام بذارن. من میگم مصممترین بازیگر در مورد سرنگونی جمهوری اسلامی اسرائیل، به خاطر منافع ملی خودش، و ما میتونیم بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی روابط خوبی بین اسرائیل و کشور ایران و مردم ایران داشته باشیم. دولت های دیگه هم هر کدوم بر اساس منافع ملی خودشون عمل میکنن. ما موقعی که این انقلاب رو ببریم جلو و به مرحله سرنگونی جمهوری اسلامی نزدیک بشیم که نزدیک به نظر من، دنیا به انتخاب ملت ایران تمکین خواهد کرد. در ایران ونزوئلا نیست، ایران جاییه که مردم علیه جمهوری اسلامی فعالن برخلاف ونزوئلا، و در ایران مردم رهبر دوران گذار رو انتخاب کردن. منطقا بازیگرهای دیگه بین المللی نمیتونن و به نفعشون نیست مقابل انتخاب مردم ایران قرار بگیرن. البته طبیعیه که آمریکا یا هر دولت دیگه ای انتخاب خودش رو باز میذاره، نمیاد الان بگه که مثلا من از شاهزاده رضا پهلوی یا یک کسی دیگه حمایت میکنم. اونا بر اساس منافع ملی خودشون دستشون رو باز میذارن، ولی اونها میدونن که شاهزاده رضا پهلوی مورد حمایت اکثریت ملت ایرانه و این حتما عنصر تاثیرگذاری خواهد بود.
1: تشکر میکنم آقای ویسی عزیز. سوال بعدی رو از سوشال میدیا میپرسم. راجب همبستگی ملیست و اصلا مسیر عبور از جمهوری اسلامی، پرسیدند که چگونه میتوان ملت ایران را برای بازپسگیری ایران یک صدا کرد؟ چطور میتوانیم از تجربه مقاومت مردم فرانسه در برابر اشغال آلمان درس بگیریم؟ آقای ویسی خدمت شما.
0: ما لازم نیست که در جامعه هممون یک صدا بشیم. ایران کشور متنوعیه و صداهای مختلفی توش هست. مهم اینه که همه این صداها در یک جهت کار کنن و اون سرنگونی جمهوری اسلامیه. به این معنا اگر یک صدا بشیم خوبه، یعنی همه در جهت سرنگونی جمهوری اسلامی. من فکر میکنم مردم هستن، مردم همه دلشون میخواد که سریعتر جمهوری اسلامی سرنگون میشه و یک صدان. ما در درون اپوزیسیون باید گروه ها این خواست مردم مورد توجه قرار بدن و به جایی که افراد اپوزیسیون، گروه های اپوزیسیون به همدیگه بپرن و علیه همدیگه حرف زنن و بیانیه بدن، توجه کنن که مردم میخوان همه مخالفین جمهوری اسلامی تمام توجهشون به سرنگونی جمهوری اسلامی باشه. اون چه که این وسط هم هست، به نظرم در خیزش دیما انقلاب ملی شیر خورشید مردم ایران انتخابشونو کردن، یعنی شاهزاده رضا پهلوی رو برای رهبری دوران گذار صدا زدن. من اعتقادم اینه صداهای دیگه هم در جامعه هست، کسانی گروه های ممکنه باشن شاهزاده رو قبول نداشته باشن، ولی ما باید احترام بذاریم به خواست مردم. مردم غالبشون شاهزاده رو صدا زدن و بهتره تمام گروه های سیاسی که فعالیت میکنن یا به این انتخاب بپیوندن، انتخاب ملت، اگرم شاهزاده رو قبول ندارن هیچ ایرادی نداره. توجهشون رو به مبارزه با جمهوری اسلامی بذارن. من همیشه میگم گروه های سیاسی ممکنه همدیگر رو قبول نداشته باشن، بعضی ها هست ممکنه برخلاف نظر اکثریت مردم ممکنه شاهزاده رو قبول نداشته باشن، هیچ ایرادی نداره، مادامی که توجهشون به سرنگونی جمهوری اسلامی باشه. اونجای ایراد داره که مثلا مقابل خواست ملت بخوایم بیستیم، بخوایم شاهزاده رضا پهلوی رو تضعیف کنیم، خب چه چیزی به دست میاریم؟ الان ملت یه فرصت تاریخی پیدا کرده، خیزش میلیونی پیدا انجام داده، رهبری شاهزاده تثبیت شده، ایرانی های خارج از کشور هم به یه نیروی سیاسی بزرگ تبدیل شدن. اگه این وسط کسانی بیان تلاش بکنن موقعیت شاهزاده رو تضعیف کنن، به نفع کیه؟ به نفع جمهوری اسلامی دیگه، مردم رو مایوس میکنن. من فکر میکنم که آخرین جمله‌ای که میتونم بگم اینه که مردم انتخابشون رو کردن اکثریت ملت، ولی اگر کسی هم شاهزاده رو قبول نداره هیچ ایرادی نداره، موکول به اینی که انرژیشو بذاره برای سرنگونی جمهوری اسلامی، انرژیشو نذاره کاری بکنه که جمهوری اسلامی خوشحال بشه. یه جمله هم عرض کنم، من اینو همیشه ملاکم بوده، برای خودم ملاک بوده، به همم توصیه میکنم، اگر کسی خودشو مخالف واقعی جمهوری اسلامی میدونه و دنبال سرنگونی جمهوری اسلامیه به تبعی از ملت، هر کاری که میکنه و هر حرفی میزنه باید نگاه کنه اون حرف و اون کار جمهوری اسلامی رو خوشحال میکنه یا مردم رو خوشحال میکنه، جمهوری اسلامی رو مایوس میکنه یا مردم رو. این باید ملاک هر کاری و هر حرفی باشه.
1: تشکر میکنم آقای ویسی عزیز. بچه ها بریم سراغ امیر از تهران. امیر جون صدای منو میشنوی عزیزم؟
3: بله سلام، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و جناب آقای استاد ویسی عزیز. خیلی خوشحال هستم که فرصت این شد که من بتونم در کنار ایشون یه سری مباحث رو مطرح کنم و اگر لطف کنن من بعد از برنامه یه پیام
1: نه امیر جان مباحث نیست، نه نه امیر جان امیر جان قربونت برم، کلاب هاست نیومدی، قربونت برم، سوال میپرسی؟
3: بله من
1: مباحث رو بعدم بیام مطرح کنم.
3: آره بله بله بله توجه دارم.
1: نه دو دقیقه بیشتر وقت نداری.
3: بله بله الان 30 ثانیه از تایم من شما گرفتید. بهترین استراتژی مردم جهت مبارزه خیابونی تو شرایط فعلی رو میخواستم محبت بکنید که تشریح بکنیم برای مردم که با ابزارهای فعلی و شرایط فعلی چگونه میتونن که تو مبارزات موفقی داشته باشن. و البته دو تا خواستم از ایرانی‌های خارج از کشور داشتم که خیلی محبت دارن همیشه و چون مردم داخل ایران دسترسی ندارن، اینه که یه کارزار سنگین برقرار کنن برای استارلینگ دایرکت تو سل، استارلینگ اتصال به موبایل. این مثل بمب هسته‌ای میمونه در داخل ایران، یعنی این ارتباط رو حتی شده به صورت پایلوت فقط برای ایران بشه فعال بکنید، بدونید که درآمد حکومت که به صورت روزانه داره از جیب مردم از طرق مختلف داره احصار میشه، از این طریق این درآمد کور میشه، امنیت مردم پایدار میشه، ارتباطات پایدار میشه و به راحتی مردم میتونن با همدیگه اون فعالیتی که مد نظر هست برای یک خیزش انقلابی و ملی رو برقرار کنه. حتی اگر اینها برقرار قطع کنن این ارتباط میتونه پایدار باشه. خیلی ممنونم و نیازمند این بودم که حالا یه سری آیتمایی رو آماده کرده بودم تو چهار بخش بگم که به خاطر ضیق وقت و اینکه مهمان گرانقدری دارید وقت در اختیار بقیه قرار بدیم. خیلی ممنونم. و اینکه اگر در برنامه مهمان دعوت میکنید منم موافقم به اینکه این تایم برنامه رو زمانی که مهمان دعوت میکنه به صورت پرسش و پاسخ هست تایمش رو حداقل بیشتر بکنید که این فرصت بیشتر فراهم بشه که مطالب بیشتری به اشتراک گذاشته بشه. خیلی ممنون.
1: تشکر میکنم امیر عزیز. آقای ویسی شر تایم برنامه رو زیاد کنم، شما درست شروع کردی، الان هم اومدن و هم فکر میکنم که ما دیگه شبا هم باید اینجا بخوابیم. بعد خیلی ممنون. در مورد استارلینک صحبت کرد، استارلینک موبایل، البته یه مثال عجیب و غریبی زد که من زیاد راجع بمب هسته‌ای داخل ایران متوجه نشدم اون انالوژی رو، ولی بفهمید در خدمت شما هستیم. فکر میکنین که آیا این اصلا امکان داره؟ به نظر من که تکنولوژیش داره میره به اون سمت. ما میدونیم که ایلان ماسک داره یه آزمایش هایی کرده این ور اون ور و خب اجتناب ناپذیر هست. نظر شما چیست؟
0: سوال خیلی خوبی بود. به نظرم بهترین استراتژی برای مردم ایران در مقابل با حکومت کماکان خیزش میلیونیه، نه اینی که الزاماً الان خیزش میلیونی کنن، به عنوان اصل استراتژی میخوام بگم. چون میلیون‌ها ایرانی معتقدن جمهوری اسلامی باید سرنگون بشه، بهترین روش در مقابل روش‌های دیگه باز تکیه کردن به قدرت خیزش میلیونیه. ولی اینی که کی باید اون خیزش میلیونی فراهم بشه، شرایطش یه مقدماتی داره. فکر میکنم مهمترین مقدمش اینه که ساختار سرکوب باید تضعیف بشه و فکر میکنم در جنگ پیش رو توسط آمریکا و اسرائیل این ساختار سرکوب تا حد زیادی تضعیف خواهد شد و از اون طرف هم شاهزاده و تیمش هم روی این کار سازماندهی و تضعیف ساختار سرکوب کار میکنن که این مسئله رو که خیلی در ذهنها ایجاد شده بعد از سرکوب خونین دیما، این رو چجوری باید باش مقابله کرد. از اون طرف اینی که دوست عزیزمون گفتن که بحث استارلینک، آره در ایتالیا تست شده و موبایلا مستقیم به ماهواره استارلینک وصل شده، تست خوب و امیدبخشی بوده. من فکر میکنم در ماهای پیش رو حداکثر ظرف یک سال ما شاهد جهش تکنولوژیک بسیار خوبی در قضیه استارلینک خواهیم بود و حکومت جمهوری اسلامی شدید از این داره میترسه و معاون وزیر ارتباطات یه فایلی بود که ما هم پخش کردیم، میگه که اگر استارلینک گسترش پیدا بکنه شورای عالی فضای مجازی و وزارت ارتباطات باید برن اسباب بازی بشن دیگه، دیگه از دور خارج میشن. و من فکر میکنم جمهوری اسلامی از استارلینک میترسه. دیروز دیدم آقای صارمی فر صحبت میکردن، کارشناس خوبی که با ایران تنشار صحبت میکنن، گفت این ادعا که جمهوری اسلامی میگه استارلینک رو میتونم بزنم دروغه، گفت چین و روسیه هم نتونستن و جمهوری اسلامی هم نتونسته. اون نکته هم که راجع به ایرانیای خارج از کشور گفتید، منم یه نکته بهش اضافه کنم. من فکر میکنم ایرانیای خارج از کشور امکانات بیشتری دارن نسبت به ایرانیای داخل کشور برای این تجمعات، چون در خارج از کشور به سمتشون شلیک نمیشه یا بازداشت نمیشن. و خوبم هست این رو همونطور که شاهزاده گفته متمرکز کنن بر یکی از مطالبات، باید این باشه که سفارتخونه های جمهوری اسلامی تعطیل بشه و دیپلماتاش اخراج بشن. من فکر کنم این از اون جاهاییه که خیلی روش کار نشده و جا داره تجمع های ایرانی های خارج از کشور روی این متمرکز بشه، مطالبه تعطیلی سفارتخونه و اخراج دیپلمات
1: ها. آقای ویسی، من یک سوالی کرده بودن دوستان، نمیدونم اگر جوابشو دادید یا ندید. گفتن که ما از فرانسوی ها در مقابل آلمان ها چه درسی میتونیم بگیریم. دادید جوابشو؟
0: بله بله ندادم و میتونم بگم. ببینید هر کشوری تجربه مقاومت داره برای تغییر شرایط. خب آلمانیا اشغال کرده بودن فرانسه، نهضت مقاومت ملی فرانسه درست شد. الان هم جمهوری اسلامی ایران رو اشغال کرده. من مدام هم گفتم اشغالگر. بعضیا میگن نه نیرو خارجی باید اشغالگر باشه. نه آقا اینا خارجی ان. اگرم خارجیشو میخوای بیاریم سند، اینا از لبنان اومدن، 500 سال پیش از لبنان اومدن ایران. صفویه اینا رو از جبل عامل آورد، نهاد روحانیت رو درست کرد، انداخت به جون مردم ایران. یعنی بعضیا میگن ویسی میگه که آقا اینا اشغالگرن، اشغالگر نیستن، باید نیرو خارجی باشه. اینا از لبنان اومدن، الان هم دیدید پولا رو دارن میدن لبنانیا، مابزای اون به مردم ایران هم نمیدن. من اعتقادم اینه که از تمام تجربیات انقلابهای کشورهای دیگه میشه درس گرفت، ولی هر کشوری انقلابش خاص خودشه. یعنی ما با توجه به ویژگی های خودمون، ویژگی های جمهوری اسلامی، وضعیت انقلاب ملی شیر و خورشید، تجربه هامون، اینا باید ملاک باشه. البته از کشورهای دیگه هم میتونیم درس بگیریم، ولی مردم ایران به نظرم بسیار بسیار پختن. الان مهمترین مسئله اینه که این اسلحه رو چجوری از دست جمهوری اسلامی باید گرفت، این ساختار سرکوب. جمهوری اسلامی دیگه هیچی نداره، فقط میکشه و مونده. الان مهمترین مسئله اینه که چجوری اسلحه را دستش باید گرفت، که من فکر میکنم در یکی از روشاش، نه همه روشاش، اینه که آمریکا و اسرائیل احتمالاً در این مورد ضعیف‌تر خواهند کرد جمهوری اسلامی در جنگ پیش رو.
1: تشکر میکنم آقای ویسی. خب دوستان بریم یک سوال دیگر از سوشال میدیا بپرسیم از آقای ویسی، از این سوال هایی که دوستان پست کردن پرسیدند. آقای ویسی، که منم اولین بار دارم البته اینو میشنوم که این ادعا که غرب در زمان انقلاب 50 با خمینی قراردادی 50 ساله بسته از سوی تحلیلگرانی در داخل ایران مطرح میشود، آیا این ادعا صحت دارد؟
0: من فکر نمیکنم، من نشنیدم که اصلا شدنی هم نیست که در غرب یه کسی بیاد 50 ساله قرارداد ببنده. اینا خودشون 4 سال همه چیزشون عوض میشه. در آمریکا با قدرت رأی مردم هر 4 سال یه بار به یک معنا براندازی کامل میشه. میدونید یعنی چی؟ یعنی 4 سال یه بار مردم رأی میدن، میگن آقا بایدن و کل تیمشو نمیخوایم، همه باید برن. 4 سال بعد رأی میدن در دوره ترامپ، میگن آقا ما ترامپ رو میخوایم. 4 سال بعد میگن ترامپ رو نمیخوایم. هر 4 سال یه بار مردم آمریکا با تکیه بر قدرت دموکراسی میتونن کل حاکمیت رو تغییر بدن. بنابراین اینجوری نیست که مثلا در غرب یه کسی تصمیم گرفته باشه 50 سال با خمینی مثلا یه قراردادی داشته باشه. نه، من همچی چیزی نشنیدم، فکر میکنم درستم نیست.
1: تشکر میکنم. ما سوالا رو صادقانه میپرسیم، زیاد یعنی نمیخوایم که، منم احساس کردم که این سوال سوال زیاد عجیب و غریبیه، ولی خب دیگه ما چون که به خاطر اعتماد دوستان ما دیگه صادقانه سوالا رو میپرسیم. امیر حسین بیاریم بچه از تهران. امیر حسین جان، امیدوارم که صدای منو بشنوی، اگر میشنوی خواهش میکنم بیا. آقای ویسی اینجاست، در خدمتشون هستیم، سوالتون رو بپرسید، بفرمایید.
4: سلام، وقتتون بخیر. سلام،
1: خوش اومد.
4: سلام، صدای من میشنوین؟ الو، صدای من دارید؟
1: بله عزیزم، بفرمایید.
4: سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت میهمان و محترم از جناب آقای ویسی عزیز. من همیشه برنامه‌شون دنبال میکنم، یه سوال دارم خیلی سریع میپرسم به دیگرانم وقت برسه. راجع به این برنامه‌ای که حالا دارم دنبال میکنم و مردم هم همه میدونم، بالاخره مردم ایران هم دنبال میکنم، مطمئن هستن که یه جنگ سومی در راه هستش و ترامپ میخواد این جنگ رو بر صورت طبق صحبتی که گفته میخواد انجام بده. حالا گفته که من میخوام برای نابودی جمهوری اسلامی پیش برم. آیا میخواد صرفا وارد یه جنگ بشه که یه بردی رو بگیره و از اون خارج بشه و بگه من یه پیروزی به دست آوردم، یا نه واقعا میخواد برای نابودی جمهوری اسلامی قدم برداره؟ برای این کار به نظر شما آیا با همون سیستم، همون به اصطلاح رویه قبلی که اومد و یه بمباران هوایی انجام داد، خب بعد به تناسب اون خب جمهوری اسلامی هم قطعا میاد تقابل موشکی میکنه، میدونی که هیچ نتیجه نمیگیره، یه جنگ فرسایشی میشه، همون چیزی که جمهوری اسلامی میخواد و دقیقا همون چیزی که اینها میخوان و برد به نظر من با جمهوری اسلامی میشه. اگر بخواد به اون هدف اصلیشون بخوان برسن، نیاز دارن به حمایت داخلی مردم ایران و برای این کار باید مردم رو کنار خودش داشته باشه. ترامپ نشون بده مردم رو نمیخواد کنار خودش داشته باشه، باید بیاد مردم رو حمایت کنه. شما دیدید که توی بار اول اومدن یه تحصیلات رو دادم به یه گروه هایی رو گفتم ما به مردم کمک کردیم، خب با این کار عملا مردم رو گذاشتن اون طرف پل، خودشون وایستن این برای جوب وایستدن و دارن میگن که خب ما مردم رو عوضه، هیچ کاری برای مردم نکردن. به نظر شما یا این دفعه میاد اون کار رو انجام میده، میاد دوباره توی مردم رو کنار خودش میگیره و کمک میکنه، یا نه صرفا فقط میخواد بیاد یه ورود بکنه به یه جنگ، یه بردی رو بگیره و بره بیرون، از خودش از جنگ بکشه بره بیرون؟ ببخشید من خیلی سریع گفتم، اینو متوجه شدید؟
1: نه لطف کردی، نه عزیزم، مرسی. آیا ویسی، اهداف ترامپ از جنگ سوم و آیا حمله مثل سابق روش حمله رو پرسیدن و در مورد حمایت مردم؟ من میگم اون دفعه هم ترامپ خب بعدش نمیاد که مردم حمایت بکنه، ولی مردم نیامدن بیرون، رفتن شمال.
0: خیلی ممنون، من جوابشو در 2-3 قسمت بدم. آمریکایی‌ها هدف اصلی که دارن که جمهوری اسلامی شدید ضعیف بشه، بیاد پای میز مذاکره توافق رو از زاویه آمریکایی‌ها بپذیره، بگه من برنامه هسته‌ایمو میذارم کنار. آمریکایی‌ها دنبال اینن. اسرائیلیا برخلاف آمریکا دنبال سرنگونیان. نتانیاهو گفته باید سرنگونش کنیم، تلاش میکنیم سرنگونش کنیم و میتونیم سرنگونش بکنیم. برنامه اسرائیل سرنگونی جمهوری اسلامی. من فکر میکنم جنگی که در پیش روه اگر جمهوری اسلامی عقب نشینی نکنه که نشانه هاش نیست جنگ را خواهد افتاد، فکر میکنم جنگ متفاوتی خواهد بود. هم بمباران ها شدیدتر خواهد بود، هم گسترده تر. و این جنگ، اینی که ما میبینیم، احتمالا آخرین جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی در این مقطع است. آمریکایی ها دیگه در دولت ترامپ بعید یه جنگ دیگه داشته باشن. این آخرین جنگ در دوره ترامپ. نتانیاهو هم گفته ما سرنگونش میکنیم. حالا این نتیجهش به کجا میرسه؟ من فرضم اینه که اسرائیلیا یک جنگ کاملا متفاوتی رو انجام خواهند داد. اصلا نوع غافلگیری که از جمهوری اسلامی در این جنگ میکنن با دوتا جنگ قبلی متفاوته. آیا کارهای قبلی رو تکرار میکنن؟ بله. هسته‌ای رو میزنن، موشکی رو میزنن، پهبادی رو میزنن، مقامات رو میزنن، فرمانده ها میزنن. ولی کارهای متفاوت دیگه هم خواهند کرد در جهت سرنگونی جمهوری اسلامی. و اگر اسرائیلی ها این رو پیش ببرن، ساختار سرکوب ضعیف میشه، مردم ایران فرصت بیشتری پیدا خواهند کرد برای سرنگونی. چون اسرائیلی همیشه گفتن ما ضعیف میکنیم، مردم ایران سرنگون بکنن. اگر این پروسه پیش بره، اون موقع ترامپ از سرنگونی جمهوری اسلامی حمایت خواهد کرد. ولی هدف خودشون فعلا اینه که جمهوری اسلامی ضعیف بشه، یک توافقی رو از موضع بالا بهش حاکم کنن. ولی اگر معادلات طوری پیش بره، در واقع اسرائیل طوری پیش ببره که به شدت ضعیف کنه، زمینه رو برای خیزش موفق مردم ایران آماده کنه، آمریکایی‌ها مخالف سرنگونی نیستن و اونا میان توی مسیر. منتها باید بریم جلو ببینیم که اصولا شرایط چی میشه. چون یه دفعه دیدیم مثلا جمهوری اسلامی الان گفت من عقب نشینی میکنم توافق بکنیم. من احتمالش رو کم میدونم که جمهوری اسلامی توافق کنه، خیلی خیلی احتمالش کمه. بنابراین احتمال بیشتر جنگه و به احتمال زیاد بعد از انتخابات آمریکا ما وارد فاز جنگ خواهیم شد. مهمترین نشانه هم این، یه جمله بگم چون ممکنه سوال کنن که شما مهمترین نشانه جنگ رو چی میبینید. من مهمترین نشانه جنگ رو این میبینم: اگر ناو آپنهاور روزولت که الان داره میاد منطقه تو اقیانوس آرام، اگر این اومد توی دریای عمان تو اقیانوس هند کنار ناو هواپیمابر جورج واشنگتن و کنار ناو هواپیمابر جورج بوش ایستاد و هیچ کدومشون منطقه ترک نکردن، یعنی حمله قطعیه و کار جمهوری اسلامی رو تمام میکنن. سه تا ناو هواپیمابر وایسه، یعنی بهش حمله میکنن. این من مهمترین نشانه است برام و اون ناو احتمالاً بعد از انتخابات آمریکا میرسه به منطقه.
1: تشکر میکنم آقای بیسی عزیز. خب بریم بچه ها سراغ یک سوال دیگه از دوستانمون در سوشال میدیا که اتفاقا اینم زیاد پرسیده بودند. میگفتن که از آقای بیسی بپرسید چرا کشورهای غربی و آمریکا نمیخواهند که جمهوری اسلامی سقوط کنند. همچنین یک سوال دیگه هم زیاد پرسیدند، این که چرا آقای ترامپ با شاهزاده رضا پهلوی دیدار نمی کند.
0: سوال خوبیه. اینی که میگن کشور غربی و آمریکا چرا نمیخوان جمهوری اسلامی سقوط بکنه، اینطور نیست. آمریکا میخواد جمهوری اسلامی سقوط بکنه، ترامپ واقعا میخواد، ولی الان توافق براش اولویت داره. میگه مردم ایران باید سرنگونش کنن. اسرائیلیا برعکس آمریکا میگن این نیست که فقط مردم ایران سرنگونش کنن، میگن جمهوری اسلامی علیه اسرائیل هم از بمب اتمی پیدا کنه علیه ما استفاده میکنه، بنابراین ما به خاطر خودمون هم باید بریم سرنگونش کنیم. اسرائیل چون نگران بمب اتمی جمهوری اسلامیه، بر اساس منافع ملی خودش میگه سرنگونش میخوام بکنم. مردم ایران هم میخوان سرنگونش کنن، همسو شده منافع اسرائیل و مردم ایران، وگرنه اسرائیل برای منافع ملی خودش این کار میکنه. آمریکایی‌ها چون این حسی ندارن. آمریکایی‌ها میگن اگر ضعیفش کنیم، برنامه هسته‌ای ازش بگیریم، با یه توافق حله. بقیه کشورهای دنیا اونا نگاه میکنن. اگر ببینن مردم ایران دارن جمهوری اسلامی رو سرنگون میکنن، یه زنبیل میارن میذارن تو صف، میگن ما انقلاب مردم ایران رو میپذیریم. اگه ببینن نه، جمهوری اسلامی سر جاشه، یه زنبیل میبرن تو صف رابطه با جمهوری اسلامی میذارن، میگن ما باهات رابطه داریم، حالا یه کم یا زیاد. اونی که تعیین میکنه کشورهای دیگه چه نگاهی داشته باشن به سقوط جمهوری اسلامی اینه که ما جمهوری اسلامی رو میبریم رو پل و ضرب فنیش کنیم یا نه. این از این. اینه که میگن چرا ترامپ با شاهزاده دیدار نمیکنه. منطقا همه کشورها از جمله آمریکا میخوان دستشون باز باشه، میخوان با کارت های مختلف بتونن در دستشون بازی بکنن. بنابراین یه موقع میگن توافق، یه موقع میگن مذاکره، با این کارت ها بازی میکنن. شاهزاده رضا پهلوی مورد حمایت اکثریت ملت ایران و چون این حمایت پشت سر شاهزاده است، هیچکی در دنیا نمیتونه این انتخاب رو نادیده بگیره. منتها کشورها دیپلماسی دیگه، در چارچوب دیپلماسی نمیان که دست خودشونو ببندن بگن فقط ما از یک بازیگر خاص حمایت میکنیم. کشورها این مدلی تصمیم نمیگیرن. ولی اونی که به نظر من قطعی کرده رهبری شاهزاده رو مردم ایرانن. در 18 دی همه چی تغییر کرد، جایگاه شاهزاده تغییر کرد، قدرت مردم هم تغییر کرد. تا قبل از 18 دی میگفتن این آقای شاهزاده رضا پهلوی اگر فکر میکنه محبوب فراخان بده ببینیم 10,000 نفر میاد پشت سرش یا نه. میگفتن دیگه، میگفتن شاهزاده میترسه فراخان بده چون 10,000 نفر هم پشتش نمیاد. خب شاهزاده فراخان داد، میلیونی ریختن بیرون، سیل جمعیت اومد. کسایی که در داخل ایران بودن برای ما تعریف میکنن، میگن از هر کوچه و خیابان سیل جمعیت داشت میرید. خب مردم جایگاه شاهزاده رو تایید کردن، معلوم شد که مردم ایشون رو میخوان و شاهزاده هم از اون ور دید که مردم خیزش میلیونی انجام دادن، از اون ور هم نیروی سیاسی بزرگ خارج از کشوره. بنابراین به نظرم مسئله رهبری شاهزاده تثبیت شده و کسی نمیتونه جلوی این انتخاب مردم ایران بیسته.
1: تشکر میکنم آقای بسی عزیز. بچه ها مسعود بیاریم از قائم شهر. 26 دقیقه این برنامه مونده دوستان، اگر که سریع تر سوالاتون رو بپرسیم میتونیم انسانهای بیشتری بیاریم. خیلی ها پشت خطن. مسعود جان در خدمت شما هستیم. مسعوده آقا، مسعود
5: درود بر شما. آقا کامبیز،
1: آقا مسعود
5: درود بر شما،
1: خوش آمدی.
5: درود بر شما آقا کامبیز و آقای ویسی عزیز و از اینجا درود میفرستم به تمام مردم ایران. و سوالم از آقای ویسی اینه که اگر تو انتخابات اسرائیل حزب مخالف آقای نتانیاهو برنده بشه، این امکانش هست که دیگه به ایران هم به جمهوری اسلامی درس حمله نکنن و پشت ما مردم خالی بشه؟
1: مرسی مسعود جان، تشکر. سوال خیلی جالبی پرسید آقای ویسی. نتانیاهو به بازه چی میشه؟
0: خیلی سوال خوبیه. من هیچ نگرانی از انتخابات اسرائیل ندارم. اونایی که رقیب نتانیاهوان در مورد جمهوری اسلامی از نتانیاهو تندترن. اولا معلوم نیست که نتانیاهو میبره یا میبازه. خب نتانیاهو نشون داده چقدر در مقابل جمهوری اسلامی جدیه و چقدر برای مردم ایران احترام قائله و چقدر در کار سرنگونی جمهوری اسلامی جدیه. اون از نتانیاهو. دو تا رقیب اصلی هم داره، نفتالی بنت، گادی آیزنکات. نفتالی بنت قبلا نخست وزیر بوده در اسرائیل. در دوره‌ای که نخست وزیر بود، جمهوری اسلامی رو گوشه رینگ گیر آورده بود، چپ و راست به جمهوری اسلامی میزد. نفتالی بنت میگه اصلا نتانیاهو شل اومده در مقابل جمهوری اسلامی. میگه من یه تر جامعی دارم، به همه مردم ایران استالینگ میفرستم و هر جوری هست اینو سرنگونش میکنم. اون از نفتالی بنت. از اون ورم گادی آیزنکات که فرمانده ارتش بوده، اون از بس تنده در مورد جمهوری اسلامی یه دکترین درست کرده به اسم دکترین زاهیه، جایی که حزب الله در بیروت بود. میگفت اگر حزب الله جلو ماست و از زاهیه است، باید زاهیه رو چنان بکوبیم که دیگه حزب الله از اونجا نتونه استفاده کنه. اون اصلا خیلی تنده در مورد جمهوری اسلامی. بنابراین چه نتانیاهو انتخاب بشه، چه نفتالی بنت انتخاب بشه، چه گادی آیزنکات، من کوچکترین نگرانی ندارم که اسرائیل سیاستش تغییر بکنه. چرا؟ چون در اسرائیل یک نگاه ملی وجود داره، بحث فردی نیست. و این نگاه ملی اینه که حساب کتاب داره، میگه یک جمهوری اسلامی گفته من میخوام اسرائیل رو نابود کنم. این از این. دو، اطراف ما گروه نیابتی چیده. سه،

0: موشک زده به ما، چهار دنبال بمب اتمیه و اگر بمب اتمی هم پیدا کنیم میگه که ما ایران میم داره با یا کمک کرده که از بین النهرین از اسارت آزاد بشیم برگردیم اسرائیل، ولی ما اسرائیلی به خاطر منافع خودمون اینو باید سرنگونش کنیم. بنابراین مصممترین بازیگر برای سرنگونی جمهوری اسلامی اسرائیل و همه جناهای اصلی اسرائیل هم این سیاست رو دارن. کوچکترین نگرانی از انتخابات اسرائیل نباید داشت.
1: پس خدا خدا کنیم نتانیاهو ببازه اگه اینجوری که شما میگی، مثل اینکه نتانیاهو اینا برن وضع ما بهتر میشه، اینا آدمای خطرناک‌تر میان جمهوری بیشتر داره.
0: هر کدوم رای بیارن انتخاب مردم اسرائیل ما احترام میذاریم، ولی همه دنبال سرنگونی جمهوری اسلامی.
1: تشکر میکنم آقای بیسی. بچه ها این وقتای باقی مانده رو دیگه سوالای سوشال میدیا رو بیخیال شیم، سریع آدمایی که پشت خط منتظر موندن این هم مدت رو سریع تلاش کنیم که همه رو بیاریم. اگرم که آدم جدید میاد دیگه نیاریم، همینایی که هستن 22 دقیقه برنامه مونده ما بتونیم همینا رو از خجالتشون در بیاریم. خیلی ممنون میشم از همه. بچه ها کیو بیاریم؟ شاهرخ رو بیاریم. شاهرخ بچه‌ها میگن خیلی منتظر بوده. شاهرخ از امریکا. آقا شاهرخ صدا منو میشنوی؟
2: بله قربان. من درود بر همگی.
1: بفرمایید در خدمت شما هستم.
2: سوال داشتم از استاد ویسی و پرسش من اینه که فرض بکنید شاهزاده رضا پهلوی الان اعلام دولت در تبعید بکنند، در اون موقع چطور اوضاع پیش خواهد رفت و دولت‌های خارجی چه میتوانند بکنند برای ما و چه کمکی خواهد بود؟ همین. مرسی.
1: مرسی عزیزم. شارخ شون دولت در تبعید پرسیدن آقای ویسی، بفهمه.
0: دولت در تبعید نیست، دولت گذاره، یعنی یک سامانه آماده شده که این سامانه یک دولت گذار نخست وزیر و وزرا خواهد داشت، یک دیوان گذاره که جای قوه قضاییه میاد و یه مجلس مهستانه که نقش مجلس موقت رو خواهد داشت برای مشورت به شاهزاده، و در رأس اینام شاهزاده است که رهبری دوران گذاره و فرمانده کل قوا. یه دوره 18 ماه تا 24 ماه این دوره موقت خواهد بود تا استقرار نظم جدید، و توی اون 18 ماه هم اول یک همه پرسی برگزار میشه که مردم بگن پادشاهی یا جمهوری. مردم به هر کدوم از اینا رأی دادن، یه انتخابات دوم برگزار میشه، اعضای مجلس مؤسسان انتخاب میشن و قانون اساسی رو می نویسن، یه انتخابات سوم برگزار میشه، اون قانون اساسی که مجلس مؤسسان نوشته به رأی مردم میذارن، بعد اگر تصویب شد یه انتخابات چهارم برگزار میشه که برای تشکیل پارلمان دائمیه. پارلمان که تشکیل شد و نخست وزیر دائمی بود، اون موقع دیگه دوره گذار که 18 ماه یا 24 ماه تموم میشه. این چیزی که دیده شده دولت گذاره و خیلی هم خوب با جزئیات دیده شده در دفترچه 194 صفحه دوران گذار. دوبارم ادیت شده، نظرات اصلاحی بهش وارد شده. من در مجموع فکر میکنم خیلی خیلی برنامه خوبیه، و کسانی که بی‌انصافی میکنن میگن شاهزاده برنامه نداره برای عبور و دوران گذار و بعد از اینها، من این دفترچه رو دیدم نسبت به انقلاب های دیگه واقعا یک برنامه وجود داره برای اینی که خلأ قدرت بعد از جمهوری اسلامی به وجود نیاد، و خیلی هم واقع بینانه دیده شده. و یک خبر خوبی هم که به مردم میتونم بدم، البته در دفترچه دوران گذارم هست، شاید خیلی ها ندیده باشن، به محضی که جمهوری اسلامی سرنگون بشه یک کمیته فوق‌العاده از طرف شاهزاده تعیین خواهد شد که فوراً بره دنبال لغو تحریم‌ها، و حتی میتونم بگم از الان هم خیلی از مقدماتی که لازمه داره آماده میشه، و به محضی که جمهوری اسلامی سرنگون بشه یک کمیته فوق‌العاده پیگیری خواهد کرد لغو تحریم‌ها رو که گشایش اصلی در زندگی مردم به وجود بیاد.
1: البته خب شما خب بهتر از من میدونید که اون لغو تحریم های پروسه سخت و طولانی آسون نیست، مثلا یه شبه اتفاق نخواهد افتاد برای موانع قانونی که وجود داره در ارتباطش، ولی خب این خبر خوبی است که از الان بهش فکر بشه. تشکر آقای ویسی. بریم سراغ میلاد از برلین. میلاد جان سلام. میشته بیزم
3: سلام. من میاد
1: آقا میلاد. بفهمید. بله عزیزم خیلی خوش آمد.
3: شما کامبیز عزیز، همچنین درود بر آقای ویسی. من یه سوالی دارم آقای ویسی، میخواستم بپرسم، میخواستم ببینم بین تمام جاویدنامای ایران اسم کدوم جاویدنام بیشتر از همه دلشونو به درد آورد؟ کدوم داغ بود وقتی خبرشو شنید احساس کرد یه تکه وجودشون شکست و هیچ وقت نتونست فراموش کنه؟ و چرا این شخص تا این اندازه رو قلبشون اثر گذاشته؟ و اینکه اگه این حکومت چه ما بخوایم چه نخوایم باید بره، اما اگه حقیقت اون چی که بر سر این روشن این جوانای ما نیامده روشن نشه، عامل این جنایت ها پاسخگو نباشن و خانواده هاشون همچنان در انتظار عدالت بمونن، آیا واقعا به آزادی رسیده این؟
1: مرسی میلاد جان. آقای ویسی بفهم.
0: اینی که در بین جاویدنامه کدوم یکیشون بیشتر، موقعی که داشتم اسامی رو میخوندم، کدوم یکیشون بیشتر قلب منو به درد آورد، واقعیت اینی که تک تکشون هر کدومشون عزیز کسی بودن، ولی یه دونه اسم بود که خیلی برام دردناک بود، الان اسمش یادم نیست، ولی یک کارگری بود، نه پدر داشت نه مادر نه فامیل نه کسی، و موقع جاوید نام شده بود 20 روز بعد صاحب کارش متوجه شده بود که پیگیر شده بود که این جاوید نام شده. اون یکی به طور خاص تو ذهنم بود، وگرنه تک تکشون عزیز کسی بودن و همشون موقعی که پیگیر میشم و اسامیشون رو میخونم قلبمو به درد میارن و روی میزم همیشه پر اسامیشونه که دنبالشونم که اسامیشون رو کاملتر بکنم اینها. و راجع به اون جنایتکارای جمهوری اسلامی هم اعتقادم اینه که باید به دست عدالت سپرده بشن. یک دادگاهی هم خب داره تشکیل میشه توسط دیوان گذار خانم عبادی که از طرف شاهزاده تعیین شدن و کمیته، که در یه دادگاهی که دادگاه درست حسابی باشه، مثل دادگاه سال 57 نباشه، همه این جنایتکارها جنایتاشون بررسی بشه، کشف حقیقت بشه و اجرای عدالت.
1: مرسی ویسی عزیز. خدمت شما عارضم که اشاره شما به داستان تکان دهنده و مظلومانه جاویدنام علی آزادفر است، جوان کارگر 22 ساله اهل کرمان که در جریان اعتراضات سراسر تهران منطقه سلسبیل کشته شد. همونجوری که گفتین علی از دوران کودکی تنهایی زندگی میکرد، کار میکرد، خانواده و نزدیکی در تهران نداشت، پیکرش هم نزدیک به 40 روز به صورت ناشناس در سردخانه پزشکی قانونی باقی موند و سرانجام این کارفرما سابکارش و همکارای دلسوزش بودن که پس از پیگیری های فراوان موفق شدن که هویتش شناسایی کنن، پیکرش تحویل بگیرن، برای خاک سپاری به زادگاهش در کرمان منتقل کنند. علی آزادفر. بریم سراغ نیما تهران. بچه آقا نیما روی خط برنامه ما هستی، خواهش میکنم بفرمایید. 15 دقیقه این برنامه مونده.
4: بخیر، امیدوارم که حالتون خوب باشه. ممنون از آقای ویسی که وقت گذاشتن و تو این برنامه اومدن. من دیشب میخواستم بیام تو برنامه و یه جمله بگم که خیلی دلیل برای ناامید بودن هست، خیلی زیاد، خیلی زیاد، 10 تا برنامه میشه راجبش نوشت، ولی خیلی خوشحال شدم که اجازه پیدا نکردم، یعنی زمان اجازه نداد که بیام تو برنامه، به خاطر اینکه خیلی خوشگل مردم اون تهش رو میدیدن و دلم نمیمد که من خرابش بکنم این ماجرا رو. کوتاه میکنم صحبتمو. در مورد یه سوال از آقای بیسی داشتن، سازوکار اخراج افرادی که وابسته به نظامن و عملا میشه گفته مثلا، میتونم اجازه دارم اسم ببرم آقای حسینی؟
1: بله ازم بفهمم.
4: مثلا یک آقای هستش به نام جواب آقای، یک آقای هستش که تابعیت آلمان داره و جزء بیت رهبری بوده، دکتر محسن محور، و الان تو آستان قدس زد و بندهای خودش رو علنی کرده و خیلی بزرگه. بعد چجوری میشه پسر ایشون داره توی مثلا میلان درس میخونه، خانوادش اینقدر راحتن؟ و مطلب دیگه من این از آقای ویسی پرسیدم، میخوام بپرسیدم. و مطلب دیگه این که خیلی غم انگیزه، این بغضی که تو صدای منه فقط بغضه ها، خیلی غم انگیز. اما من که گذشت، واقعا از من که گذشت. خب من رفتم، من 8 ماه و 3 روزه که آزاد شدم، ولی واقعا یک روز نیست که از خونه برم بیرون، چون دست و پا میلرزه، نمیدونم چراها، میترسیدم. یه کاری با من کردم، غم آدم هایی که اونجا بودن همه پمپا شد تو قلبم و نمیشه یه جایی به بعد دیگه نمیتونی ادامه بدی. و فقط میخواستم این مطلب رو بگم که هیچ وقت هیچ کس اینجوری امیدوارم ناامید نشه که من امشب اومدم اینجا، شاید هرگز دیگه نیمایی از تهران مزاحمتون نشه و به پایان برسه این ماجرا، چون واسه من دیگه کفایت میکنه اتفاقاتی که افتاد. امیدوارم یه روزی یه نور روشنی برای بقیه پیدا بشه. من به حدی کفایت به نظرم تاوان اون چیزی که باید میدادم و دادم. ببخشید طولانی شد حرفم، شرمنده.
1: نیما جان چند سالت، کجا زندگی میکنی؟
4: من 33 سالم، تهران.
1: کارت چی عزیزم؟
4: کارم شرکت تجهیزات پزشکی بودش، ولی خب اینا متاسفانه وقتی که من دستگیر کردم همه چی مو از من گرفتن. همین آستان قدس رضوی که میگم که الان ایشون آقای دکتر محسن محور جزوی از اونه و مدیر عاملشه، زندگی من زندگی داشتم که فکر میکردم آره. 33 سالگی بچه خودم خواهم داشت و الان همه چیمون رو از همون گرفتن. و خب واقعا دیگه دلیل نداره اصلا، چرا باید من اکسیژن دیگران
1: رو هست جان بخواه. یه لطفی در حق من میکنی عزیز من، نیما جان یه لطفی در حق من میکنی، این برنامه 10 دقیقه دیگه تمام میشه. من به بچه‌ها پشتانه میگم من 10 دقیقه دیگه میام باهات صحبت میکنم بعد برنامه، اوکی؟ باش همینجا، خواهش میکنم که شهر. زنگ میزنم بهت باهات صحبت میکنم بعد. مرسی عزیزم. بچه‌ها بریم سراغ مریم از شیراز. مریم خانم بفرمایید. خواهش میکنم مریم خانم از شیراز بفرمایید.
5: درود.
1: مریم هستم از شیراز. بفهمید خیلی.
5: صدای منو دارین آقا کامبیز؟
1: خیلی خوش آمد. بله. خیلی خوش آمدید. بفهمید.
5: درود بر هموطنان قهرمانم و شما آقا کامبیز و مهمان گرامیتون آقای ویس. به نام جاوید نامان وطنم، من امشب به عنوان مادر یک جاوید نام با شما صحبت میکنم. مادری که در 18 دی با شلیک مستقیم گلوله در جریان اعتراضات ایران فرزندش را از دست داد. پسرم برای من فقط یک اسم نیست. از روزی که پسرم را از دست دادم جای خاطر پر نمیشه. فرزند عزیزم یا نه، اما میخوام همه بدونن که مادر تو رو هیچ زندگی میکنیم. باید پنجشنبه ها یه مسافت 500 رو پنجشنبه ها طی کنم تا بیام برای دیدار. صدای منو دارید آقا کامبیز؟
1: خیلی قطع و وصل میشی مریم جان. اگه میتونی یه بار بری بیرون بیای تو، من میتونم دوباره بیارمت. بچه ها این امتحانو بکنیم، بریم سراغ سامان از برلین، ولی این امتحانو بکنیم، بریم مریم رو ببرید از سیستم بیرون، دوباره بیارید ببینیم میشه درست میشه. اگه نه که خیلی من شرمنده مریم خانم بودم، مادر جاویدنام بود، داشت صحبت میکرد، نفهمیدم اسم جاویدنامشون هم نفهمیدم. بچه اگه شما متوجه شدید به من بگید. سامان رو بیاریم بچه از برلین. سامان جان صدای من میشنوی؟
6: بله کامبی جان، درود بر شما، درود بر ملت بزرگوار و دلاور ایران و جناب ویسی عزیز که ارادت به ایشون چیز جدید و عجیبی نیست. من قبل از اینکه بخوام سوالم رو از جناب ویسی عزیز بپرسم، اجازه میخوام یادآوری بکنم 7 نوامبر رو هر کدوم از ماها وظیفه ای داریم و جناب ویسی و بقیه دوستان بارها به این وظیفه اشاره کردن و من میخوام از کسانی که این امکان رو دارن 7 نوامبر فرانکفورت باشن. من همون روزی که خبر رو شنیدم بلیتمو گرفتم، یک شب قبلش اونجا میرم چون وظیفه خودم میدونم. یه نکته ای هم کامبیز جان، من قبل از اینکه سوالمو از جناب ویسی بپرسم به خود شما میگم، لایو ایران اینترنشنال بسیار بسیار فعال، کامیونیتی خودش رو داره، فضای بسیار بسیار عجیبیه و اینکه ما سعی میکنیم بالانس رو اونجا رعایت بکنیم، اما به هر حال از طرف بنده حقیر بپذیر کامبیز جان، این لایو ادمین میخواد و منیجمنت میخواد. اما اگر اجازه بدید من سوالم رو از جناب ویسی بپرسم. بارها و بارها تو لایف های ایشون و در برنامه های سیاست با جناب ویسی به این مسئله اشاره کردن که چهار اصل شاهزاده بسیار بسیار مهم هستن، چهار اصلی که من به شخصه امیدوارم جناب ویسی پوزش بنده رو بپذیرن، من به شخصه نگران حفظ تمامیت ارضی هستم و همش دارم به این فکر میکنم توی این روزها و ماهای گذشته که چه تمهیداتی و چه تضمینی برای این هست و وظیفه من ایرانی چیه. تشکر از همتون، شب و روزگارتون خوش. من ارادت خودم رو به شما، تیمتون و جناب رئیسی عرض میکنم.
1: مرسی، تشکر میکنم سامان عزیز. لایو یوتیوب اینترنشنال هم که گفتی، آره از وقتی که من توجه کردم بهش خیلی شرایطش بهتر شده، همونجوری که گفتی قبلا خیلی توش اسپم زیاد بود، الان کمتر شده، حداقل در دوران برنامه ما که یک برنامه است که صدای مردم باید پخش بشه، ما اونجا کامنت های ملت رو میبینیم. در مورد اینکه ادمین لازم داره هم شاید آره ما صحبت بکنیم و حداقل در طول اجرای این برنامه که مردم اونجا کامنت میذارن ما بتونیم که اونجا رو از کامنت های مردم، نظرات مردم استفاده بکنیم و در برنامه مطرح بکنیم، یعنی یک راهی باشه برای یک راه دیگری باشه برای شما که با ما تماس بگیرید. آقای ویسی در خدمت شما هستیم، 6 دقیقه از این برنامه مونده.
0: خیلی ممنون. نگرانی خوبیه که مردم نگرانن که تمامیت ارضی کشور حفظ بشه، همینطور هم باید باشه و مهمترین عاملی هم که میشه کمک کرد به تقویت یک پارچگی ملی و حفظ تمامیت ارضی همین حفظ نگرانی مردمه. یعنی مردم باید نسبت به این مسئله حساس باشن، حساس هم هستن و شاهزادم بهش حساسه و در چهار تا اصلی که اعلام کرده، اصل اول حفظ تمامیت ارضی و یک پارچگی کشور برای هر نوع همکاری. من فکر میکنم ما 2700 سال همه ایرانی ها با هم بودیم، ترک، کرد، عرب، بلوش، ترکمن، فارس، همه با هم بودیم و این مهمترین ضمانت رو میده برای که بیش از این هم با هم خواهیم بود. ولی نکته درستیه و من میخوام بگم که شاهزاده و تیمش هم کاملا روی این ایستادن و جز خطوط قرمزه و اکثریت ملت ایران هم حساسن به این موضوع و میخوان که این موضوع کاملا مورد توجه باشه. نگرانش نباشید.
1: مرسی آقای ویسی عزیز. 5 دقیقه برنامه مونده بچه. نازنین بیاریم از کانادا دیگه، فکر کنم آخر نفر. نازنین جون شما آخر نفری، 5 دقیقه مونده، یه جوری تا کن با ما که هم سوالتو بتونه بپرسی هم آقای ویسی عزیز بتونه که جواب بده، هم ما با ملت خداحافظی کنیم. نازنین از کانادا.
7: درود کامبیز جان، درود به جناب ویسی و درود به ایران عزیز. بیشتر از اینکه سوال باشه یه درخواست از ایشون دارم. من به عنوان یک علاقه‌مند به تاریخ و ادبیات، یک سوالی که برای خودم مطرح بود این بود که ما این همه تو تاریخ و توی شاهنامه دیدیم که چه بلایی بر سر ایران اومد، چه روزهای سیاهی بود و چه جانهای عزیزی، چه خونهای عزیزی تقدیم شد تا آزادی ایران به دست بیاد. چطور شد که در سال 57 اکثریت مردم دوباره سکوت کردن و آزادی رو به راحتی از دست دادن؟ و چیزی که به ذهنم میرسه اینه که شاید تاریخ همیشه انقدر خشکه که اکثریت مردم نمیخونن و شاهنامه انقدر شیرینه، کلام فردوسی انقدر شیرینه، شعر انقدر شیرینه که اون تلخی توش منعکس نشده. جناب ویسی عزیزم، شما یک ایرانی با شرف هستین که خودتون این وظیفه ملی رو بر عهده گرفتین که نام جاوید نامان ما رو زنده نگه دارین و روایت اینها رو

0: دو تا نکته است. یکی اینه که در روایت جاویدنام ها تلخی و دردناکی گرفته نشه، منم بهش معتقدم و برنامه که پریروز داشتم که روایت داغداران بعد از جنایت، ویدیوها که ویدیوهای بسیار تلخی بود پخش کردیم. البته قبلش گفتم ویدیوها تلخی، که اگر کسی ملاحظه داره نمیخواد نگاه بکنه نگاه نکنه، ولی کاملا همه رو پخش کردیم. من معتقدم کل واقعیت اون روایت دردناک باید گفته بشه. راجع به تاریخ هم، اینی که چطور شد مردم در سال 57 اون اتفاق افتاد، من نمیخواستم یک چیزی رو که شخصیه بگم، چون اینجا برنامه ایران تنشاله، ولی من یه سلسله بحث‌های تاریخی رو شروع کردم، تاریخ 50 ساله. اتفاقا موضوع فرداش اینه که مردم چطور فریب آخوندها رو خوردن و راجع به اون صحبت میکنم، و من یه سلسله بحث های تاریخی رو دارم انجام میدم با سه هدف: گذشتمون رو بشناسیم چی بودیم، الان این جهنم جمهوری اسلامی چیه، و در آینده میخوایم بر اساس درسی که از گذشته حالا گرفتیم به کدوم سمت بریم. من یه سلسله بحث های تاریخی رو شروع کردم.
1: مرسی بسی، تشکر میکنم آقای بسی، وقتمون تموم شد، مرسی، خیلی ممنون آقای بسی، تشریف آوردید، یک شب دیگر با شما اینجا گذروندیم. برای شما شب خوبی رو آرزو میکنم هر کجا که هستید. تشکر میکنم دوستان، یه دقیقه و 30 ثانیه برنامه مونده. این نقشه جغرافیایی، پراکندگی جغرافیایی تمام کسانی است که این هفته تشریف آوردن تو برنامه، منت گشتن سر ما، از همونجوری که مشاهده میکنید، امیدوارم که این مشاهده کنید. اومد قائم شهر، فردیس، قم، تهران، قزوین، کرمانشاه، اصفهان، خوزستان، شیراز، مردک، سبزوار، مشهد، امریکا، انگلستان، آلمان، ترکیه، ایرلند، کانادا. خیلی ممنونیم از همه شما که با ما همراه بودید در این تریبون آزاد. آمدید از مریم از شیراز، خانمی که مادر جان فدا بود و نتونست بیاد و صحبت کنه، خواهش میکنم در اولین برنامه ما که دوشنبه 11 آبان است برمیگردیم، ازتون خواهش میکنم تشریف بیارید اونجا، حتما حتما اولین نفر با ما حرف بزنید. دوستان از زندان اوین با ما تماس گرفتن که ما روی موبایل داریم شما رو میبینیم، به شما سلام عرض میکنیم، به دوستانمون تو چت اینجا توی چت یوتیوب سلام عرض میکنیم، به همه شما، از همه شما تشکر میکنم، خواهش میکنم، استدعا میکنم با ما بمانید. ما یک مدتی نیستیم، برمیگردیم قویتر، محکمتر، با انرژی بیشتر و شادابتر، و امیدوارم که خستگی شما هم این مدت در بره، ملت همه خستن، هر کی خسته است بره زر استراحت کنه، نظر من اینه، و اینکه هوای بغل دستی تو داشته باش دیگه. تا دوشنبه 11 آبان، شب شما بخیر.

0: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
1: ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.

نمایش سی بودی منار جام تاریخی افغانستان در شهر مالموی سویدن امشب توجه ها را به یکی از مهمترین آثار تاریخی افغانستان جلب کرده است. بنایی که نشان دهنده قرنها تاریخ و هنر است و اما امروز با تهدیدهای جدی روبرو است. این برنامه با عنوان منار جام شاهدی در نور بخشی از هفته فرهنگی ممنوع مالمو است. در کنار نمایش این اثر تاریخی، منیره هاشمی هنرمند و کارگردان افغانستانی اجرای هنری با عنوان استادم به مسابقه یک زن را ارائه کرد. اجرایی که به محدودیت های زنان در افغانستان و موانع حضور آنان در عرصه‌های عمومی و فرهنگی می‌پردازد. منار جام در ولایت غوری افغانستان قرار دارد و با حدود 65

0: همینطور دفاع از آثار برجسته معماری اسلامی قرن 12 هست. این بنا در سال 2002 در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شد و همزمان در فهرست میراث جهانی در معرض خطر نیز قرار گرفت. سیلاب ها و فرسایش از جمله تهدیدهایی هستند که بقای این اثر تاریخی را به خطر میندازند. نمایش این بنا در مالمو توجه را به ضروریت حفاظت از این میراث تاریخی جلب می کند. نمایش این اثر تاریخی و اجرای هنری درباره وضعیت زنان افغانستان دو موضوع مرتبط به شرایط کنونی این کشور را برجسته می کند. تهدیدهای پیشروی میراث تاریخی و محدودیت های زنان زیر حاکمیت طالبان در عرصه‌های عمومی و فرهنگی. این برنامه در مالمو این مسائل را در چارچوب هنر و فرهنگ مطرح کرده است.
1: مسئله جنگ، توافق، مذاکره و اصولاً روابط با آمریکا و اسرائیل و کشورهای منطقه در دهه‌های مختلف در جمهوری اسلامی واقع بینانه نبود. من ازش تعبیر میکنم به اشتهای بدون هاضمه، یعنی اگه کسی اشتها داره باید به هاضمه خودش هم نگاه کنه، به ظرفیت خودش رو هم نگاه کنه و ببینه که این اشتها یا این رؤیا با هاضمهش و ظرفیتش سازگار هست یا نه. من این مثال بزنم، ببینید رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی قالیباف به تازگی گفته که ما اونقدر می ایستیم ادامه میدیم تا آمریکا مطالبات ما رو بپذیره. مسئله اینه که اینا اصلا در جایگاه شرط گذاری نیستن. چه حکومتی میتونه شرط بذاره؟ حکومتی که اولا مقبولیت و مشروعیت داخلی داشته باشه، یعنی مستحکم باشه، پشتش گرم باشه به مردمش و حمایت مردمش. دو، اعتماد و اعتبار خارجی داشته باشه. جمهوری اسلامی نه مشروعیت و مقبولیت داخلی داره، نه اعتبار و اعتماد خارجی داره و کسی که در این موقعیت قرار داره هر قدر هم موشک داشته باشه بالاخره این موشک ها یه روزی تموم میشه. نظیر مواضعی که این روزا رهبران جمهوری اسلامی و مقام جمهوری اسلامی دارن بشار اسد اون سالهای اول داشت. همون اوائل بهش گفتن برو، نرفت، با پشتیبانی جمهوری اسلامی روسیه هم نرفت، آخرش رفت با صدها هزار کشته و ویرانی سوریه. مسئله اینه که الان بخشهایی از حکومت، بخشهایی از چهره های آشنا در جمهوری اسلامی، مثلا فعالان اصلاح طلب، اونایی که قبلا قدرتی داشتن یا الان در حاشیه قدرتن یا حامیان رئیس دولت کنونی، حامیان پزشکیان، اینا به این نتیجه رسیدن که این ادعاها اون اشتهای بدون هاضمه است، واقعیت نداره و داره تمام قدرتشون رو به فنا میده. برای همین منتها چون توانایی کافی ندارن اصلاح طلبان میان انکار میکنن واقعیت رو. مثلا چی؟ مثلا میگن که از این اصطلاحات استفاده میکنن، رهبر شهید هم موافق مثلا فلان ماجرا نبود، یا میگن که اصلا ما نمیدونیم کی زده، این کار آدمای خودسر بوده. سپاه هم میاد جواب میده میگه نخیر، شما باید واقعیت رو بپذیرید، قدرت الان باقی مانده قدرت در جمهوری اسلامی دست ماست. طبیعی است که نگرانی اونها از دست رفتن کلیت قدرت اینها رو به دعوای عمومی پشت تریبون میکشونه و طرف مقابل هم طبیعتاً تکذیب.
2: ما با حزب یشار با رهبری آقای گدی ازنکوت برای مردم اسرائیل امید بزرگی میاریم. مردم اسرائیل خواستار پایان جنگ‌های 3 ساله اخیر هستند. ما 2400 تا کشته داریم در طول این جنگ‌ها. مردم اسرائیل دنبال رهبری جدی میرن، دنبال راه راست میرن. اونا دنبال رهبری هستند که وحدت بیارن برای اسرائیل. روزهای خیلی مهم، خیلی پر امید. اینجوری که من میبینم با همین دوستان خودم، با خود آقای گدی ازنکوت، روزهای تغییر و روزهای خوب و پرامید برای مردم اسرائیل هست، مخصوصا در طول این 12 روز که مونده برای انتخابات. اینجوری که ما میبینیم پیروزی بزرگی برای حزب یشار هست. حتما با خواستار خود مردم اسرائیل، هم اونایی که بیشتر اون روزها بیبی نتانیاهو میخواستن، این روزها میفهمند که باید به تغییر و به راه راست و به پایان جنگ و به روزهای خوب، مخصوصا با سختی اقتصادی که ما در اسرائیل داریم، با همون که گفتم کشتار زیاد، مردم اسرائیل تغییر میخوان. آقای گادی ایزنکوت اونی هم هست که در تغییر رو بیاره.
3: واردات بنزین که همیشه قصه پرقصه آقای پزشکیان بود، از روز اول که اومد واسه این روزه حضرت عباس خون که پول نداریم، این پول رو بدیم به کارمندان، این پول حقوق بازنشستگان رو افزایش بدیم، حقوق کارمندان رو افزایش بدیم، حالا مثل این که بر اساس چیزهایی که داره هم خود رئیس جمهور، هم معاونش، هم سخنگوی دولت مهاجرانی داره میگه، به این معنی که امسال واردات رو انجام نمیدن. واردات رو چرا انجام نمیدن؟ دو تا دلیل مهم داره. یکی اینکه پول واردات ندارن. آخرین سخنرانی پزشکیان یه عدد عجیب غریبی گفت که به احتمال خیلی زیاد عدد اشتباه و بزرگنمایی عمدیه، گفته بود 12 میلیارد دلار ما باید امسال اگر وضعیت مصرف رو کنترل نمی‌کردیم باید پول میدادیم بنزین واردات می‌کردیم. حالا جدا از این که این عدد عجیب غریبی باور کردنی نیست و میشه هزار تا انگولت براش آورد، اگر بپذیریم مشکل اصلی اینه که محاصره دریایی وجود داره، توان لوجستیکی برای واردات بنزین نیست، نفتکش‌ها توان بارگیری ندارن، بارگیری هم بکنن توان نزدیک شدن به سواحل ایران و تخلیه بار رو ندارن. بالا شمال که ما بخشی از بنزینمون رو، حتی بسیاری از مواقع گازوئیل مورد نیازمون رو از روسیه و قزاقستان وارد می‌کردیم، درگیر جنگ اوکراینن، واردات بنزین عملا از اونجا شدنی نیست. کاسه گدایش جمهوری اسلامی قبل هاتر پیش قزاقستان و روسیه برای واردات بنزین برده، جواب رد شنیده. با توجه به وضعیت شمال، با توجه به محاصره دریایی و مهمتر از همه اونا پول، چون پولی نیست، چون یه صادرات نفتی نیست که، یا نفتی صادر نمیشه که بخوان با پولش یا تهاتر با نفت خام بنزینی وارد کنند، فعلا دارن میگن که بنزینی ما وارد نمیکنیم و امسال بدون واردات هر آنچه که تولید میکنیم با همین جیره بندی که دارن انجام میدن، با همین لطایف الحیل شامورتی بازی که دارن انجام میدن، بنزین رو همینجوری تخس میکنن برای مردم تا جایی که بتونن بنزین رو وارد نکنن، که عملا هم نمیتونن وارد کنن.
4: وین، اتریش، میزبان همایش دیدار نو گفتگوی نصرا و طیف ها برای ایران فردا بود. نشستی که به ابتکار انجمن دانشجویی اتحادیه دانشجویان شیر و خورشید اروپا برگزار شد و فعالان، پژوهشگران، دانشگاهیان و کنشگران حوزه‌های مختلف را به صورت حضوری آنلاین گرد هم آورد. شرکت کنندگان در این همایش در قالب پنل‌های تخصصی درباره مهمترین چالش‌ها، فرصت‌ها و چشم‌اندازهای پیشروی ایران به بحث و تبادل نظر پرداختند. برگزار کنندگان این همایش میگویند هدف از برگزاری این برنامه فراهم کردن فضایی برای گفتگوی میان نسل‌ها و طیف‌های مختلف فکری و سیاسی است.
5: می‌خواهم سخنم را با تصویری از آینده آغاز کنم. ایرانی که در آن دانشجو بتواند آزادانه پرسش کند، پژوهشگر بتواند با آزادی و امکانات کافی کار علمی خود را پیش ببرد و جوانی که ایده‌ای دارد بتواند آن را در کشور خودش به کسب و کار، یک خدمت یا یک دستاورد علمی تبدیل بکند. ایرانی که در اون پیشرفت به شایستگی و تلاش وابسته باشد و هر فردی بتواند برای زندگی خودش برنامه بریزد. رسیدن به چنین ایرانی هدفی است که باید از امروز برای آن آماده بشویم.
4: در پنل‌های مختلف این همایش موضوعاتی از جمله عدالت انتقالی، حقوق زنان، حقوق اقوام، نقش جامعه مدنی، توسعه اقتصادی، نظام سلامت، فناوری، ورزش و چشم‌انداز حکمرانی در ایران مورد بررسی قرار گرفت. این همایش همچنین همزمان با 10 اکتبر روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام برگزار شد.
6: دوستان گرامی، آینده سیاسی ایران به هر شکلی که رقم بخوره، به گمان من امروز یک اصل باید روشن باشه. ما باید ایران رو از سیاست مرگ پس بگیریم. از سیاستی که مرگ رو به ابزاری برای اعمال قدرت تبدیل کرده. ما باید بتونیم ایرانی رو تصور کنیم که در اون سیاست زندگی جایگزین سیاست مرگ میشه. لغو مجازات اعدام باید یکی از اصول بنیادین آینده ایران باشه. برای اینکه جامعه آزاد فقط با تغییر صاحبان قدرت ساخته نمیشه. جامعه آزاد با تغییر رابطه بین قدرت و انسان هست که ساخته میشه. و پرسش این هست که آیا میشه از آزادی انسان صحبت کرد اما همچنان حق گرفتن جان انسان رو بدون هیچ محدودیتی در اختیار حکومت قرار داد؟
4: همایش دیدار نو، گفتگوی نسل‌ها و طیف‌ها برای ایران فردا با تأکید بر تداوم گفتگو میان دیدگاه‌ها و طیف‌های مختلف به کار خود پایان داد. برگزار کنندگان ابراز امیدواری کردند این نشست بتواند به گسترش تعامل، تبادل تجربه و شکل‌گیری گفتگوهای بیشتری درباره آینده ایران منجر شود. مهدی تهرانی

0: دونالد ترامپ از احتمال اقدامی شدیدتر علیه جمهوری اسلامی خبر داد.
1: آخرین اخبار از تنش‌ها در منطقه چیه؟
2: آمریکا طرح‌های جدیدی رو برای حمله به زیرساخت‌های انرژی مرکز اتمی در دست بررسی داره.
3: باقر قالیباف و جمهوری اسلامی چطور میتونن آمریکا رو تنبیه کنن؟
4: جمهوری اسلامی تنبیه شده ولی مثل اینکه به اندازه کافی تنبیه نشده.
3: نخست وزیر اسرائیل تاکید کرد این کشور سرانجام جمهوری اسلامی را سرنگون می‌کند.
1: از تازه‌ترین ارزیابی‌ها در اسرائیل برای ما بگو.
5: شکافی که وجود داره بین مقام‌های باقی مانده در قدرت
6: هیچ وقت به اندازه امروز شفاف نبود. ویترین‌ها رفته کنار.
1: در خصوص صحبت‌های پزشکیان که دولت اجازه نخواهد داد که هیچ گونه اعتراض اجتماعی شکل بگیره.
7: هیچ مبنایی برای خواست و اراده مردم ایران قائل نیست.
1: مشکلات کالابرگ برای مردم،
0: سردرگمی اقشار ضعیف برای ثبت نام،
8: مردم ایران رو برای 500,000 تومان دارن معطل می‌کنن، اما برای حزب الله لبنان پول می‌فرستن.
9: صد هفتمین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
10: میشه که رعداسا بوی دروازه
11: اون شیش نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
12: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
13: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
14: 9 ماه تاخیر بندازین برای اینکه حکم رو اعلام نکنید.
15: این دیگه از اون چیزای عجیب غریبه، مگه میشه؟
14: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تا همه این اتفاقات میفته؟

0: برای آزادی میهنم، برای مهاجرت نکردن مردم تلاش کنم.
1: خود من این نمیخوای ایران آزاد شد
2: جیه دشنی.
1: خب پس بریم تلاش کنم.

0: عرض درود و ادب دارم خدمت شما ملت شریف ایران. علیرضا کیانی هستم و بار دیگر به نام فریدون در خدمت شما. در 7 اکتبر 2026 یعنی چند روز پیش، مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا در شهر آتن در یونان به تمجید از تاریخ کشور یونان پرداخت و با ستایش از میراث این کشور و تأثیر اون بر تمدن غرب به جنگ‌های ایران و یونان در دوران هخامنشیان اشاره کرد و از جمله به جنگ خشایارشا با یونان که هین آن جنگ به یونان ضربات سختی وارد شد و یونانیان هم البته مقاومت کردند و روبیو مقاومت یونانیان در برابر سپاه هخامنشی رو ستایش کرد. در واقع به یک روایت تاریخی پرداخت و البته چون خودش فرد آمریکاییه بدیهیه که تمدن غرب رو ستایش کنه. در این سخنان روبیو در آتن هیچ توهینی به ایران و ملت ایران در کار نبود و اساسا مارکو روبیو همیشه نسبت به ملت ایران مواضع قابل تحسین داشته، با بارها بین رژیم ضد فرهنگ جمهوری اسلامی و ملت متمدن و با فرهنگ ایران تفاوت بنیادین گذاشته. حالا البته قرار نیست اینجا به سخنان روبیو بپردازیم، قراره به این بهانه دگرباره سراغ خونشویان و حامیان پیدا و پنهان جمهوری ایران ستیز اسلامی بریم که به بهانه این سخنان مارکو روبیو یک باره میهن پرست و باستانگرا شدند و به دفاع از هخامنشیان پرداختند. به قول یکی از کاربران ناشناس ایرانی که خطاب به اینان گفته بود وطن پرستان پاره وقت، این کاربران ناشناس ایرانی که در درون کشور هستند سرشار از دقت و ذوق و درک سلیم هستند. زنده باد، چه تعبیری، وطن پرستان پاره وقت. این حامیان و خونشویان رژیم اسلامی، این وطن پرستان پاره وقت که اکنون علم دفاع از هخامنشیان برداشتن، از سنت سیاسی و به اصطلاح فکری میان که اساس اون بر ستیز بر تاریخ با ایران بوده. این ستیز با تاریخ ایران از سوی جمهوری اسلامی و عوامل اون از چند عامل نشأت میگیره. یکی توطئه انگاری یعنی توهم توطئه، یکی ستیز با نظم پادشاهی یعنی ستیز با نظمی که با تاریخ بلند ایران در هم آمیخته، دیگری پهلوی ستیزی یعنی نفرت بیکران از پادشاهان و خانواده پهلوی، مورد چهارم بنیادگرایی اسلامی یعنی دوگانه ایران و اسلام و هر اونچه که ایرانیه بده و هر اونچه که اسلامیه خوبه، و مورد پنجم یهودی ستیزی که با مثال ذکر خواهم کرد. این پنج ویژگی البته در پیوند با یکدیگر قرار دادن، این پنج عامل دایره های جدا از هم نیستن، یعنی این عوامل همدیگر رو تایید و تأکید و تقویت میکنن و گاهی مثلا در یک موضع مشخص در هم آمیخته میشن. عرض کردم مثال‌هایی در این مورد ذکر خواهم کرد. اتفاقا خوبه که چون بحث خشایارشا شد و جنگ ایران و یونان و اشاره‌ای که مارکو روبیو به این جنگ داشت، به این اشاره کنیم که مشخصا خود علی خامنه‌ای به خشایارشا توهین کرده بود و اون رو مخالف منافع ملی ایران دونست و اون رو پادشاهی دونست که شکست خورده بود.
1: از اینجا بلنشن بیش از 1 میلیون سرباز رو بردارن ببرن طرف یونان، اینا افتخارات تاریخی طاغوت ماست خشایارشا، برای اینکه بتوانن یونان رو بگیرن، بعدم شکست خورده و کشتی شکسته و نابود شده برگردن به کشور. برای منافع ملی نبوده این.
0: به مواضع علی خامنه‌ای در قبال تاریخ ایران بیشتر بپردازیم. خامنه‌ای حتی دیدار از تخت جمشید رو بر نمیتابید و در فروردین 1378 در مشهد گفته بود که حالا یک نفر هم پیدا میشه که از سر اشتباه و ندانم کاری به جای مرقد امام رضا و مرقد امام بزرگوار و مرقد حضرت معصومه و مراسم معنوی تخت جمشید رو زنده میکنه. یعنی دیدار از تخت جمشید رو اشتباه و ندانم کاری میدونست. این همون نگاه بنیادگرایانه اسلامیه که عرض کردم به عنوان یکی از اون پنج عامل، یعنی هر اون چه ایرانیه بده و هر اون چه اسلامیه خوبه. همونطور که گفتم یکی دیگه از دلایل نگاه نفرت پراکنانه علی خامنه‌ای به تاریخ ایران، نگاه مبتنی بر توهم توطئه‌ای اوست. خامنه‌ای سخنرانی داره در همدان در تیر ماه 1383، مدعی شد این که کوروش بزرگ این اندازه محبوبه و نامش مطرحه به علت چیزیه که خود خامنه ای اون رو اصرار فرنگی ها توصیف میکنه و در اون مورد گفته بود عیناً در همون سخنرانی در همدان که میگفت فرنگی ها اصرار داشتند هخامنشی ها رو بالا بیارن و مطرح کنن و کوروش داریوش رو اول تاریخ بدونن. بعد میگه کار مستشرقان اروپایی در این زمینه خیلی صادقانه نبوده، یعنی همون توطئه انگاری که عرض کردم، یعنی محبوبیت کوروش بزرگ رو ساخته و پرداخته مستشرقان اروپایی میدونه. اساساً اون چه پیرامون خامنه ای کم نیست، توهین‌های مکرر خامنه ای به تاریخ ایران. به عنوان یه نمونه دیگه میتونیم به سال 1365 اشاره کنیم که خامنه ای در سخنرانی اگر اشتباه نکنم در یک نماز جمعه کوروش بزرگ پادشاه نام‌آور و خوشنام هخامنشی رو در کنار اسکندر قرار میده، اسکندری که اساساً یک اشغالگر ایران بوده و بعد حکما و انبیا رو بر کوروش برتری میده، یعنی همون نگاه بنیادگرایانه اسلامی. کوروش بده، مانند یک اشغالگر ایرانه چون ایرانیه، و انبیا خوب هستن چون اسلام اونا رو تایید کرده.
2: ولذا در تاریخ هم وقتی شما نگاه کنید میبینید حکما و دانشمندان و انبیا و اهل معرفت علی رغم ضعف‌های ظاهریشون و نداشتن قدرت بر اسکندرها و کوروشها و بقیه سلاطین و جهانگیران عالم پیروز شدند.
0: در مهر 1398 شخصی به نام احمد نادری که لقب دکتری رو هم با خودش حمل میکنه و گویا عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهرانه، حرفهایی میزنه که در وبسایت رسمی خامنه ای بازتاب پیدا میکنه. نادری مشخصا میگه که شرق شناسان غربی در پی اون بودن که برای ایران ملت سازی کنن و این ملت سازی رو از طریق سفارتخانه های استعماری به پهلوی ها دیکته میکردن. نادری در ادامه میگه این که حجم عظیم تولیدات در مورد هخامنشیان و کوروش در این دوره ایجاد میشه و پادشاه در مقبره کوروش حضور پیدا میکنه اساساً به علت اصرار فرنگی هاست به تعبیر خامنه ای. این نادری عنوان استادی دانشگاه تهران رو به یدک میکشه، ولی وقتی بضاعت تاریخی و تحلیلیش رو میبینیم شاید بهتر باشه بگیم که این فرد جایگاه استادی رو غصب کرده، چون حتی از بدیهی ترین داده های تاریخی هم بی اطلاعه. نمیدونه که اساساً یکی از علل نفرت هارولد نیکلسون از کارگزاران سفارت بریتانیا در ایران در دوره رضاشاه از خود رضاشاه اتفاقاً احیای عزت نفس ملی ایرانیا بود. نیکلسون با ناخشنودی آشکار در یکی از مطالب خودش می نویسه تا قبل از رضاشاه ایرانی ها جذابیتی کودکانه و لطیف داشتند، ملیگرایی اونها رو پرمدعا و بد اخلاق کرد. در راستای همین عزت نفس ایرانی ها در دوره رضاشاه بود که رضاشاه رفت و آمد سربازان هندی تحت فرمان بریتانیا در تهران رو منع کرد و سر همین مسئله با سفارت بریتانیا درگیر شد. خشم هارولد نیکلسون برانگیخته شد و اعتراض شدید کرد، اما سرانجام ناگزیر شد در برابر اراده رضاشاه تمکین کنه. حالا طنز ماجرا اینجاست که اون چه که برای سفارت بریتانیا مایه خشم بود، یعنی اراده رضاشاه، از سوی کسی که بر کرسی استادی دانشگاه مادر کشور تکیه زده به عنوان محصول فرمانبری پهلوی از سفارتخانه‌های خارجی معرفی میشه. این همون نگاهیه که خامنه ای داشت و نیازی نیست یادآور بشم که چه اندازه ملاحظه وجود داره در انتشار یک مطلب در وبسایت خامنه ای و اینکه بایستی حتما مطالبی باشن که تایید او رو میداشتن. و همونطور که گفتم اینکه گمان کنیم خامنه ای فقط نسبت به تاریخ ایران باستان نفرت میورزیده اشتباهیه که اساسا با مستندات همخوان نیست. این نکته ای که من از نادری عرض کردم مربوط به دوره رضاشاه میشه. خامنه ای اساسا با هر سلسله حکومتی پیش از جمهوری اسلامی و هر پادشاهی ایرانی مشکل داشت. یعنی یکی از اون پنج عامل که عرض کردم، ستیز با نظم پادشاهی، هر پادشاهی باشه. به عنوان نمونه در اردیبهشت 1377 خمینی یک سخنرانی داره در دانشگاه تهران، وقتی بحث از پادشاهی صفوی میشه صراحتم میگه، میگه ما با همه شاهان بدیم، شاه بده، اصلا شاه نمیتونه خوب باشه، پادشاهان صفوی هم پادشاه بودن و ما اصلا نمیتوانیم از آنها دفاع کنیم. دقت کنیم، خامنه ای اون اندازه در ستیز خودش با نظم پادشاهی سمج و مصمم بود که حتی از سلسله پادشاهی که مذهب شیعه رو در ایران و در ستیز با عثمانی سنی مذهب گسترانده بود هم به تلخی یاد میکنه، یعنی پادشاهی صفوی. چرا؟ چون پادشاهان صفوی عنوان پادشاه داشته. خامنه ای یک سخنرانی داره در 11 بهمن 1369 در دهه موسوم به فجر، اونجا خیلی جالبه همه پادشاهان رو نجس میخونه و میگه از نجسترین انسانهای روزگار همین پادشاهانی هستن که در واقع در گذشته بودن، همشون همینطورن و هیچ فرقی با هم ندارن. بعد مدعی میشه من تاریخ رو زیاد خوندم و در میان پادشاهان واقعا استثنایی سراغ ندارم. بعد یه لیستی از پادشاهان نام میبره، میگه امیر اسماعیل سامانی، همین آل بویه شیعه، سلجوقیان، غزنویان، میگه هر کجای کار اینا رو که نگاه میکنید میبینید که مظهر زشت‌ترین خصوصیات بشری بودن. این سلسله، بعد خود خامنه ای ادامه میده، میگه این سلسله در دهه فجر منقطع شد و دهه فجر خاستگاه ارزش‌های اسلامی شد. دقت کنید، خود خامنه ای میگه سلسله یا آل بویه شیعه بودن و اتفاقا درست هم میگه، ولی اون اندازه از نظم پادشاهی متنفره که پادشاهان شیعه ایران رو هم مظهر زشت‌ترین خصوصیات بشری میدونه. در همون سخنرانی در بخش دیگه درباره شاه عباس صفوی میگه شاه عباس صفوی چقدر نحسه، اصلا میشه اندازه‌ای برای بدی شاه عباس صفوی پیدا کرد؟ دقت میکنید خامنه ای چه واژه‌های غلیظی استفاده میکنه؟ به شاهان ایرانی میگه نجس، به شاه عباس صفوی میگه نحس. دقت کنید در همین نقل قول که از خامنه ای داشتم، دو عامل رو از اون پنج عامل که گفتم برجسته میبینیم، ستیز با نظم پادشاهی و نگاه بنیادگرایانه اسلامی. خامنه ای که خودش سرشار از توهم بود و ویدئویی ازش هست حتما دیدید، مدعی بود خدا از زبان او صحبت میکنه، همین آدم عمیقا متوهم یه سخنرانی داره در هفته خرداد 1390 افتخار به تاریخ ایران باستان رو توهم میدونه و مشخصا باز هم به هخامنشیان اشاره میکنه.
3: باید احساس افتخار به حکومت کیان و نمیدونم هخامنشیان و اینا هم بود، اینا تصورات واهیست، توهمه، افتخار آفرین نیست.
0: این ستیز با تاریخ ایران سنتی بوده که منحصر به خامنه ای نبوده، اساساً ایدئولوژی 57 مبتنی بر ستیز با تاریخ ایران بوده. مثلا همین ابراهیم یزدی بود که در همون اوائل پیروزی فاجعه 57 از تاریخ ایران به عنوان 2500 سال فرهنگ استبدادی یاد کرد. این عبارت فرهنگ استبدادی، عبارت ستمشایی، اساسا عبارتیه که 57 ابدا کردن. خب یزدی دست راست خمینی در پاریس بود، مترجم خمینی بود، واسطه مذاکرات خمینی با دولت کارتر بود. خمینی هم مانند یزدی با تاریخ ایران سر ستیز داشت، خمینی هم مانند خامنه ای مدعی بود اساسا پادشاه خوب در ایران وجود نداشته. خمینی سخنرانی داره در سال 1363، در اون سخنرانی خمینی هم شاه عباس صفوی رو میزنه، هم انوشیروان ساسانی رو. یعنی اصلا اینطور نیست بگیم فقط با ایران باستان مشکل داشتن، اینها به علت همون پادشاهی ستیزی که عرض کردم اساسا با هر نظم پادشاهی مشکل داشتن. خمینی در اونجا میگه در همون سخنرانی میگه من گمان ندارم در تمام سلسله سلاطین حتی یک نفرشون آدم حسابی باشد، منتها تبلیغات زیاد بوده، برای شاه عباس آنقدر تبلیغ کردن، با اینکه در صفویه شاید از شاه عباس بدتر آدم نبوده. در ادامهش میگه عدالت گستری انوشیروان مثل صلح‌دوستی رئیس جمهور آمریکا و مثل کمونیستی شورویه. در این گفته خمینی جدای از ستیز با نظم پادشاهی با توهم توطئه هم روبرو هستیم. میگه این محبوبیت پادشاهان ایرانی ناشی از تبلیغات زیاده، وگرنه در پادشاهان ایرانی یک پادشاه خوب هم نداشتیم. اول بحث عرض کردم اون پنج عاملی که موجب ستیز جمهوری اسلامی با تاریخ ایران میشن در هم تنیده هستن، همدیگر رو تقویت میکنن و مثلا در یک موضع مشخص همین مثلا همین موضع خمینی پادشاهی ستیزی با توهم توطئه در هم آمیخته میشه. خب معلومه که بسیاری از پادشاهان بی کفایت بودن، بسیاری از پادشاهان هم افراد لایق و با کفایت، اما اینکه شما مدعی میشی هیچ آدم حسابی در پادشاهی ایرانی نبوده، این از یک ستیز میاد نه از یک نگاه تاریخی که بایستی مبتنی بر انصاف باشه. دقت کنیم چقدر نگاه امثال خمینی و خامنه‌ای و یا امثال ابراهیم یزدی به تاریخ ایران سیاسی بوده. حتی وقتی میخوان پادشاهی چون انوشیروان رو که به عدالت گستری مشهور بوده رو بزنن، اون رو با کسانی مقایسه میکنن که نسبت به اونا نفرت میورزن، یعنی مثلا رئیس جمهور امریکا، یا مثلا مانند خامنه‌ای که وقتی دهه موسوم به فجر پیش میاد که جمهوری اسلامی در اون دهه شوم روی کار اومد، چون خودش رو در تقابل با نظم پادشاهی تعریف میکنه، کلن همه پادشاهان باستان و شیعه و غیر شیعه ایران رو میزنه و اونها رو با عباراتی مانند نحس، نجس، مظهر زشت‌ترین خصایص بشری و شبیه اینها یاد میکنه. یک جایی خامنه‌ای نادرشاه افشار رو دیو مهیب میخونه. البته مشکل خود خمینی از این چیزا فراتره. او اساساً، یعنی خمینی اساساً با مفهوم ملت ایران مسئله و مشکل داشت. او صراحتاً میگفتش که اسلام بر ملت ایران برتری داره. اول بحث عرض کردم که یکی از دیگر از عوامل برانگیزاننده سرکردگان جمهوری اسلامی در تاریخ ستیزی و تحقیر تاریخ ایران یهودی ستیزی هم بوده. چگونه؟ این که از رواداری کوروش بزرگ نسبت به یهودیان خشمگین هستند و به همین دلیل هم به کوروش حمله میکنن و هم به یهودیان. به عنوان نمونه محمد رضا نقدی از سرکردگان سپاه پاسداران که در بهار 98 با حکم خامنه‌ای در پست معاونت هماهنگ کننده سپاه پاسداران انتخاب شده بود. در این سخنرانی که در آذر 1397 داشته نقدی، اساسا منکر وجود تاریخی کوروش میشه، ولی در عین حال میگه کوروش با یهودیا رابطه خوبی داشت. تو کدوم زمین بازی میکنید؟ چطوری میتونید بگید که اساسا کوروش وجود نداشته بعد بگید که کوروش رابطه خوبی با یهودیان داشته؟ اگه وجود نداشته خب چطور میتونست با یهودیان رابطه خوبی داشته باشه؟ بالاخره کوروش وجود داشته یا نداشته؟ این سپاهیای جمهوری اسلامی همون اندازه که جنایتکار هستن در حماقت و نادانی هم مرزها رو جابجا کردن. حالا این پاسدار سپاهی در همون سخنرانی میگه کوروش جایگاهی نداشته، عددی نبوده، بلکه شاهی بوده که با یهودیا رابطه خوبی داشت، شاهی بوده که با یهودیا ساخته بود، پس ما هم باید با اونا بسازیم. کوروش ساخته و پرداخته پهلویه. اسم کوروش رو هیچ کجا پیدا نمی‌کنه. کوروش رو برجسته کردم برای اینکه پیوند مردم ایران با یهود رو علم کنه. یا این حائری شیرازی که امام جمعه سابق شیراز بود و در سال 1396 رفع زحمت کردند و به اون دنیا شتافتن، یک مطلبی در وبسایت خامنه‌ای داره که در اونجا میگه هدف از تاجگذاری محمد رضا شاه و جشنهای 2500 ساله احیای ارتباط کوروش با یهود بود تا تاریخ تکرار بشه و ایران در خدمت صهیونیسم جهانی قرار بگیره. عرض کردم یهودی ستیزی یکی از اون پنج عامل ستیز سرکردگان جمهوری اسلامی با تاریخ ایرانه. البته خشم اینها از کوروش بزرگ کاملا قابل درکه. کوروش پادشاهی نیکنام بود که اساساً به رواداری مذهبی و مدارای مذهبی مشهوره و خب سرکردگان حکومتی که بنیان حکومت اونها بر یهودی ستیزی، بهایی ستیزی و کلن ستیز و اکراه نسبت به هر مذهب و دین جز شیعه است نتونه با چنین پادشاهی احساس راحتی کنه. همین نگاه هم به پادشاهی پهلوی تسری میدن که پادشاهی پهلوی هم چون با یهودیان مانند دیگر شهروندان ایران برخورد میکرد و روابط و موابط معمول و نرمال با اسرائیل داشت، پس محمد رضا شاه هم به صهیونیسم جهانی خدمت میکرده و همون گونه که کوروش بزرگ رو میزنن، رضا شاه و محمد رضا شاه رو هم میزنن. اصلا کوروش بزرگ رو مدام کنار محمد رضا شاه قرار میدن که البته برای محمد رضا شاه موجب افتخاره، اما اینها به زعم خودشون از سر ستیز این کار رو میکنه. دفتر خامنه‌ای یه هفته نامه منتشر میکنه به نام خط حزب الله. در این هفته نامه محمد رضا شاه، فکر کنم مربوط میشه به سال 1394، یک نقل قولی در اون هفته نامه میاد که محمد رضا شاه پهلوی با اراده روزولت و چرچیل شاه شاهان و کوروش قرن بیستم شد. اینو با طعنه میگن. اینم از بیسوادی مفرط این اوباش رژیم اسلامی میاد. اتفاقا با توجه به این که انگلستان از رضا شاه و سیاست مستقل رضا شاه و تقابل او با انگلیس تجربه تلخی داشت، پس از اشغال ایران در سال 1320 بریتانیا اصرار داشت که یا فردی از خاندان قاجار پادشاه بشه یا فرم حکومت ایران جمهوری بشه، که با توجه به نقش زنده یاد محمد علی فروغی و علل دیگه این خواسته انگلیسی ها ناکام بود. خب حالا چطور میشه مدعی شد چرچیل، یعنی نخست وزیر وقت انگلستان، دنبال این بوده که از محمد رضا شاه کوروش قرن بیستم بسازه؟ اینم همون توهم توطئه و پهلوی ستیزیه که به عنوان دو عامل از پنج عامل ستیز جمهوری اسلامی با تاریخ ایران عرض کردم. خمینی و اساسا جمهوری اسلامی یک فرد، یک رژیم ضد تاریخه. چرا؟ چون تاریخ رو ایدئولوژیک میخواد و ایدئولوژیک میبینه، چون تاریخ رو تاریخی نمیبینه. شما اگر تاریخ رو با نگاه تاریخی ببینید، نگاهتون مبتنی بر واقعیت میشه، مبتنی بر دستاوردهایی که در دوران پادشاهان مختلف داشتیم و ضعف‌ها و ضرباتی هم که خوردیم. ما هم پادشاه خوب داشتیم، هم پادشاه بد داشتیم. در همون سلسله صفوی پادشاهی مانند شاه عباس صفوی داشتیم که ایران رو به قدرتی بدل کرد که عثمانی رو شکست میداد و با قدرت‌های اروپایی در واقع همسانی میکرد و اصفهان رو مثلا به شهری پرشکوه بدل ساخت. ولی در عین حال شاه سلطان حسین صفوی رو هم داشتیم که شاهی بسیار ضعیف بود. در همون دوران قاجار شما ولیعهدی دارید مانند عباس میرزا در دارالسلطنه تبریز که فرد صاحب صلاحیت و دلسوز کشور بود، ولی همون زمان شما پادشاهی رو دارید مانند فتحعلی شاه که اساسا درک لازم برای حکمرانی رو نداشت و حتی از کمک کردن به ولیعهد خودش در تبریز، یعنی عباس میرزا، تم میزد. تاریخ رو بایستی تاریخی دید. جمهوری اسلامی چون تاریخ رو تاریخی نمیبینه، دست به پاکسازی تاریخ میزنه. بسیار سپاسگزارم اگر تا به اینجا تماشا کردید. پاینده ایران.

ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار عفو بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

0: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
1: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش ها با شرایط تازه است.
0: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومده، 4 بار دست و این خیلی مهمه.
2: 1 2 3
3: صدای من میاد الان؟
4: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
5: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
6: No boats have gotten into Iran.
7: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
8: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
9: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
10: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
11: بیا که قصر عمل سخت سوست بنیاد است، بیار باده که بنیاد عمر برباد است. غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، زهرچه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. چه گویمت که به میخانه دوش مست و خراب، سروش عالم غیبم چه مژده ها داده است. که ای بلند نظر شاه باز سدره نشین، نشیمن تو نه این کنج مهنت آباد است. تو را ز کنگره عرش میزنند سفیر، ندانمت که در این دامگه چه افتاده است.
12: تنگتر شدن حلقه فشار فسادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
13: تمام بخش اقتصادی جمهوری اسلامی مورد تحریم هستند.
14: ایران بارگیری نفتش 0 و فروش نفتش هم 0.
12: تهدید ترامپ به احتمال از سرگیری حملات هوایی به ایران.
15: محیط منطقه‌ای پر از تنشه.
12: امید برای رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک داره آرام آرام رنگ می‌بازه.
16: آنچه که محل مناقشه است بحث محاصره دریایی و بحث هسته‌ای.
12: چه عواقبی در انتظار اقتصاد ایران هست در کوتاه مدت؟
17: اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.
18: شاهین سرکیسیان در سال 1289 در بلغارستان در خانواده ارمنی به دنیا آمد. تحصیلات خود را در فرانسه و در رشته حقوق گذراند، اما از نوجوانی شیفته تئاتر بود. پس از بازگشت به ایران فعالیت خود را در زمینه ترجمه و تئاتر آغاز کرد. در اوایل دهه 1330 خانه او به محفلی برای جوانان علاقمند به تئاتر از جمله علی نصیریان، بیژن مفید، فهیمه راستکار و جعفر والی تبدیل شد، جایی که با نمایشنامه‌های جهان و شیوه‌های نوین تئاتر آشنا می‌شدند. سرکیسیان به عنوان بنیانگذار تئاتر نوین ایران شناخته می شود. او در سال 1335 گروه هنر ملی را پایه‌گذاری کرد که نقطه عطفی در تئاتر مدرن ایران بود. از آثار برجسته او می توان کارگردانی مرغ دریایی، عقاب دو سر و محلل اشاره کرد. روزنه آبی آخرین نمایشی بود که برای اجرای آن تلاش کرد، اما فرصت به صحنه بردنش را نیافت. شاهین سرکیسیان در 1345 در تهران درگذشت.
19: داریم روز به روز به اون دور تازه حملات علیه مواضع رژیم در خاک ایران نزدیکتر میشیم. میزان عبور نفت از هرمز تقریبا به قبل جنگ 40 روزه برگشته. ترکیبی که الان بر جمهوری اسلامی حاکمه من خیلی بعید میدونم حتی چین هم با تمام نفوذی که روشون داره بتونه اینها رو به اون چیزی که ترامپ میخواد راضی بکنه.
20: برای چین هم اینو ما میدونیم، جمهوری اسلامی تا کجا ارزش داره؟ تا اونجایی که خزینه‌اش از فایده‌اش بیشتر نشه.

0: وقتتون بخیر، خوش آمدید به این بخش زنده خبری از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن. من گلارهان هستم و این سرخط خبرهاست. تأسیسات زیرزمینی کلنگزلا هدف احتمالی بمباران آمریکا. گزارش‌ها می‌گویند واشنگتن ممکن است از مادر بمب‌ها، قدرتمندترین بمب غیرهسته‌ای جهان، برای حمله به این سایت استفاده کند. تحریم‌های جدید مالی و تجاری آمریکا علیه جمهوری اسلامی، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده 16 فرد و 10 نهاد را به فهرست سیاه اضافه کرد. ویدیوی انتخاباتی نتانیاهو درباره حملات به ایران و لبنان. نخست وزیر اسرائیل گفته کشورش را از خطر نابودی توسط ایران نجات داده. تل آویو از نزدیک شدن به شرایط لازم برای تغییر حکومت در ایران خبر داد. تصاویر جدید ماهواره‌ای از ساخت تونل‌های زیرزمینی موشکی در ایران. جمهوری اسلامی مونتاژ موشک‌های بالستیک را به تأسیسات زیرزمینی منتقل کرده. بر اساس گزارش‌ها، ارتش آمریکا طرح‌های جدیدی برای حمله به زیرساخت‌های انرژی و مراکز هسته‌ای جمهوری اسلامی آماده کرده. CNN گفته احتمال استفاده از قدرتمندترین بمب غیرهسته‌ای جهان علیه سایت زیرزمینی کوه کلنگ در نزدیکی نتنز یکی از اولین اهداف حملات احتمالی ایالات متحده خواهد بود. فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام هم اعلام کرده ادعاهای سپاه پاسداران درباره کنترل بر تنگه هرمز و خبر غرق شدن کشتی سنگاپوری با مین دریایی نادرست است. در بیانیه سنتکام آمده تنگه هرمز در کنترل آمریکا و شرکای منطقه است و ظرف 24 ساعت گذشته بیش از 40 فروند کشتی تجاری از این آبراه عبور کردند. از سوی دیگر اما فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی روز پنجشنبه گفته تنگه هرمز تحت نظارت کامل ایران است. امیر حاتمی با اشاره به همکاری سپاه و ارتش در خلیج فارس گفته هیچ شناوری وارد حریم دریایی عمان و هرمز نشده و نیروهای مسلح برای هر نبردی آماده هستند. همراه میشیم با سمیرا قرایی، همکارم از استودیوی دیگر ما همینجا در واشنگتن. سمیرا، گزارش CNN خیلی پر سر و صدا بود امروز در واشنگتن. این گزارش ها رو بیشتر نشانه نزدیک شدن تصمیم نظامی آمریکا میدونند یا یک پیام سیاسی به تهران قبل از انتخابات میان دوره ای؟
1: گلاره، گزارش CNN یه گزارش اختصاصی بود به نقل از منابع نظامی و منابع در ارتش ایالات متحده که آشنا هستند به سناریوهایی که داره پنتاگون تهیه میکنه برای رئیس جمهور آمریکا. خبری است که درس پیدا کرده و معتقدند که ممکنه که آقای ترامپ تصمیم بگیره به یک حمله نظامی در روزهای قبل از انتخابات. ما کمتر از 3 هفته دیگر انتخابات میان دوره کنگره ایالات متحده رو شاهدش هستیم. خود آقای ترامپ میگه که حمله در کار نخواهد بود، ولی بسیاری معتقدند، در متن این گزارش هم آمده که حرف آقای ترامپ به این معنا نیست که قطعا حمله را قبل از انتخابات انجام نخواهد داد. ممکنه که این حمله قبل یا بعد از انتخابات باشه. اگر حمله باشه، یکی از سناریوها استفاده از این مادر همه بمب هاست. این اصطلاح، این حرف، این بمب برای ما خیلی ناشناخته نیست. در آوریل 2017 همین آقای ترامپ از این بمب استفاده کرد در افغانستان، به زیرساختای گروه داعش خراسان حمله کردند و باز داره راجبش صحبت میشه که بخوان استفاده بکنن. بزرگترین سلاح ایالات متحده است در زرادخانه متعارف ایالات متحده که غیر هسته ایست، یعنی دیگه از این بزرگتر و پرتوانتر ایالات متحده در زرادخانه خودش چیزی نداره که غیر هسته ای باشه و بسیاری معتقدند که برای زیرساخت‌های انرژی ممکن استفاده بشه. از اونجایی که سنگرشکن نیست، ممکنه در مورد تأسیسات کوه کلنگ نخوان ازش استفاده بکنند، روشن نیست. ولی در گزارش CNN قید شده که در این دو مورد هست که پنتاگون داره تجویزش میکنه، یا زیرساخت انرژی است یا کوه کلنگ هست یا تأسیسات هسته‌ای. ما میدونیم بحث کوه کلنگ بسیار داغ است. آقای نتانیاهو بارها راجبش هشدار داده، تصاویر ماهواره‌ای نشون میدن که جمهوری اسلامی اونجا فعالیت‌هایی رو داره انجام میده و آقای ترامپ هم چندین بار گفته که من به زودی به این کوه حمله خواهم کرد. بسیار عمیق‌تر از فوردو هست و به سنگر شکن‌های دیگری ایالات متحده نیاز داره برای اینکه بتونه با موفقیت کوه کلنگ رو بزنه. از سمت دیگر بحث تونل‌های موشکی جمهوری اسلامی است. ما در 24 ساعت گذشته بنابر تصاویر ماهواره‌ای شنیدیم که جمهوری اسلامی داره تحرکاتی انجام میده، داره احیای توان موشکی خودش رو در دستور عمل در واقع قرار داده و سمتی این تونل ها رو داره بیشتر و بیشتر اجرایی میکنه. در برخی از گزارش ها رسانه‌های اسرائیلی میگن که توان موشکی خودش رو برگردونده به قبل از دوران جنگ و ممکن هم هست که این تونل های موشکی مورد هدف ایالات متحده و این مادر همه بمب‌ها بخواد قرار بگیره. در این حال راجع به تنگه هرمز هم بسیار اخبار زد و نقیض هست. جمهوری اسلامی مدعی است که کنترل دست منه و واقعا در 48 ساعت گذشته بارها سعی کرده که به تانکرها اونجا حمله بکنه. از سمت دیگر ایالات متحده میاد و میگه که این ادعاها همگی کذب هست و کنترل دست ایالات متحده و شرکای منطقه ایشه.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتت همکارم سمیرا قرایی همینجا در واشنگتن. همراه میشیم با شایان سمی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا. آقای سمی وقتتون بخیر. خود منابع آمریکایی میگن این مادر بمب ها سنگر شکن نیست و احتمالا نمیتونه به عمق کوه کلنگ برسه. پس چرا اسمش در طرح حمله احتمالی آمریکا اومده؟ این بمب برای نابودی سایت انتخاب شده یا برای ارسال پیام هم به تهران هم به رای دهندگان آمریکایی؟
2: عرض ادب دارم حضور شما بانوان بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، همونجوری که شما فرمودید، بله این بمب ها سنگر شکن نیستن اما قدرت تخریبی مهیبی دارن. ولی به نظر من پیام اصلی که اینا دارن صادر میکنن این هست که پنهان کردن تاسیسات در دل کوه مسئولیت سیاسی و نظامی برای شما ایجاد نمیکنه. اما برای ارزیابی بایستی این رو هم در نظر داشته باشیم که قدرت انفجاری این بمب از قدرت نفوذی که میتونه داشته باشه متفاوت هست. آمده استفاده از نام این بمب هم چند تا هدف به نظر من داره. یک، تشدید فشار بر جمهوری اسلامی. دوم، ایجاد جنگ روانی. سوم، ایجاد فشار برای اینکه به جمهوری اسلامی بگن ادامه تهدیدات شما هزینه ها رو متوقف نمیکنه، بلکه به نظر من هزینه ها رو بالاتر هم میبره. پس در حقیقت قدرت تخریبی بیشتر، نارضایتی بیشتر برای مردم و استفاده از قدرت مردمی برای سرنگونی حکومت. مخاطب دوم اینها هم افکار عمومی ایالات متحده است. نام بمب برای شما پیروزی ممکنه نسازه اما میتونه برای شما یک عملکرد پیروزمندانه رو به ارمغان بیاره. از یک نظر دیگه هم بخوایم نگاه بکنیم، برای اسرائیل هم امنیت اسرائیل بعد از یک سری عملیاتی با این گونه بمب‌ها میتونن بیان بگن آیا توان جمهوری اسلامی کاهش یافته، چون معیار موفقیت اون به اصطلاح ارتفاع تخریب نیست، مقدار تهدیدی است که شما تونستید از بین ببرید. به همین خاطر هم هست که من فکر میکنم استفاده از این نام برای بیشتر ترساندن جمهوری اسلامی و مجاب کردن اونها به در حقیقت تسلیم است.
0: آی سمی، از معیارهای موفقیت گفتیم، میدونیم که اوضاع در تنگه هرمز هم همچنان ناپایداره. سپاه میگه کشتی سنگاپوری به مین خورده، سنتکام میگه سپاه اون رو با پرتابه زده. کدوم روایت برای جمهوری اسلامی گرونتر تموم میشه و واقعا کنترل تنگه هرمز در حال حاضر دست کدوم طرفه؟
2: ببینید، کنترل تنگه هرمز دست اون طرفی است که تونسته به میزان قبل از آغاز این تخاصم نفت رو از اونجا عبور بده و ضمناً جمهوری اسلامی به نظر من میخواد توان ناامن کردن تنگه هرمز رو به عنوان مالکیت تنگه هرمز به دنیا بفروشه و سنتکام هم با انتصاب این حمله به سپاه داره اونا رو مستقیما مورد هدف قرار میده که یک، و دوم بهشون داره میگه که شما رو در دسترس و در تیررس خودمون خواهیم داشت. اثبات شلیک مستقیم هزینه سیاسی میخواد ایجاد بکنه. جمهوری اسلامی میخواد دنیا از یک ناامنی وحشت داشته باشه اما همین ترس به نظر من میتونه انگیزه مهار و نابودی جمهوری اسلامی رو برای طرف مقابل تقویت بکنه. جمهوری اسلامی میخواد کشورهای همسایه رو هم از ناامنی بترسونه و اونها رو مجاب به این بکنه که برای جمهوری اسلامی راه فراری ایجاد بکنن، اما بالعکس اونها میخوان که با ایالات متحده و سایر کشورها همکاری بکنن برای اینکه یک بار برای همیشه جمهوری اسلامی رو از بین ببرن. اینجا بایستی عرض بکنم سپاه پاسداران قدرت اخلال رو فکر میکنه که در دست داره، اما تسلط بر هیچ چیزی رو نداره و ایالات متحده با این فشار وارد کردن ها و با این مسئولیت چسباندن ها میخواد سپاه رو در یک موقعیتی قرار بده که نه راه پس داشته باشه نه راه پیش.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتتون. شایان سمیه، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا.
2: تمنا میکنم.
0: وزارت خزانه داری ایالات متحده آمریکا با انتشار

0: استفاده و سوء استفاده از نهادهای مذهبی و وجوهات شرعی از جمله خمس و زکات برای پر کردن جیب نخبگانش و تامین مالی تروریسم ادامه بده. همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگر ما همجا در واشنگتن با ما همراه شده. امیر، ترامپ گفته جنگ با ایران به زودی تموم میشه، همزمان خزانه داری فشار مالی رو تا خمس و زکات و یک بانک عراقی و تحریم اون گسترش داده. در واشنگتن این رو فشارهای قبل از توافق میدونند یا آماده سازی برای یک درگیری شاید نظامی بعد از 12 آبان؟
1: ببین گلاره، مسلما این صحبتی آقای ترامپ دارن میکنن در خصوص اینکه جنگ به زودی پایان خواهد پذیرفت به این معنی نیستش که همه چیز گل و بلبل خواهد شد. شاید سالیان سال طول بکشه تا بخواد اون روندی که باید پیش بره، حتی در صورت یک توافق هم بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی که الان با این شرایطی که ما داریم حداقل در منطقه میبینیم و اتفاقاتی که در تنگه هرمز داره میفته و شرایطی که داره بر علیه جمهوری اسلامی اصلا شکل میگیره و نوع روابط کشورهای منطقه با هم دیگه، بسیار بعید هستش که توافقی بخواد شکل بگیره که ممکن از یک توافق باشه، حالا مثلا یک آتش بس طولانی مدتی که فقط شرایط رو برگردونه به پیش از حملات ایالات متحده، و نه این که مثلا احساس بر این باشه. من دیدم مثلا در یکی از این برنامه‌های تلویزیونی صدا و سیما یکی از این مجریان داشتش از مهمانش می‌پرسید اگر توافق بشه شما شعبه مکدونالد مثلا میارید وارد ایران می‌کنید؟ تا بخواد به اونجا برسه سالیان سال، شاید دهه‌ها ایران فاصله داشته باشه اگر جمهوری اسلامی در ایران باشه. حالا اگر جمهوری اسلامی نباشد آن وقت یک شرایط دیگری است. ما در فرض اینکه جمهوری اسلامی است و آمده و با ایالات متحده اگر توافقی هم حالا امضا بکنه، اما هدف این تحریم ها چیز؟ هدف این تحریم ها این هستش که وقتی که یک کسی که در قدرت هست دست بالاتر رو داره میخواد به حد اکثر امتیازات برسه، سعی میکنه انقدر طرف مقابلش رو در موزه ضعف قرار بده، انقدر در گوشه قرارش بده که هر چیزی رو که خواست بدون دردسر بده. الان مثلا مهمترین بخشی که آمده وزارت خزانه داره ایالات متحده روش دست گذاشته، دفتر ویژه بررسی و مبارزه با جرایم مالیشون، این ماجرای خمس و زکاتی است که به دفاتر اسلامی داده میشه. وزارت خزانه داری نمیگه ممنوع پرداخت خمس و زکات، میگه اگر این رو دادید و بعد بعدن اون مؤسسه که آمد این رو گرفت، حالا مؤسسه مالی دفتر اسلامی هستش، هر چیزی که اسمش رو میذارن، یا مسجد هستش که به کم هم نیستن در ایالات متحده، اینها میان این رو دریافت میکنن، بعد میرن از این وجوهات استفاده میکنن برای پرداخت نقدی به عوامل جمهوری اسلامی یا به حال کسانی که دارن اون تفکر جمهوری اسلامی رو پیش میبرن. اون رو گفتن اگر دیدید و متوجه شده که یه همچین فعالیت هایی هستش، بلافاصله بیایید به ما اعلام بکنید و ما جلوی اون رو خواهیم گرفتش. بخش دیگری این شبکه گسترده مالی بوده که جمهوری اسلامی در منطقه برای پرداخت به نیابتیاش رو انداخته بوده، اونها رو هم دارن کنترل میکنن. در نهایت بخش اعظمی از تحریم هایی که ایالات متحده الان بر علیه جمهوری اسلامی داره میتواند توسط رئیس جمهور از بین برود، اما اون بخش اعظم دیگرش باید توسط کنگره و بعد با تایید سنا از بین بره. خیلی راه درازه.
0: خیلی متشکرم از توضیحات امیره گیتی از استودیوی دیگر ما همجا در واشنگتن. شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو با ماست. آقای خلدی وقتتون بخیر، گزارش امیر رو شنیدین. یک هفته بعد از خبر این 200 میلیون دلار نقد برای حزب الله لبنان از جانب جمهوری اسلامی، خزانه داری آمریکا رفته سراغ خمس و خیریه های مذهبی، یعنی واشنگتن رد پول تهران رو به مسجد و حسینیه رسونده. چقدر این قدم ها فکر میکنین تاثیرگذار باشه در بستن شریان های مالی جمهوری اسلامی؟
2: خدمتون درود میفرستم خانم هانی گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. عرض کنم به حضورتون که خب مهمترین چیزی که ما میبینیم در این هدفگیری به نظر من تجربه ای هست که اروپایی ها ازش آموختن. در دوران بی‌ثباتی که در اروپا به وجود اومد به خاطر جنگ غزه، پرسشی که وجود داشت این بود که اینهایی که می اومدن این سلسله تظاهرات رو انجام میدادن چه کسانی دقیقا پشت سرش بودن، و به نظر آلمان رفت سراغ مراکز اسلامی

0: جمهوری اسلامی اصلا تعجب آور نبود. همین اتفاق در بریتانیا افتاد و همین اتفاق در فرانسه افتاد. این که دولت بایدن در این مورد اقدامی نکرد خب البته اصلا تعجب آور نیست، ولی این که دولت پرزیدنت ترامپ تا عملیات طرد اقتصادی صبر کرد، بقیده من کماکان حاکی از این هست که پرزیدنت ترامپ سعی میکردش که به هر قیمتی که شده اینها رو برگردونه سر میز مذاکره یا باشون به یه توافقی برسه، و وقتی که متوجه شد که واقعا اینها حسنیت ندارن، منظورم سردمداران جمهوری اسلامی هست، تصمیم بر این گرفته شد که تمام اون نقاط کوری رو که ازش دارن سوء استفاده میکنن در خاک آمریکا و خارج از آمریکا ببندن، و طبیعتاً این به اصطلاح مؤسسات خیریه که همیشه شرکت های سوری کسب درآمد برای جمهوری اسلامی و عناصر جمهوری اسلامی در خارج از کشور بودند رو به تدریج از حیز انتفاع ساقط بکنند.
1: آقای خلدی، اوفک یک بانک عراقی رو تحریم کرده و برای قطع معامله با جمهوری اسلامی بهش مهلت داده. فکر میکنید بغداد بعد از این بین دلار واشنگتن و پول تهران کدوم انتخاب میکنه؟
0: خب مشخصا بغداد داره به سمت این میره که وضعیتش رو، به خصوص الان که دیگه نیروهای آمریکایی حضور ندارن در عراق، بیاد و نزدیک بکنه خودش رو به ایالات متحده آمریکا، ولی شبیه موقعیت سوریه رو داشته باشه. یعنی اگر قرار باشه که مثلا این بانکی که شما می‌فرمایید، بانک توسعه سرمایه‌گذاری بین‌المللی رو، اینها رو کسانی که به جمهوری اسلامی نزدیک هستن در حدود سالهای 2010-2011 شروع کردن تامین دلار برای جمهوری اسلامی، یعنی اون موقعی که هنوز تحریم ها که پرزیدنت بوش گذاشته بود در دوران اوباما بود، که فشار در واقع رو از گرده خودشون بردارن. در کنار همین بانک، یعنی به محض اینکه بانک ملی بسته شد در بغداد، طبیعتا تمام فعالیت ها رو منتقل کردن این عناصر جمهوری اسلامی به این بانک، و این یک نقطه کوری بود که داشتن ازش سوء استفاده می کردن. به نظر من میرسه که بسته شدن این بانک، بسته شدن اون بانک کوبایی که به ونزوئلا وصل هست و باز اون یک خلایی درست می کرد، یک نقطه کوری درست می کرد که اینها بتونن تحریم رو دور بزنن. بین بغداد تا کوبا بستن این بانک هایی که به جمهوری اسلامی نزدیکن یا با جمهوری اسلامی کار میکنن، نشون دهنده این هستش که برای اولین بار در 47 سال گذشته حکمرانی در ایالات متحده آمریکا سر کار هست که به حرفش در مورد تحریم جمهوری اسلامی و بستن تمام مفرهای اقتصادی که جمهوری اسلامی ازش استفاده میکنه برای اینکه عملیات تروریستیش رو در واقع فعال بکنه، نیروهای نیابتیش رو تعیین بکنه، تهدیدی باشه برای روزنامه‌نگاران در خارج از ایران، مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از ایران، اینها رو، تمام اینها رو به تدریج ببنده.
1: خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل. نخست وزیر اسرائیل در کارزار انتخاباتیش و در بازدیدی از دیوار مرزی اسرائیل و سوریه به دشمنان اسرائیل هشدار داد صبر این کشور را امتحان نکنند. بنیامین نتانیاهو با انتشار ویدیوی تبلیغاتی از عملیات نظامی اسرائیل در خاک ایران و لبنان و با اشاره به اقدامات نظامی اسرائیل در طی تاریخ نوشته، ما اسرائیل را از نابودی به دست ایران نجات دادیم. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، هم گفته سیاست دولت نتانیاهو در برابر تهران و تهدیدهای نزدیک به اسرائیل تهاجمی و مبتنی بر ابتکار عمل است. کانال 12 اسرائیل هم گزارش داده قرار نتانیاهو در نشستی ویژه با حضور رؤسای نهادهای امنیتی این کشور وضعیت تمام جبهه‌ها و نگرانی‌ها از احیای برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را بررسی کند. همزمان اوفیر فالک مشاور سیاست خارجی نخست وزیر اسرائیل در گفتگو با اورشلیم پست گفته تل آویو به ایجاد شرایط لازم برای تغییر حکومت در ایران بسیار نزدیک شده. فالک با موفق خواندن معادله اقتصادی به رهبری آمریکا گفته این فشارها برای اثر بخشی کامل به زمان نیاز دارد. به گفته او اقدامات نظامی اسرائیل توان جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش رو در منطقه به شدت کاهش داده و تعیین آینده سیاسی کشور کاملا بر عهده مردم ایران است. بن سبتی پژوهشگر ایران و اسرائیل از تل آویو با ما همراه شده. آقای سبتی، فالک گفته اسرائیل به ایجاد شرایط لازم برای تغییر حکومت در ایران خیلی نزدیک شده. چه شواهدی وجود داره که نشون بده فشارهای نظامی و اقتصادی این بار میتونه به فروپاشی سیاسی و تغییر حکومت در ایران منجر بشه؟
2: شب بخیر به شما و بینندگان. ببینید، تمام وضع اقتصادی جمهوری اسلامی چه از نظر ماکرو، یعنی از نظر فشار اقتصادی از بیرون که وارد به جمهوری اسلامی میشه، و چه از نظر میکرو، از نظر اون چرخه اقتصادی که در جامعه هست، همه الان به کل فلج شده و روزی نیست که در اسرائیل صحبت از درصد تورم در ایران یا فقری که به وجود اومده متاسفانه برای مردم بیشترش، و هنوز جنرال های سپاه اونها به چپاول هنوز ادامه میدن، ولی در واقع اونها هم صدمه میبینن. اینی که چین از ایران نفت نمیخره و خیلی مسائل اقتصادی جمهوری اسلامی الان روی میز هم اسرائیل هم غرب هست کلن، به خاطر همین به نظر میاد برای سردمداران اسرائیل و آمریکا که الان ضعفی که در جمهوری اسلامی به وجود اومده بسیار این وضع رو آماده میکنه برای تضعیف شدید جمهوری اسلامی. حتی ممکنه اگر یک فشار دیگه بهش وارد بشه، مثل حالا یک حمله باشه یا یک فشار اقتصادی دیگه، ممکنه واقعا به فروپاشی این رژیم واقع بشه. البته سرسختی سپاه هم برای اسرائیل و برای غرب معلوم هست. ما میبینیم که اونها مثل حماس پافشاری میکنن، سرسختی میکنن. اینها چیزی نیست که پوشیده هست و میدونیم که اونها نمیخوان این میدون رو به زودی خالی کنن، مثل بشار اسد و دیگر دیکتاتورهایی که بودن. ولی به هر حال این فروپاشی خیلی نزدیکتر به نظر میاد و به خاطر همین ممکنه دیوانگی از سوی جمهوری اسلامی سر بزنه، حالا در مورد انتخابات اسرائیل یا در همین بهله نزدیک. به خاطر همین این صحبت ها بیشتر پیش میاد.
1: آقای سبتی، اگه حرفای امروز فالک رو در کنار حرفای دیروز ترامپ بگذاریم که گفته بود شاید نباید تمام رهبران جمهوری اسلامی رو از بین بردیم چون الان دیگه کسی برای مذاکره نمونده، فکر میکنید این چه تصویری به ما میده از همسویی واشنگتن و تل آویو؟
2: ببینید، اولا من یه موضوع رو بگم. آقای فالک بسیار نزدیک هست به آقای نتانیاهو و چیزی که آقای فالک میگه در واقع چیزی هست که آقای نتانیاهو میتونست خودش بگه، ولی خب گاهی وقتا میدونین از نظر سیاست یکی دیگر رو میفرستن جلوی میکروفون و این یک بازی مقبولی هست در رسانه ها در همه جای دنیا. از نظر اینکه آقای ترامپ یک موضوعی رو پیش آورده که شاید بهتر بود یه عده‌ای باقی بمونن و اسرائیل واقعا با این موضوع مخالفه، چون اسرائیل مسئول واقعا از بین بردن اون سران سپاه یا کلا جمهوری اسلامی بود، اون یک احساس شخصی خودش رو گفته، شاید چون اون میخواد جنگ رو زودتر به پایان ببره، قیمت نفت بالاتر میره و میخواد انتخابات میانه‌ای رو در آمریکا مثلا بیشتر برنده بشه یا وضع بهتری پیدا کنه. اما اون هم میدونه اگر نه در اون موقع اجازه و هماهنگی و همکاری در این مورد رو با هم نداشتن. الان تأسف خوردن به خاطر کسی که کشته شده و از بین رفته دیگه هیچ معنی نداره، ولی آقای ترامپ ما میدونیم خیلی احساسی فکر میکنه و میبینیم در این یک سال اخیر، دو سال اخیر، ایشون یک گاهی وقتا یک حرفایی میزنه که واقعا حالا دیگه یا وقتش گذشته یا مثلا زیاد فایده‌ای نداره و میخواد برای خودش راه چاره‌ای پیدا کنه. اما به هر حال همشون میدونن که از خامنه‌ای گرفته تا سران نظام تا دانشمندان هسته‌ای، اینها همه باید یا از بین میرفتن یا از بین برن. ما میبینیم محسن رضایی چه حرفایی میزنه، حرفای نامعقول، دیگران قالیباف به مسخره میگیره. به هر حال اینها حرفایی هست که برای سیاست بیشتر گفته میشه.
1: خیلی متشکرم از توضیحاتتون بن سبتی، پژوهشگر ایران و اسرائیل. و ممنونم از شما از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. تأسیسات زیرزمینی کلنگزلا هدف احتمالی بمباران آمریکا. گزارش‌ها می‌گویند واشنگتن ممکن است از مادر بمب‌ها، قدرتمندترین بمب غیر هسته‌ای جهان، برای حمله به این سایت استفاده کند. تحریم‌های جدید مالی و تجاری آمریکا علیه جمهوری اسلامی. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده 16 فرد و 10 نهاد را به فهرست سیاه اضافه کرد. دادگاه عالی هامبورگ در آلمان علی حسن سروری و تواب محسنی رو به جرم جاسوسی برای نیروی قدس سپاه پاسداران و مشارکت در تدارک عملات تروریستی مجرم شناخت. این دو نفر به دستور نیروی قدس سپاه پاسداران، یوزف شوستر رئیس شورای مرکزی یهودیان آلمان و فولکر بک رئیس انجمن آلمان و اسرائیل رو در برلین زیر نظر گرفته و اطلاعاتی درباره اونها جمع‌آوری کرده بودند.
3: دادگاه عالی شهر هامبورگ دو شهروند افغانستانی که یکی از اونها تابعیت دانمارک رو داره به اتهام جاسوسی و همچنین تلاش برای ترور دو شخصیت یهودی آلمانی مجرم شناخت و متهم ردیف اول یعنی علی سروری رو به 8 سال و 6 ماه و همچنین تواب محسینی رو به 4 سال و 6 ماه زندان محکوم کرد. این دو نفر متهم هستن که به دنبال تحریزی و ترور یوزف شوسته رئیس انجمن یهودیان آلمان و همچنین فولکر بک رئیس انجمن آلمان و اسرائیل بودند که ناکام موندند. اونطور که قاضی در کیفرخواست خودش قرائت کرد، علی سروری جذب دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی و به طور خاص نیروی قدس سپاه پاسداران شده بود و با ادغام در این نیرو تلاش می‌کرد که تروریسم دولتی جمهوری اسلامی رو در آلمان اجرا بکنه که ناکام بودن. البته اونها اقدامات دیگه ای رو هم در پروندهشون داشتن که میخواستن انجام بدن، از جمله آتش کشیدن یک فروشگاه مواد غذایی یهودیان به اسم کوشر در شهر برلین که در واقع این اتفاق هم نیفتاد. بعد از دادگاه خب متهمان در مقابل دوربین‌ها قرار نگرفتن، اما وکیل متهم ردیف یک این اتهامات رو رد کرد و اعلام کرد که نمیشه فقط به خاطر داشتن مثلا یک کلیپ ضد یهودی و ضد اسرائیلی چنین حکمی صادر بشه. این در حالی است که قاضی دادگاه اعلام کرد که این دو نفر به اتهام جاسوسی و همچنین تلاش برای ترور و تهیه سلاح گرم در واقع از اتهامات اونها بوده و به این اتهامات هم محکوم شده بودن و در نهایت هم آقای فولکر بک هم در میان خبرنگاران حاضر شد و اعلام کرد که این دادگاه نشان داد که جمهوری اسلامی با تروریسم دولتی خودش به دنبال حذف یهودیان هست و جامعه بین‌المللی باید در مقابل این رژیم بایسته. احمد صمدی، هامبورگ.
1: کانال 12 اسرائیل بر اساس تصاویر ماهواره‌ای گزارش داده با وجود از کار افتادن تأسیسات اصلی تولید موشک جمهوری اسلامی، فعالیت‌های جدیدی برای حفر تونل و ایجاد زیرساخت‌های زیرزمینی در چندین سایت شناسایی شده. بررسی های مؤسسه پژوهشی سیاست خارجی نشان میدهد 3 سایت اصلی در پارچین، خوجیر و شاهرود همچنان آسیب‌های سنگینی دارند و آواربرداری در اونها محدود است. محققان تاکید کردند جمهوری اسلامی مونتاژ موشک‌های بالستیک رو در تأسیسات زیرزمینی آغاز کرده. علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی از تورنتو با ماست. آقای نامور وقتتون بخیر. بر اساس تصاویر ماهواره‌ای این تأسیسات اصلی موشکی در ایران در پارچین، خوجیر و شاهرود همچنان آسیب دیدن، اما نشانه هایی دیده میشه از حفاری تونل های جدید. اما آیا زیرزمینی کردن تأسیسات واقعا میتونه توان موشکی جمهوری اسلامی رو در برابر حملات بعدی حفظ بکنه، یا گلوگاهایی مثل تولید سوخت، تجهیزات تخصصی و زنجیره تامین همچنان موانع اصلی گسترش برنامه موشکی تهران خواهد بود؟
4: بله، با سلام خدمت شما خانم هانه گرامی و بینندگان و شنوندگان تلویزیون ایران اینترنشنال. خب طبیعیه که موشک مهمترین ابزار دفاعی جمهوری اسلامیه و در مقابله با اقداماتی که ممکنه صورت بگیره و جنگی که احتمالاً رخ خواهد داد. بنابراین همه تلاش رو جمهوری اسلامی خواهد کرد که بتونه این بخش رو تقویت کنه. طبیعتاً هرچی که بتونن شهرک‌های زیرزمینی بسازن که عمق بیشتری داشته باشه در زیر زمین، امکان نفوذ حملات هوایی آمریکا رو کاهش میده. در این حال همونجور که شما گفتید، مسئله با توجه به حملاتی که به لوجستیک ایران شده، به کارخونه‌هایی که لوجستیک این موشک‌ها رو تامین می‌کردن، طبیعتاً همچنان در مورد زنجیره تامین مشکلاتی وجود داره، ولی به نظر میرسه که با تمام توان جمهوری اسلامی در حال این است که بتونه موشک‌های بیشتری تولید کنه، دانشجوهایی که آسیب دیده رو احیا کنه و اون بخشای موشکی هم که آسیب دیده بتونه آوار برداری کنه و دوباره تنظیم کنه. الزاماً نیست که به موقعیت قبلی برگشته، ولی به نظر میرسه که بمبانی که مهمترین ابزارشون هست، تلاشای زیادی رو انجام بدن. نماد این موضوع به خوبی مشخص نمیشه، این فقط در یک جنگی که اتفاق میفته مشخص میشه چقدر در بازسازی و احیای این بخش موشکی موفق بودن. باید ببینیم که اگر جنگی رخ داد چه میزان این بخش ها میتونن فعالیتشون رو مثل سابق انجام بدن.
1: خب فکر میکنید این برای آمریکا و اسرائیل یعنی چی؟ چه تأثیری میذاره بر محاسباتشون درباره، به خصوص بر محاسبات اسرائیل درباره زمان و ضرورت حمله احتمالی بعدی به تهران؟
4: خب ببینید، اگر ایران و آمریکا نتونن به یه توافق دست پیدا کنن، برنامه موشکی به عنوان یک عنصر تهدید برای اسرائیل تلقی خواهد شد و در نتیجه یه مجموعه اقداماتی خواهند کرد. اقدامات میتونه از خرابکاری محلی باشه، میتونه به حملات هوایی باشه، یا میتونه به عنوان ترور افرادی که در اونجا مشغول به کارن باشه. به هر حال طبیعتاً برنامه موشکی ایران در دستور کار قرار خواهد گرفت. علاوه بر این کشورهای عربی هم اکنون مدعی هستند و دارن به فشار میارن به آمریکا که باید مسئله ایران رو حل و فصل کنه. و در نتیجه به نظر من اگر ایران وارد توافق نشه، در این درگیری‌های جدیدی که رو خواهد داد، جدا از سایت کوکولن که امکان پتانسیل غنی‌سازی جدید داره، سایت های موشکی هم در دستور کار حملات مجدد قرار خواهد گرفت. حالا تا چه اندازه موفق خواهند شد اون دیگه بستگی به شرایط جنگی داره، ولی قطعا اسرائیل اون رو به عنوان اولین تهدید خودش تلقی میکنه، برای که با موشک، یعنی موشک تنها سلاحی است که ایران داره و تونسته به اسرائیل هم حمله کنه. کشور عربی هم همین موضوع دارن. بنابراین میشه گفت که اگر بعد از انتخابات آمریکا و اسرائیل، این موضوع میتونه مهمترین دغدغه آمریکا و اسرائیل باشه و حتما اگر توافق نشه، ما شاهد یک صد از درگیری خواهیم بود که درگیری‌های قبلی نسبت به این درگیری به قول معروف تیزر تبلیغاتی خواهد بود، یعنی این درگیری با ابعاد بزرگتر خواهد بود.
1: با این اصطاف روزهای آینده، یک دو هفته آینده روزهای سرنوشت ساز خواهد بود. خیلی متشکرم از توضیحاتتون، علیرضا نامبر، حقیقی تحلیلگر سیاسی. اما وزارت خارجه سوئد در پاسخ به ایران اینترنشنال اعلام کرد این کشور همچنان بر مواضع خود در قبال تهران تاکید دارد. استکهلم با اشاره به تهدیدهای امنیتی جمهوری اسلامی بار دیگر از تروریستی شناختن سپاه پاسداران حمایت کرد. جزئیات بیشتر را از مهران عباسیان بشنویم.
5: وزارت خارجه سوئد در پاسخ به ایران اینترنشنال مواضع صریحی درباره جمهوری اسلامی مطرح کرده. از جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای و تهدید امنیت منطقه و غرب گرفته تا حقوق و آزادی‌های مردم ایران و تروریستی شناخته شدن سپاه پاسداران. در این پاسخ رسمی، وزارت خارجه سوئد تاکید کرده که ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه یا امنیت منطقه و کشورهای غربی رو تهدید کنه. این موضع نشون میده که نگرانی استکهلم فقط برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی نیست، بلکه پیامدهای امنیتی سیاست‌های تهران برای منطقه و کشورهای غربی هم مورد توجه دولت سوئد. بخش دیگه این جوابیه به سپاه پاسداران مربوط میشه. وزارت خارجه سوئد گفته این کشور یکی از سریع‌ترین حامیان قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا بوده، تصمیمی که به گفته وزارت خارجه سال‌ها برای اون تلاش شده. تأکید دوباره بر این موضوع نشون میده که استکهلم همچنان بر موضع خودش درباره سپاه پاسداران پافشاری میکنه و اون رو بخشی از سیاستش در قبال جمهوری اسلامی میدونه. اما در کنار این مواضع امنیتی، وزارت خارجه سوئد به حقوق مردم ایران هم اشاره کرده و گفته آزادی بیان و آزادی تجمعات از حقوق بنیادین مردم ایرانه و باید رعایت بشه. این بخش از پاسخ اهمیت زیادی داره، چون نشون میده سوئد موضوع ایران رو فقط از زاویه امنیت و برنامه هسته‌ای دنبال نمی‌کنه و وضعیت حقوق بشر در داخل کشور هم بخشی از مواضع اعلام شده استکهلم. در مجموع از این جوابیه میشه برداشت کرد که سوئد در قبال جمهوری اسلامی دو مسیر همزمان رو دنبال می‌کنه: از یک طرف حفظ مواضع سختگیرانه درباره برنامه هسته‌ای، تهدیدهای امنیتی و سپاه پاسداران، و از طرف دیگه تأکید بر دیپلماسی برای جلوگیری از ادامه بحران در تنگه هرمز.
1: ائتلاف به رهبری عربستان سعودی اعلام کرد حوثی‌ها در ماه اکتبر 20 بار فرودگاه ریاض رو هدف قرار دادند و این حملات 17 کشته بر جای گذاشته. این ائتلاف همچنین اعلام کرد حملات روزهای 7، 8، 10 و 11 اکتبر به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در مجموع 333 مجروح داشته. گزارش همچنین از تازه‌ترین دور از حملات حوثی‌ها در عصر پنجشنبه و حمله به کاخ ریاست جمهوری یمن در عدن خبر می‌دهند. ترسکس
6: تنش‌های نظامی میان عربستان سعودی و شبه نظامیان حوثی روز پنجشنبه هم همچنان با شدت ادامه داشت. ترکی مالکی، سخنگوی ائتلاف نظامی به رهبری عربستان، اعلام کرد که حملات موشکی و پهپادی حوثی‌ها به فرودگاه ملک خالد در ریاض نهایتاً 17 کشته و 333 زخمی به جای گذاشته. به گفته او، حوثی‌ها با کمک بازیگران منطقه‌ای تونستن به فناوری‌های پیشرفته نظامی، از جمله به موشک‌های بالستیکی، همینطور به پهپادهای تهاجمی و به قایق‌های تندرو انفجاری دسترسی پیدا بکنن. او هشدار داد که تهدیدهای حوثی‌ها در واقع تنها متوجه عربستان سعودی نیست، میتونه برای کل منطقه خطرناک باشه. در بخش دیگری از صحبتاش اشاره کرد به عملیات‌های ائتلاف به رهبری عربستان علیه مواضع حوثی‌ها در روزهای گذشته. مشخصاً المالکی اعلام کرد که 127 انبار تسلیحات و سکوی پرتاب موشک و پهپاد در مناطق کوهستانی، در مناطقی تحت کنترل حوثی‌ها بوده، منهدم کردند. تأکید کرد که در روز پنجشنبه هم 3 حمله هوایی به مواضع حوثی‌ها در استان عمران شده. اما از طرف دیگه در داخل یمن هم کماکان تنش‌ها و درگیری‌ها روی زمین ادامه داشته. حوثی‌ها روز پنجشنبه با موشک و پهپاد منطقه کاخ المعاشیق، محل استقرار دولت به رسمیت شناخته شده یمن، رو در عدن مورد هدف قرار دادن. بسیاری در رابطه با این حمله هشدار دادن که میتونه عواقب امنیتی و سیاسی بسیاری داشته باشه. در این حمله چندین انفجار رخ داده، شماری از محافظان کاخ آسیب دید. با این حال گفته شده که نخست وزیر و اعضای کابینه آسیبی ندیدند. این تحولات به طور کل نشون میده که درگیری‌ها از تقابل مرزی کاملا فرا رفته، به مراکز سیاسی رسید و بسیاری در رابطه با ادامه این تنش‌ها و در واقع فرسایشی شدن این جنگ بین عربستان و حوثی‌ها در منطقه هشدار میدن.
1: اما در پایان این بخش خبری بریم به لهستان. مسابقات ملی پری دریایی موسوم به جام لهستان با حضور شرکت کنندگانی با دمهای رنگین کمانی و فانتزی در ورشو برگزار شده. این رقابت ها در عمیق‌ترین استخر اروپا با ژرفه نزدیک به 46 متر برگزار شد، جایی که شرکت کنندگان مهارت های سرعت، تکنیک غواصی، حبس نفس و امداد رو در 5 ماده ورزشی به نمایش گذاشتند.

مثل همیشه از همراهی شما با این بخش خبری ممنونم. تا دقایق دیگه با یک بخش خبری زنده دیگه از آخرین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. با ما بمونید. وقت بخیر.

0: ترامپ گفته ایران در حال شکست خوردنه و به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه.
1: شرایط مانند مذاکرات قبل از جنگ 12 و 40 روز است.
0: تورم سالانه ایران به بالاترین سطح در 83 سال گذشته رسید.
2: ما الان در تورم‌های سه رقمی هستیم.
3: مردم ایران دارن تقاص قلدری‌ها، تقاص ندانم کاری‌های سپاه پاسداران رو پس می‌دن.
4: سنتکام اعلام می‌کنه که کنترل تنگه هرمز دست جمهوری اسلامی نیست.
0: آیا این اهرم دیگه از دست جمهوری اسلامی خارج شده؟
5: این برنامه است ملت، روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
6: هرچه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
5: بریم سراغ کیانت تهران، رویا از ترکیه، رضا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر خواهد دل تنگت بیا بگو.
7: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
5: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
8: دونالد ترامپ از احتمال اقدامی شدیدتر علیه جمهوری اسلامی خبر داد.
9: آخرین اخبار از تنش‌ها در منطقه چیه؟
10: آمریکا طرح‌های جدیدی رو برای حمله به زیرساخت‌های انرژی مرکز اتمی در دست بررسی داره.
11: باقر قالیباف و جمهوری اسلامی چطور میتونن آمریکا رو تنبیه کنن؟
12: جمهوری اسلامی تنبیه شده ولی مثل اینکه به اندازه کافی تنبیه نشده.
11: نخست وزیر اسرائیل تاکید کرد این کشور سرانجام جمهوری اسلامی را سرنگون می‌کند.
9: از تازه‌ترین ارزیابی‌ها در اسرائیل برای ما بگو. شکافی که وجود داره بین مقام های باقی مانده در قدرت
13: هیچ وقت به اندازه امروز شفاف نبود. ویترین ها رفته کنار.
9: در خصوص صحبت های پزشکیان که دولت اجازه نخواهد داد که هیچ گونه اعتراض اجتماعی شکل بگیره.
14: هیچ مبنایی برای خواست و اراده مردم ایران قائل نیست.
9: مشکلات کالابرگ برای مردم،
8: سردرگمی اقشار ضعیف برای ثبت نام،
15: مردم ایران رو برای 500,000 تومان دارن معطل میکنن، اما برای حزب الله لبنان پول میفرستن.
16: تاباندن نور بر آنچه در تاریخ خانه‌های نظام اتفاق می‌افتد. از خیابان‌ها تا تخت‌های بیمارستان و سلول‌های انفرادی، روایت‌های شما ابعاد پنهان جنایات را آشکار می‌کند.
17: این آدم‌کشی جمهوری اسلامی.
16: با کشف حقیقت صدای بی‌صدایان باشید.
18: صدای ما رو به همه برسونید.

0: چند روز پیش وزیران خارجه اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ نشستی داشتن که یکی از موضوعات مهم اون تحولات خاورمیانه و امنیت تنگه هرمز بود. مانند بسیاری از جلسه‌هایی که طی ماه‌های گذشته داره برگزار میشه. خب در این نشست مواضع وزیر خارجه سوئد در مقایسه با اظهارات منتشر شده از برخی از کشورهای دیگه خب صریح‌تر و تندتر به نظر می‌رسید. برای همین ما در این ایران اینترنشنال پرسش‌هایی رو درباره مواضع این کشور در قبال جمهوری اسلامی از وزارت خارجه پرسیدیم. وزارت خارجه در پاسخ رسمی به ایران اینترنشنال چند نکته مهم رو مطرح کرده. اول اینکه تاکید کرده وزیر خارجه این کشور در نشست لوکزامبورگ درباره بی‌ثباتی ادامه دار در تنگه هرمز صحبت کرده و گفته اتحادیه اروپا باید همچنان از آزادی کشتیرانی بر اساس قوانین بین‌الملل دفاع کنه. اما بخش مهمتر جوابیه به مواضع سوئد درباره جمهوری اسلامی مربوط میشه. وزارت خارجه سوئد صراحتاً گفته که ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه یا امنیت منطقه و کشورهای غربی رو تهدید کنه. در بخش دیگه از این جوابیه بر حقوق بشر و آزادی‌های مردم ایران تأکید شده. وزارت خارجه سوئد گفته آزادی بیان و آزادی تجمعات از حقوق بنیادین مردم ایرانه و باید رعایت بشه. خب این موضع در واقع وزارت خارجه بسیار مهمه فرشاد، یعنی اگر داره پشتیبانی میکنه از مردمی که در ایران معترضن و به خیابون ها میان. اما یکی دیگه از نکات مهم این جوابیه موضوع سپاه پاسدارانه. وزارت خارجه سوئد تاکید کرده که این کشور یکی از صریح ترین حامیان قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست سازمان های تروریستی اتحادیه اروپا بوده، تصمیمی که به گفته این وزارتخانه اوایل امسال گرفته شده. در واقع استکهلم در پاسخ به ایران اینترنشنال بار دیگه بر موضع خودش درباره تروریستی شناخته شدن سپاه پاسداران داره تاکید میکنه و خب این موضوع مهمیه که به این صراحت داره باز هم این رو بیان میکنه. البته وزارت خارجه در همین جوابیه که به ایران اینترنشنال داده از همه طرفهای درگیر خواسته خیشتنداری کنن و برای رسیدن به راه حل پایدار و مسیر دیپلماسی رو بتونن دنبال کنن. اما نکته قابل توجه اینه که سوئد در این پاسخ فقط درباره برنامه هسته‌ای یا امنیت تنگه هرمز صحبت نکرده، بلکه حقوق ایران و حقوق مردم ایران رو برای آزادی تجمعات و آزادی بیان داره دوباره مطرح میکنه.
1: نخستین واکنش هایی که قابل توجه بوده توسط یکی از سیاستمداران مهم ایتالیا استفانیا کراکسی که عضو سنا و حزب فورسا ایتالیا هستند و ایشون دختر بتینو کراکسی نخست وزیر پیشین ایتالیا البته قبل از برلوسکونی بودن که در زمان برلوسکونی هم ایشون معاون وزیر امور خارجه بودن که همین سمت و جایگاه سیاسی ایشون باعث شد توجه ایشون به فایل صوتی نجم امینی که از زندان وکیل‌آباد تماس گرفته بودن و خواستار مداخله بین‌المللی در رابطه با صدور حکم اعدام شده بودن، تمامی رسانه‌های ایتالیا دوباره درباره حکم اعدام در ایران بنویسند. خانم استفانیا کراکسی در صفحه شخصی خودش عکس نجم امینی رو منتشر کرد و حتی فایل صوتی ایشون رو که ترجمه ایتالیایی انجام داده بود رو منتشر کرد و نوشتش که صدور حکم اعدام برای زن و دانشجوی 23 ساله بار دیگر نشان دهنده سرکوب وحشیانه در برابر اعتراض و آزادی بیان توسط رژیم حال حاضر در ایران هستش و ادامه دادن که صدور همچین حکمی تکان دهنده هستش، اونم وقتی که در ادامه صدور حکم 12 سال حبس بوده و ما این حکم رو با شدیدترین لحن محکوم میکنیم و از مقامهای ایرانی خواستار لغو فوری این حکم هستیم. و در ادامه با منتشر کردن چند عکس دیگر نوشته بودن که نجم امینی از زندان وکیل‌آباد مشهد با ما تماس گرفته و خواسته کمکش کنیم و صدای او باشیم، به همین دلیل ما سکوت نمی‌کنیم و در کنار او خواهیم بود. و این حکم قابل تجدید نظر است و می توان در دیوان عالی کشور یک بار دیگر مورد اعتراض قرار بگیره. و در ادامه این تمامی این مطالب اشاره کرده بودند که سازمان‌های حقوق بشری خواستار مداخله بین‌المللی برای صدور این حکم اعدام در رابطه با لغو فوری هستند و در پایان چند جمله کوتاه نوشته بودند که جهان کنار نجمه هستش، از صدور حکم اعدام پرهیز کنیم و لغو کنیم این حکم اعدام رو. و در ادامه انتشار این پست تمامی رسانه‌های بزرگ و کوچک ایتالیا از جمله لا ریپوبلیکا، کوریر دلا سرا، لا استامپا، رای، تمامی این رسانه‌ها یک بار دیگه در رابطه با اعدام نوشتن. من یک وجه مشترکی در تمامی این گزارش ها بود که در رابطه با جزئیات پرونده نجم امینی و نگرانی درباره صدور حکم اعدام در ایران بودش که یکی از بخش های این گزارش ها اشاره کرده بود به اینکه سازمان حقوق بشری ایران در اسلو که آقای امیری مقدم مدیر این سازمان هستن اشاره کردن که از ابتدای سال 2026 بالای بیش از 600 اعدام ثبت شده، اما در بخش آخر گزارش به کشتار خونین دیما هم اشاره کرده بودند که هزاران نفر توسط جمهوری اسلامی کشته شدند و شمار بازداشت شدگان بیش از 50,000 نفر بوده.
2: غلام شد. حالا چرا دولت میاد به ما فروشگاه دارا میگه کالاورگ رو ارائه بدیم، ما میایم توی فروشگاهمون هر چی که تو فروشگاهمون هست با کالاورگ ارائه میدیم؟ این مشکلی است. پول ما رو الان 60 روزه ندادن، اینم مشکلی استش. اختاریه به ما دادن، جریمه‌مون هم کردن، اینم هیچی. اختاریه به ما دادن، صبح اختار دادن، ظهر اومدن پلم کردن، هیچ وقتی هم به ما ندادن. موقع این کارا سریعا پیگیری میکنن برای پلم کردن، ولی هیچ مرجع، هیچ مقامی پاسخگو نیست که آقا پول ما چی شد، کی میخوایی به این رسیدگی کنین، اصلا کی جوابگوی این کاراست؟
3: ایران اینترنشنال، این ظرفا رو میبینی که دراشون نقره ایه؟ اینا ظرفایی بوده که قبلا من برای حبوبات گرفته بودم، همینطوری که میبینی خالی هم. حالا که رفتم حبوبات خریدم، اینا رو خریدم، این ظرفا رو خریدم. ببین از اینا هم یه خود قاطی کردم که یه بار ببینیم میشه آب گوش بخوریم. بعد یادم اومد گوش نداریم، پشیمون شدم، اصلا دیگه جدا نکردم، گفتم ولش کن. این هم حبوباتی که الان ما عرض کنم حضورتون گرفتیم، از هر کدوم 200 گرم 250 گرم اینجوری، بیشتر نیست. آره این هم نخودش. اینا رو من اومدم یه خود قاطی کنم آب گوش درست کنم، حاج خانم گفت گوش نداریم که اوتام حوصله داری؟ گفتم ببخشید. نگاه کن تو رو به خدا، این قبلا اینا پر بود، پرشون میکردم، از هر کدوم از این حبوبات ها 1 کیلو 1 کیلو نیم میگرفتم، 2 کیلو اینا رو پر میکردم. اما الان دیگه ظرفام شده این، میبینی دیگه، ببین اینا رو ببین، اونا رو ببین. این به لطف هرچی آخونده، آخوندی که میگه من اومدم که مقام تو رو بالا ببرم، تو رو به معنویت برسونم، بابا پاشید گورتون رو گم کنید دجالای حقباز. شما حقبازهای تاریخ بودید، خوب شناختیمتون، خوب شناختیمتون. تا دیروز دستتون رو بعد از نماز جماعت میبوسیدیم، مای بیشعور، مای بیشعوری که 57 پشدیم به خاطر شما دروغ‌های پست.
4: سعید شکیبا دوبلور، بلاگر و طنزپرداز، پس از انتشار ویدئویی با تقلید صدای علی خامنه ای با تشکیل پرونده قضایی و مسدود شدن صفحه اینستاگرامش روبرو شده. شماری از کاربرا استعداد او در تقلید صدا رو ستایش کردن و درباره سرنوشتش ابراز نگرانی. برخی هم گفتن طنز سیاسی شکیبا به ویژه وقتی خامنه ای رو هدف میگیره براشون بسیار جذابه، اما تاکید کردن که این طنز و یا هیچ موضوع حاشیه‌ای دیگه‌ای توجه اونها رو از مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی منحرف نمی‌کنه.
5: با مصیبت فتنه شاید از رفیقان بوده باشد، آری دوره دوره فتنه است، میشناست آنچه در این کربلا عباس
6: دوران بوده باشد. آورین آورین با من بوده روزی چایی نباید چی شد آجون؟ شما بید چشم فتان رو یک بار دیگه بخون.
5: همه این مصیبت ها و فتنه ها شاید
6: نه دیگه، اینجا شاید نداره، اینجا به حتم کار اون چشم فتانه طیب الله بود. آقای فیض شما چیکار کردید؟ بالاخره برادر زنهاتون رو عوض کردید.
4: فاطمه نوشته تومار شبهای شعر علی خامنه‌ای با کشته شدن او در هم پیچید، اما اون سیرک ادبی به عنوان بخش از تاریخ شعر ایران دستمایه نقد و طنز باقی خواهد موند. او ادامه داده این ویدئوی شکیبا طنز پرداز شاهکاره، از اون جهت که خیلی دقیق ماهیت اون جلسات رو با طنزی جسورانه توضیح میده. تعدادی از کاربرها اشاره کردند که از سعید شکیبا و خانواده‌اش حمایت می‌کنند و فراموش نمی‌کنند که او از حامیان انقلاب شیر و خورشید بوده. جسی بی خدا نوشته این حکومت با یک تقلید صدا و یک گردنبند شیر و خورشید چنان میلرزه که صدای وحشتش از همه جای دنیا شنیده میشه. منوچهر به اتفاقی اشاره کرده در سال 1402 وقتی خامنه ای در مراسم سلیمانی صحبت کرد. او نوشته اون زمان علی خامنه ای گفت که خدای متعال از لسان علی خامنه ای همینطور حرف می زده. در واقع زبان او بوده اما حرف حرف خدا بوده. حالا اینم هم همونه. خامنه ای از لسان سعید شکیبا همینطور حرف می زده. در واقع زبان سعید شکیبا بوده اما حرف حرف علی خامنه ای. چرا ناراحت شدین؟ جلسه های شیرخانی برای علی خامنه از سال 1363 آغاز شد و بعدها به دیدارهای سالیانه تبدیل شد که در ماه رمضان برگزار می شد. نهادهای حکومتی از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد و حوزه هنری در سازماندهی این نشست ها نقش داشتند. شاعران و شعرها برای این نشست ها گزینش می شدند و تمام برنامه به گونه ای سازماندهی می شدند که به محفلی برای مدح علی خامنه ای و با تولید ایدئولوژی جمهوری اسلامی تبدیل بشن. قسمتی از یکی از جلسه ها رو ببینیم.
7: گفتم امروز چون تو میبینم همه را، ای نگار ماه جبین. گفت بس کن نگار سیری چند، شده ای پاک خل منم افشین. همه را شکل یار میبینم، پیر زن را نگار.
8: آفرین آفرین، خیلی خوب خیلی خوب.
4: نشانه نوشته تو فرهنگ این حکومت اگه مرد باشی حتی میتونی در مورد مسائل جنسی شعر بگی و با آب و تاب هم بخونی. پیشوای متحجر هم تحسین میکرد. میتونین تصور کنین زنا هم همین کارو کنن؟ او ادامه داده از شوخیاشون، لباساشون، مهمونیاشون و مناسبتهای خانوادگیشون بدم میاد.

دکتر شهریار عدل، باستانشناس، ایرانشناس و پژوهشگر برجسته از شناخته شده ترین چهره های معاصر در مطالعه و معرفی میراث فرهنگی ایران بود. او دهه ها از عمر خود را صرف پژوهش، مستندسازی و معرفی آثار تاریخی ایران کرد و سالها با یونسکو همکاری داشت. پس از انقلاب 1357 نیز در پیگیری ثبت جهانی تخت جمشید، چوغازنبیل و میدان نقش جهان اصفهان در فهرست میراث جهانی یونسکو نقشی مؤثر ایفا کرد. پژوهش‌های او درباره تاریخ، معماری و باستانشناسی ایران از منابع مهم این حوزه به شمار می‌رود. شهریار عدل تا پایان زندگی یکی از پرکارترین و معتبرترین مدافعان معرفی و حفاظت از میراث فرهنگی ایران در عرصه بین‌المللی بود.

0: وقت بخیر بیننده ایران اینترنشنال هستید از استودیوی واشنگتن با من گلاره هان. بر اساس گزارش‌ها ارتش آمریکا طرح‌های جدیدی برای حمله به زیرساخت‌های انرژی و مراکز هسته‌ای جمهوری اسلامی آماده کرده. CNN گفته احتمال استفاده از قدرتمندترین بمب غیرهسته‌ای جهان علیه سایت زیرزمینی کوه کلنگ در نزدیکی نتنز یکی از اولین اهداف حملات احتمالی ایالات متحده خواهد بود. فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام هم اعلام کرده ادعاهای سپاه پاسداران درباره کنترل تنگه هرمز و خبر غرق شدن کشتی سنگاپوری با مین دریایی نادرست است. در بیانیه سنتکام آمده تنگه هرمز در کنترل آمریکا و شرکای منطقه است و ظرف 24 ساعت گذشته بیش از 40 فروند کشتی تجاری از این آبراه عبور کرده. از سوی دیگر اما فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی روز پنجشنبه گفت تنگه هرمز تحت نظارت کامل ایران است. امیر حاتمی با اشاره به همکاری سپاه و ارتش در خلیج فارس گفته هیچ شناوری وارد حریم دریایی عمان و هرمز نشده و نیروهای مسلح برای هر نبردی آماده هستند. در همین رابطه گفتگوی داشتم با شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی و از او پرسیدم با توجه به ارزیابی منابع آمریکایی درباره ناتوانی این بمب در نفوذ به عمق کوه کلنگ، اشاره به استفاده از اون تا چه اندازه میتواند پیامی به تهران و رای دهندگان آمریکایی باشد.
1: این بمب ها سنگرشکن نیستن اما قدرت تخریبی مهیبی دارن، ولی به نظر من پیام اصلی که اینا دارن صادر میکنن این هست که پنهان کردن تاسیسات در دل کوه مسئولیت سیاسی و نظامی برای شما ایجاد نمیکنه. اما برای ارزیابی بایستی این رو هم در نظر داشته باشیم که قدرت انفجاری این بمب از قدرت نفوذی که میتونه داشته باشه متفاوت هست. آمده استفاده از نام این بمب هم چند تا هدف به نظر من داره: یک، تشدید فشار بر جمهوری اسلامی، دوم، ایجاد جنگ روانی، سوم، ایجاد فشار برای اینکه به جمهوری اسلامی بگن ادامه تهدیدات شما هزینه ها رو متوقف نمیکنه، بلکه به نظر من هزینه ها رو بالاتر هم میبره. پس در حقیقت قدرت تخریبی بیشتر، نارضایتی بیشتر برای مردم و استفاده از قدرت مردمی برای سرنگونی حکومت. مخاطب دوم اینها هم افکار عمومی ایالات متحده است. نام بمب برای شما پیروزی ممکنه نسازه، اما میتونه برای شما یک عملکرد پیروزمندانه رو به ارمغان بیاره. از یک نظر دیگه هم بخوایم نگاه بکنیم، برای اسرائیل هم امنیت اسرائیل بعد از یک سری عملیاتی با این گونه بمب ها میتونن بیان بگن آیا توان جمهوری اسلامی کاهش یافته، چون معیار موفقیت اون به اصطلاح ارتفاع تخریب نیست، مقدار تهدیدی است که شما تونستید از بین ببرید. به همین خاطر هم هست که من فکر میکنم استفاده از این نام برای بیشتر ترساندن جمهوری اسلامی و مجاب کردن اونها به در حقیقت تسلیم است.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. رئیس شورای تامین دام اعلام کرد با وجود کاهش بهای دام زنده در مهر ماه، قیمت گوشت قرمز در بازار دستکاری یا قیمت سازی شده و با نرخ‌های دلخواه غیر واقعی فروخته میشه. به گفته منصور پوریان گوشت گاو میشن برای جبران کمبودها به سبد مصرفی اضافه شده. نیاز ماهانه کشور حدود 60 هزار تن برآورد شده و گوشت تولید داخل جایگزین نمونه های وارداتی شده. محمد آقامیری عضو شورای شهر تهران از تجهیز پارکینگ های خصوصی تجاری و قدیمی به عنوان پناهگاه خبر داد و گفت طرح تجهیز پارکینگ های خصوصی و تجاری و تبدیل اونها به پناهگاه مقاوم در ایران آغاز شده. به گفته او پارکینگ های زیرسطحی در پایتخت در حال ساخت هستند تا قابلیت استفاده داشته باشند. او تاکید کرده این تدابیر برای ارتقای توان پدافند غیر عامل و حفاظت از شهروندان انجام شده. رئیس تامین اجتماعی غرب تهران اعلام کرده این سازمان با کسری ماهانه 30 تا 40 هزار میلیارد تومان روبروست و نسبت پشتی مالی بیمه شدگان به کمتر از 4 نفر به ازای هر مستمری بگیر سقوط کرده. او سهم هزینه های بیمه ای رو کمتر از 1% کل هزینه های تولید صنعتی خوانده. و وزارت خارجه سوئد در پاسخ به ایران اینترنشنال اعلام کرد این کشور همچنان بر مواضع خود در قبال تهران تاکید دارد. استکهلم با اشاره به تهدیدهای امنیتی جمهوری اسلامی بار دیگر از تروریستی شناخته شدن سپاه پاسداران حمایت کرد و خواستار رعایت حقوق و آزادی‌های مردم ایران شد. این وزارتخانه جزئیاتی از مواضع وزیر خارجه سوئد در نشست اخیر اتحادیه اروپا درباره امنیت تنگه هرمز هم ارائه کرده. جزئیات بیشتر را از همکارم مهران عباسیان بشنویم.
2: وزارت خارجه سوئد در پاسخ به ایران اینترنشنال مواضع صریحی درباره جمهوری اسلامی مطرح کرده. از جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای و تهدید امنیت منطقه و غرب گرفته تا حقوق و آزادی‌های مردم ایران و تروریستی شناخته شدن سپاه پاسداران. در این پاسخ رسمی، وزارت خارجه سوئد تاکید کرده که ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه یا امنیت منطقه و کشورهای غربی رو تهدید کنه. این موضع نشون میده که نگرانی استکهلم فقط برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی نیست، بلکه پیامدهای امنیتی سیاست‌های تهران برای منطقه و کشورهای غربی هم مورد توجه دولت سوئد. بخش دیگه این جوابیه به سپاه پاسداران مربوط میشه. وزارت خارجه سوئد گفته این کشور یکی از صریح‌ترین حامیان قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا بوده، تصمیمی که به گفته وزارت خارجه سالها برای اون تلاش شده. تاکید دوباره بر این موضوع نشون میده که استکهلم همچنان بر موضع خودش درباره سپاه پاسداران پافشاری میکنه و اون رو بخشی از سیاستش در قبال جمهوری اسلامی میدونه. اما در کنار این مواضع امنیتی، وزارت خارجه سوئد به حقوق مردم ایران هم اشاره کرده و گفته آزادی بیان و آزادی تجمعات از حقوق بنیادین مردم ایرانه و باید رعایت بشه. این بخش از پاسخ اهمیت زیادی داره، چون نشون میده سوئد موضوع ایران رو فقط از زاویه امنیت و برنامه هسته‌ای دنبال نمیکنه و وضعیت حقوق بشر در داخل کشور هم بخشی از مواضع اعلام شده استکهلم. در مجموع از این جوابیه میشه برداشت کرد که سوئد در قبال جمهوری اسلامی دو مسیر همزمان رو دنبال میکنه. از یک طرف حفظ مواضع سختگیرانه درباره برنامه هسته‌ای، تهدیدهای امنیتی و سپاه پاسداران، و از طرف دیگه تاکید بر دیپلماسی برای جلوگیری از ادامه بحران در تنگه هرمز.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. بلومبرگ گزارش داده لبنان مجوز فعالیت بانک صادرات ایران را در این کشور باطل کرده. کریم سعید رئیس بانک مرکزی لبنان گفته هدف از این تصمیم محافظت از بخش بانکی این کشور در برابر خطر تحریم‌ها و فشارهای خارجی است و لبنان توان پذیرش خطرهایی را که می‌تواند ارتباط بانک‌های این کشور با نظام مالی بین‌المللی را تهدید کنه نداره. پلیس بین‌الملل اینترپل با انتشار بیانیه گفت در جریان یک عملیات مشترک 6 ماهه در 17 کشور اروپایی آمریکایی لاتین 95 نفر به ضمن تولید و انتشار محتوای آزار و سوء استفاده جنسی از کودکان بازداشت شدند. به گفته پلیس این متهمان از رمزارزها و پلتفرم‌های اینترنتی برای فریب کودکان و دریافت وجه استفاده می‌کردند. انجمن بازیگرانی سینما و تلویزیون آمریکا با انتشار بیانیه اعلام کرد آلپاچینو ستاره 86 سالی سینما جایزه یک عمر دستاورد هنری این نهاد رو دریافت میکنه. این بالاترین نشان افتخار این اتحادیه به شمار میره. بازیگر مشهور فیلم های پدرخوانده و بوی خوش زن 62مین دریافت کننده این جایزه است. اما نخست وزیر اسرائیل در کارزار انتخاباتیش در بازدیدی از دیوار مرزی اسرائیل و سوریه به دشمنان اسرائیل هشدار داد صبر این کشور را امتحان نکنند. نتانیاهو با انتشار ویدیویی تبلیغاتی از عملیات نظامی اسرائیل در خاک ایران و لبنان و با اشاره به اقدامات نظامی اسرائیل در طی تاریخ نوشته ما اسرائیل را از نابودی به دست ایران نجات دادیم.
3: با نزدیک شدن انتخابات در اسرائیل سطح هشدارهای امنیتی هم افزایش پیدا میکنه. در اسرائیل نگرانی بر این هست که یک اشتباه محاسباتی نسبت به ایالات متحده و یا جمهوری اسلامی و یا حتی خود اسرائیل باعث درگیری بزرگی در منطقه بشه و برای همین هم اسرائیل در روزهای گذشته هشدارهای خودش نسبت به جمهوری اسلامی را تشدید بخشیده. اسرائیل کاتس وزیر دفاع نه تنها به جمهوری اسلامی بلکه به حزب الله لبنان هم هشدار داد که اگر در جنگ آینده به جمهوری اسلامی بپیونده و به اسرائیل حمله بکنه نه تنها پاسخ سختی خواهد گرفت بلکه بخش بیشتری از اراضی جنوبی خودش را در لبنان از دست خواهد داد. بنیامین نتانیاهو هم در سخنانی گفت که اگر حمله پیشدستانه از طرف جمهوری اسلامی پیش از انتخابات انجام بشه به سختی به اون اسرائیل پاسخ خواهد داد، اما در حال حاضر او از حمله اسرائیل بیش از انتخابات به جمهوری اسلامی حمایت نمی کنه. در کنار اون در اسرائیل موضوع جمهوری اسلامی و درگیری احتمالی همچنان در مرکز رایزنی های امنیتی قرار داره و پس از اون که کابینه امنیتی روز یکشنبه تشکیل شد بار دیگر کابینه امنیتی تشکیل میشه در اسرائیل و در رابطه با جمهوری اسلامی تصمیم گیری خواهد شد. در کنار اون رسانه های عربی میگویند که حزب الله لبنان هم از جمهوری اسلامی دستور دیگه گرفته که آماده حمله به اسرائیل باشه، آنچه که در اسرائیل هشدارهای امنیتی را بالاتر برده. بابک اسحاقی، اسرائیل.
0: این بخش خبری رو با تصاویری از مسابقات ملی پری دریایی موسوم به جام لهستان در این کشور به پایان میبریم که با حضور شرکت کنندگانی با دمهای رنگین کمانی و فانتزی در ورشو برگزار شد. رقابت ها در عمیقترین استخر اروپا با ژرفه نزدیک به 46 متر برگزار شده، جایی که شرکت کنندگان مهارت های سرعت، تکنیک غواصی، حبس نفس و امداد رو در 5 ماده ورزشی به نمایش میذارند.

0: عواقبی در انتظار اقتصاد ایران هست در کوتاه مدت.
1: اسرائیل در آستانه انتخابات. آینده سیاسی بنیامین نتانیاهو در حالی از ابهام.
2: رقابتی سرنوشت ساز برای اسرائیل و منطقه. پس از انتخابات رویارویی جمهوری اسلامی با اسرائیل به کدام سو خواهد رفت؟
1: آخرین تحولات، نتایج و تحلیل ها در پوشش ویژه انتخابات اسرائیل.
3: دونالد ترامپ از احتمال اقدامی شدیدتر علیه جمهوری اسلامی خبر داد.
4: آخرین اخبار از تنش ها در منطقه چیه؟
5: آمریکا طرح‌های جدیدی رو برای حمله به زیرساخت‌های انرژی مرکز اتمی در دست بررسی داره.
6: باقر قالیباف و جمهوری اسلامی چطور میتونن آمریکا رو تنبیه کنن؟
7: جمهوری اسلامی تنبیه شده ولی مثل اینکه به اندازه کافی تنبیه نشده.
6: نخست وزیر اسرائیل تاکید کرد این کشور سرانجام جمهوری اسلامی را سرنگون می‌کند.
4: از تازه‌ترین ارزیابی‌ها در اسرائیل برای ما بگو.
8: شکافی وجود داره بین مقام های باقی مانده در قدرت.
9: هیچ وقت به اندازه امروز شفاف نبود. ویترین ها رفته کنار.
4: در حوزه صحبت های پزشکیان که دولت اجازه نخواهد داد که هیچ گونه اعتراض اجتماعی شکل بگیره.
10: هیچ مبنایی برای خواست و اراده مردم ایران قائل نیست.
4: مشکلات کالابرگ برای مردم.
11: سردرگمی اقشار ضعیف برای ثبت نام.
12: مردم ایران رو برای 500,000 تومان دارن معطل میکنن، اما برای حزب الله لبنان پول میفرستن.
13: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
14: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روشها با شرایط تازه است.
13: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومد 4 بار دست و این خیلی مهمه.

0: بعد از اینکه فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران مدعی شد که تنگه هرمز تحت کنترل جمهوری اسلامی و کشتی‌های جنگی آمریکا در صورت نزدیک شدن هدف قرار خواهند گرفت، سنتکام خیلی زود به این موضوع واکنش نشون داد و این ادعا رو رد کرد و گفت که فرمانده نیروی دریایی سپاه نیروی دریایی نداره. عملا سنتکام در ادامه اعلام کرد که نیروهای آمریکایی و شرکای منطقه آمریکا به وضوح کنترل تنگه هرمز رو در دست دارن و به عنوان نمونه گفت که تنها در روز دوشنبه این هفته نیروهای آمریکایی به کشورهای حاشیه خلیج فارس کمک کردند که بیش از 19 میلیون بشکه نفت خام رو از این تنگه عبور بدن. در تازه ترین تحول هم سنتکام روز چهارشنبه اعلام کرد که نیروی ویژه 99 فرماندهی مرکزی نیروی هوایی ایالات متحده آمریکا در حال آزمایش قابلیت‌های جدید پهپادی و ارتباطی برای نیروهای عملیاتی مستقر در خاورمیانه است. به گفته سنتکام این نیروی ویژه عملاً به عنوان یک آزمایشگاه مستقر در منطقه عملیاتی فعالیت میکنه و فناوری‌ها و ایده‌های تازه رو مستقیماً در شرایط میدانی آزمایش میکنه با هدف اینکه توان و اثر بخشی رزمی نیروهای آمریکا در میدان نبرد افزایش پیدا بکنه. همزمان رویترز روز چهارشنبه گزارش داده که جمهوری اسلامی تاکتیک های تازه‌ای رو برای حمله به کشتی های تجاری در تنگه هرمز به کار گرفته. دو مقام جمهوری اسلامی گفتند که هدف افزایش فشار بر کشتیرانی و بالا نگه داشتن قیمت نفت در آستانه انتخابات میان دوره‌ای آمریکا هستش. همزمان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم دوباره جمهوری اسلامی رو تهدید کرده و گفته که آمریکا اقدام سختی علیه جمهوری اسلامی انجام خواهد داد.
1: ماجرای ایران را سریع تمام می‌کنید. خیلی زود تمام می‌شود. ببینید، فکرش رو بکنید. آنها نیروی دریایی ندارن، نیروی هوایی ندارن. ارتششان نابود شده و رهبرانشان از بین رفتن. شاید بهتر بود رهبرانشان را نگه می‌داشتند. چون اصلا نمی‌دونم داریم با چه کسی مذاکره می‌کنیم. رهبران ردیف اولشان همه رفتن، ردیف دوم همه رفتن و نیمی از ردیف سوم هم رفتن. حالا خواست

0: اصلشان در مذاکره این است که لطفاً بگذارید زنده بمانید. جدی میگویم، نمیخواهند سراغشان بروید. این ماجرا خیلی زود تمام میشود، به هر شکلی که باشد. و وقتی تمام شود، قیمت نفت به شدت پایین میاد. ما برنامه هسته‌ای را هم از بین بردیم، چون اجازه نمیدهیم ایران سلاح هسته‌ای داشته باشد. همه چیز سر همین است. اگر داشتن میدیدید چه فاجعه‌ای میشد. اما این ماجرا تمام میشود و خیلی خیلی زود تمام میشود و قیمت نفت مثل سنگ سقوط میکند. فکرش را بکنید، کاری که ما کردیم باید سالها پیش رؤسای جمهور دیگر انجام میدادند. این وضع 51 سال ادامه داشت. ایران را قلدر خاورمیانه مینامیدند. قوی بود، اما حالا دیگر چندان قوی نیستند. گفتم نیروی دریاییشان را نابود کردیم. دقیقاً 159 کشتی داشتند. میدانید چند تا از آنها حالا در کف دریاست؟ 159 تا. 274 جنگنده نسبتاً خوب داشتند. البته نه به خوبی جنگنده های ما. امروز چند جنگنده آماده پرواز دارند؟ صفر. میدانید کجا هستند؟ تکه تکه روی باندهای زیبای فرودگاه‌های ایران پخش شدند. همه چیز از بین رفته است. حالا سعی میکنم مهربان باشم. میخواهم آدم خوبی باشم. اما این ماجرا به هر شکلی خیلی زود تمام میشود و قیمت نفت پایین میآید.
1: ترامپ سعی میکنه افکار عمومی، بازارهای جهانی انرژی و همینطور طرف مقابل یعنی جمهوری اسلامی رو به نحوی مدیریت بکنه که این تلقی ایجاد بشه که زمان پایان جنگ دست واشنگتنه. به تحولات بر اساس خواست واشنگتن شکل میگیره و همینطور برنامه خروج از جنگ یعنی پایان جنگ برای ایالات متحده و کاخ سفید یک برنامه مشخص شده است و از هرج و مرج به دوره. تلاش میکنه این رو نشون بده. این بخش از صحبت های ترامپ یعنی از این بخش میتونه یک بخش روانی باشه و خب این کاریه که همه قدرت های نظامی سعی میکنن در زمان درگیری و مناقشه انجام بدن. بخش دیگر این هست که ترامپ میدونه که جمهوری اسلامی بایستی هزینه های رفتارهاش افزایش پیدا بکنه و تشدید جدی پیدا بکنه، یعنی هزینه اختلال در کشتیرانی در تنگه هرمز، هزینه تهدید علیه کشورهای منطقه از اسرائیل تا بحرین، هزینه نگهداری و توسعه مواد اورانیوم غنی شده و همینطور تأسیسات هستی، همه اینها بایستی هزینه خیلی بالایی داشته باشه و هر چقدر این هزینه بالاتر بره هم امریکا رو برای اعلام یک پیروزی میتونه نزدیکتر بکنه و هم جمهوری اسلامی رو با یک استیصال مواجه میکنه. به عبارت دیگه اگر جمهوری اسلامی به خاطر هزینه های بالا نتونه تنگی هرمز رو ببنده، نتونه کشورهای منطقه رو تهدید بکنه و نتونه برنامه هسته‌ای خودش رو ادامه بده، این میتونه برای آمریکا همون پیروزی باشه که در پیش از جنگ اعلام کرده بود و از طرف دیگه منطقه هم میتونه یک وضعیت ثبات نسبی به خودش ببینه. این میتونه یکی از راه حل‌ها برای خروج آمریکا از جنگ باشه، به شرط اینکه جمهوری اسلامی نخواد اقدامی فراتر از اون چه که تصورش میشه انجام بده. در این صورت احتمال تشدید فشار نظامی و حمله بسیار گسترده تر و ویرانگرتر از سمت آمریکا به شدت افزایش پیدا میکنه.
2: صدای تیراندازی، انفجار بمب‌های کنار جاده‌ای و حمله به مقرهای نظامی و انتظامی، اینها تصاویریه که در هفته‌های اخیر بارها از شهرهای مختلف سیستان و بلوچستان منتشر شده، از زاهدان و سراوان تا خاش و مهرستان. گروه‌های مسلح نیروها و مراکز امنیتی جمهوری اسلامی رو هدف قرار میدن و حکومت هم نیروهای بیشتری به منطقه اعزام میکنه. اما سوال اینه، چرا این حملات حالا شدت گرفته؟ چه گروه‌هایی پشت این عملیات هستند و چه چیزی در این استان تغییر کرده؟ بر اساس گزارش تازه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، هرانا، از 11 فروردین تا 18 مهر امسال دست کم 63 حمله مسلحانه در جنوب شرق ایران ثبت شده. فقط در 18 روز اول مهر 18 مورد. بیشترین تعداد درگیری ها هم در 4 شهرستان ثبت شده. اینجا میبینید 11 مورد در زاهدان، سراوان و ایران شهر هر کدوم 9 مورد و راس با 8 مورد، یعنی 37 مورد از مجموع 63 رویداد فقط در همین 4 شهرستان اتفاق افتاده. طبق همین گزارش در مجموع این رویدادها 94 نفر کشته و 33 نفر هم زخمی شدند. یکی از این حملات شامگاه چهارشنبه 15 مهر در شهر جالق مرکز شهرستان گلشن اتفاق افتاد. افراد مسلح ابتدا با انفجار بمب در مسیر خروج نیروهای انتظامی از مقر فرماندهی پلیس به اونها حمله کردند و بعد درگیری مسلحانه شروع شد. اما چه گروه‌های پشت این حملات هستند؟ یکی از نام‌هایی که در هفته‌های اخیر بیشتر شنیده شده، جبهه مبارزین مردمی، گروهی که مسئولیت برخی حملات رو بر عهده گرفته. جبهه مبارزین مردمی در آذر 1404 با اعلام ائتلاف چند گروه مسلح بلوچ از جمله جیش العدل شکل گرفت. این گروه تلاش کرده در کنار فعالیت مسلحانه خودش رو با گفتمانی سیاسی‌تر و فراگیرتر معرفی کنه. از جمله حمله هایی که این گروه مسئولیتش رو قبول کرد، حمله جمعه 17 مهر بود با بمب کنار جاده‌ای در چشم زیارت زاهدان که در اون نصرت افتخاری از فرماندهان انتظامی استان کشته شد. ویدیویی از نصرت افتخاری تنها چند ساعت پیش از این حمله رو ببینید.

0: رسانه‌های نزدیک به حکومت مدعی شدند جبهه مبارزین مردمی ده‌ها هزار نیرو جذب کرده و شماری هم از خارج از ایران به داخل ایران فرستاده. ادعاهایی که هنوز مستقلاً تایید نشدند. مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی، درباره این ادعاها و تغییرات احتمالی در فعالیت گروه‌های مسلح توضیح میده.
1: برخی از خبرگزاری امنیتی جمهوری اسلامی اعلام کردند که گروه های مثل مبارزین جبهه مبارزین مردمی حالا تعداد 50 هزار نفر نیرو جذب کردن، 1500 نفر رو در واقع وارد کشور کردن، دنبال شبکه سازی هستند. حجم درگیری هایی که ما الان میبینیم در واقع پراکنده در جاهای مختلف استان، از جنوب استان تا در واقع میانه استان، نشان دهنده شاید تایید کننده همین مسئله است. خود جبهه مردمی هم، مبارزان مردمی هم در بیانیه‌ای که داده نفی نکرده یا تکذیب نکرده حضور نیروهای خودشو در داخل استان و اعلام کرده حضور این نیروها برای حمایت احتمالی در برابر نیروهای امنیتی و نیروهای خارجی برای اعتراضات احتمالی در آینده هست.
0: علاوه بر افزایش حملات، نوع عملیات و سلاح‌های به کار رفته هم قابل توجهه. در حمله به مقر انتظامی جارق استفاده از مین، RPG و سلاح‌های نیمه سنگین گزارش شده. در چشم زیارت زاهدان بمب کنار جاده‌ای استفاده شد. دامنه اهداف این عملات هم از پایگاه‌های مرزی فراتر رفته. از مقرهای انتظامی داخل شهرها گرفته تا خودروهای گشتی و کاروان‌های نظامی. گروه های مسلح در سیستان و بلوچستان تلاش میکنن دامنه عملیاتشون رو گسترش بدن. حکومت هم با اعزام نیروی بیشتر تلاش میکنه که اونها رو مهار کنه. افزایش حملات مسلحانه در این استان حالا جمهوری اسلامی رو با یک چالش امنیتی جدی تر روبرو کرده.

0: 1 2 3 1 2 3
1: صدای من میاد الان؟
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
4: No boats have gotten into Iran.
5: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
6: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
7: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
8: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
9: نه هراسی نیست. من هزاران بار تیرباران شدم و هزاران بار دل زیبای مرا از دار آویختند و هزاران بار با شهیدان تمام تاریخ خون جوشان مرا به زمین ریختند. سرگذشت دل من زندگی نامه انسان است که لبش دوختند، زندهش سوختند و به دارش زدند. دوستان گوش کنید، مرگ من مرگ شماست. مگذارید شما را بکشند، مگذارید که من بار دیگر در شما کشته شوم.

تأکید رئیس دولت بر کمبود انرژی و منابع دولتی در ماه‌های آینده. مسعود پزشکیان میگوید دولت اجازه شکل‌گیری اعتراضات را نخواهد داد.

0: درود بر شما هموطنان ارجمند. در این روزهایی که پشت سر میذاریم، آقای دونالد ترامپ در همه تورهای انتخاباتیش که برای انتخابات میان دوره در کنگره آمریکا الان میره و صحبت میکنه با طرفدارانش، پشت هم تاکید میکنه که چیز زیادی از این مناقشه بزرگ خاورمیانه باقی نمونده و میخواد اطمینان بده به مردم آمریکا، به همه جامعه که به هر حال الان در غرب نگران قیمت‌ها هستند، قیمت انرژی بالا رفته، قیمت‌های دیگه هم در حال افزایش هست به تبع افزایش قیمت سوخت. میخواد بگه که ما این جنگ رو خیلی زود پایان میدیم. همزمان تهدید میکنه مقام‌های جمهوری اسلامی رو که اگر خیلی زود شرایط آمریکا رو نپذیرفتیم، آمریکایی‌ها میان و کار تمام میکنند. این جملاتی هست که تقریبا روزانه با جمله بندی های متفاوت آقای ترامپ در موردش حرف میزنه. تقریبا از صحبت های ترامپ مشخصه که هیچ راه حلی روی میز مذاکره وجود نداره. این رو از اظهارات مقام های جمهوری اسلامی هم میشه فهمید. همه تلاش هایی که دو طرف کردن برای رسیدن به یک توافق، دو تا مسیر کاملا متفاوت بود، به دو سمت متضاد حرکت میکردن. جمهوری اسلامی میخواست آمریکا رو بکشونه به تفاهم نامه، تنگه هرمز رو میخواست که تحت کنترل خودش باز کنه، محاصرش برداشته بشه و یک گفتگوی طولانی و بسیار فرسایشی هسته‌ای هم آغاز بکنه. طبیعتاً بخش مهمی از ساختار برنامه هسته‌ایش رو میخواسته حفظ کنه و به هر حال اگر محاصره برداشته بشه، تحریم ها کم بشه، همونجوری که در تفاهم نامه بود، این روند فرسایشی رو جمهوری اسلامی خیلی خوب بلده که ادامه بده. اما به هر حال بعد از خطای محاسباتی که کردند و تنگه هرمز رو بستند و محاصره برقرار شده، الان آقای دونالد ترامپ معتقده که شرایط تغییر کرده، دیگه برای بازگشایی تنگه هرمز گفتگو نمیکنه، صاف میخواد بره سر برنامه هسته‌ای. مذاکرات رو هم میخواد در زیر این تیغ بسیار برنده تحریم های کنونی که الان داره محاصره دریایی و کمی بعدتر هم احتمالاً محاصره هوایی و زمینی هم احتمالاً کم کم برقرار میشه، میخواد ادامه بده. این شرایط شرایطی که طبیعتاً در پای میز مذاکره هیچ راه حلی براش دیده نمیشه. آمریکایی‌ها الان معترفند که هر آنچه که تلاش کردند که در این جنگ 40 روزی با تغییر ساختار تصمیم گیری جمهوری اسلامی، یعنی از بین بردن یه سری مدیران ارشد و واگذار کردن کار به دیگران، امید داشتند که جمهوری اسلامی پس از این کسان دیگری بیایند که تسلیم شروط آمریکا بشن، حالا میبینه آقای ترامپ که شرایط برعکس شد و عملا مجموعه ای که الان باقی موندند نه شهامتشو دارن، نه جسارتشو دارن، نه اگر بخوان میتونن این تسلیم نامه آقای ترامپ رو امضا بکنن. از سمت دیگر یک مجموعه بسیار تند رو که در زمان خامنه ای هم وجود داشتند، ولی به هر حال خامنه ای فرد ارشد اون مجموعه بود، اگر میخواست میتونست عقب نشینی کنه، اگر میخواست، البته نمیخواست، ولی الان اون مجموعه تون رو به حدی قدرتمند شدن که خواسته هایی رو مطرح میکنن که حتی در عصر خامنه ای هم مطرح نمیشد، مثل همین تصاحب تنگه هرمز، مثل همین بحث امکان فراهم کردن امکان ساخت سلاح هسته ای. و این شرایطی که آقای ترامپ الان بهش رسیده، او رو به این جنبندی رسونده که نیازمند یک حمله نظامی دیگر هم خواهد شد. گفتگوهای خیلی زیادی در هفته‌های گذشته شکل گرفته، اخبارش درس کرده، بین آمریکا و اسرائیل، بین ترامپ و تیم امنیتیش، بین وزیر جنگ آمریکا و رئیس جمهور آمریکا. الان بحث سر زمان هست و این انتخابات آمریکا که احتمالاً تلاش ترامپ و جمهوری خواهان اینه که تا پایان انتخابات اتفاقی نیفته، ولی پس از اون میدونند که ناچار خواهند شد از یک عملیات نظامی، این بار مؤثرتر از دفعه قبل. در سمت مقابل افراد نزدیک به جمهوری اسلامی بر طبق تحلیلایی که بیرون میدن یا خبرهایی که از اون داخل ساختار بیرون درز میکنه، به ما میگه که اونها هم به همین باور رسیدند که ناچارند از یک رویاروی نظامی، اما گمان میکنند که در انتهای این رویاروی نظامی هم باقی میمونند و هم ترامپ رو مجبور میکنند که عقب نشینی کنه از بسیاری از خواستهاش. این چیزی که الان روی میز وجود داره، جمهوری اسلامی به نظر نمیاد که با هیچ قیمتی حاضر بشه تنگه هرمز رو رها کنه، با هیچ قیمتی حاضر بشه از برنامه هستی به طور کامل چشم پوشی کنه، و به نظر میاد که این مسیر تا انتها همین شکلی پیش میاد. این جنگ از اینجا به بعد یک برنده خواهد داشت، یک نفر قطعا باید شکست بخوره. اگر آقای ترامپ میخواد شکست خورده این ماجرا نباشه، باید این پروژه رو تا انتها پیش ببره. اما مسعود پزشکیان رئیس جمهور این حکومت که با شعار رفع تحریم و جنگ و اینها رأی آورد، در همه هفته ها و ماه های گذشته بارها موعظه میکرد که بالاخره باید گفتگو کرد و تعامل کرد و مذاکره کرد، بعد از اینکه به نیویورک رفتن و پیشنهادشون رو ارائه کردن و به نوعی توسط تیم آقای ترامپ به تمسخر گرفته شد و قبول نکردند که دیگه در حول هوش تفاهمنامه گفتگوی دیگر انجام بدند، الان این مجموعه به تهران برگشته و از حرفایی که خود مسعود پزشکیان و سایر مقام‌های دولت او میشنویم به این نتیجه میرسیم که این مجموعه مسترن هم مثل بقیه اون حالا بخش تندروی حکومت باورمند هستند به این که هیچ راهی ندارن جز این که برن به سمت درگیری نظامی، هیچ کاری برای رفع محاصره نمیشه انجام داد. برابرشون اینه که هر اقدام نظامی برای از بین بردن محاصره خطرات بزرگتری براشون به دنبال داره، به نوعی باید این شرایط تحریم رو پذیرفت، تحمل کرد. تکرار جملاتی که امروز پزشکیان همش همین بود که این هست، فکر کنید که ابزار ما اینه، ما یا باید در داخل راهی پیدا بکنیم یا باید یه راهی بسازیم، تحریم ها سر جاش هست. بعد میگه احتمالا محاصره هوایی هم اضافه میشه، محاصره های دیگه هم اضافه میشه، ما باید با همین شرایط بریم جلو. اینها بخش هایی از سخنان امروز پزشکیان بود که داشت به مردم ایران میگفت که روزهای سختری پیش روی اونها هست. میتونیم حالا یک بخشی از سخنرانی امروز آقای پزشکیان رو که در جمع مردم آذربایجان شرقی گفته شد رو با هم ببینیم و بشنویم. من برمیگردم با بخش دیگری بعد.
1: گاز ما رو زدن، نیروگاه های ما رو زدن، کارخونه های ما رو زدن. ما مصممیم علی‌رغم همه اینها با کمک مردم عزیز کشورمون و مدیرانمون اجازه ندیم گاز و برق تولید ما در زمستان مشکل پیدا بکنه. استاندار محترم اونجا و مدیرانی که اونجا هستن، امام جمعه محترم، میتونن این فرهنگ رو در جامعه تبلیغ بکنم. ما اگر در خونه قرار باشه با لباس گرم زندگی کنیم ولی گاز رو کم مصرف کنیم و به تولید بدیم، این چشم دشمن رو کور خواهد کرد. و این وضعیت سختی که ما درش گرفتاریم، حالا همه شما میدونید ما در چه وضعیتی هستیم. در طول این 48 سالی که از انقلاب گذشته هیچ زمانی به این شدت ما در محاصره و جنگ و نمیدونم گرفتاری هایی که بوده به این شکل نبوده خلاصه. ولی با تمام این وجود دشمن حمله کرد، رهبر عزیز، اصلا یه چنین اتفاقی نیفتاده بود که رهبر عزیز شهید کنند، فرماندهان و مدیران و وزرا رو، و بعدم همه اینا هم انتظار داشتن که کشور ساقط بشه. نه تنها نشد، انسجام، وحدت و همدلی ما افزایش پیدا کرد. الان علی‌رغم که خب راه ها رو بستن، راه دریا رو بستن، حالا دستورات راه هوایی رو دادن، میخوان اینا رو ببندن، تمام تلاش خودشونو میکنن بقیه راه ها رو ببندن تا ما نتونیم به مردم عزیز کشورمون خدمت بدیم.
0: بله، آقای پزشکیان امروز با گفتن این جملات تأکید کرد که به هر حال اجازه نخواهد داد که بار دیگر اعتراضات در کشور شکل بگیره. تأکید مسعود پزشکیان این بود که مردم ایران باید بپذیرن شرایط کشور اینه، یعنی مردم ایران باید بپذیرن که جمهوری اسلامی به عنوان حکومتی که در هیچ جای این حکومتش از مردم این نمایندگی رو نگرفت برای تقابل با آمریکا، تقابل با اسرائیل، این پروژه محو اسرائیل، این طریقه حمایت از این گروه های نیابتی، ساختن گروه های مثل همین گروه های هشت شعبی، حزب الله لبنان، حمایت از اونها و این هزینه هایی که امروز به دوش مردم ایران سوار شده نتیجه سالها، نه حالا یه بخشش فساد داخلی هست، یه بخشش مدیریت داخلی حکومت هست، یک بخش مهمیش همین ماجراجویی های عظیم خارجی هست که برای ما سالها تحریم و اخیراً هم پشت هم جنگ برمغان آورده، هنوز هم این حکومت حاضر نیست به صدا و خواسته مردم ایران گوش کنه. یعنی همین الان اگر این حکومت بگه که ما یک انتخابات برگزار میکنیم، انتخابات رو در همین چارچوب حکومت، اگر حتی نمیگم فرض کنید که با تغییر بنیادین، که مردم بیان در صندوق ایده‌ای که باور دارن رو بهش رأی بدن، با یقین میشه گفت که تمام کسانی که مروج این ایده های کنونی هستند از دایره حکمرانی کشور خارج خواهند شد. با همه مصیبت هایی که امروز این حکومت برای مردم ایران آوار کرده، سالها ادعا میکردند که این سیاست هایی که در زمین موشکی، پهبادی، گروه های نیابتی، همه بخش هایی هست که برای کشور، یعنی مجموع اقداماتی هست که قراره امنیت برای مردم ایران بیاره، نه فقط نیاورد، نه فقط سالها تحریم معیشت مردم رو به این روز انداخت، بلکه حتی جنگ رو هم بر سر مردم آورد. حالا که نتیجه این حکمرانی ویرانگر خودشون رو میبینند، امروز هم معتقدند نه فقط از این مسیر بر نمیگردند، بلکه هزینه این حکمرانی پرهزینه برای ایران و ایرانیان رو هم باید مردم بدن. آقای پزشکیان داره خطاب خیلی ساده، جملاتی که امروز گفته معنیش اینه ما در زمستان امسال نمیتونیم گاز شما رو تامین کنیم، ما گاز خونه ها رو قطع میکنیم تا بتونیم فرض کنیم بخشی از شرکت های تولیدی گاز برسونیم. دارن این رو میگه دیگه، در سرمای زمستان مردمی که من نمیدونم باید چه کار کنن، باید بخاری هیزومی در خونهشون نصب کنن، چه راه جایگزینی برای خونه های وجود داره، که همه یه سیستم گرمایشی یه خونه خب تعریف میشه دیگه، گاز دارن، بخاری گازی دارن، چی کار باید بکنن برای ماهای آینده، چه ایده ای دارید آقای پزشکیان، اصلا این گاز رو تحمل کردن، برق رو چه کار کنن، برق رو تحمل کردن، اوضاع نابسامان معیشت چه، این تورم بالای 100% رو چه کار کنن. الان فروش نفت شما هم به صفر رسیده، الان احتمالا از یکی دو ماه آینده که تصفیه این فروش رو انجام دادین، از آذر به بعد هیچ درآمد ارزی ندارید و قیمت ارز هم فوران خواهد کرد. خب اون رو باید چه کار کنند؟ اصلا یه کجا قرار این جنگ متوقف بشه؟ این جنگ قرار کجا به پایان برسه؟ کجا قراره که الان فرض کنید که آمریکا یک بار دیگه هم حمله کرد و تخریب گسترده هم انجام داد، بعد هم متوقف شد، خب بعدش چه اتفاقی میفته؟ آیا بعدش شما قراره که از خواستهاتون عقب نشینی کنین؟ بعدش چه اتفاقی قراره بیفته؟ کجا قراره این تحریما تموم بشه؟ کجا قراره این جنگ تموم بشه؟ اصلا یک مجموعه ای که این همه سطح ناکارآمدی داره که از معیشت، اقتصاد، فرهنگ، در همه زمینه ها تولید ناکارآمدی کرده، توی آقای پزشکیان که فکر میکنن، مردم فکر میکردن که تو فرق میکنی با بقیه مجموعه حاکمیت و میفهمی حکمرانی یعنی چی، خواسته مردم یعنی چی، کجا باید از دهان شما در بیاد یک جمله که آقا ما ناکارآمد بودیم، حکومت رو واگذار بکنیم به نمایندگان مردم؟ خب مردم وقتی در اون مقیاس میلیونی به خیابون میان در دیما و میگن ما رو نمیخوان، شاید الگوی دیگری رو میپسندن. کدوم یک از مسئولان حکومتی کلمه ای راجع به این حرف میزنه در این روزها که اگر قراره که تمام هزینه های این جنگ رو مردم ایران بدن، خب بذارید نماینده خودشون رو انتخاب کنن، بذارید خودشون بیان بگن که چه الگویی برای حکمرانی میپسندن. نه فقط حکومت جمهوری اسلامی این کار رو انجام نمیده، بلکه با تولید رعب و وحشت در جامعه هر صدای منتقد و معترضی رو هم خفه میکنه. هر کسی که اگر بیاد در پنهان و پیدا بیاد بگه که آقا ما این حکومت رو نمیخواهیم، ما این حاکمان رو نمیخواهیم، ما این روش حکمرانی رو نمیخواهیم. و برای ایده خودش بخواد چیز یادداشتی بنویسه، محتوای تولید بکنه، از سمت حکومت مجازاتی در حد اعدام داره. این روزها حکومت جمهوری اسلامی با دستی باز مشغول اعدام جوانان ایران زمین هست، حکومتی که ادعا میکنه که در کنار مردم هست، برای مردم داره میجنگه، برای مردم داره ایستادگی میکنه. کمترین ملاحظه‌ای برای جان کسانی که روزگاری به خیابون اومدند و گفتن تو رو نمیخواهند دیگه، مگه چیزی بیشتر از این بود؟ خودتون که میدونید در دی ماه چه کار کردین با مردم. یک عده کثیری رو، ده ها هزار نفر در خیابون‌های ایران کشتید. اونهایی هم که در روز 18 و 19 از تیر گلوله جلادان شما در رفتن رو سراغشون رفتید و بازداشت میکنید و یک به یک اونها رو در صف اعدام گذاشتید. از آخرین نمونه های اعدام جوانان ایران زمین همین روز گذشته علی سینا مصطفوی رو حکومت اعدام کرد. یک ورزشکار حرفه‌ای این کشور که تا دلتون بخواد حکومت از دی ماه تا الان ورزشکاران این مرز و بوم رو، جوانان این مرز و بوم رو داره اعدام میکنه. او هم رفت کنار علیرضا سپاهی، علیرضا رئیسی. این حکومت برای پیشبرد ایده ویرانگرش، برای بقای خودش، از جان هیچ کدام از هموطنان ما نخواهد گذشت. ببینیم تصاویری که برگرفته از صفحه اینستاگرام زنده یاد مصطفی هست. من برمیگردم با بخش پایانی ماجرا.
2: پول سیاه، اینم خودم هلاک شدیم. اومدم
0: کلاخ.
2: وای چه کلاخ. 15 سال پیش اومدم این بالا روی سنگه وایستادم، همینجا کاری کردم. آه آه.
0: حکومت جمهوری اسلامی این روزها از جیب مردم خرج میکنه، نه فقط بابت این همه دردی که برای مردم ایران برمغان آورده، بلکه حتی جایی که میبینه مردم با او مخالف هستن، میبینه دیگه وحشت اصلی این حکومت همین خیزش دوباره مردم ایران هست. این وحشتی که حکومت از به خیابان آمدن دوباره مردم وجود داره، به شیوه های مختلف داره نمود پیدا میکنه. از تهدید مقام های حکومتی که همین الان هیچی نشده، مردم به خیابان نیامده، دارن تکرار میکنند، تأکید میکنند که خیزش خیابانی بعدی کار دشمن هست. نشانه های واضحی وجود داره. وقتی تورم از 100% عبور میکنه، وقتی که مردم این کشور برای تأمین ابتدایی ترین نیازهای خودشون عاجز شدن، وقتی گفته میشه 70% مردم ایران زیر خط فقر رفتند، وقتی که بیماران این سرزمین پولی برای درمان بیماری خودشون، پولی برای تهیه داروها ندارند، وقتی پدران این سرزمین شرمنده زنان و کودکانشون هستند، وقتی سرانه مصرف گوشت کشور به اینجا میرسه، طبیعیه که مردم اعتراض میکنن. یعنی یک جامعه سالم این شکلی هست. وقتی حکومتی مدلی از حکمرانی رو در پیش میگیره که مورد پذیرش مردمان نیست، اعتراض میکنند. وقتی که حکومتی در منطقه چنان داره کل منطقه رو با آتش میکشه که هیچ پایانی برای این درگیری وجود نداره، هیچ نقطه پایانی برای طرف شدن تحریم و جنگ وجود نداره، معلومه که مردم اون کشور اعتراض میکنن. حتی کشورهای مقتدر که وقتی میرن میجنگن، مگر اسرائیلی ها با اعتراض مردمشون مواجه نمیشن؟ مگر آمریکایی ها وقتی که جایی میرن میجنگن، جای تصمیم میگیرن، مگر مردمشون به خیابون نمیان اعتراض نمیکنن؟ حتی کشورهایی که مدل های کارآمدی از حکمرانی رو نشون دادن و نشون میدن، اونها هم با اعتراض مردم مواجه میشن. چگونه انتظار دارین که حکومتی که این همه ناکارآمدی برای مردمش برمغان آورده، مردم ایران سیاست خارجی شما را، ایده های تروریستی شما را قبول ندارن، معلومه که میان اعتراض میکنن. و پاسخ شما هنوز مردم به خیابان نیامده که اینه که این کار فلان سرویس جاسوسیه، فلان سرویس جاسوسی میخواد که مردم به خیابون بیان. از همین الان میخواهید حکم اعدام کسانی که هنوز به خیابون نیامدن رو امضا کنید. و همین روزهایی که همین آقای رئیس جمهور خطاب مردم میگه که با ما همراهی کنین، با ما همدلی کنین، صرفه جویی کنین، تحمل کنین تا ما این روزها رو پشت سر بذاریم، همین روزها بی وقفه مشغول اعدام جوانان ایران هستند. همین آقای پزشکیان، تیم دولتش، آدمهای نزدیکش، جایی شنیدید که خطاب به اون نیروی سرکوب، خطاب به اون دستگاه جلاد قضایی بگه که آقا حالا شرایط این شکلیه، به هر حال موجی از ناکارآمدی و نابسامانی وجود داره، مردم اعتراض کردن، مگر خودتون نمیگید که اینها فریب خوردن؟ خب اوکی، ببخشیدشون. اصلا نبخشیدشون، مگر اینها در بازداشت شما نیستن؟ عناصر نامطلوب بودن، کشور ناامن کردن، براشون 10 سال 15 سال میتونین زندان تجویز کنین، اصلا در زندان میتونین نگهشون دارین، چرا اعدامشون میکنین در روزگاری که ادعا میکنید که در کنار مردمید، در روزگاری که میخواهید مردم کنارتون باشن، چرا بچه های این سرزمین رو اعدام میکنید؟ شما که مکانیزم شکنجه در زندان ها رو بلدین، شما که میدونین در دی ماه چه اتفاقی در خیابان های ایران افتاد، شما که میدونین چه کسری از مردم ایران مخالف حکومت شما هستن، پس چرا نمیخواهید که، چرا یک نفر از این دولتی که از مردم ایران همراهی و همدلی طلب میکنه نمیخواد از دستگاه قضایی که جلوی اعدام این جوانان رو بگیره؟ مردم با شما همدلی کنن که چه بشه؟ که عمرتون طولانی تر بشه، که عمر جوانان ایران رو بیشتر بگیرین، که اعدام ها رو افزایش بدین، عمرتون طولانی تر بشه، که تحریم و جنگ ادامه پیدا کنه، که تورم 100% بشه 200%. چه افق روشنی پیش روی مردم ایران گذاشتید که مردم ایران همکاری کنن برای پایدار موندن حکومتتون؟ امروز خطاب به مردم ایران میگید که نقشه آمریکا و اسرائیل اینه، میخوان تقابل کنن، نمیخوان، میخوان ما در مقابلشون زانو بزنیم. مردم برای زانو زدن حکومتی که کمر به قتلشون بسته هزینه بدن، و بعد شما در نهایت چیزی که جلوی مردم میذارین یک لیست طویل اعدامی هاست در کنار تورم، تحریم، جنگ. این شیوه حکومت شما در همه این سالها بوده، از اینجا به بعدش هم مگر وعده ای جز این میدید؟ مگر جایی گفتید که اگر از این جهنم خلاص شدین یک حکومت مبتنی بر نظر مردم رو پایه‌گذاری میکنین؟ مگر جایی چنین وعده‌ای دادید؟ مگر جایی گفتید که چند ماه دیگر تحریم‌ها به طور کامل برداشته خواهد شد؟ آقای ترامپ در روز انتخابات میاد به مردمش میگه که این جنگ به زودی تمام خواهد شد، قیمت نفت هم به زودی کاهش پیدا خواهد کرد. این وعده رو به مردمش میده. آیا شما به مردم ایران وعده میدید که دشمنی شما با اسرائیل در منطقه تمام خواهد شد؟ آیا این وعده رو میدید به مردم؟ آیا وعده میدید که این لیست اعدام های شما متوقف خواهد شد؟ نه. چرا باید مردم کمکتون کنن؟ مردم میشنون که شما میگید که اگر این کارها رو انجام بدهید کمک شما به ماست، مردم کارها رو نخواهند کرد. هر کاری که عمر حکومت شما رو طولانی تر کنه مردم ایران نخواهند کرد. هر کاری که یک روز عمر این حکومت کوتاه‌تر بکنه مردم ایران همان رو انجام خواهند داد. مردم ایران آماده عبور از این حکومت هستند. مردم ایران آماده عبور از حکومتی هستند که برای اونها جز نابودی، جز ویرانی و جز مرگ چیزی به همراه نداره. اون خشم مقدسی که از دیما در سینه های مردم ایران انباشته شده آماده انفجار هست. خیلی زود این انفجار رو شاهد خواهید بود. شاید اون روز برای فهمیدن اینکه در دل مردم چه میگذره خیلی دیر باشه. شاید آن روز کسانی باشند که بگن که ای کاش با مردم این کشور اینگونه نمی کردیم. اما خیلی خیلی دیر هست. برای فهمیدن آن که کسی که حکومت رو به دست میگیره نخستین وظیفه‌اش جلب رضایت مردمه، نه خط و نشان کشیدن برای مردم. ممنون از همراهی شما در این برنامه. تا هفته دیگر و دومینوی دیگر، پیروز باشید و پایدار.

0: این برنامه است ملت. روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هرچه دلت تنگه اون میخواد بگیم دیگه.
0: سراغ کیانت رویا از ترکیه، جدزا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
3: شاهرخ مسکوب، نویسنده، پژوهشگر ادبی و مترجم برجسته ایرانی، در سال 1304 در بابل زاده شد. او تحصیلات دانشگاهی خود را در رشته حقوق در دانشگاه تهران گذراند. مسکوب با پژوهش‌های دقیق و تفسیرهای نوآورانه‌اش از اسطوره‌های ایرانی و با نگاهی روشنفکرانه و مستقل به فرهنگ و تاریخ به یکی از معتبرترین مراجع اندیشه و شاهنامه پژوهی معاصر بدل شد. وی از دهه 1330 فعالیت ادبی خود را آغاز کرد و با نگارش آثاری همچون سوگ سیاوش، مقدمه‌ای بر رستم و اسفندیار و روزها در راه به شهرت رسید. مسکوب پس از انقلاب 1357 به سبب دیدگاه‌های مستقل و محدودیت‌های روزافزون برای اهل قلم، ناگزیر به مهاجرت شد و در فرانسه اقامت گزید. او در سال 1384 در پاریس درگذشت.

مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.

0: وقت بخیر، بیننده ایران اینترنشنال هستید از استودیوی واشنگتن. با من گلاره هان. بر اساس گزارش ها، ارتش آمریکا طرحهای جدیدی برای حمله به زیر ساخت های انرژی و مراکز هسته ای جمهوری اسلامی آماده کرده. سی ان ان گفته احتمال استفاده از قدرتمندترین بمب غیر هسته ای جهان علیه سایت زیرزمینی کوه کلنگ در نزدیکی نتنز یکی از اهداف حملات احتمالی ایالات متحده خواهد بود. فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام هم اعلام کرده ادعاهای سپاه پاسداران درباره کنترل بر تنگه هرمز و خبر غرق شدن کشتی سنگاپوری با مین دریایی نادرست است. در بیانیه سنتکام آمده تنگه هرمز در کنترل آمریکا و شرکای منطقه‌ای است و ظرف 24 ساعت گذشته بیش از 40 فروند کشتی تجاری از این آبراه عبور کرده. از سوی دیگر، اما فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی روز پنجشنبه گفت تنگه هرمز تحت نظارت کامل ایران قرار دارد. امیر حاتمی با اشاره به همکاری سپاه و ارتش در خلیج فارس گفته هیچ شناوری وارد حریم دریایی عمان و هرمز نشده و نیروهای مسلح برای هر نبردی آماده هستند. در گفتگویی که با بابین طالبلو، مدیر ارشد برنامه ایران در بنیاد دفاع از دموکراسی ها در واشنگتن داشتیم، از او درباره سناریوهای احتمالی بعد از انتخابات و احتمال از سرگیری جنگ در خاورمیانه پرسیدیم.
1: تمام سیگنال ها، تمام علائم ها اتفاقا نشون میده که هر دو طرف هم واسه برون ببخشید عبور از بحران سیاسی در هر دو پایتخت حاضرن دست به تشدید تنش‌ها بزنن، ولی اینجا جای سواله که آیا هر دو طرف میتونن این راوند رو یا این دور رو که اگه قرار بر انتخابات میان دوره صورت بگیره ضمانت بدن که این دور نهایی باشه؟ به نظر من بسیار بعیده و بنابراین هم اتفاقا اون شانسی که به نظر من بسیار کم رنگه که اتفاقا این دوتا اتفاقا برخورد نظامی با هم دیگه نکنن در منطقه بسیار کم رنگه، ولی در حد صفر هم نیست. بنابراین اتفاقا اون جمله کلیدی رو که فکر کنم چندین بار از طرف مخلص شنیدین دوباره اینجا ارائه بدم که تمام گزینه ها روی میزه و همزمان هم دارن میرن به سمت این گزینه ها.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. رئیس تامین اجتماعی غرب تهران اعلام کرده این سازمان با کسری ماهانه 30 تا 40 هزار میلیارد تومان مواجه است و نسبت پشتیبانی بیمه شدگان به کمتر از 4 نفر به ازای هر مستمری بگیر سقوط کرده. به گزارش رسانه‌های ایران، هزاران واحد مسکونی خالی در تهران همچنان بلا تکلیف مانده و وارد چرخه اجاره نشده. این در حالی است که اجاره بها در شهریور نسبت به سال گذشته بیش از 32% افزایش یافته و در 4 سال گذشته بیش از 6000 پرونده مالیاتی برای مالکان خانه‌های خالی تشکیل شده. خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از کارشناسان طرحهای انتقال آب خلیج فارس به فلات مرکزی ایران این طرح را فاقد توجیه اقتصادی دانسته و نوشته این طرح با تکیه بر الگوی مخاطره‌آمیز غلبه بر طبیعت به جای سازگاری با زیست بوم، بحران‌های زیست محیطی تازه‌ای پدید می‌آورد و آسیب‌های جبران ناپذیری به محیط زیست وارد می‌کند. نخست وزیر اسرائیل در کارزار انتخاباتیش و هنگام بازدید از دیوار مرزی اسرائیل و سوریه به دشمنان اسرائیل هشدار داد صبر این کشور را امتحان نکنند. بنیامین نتانیاهو با انتشار ویدیوی تبلیغاتی از عملیات نظامی اسرائیل در خاک ایران و لبنان و با اشاره به اقدامات نظامی اسرائیل در طی تاریخ نوشت ما اسرائیل را از نابودی به دست ایران نجات دادیم. نخست وزیر اسرائیل همچنین با انتشار ویدیویی تبلیغاتی از عملیات نظامی اسرائیل در خاک ایران و لبنان بر نجات اسرائیل از دست جمهوری اسلامی تاکید کرد و در دیدارش بازدیدش از دیوار مرزی اسرائیل و سوریه به دشمنان اسرائیل هشدار داد. اوفیر فالک مشاور سیاست خارجی نخست وزیر اسرائیل در گفتگو با اورشلیم پست اعلام کرد تل‌آویو به ایجاد شرایط لازم برای تغییر حکومت در ایران بسیار نزدیک شده. فالک با موفق خواندن محاصره اقتصادی به رهبری آمریکا گفت این فشارها برای اثر بخشی کامل به زمان نیاز دارد.
2: با نزدیک شدن انتخابات در اسرائیل سطح هشدارهای امنیتی هم افزایش پیدا میکنه. در اسرائیل نگرانی بر این هست که یک اشتباه محاسباتی نسبت به ایالات متحده و یا جمهوری اسلامی و یا حتی خود اسرائیل باعث درگیری بزرگی در منطقه بشه و برای همین هم اسرائیل در روزهای گذشته هشدارهای خودش نسبت به جمهوری اسلامی را تشدید بخشیده. اسرائیل کاتس وزیر دفاع نه تنها به جمهوری اسلامی بلکه به حزب الله لبنان هم هشدار داد که اگر در جنگ آینده به جمهوری اسلامی بپیونده و به اسرائیل حمله بکنه نه تنها پاسخ سختی خواهد گرفت بلکه بخش بیشتری از اراضی جنوبی خودش را در لبنان از دست خواهد داد. بنیامین نتانیاهو هم در سخنانی گفت که اگر حمله پیشدستانه از طرف جمهوری اسلامی پیش از انتخابات انجام بشه به سختی به اون اسرائیل پاسخ خواهد داد، اما در حال حاضر او از حمله اسرائیل پیش از انتخابات به جمهوری اسلامی حمایت نمیکنه. در کنار اون در اسرائیل موضوع جمهوری اسلامی و درگیری احتمالی همچنان در مرکز رایزنی های امنیتی قرار داره و پس از اون که کابینه امنیتی روز یکشنبه تشکیل شد بار دیگر کابینه امنیتی تشکیل میشه در اسرائیل و در رابطه با جمهوری اسلامی تصمیم گیری خواهد شد. در کنار اون رسانه های عربی میگویند که حزب الله لبنان هم از جمهوری اسلامی دستور گرفته که آماده حمله به اسرائیل باشه، آنچه که در اسرائیل هشدارهای امنیتی را بالاتر برده. بابک اسحاقی، اسرائیل.
0: نماینده اسرائیل در سازمان ملل متحد اعلام کرد جمهوری اسلامی، حزب الله و دیگر گروه‌های منطقه در حال توطئه هستند تا از دوره برگزاری انتخابات پیش رو در اسرائیل سوء استفاده کنند.
3: But today we must address an alarming reality.
4: امروز باید به خبر نگران کننده بپردازم. گزارش ها که از آن است که جمهوری اسلامی، حزب الله و دیگر گروه های افرادگرا در منطقه در تلاشند تا از شرایط انتخابات در اسرائیل به نفع خود استفاده کنند. چه این اقدام یک تحریک موشکی باشد، چی حمله سایبری یا کمپین های انتشار اطلاعات نادرست، هشدار ما کاملا صریح و واضح و روشن است. هر کسی که اسرائیل را تهدید کند با عواقب ویرانگر روبرو خواهد شد.
3: Will face devastating consequences.
0: بگویید داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. خبرگزاری بلومبرگ گزارش داد مقام های لبنان تحت فشار فزاینده آمریکا مجوز فعالیت بانک صادرات ایران را در این کشور باطل کردند. کریم سعید رئیس بانک مرکزی لبنان گفته هدف از این تصمیم محافظت از بخش بانکی لبنان در برابر خطر تحریم ها و فشارهای خارجی است. وزارت دفاع عراق تاکید کرد فرمانده مخابرات لشکر 11 پیاده ارتش این کشور در پی انفجار بمب بر جا مانده از داعش در استان کرکوک کشته شد. این انفجار هنگام بازدید او از محل حملات هوایی به مخفیگاه تروریستا رخ داد و 2 نظامی هم جان باختند. پلیس بین‌الملل اینترپل با انتشار بیانیه‌ای گفته در جریان یک عملیات مشترک 6 ماهه در 17 کشور اروپایی و آمریکای لاتین 95 نفر به ضمن تولید و انتشار محتوای آزار و سوء استفاده جنسی از کودکان بازداشت شدند. درگیری حوثی‌ها با عربستان همچنان رو به افزایش از حملات به فرودگاه‌ها، بنادر و تأسیسات نفتی هم ادامه دارد. در نیویورک هم شورای امنیت سازمان ملل با صدور یک بیانیه ریاستی حملات حوثی‌ها رو محکوم کرده و همبستگی خود را به عربستان سعودی اعلام کرده. گزارش مریم رحمتی رو با هم ببینیم.
5: درگیری حوثی‌ها با عربستان روز پنجشنبه هم ادامه پیدا کرد. ائتلاف به رهبری عربستان میگه که حوثی‌ها در روزهای اخیر ده‌ها فرودگاه، بندر و تأسیسات نفتی عربستان رو هدف قرار دادن. فقط فرودگاه ملک خالد در ریاض به گفته این ائتلاف این ماه 20 بار هدف حمله قرار گرفته و در این حملات 17 نفر کشته شدن و بیش از 330 نفر هم زخمی. عربستان میگه که یک موشک کروز رو هم بر فراز منطقه مدینه رهگیری کرده، موضوعی که از سمت حوثی ها رد شده. همزمان نگرانی درباره امنیت کشتیرانی هم بیشتر شده. اتحادیه اروپا از کشورهای عضو خواسته که کشتی های بیشتری رو برای حفاظت از مسیر دریای سرخ و باب المندب بفرستند، اما در تنگه هرمز هم وضعیت همچنان پرتنشه. یک نهاد دریایی گفته که فقط همین هفته 3 کشتی در مسیر تنگه هرمز هدف قرار گرفتن و حتی خاموش کردن سیستم ردیابی هم نتونسته جلوی این حملات جمهوری اسلامی رو بگیره. اگر این تحولات رو کنار هم قرار بدیم، فشار همزمان روی دو مسیر مهم انرژی رو میتونیم ببینیم. از طرفی حوثی‌ها در دریای سرخ و علیه عربستان دارن عملاتی رو انجام میدن و از طرف دیگه هم جمهوری اسلامی تلاش میکنه که تنگه هرمز رو ناامن نگه داره. گزارش ها میگن که هدف جمهوری اسلامی از تشدید تنش در تنگه هرمز بالا نگه داشتن قیمت نفت و بیشتر کردن فشار سیاسی بر دولت ترامپ، اون هم در آستانه انتخابات میان دوره‌ای آمریکا. مریم رحمتی، نیویورک.
0: از همراهی شما با خبرهای این ساعت ممنونم. تا دقایق دیگه با یک بخش خبری زنده دیگه از آخرین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. با ما بمونید. وقتتون بخیر. شب و روزتون خوش. تا بعد.

ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی. اسنادی از

0: جمهوری اسلامی چطور میتونن آمریکا رو تنبیه کنن؟
1: جمهوری اسلامی تنبیه شده ولی مثل اینکه به اندازه کافی تنبیه نشده.
0: نخست وزیر اسرائیل تاکید کرد این کشور سرانجام جمهوری اسلامی را سرنگون میکند.
2: از تازه ترین ارزیابی ها در اسرائیل برای ما بگو.
3: شکافی که وجود داره بین مقام های باقی مانده در قدرت
4: هیچ وقت به اندازه امروز شفاف نبود. ویترین ها رفته کنار.
2: در خصوص صحبت های پزشکیان که دولت اجازه نخواهد داد که هیچ گونه اعتراض اجتماعی شکل بگیره.
5: هیچ مبنایی برای خواست و اراده مردم ایران قائل نیست.
2: مشکلات کالابرگ برای مردم،
6: سردرگمی اقشار ضعیف برای ثبت نام،
7: مردم ایران رو برای 500,000 تومان دارن معطل میکنن، اما برای حزب الله لبنان پول میفرستن.
8: بحران دارو، مرگ دردناک بیماران خاص و بیخیالی ترسناک حکومت ایران. وزیر نفت استعفا داد یا برکنار شد؟
9: گفتم خودت استعفا بده که ما مجبور نشیم برکنار کنیم.
10: داروخانه ها هم دیگه نمیتونن دخل و خرجشون به اداره بکنن با فروش دارو.
11: منبع درآمدی که بایستی تخصیص اعتبار بشه دستشون نیست.
12: امریکا تلاش میکنه که هزینه ادامه سیاست های جمهوری ملایان رو افزایش بده.

0: امشب در 24 طرح حمله به زیرساخت‌های انرژی و هسته ایران روی میز ترامپ. گزارش‌ها از احتمال استفاده آمریکا از مادر بمب‌ها، قدرتمندترین بمب غیر هسته‌ای جهان، برای حمله به تأسیسات زیرزمینی کلنگ‌گزلاف. ویدئوی انتخاباتی نتانیاهو درباره حملات به ایران و لبنان. نخست وزیر اسرائیل میگه کشورش رو از خطر نابودی توسط ایران نجات داده. و زبان کشیدن شعله‌های اعتراضات در سراسر آلبانی. تظاهرات در سومین روز به شهرهای دیگه کشیده شده. نخست وزیر میگه کناره‌گیری نخواهد کرد.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال، این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. CNN گزارش داده که ارتش آمریکا طرح‌های جدیدی برای حمله به زیرساخت‌های انرژی و مراکز هسته‌ای جمهوری اسلامی آماده کرده. طرح‌هایی که حتی احتمال استفاده از مادر همه بمب‌ها، قدرتمندترین بمب غیر هسته‌ای جهان، برای حمله به تأسیسات زیرزمینی ایران از جمله سایت کوه کلنگ در نزدیکی نتنز درون مطرح شده. همزمان کانال 12 اسرائیل از تحولات تازه‌ای در تأسیسات موشکی ایران خبر داده. بر اساس این گزارش، تأسیسات اصلی تولید موشک ایران بعد از حملات آمریکا و اسرائیل عمدتاً از کار افتادند، اما حالا نشانه‌هایی از تونل سازی، حفاری و ساخت زیرساخت‌های زیرزمینی جدید در چندین سایت شناسایی شده. این گزارش‌ها درباره احتمال شعله‌ور شدن دوباره جنگ در حالی منتشر می‌شوند که تنها دقایق پیش وزارت خزانه‌داری آمریکا در اقدامی تازه 16 فرد و 11 شرکت و نهاد مرتبط با ایران رو تحریم کرده. خبرنگارمون سمیرا قرایی از کاخ سفید به ما پیوسته. سمیرا، پیش از هر چیز در مورد این گزارش CNN می‌خوام ازت بپرسم، در این ساعت‌های گذشته کلی بحث و واکنش به همراه داشته. چه هست این مادر همه بمب‌ها که ازش صحبت می‌شه؟
2: ببین، این مادر همه بمب‌ها، ما پیشتر اسمش رو در همین دورانی که آقای ترامپ رئیس جمهور بود منتها دور اول شنیده بودیم. اون زمان اولین بار بود که چنین اصطلاحی شنیده میشد. در آوریل 2017 بود که آقای ترامپ از این بمب استفاده کرد در خاک افغانستان علیه زیرساخت‌های گروهی که وابسته به داعش بودن، گروه داعش خراسان. و خب آقای ترامپ تنها رئیس جمهور آمریکاست که فرمان استفاده از این بمب رو صادر کرده در بین همه رؤسای جمهور آمریکا. این هم یک بمبی است که در زرادخانه ایالات متحده، در آرسنال آمریکا، بزرگترین بمب غیر هسته‌ای به شمار میاد و بمب‌های دیگری که بخوان حالا به سنگینی این بمب باشن یا شدت انفجار این بمب رو داشته باشن، همگی بمب‌های هسته‌ای هستن. این تنها غیر هسته‌ای است که میتونه یک انفجار بزرگ ایجاد بکنه. اما مسئله اینجاست که این یک بمب سنگرشکن نیست و به همین خاطر اختلافاتی وجود داره الان که اگر بخوان این رو در

0: رابطه با تأسیسات کوه گلنگ استفاده بکنن یا نه. میدونیم که آقای ترامپ معتقده که جمهوری اسلامی اونجا ممکنه که دست به اقدامات هسته‌ای بزنه. در هفته‌های گذشته، ماه‌های گذشته بارها گفته که اونجا رو داریم رصد می‌کنیم، ممکنه به زودی بخوام به کوه گلنگ غزه حمله بکنم. ولی اینکه این چقدر میتونه کاربرد داشته باشه راجع به تأسیساتی که از فردو هم عمیق‌تر هست در دل خاک، به این خاطر که یک بمب سنگرشکن نیست، محل بحثه. و در برخی از منابع اسرائیلی میگفتن که ممکنه این رو علیه زیرساخت‌های انرژی آقای ترامپ بخواد ازش استفاده بکنه. در نتیجه اخبار راجع به نوع استفادهش همچنان زد و نقیزه، ولی بر اساس چیزی که CNN میگه، نیروهای نظامی ایالات متحده، کارشناسان و ژنرال‌ها از به آقای ترامپ این سناریو رو دادند که درش استفاده از این بمب گنجانده شده. آقای ترامپ سناریوهای مختلفی زیر دستش هست، باید دید که به کدوم سمت میره، کدوم سناریو رو در نهایت انتخاب میکنه و آیا این انتخاب قبل از انتخابات میان دوره ممکنه که رخ بده یا به بعد از اون موکول خواهد شد. در ساعات گذشته ما تحولات مربوط به تنش‌ها در تنگ هرمز رو شاهدش بودیم. روز گذشته راجع به غرق شدن دو تا شناور فلبر کانتینر بر صحبت کردیم. باز امروز جمهوری اسلامی در شرق تنگ هرمز یک تانکر نفتی رو مورد حمله قرار داده. در دریای سرخ تنش ها بالاست. خانم کالاس، مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا، به کشورهای عضو اتحادیه اروپا گفته شما هم بیاین کمک بکنید، شناور بفرستید برای تامین امنیت دریانوردی اونجا. همچنان همه این تنش ها بسیار بالاست بین حوثی ها، بین عربستان سعودی این تنش ها وجود داشته. حملاتی که به کاخ ریاست جمهوری شده، کاخ ریاست جمهوری دولت رسمی یمن که حوثی ها بهش حمله کردند، الان داره گفته میشه که خود نخست وزیر زنده مانده، ولی افرادی که حالا بادیگارداش بودن دور و بر اون دو نفر کشته شدن. پس اون هم یک حمله بزرگ بوده، حمله با موشک کروز به منطقه مدینه بوده در غرب عربستان سعودی. همه اینها رو ما داریم. در کنارش تماس تلفنی نتانیاهو روبیو رو ما امروز شنیدیم که با هم تماس تلفنی داشتند راجع به تحولات جاری که در دو روز گذشته شنیدیم که ممکنه حملاتی قریب الوقوع بخواد انجام بشه، هرچند که آقای نتانیاهو این رو رد کرده. ولی از اون سمت هم در رابطه با حمله جمهوری اسلامی اینا صحبت کردند. هم یک تحول مهمی اینجا در حال رقم خوردن، اون هم بحث خلع سلاح حزب الله لبنان هست که یک نشستی همین ساعتی گذشته در تمپا در فلوریدا در مقر سنتکام در جریان بود فردا بین نیروهای نظامی اسرائیل، نیروهای نظامی لبنان، برای خلع سلاح حزب الله که به ابتکار آمریکا، به ابتکار سنتکام داشت برگزار میشد. از این روست که بسیار ایالات متحده داره کمک میکنه به دولت لبنان. با نتانیاهو آقای روبیو صحبت کرده و با رئیس جمهور لبنان هم تلفنی صحبت کرده در رابطه با این خلع سلاح. گویی همه این قطعات در کنار هم در این پازل بزرگ در حال چیده شدن هست. در بحث حزب الله، در بحث حوثی های یمن، آقای ترامپ داره فکر میکنه شاید بخواد بپیونده به حملاتی که عربستان سعودی داره رهبری میکنه اونها رو علیه حوثی‌های یمن. و در کنار اینها هم، اینها تنش‌های نظامی است، در کنار اینها ما همچنان روی مباحث اقتصادی داریم می‌بینیم که تحریم میاد. امروز تحریم‌هایی رو متوجه نهادهای مالی کردند، صرافی‌هایی کردند که به جمهوری اسلامی میتونن کمک بکنن در اینکه پول نقد به دستش برسه. نهادهایی که در عراق حتی مستقر هستن، در هنگ کنگ مستقرن. میدونیم عراق بسیار مرکز توجه وزارت خزانداری ایالات متحده است. در کنار این داریم یک اتفاق بی سابقه رو میشنویم که بانک مرکزی لبنان آمده فعالیت بانک صادرات جمهوری اسلامی در خاک لبنان ممنوع کرده، که این هم تحول بسیار مهمی است. در این رابطه هم، در رابطه با فعالیت‌های اقتصادی هم، پس تحولاتی ما امروز داشتیم، هشدار وزارت خزانه‌داری راجع به مؤسسات خیریه داشتیم. فراموش نکنیم که کمتر از یک هفته پیش وزارت خزانه‌داری آمد دو تا نهادی رو بست که نهادهای خیریه بودند، پول می‌گرفتند از افراد عادی در سرتاسر جهان برای کمک به فلسطینی‌ها، ولی این پول رو می‌دادند به حماس. وزارت خزانه‌داری خیلی حواسش رو گذاشته روی مؤسسات خیریه که میگه از این طریق استفاده می‌کنند به جمهوری اسلامی هم می‌تونن پول نقد برسونند.
1: ممنونم از تو سمیرا قرای، همکارم از کاخ سفید با ما. همزمان با نگرانی حکومت از آغاز دوباره اعتراضات در سایه جنگ و تحریم، فرمانده سپاه تهران تهدید کرده در اوج آمادگی قرار داریم و از تجهیزات و امکانات مناسبی نسبت به گذشته برخورداریم. او با تاکید گفته در همه عرصه‌ها و در برابر هر توطئه داخلی و خارجی آماده ایم. بهنام طالب‌لو، مدیر ارشد برنامه ایران در بنیاد دفاع از دموکراسی، از واشنگتن به ما پیوسته. آقای طالب‌لو، همه سیگنال ها نشانه از آستانه جنگ بودن اوضاع داره، اینطور نیست؟ امکانی میبینید که واقعا بعد از انتخابات طرفین درگیر نشن؟
2: ممنونم از دعوتت فرداد خان. دقیقا درست میفرمایید، تمام سیگنال ها، تمام علائم ها اتفاقا نشون میده که هر دو طرف هم واسه برون ببخشید عبور از بحران سیاسی در هر دو پایتخت حاضرن دست به تشدید تنشا بزنن، ولی اینجا جای سواله که آیا هر دو طرف میتونن این راوند رو یا این دور رو که اگه قرار بعد از این انتخابات میان دوره صورت بگیره ضمانت بدن که این دور نهایی باشه؟ به نظر من بسیار بعیده و بنابراینم اتفاقا اون شانسی که به نظر من بسیار کم رنگه که اتفاقا این دوتا اتفاقا برخورد نظامی با هم دیگه نکنن در منطقه بسیار کم رنگه، ولی در حد صفر هم نیست. بنابراین اتفاقا اون جمله کلیدی رو که فکر کنم چندین بار از طرف مخلص شنیدین دوباره اینجا ارائه بدم که تمام گزینه ها روی میزه و همزمان هم دارن میرن به سمت این گزینه ها.
1: موقعی که آقای ترامپ جنگ رو شروع کرد، چه متحدان او در ناتو چه متحدان منطقه‌ایش در خاورمیانه حرف از این می‌زدن که این جنگ جنگ ما نیست. حتی بعضیاشون اختلاف نظر داشتن، مقاومت می‌کردن، سعی می‌کردن واشنگتن رو منصرف بکنن از شروع درگیری با ایران، ولی الان خواسته یا ناخواسته این جنگ جنگ اونها هم شد، دست کم به این واسطه که جمهوری اسلامی جنگ رو به بسیاری از این کشورها کشاند. آیا فکر می‌کنید در موج جنگ جدید احتمالی، حتی اگر این انتظار در اول وجود نداشت، شکل گرفتن یک اجماع و ائتلاف اجتناب ناپذیر خواهد بود و کشورهای دیگر هم ملحق میشن؟
2: اجماع شاید، ولی آیا اون اجماع منجر به یک تفاهمی، منجر به یک همپیمان به طور نظامی ما ببینیم؟ اتفاقا اینجا هنوزم به نظر منم جای بحثه و اتفاقا همینجاست که جمهوری اسلامی از طریق همون زاویه نه جنگ علنی نه صلح پایدار به سمت این همپیمان آمریکا در منطقه در اروپا داره میره، ولی خوشبختانه دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی داره به بنبست میخوره در رابطه با عربستان، در رابطه با امارات، در رابطه با اتحادیه اروپا، در رابطه با انگلیس و همچین کشورها. اینجا الان جای سواله، آیا آمریکا و دستگاه دیپلماسی آمریکا حاضرن روی این خطاها و بنبست ها مانور بدن و اتفاقا یک چیزی شکل بدن که حداقل اون اجماع بعد از اینکه فرض کن موشک ها شروع به پرتاب کردن و بمب ها شروع به افتادن شدن، میتونن این اجماع رو حفظ کنن و نگه دارن؟ که چون متاسفانه در ماه مارس ما این رو دیدیم که خیلی از این کشورها که منتقد بودن فوری چرخیدن و نوع انتقادشون رو از جمهوری اسلامی برای حمله به زیرساخت، برای حمله به شرکت‌های کشتی و کشتیرانی و ترابری و تمام زیرساخت‌های انرژی منطقه رو مورد حمله سیاسی خودشون و نظامی خودشون گرفتن.
1: اگر از انصاف نگذریم، در دور اول جنگ شاید جمهوری اسلامی بسیاری رو غافلگیر کرد با میزان موشک‌ها، با میزان اهداف و همینطور پهپادهایی که استفاده کرد. الان گزارش هایی هست در بعضی از رسانه‌های اسرائیلی که دوباره تحرکاتی در زیرزمین‌های سپاه پاسداران در جریان هست در شهرک‌های موشکی اونها. آیا فکر می‌کنید اگر آتش جنگ دوباره شعله ور بشه، غافلگیری دیگری از سمت ایران ممکنه بروز بکنه که باز معادلات رو مختل بکنه برای آمریکا؟
2: اتفاقا جسارتانه این رو نگم، ولی چیزی زیاد تحلیلگرای ایران رو غافلگیر نکرد. یعنی جمهوری اسلامی دقیقا در اون مقطع بین آخر اعتراضات و اوایل جنگ به طور مرتب میگفت که این جنگ جنگ محدود نخواهد بود و اتفاقا ما میدونستیم واسه سالهای سال جمهوری اسلامی سرمایه ملت رو روی پهپاد، روی موشک، روی این تونلا، روی این شبکه های لانچری، روی این سازمان هایی که زیر مجموعه وزارت دفاع خودشون بودن خرج کرده بودن. بنابراین اتفاقا جمهوری اسلامی که اون قدرت غنی‌سازی رو در حمله قبلی، یعنی در اون حملات نظامی آمریکا در ماه جون 2025 ازش گرفته بود و یک بخشی عظیمی از اون قدرت بازدارندگیش از طریق اسرائیل در جنگ‌های متعددی که در منطقه پس از فاجعه تروریستی 7 اکتبر 2023 ما دیدیم، تمام اون نیرو و تمام اون تمرکز و تمام اون سرمایه رو پشت این قدرت پرتاب موشکی و پهپادی کرده بود و بنابراین هم اتفاقا در این فاصله نه جنگ نه صلح و پس تفاهم نامه هر چیزی که جمهوری اسلامی، هر سنتی، هر ریالی، هر تومانی، هر دلاری، هر اوروی، هر چیزی که به دست آورده دوباره خرج اون قدرت کرده و بنابراین هم بینندگان، تحلیلگران و سیاستمداران نباید غافلگیر بشن.
1: ممنونم از شما. بهنام طالب‌لو، مدیر ارشد برنامه ایران در بنیاد دفاع از دموکراسی از واشنگتن. رئیس اقلیم کردستان عراق در نشستی در اربیل اعلام کرده عملکرد احزاب کرد ایرانی در جریان تنش‌های منطقه‌ای غیر مسئولانه بوده و اقلیم رو با خطرات بزرگی روبرو کرده. نچیروان بارزانی با اشاره به تبلیغات این احزاب در شبکه‌های اجتماعی گفته ادعای اعزام نیرو به داخل ایران اقلیم رو به خطر انداخت و اربیل هرگز اجازه نمیده خاکش تهدیدی علیه همسایگان باشه.
3: اخو لم مساله حزکم زور صریح با واضح هیزکانی اپوزیسیونی کردی روشحالات زور بداخوا زور نامسئولانه رفتاریان کرد زور، یعنی حرمیشان خسته بر دم وضعی کی زور خراب و من دتوانم بلیم اوی که کرا لسوشیال میدیا و اوی که باز دکرا اوی که انما آها ام هزانه فرمون او در چین بونا و ایران و اوانه حرم.
1: خالد عزیزی، سخنگوی حزب دموکرات کردستان ایران به ما پیوسته. آقای عزیزی، از ستایش رهبر جمهوری اسلامی تا نقد گروه های کرد مستقر در اقلیم کردستان، به نظر میرسه به شکلی فزاینده اقلیم داره تبدیل به یک فضای اگر نه خصمانه دست کم نامساعد میشه برای گروه های کرد ایرانی، اینطور نیست؟
4: من فکر نمی کنم که به تبدیل به یک فضای خصمانه بشه. نامساعد بیشتر بایستی در از منظر چگونگی روابط اقلیم با بغداد و از منظر چگونگی روابط کل عراق با جمهوری اسلامی بهش توجه داشت. حقیقتش اینه در جریان جنگ آمریکا و اسرائیل و حمله آمریکا و اسرائیل به ایران، اقلیم کردستان ایران، عراق بخشی از این جنگ نبودند و در تمام این مدت اونا سعی کردند تا اونجایی که مربوط به اوضاع امنیتی مرزهای مشترک خودشون با ایران هست تقریبا متعهدانه عمل بکنن، بدین منظور که به بعضی از مناسبات قانونی بین عراق و ایران احترام بگذارن و خود ما هم که در اونجا مقراتمون وجود داره و کمپ‌های پناهندگان کرد ایرانی هم اونجا هستن، سعیمون بر این بوده که رعایت وضعیت اقلیم کردستان رو کرده باشیم. در جریان این جنگ بعضی موارد سوء تفاهماتی پیش اومده، ولی ما روی این مسئله کار میکنیم و معتقد هستیم که بایستی ما بهانه‌ای نشیم برای جمهوری اسلامی که ما بهانه قرار بدن به اقلیم کردستانی عراق حمله بکنن یا اقلیم کردستان عراق بیشتر در معرض فشار قرار بدن. ولی به هر حال هم ما و هم اقلیم کردستان عراق و هم حکومت بغداد در گفتگو و مذاکره هستیم در رابطه با چگونگی وضع کمپ ها و پناهندگان کرد ایرانی در عراق و همچنین مقرات و مؤسسات احزاب کردستان ایران در این منطقه.
1: گفتید در مذاکره هستید، در افق چه میبینید؟ چه اتفاقی خواهد افتاد به نظرتون در بهترین و بدترین شرایط برای کمپ های مثل کمپ شما؟
4: در گفتگوهایی که ما با حکومت اقلیم کردستان و حکومت بغداد داشتیم و سازمان ملل متحد هم در جریان این گفتگوها بوده و حالا هم قرار داره،